0: פרסומת, חוזרים דרך.
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, הרב דוד מלול.
2: שלום וברכה, עמי היצר, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: חז לי השם, סבור, עליי, מה קורה, הרב, יצאת להפגונה?
2: ברוך השם, אני רציתי להגיד שאני מקווה שבעזרת השם נראה קידוש השם היום בשיירה הזאת, לא יודע אם לקרוא לזה הפגנה, זה מעמד של מחאה.
0: הבנתי שהשוטרים מתנגדים לזה.
2: לא, למכוניות אי אפשר להרביץ, אז אני רגוע.
0: לא, הם אמרו שהשוטרים מתנגדים, למה אין מכנסיים לרכבים, כזה.
2: שמעתי שרתמת את הדנקל לשיירה.
0: את מי?
2: את הדנקל, איך שקוראים לזה אצלכם, הרכבת הקלה, שאתה נוסע עם הדנקל ואתה מכוון לתוך השיירה.
0: האמת שבאתי ברכבי על מנת להצטרף לשיירה.
2: כל הכבוד.
0: ואנחנו פה, תדלקתי את האוטו גם פול, ו... שמתי גם, יש לי גם חשמל גם זה, עשיתי גם חשמל, גם אני יכול עכשיו לנסוע בשיירה עד הבוקר מחר.
2: ברוך השם, אז באמת שיהיה קידוש השם ושיהיה לתועלת, ושם שמת את השיר לפני זה, לישועתך קיוויתי, אנחנו מקווים באמת לראות ישועה בקבל העניין הזה של ציפור הנפש שלנו, בשביל זה אנחנו באנו לעולם, התורה הקדושה שבעזרת השם נראה ישועות בעניין, ודבר קטן נוסף, אני רוצה לאחל מזל טוב גדול לידידנו הרב רונן בוסטן, שמחתן הערב את ביתו, אני כולי... תפילה שהוא יגיע בזמן, הוא והאורחים לחתונה, ושיהיה שמח כל כך הרבה, ומקים כל כך הרבה בתים בישראל, שיהיה לו שמחה שלמה בעברת השם במשפחתו.
0: יאללה, בוא נדבר בורסה.
2: נושא שלו, בדיוק, נושא שלא מספיק מדברים עליו, ומצד שני הוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, שוק ההון. אני לא בא להמליץ, אני לא יועץ ולא כלום, אבל מבחינה הלכתית. צריך לדעת שכל בן אדם שיש לו פנסיה, כל בן אדם שיש לו חיסכון לכל ילד, כל בן אדם שיש לו קרן השתלמות, בן אדם שסתם ככה רוצה להשקיע במקום שהכסף ישכב בבנק, ואנחנו רואים שכעבור שנה יש אינפלציה, הכסף הערך שלו יורד, אנשים הרבה ממליצים, תשימו את הכסף באגרות חוב, תשימו בהשקעות סולידיות, אני לא מדבר עכשיו על דברים משוקנים. אז באמת משקיעים ועושים, וזה חלק מההשתדלות, ואין בזה שום דבר פסול. אבל צריך לדעת שיש בזה גם בזה הלכות, וצריך להיזהר. למשל, בן אדם שקונה חברה של יהודים, שהבעלים של היהודים והם עובדים בשבת. מי יודע אם הכסף שאני עכשיו שם, נכון, אני לא עכשיו יכול להחליט מה הם יעשו ומה הם יקנו, אבל סוף סוף הכסף זה מה שמדרבן את החברה, וזה הדלק והתזרים המזומנים כדי שהחברה תמשיך לעבוד. מי יודע אם הכסף שלי לא הלך לפועל יהודי שעובד בשבת? צריך לבוא ולהקפיד על זה. דבר נוסף, יש היום מוצג שנקרא אגרות חוב, שזה דבר קבוע, אין בזה סיכונים, 4%, 5%. שורה התחתונה יש אגרות חוב של ממשלה, שזה עושים יותר עסקה, זה מסודר, אבל יש גם אגרות חוב של חברות שהן אומרות, אנחנו תעשו לנו הלוואה, אנחנו נשקיע כביכול, ותקחו את האחוזים שלכם. מה עם ריבית? נכון שזה לא ריבית קצוצה ולפעמים זה משתנה, אבל עדיין ריבית הרבנן ודאי יש פה. לכן על כל אחד ואחד לבדוק. יש היום, ברוך השם, כמו שכל דבר ביהדות שמוצאים לו פתרון, יש מסלולים הלכתיים, יש המון הכשרים, אני לא יודע להמליץ על הכשר כזה או אחר, אבל יש הכשרים וחשוב שיהיה הכשר, מסלול הלכה, אנחנו באים, מבקשים מהסוכן פנסיוני, מהקופה שאנחנו נמצאים בה, תעביר אותנו למסלול הלכה, צריך לדעת ובדקו את זה בטווח של כל ההיסטוריה, לא רואים, מישהו אמר, לא, יש פחות רווחים, זה ממש לא נכון, רואים שהרווחים הם אותו דבר, ועד הרבה יש לבן אדם ברכה, לא רק בהשקעה עצמה, אלא בכל מעשה אגב, שהוא שומר על השבת, שהוא שומר על שלא יהיה איסורי ריבית, ובעזרת השם יהיה שפע גדול לכולם,
0: אומן.
2: כמו שאמרנו, שיהיה קידוש השם היום, שנראה דברים טובים.
0: הרב דוד מלול, תבוא מפיליון במיליון, תודה רבה.
2: תודה רבה, עמי היקר, יישר כוח.
0: תואר גדול, ועוברים לפינת התנמית שלנו עם הרב נדב הכהן. הנה זה בא.
1: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הרב נדב הכהן, שלום.
3: שלום וברכה, אבי, אתה שומע אותי טוב?
0: מה אתה בטיסה, מה זה?
3: אני בטיסה מעל שמי הארץ, כן.
0: מה, בגלל ההפגנות, אז לקחת טיסה בשמי הארץ?
3: כן, הכל פקקים, צריך לעלות מעל הכל.
0: טוב, תן לנו איזה וורד קצר, כי אתה נשמע על הפנים.
3: רגע, אני אעצור בצד פה, אני קורא פה איזה ענן שמיה. אני אעצור על הענן הזה, כדי שנוכל...
0: על הימות המשיח, 300 אלף איש, מחכים לו שהוא יעצור. מה, זה הגאולה בפועל.
3: אנחנו ממשיכים, אחד הפרקים הכי עמוקים בספר התניא, פרק ז' בשער איכות והאמונה. אדמו"ר הזקן אומר שמ...

0: שהוא כלל מאוד מעניין. כשאנחנו רוצים להבין מה הכוונה שכתוב שהקדוש ברוך הוא והדעה שלו זה דבר אחד. זאת אומרת, זה שהעולם לא תופס מקום לגביו, זה גם לא לגבי זה שהוא יודע את העולם. מה הכוונה? נשמע מבלבל. אומר אדמו"ר הזקן, כל דבר שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים אותו איך זה אצלנו, ואז משליחים את זה כלפי חוץ. למשל, אנחנו אומרים, אצלי יש אותי, יש את השכל שלי, ויש את מה שאני יודע. בטח גם אצל הקדוש ברוך הוא זה ככה. אצלי יש משהו שעד אתמול לא ידעתי, ועכשיו אני יודע אותו. אז הדעה שלי גדלה, השתנתה, בטח גם אצלו זה ככה. אומר אדמו"ר הזקן, לא. היא לא מחשבותיי מחשבותיכם, אצלו זה לא ככה, אצלו הוא. והדעה שלו ומה שהוא יודע זה דבר אחד באחדות פשוטה ממש. ולכן הכל אחד איתו, ולכן שום דבר לא מוסיף בו ולא גורע ממנו. ולכן זה ששום דבר לא תופס מקום לגביו, זה לא רק לגבי עצמותו התברך, גם לגבי הדעת שלו, שום דבר לא תופס מקום לגבי הקדוש ברוך הוא, נשאר אותו דבר תמיד, הוא לגמרי לגמרי למעלה למעלה מכל העניינים, מכל העולמות.
1: תבורך מפי עליון פי מיליון, תודה רבה כבוד הרב.
0: אמן ואמן.
1: שכוח גדול, סיימנו, תודה. וזה השמחה האמיתית. אהרון רזל ועדי רן חברו להם.

אם מתקלקל לכם המיני בר, רוצים לקנות מיני בר חדש ולקבל שנתיים סננים במתנה. אני עכשיו מבשם טלפון, רבותיי, אני ערב לטלפון הזה. כל מי שמתגשר עכשיו מקבל עד 50% הנחה, ובנוסף מקבל שנתיים סננים במתנה. הטלפון 0523-844-844. שלום, שמענו אותם, אם הם רוצים לקנות מיני בר חדש לשבת, מים חמים, מים קרים, עובר אוטומט, לא עובר אוטומט, אפילו מיני ברים רגילים, יש הכל, גם תיקונים, הכל במחירים הזולים ביותר. מי שמתקשר מקבל שנתיים סננים חינם ברכישת מיני בר, כמובן. הטלפון 0523-844-844. אני אערב למספר הזה, תקליטו אותי, מספר הזה ערב למחירים, לשירות, להכל. 0523-844-844. שווה לרדת לעולם הזה, 70 שנה לעשות טובה אחת ליהודי, תהיו סבלנים, הפגנה קטנה, ועוברים את זה. העיקר בעזרת השם, שבחורי ישיבה ואברכים יוכלו לשבת ללמוד תורה, בלי שיפחדו פחד אלוקים, שיבואו לעצור אותם, נכניס אותם לכלא, כל הדברים. ושכולם יחזרו בתשובה, או שיחזרו במונית.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים.

וברכה מאת השם. בסייעתא דשמיא אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. ידוע שיש לכל אות ואות בתורתנו הקדושה, יש לה איזה משמעות, כמו שהגמרא במסכת שבת, כמדומני בדף קוף דלת אומרת שמה, על כל אות ואות מה המשמעות שלה. והקוף, האות קוף, ידוע שהיא מסמלת על הקדושה. קוף זה קדוש, קדושה. אז אם נשים לב, בפרשיות שלנו היה קורח, מתחיל הקוף בהתחלת המילה, אחר כך הפרשה הבאה, חוקת, זה קוף באמצע המילה, ובלק, הקוף זה בסוף המילה. מה זה אומר? אז שמעתי פעם פירוש מאוד יפה, אצל קורח, הקדושה שלו הייתה בהתחלה. בהתחלה הוא היה צדיק, נושא אהרון, בעל רוח הקודש, פיקח היה, רק בהתחלה, אבל אחר כך מסכן הוא ידרדר, נפל לקינה ולשון הרע וקרה מה שקרה. בפרשת חוקת, הקוף היא באמצע, שזה מדבר על פרה אדומה, שזה משהו אמצעי, מה הכוונה? הפרה אדומה מתמה את התאורים ומתארת את התמאים. זה שנושא את האפר נהיה תמא, וזה שמזים עליו נהיה תאור. אז זה משהו אמצעי, לכאן ולכאן. בפרשת בלק, שעקוף בסוף, מה זה אומר? הקדושה בסוף יצא מבלק, יצא ממנו רות המואביה, ומרות המואביה יצא דוד המלך, אז הקדושה היא בסוף. אז זה הקוף, ככה גם זוכרים את הסדר של הפרשיות, קוף של קורח, אחר כך חוקת, ואחר כך בלק, ובפרשת בלק, בעזרת השם, אנשי חוץ לארץ יקראו גם כן את פרשת חוקת ביחד, ופה אנחנו נפגשים, ואז ממשיכים אחר כך ביחד את המשך הפרשות. אז אם כן, בסייעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. שבת קודשנו, שבת קודשנו, היום הגדול והקדוש שבורא עולם נתן לנו במתנה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל, לך ועודיים. השנה הזו, בעזרת השם, ראש השנה, יחול בעוד פחות משלושה חודשים, כמובן, וזה יחול בשבת וראשון. היום הראשון של ראש השנה, תשרי תשפז, יהיה בעזרת השם בשבת, והיום השני יהיה ביום ראשון. וזה אומר דבר מאוד גדול וחשוב לעם ישראל. יש ספר שנקרא ארוך לנר. ארוך לנר עשה את כל השנים שהיו הכי קשות לעם ישראל, והתברר שכולם חלו, ראש השנה חל בשבת. כל השנים הקשות שהיו, אם זה השואה, אם זה גירוש ספרד, גירוש אנגליה, השביעי באוקטובר שהיה לפני כמה שנים, מאזינים יקרים, זה חל בשבת, זה אומר שאין לנו שופר. ואם אין לנו שופר, זה אומר שאין לנו עורך דין. אנחנו באים למשפט, שבת ראשי תיבות, שבת במקום תקיעות. השבת עצמה יכולה לרחם, וזה בתנאי שאנחנו שומרים אותה, שאנחנו שומרים את שבת קודש. אבל אם חס ושלום אנחנו לא שומרים, אז מה יהיה? לכן אני קורא מכאן לכל רבני ישראל, לכל מי שיש באפשרותו להשפיע, אם יש רק כוח של השפעה בכל מיני מקומות, ברדיו, בכל מקום ומקום, מעכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים להתחיל להפיץ את השבת, להפיץ את אור השבת לכלל ישראל, להכין אותם טוב טוב לשמירת שבת. צריך כל שבת לשמור, אבל בפרט
את השבת

של ראש השנה שיבוא, כדי שבעזרת השם תבוא עלינו שנה טובה ומבורכת, בעזרת השם. הרי התחלנו בחודש תמוז, ותמוז ראשי תיבות, זמני תשובה, ממשמשים ובאים. ורבותינו אומרים, בעלי המוסר רבי ישראל מסלנט אומר, שהיינו צריכים כבר מחודש שבט להתחיל את ההתעוררות לתשובה. אבל רצו, השאירו את זה לסוף השנה, תמוז, אב אלול, 90 יום, שככה כולנו נתעורר בתשובה שלמה. אבל תדעו רבותיי, היום הגדול הזה קרוב, היום הגדול הזה מגיע, ראש השנה, זה יום קריטי, זה יום גורלי לכל אדם ואדם. זה יום שבו נחתכים עניינים על המדינות, בו יאמר איזו למלחמה, איזו לשלום, על פרי בטן, על חיים, על פרנסה, הכל הכל הכל בשני ימי ראש השנה, ואחר כך חתימה בכיפור, ואחר כך הושענא רבה ושמחת תורה, והכל כל פליי. אחר כך לוחצים על הפליי והשנה יוצאת לדרך. הצריכים, אני הייתי אפילו מציע, אם ישמעו בקולי, הלוואי, לעשות כאן, אפילו בתחנה שלנו, כל ברמה, יום שכולו שבת. יום אחד להקדיש אותו, כולו לשבת. לפני ראש השנה, נמצוא אז יום אחד, לפנות את כל החדשות והתשדירים, אולי רק פרסומות, כן, אני רק מציע, אני לא... ולדבר על השבת, להביא את כל טובי הרבנים שיש כאן ברדיו, טובי המרצים, וכולם מדברים רק על השבת. מהבוקר עד הערב. יום שכולו שבת. לחזק את שמירת השבת בעם ישראל, הלוואי שנזכה. ותדעו, כל אחד שמחזק את הרבים בשמירת שבת, אשרה ואשרי חלקו. כי השבת היא מקור הברכה. השבת היא ההגנה של עם ישראל. היה רב אחד שהיה הולך ברחובות ארצות הברית, ואתם יודעים, שמה לשמור שבת זה ניסיון מאוד קשה, כי הנוצרים שופטים ביום ראשון, שמה הכל סגור בראשון, ואם תסגור גם אצלך בשבת, ושישי ערב שבת, זה כמעט 3 ימים אתה לא עובד, קשה מאוד לשרוד. אז הוא היה רואה ביום שבת, הם עובדים שם הגויים, אבל הוא היה רואה כמה חנויות נעולות, עם מנעול ובריח, אז הוא היה עובר על המנעולים, והיה מנשק אותם, כמו מזוזה, הוא אומר, המנעולים האלה עושים קידוש השם, הם מכריזים שיש בורא עולם. אדם ששומר שבת כהלכה, אשרה ואשר חלקו. יש ספר שנקרא ארוך לנר. הוא מביא משל מאוד יפה בעניין השבת. הוא אומר, היה פעם איזה מלך שהיו לו כמה שרים. ואחד השרים סרח. עשה עבירות, גנבות, לא יודע מה, כל מיני, ורצו ממש להביא אותו למשפט, ורצו לטפל בו בכל החומרה שאפשר, כל מה שאפשר. כן, פשוט להניש אותו בכל החומרה שניתן להם על פי החוק. ואז אשתו באה לפני המלך, אשתו הייתה חברה של אשת המלך, של המלכה, והיא היה לה כוח השפעה. אז היא באה ודיברה לפני, ביקשה מהמלכה שתעזור לה, ושתיהן באו לפני המלך, והיא ביקשה ממש על בעלה, שהמלך יוותר לו, יסלח לו הפעם, ופעם באו לא יעשה את זה, וככה היה. טוב, ויתרו לו. הנה, עבר זמן, שר אחר גם שרח. שר שני. עשה פחות או יותר את אותם עבירות, גניבות, בלגן, קיצור. ואז אשתו של אותו שר גם היא באה, אמרה, כמו שהאישה הראשונה גם עשתה, באה להציל את בעלה, גם אני אנסה להציל את בעלי. ואז שהיא באה, היא עומדת לפני המלך, אומרת לו, כבוד המלך, תציל את בעלי, אני מבקשת ממש בכל לשון של בקשה. אז המלך מסתכל עליה, אומר, תראה, אני רואה ממש שכל הפנים שלך נפוחות, ורואים שקיבלת הרבה מכות בפנים. וזה היה בעלה, אותו שר היה גם כן בן אדם אלים, גם בבית שלו היה מתנהג לא יפה. ואז המלך אמר לה, אז כן, את באה לבקש בשביל הבעלך, שהוא בעצמו מרביץ לך, צריך לתת לו עונש כפול, גם על מה שהוא עשה פה בארמון, וגם מה שהוא מרביץ.

נצלח. אומר ארוך לנר, זה המשל, מה נמשל? השבת היא אוהבת את עם ישראל. השבת, עם ישראל והשבת זה דבר אחד. השבת ועם ישראל מעידים על בורא העולם שהוא אחד. השבת הולכת לבורא העולם לבקש על עם ישראל בראש השנה, יום הדין, בורא העולם, תציל אותה מתאונות, תציל אותה ממחלות, מאסונות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לשבת, אני רואה כמה שאת בעצמך פצועה, כמה שהם מחללים אותך והם פוצעים אותך, כביכול. אז עד שאת מבקשת עליהם, אז צריך לבקש עלייך, שישמרו אותך. אחר כך תבואי לבקש עליהם, ואז הקדוש ברוך הוא לא מקבל את הבקשה הזאת. לכן, כדי שהשבת תהיה מליץ יושר לעם ישראל, לנו, צריך שאנחנו נשמור את השבת. נשמור את השבת כהלכה, כדי שהשבת תהיה מליצת יושר לכל עם ישראל. לכן כבר מעכשיו, מאזינים יקרים, כל אחד צריך, כולנו, להתחזק בשמירת שבת, כל שבת ושבת, ללמוד שתי הלכות בכל סעודה, לחזק יהודים אחרים, להתחיל להפיץ את אור השבת. ממש כולנו מגויסים. עכשיו, איך כתוב? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. על ידי האור של התורה, על ידי אור השבת, אנחנו בעזרת השם נדחה הרבה הרבה מן החושך, וככה נקרב את הגאולה, ויהיה בעזרת השם ישועות גדולות בעזרת השם לעם ישראל, בזכות שמירת השבת. אם כן, מה הדברים שכדאי לכולנו להתחיל בעזרת השם יתברך להתכונן כבר מעכשיו לראש השנה? שזה עובר מהר, אני יודע שהרבה אנשים מרימים גבות, מה יש לו זה? עוד לא הגיע בן הזמן, או תשעה באב עוד לא הגיע בכלל. מה הוא מתחיל כבר? בין המצרים, עוד לא בין המצרים, מה קורה פה? מאזינים יקרים, הכל עובר מהר. הכל עובר מהר. רק אתמול התחלנו את השנה. רק אתמול התחלנו את השנה. אני זוכר שאותו אדם, זוכרים שאכלו אותו הקרישים, מסכן. אז אם אני לא טועה, זה היה בחודש סיוון שנה שעברה. אז אמרתי לאיזה יהודי אחד באותה שנה, תראה מה זה ראש השנה, תראה מה זה. תראה איזה גזרה נגזרה על בן אדם, מסכן. אז הוא אומר לי, מה אתה מדבר איתי על ראש שנה בחודש סיוון? יש עוד הרבה זמן. שומעים? רבי ישראל מסלנטו אומר, צריך להתחיל להתכונן כבר מחודש ועת, אני מדבר איתו בסיוון, טוב, חיכיתי חודש חודשיים, הגענו ככה לתמוז ולול ככה, הגענו חודש אלול, אמרתי לו, טוב פלוני, עכשיו אפשר לדבר איתך על זה? ואני, כן, עכשיו זה כבר אלול, אפשר לדבר. הכל עובר מהר, מאזינים יקרים. חייבים להתכונן, חייבים להכין את עצמנו. אם היית אומר לאנשים שנה שעברה, תשמע, לא בטוח שישאר לך הבית. מה? מי יוציא אותי מהבית שלי? אף אחד בעולם לא יכול. בכזה ביטחון, בכזאת עוצמה. והנה אנשים התחילו את השנה הזו, תשפ"ו, עם בתים, ונותרו ללא בתים. אתם זוכרים, טילים מאיראן נזרקו פה, בחודש ניסן, לפני פסח. בתים בבני ברק הלכו, בתים בערד, ירחם אמרכם. רבותיי, זה מה שגדולי ישראל אומרים, אין ביטוחים, אין מוחזקות, אין כלום. הכל מתחיל מחדש. דנים אם מה שיש לך נשאר לך, ואם לא הוסיף לך או חז ושלום. אני לא מדבר על התאונות דרכים, שזה מגפה שקטה, רחמנא ליצלן, לא עליכם, לא עלינו. 365 יהודים בממוצע נהרגים כל שנה בכבישי ישראל. ממוצע כל יום אחד. וכאילו זה ישלם, לא דבר עוד על הפצועים. פצועים, או אחד חושב שהוא שומע פצוע, כאילו איזו שריטה קטנה ביד, והוא פצועים, איך תראה בבית לוינשטיין, אנשים מסכנים, לא יכולים לזוז. לא יכולים לזוז. כמה אנחנו צריכים להודות, להודות לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, השתבח שמך לעד מלכנו, בורא עולם, להודות לך, ורק להודות לך, על כל החסדים, שאתה עושה איתנו, שעשית איתנו, ואתה עושה איתנו, ועוד תעשה איתנו, הכל זה בחסד גמור. גומל חסדים טובים לעמו ישראל, כל החסדים גמורים. אנחנו צריכים רק להודות, רק להודות להשם. בלי נדר, בעזרת השם יתברך, אני רוצה שעוד מעט, אני אלך אביא סידור, ואנחנו ביחד נעשה נשמת כל חי. להודות להשם. ורק להשם. ודווקא עכשיו, למה? א', על כל הניסים הגדולים שהוא עשה לנו,
שברוך השם נר...

הרגו את הרבה מאויבינו ושונאינו ובקשי רעתנו. ברוך השם. ופתאום אנחנו רואים איך שהמנהיג של ארצות הברית פתאום מפנה עורף. מפנה עורף לישראל. לא מכיר אף אחד. לא מכיר אף אחד. הפך ליבם לסנוע עמו, להתנקל בעבדיו. פתאום הוא לא מכיר אותנו, לא מעדכן אותנו בשום דבר. היה, אתם זוכרים, רבותה, לפני 4 חודשים, היה חג פורים. אז שם כתוב שאסתר, מרדכי שלח אותה, לך תצילי את עם ישראל. עם ישראל בסכנה, תצילי אותם. ואז אסתר הלכה ואמרה, כאשר עבדתי, עבדתי. כל פעם שאני מגיע למילים האלה, אני ממש מתרגש. שאסתר אומרת למרדכי, וכאשר עבדתי, עבדתי. עבדתי מבית אבא, אני יתומה מאבא ומאמא, והיא הייתה אשתו של מרדכי. ועכשיו שאתה שולח אותי ברצון לרשע הזה, לחשברוש, אז עבדתי, עכשיו אני גם עבודה ממך. כל פעם שאני קורא את הפסוקים האלה, זה ממש, כאשר עבדתי, עבדתי. אני עבודה מאבא ואמא, כי אבי ואמי יעזבוני, והשם יאספני, יאספני. עכשיו אני גם עבודה ממך. שלח אותה מרדכי, כמו שכתוב בזוהר, שלפני שמרדכי שלח אותה ברצון, אז היא הייתה שמה לחשברוש שין דלת אי, כן? הוא לא נגע בה בכלל, באסתר. והיא הייתה חוזרת למרדכי, כידוע. אבל שהוא שלח אותה, עכשיו היא נאסרה. כאשר עבדתי, עבדתי. אז הוא אמר לה, לכי תצילי את עם ישראל. טוב, כולם ככה וזה, וואו, היהודים, הורים, מענן, עכשיו מה אסתר תעשה? מה אסתר תעשה? מה היא תעשה? פתאום משהו מבחדשות, אסתר הזמינה את אמן שהוא סנו היהודים, צורר היהודים, לסעודה שהיא עושה, היא והחשברוש. יבוא המלך והאמן היום, י' כ' ו' כ', יבוא המלך והאמן היום, אל המשתה אשר עשיתי לו. מה? זה הצלה? זה מה שאת עושה לנו? את הצורר היהודים, את עושה לו כזה כבוד? מזמינה אותו לקבינט המצומצם? למה עשתה את זה, אסתר? למה? גמרא שואלת, מסכת מגילה. מה ראתה אסתר שזימנה את אמן? הרי מרדכי, אני תמיד התפעלתי מזה, שמרדכי יהודי לא נתן לתוכנית מה לעשות. טוב, אתה רוצה שאני אהיה חשב לחשברוש, מה אני אגיד לו? תן לי תוכנית, מה אני עושה? לא. בחוכמה האלוקית שהשם נתן לך, יהיה לך סייעת הדשמיה. וככה היה. ואסתר סכסכה בין החשברוש לאמן. זה מה שהיא עשתה. אז הגמרא שם שואלת, מה ראתה אסתר שזימנה את אמן? אז כל מיני תירוצים יש שם. אחד התירוצים, הגמרא אומרת, אחד התירוצים, שלא יאמרו עם ישראל, אחות לנו בבית המלך. איי, איי, איי. יש לנו אחות בבית המלך. אתם שומעים? יש לנו אחות שם. מה אתה דואג? תגיד לי, מה אתה דואג? אמן מה אמן? מי יותר חשוב? המלכה של המלך או השר של המלך? בטח שהמלכה. פתאום, אז אסתר ידע את זה. הם בוטחים בי. הם לא בוטחים בבורא עולם. אז אני אראה להם כאילו אני בוגדת בהם. ואז היא זימנה את אמן. ואז כולם שומעים, תופסים את הראש, בוא נה, אין לנו על מי להישען, אין אמונה בבני אדם, איזה, מה היא עושה? אתה רואה מה זה? מה שרואים משם, לא רואים מכאן, רק עלתה טיפה למלכות, שכחה אותנו, זרקה אותנו, והיא בכוונה עשתה את זה. כן, שככה תדברו, כן, עזבתי אתכם, תרימו עיניים לשמיים, שאו מרום עיניכם, וראו מברא אלה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. וזה ממש מזכיר מה שקורה לנו כאן היום. במצב הזה שפתאום טראמפ פשוט עשה פרסה והסתובב, ורק רואים את הרעמה של השערות שלו. ראית את אחוריי ופניי לא יראו בה. ויברח, לא מכיר אף אחד, לא מעניין אותו. מי יודע כמה, הכל, אני בטוח שהכל זה ענייני כספים. כספי רק כסף. הכל שם זה כסף. מי יודע מה נתנו, מה, הכל כסף. העולם הזה, איך אמרתי פעם מישהו, מתחיל בכסף, נגמר בכסף. זה המציאות, בטוח. אז לא אכפת לו מאיתנו, לא כלום. למה בורא עולם עושה את זה? למה? כדי שאנחנו לא נאמר, איך כולם היו בהתחלה? יש לנו את טראמפ, ידיד, ישראל, חבר טוב של ביבי,

כולם ככה, פתאום ברגע אחד לא מכיר את ביבי ולא שום דבר. מה, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? אני יודעתי, למה? שניסה עיניים למרום, שנחזור לפתוח בהשם, כי באמת אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. עוד דבר, האם אתם זוכרים, הכל היה, זה התחיל בפורים, זוכרים? בשבת זכור,

בבן אדם שאין לו תשועה. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני מבטחו. ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. לפתוח רק בהשם, עזוב בני אדם, עזוב, פתאום הוא ככה, פתאום הוא ככה, משתנים, אל, לא לפתוח בבן אדם. בשום פנים ואופן, לא בוטחים בשום בן אדם. אני אמרתי בחוזבי, בחופזי, כל האדם כוזב. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. אין אמונה בבן אדם. אמונה זה רק בבורא עולם. לכן בורא עולם עושה לנו את זה, שנרים עיניים לשמיים, ונבקש רק ממנו, הנה, פתאום הוא אומר לך דברים שלא חלמת. למה לא? שיהיה לאיראן טילים בליסטיים, למה לא? בטח, למה לא? למה לא? שיזרקו על שונאי ישראל, למה לא? שכח שניסו להרוג אותו כמה פעמים, זהו שכח. אבל זהו, זה לב מלכים ושרים ביד השם. לכל אשר יחפוץ יתנו, אין מה לעשות. זה בורא העולם מכוון אותו, לפי מה הוא מכוון אותו? לפי המעשים שלנו. לכן אם נעשה תשובה, ונחזור בתשובה באמת, ונפתח בהשם, לא בטראמפ, טראמפ, לא לפתוח בטראמפ, אנחנו צריכים לפתוח בקדוש ברוך הוא, אך ורק בבורא עולם. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני מבטחו. אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. גם שהגויים עושים איתנו חסדים, כל טוב ויפה, צריכים להוקיר להם טובה ותודה, אין ספק. אבל לזכור, הכל בידי שמיים. הכל זה מלמעלה, והכל זה בורא עולם, ולא לפתוח בשום בשר ודם. לא לפתוח בשום בשר ודם, רק בורא עולם. אין כוחי ועוצם ידי. יש בורא עולם, רק בורא עולם. אז הנה, איראן עם טילים בליסטיים, המצב חזר לקדמותו, והסכנה עדיין מרחפת. אז מה צריכים לעשות? כי זה מה שבורא עולם אומר. כל זמן שלא תעשו שלום איתי, לא יהיה שלום בשום מקום. שלום קודם כל עם בורא עולם. לשמור את השבת, להניח תפילין, לשמור טהרת המשפחה, שיעורי תורה, לחזק את התורה ואת שיעורי התורה, לחזק את לומדי התורה, לאהוב אותם, לכבד אותם. תעשו שלום איתי, אני אסדר לכם את השלום. אף אחד לא עושה שלום. אתם זוכרים שימח שמו ערפאת, חתם שלום. חתם שלום. בדיחה, אחת הבדיחות היפות שהיה פה בעולם. ערפאת היה חותם שלום עם רבין וזה, חותמים שלום. אז הם מספרים שם שהם היו הולכים, ערפאת וכל הפמלי על דילה, גונדה דילה, הולכים בצד שם, היו מתגלגלים מצחוק. היו מתגלגלים מצחוק. כאילו איך אנחנו עובדים עליהם. לוקחים איזה נייר, מקשקשים עליו, והוא מדומיין שיש שלום ואין שלום, והיו צוחקים עליהם בעיניים. גם פה אותו דבר בדיוק. שלום, אתה מדמיין לעצמך שיש שלום, איזה בטיח. הכל אותו מצב, הכל גרוע ביותר. לכן בורא העולם קורא לנו, עם ישראל, בני היקרים, תתאחדו, תהיו מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד. נכון שיש לכם דעות אחרות, דעות שונות, זה מזה, נכון, אבל אל תסנאו אחד את השני. שימו את הדעות שלכם בצד. אתם גם ככה מוקפים באויבים. מכל הכיוונים, הקיום שלנו זה נס. הדבר האחרון שנשאר לנו זה לריב בינינו. הכי גרוע בעולם זה מלחמת אחים. אין יותר גרוע ממלחמת אחים. ולצערנו יש אנשים שמובילים לכיוון הזה ומכוונים לשם. לא ניתן להם. לא להיגרר. אנחנו צריכים להיות מה שנקרא הבוגר המבוגר האחראי, לא להיגרר למלחמת אחים, חס ושלום. להיות תמיד מאוחדים, כי אוטוטו אנחנו נגלים. והגאולה תלויה באחדות. להאיר פנים אחד לשני, לעזור אחד לשני, לחזק אחד את השני. כתוב על הפסוק, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם. מה זה וגם? כאילו עוד מישהו שמע, וגם אני שמעתי. מי עוד שמע? אומר חתם סופר, זכר צדיק לברכה, עם ישראל היו שומעים את הנעקה אחד של השני. היה כואב להם אחד בכאב של השני. אז ברור לא מעט, הם כואבים אחד את הכאב של השני, וגם אני שמעתי. אז וגם אני שומע את הנעקה שלכם. אבל אם כל אחד מזלזל בשני, בועד בשני, מועך את השני, לא אכפת לו.
אני ואפסי עוד, העיקר שאני את נפשי

שהצלתי, מה אכפת לי? אני, הילדים שלי מסודרים בישיבות, הבנות בסמינרים, אני שומר שבת הכל טוב, מה אכפת לי מאחרים? לא. אין לך את וגם אני שמעתי, אין לך את וירא בסבלותם של משה רבנו. משה רבנו גדל בארמון של פרעה. אבל מה כתוב? ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. אנחנו צריכים, רבותיי, להאיר פנים לכל האחים שלנו, החילונים והרחוקים, להאיר פנים לכולם, ולשמח, לשמוח איתם, ולשמח אותם, ולקרב אותם, וככה שבורא עולם יראה שאנחנו מאוחדים, אנחנו לא רבים, אז בורא עולם יחיש לגאולנו כמה שיותר מהר, זה הכל תלוי בנו. לכן חזק, חזק ונתחזק באהבת ישראל. דבר ראשון, באהבת ישראל. איך כתוב? וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, תמה הוא. כלי פתוח. ידוע שכל כלי יש לו טהרה. יש לו טהרה, כל כלי. חוץ מכלי חרס. כלי חרס, אם הוא נטמא, אין לו טהרה. שבירתו, טהרתו. אז איך הוא נטמא? כל כלי פתוח. בגלל שיש לו קושי לתאר אותו, אין אפשרות, אז רק אם הוא פתוח ונכנס השרץ מבפנים. אבל אם נגע מבחוץ, לא מטמא אותו. וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, אין לו מכסה, אז ונפל בפנים שרץ, אז מטמא אותו. אז רבותינו אומרים, כלי פתוח זה הפה של האדם. אדם שהפה שלו פתוח. ניבול פה בר מינן, הלבנת פנים, לשון הרע, רכילות, הונאת דברים. אז טמא הוא, זה פה לא טוב. זה אדם טמא, זה לא טוב. אז דבר ראשון, רבותיי, לסגור את הפה. כרפס, כרפס ראשי תיבות, כלל, ראשון, פה סגור. כרפס זה לא רק בליל הסדר, זה כל השנה. כלל, ראשון, פה סגור. להחמיא אחד לשני, לעודד אחד את השני, לברך אחד את השני. אז בורא עולם יראה שכולנו ביחד, כאיש אחד, מכבדים אחד את השני, לא פוסלים, זה ספרדי, הוא אשכנזי, זה ככה, וכל אחד עם השטויות שלו, אלו דברים שמעכבים את הגאולה. כל הפסילות האלה, פסילות, אדם פוסל, כל אחד פוסל את השני. שם מדבקות, שם זה ככה וזה ככה, והוא ככה, והוא בהשקופה, והוא ככה, והוא זה. עזבו עכשיו, אנחנו עכשיו צריכים גאולה. אנחנו עכשיו, הדברים ידועים וברורים. מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, נתן את הטון והתווה את הקו לכל עם ישראל, והקול שלו עוד מהדהד באוזני כולם. עד היום. נתן את ההשקפה הברורה, את הדרך הישרה, ושלום על ישראל. כולם יודעים. כולם יודעים מה זה הדרך הנכונה, מה השקפת התורה הנכונה. איך הרב שחי אומר, צריכים ללמוד ורק ללמוד. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לשבת וללמוד. ללמוד תורה וללמוד תורה, ולא לבלבל את המוח עם כל מיני שטויות ורעיונות שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, זהו, שני דברים. ללמוד תורה, לעמול בתורה, עמלה של תורה, ולעשות מצוות, ואז ונתתי שלום, ולקרב את הבריות לתורה. אז הדברים ידועים וברורים, מה שמרן הרב שך זצל הנחה את הקו של הדור, כולם יודעים את ההשקפה הברורה, זה הדרך, לכו בה, ואוטוטו משיח מגיע בעזרת השם בקרוב. מה שעלינו לעשות, רבותיי, זה אהבת חינם. אהבת חינם. זהו, מה נעשה? יש אנשים לא רוצים. יש אנשים, זה הקו שלהם, הם בקווים אחרים, בהשקפות אחרות. רוצים לחיות בשקר, שיחיו בשקר, זה בעיה שלהם. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו עם גדולי הדור. אנחנו עם גדולי התורה האמיתיים. אנחנו עם האמת האמיתית. בלי נגיעות, איך רב שחי אומר? בלי נגיעות, בלי אינטרסים. כלום, כל אמיתי. שקל לא היה לו. אפילו את הירושה שלו זה רק היה התפילין. התפילין. כמה שהוא אהב ודאג לעם ישראל. זכר צדיק לברכה. לספרדים, יותר מהאשכנזים. הקים ישיבות. כמובן, לא עם עוד גדולי ישראל, כמובן, הרב בן ציון אבא שאול, ומרן הרב עובדיה, והרב צדקה, זכר צדיק לברכה. הרב שך שלח הרבה תלמידי חכמים, ראשי ישיבות, שכבר גדלו, צמחו להיות ראשי ישיבות,
ופיזר אותם, אתה תקים ישיבה.

בבאר יעקב, אתה בירושלים, אתה בצפון, אתה בדרום. והיה אומר, אני מחכה ליום לראות שאשכנזי יבוא ללמוד תורה מספרדי. כי התורה היא של כל עם ישראל. שלא יהיה שום, שיהיה כולם ביחד. התורה מאחדת אותנו ומאגדת אותנו. ושהיה ירוסין, אם זה בחור ספרדי, הוא היה מגיע. אם זה בחור אשכנזי, הוא מגיע רק לחתונה, לא לירוסין. אז שאלו אותו, הרב, למה לספרדים הרב מגיע גם לירוסין? אז הוא אמר, כי שם אני צריך יותר לרומם. המשפחות לא היו כל כך כולם בני תורה כמו היום, ברוך השם. ורבתה הדעת בארץ. אז היה צריך יותר לתת יותר את הכבוד ואת היחס החיובי לחתן. אז הוא היה בא גם לחתונה וגם לירוסין. ופעם בא אליו איזה בחור, בחור ספרדי, אמר לו, הרב, אני רוצה להתקבל לישיבה אשכנזית, ולא מקבלים אותי, מה עושים? ואז הרב שח אמר, מה הבעיה? לך לישיבה, תיקח את העגלה, יש עגלה כזאת, שאיתה סוחבים ספרים, תוציא מהספרייה את הרמב״ם, את הרשב"א, משנה למלך, מערית אל גזי, המבית, תוציא את כל רבותינו הספרדים, ותתחיל לצאת, ואז כולם ירוצו, מה אתה עושה? לאיפה אתה הולך? מה זה? מה אתה גונף בספרים? ואז תגיד לראש הישיבה, אמרת שאתה לא מקבל ספרדים? אז אני מוציא מפה את הספרדים. הבנתם? הוא אמר, מה זה, איך יכול להיות? מה זה ספרדים אשכנזים? הכל שטויות. כולנו יונקים מרבותינו הספרדים, מהרשב"א, מהרמב"ם, כל גאוני טורקיה, כל מחנה אפרים, כל אלה גאונים מטורקיה. מאיפה הם באו? גאוני עולם, משנה למלך. כל עולם הישיבות בנוי על חכמי הספרדים. אז הוא אמר, מה זה? אנחנו יונקים מתורת רבות, אבותיהם של אלו. אז איך לא נקבל, איך לא נאחד את כולם ביחד? כאיש אחד בלב אחד. בתורה אסור שיהיה מחיצות. אז זהו, הלכנו רבותיה, ברוך השם, השם זיכה אותנו. ברוך השם, ללכת בדרך הנכונה. צריך להודות להשם שאנחנו במסלול הנכון, בקו הנכון. יש אנשים שלא רוצים, לא רוצים לשמוע. יש להם כל מיני קווים אחרים. כל מיני, איך החתם סופר אומר, חדש אסור מן התורה. המצאות חדשות, עושים ככה ועושים ככה, ולא, בלי לפרט. אנחנו ברוך השם, אז, אבל לא להגיע לשנאה. שנאה לא בבית ספרנו, חס ושלום. אנחנו כאיש אחד חברים, כל עם ישראל, כולנו ביחד, באהבת חינם, לחזק אחד את השני, לעודד אחד את השני, עד שיבוא הגאולה. עד שיבוא משיח, שיבוא משיח האמיתי בעזרת השם, אז אתם תראו שהכל יהיה בסדר. הוא כבר יעשה פה סדר, הוא יראה את הכיוון לכולם, לכל מי ש... כן, מי שטועה בדרכו, מי שצמוד לגדולי ישראל הוא לא טועה. כל השומע על הזקנים אינו נכשל. אנחנו תמיד צמודים לגדולי הדור. אין לנו משהו אחר. גדולי הדור שלנו, כולם כאיש אחד, בלב אחד, אז ברוך השם, אז בעזרת השם, יבוא הוויכוחים מיותרים, המריבות מיותרות. יבוא משיח, יעשה את הסדר, ולמשיח וכולם ישמעו. למה אתם יודעים מה זה משיח? איך כתוב בספר ישעיהו פרק י' א', ויצא חוטר מגזע ישי, וכו' וכו'. ברוח פיו ימית רשע, ועריכו ביראת השם. יריח אנשים. יריח אנשים. לא יהיה מי שלא ישמע לו. אנשים יראו אותו, יברחו שתי רחובות מהפחד, מהעוצמה שלו, מהקדושה שלו. כולם ישמעו, כולם יהיה לו כוחות על-טבעיים, כוחות רוחניים מבורא עולם, וכולם ישמעו בקולו והכל יהיה בסדר. וזהו, ואז לא יהיה מחלוקות ודעות כאלה ודעות כאלה. יהיה קו אחד לכל עם ישראל. אבל מה כולנו צריכים כרגע, מה אנחנו צריכים לעשות? להיות מאוחדים, לכבד אחד את השני, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, כלום חסרתי מכם דבר שאבקש מכם. אלא מה אני מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה את זה, יראים זה מזה ומכבדים זה את זה. תכבד את החבר שלך. מה ביקשו ממך? כמו שאתה רוצה כבוד, אתה רוצה שיתעלמו ממך, אתה רוצה שלא יתייחסו אליך, לא יכבדו אותך, אתה רוצה? יש מישהו שככה רוצה? ודאי שלא. אז גם השני, גם חברך, תכבד אותו. גם הוא בן אדם. גם הוא בן, הבן של אברהם, יצחק ויעקב, גם הוא בן של מלך. חביב אדם שנברא בצלם. אז תכבד. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות, רבותיי, להיות עם כל אלה שמנסים, דו לכם, עשית רח, מנסים עכשיו
לעשות בינינו פירוד, פירוד לבבות.

זה התחיל כבר, רואים. כל ההפגנות, כל, מה זה כל זה? זה מלחמת אחים. זה הכי מסוכן והכי חמור שיכול להיות. אז לכן אנחנו צריכים, רבותיי, לא לתת לזה לקרוא. לא, בשום פנים ואופן. הכל בחוכמה, זה נקרא עכשיו ללכת בין הטיפות, להיות חכמים ולשמור על האחדות של עם ישראל. אנחנו כולנו יהודים, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, לכבד אחד את השני, וככה בעזרת השם אנחנו נזכה לגאולה. עוד דבר, לפני שנאמר את הנשמת, אני הולך להביא את הסידור תכף, עוד דבר, כתוב בפרשת חוקת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אמר יש לקיש, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. זאת אומרת, כדי לזכות לכתרה של תורה, אדם צריך למות על התורה, צריך להיות לוותר על כל התענוגות, ולוותר על הרצונות שלו, כדי לזכות לכתרה של תורה, ולעמול, ולחזור עוד הפעם, וכל הזמן, כל הזמן להיות במחשבה בתורה, כל הזמן. ריש לקיש, ריש לקיש, רבותיי, מה הוא היה בהתחלה? תראו, בהתחלה הוא היה ראש השודדים, קראו לו שמעון, שמעון בן לקיש, הוא היה ראש השודדים, ככה הגמרא אומרת. ויום אחד, הוא ראה באיזה בנהר מרחוק, הוא חשב, הוא ראה, זה היה רבי יוחנן, רבי יוחנן היה רוחץ בנהר, והוא חשב זה אישה, למה הפנים היו לכיוון ההפוך ממנו, ואז הוא שם את הכלים שלו בצד, ונתן זינוק בנהר, ואז הוא רואה, רבי יוחנן מסתובב, מה זה? אז הוא אומר לו, יופייך לנשים, מה זה, אתה איש? אז רבי יוחנן מסתכל עליו, ואומר לו, חילך לאורייתא, הכוח שלך תשקיע אותו בתורה. אם אתה רוצה, רבי יוחנן ראה איזה עוצמה של נשמה קדושה יש לו, שהיא מוקפת בסתרה אחרה. אמר לו, אם אתה רוצה, יש לי אחות יותר יפה ממני, אני אהיה שטחן. אני אהיה השטחן שלך. קבל עליך לחזור בתשובה? אמר לו, מקבל עליי. מה הראה שהוא קיבל על עצמו? הוא ניסה לקפוץ עוד פעם חזרה, הוא לא הצליח. כי התורה תושייה מתשת כוחו של האדם. ואז רבי יוחנן, אני מתאר לעצמי, שהוא בא להציע את השידוך לאחותו. רבי יוחנן היה הרב של ארץ ישראל, הרב של כל ארץ ישראל. ואז הוא בא לאחותו, היא בת צדיקה, בת בית יעקב, עירת שמיים, צניעות, צנועה וחסודה. ואז הוא אומר לה, יש לי הצעת שידוך, משהו, משהו בשבילך. או, מאיפה? מפורת יוסף? מכיסא רחמים? מפונוביץ', מחברון, מאיפה? מי זה הבחור? גדול, גדול ישראל, משהו בחור מיוחד במינו. מי זה? קוראים לו שמעון, הוא יהיה רבי שמעון, אני אומר לך, הוא יהיה, מה זה? יהיה רבי שמעון. מי זה שמעון? אני אומר לך שהוא יהיה אחד הגדולים, רק תשקיע בו, תעלי אותו לנתיב הנכון. מי זה? אז הוא אמר לה, אני מציע לך את ריש לקיש. ריש לקיש? זה ראש השודדים, יש לו שם לא טוב בעולם. אמר לה, נכון, אבל הוא עשה תשובה. הוא עכשיו עשה תשובה, אני אלמד איתו חברותה, אני אקדם אותו, ואני אומר לך, אחותי היקרה, כדאי לך לשמוע בקולי, קחי אותו לחתן, והוא יהיה מאחד מגדולי האמוראים. אם אתה אומר, רבי יוחנן, אחי היקר והנעלה, אמורה קדוש, אני שומעת בקולך. וככה היה. היא לקחה אותו והתחתנו, תחשבו על החופה, איך הייתה שם החופה, מגיעה אחות של רבי יוחנן, צנועה וחסודה, ופתאום מגיע ריש לקיש, ומקדש אותה, ואחר כך ריש לקיש, רבותיי, הדבר הראשון שהוא עשה, ניתוק קשר מוחלט עם כל עולם הפשע שהוא היה קשור אליו לפני כן. לא מכיר אותם, לא שלום, לא, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, בפרק א', לא להתקרב לרשעים, לא להתחבר איתם, זה סכנה. מי שמתחבר לרשעים, הוא בסוף ייפול איתם, הוא יהיה כמו מוץ, כמו מוץ שהרוח תעיף אותו. והוא ניתק קשר איתם, וישב ללמוד תורה, ועשה תעניות וסיגופים, וישב להכין את השיעורים, היה חוזר 40 פעם, לפני שהוא בא לרבי יוחנן, וכל דבר שרבי יוחנן היה אומר לו,
אז הוא היה עונה לו, איך אתה אומר ככה?

אמרת לי שככה וככה, לא, מה שאמרתי לך אתמול, כן, אבל שבוע שעבר למדנו עם התוספות בחולין, שככה וככה, וכאילו מתפלפלים כמו שתי סכינים, מחדדים את הלימוד, משהו, משהו. ואז לצערנו הגדול, אחרי כבר, ריש לקיש כבר נהיה בר פלוקטה, תראו מה זה, הוא נהיה בעל מחלוקת עם רבי יוחנן. בהתחלה הוא תלמיד, אבל הוא עלה והתעלה באמת, לא חכם בעיניו, אלא באמת הוא התעלה. ואז הוא חולק על רבי יוחנן. תראו, הבטיחו גמרות, התמר, רבי יוחנן אמר, ריש לקיש אמר, מחלוקת. הגיע לדרגה שהוא חולק על רבי יוחנן. ופעם היה איזה מחלוקת ביניהם, הגמרא שאומרת, על הפטירה של ריש לקיש, שנגרמה מאי הבנה. ככה מסביר שם רבנו חננאל, בסוגיה, בבא מציע, כמדומני דף פי דלת, שהם התווכחו, מה מקבל תאומה? אדם וכלים, אוכלים ומשקים. ארבעה דברים יכולים לקבל תאומה. אז כלי, מתי כלי מקבל תאומה? אחרי שיצרו אותו והוא נהיה כלי. לא באמצע התהליך שאתה מייצר את הכלי. אחרי שנגמר הכלי, אז היה ביניהם מחלוקת לגבי סכין. מתי סכין מקבל? הרי לוקחים בחתיכת ברזל, ומשייפים אותה, ושמים בה, עם, כן, שמים את זה באש, אחר כך במים, אז יש איזה שלב מסוים, שזה מקבל תאומה, אז נחלקו, מהו השלב? אז זה אומר ככה, זה אומר ככה. אז רבי יוחנן, רצה להודות, לדעתו של ריש לקיש. אז הוא אומר, טוב, אתה, איך אומרים, פעם התעסקת בסכינים, ואתה מבין בדבר הזה, זה. אז ריש לקיש לא הבין שרבי יוחנן בא להודות לו. הוא חשב שהוא עוקץ אותו. הוא חשב שהוא עוקץ אותו. אז הוא אומר לו, יחי, ככה אתה מדבר? אז מה הועלת לי בכל התשובה הזאת? עכשיו, רבי יוחנן נפגע. מה הועלתי לך? הכנסתי אותך תחת כנפי השכינה. אתה אומר לי, מה הועלתי לך? בקיצור, מהקפד אשר רבי יוחנן, ריש לקיש נפל למשכב ונהיה חולה והמצב נהיה גרוע ואז אחותו של רבי יוחנן זה אשתו של ריש לקיש באה אמרת לו בעלי היקר שאני לא יהיה אלמנה אמרה תדאגי אני אעזור לך למען הילדים שלא יהיו תומים אני אעזור להם אבל הוא צריך לקבל את העונש שלו על הפגיעה בכבוד התורה למען יראו ויראו ובסוף ריש לקיש נפטר ואז רבי יוחנן עכשיו לא מוצא את עצמו מה עושים? אין לו חברותה אז הביאו לו חברותה כל דבר שהוא אומר לו, הוא אומר לו, יפה, כן, כן, כן, מסכים, המסכים אינו מחכים. אמר לו, אני צריך שתגיד לי כל דבר, כן, כן, כן, אני לא יודע שאני אומר דברים נכונים, אני צריך מישהו כמו ריש לקיש, שאני אומר משהו והוא מקשה לי 24 קושיות, שהלימוד מתחדד. עד שבסוף רבי יוחנן גם כן, מרוב הצער השתגע, ובסוף הוא אמר, או חברותה או מיטותה, וחכמים התפללו עליו עד שהוא נפטר. שנפטרו לו 10 ילדים, רחמנא ליצלן, הוא החזיק מעמד. זה רצון השם, השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך. אבל שאין לו חברותה, שאין לו תורה, מה שווה החיים בלי תורה? אדם בלי תורה כדג בלי מים. אז ריש לקיש רבותיי, שדיברנו עליו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר ריש לקיש, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. תמית את הרצונות, המרחיקים אותך מעבודת השם. העולם הזה דומה לים מלוח. כמה שאדם צמא ושוטה ממנו, נהיה עוד יותר צמא. הולכים לחוץ לארץ, חוזרים מבועסים. טוב, בוא נלך לשם. הולכים לחרמון, חוזרים. הולכים ממלון למלון, מחול לחול, ותמיד לא טוב להם. לא טוב. למה? כי הנשמה צמאה. יש משל מאוד יפה. אני מספר אותו, רבי יעקב עדס, שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, לו ולרבי יהודה עדס, אביו, אריכות ימים ושנים, בריאות התנה, יזכו להגדיל תורה לאדירה בארץ ובעולם, מתוך שמחה ובריאות אמן. אז הוא הביא פעם משל, אומר פעם איזה יהודי אחד, מתקשר לחבר שלו בשתיים בצהריים, אומר לו, יוסי, אני מזמין אותך לארוחת צהריים, בוא. אומר לו, צדיק, אני עובד, בשתיים בצהריים, אנחנו בשיא העבודה. אומר לו, תשמע צדיק, עשיתי לך ארוחה ב-500 שקל. ארוחה ב-500 שקל? עכשיו אני בא. למה לא אמרת? מהר, נתן הוראות לפועלים, רץ מהר לבית של החבר שלו. טוב, יושבים, מדברים, מה נשמע, מה פה, זה, ומתחילים להוציא את האוכל. מנה ראשונה הוא טועם, איזה טעם תפל. לא טעים בכלל, מה זה זה?
עזבתי העבודה, עזבתי הכל, מה זה אומר? טוב, נראה אולי במנה השנייה.

השנייה. מזיז את המנה הראשונה הצידה, מביא מנה שנייה, אוכל יותר גרוע. אומר לו, תגיד לי, אתה עושה צחוק? חברים, חברים, מה זה האוכל הזה? אומר לו, באמת, אני קניתי אוכל ב-500 שקל, בוא תראה את הקופסאות, הנה. מראה לו את המדבקות, הנה, פה 200 שקל, פה 200, ופה 100, הנה, 500 שקל השקעתי עליך. הוא הופך את הקופסאות, מה כתוב? מזון לכלבים, דוגלי. הביא ב-500 שקל, אבל מה הביא? הביא אוכל של כלבים. היית מביא לו פיטה פלאפל ב-5 שקל. יותר טוב, זה מאכל אדם. אומר, האדם יש לו גוף, יש לו נשמה. הגוף, מה צריך? אכילה, שתייה, לינה. אדם יכול לא לאכול או לשתות עד שבוע. יכול לא לישון עד 3 ימים. יותר מזה, הוא ייפול. אז אדם, כל אדם נורמלי, דואג לגוף שלו. נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, נותן לו לישון, שצריך. אבל מה עם הנשמה? גם הנשמה שמחיה את האדם, היא צריכה גם מזון. מה איתה? אותה הוא מקפח. מה המזון שלה? תורה, נשים, צניעות, תהילים, קרבת אלוקים. מי שמאבד קרבת אלוקים, עבוד. שיעורי תורה, תפילין, שבת, קדושת השבת. זה משמח את הנשמה, זה מחיה את הנשמה. אתה רואה היום אנשים, אתה רואה אותם, יוצאים מבתים, פאר והדר, פאר והדר, והולכים ל... ל, ל, ל למכוניות, פאר ועדה, 500,000 שקל על הכביש. 500,000 שקל על הכביש. ואין להם טיפת שמחת חיים. אין להם כלום. בית, 5,000,000 שקל, בריכה, מפלסים, וילה פרטית. יוצא עם המפתחות של האוטו, מלברו ככה ביד, ופרצוף 9 באב. מה קרה? איפה השמחת חיים? כי הם נותנים רק לגוף, לא נותנים לנשמה. מה עם הנשמה? מה עם המזון לנשמה? זה התורה, המצוות, המעשים טובים. רבותיי, האדם יוצא מהעולם הזה בלי כלום, תדעו, כלום, כלום, כלום, כלום. גם גרביים לא לוקחים מכאן. ערום אדם נולד, וערום הוא יוצא. עוטפים אותו באיזה סמרטוט בלי כיסים, ואוט. 1.70 מ' על 50. בחילה מכבודכם, זה המציאות. רבותיי, לא להעביר את המעדר מיד ליד, ולא לצאת מאיפה שבאנו, לצאת מפה, לצאת משם, ליטול ידיים, ולא לנגב את הידיים. שזיכרון היום המוות יהיה לאדם. זה המציאות, זה המציאות. והכל נשאר. הכל היורשים לוקחים, זהו. ואז הוא מגיע, וואי, וואי, וואי, תראו במסילת ישרים. דיני הטקלב, איך אומרים ביידיש? פחד פחדים. אדם עומד מול בורא עולם. וואי וואי, לדמיין את היום הזה, לדמיין את היום הזה מול בורא עולם. מה עשית? נתתי לך 120 שנה פה בעולם. מה עשית? כמה גמרות למדת? בבלי, ירושלמי, הלכות, מה אתה יודע? על מה היית מנופח כמו טווס? על מה התגאית? אתה לא יודע כלום. מסכת אחת הוא לא יודע. בקושי יודע להגיד, על בפלה מברכים מזונות, על בגלה מזונות, ועל מים שהכל. הוא יודע כמה ברכות שהוא יודע, זהו, זה מה שהוא יודע. וואי, וואי, וואי. רבותיי, אם האדם ייתן לנשמה שלו את המזון, הוא יהיה שמח. יש תמיד אנשים אומרים, איך יכול להיות? בא איזה אברך, צעיר, מרוויח איזה מלגה קטנה שכמה גרושים, ואתה רואה אותו נותן דרשות, הוא שמח, שמחה גדולה. שמח, שמחה גדולה. ולא רק שהוא שמח בעצמו, אלא הוא גם כן מחזק אנשים אחרים. ואתה אומר לעצמך, מה זה, האברך הזה בקושי שלו, כמה גרושים יש לו על הנשמה, והוא משמח אנשים, איך זה יכול להיות? והם מרוויחים מיליונים, מיליוני שקלים, יש להם, יושבים על מיליונים, כי הם לא דואגים לנשמה שלהם. אין תפילין, אין שבת, אין תורה, אין דף היומי, אין הלכות, אין שיעור באמונה, אין חיזוק במוסר, כלום, כלום, כלום. אז הכל אבוד, הכל אבוד, רחמנא ליצלן. לכן רבותיי, מזון לנשמה, מזון לנשמה, לתת מזון לנשמה.
שימו לב אל הנשמה, כך אומרים בשירת הבקשות, שימו לב אל הנשמה, זה הכי חשוב. היה פעם בן אדם, שהיה לו איזה משפט, אז הוא הכין את כל הטענות שלו, וכל הזה כתב את הכל יפה ככה, וזה חודשים, חודשים הוא יושב על זה, מביא ראיות, מביא זה, ומחזיק בסקי, הכין את הסקית, והיה צריך ללכת למשפט, למסור את זה לשופט. רגע לפני שהוא יוצא, אמא שלו אומרת לו, יאה בני, בני היקר, קח את הסקית של ההשפעה לפח. בסדר אמא, בשמחה, למה לא? כיבוד הורים, כבד אביך ואת אמך, ודאי. ואז הוא לקח את שתי הסקיות, ובטעות, את מה הוא זרק לפח? את הסקית ההיא. כל מה שהוא עבד, כל השנים, כל החודשים האלה על המשפט וזה, זרק לפח, והוא מגיע עם הסקית של הזבל. הוא בא למשפט, כן, מה יש לך להגיד? להגנת, כתבתי את הכל, הנה כבוד השופט זה פה. שופט, מה זה הסירחון הזה? מה זה הרסק? קחו מפה את הסקית, הוא תופס את הראש שלו, וואי, וואי, וואי, וואי. זרקתי בטעות, הסקית ההיא. זה בדיוק מה שקורה, רבותיי, בן אדם, כאן בעולם הזה, משקיע. דירות, מכוניות, חנויות, פאפה, ואתה חי פה 70-80 שנה. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה ורובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה, עפים מפה. אתה עוד לא מתחיל לחיות, אתה כבר מסיים את החיים. מה הבאת? בכל להביא תורה, מצוות, מעשים טובים, הוא בא עם סקית. בעולם, בניתי בניינים, בניתי מגדלים, כן? מה אתה? גם אני בניתי. אני בניתי אבל בדיבור. זה מה שעשית בעולם הזה? השקעת את כל ה-120 שנה על אבלים, על שטויות. לא חבל. לא חבל, רבותיי. וזה לנצח, תבינו. לנצח. אדם נתקע שם על הנצח. זהו. אתה לא יכול. אפילו משה רבנו עכשיו, ואברהם, יצחק יעקב, והתנאים, והאמוראים, ורבי יוחנן, ורש לקיש, כולם עכשיו לא יכולים לעשות כלום. במתים חופשי. ואנחנו החיים, אומנם אנחנו קטני קטנים, פשוטי פשוטים, אבל אתה יכול לעשות משהו. טוב הכלב החי, מאריה המת. אריה, עם כל הגדולה שלו, אם הוא מת, מה הוא שווה? אבל פינצ'ר קטן, הוא חי, הוא שווה יותר. למה אם פתאום באמצע הלילה הוא שומע רעשים שגנב, רוצה לגנוב, הוא רץ נובח, בעל הבית מתעורר, הוא שווה יותר. להבדיל אלפי הבדלות, אדם שהוא חי, אפילו שהוא פשוט, אבל אתה יכול לעשות מצוות. על מה בכה הגאון מווילנה לפני פטירתו? הוציא את הציציות, אמר, ב-20-30 שקל החלתי לקיים מצווה דאורייתא, ועכשיו במתים חופשי, הוא היה לפני פטירתו, הוא הולך לעולם שכולו טוב, והוא לא יכול לעשות כלום, לא חבל. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו, לשים לב אל הנשמה, להשתדל מאוד מאוד מאוד, כמה שיותר להיות רוחני. עזבו את הגשמיות, עזבו את הגשמיות, יותר רוחניות. ושנבוא בעזרת השם ליום הדין הגדול והנורא, ראש השנה, תשפ"ז, בעוד 80 וכמה יום, אם נמלא במוזניים שלנו, במשקל, הרבה הרבה שעות של תורה, ואז זה שכרנו. כמה שיותר תורה, עוד שיעור תורה ועוד שיעור תורה, ועוד זוהר לקרוא, ועוד תהילים, ועוד הלכה ואמונה ומוסר, לשמוע דברי תורה וללמוד ביחד, וזה על המשקל יעזור לנו הרבה לכולנו. וכמובן אהבת ישראל, אהבת חברים, לכבד כל יהודי. תזכרו תמיד, בשביעי באוקטובר זרקו פה טילים, נלחמו, לא שאלו אף אחד, ימני, שמאלני? לא, אין סלקציה. כולם ביחד. לא אכפת להם שום דבר. ימנים, שמאלנים. אז הם הרשעים האלה, עם מחשמם החמאס, רואים אותנו כעם אחד. אנחנו לא נראה את עצמנו כעם אחד? ודאי, על אחת כמה וכמה, שנראה את עצמנו כעם אחד, כאיש אחד, בלב אחד, בעזרת השם. אני רוצה בעזרת השם יתברך, שעכשיו ביחד כולנו, נקרא את נשמת כל חי, בניגון. אני עושה פה הפסקה שנייה אחת, בעצירה במחשב, הולך להביא סידור, שותה משהו, מתארגן וחוזר, וביחד כולנו נודה להשם, על הכלל ועל הפרט. כן, אז ובכן, בעזרת השם נתחיל. אומר לכם את כל האמת, אני לא הכנתי את זה ב-100%, אבל אנחנו נעשה את זה בניגון, איך שיצא, יצא. בעזרת השם, אומרים שהטבעי יוצא הכי יפה. בלי הכנות, בעזרת השם, הכל יצא טוב. אז אנחנו בעזרת השם אומרים, נשמת כל חי, להודות להשם
על כל הניסים הגדולים שעשה לעם ישראל, וכל אחד גם יכוון בפרטים.

אי בדברים הפרטיים שלו, ויש סגולה גדולה שאדם נמצא בצרה, יאמר, אם בעזרת השם הבן שלי יתחתן, הבת שלי תתחתן, או שיהיה להם פרי בטן, או שיש שלום בית, או שהפרנסה תשתפר לי בצורה טובה, וזה, אני אוסף 10 אנשים, ואומר, אומר איתם ביחד, נשמת כל חי, זה סגולה לצאת מכל צרה וצוקה. אז בואו נתחיל ביחד. נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו.

מלך, אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהו הכל בריאות, אדון כל תולדות, המעולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים, ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, וסבתותינו שבח כמחבר הקיה, ואיננו מהירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב

מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו. מבית עבדים פדיתנו, ברב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטתנו, ומחולים רעים ורבים דיליתנו. עדנה עזרונו אחמך, ולא עזבונו חסדך. על כן נברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו. אין הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודה

וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתהווה. והלבבות יראוך, והקרב והקהלות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, קל עצמותיי, תאמר נא אדוני מי חמוך, מציל העני מחזק ממנו, ועני ואביון.

דל, תקשיב את אושיע. וכתוב רעננו צדיקים באדוני, לישרים נאוה תהילה. בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים

ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח גדולה, גבורה תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה מלך גדול ומהולל בתשבחות. אל ההודעות אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות רימה.

חזקו ואמצו. בעזרת השם נסיים עכשיו בשתי פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל ממעמקים ומזמור לתודה. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי אם מחס אליך למען תיברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עם עופדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו, יהי רצון שנזכה כולנו לשפע גדול,

ברוחניות, ברוחניות ובגשמיות, כל אחד הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה והצלחה בכל העניינים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שרוצה למסור את השמות לזיווגים, לפרנסה, לכל העניינים, עורכים תפילה בכולל שלנו בעזרת השם, אז אפשר להתקשר ולמסור שמות בטלפון 053-41-26-495, 053-41-26-495, 053-41-26-495. חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו כל הישועות, אריכות ימים ושנים, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, אמן ואמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, קרא בשבת פרשת בלק, עם הרבה לימודים עבורנו. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. חייבים לדעת, סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן היו גיבורי עולם. כולם שילמו לו מס שמירה. והנה עם קטן, מסכן, זרוק, עם ישראל, ניצח אותם, את שני מלכי עולם. הוא נבהל? ואז הוא התעניין במה גדול כוחן, איך הם מנצחים? אמרו לו, המנהיג שלהם גדל במניין. והמנהיג הזה כוחו לא בשרירים, המנהיג הזה כוחו בפה. אז צריכים מישהו שגדל במניין, וכוחו בפה. יש לנו את בלעם. בלעם הוא ממדיין, ובלעם יש לו פה. הוא יודע לקלל, ונקרא לו, והוא יקלל את עם ישראל, נסדר את העניין. ואז, וישלח מלאכים, הוא שולח ומבקש שבלעם יבוא לקלל. אומר להם, בלעם, לינופו הלילה, והשיבותי אתכן דבר, כאשר ידבר השם אליי, וישבו שרי מואב עם בלעם. ויבוא אלוקים אל בלעם, ויאמר, מי האנשים האלה אימך? רשי, להטעותו בה. אוי, לכאורה היה נביא? השם שבר עליו נבואה יותר מאשר משה רבינו, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אשר באומות העולם קם. ותראו, תראו, מי האנשים האלה אימך? להטעותו בה. אמר, פעמים שאין הכל גלוי לפניו. לא תמיד הקדוש ברוך הוא יודע את הכל? אף אני אראה זמן שאוכל לקלט ולא יבין. טוב. אז הוא אומר לאלוקים, בלק בן ציפור אומר מואב שלח אליי, והעם יצא במצרים, והוא מבקש שאני אקלל אותם. ויאמר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם. אז הוא אומר, טוב, טוב, טוב, לא לקלל, אז אני אברך אותם. לא, גם לא צריך שתברך אותם. לא, כי איך אומרים לדברם? לא מדובשך ולא מעוקצך, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. טוב, ויקום מלא בבוקר, ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מאין השם לתיתי להלוך עמכם.

אולי אז נעמוד על המידות הרעות, המגונות של בלעם. הוא לא רצה לגלות שאלוקים לא מרשה לו ללכת, תראו את הגאווה שלו. הוא אומר, כי מאין השם לתיתי להלוך עמכם. אתם שרים מדי קטנים, שלא מתאים לי ללכת עם שרים כמוכם, אני שח יותר מכובדים. וכמו שרים אוהב, ויבואו את בלק, ויאמרו, מאין בלעם מלוך עמנו, ואז ויוסף בלק שלוח שרים רבים ונכבדים אלה, ויבואו את בלעם, אמר להם, שבו גם אתם פה הלילה, לינו פה הלילה, ונראה מה אלוקים יאמר לי. ויבוא אלוקים עם בלעם לילה, ויאמר לו, נו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. ובלעם קם בבוקר, ואלוקים נתן לו רשות ללכת, ויקום בלעם בבוקר, וירבש את אתונו, וילך עם שרי מואב, הוא הולך, ואיחר אף אלוקים, כי הולך הוא. אלוקים כועס, למה הוא הולך? מזינים יקרים, בעודי ילד, הפסוקים הללו הפריעו לי, אף פעם לא הבנתי. ואנשים חיו את חייהם 70, 80, 90 שנה שמעו ספר תורה, ואף פעם לא הבינו מה קורה כאן. אלוקים אומר, לא תלך עמהם. אז הוא מבקש פעם שנייה, קום לך איתם. מה, אלוקים מתחרט? ואחרי שאלוקים נתן לו, אוקיי, קום לך איתם, הוא קם בבוקר, אז אלוקים כועס, למה הוא הולך? מיליונים של אנשים לא ידעו להסביר פשט אמיתי. גאון הגאונים, הגאון מבינה, אומר דבר נפלא. בקצרה. יש הבדל אם אני אומר הלכתי עם, א' מ' עם, או שאני אומר הלכתי איתו. נסביר. אני אומר לכם, לפני שנתיים וחצי, הלכתי עם אחי לרב חיים קניבסקי. הלכתי עם, כשאני אומר עם, אותה מטרה, יש לי, היה לי עם אחי עניין משותף, הלכתי עם אחי, אותו עניין, אותה מטרה, אבל אם אני אומר לכם מקרה אחר, הגעתי מירושלים, ירדתי מהאוטובוס, פגשתי ידיד, והלכתי איתו, לא עם, לא עם, הלכתי איתו עד הפינה. מה זה איתו? אין לי שום דבר, אני בקושי מכיר אותו. אין לי שום דבר משותף איתו. רק אני ירדתי מהאוטובוס, הוא ירד מהאוטובוס. אז הלכנו על הפינה, זה נקרא איתו. לפי זה, הפסוקים מתוקים מדבש. פעם ראשונה, כשביקש בלעם רשות ללכת, אומר לו אלוקים, לא תלך עם האם, עם. כמו שהם רוצים שתקלל, לא תלך עמהם, אני לא מרשה לך ללכת איתם במטרה לקלל. והפעם השנייה, שמהם יקרוא לו, אומר הקדוש ברוך הוא, נו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. הסברנו מה זה איתם, לך איתו, הם קוראים לך לך, אבל לא לאותה מטרה שהם מתכוונים שתלך לקלל, אני מרשה לך ללכת, לך איתם, אבל לא לקלל. אבל בלעם לא שמע מה אמרו לו, מיד הפסוק הבא, ויקום בלעם בבוקר, וילך, שימו לב, ויקום בלעם בבוקר, וילך עם. הוא שינה את דעת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך עמהם. אבל הוא לא שמע החצוף הזה, וילך עם שרי בלק, באותה עיצה, באותה מטרה לקלל, לכן הוא שלח לו מיד מלאך, שיצור אותו בדרכו. נפלא. עכשיו רבותיי, תתרגשו, גם אני התרגשתי. לא יאומן, אתון מדברת. הוא רחב על אתון, על חמורה, והאתון רואה את המלאך גבריאל, והוא לא רואה. היה לו שלוש תקלים עם האתון. הוא הולך, היא רואה את האתון, האתון רואה את המלאך, המלאך גבריאל, מיד היא יורדת מהדרך. היה שם, היה צעד, מקום, אפשר לרדת מהכביש.

ירדה מהכביש. והוא לא מבין מה היא משתוללת. נתן לה מכות, היי, חמורה, איך את הולכת? הוא לא מבין, הוא רק מקלל ונותן מכות. נו, הולכים הלאה. ושוב, אמר גבריאל, הפעם אין מקום לרדת, גדר מזה וגדר מזה, ותלחץ אל הקיר, היא רואה את המלאך, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, איי, איי, איי, איי, איי, חמורה, איך את הולכת? מכה אותה. הוא לא מבין שאלוקים מחפש אותו. הולכים הלאה. הפעם, פעם שלישית, אין דרך לנטות ימין ושמאל, ורואה את המלאך, נופלת, מפילה את בלעם, ואז, ויפתח השם את פי האתון. אתם יודעים בת כמה הייתה האתון הזאת? האתון הזאת הרי בזמן משה רבינו, זה 3,300 שנה, והעולם נברא לפני 5,700, האתון הזאת נבראה בערב שבת בין השמשות. הקדוש ברוך הוא בין 10 דברים שנבראו בערב שבת, אחרי שבשישה ימים ברא השם את הכל, ממש לפני כניסת השבת, ברא הקדוש ברוך הוא עוד 10 דברים, אחד מהם פי האתון. אולי תחזיר את בלעם בתשובה. אז כרגע, רגע, רגע, איך הופכים את זה לחיי יום-יום? שימו לב, לבלעם היו 3 תקלים עם האתון. כל פעם מלאך השם, ובלעם לא רואה כלום, והיא רואה. אז קודם כל, פעם ראשונה, היא יורדת לשוליים. יורדת לשוליים. הוא לא מבין, מכות. נהפוך את זה לדיבור של ימינו. אדם נוסע באוטו, פתאום, אחד כמעט נכנס בו, הוא יורד לשוליים. חמור, איך אתה נוסע? פרא אדם. שום דבר, הוא לא מבין שאלוקים יחפש אותו. כללות, צעקות, נוסע לה. בא הביתה, מספר לי שטוב, איזה מטורף, כמעט נכנס בי, איך הוא נוסע? מוחת היום, או יומיים, או 3, הוא נוסע. הפעם, אין שוליים. פעם! אותו נכנס בו, הרגע נשברה לו. היי, היי, היי, היי, היי, היי. פרא אדם, איך אתה נוסע? כללות, מכות, בית חולים, נשברה לו הרגל. שרה, אני בבית חולים, אני בתל השומר. הלו, תעשה חושבים. בלעם מבין רק לתת מכות ולקלל. הוא לא מבין כלום, לא מבין כלום. הולך הלאה. פעם שלישית, האתון נופלת ומפילה אותו, כי יכול להיות אם אדם להבין לעשות חשבון, יכול להיות שפעם שלישית כבר יהיה מדי מאוחר. קודם זה רק יורד לשוליים, אחרי זה שובט את הרגל, אחרי זה כבר יכול להיות חז של המורדן האמת. תורה מלמדת אותנו, אין מקרה, אין מקרה. וכאן, מאזינים יקרים, אני חייב להגיד לכם את הטקסט המלא, את הנאום המלא של האתון, כל מה שהיא אמרה לבלעם. ולמי שיש בבית חומש עם יונתן בן עוזיאל, כדאי שיפתח ויראה, ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך, אשר רכבת עליי מעוד אחד היום הזה, אז כן, הסכנתי לעשות לך כה? תשמעו טוב. אומר יונתן בן עוזיאל, הוא היה גדול התלמידים של הלל, עוף שפרח מעליו נשרף. אתם רוצים לשמוע את הנאום של האתון? היא אומרת לבלעם, וי לך בלעם הרשע, אתה חסר דעה, אני בהמה טמאה, ואין לי חלק לעולם הבא, ואותי אתה לא יכול לקלל. ראיתם שהוא לא יכול לקלל? הוא הרי אמר, לו יש חרב בידי, כי אתה רק תיך, הוא הרי התפאר, אם אני אקלל את עם ישראל, הם בתוך מיתים. הוא הרי אמר, מגיע לי, בלק צריך לשלם לי כל כסף וזהב, למה? אם הוא יעשה מלחמה, ספק ינצח, ספק לא ינצח, וזה עולה הרבה כסף.

כסף. אבל אם אני מקלל את עם ישראל, הם כולם ימותו. פתאום לפני שרי מואב, איך הוא מתבזה? ואומר לאתון, לו יש חרב בידי, כי אתה רק תרתה לכללה. תגיד לאתון, תמותי. אפילו את אתון הוא לא יכול להרוג. איזה בושה, איזה בושה. ובכן אומר, אני חוזר, אומר

יצחק ויעקב, שבזכותם העולם עומד, וכדאי שתדעו, אחים יקרים, שמיד אחרי שאתון הוכיחה אותו, היא מתה. אתם יודעים איזה לימוד יש כאן? איך הקדוש ברוך הוא שומר על כבוד האדם, ואפילו רשע שברשעים, הוא היה הרי מושחת, הרי חיים האתון שלו. אבל שהוא יתבזה, אילו היו רואים את האתון הזאת, מסתובב ברחובות, כולם היו מזמין, הנה האתון, הנה האתון, שהוכיחה את הנביא הגדול בלען, והוא לא ידע מה לענות לה, הלו אנוכי, אתונך, אשר רחבת עליי מודיע עד היום הזה, אלוקים לא רצה שבלעם יתבזה, מיד הרג אותה, שלא יראו אותה, כדי שלא יגרם בושה לבלעם. אני אומר לכם, אחים יקרים, אם זה היה תלוי בי, הייתי משאיר את האתון הזאת, בכל המועד פסח, בכל המועד סוכות, הייתי סוחר בבני ברק אולם גדול, מביא שם את האתון, ומזמין את כל ילדי בני ברק בכל המועד, ולוקח דמי כניסה 10 שקלים, הייתי מתעשר. בואו ילדי בני ברק כולם לראות את האתון שדיברה. בואו תראו. הקדוש ברוך הוא לימד אותנו לא כך. כבוד הבריות, כבוד הבריות. מיד השם המית את האתון, שלא יראו אותה. איך נהפוך, וזה רשע מרושע. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא חס על מילם. איך נהפוך את זה לחיי יום יום? אוי, אוי, כמה בתים. הגבר אומר לאישה, מטומטמת, מפגרת, תסתימי את הפה. איזה מילים. נכון, גם האישה לבעלה, גם זה אסור שיהיה. אבל, אני אוהב יהודים, קבלו עצה. הגמרא אומרת, אחים ואחיות, אחים ואחיות, חוסי על כפותכם. הגמרא אומרת, במסרת בבא מציעא, דף נ"ט, אמר רב, היזהר בהונאתה של אישה, רש"י מוסיף 2 מילים, היזהר בהונאתה של אישה, לצערה בדברים, אל תצער אישה, מטומטמת, מפגרת, ועוד כל מיני מילים, היזהר בהונאתה של אישה, מה לה? שמתוך שדמעתה מצויה, אתה פוגע באישה, היא בוכה מהר, אין לנו מושג מה אנשים מקריבות, אתם לא יודעים כמה זה קשה הריון 9 חודשים, וכמה קשה לידה, ואנשים שלנו צדיקות, 10 לידות, 12 לידות, 13 לידות, 14 לידות, מה הן מקריבות? הן בונות את עם ישראל, והוא זורק מילים מעליבות והיא בוכה? היזהר בהונאתה של אישה לצערה בדברים מתוך שדמעתה מצויה, הונאתה, היא בוכה מהר, הונאתה קרובה לבוא, אומר רש"י חז ושלום, פורענות ממהרת לבוא על הבית. צרה, מחלה, תאונה, פורענות ממהרת לבוא על הבית. ומצד שני, אתם רוצים ברכה? באותו עמוד בגמרא, בבא מציע, נונטט למטה, אמר רבא לבני מחוזה, לאנשי העיר שלו, קבדו נשותייכו, כי היחד את התאטרו. אתם רוצים במקום מפעל הפיס? קבדו את נשותיכם. קבדו, דברו מילים יפות, מילים מחמיאות. תעזרו ותגידו, תשפחו, תנו כבוד, תנו קומפלימנטים. אומרת הגמרא, כבדו נשותייכו, תכבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו, כדאי. מאזינים יקרים, אני קורא לכם משנה בפרקי אבות, בפרק 5, משנה 5, כל מי שיש בו 3 דברים הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. תלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה ורוח גבוהה, נפש רחבה. נסביר קצת. אתם יודעים רבותיי, מסתובבים אצלנו הרבה אנשים שהם עושים רושם

שם את המדל של אברהם אבינו, אבל מידות רעות, מידות מושחתות, זה תלמידיו, הוא נראה טוב, הוא נראה מתלמידיו של אברהם אבינו, אבל הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. אתם רוצים לדעת מהי מידה טובה של אברהם אבינו או מידה רעה של בלעם הרשע? אברהם אבינו מבקש על אנשי סדום. אנשי סדום, התורה אומרת עליהם, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. רעים, גנבים, גזענים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. הקדוש ברוך הוא רוצה לחסל את אנשי סדום הרשעים. ואברהם אבינו איזה עין טובה. אלוקים, אלוקים, תרחם על אנשי סדום. מה, אתה רוצה להרוג את כולם? אולי יהיו 50 צדיקים, אולי יהיו 45, אולי יהיה 40, 30, 20, 10, אלוקים, אולי יהיו 10 צדיקים, התשחיל בעשרה את כל העיר? תראו איך אברהם אבינו מבקש על סדום, רשעים גמורים, אבל אולי יישארו 10 צדיקים, תציל אותם. כולם רשעים, ואברהם אבינו עין טובה, מבקש להציל. אתם רוצים לדעת מה ההפך אצל בלעם? אין כמו עם ישראל. אין כמו עם ישראל רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. אין לכם מושג איזה גמחים, איזה טובות. יום ולילה מתמסרים למען השני, ובלעם, עין רעה. מה זה עין רעה? עם ישראל אין כמו, והוא שרוצה לקלל את עם ישראל, אתם יודעים על מה הוא מסתכל? וישת אל המדבר פניו. הוא מחפש את הרע, הוא מסתכל למדבר. הם עשו את העגל, הם עבדו. שוכח את כל הטובות, לא מסתכל, מחפש רק רע. ראיתם פעם, תגידו לו, איפה מסתובבים זבובים? אתם יודעים איפה? בזבל! פח זבל, במזבלה, אף פעם לא ראיתם. אף פעם לא ראיתם זבוב בבית מרקחת. אף פעם לא ראיתם זבוב במקום נקי. הזבובים מחפשים רק פסעים, מוקלות, לחלוכים, זבל. בלעם? זה עין רע. הוא עם ישראל אין כמו, והוא מחפש. הם עשו את העגל. איך הופכים את זה יותר לשפת המעשה, לחיי יום-יום? למי יש עין טובה? ולמי עין רעה? אני לא יודע מי הם המאזינים, אין לי מושג, אבל כל המאזינים בלי יוצא בכלל, לאף אחד אין כוס מלאה. אצל כל אחד הכוס חסירה, אין שלמות. ולכל אחד הכוס מלאה 90%. נכון, חסיר, נכון. 10%, 5%, 12%, נכון, חסיר. יש אנשים שחסר להם הכוס כמעט מלאה, וחסר 10%, כל הזמן הם עודים לקדוש ברוך הוא, הם מפרטים ומדברים לקדוש ברוך הוא. אני לא חסיד ברסלב. נראו לכם, אני לא חסיד ברסלב. אבל מברסלב צריכים ללמוד להודות לקדוש ברוך הוא. התבודדות. תשבו בחושך, לא צריכים בשדות. שב במרפסת, שבי במרפסת, בחושך. או אפילו היום. דברו עם הקדוש ברוך הוא, הבית ריק, שלחו את הילדים לבית ספר, לגן, דברו עם הקדוש ברוך הוא, ותפחתו, בריאים, הולכים בבית כנסת, הולכים מאוד, יש ילדים, יש פרנסה, תנו תודה. חסר? נכון, מותר לבקש, על זה נאמר במשנה, מודה לשעבר, הוא מבקש לתת לבוא, להודות, תשמעו טוב. להודות, להודות, להודות, להודות, לפרט, לפרט את כל הטובות, ולבקש. זה תלמידיו של אברהם אבינו. יש תלמידיו של בלעם הרשע. הכוס מלאה אצל כבר 90%. כוס מלאה 90%! כל הזמן בוכים הראש, המילים, הדאגות, על 10% שחזר. אוי, אוי, מה הדבר? חסר כאן, חסר, חסר, חסר, חסר. ומתי תגיד תודה? ומתי תגידי תודה על ה-90% המלאים שלא נמצאים בתל השומר ובבלינסון ובבית לוינשטיין ובבית רבקה? והילדים הולכים לגן ולבית ספר וברוך השם, איפה זה? ולגלות לכם סוד? מי שלא יודע להגיד תודה, לא מגיע לו שיתנו לו הלאה. מי שלא יודע, כוס מלאה, 90% ויותר. למה, למה, למה, למה? למה, למה, למה, למה, למה? מתי תגיד תודה? חז ושלום. לא זאת הדרך. זה כאן שכל אחד
יעשה לו

טסט? איפה הוא? האם הוא מתלמידיו של אברהם אבינו? יודע להודות, להודות ולבקש? או שמתלמידיו של בלעם הרשע תמיד חסר לו. המעט שחסר זה בראש שלו. חוץ מזה, ללמוד להיות מתלמידיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו, רוח נמוכה. מי אני? אני אפר ואיפה, היום מחפשים כבוד. אני. ואנוכי אפר ואיפר. ובלעם, רוחו גבוהה, לא מתאים לי. הוא שולח עם בלעם, מעין אלוקים לתיתי להלוך עמכם. אתם מדי פשוטים בשבילי. לא מכובד שאני אלך עם שרים כמוכם. אז הוא שלח שרים בדרגה גבוהה מאלה. ענבה. ואיש משה ענב מאוד, האדם הכי גדול שהיה בעולם, הכי ענב. כל הקטנים היו מתגאים, רק אני, למעלה מאברהם אבינו, רוח נמוכה ונפש שפלה, אני לא צריך כלום. איך מלך סדום אמר לו? תן לי הנקשר, זו מהמלחמה, תן לי את הנפשות, את כל הרכוש שיקר לך, את הכסף ואת הרכוש. מה לא? עם איכות והצוכנן, ולא ייקח מכל אשר לך. מסתפק במועט. הלו, אתם מוזמנים לטסט. כל אחד ירשום לו על נייר, מי אנחנו? אנחנו מתלמידיו של בלעם, אנחנו מתלמידיו של אברהם אבינו. כדאי להצטרף, להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, כי אתם יודעים שהמשנה מסיימת, זה לא, הפסקתי באמצע, אני מחזיק כאן סידור ביד. אתם רוצים לדעת מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוכלים העולם הבא, של מה להנחיל אוהבה יש ואוצרותם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהנום ויורדים לבאר שחת, שמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומה לא יחסו מהם, ואני אבדר בך. אחים ואחיות, אני קורא לכם, בואו נעזוב את בלעם הרשע, בואו נתפטר מיות תלמידיו של בלעם הרשע, נצטרף להיות תלמידיו של אברהם אבינו, ואנחנו מובטחים, אוכלים בעולם הזה ונאכלים בעולם הבא. מאזינים יקרים, אתם יודעים שהיסטוריונים גויים עמדו על זה ואומרים, לא יאומן שהעם הזה שורד. ב-2000 שנות גלות, כל הדורות רודפים אותנו, שורפים אותנו, אינקוויזיציות, מסעי הצלב, כל הדורות, נבוכדנצר והמן וסנחריב, ואנחנו חיים וקיימים. ומחזיקים עם התורה שלנו. בכל העולם מתפלים מנחה וערבית, ובבוקר סיסית ותפילין, ושבת ומקווה ומצפות. איך הרחקת מעמד? והגויים לא יודעים להסביר איך. אני שולח אותם לקבל חיזוק מבלעם. על מה שתתחזקו גם אתם ותחזקו אחרים. אומר בלעם, איך הם מחזיקים מעמד? שימו לב, פרק חב ג', פסוק ת'. אומר בלעם, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. אומר בלעם, איך הם מחזיקים מעמד? בכל העולם יש יהודים מפוזרים. איך המן אמר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים ב-127 מדינות. איך מישהו אמר? שני דברים יש בכל העולם כולו. יהודים וקוקה קולה. בכל העולם, איך הם מחזיקים עמד? איך הם לא נבדו עם כולם? אומר בלעם, אתם יודעים איך? כי מראש צורים הראינו, אני רואה את ראשיתם, את האבות שלהם, כצורים, כמו סלעים, עד אברהם יצחק ויעקב, הן מראש צורים הראינו סלעים, ומגבעות אשורנו, ואני רואה את האימהות שלהם. שרה, רבקה, רחל ולאה, ואני רוצה, אין הזמן, כולם צדיקים, לעם ישראל יש שלושה אבות וארבע אמהות. להביא דוגמה, אברהם אבינו? זה מנימה הרמב"ם כותב על אברהם אבינו? למה קראו לו אברהם העברי? אחד נגד כולם. כולם עובדי עבודה זרה. אבא ואמא, עירו, ארצו, כולם עובדי עבודה זרה, והוא עבד עם האם, אומר רמב"ם. הוא עבד עם האם. עד שבגיל 3... לא נתן לו מנוחה, מי כאן הבעל בית?

מאיר ומי מחשיך ומי ברא את הים, ובן 40 הייתה אמונתו שלמה, לכן הוא יקרא אברהם העברי, כולם בעבר הזה, והוא אחד נגד כולם. היום, היום אתם יודעים איך הרזקנו מעמד? איך הרזקנו מעמד? אנחנו כולנו, בכל הגלויות. כי מראש, זה אומר בלעם, כי מראש צורים מרנו, אני רואה אותם מראשיתם, כצורים, כמו שלעים, על די אברהם יצחק ויעקב, ומגבעות אשרנו, אני רואה שרה, רבקה, רחל ולאה, רבקה אמנו, ילדה בת שלוש, אבא רשע, אח רשע, מקומה אנשי רשע, כולם רשעים, ונהייתה רבקה אמנו, התחתנה עם יצחק, בת שלוש, וידעה את יעקב אבינו, ואנחנו כולנו מיעקב, זאת אומרת, בלי שום גוזמה, רבקה אמנו, סבתא של כולנו, זה בלעם רואה, איך הרזקנו מעמד? אחים וחברים, תחזיקו מעמד, תהיו חזקים, כי מראש סורים הרינו, ומגבעות אסורנו. עכשיו, יש עוד דבר ללמוד מבלעם. בלעם אומר, אתם יודעים, איפה שאני נפגש עם, יש היום לצערנו, אוי, אוי, אוי, לפיד, ליברמן, וגולן, ואז אני צריך לעזרת, למה, איך אומרים לי, הרב יוספי, אתה מדבר על העולם הבא, מישהו חזר משק? כבוד הרב, מישהו חסר משם? מישהו חזר משם? טיפשים! חסרי דעה! משה רבינו הוריד לנו תורה מסיני, והיה לנו תליהו נביא ונביאים, ירמיהו וישעיהו, תנאים, רב שמעון בר יוחאי ורמי בעל הנס, ואצל החבר'ה של היום, השמאלנים האלה הכל נהיה זבל. אוי הם מסכנים, אוי אם הם לא ימצאו את הדרך הזה, הם עבודים. ומי שרוצה לקבל חיזוק, עכשיו אני מחזק, אם תתחזקו באמונה, ישאלו אתכם ממי התחזקתם, תגידו מבלעם בפרק חב ג' פסוק י' באמצע הפסוק, אומר בלעם, תמות נפשי מות ישרים ותיאחריתי כמו. אוי, אני רואה את העולם הבא שלהם. אוי, אני רואה את העולם הבא שלהם. הלוואי, הלוואי שאני אזכה להיות איתם, תמות נפשי מות ישרים, אבותינו יקראים ישרים, אברהם יצחק ויעקב, תמות נפשי מות ישרים, ותיאחריתי, הלוואי שהסוף שלי יהיה עולם הבא כמותם. נו, בלעם, יש לך ברירה? תתגייר, תבוא, תקיים תורה ומצוות, תהיה בן אדם. זה הוא לא רצה, זה הוא לא רצה. הוא רצה לחיות כמו גוי, עם כל הנאות שלו, חי עם האתון שלו, רצה לעשות מה הוא רוצה, והוא רוצה לא הרבה. לגלות לכם סוד? אחים ואחיות, לגלות לכם סוד, ככה אני אומר בהרצאות, אני מגלה סוד. שכל הג'אברים צריכים, כבוד הרב, מישהו חזר משם, מישהו אמר חסה שולם הבא, לגלות לכם סוד? בדרך למיון, לוולפסון, לבלינסון, לתל השומר, לרמם, לנסים קרים, שם אף אחד כבר לא צוחק. לא הוא צוחק ולא אשתו צוחקת, או אם היא החולה, לא היא צוחקת ולא הוא צוחק. שם מחפשים את אלוקים, שם כבר לא צוחקים. בבית לוינשטיין ובבית רבקה, שם כבר לא צוחקים, שם מחפשים את אלוקים. אחים ואחיות, תמלו מבלעם, בלעם אומר, אוי, הלוואי, תמות נפשי, מות ישרים, ותיח איתי כמוהו, ואני רוצה לתת לכם עוד חיזוק מבלעם, למי שקשה לו לקום בבוקר, אז תסתכלו בבקשה, תפתחו פרק חב ג' פסוק חב ד', אומר בלעם, הן עם כלבי יקום, וחרי יתנסה. אני רואה את העם הזה? אני רואה את העם הזה, קם כלבי, כמו אריה, לאריה שבע שמות. הן עם כלבי יקום, וחרי יתנסה, לא ישכב, עד אוכל טרף, ודם חללים ישתה, רשי. תזכרו, מי שרצה להראות את זה, פרק כף ג' פסוך כף ד', הן עם כלבי יקום, כשהן עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים, כלבי וחערי, לחטוף את המצוות, ללבוש ציצית, לקרוא את שמה, ולניח תפילין, זה בבוקר. לא ישכב עד יאכל טרף, לא ישכב בלילה על מיטתו, עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטרפו. הולכים לישון, אז הוא מפקיד את רוחו, איך? רשי, קורא את שמה על מיטתו, כי את שמה על המיטה, הוא מפקיד...

רוחו ביד המקום, מפקיד את רוחן שמה עולה למעלה, מפקיד אצל אלוקים את הנשמה עד הבוקר, במחנה וגייס, והמחבלים להזיקם, הקדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם ומפילם חללים. אין, אחים יקרים. ואני רוצה לומר לכם עוד דבר נפלא שבלעם אומר, לא כשאתם יודעים, כשבלעם אומר שאני ראיתי את עם ישראל, הן עם, אתם יודעים מה זה? הן. העם הזה לא מצטרף עם עמים אחרים. נסביר, יש, שימו לב, כל האותיות, מאלף עד יוד, כל אות מצטרפת לאות אחרת. שימו לב, א' ות' זה יוד, ב' וח' יוד, ג' וז' יוד, ד' ו' יוד, רק ה' לא מצטרפת לשום אות אחרת. רגע, גם נון. נון לא מצטרפת לשום אות אחרת, שימו לב, מיוד עד קוף, יוד וצדיק זה 100, חף ופה 100, למד עין 100, מם סמך 100, כל אות מצטרפת לאות אחרת ינה, חוץ מנון. נון לא מצטרפת לשום אות רק לעצמה. אומר בלעם, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. עם הזה לא לובש כמו כולם. עם הזה בשבת, כולם מחלים, כולם אין להם שבת. רק לנו יש שבת. כולם אוכלים כל טריפות ונבילות. העם הזה לבד אוכל כשר. העם הזה צנוע. העם הזה שומר טהרה. העם הזה שומר שבת. שימו לב נפלא. הן עם לבדד ישכון. כמו שאין, היי נון. מה אמרנו? היי נון לא מצטרף לשום אות אחרת, רק לעצמו. היי והי, 10. נון ונון, 100. הן עם לבדד ישכון. כמו שאי ונון לא מצטרפים לשום אות אחרת, כך העם הזה לא מצטרף לשום עם אחר. אני זוכר שבר לפני 30 שנה, טסתי במטוס מלוס אנג'לס לניו יורק, ובאו את הדיילות ומביאות לכולם אוכל, עטוב בתוך נייר צלופן, רק, ולכל אחד מוצאים, נותנים, רק לי משלו, אם הזמנתי כשר, זה יהודי, זה לא אוכל כולם, זה לא אוכל כמו כולם. שאלו, הזמנת כשר? הן, עם, לבדד ישכון. אחים וחיות, תהיו חזקים, כי מראש צורים מראינו, אנחנו נהיה אברהם יצחק ויעקב, אנחנו לא צריכים כבר רחם לילה, תהיו חזקים, גאולה קרובה לבוא, ברחמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.

אותי בדרך מחפש תשובה אם יכולתי לפעול קצת אחרת להנמיך קומה מפחד להודות שטעיתי לא מוצא את המילה איך הופכים רגע

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, ממשיכים בדיני בישול כמבואר בסימן שניותח, נמצאים בסעיף ה'. הסעיף הזה עוסק, כפי שכבר עסקנו כמה שיעורים, בישול אחר אפייה, הרחבנו גם כן לבישול אחר צליה, צליה אחר בישול, תיגון, נגענו גם בתיגון. לא נחזור על הדברים, אלא נמשיך ונתקדם הלאה. אדם לוקח חמין יבש, שהוא מצטמק על הפלטה. האם זה נחשב לצלי או לא? למי שמחמיר שיש צלי אחר בישול, האם יש חשש בדבר הזה מצד שהוא עושה פה צליה, לוקח חמין שמצטמק, נעשה צלוי? אז נדברו, וגם כותב כן סברה זו, שוט אבני השפה, אומר שאין בזה בעיה. למה אין בעיה? מביא סברה, כיוון שאין לו טעם אחר. צלי ומבושל זה אחרת לגמרי. חמין, צלוי, זה אותו טעם. ככה הוא נוקט, אף שזה קצת פלא. הוא יודע שזה שונה. צלוי זה טעם אחר, מרקם אחר. איך שלא יהיה. אבל הבאנו, בשיעור הקודם, כמה דעות, גם בראשם החזון איש, שרק על האש ממש זה הבעיה. לשים בתוך הסיר אין בעיה. אז בואו, מה הבעיה שתהיה? איך שלא יהיה, הרב נאי בקצות השולחן, בדי השולחן סימן קופחב ד' סיב קטן ומדה לטור נוקט, יש חשש שיהיה צלי, לכן מגמר הרוטב אסור להחזיר אותו לפלטה. למה? מחשש שיהיה צלי.

אבל הלכה למעשה אין חשש בזה, כמו שאמרנו, דבר שהוא מניח אותו בתוך הקדרה או סיר, ודאי שגם סיר זה אותו דבר בפשטות, זה לא נקרא צליה, הוא לא שם את זה על האש, אפילו על הפלטה, אבל את האוכל עצמו או על הגחלים, אז אצלי. אבל אם לא, אין בזה חשש, ככה פשטות הדברים. כמו כן, לגבי אפייה חרפייה, הבית יוסף כותב פה בשין י"ח שלכל הדעות, כך הוא כותב, אין איסור אפייה אחר אפייה. דבר אפוי, שמת אותו נגיד על הפלטה, נאפה, קחת חלה אפויה, שמת אותה, ניתה, אתה עושה שוב פעם פעולת אפייה. כל הדברים האלו כותב עולת שבת, מגן אברהם, משנה ברורה, אין איסור אפייה אחר אפייה. עכשיו, מה קורה? צליה אחר צליה. גם בזה כותב הבית יוסף, אין איסור צליה אחר צליה, גם כותב מגן אברהם, עולת שבת, משנה ברורה וכו'. כמובן, כל זה שם אותו מקום שהחום שלו, שיעור שהיא צולדת בו ומעלה. אבל על האש ממש, אסור להניח אותו, כמובן, כמבואר בשעון אורך יש נוגעים לסעיף ב', אלי הרבה כאן, סעיף קטן י' ז', י' ז', שכנו חרב בנו זלמן כאן, בשין י' ח' סעיף י' ג', כל אלו, כי על האש ממש זה בעיה אחרת, זה נראה כבישול זה בעיה. עכשיו, השאלה היא, אם יש איסור צליה חרפיה. דבר רפוי, אתה צולה אותו. פרי מגדים המשבצות זהב, סעיף קטן ז' נוקט, יש איסור צליה אחר אפייה. לפי זה יוצא. דיברנו בעבר לגבי לעשות צנימים, זה נקרא צליה. לכאורה לפי הפרי מגדים הזה, יש בעיה של צליה אחר אפייה, זה בעיה גם כן. אבל, יש המחצית השקל, ועוד רבים, כפי שהבאנו שם לגבי עשיית צנימים, נוקטים, אין איסור צליה אחר אפייה. למה? אפוי וצלוי שווים מהם. אין הבדל בין אפייה לצליה. שתיהם באש, שתיהם נים קשים, שתיהם יבשים. רק במאכל, בתפשיל, דבר מבושל, או דבר שהוא, הוא, זה דוגמה כמו בשר. יש לו גמישות, זה נקרא צליה. או על האש ממש. אפייה זה יותר בתנור, אבל שתיהם אותה פעולה, לכן בשניהם אין איסור אחר, אין איסור צליה אחר אפייה, לכן מי שמקל בזה יש לו על מי לסמוך ואין בזה חשש כלל. עכשיו אני רוצה לדבר על מאכל תימני שנקרא קובנה. יש מאכל תימני, קוראים לו קובנה. הוא עשוי מבצק, הוא נאפה בסיר עם מעט שמן. אם הוא לא עשוי לגמרי, לא גמור לגמרי, אסור להפוך אותו בשבת. גם על גבי מחם אסור. למה? זה גמר אפייתו. אתה עכשיו גומר את האפייה שלו. דבר שאתה גומר את האפייה שלו, זה בעיה אפייה בשבת. לכן צריך לדעת, הדברים האלו צריכים עין פקיחה. אם הוא אפוי ועשוי לגמרי, אתה הופך אותו, אין לי בעיה. אבל אם הוא לא מוכן לגמרי, אז אתה עושה אפייה בשבת בר מינן. זה אב מלאכה, שמשמור. יש בפרי מגדים, במשבצות זהב, יורד דעה קופה, סבקתם ב'. מה קורה לגבי, דבר שאלה מעניינת, לגבי איסור בישול בשר בחלב? מה קורה? יש לי פה בשר מבושל בנפרד, חלב מבושל בנפרד, הנה שתי מבושלים בנפרד, שתי נגיד יבשים, ואני רוצה לבשל אותם יחד. האם יש איסור? הרי בשבת אמרנו אין בישול אחר בישול. אומר הפרי מגדים, שבזה יש איסור לבשל אותם יחד, אפילו ששניהם יבשים. לגבי בשר בחלב, בישול שם זה מושג אחר לגמרי. יש בזה בישול, אפילו שהם מבושלים. יש בשוט קינן תורה בהלכה חלק בית סימן קופלה מתת, יש שם איזה פלפול מעניין, הוא דן שם, אם הוא עשה את זה בשבת, בישל בשר בחלב בשבת, האם אומרים מיגו, מתוך של עניין שבת זה לא בישול, הרי זה שתיהם יבש, אף לגבי בשר בחלב, לא יהיה איסור בישול. כך הוא דן בזה, אבל זה דרך פלפול, זה לא בשביל שרות כאלו של הבוקר. מי שירצה יפתח דברים בפנים, שמגיע לבית המדרש, זה לא לנסיעה ברכב. קניין תורה בהלכה, רב הורוויץ, חלק ב', סימן קוף למטה, תראו שם תרבו נחת. כותב מרן השולחן ערוך עכשיו, ברוך השם, אנחנו ממשיכים, סעיף ו' במרן.

ההתקדמות, בסיעת הדשמיה, בן פורת יוסף, כך דרכה של תורה. בתחלה לפעמים לא זז, את שרה אומר לך, הנה, אתה לא מתקדם, אבל אחרי תקופה שאתה מתאמס, אתה קורא את רגע, זה היה באמת דמיון אחד גדול, איזה לא מתקדם? התקדמנו המון. זה מה שכתוב, הגמרא בסיעת הדשמיה אפשר להסביר, הגמרא מסכת סוכה מביאה לעתיד לבוא, כשברוך הוא שוחט את שרה. צדיקים בוכים ורשעים בוכים. אומרת הגמרא, למה? אומרת, צדיקים בוכים, מה נראה להם כמו הר? רשעים בוכים, נדמה להם כחוט השערה. כחוט, חבל, לא שערה, משם זה חבל מסוים. מה ההבדל? אומר, רשעים מסתכלים, מה, זה מה שעשינו. כזה דק, תאווה כזאת, זה כל הסיפור. איך זה לא התגברנו? בוכים על זה. היצרה כזה חבל, היינו מתגברים עליו. צדיקים רואים את הניסיון. אומר, חבל, איתו הצלחנו לעלות ולהתגבר מעלה מעלה. אני אומר, בסדת הדשמיה, אותו רעיון, גם כן בדבר הזה. יש את היצר של הלימוד, וואי, לא זז, לא זז, לא זז. בסוף אתה מגלה, מה לא זז? זה סתם היה חוט. זה היה סתם דמיון. התקדמנו, החכמנו ועלינו, וכך דרכה של תורה. כותב מרן סעיביו, שולחן ערוך שני י"ח. כלי שיש בו דבר חם, שהיד צולדת בו, מותר להניחו בשבת על גבי קדרה התמונה כדי שישמור חומו ולא יצטנן. יש פה חם סולדת בו, אתה לא רוצה שיתקרר לך. שם אותו על גבי קדרה שהיא תמונה כדי לשמור את החום. ממשיך מרן. ויכול לתוח פיו בבצק. דבר מעניין. הסיר הזה, הוא תח אותו, מתייח, מורח. תכף נראה מה זה המריחה הזאת. איך מותר, מתי מותר, איך אסור, מה אסור. קח בצק, סביב החיבור של כיסוי הסיר, הקדרה הזאת, הסיר הזה, אם יש לו בצק שנילוש מאתמול, יש לו בצק מאתמול, לוקח את הבצק הזה, סוגר, ואז אתה שומר אותו מהחום. זה איתום. אומר מרן, אבל אין מניחים כלי שיש בו דבר שאינו חם כל כך, על גבי קדרה שהיא חמה כל כך, שהעליון יכול להתחמם מחומה עד שתהיה צולדת בו. לקחת סיר, לניח על גבי סיר, האם זה יגיע ליד צולדת? יגיע ל-45 מעלות חום ומעלה? אם זה יכול להגיע לשם, אסור להניח אותו גם על הסיר התחתון. כי זה נקרא כנגד האש, והמודד הוא יכול להגיע ליד צולדת או לא. אם יגיע ליד צולדת, זה חשש של בישול. זה שני פרטים שאנחנו רואים פה. פרט אחד, להניח סיר על גבי סיר, לשמור את החום, ועוד פרט, לתוח בשבת, בבצק, את פי הקדרה הזאת. חמה. רוצה לשמור את החום שלה. ופה אנחנו צריכים לדעת פרט אחר פרט לגוע בדבר, בשני הפרטים האלו. קודם כל ניגע בפרט שנכנס פה באמצע לתוח בשבת בבצק. מרן כותב, בצק מוכן לפני שבת, לא עשו אותו בשבת, נותר להניח אותו. לכאורה ישאל השואל, הרי בצק זה מוקצה מחמת גופו. הרי כידוע, כמח. וכל מיני דברים שהם לא רואים לאכילה, בצק מי אוכל? לא רואה לאכילה. זה נקרא מוקצה מחמת גופו. כל דבר שהוא לא אוכל ולא כלי, הוא מוקצה מחמת גופו, אסור לטלטלו אף לצויר גופו ומקומו. אז איך אתה לוקח בצק עכשיו ומורח על חיבור של כיסוי הסיר לסיר, מכסה הסיר, כדי לשמור חומו? הרי זה מוקצה. מה המשנה ברורה סעיף קטן נ"ב? כל הסעיף הזה מדבר למי שמגדל תרנגולים ברשותו ונותן להם בצק. יש לו בצק נשאר לו, נותן להם לאכול. אז אם כך, זה לא נקרא מוקצה מחמת גופו. למה? כי זה ראוי לבעלי החיים שברשותו. הוא רגיל לתת להם. כמה שהוא נותן להם בצק. אז זה דבר עשוי לכך, זה לא מוקצה. לא מוקצה, עכשיו תשתמש בו למה שאתה רוצה. ישאל השואל, מה עם ממרח? אתה לוקח בצק וממרח אותו. מגן אברהם סיף קטן חף ב' מביא, אומר, בצק אינו שייך במירוח. כך כותב מגן אברהם. אבל תורי זהב, סיף קטן י', אליה הרבה, סיף קטן י', תוספת שבת, עוד חף זין. ארוך השולחן סיף למד וב, אומר ככה, גם בצק יש איסור במריח. למה פה מותר? אומר, כיוון שהוא לא מניח הרבה מהבצק בפי הקדרה, כיוון שהוא לא רוצה לסות מו כל כך, אלא רק שלא יהיה מגולה לגמרי. הוא לא מורח אותו יפה, זה ההגדרה. שם קצת ולא מורח יפה, לכן אין בזה ממרח.

0: עכשיו ישאל השואל שאלה בעיה נוספת. שימו לב כמה בעיות יש בסיפור הזה לקחת בצק, למרוח אותו על הסיר, סביב החיבור בין הכיסוי לסיר, כדי לשמור את החום. אמרנו בעיה של מוקצה, פתרנו אותם. דובר באחד שיש לו את הנגולים. בעיה של ממריח, אמרנו, הוא לא מורחו יפה. עכשיו יש עוד בעיה רצינית? מה הבעיה? הוא ניגע בה, אולי נגמור אותה מחר. מים חשש אפיית הבצק. הרי כדירה הזאת רותחת. אם אתה שם בצק, אתה יכול להגיע למצב שאתה אופה אותה. הרי מה זה שיעור אפייה בבצק? שיקרמו פני הבצק. זה שיעור אפייה. קרמו פניה. אם ככה, לכאורה, יש פה בעיה. למה לא חששו לדבר הזה שיקרמו פני הבצק? עומד על זה הביאור הלכה, דיבור מתחיל ויכול לטוח. מה עושים? הרי יש פה בעיה של חשש אפייה. מה אתה עושה? אז בזה מצינו שני טעמים. הרב אלישיב בשבות יצחק פרק ב' תארך אף א' אומר חידוש. כיוון שזה לא נעשה ראוי לאכילה אפילו בשעת הדחק, אין זה מלאכת בישול ואפייה. אין בזה בישול ואפייה, אלא מדוע? כי זה לא נאכל בשעת הדחק. מי בשעת הדחק אוכל את הבצק הזה של כיסוי הסיר? סברה שנייה מביא עדני שלמה, עמוד תפם ג', אומר, דרך כלל, הרי מה יקרה שם? זה יהיה פחות מקרימת פנים. זה לא קרמו פניה. דרך כלל זה מה ש... לא, לא. סבירות היא שלא יהיה כך. שאל אותי, אז חצי שיעור? אומר, זה חצי מלאכה, זה לא חצי שיעור. וכיוון שלא ניחלה, לא נוח לו מכך. נוח לו שיעפה או לא, זה לא מעניין אותו. לכן אין איסור בדבר. אלו שני טעמים בהבנת הדבר, מדוע אין חשש בדבר הזה. כמובן, יש לנו לגוע מה קורה לתוח בשבת בשעבה, או בזפת, לשמור את החום של הגדרה. זה בעזרת השם, אנחנו ניגע בזה. דבר מעניין, אמר לי תימני שהם היו לוקחים בצק, והם היו מורחים סביב, לא מורחים שמה, אבל סביב כל הסיר, ואז שמים אותו בשבת, ואז כשהם מוצאים בשבת, יש להם לא רק את התבשיל, יש להם גם איזה מאפה מיוחד וטעים, שזה הבצק שהיה סביב הסיר, שקיבל איזה שכבה כזה, כמו קרנץ', דק, טעים, וזה החוכמה של התימנים שהם היו ככה נוהגים, היום אני לא יודע, אבל כל אחד, בטח שומעים אותנו גם תימנים, ואלו ששומרים על המסורת יודעים מה אני רוצה. ואלו שלא שישאלו אותם, יתחילו קצת ליהנות מהחיים, לדעת, דברים לכל דברים, טעימים, לכבוד שבת. אז יש כאלו ככה היו עושים. עוטפים את זה מלפני שבת, זה בתנור, אחר מכן הוא נשפך שכבה כזאת, אתה שובר אותו ואוכל אותו. כל אחד בדרגתו. זאת השם, נתראה מחר ונמשיך שיהיה לכולם יום טוב ומבורך הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו באמת סבבכם כל המייחלים לאדוני. שלום, שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר.

0: הדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש, כל אל בוקר, בכל ברמה. הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
1: שלום עליך, מאזינים יקרים. בוקר נפלא, יום מבורך שבא לכבודנו לקראתנו לעוד יום של עמל התורה, יום של יגיעה. יום שבו אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הננו כאן חפצים ורצוננו גדול עד מאוד בעסק התורה, ובשם השם נעשה ונצליח. כשם הדף הבא עלינו לטובה, דף נון וב עמוד א', נעשה ונצליח, נלמד ונרוויח, ניכנס ונעמול בבית המדרש של כל אל הבוקר, של כל ברמה, ממשיכים לעסוק ולברר עניינים נוספים במשניות הבאות. עלינו לטובה, ענייני הטרפות שראינו עד עתה, נמשיך ונעסוק ונברר. אז קדימה, מאזינים יקרים אשר נמצאים עמנו, חילכם לאורייתא, בואו ניכנס לבית המדרש. הגמרות מונחות ומחכות עבורנו ועבור כל אחד ואחד מאיתנו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביט הנפלאות מתורת. אחרי שהתנא סיים לברר בדפים האחרונים מתחילת הפרק את כל 18 הטרפות ששייכות בבהמה, ואת האופנים שגם הבהמה כשרה והיא לא טרפה, אנחנו נעבור כעת למנות את מניין הטרפות ששייך בעופות. אומרת המשנה, ואלו טרפות בעוף: נקובת אבשת ופסוקת אגרגרת, כאשר נפסק רוב הקנה, והיא מקטע חולדה, דהיינו עם חולדה נשכה בשיניהם על ראשם של העוף, מקום שעושה אותה טרפה, כשיש חשש שניקב הקרום של המוח. ואם ניקב הקור כיוון, ואם ניקבו הדקין, זה בני המעיים, ואם נפלה העוף לאור, זה לאש, ונחמרו, השתנה מראה של בני מאה, אם האיברים שדרכם להיות אדומים כמו הלב והכבד והקור כיוון עשו ירוקים, הרי הם פסולים. אבל אם העוף נפל לאש ואותם איברים שדרכם להיות אדומים נשארו אדומים, אומר התנא במשנה, הרי הם יהיו כשרים. וכן אם דרסה אדם ברגלה, וכן אם טרפם אדם ועיקב בכותל, או שריצצתה באמה, והעוף עדיין מפרקסת ואינה יכולה לעמוד, בשלושת המקרים הללו שהמשנה בדבריה אנחנו חוששים שהם יתרסקו האיברים הפנימיים מחמת המקם, ולכן מספק העוף יהיה טרף. ואם שהתה מעט לעט, כמו שראינו בבהמה, אכן ושחתה, הרי תהיה קשרה. אז הנה משנה קצרה, אבל מבררת בתוכה מספר אופנים. אפשר לומר כי מספרם הוא שבעה אופנים, ששייך לבוא ולמד אופן של טרף בעוף, ומתוך זה אנחנו יוצאים הלאה וממשיכים לבירור הדברים בגמרא הקדושה. אומרת הגמרא, רבו שמואל ולוי דאמרי, מכניס ידו לפנים ובודק. פה מדובר כאשר עוף שננשך על ידי חולדה דווקא באזור הראש, אז מכניסים ידו לפנים בתוך הפה של העוף כאשר הוא ננשך, ובודק על ידי שהוא דוחק את האצבע כלפי חך העוף, המוח נדחק למעלה. אם אכן המוח מבצבץ ועולה ויוצא החוצה דרך נקב המכה, הרי זה נקרא טרפה, כיוון שמוכח שניקב הקרום על ידי הנשיכה. ואם לאו, המוח אינו יוצא החוצה, אז אכן הבהמה נשאר, העוף הרי היא קשרה. שואלת הגמרא, אבל רגע, אבל הרי ידוע שבקרום המוח יש שני קרומים, ובזה נחלקו גם בגמרא, מה שראינו בדף ממי, כי יש מי שאומר שאינו טרפה רק אם נקבו שני הקרומים, אבל אם נקב קרום אחד זה אינו טרפה. ויש מי שסובר שאם הקרום העליון ניקב, אז אפילו שהתחתון הוא שלם, זה כן יהיה טרפה. אז לפי הבדיקה הזו, רבותיי, שמעמידים פה כאן רב שמואל ולוי, אני חלמן דאמר עד דמן כיו קרמה תתאה. זה מובן, לפי מי שסובר שגם אם הוא נטרף, רק אם נקבו גם הקרום העליון וגם התחתון, אם המוח לא יצא, זה ראה שעל כל פנים אחד מהם הוא שלם. אלא למאן דאמר שסובר אין כיו אילאה, אף על גב דלו אין כיו תתאה, דהיינו שרק אם הקרום העליון ניקב זה טרף, למרות שהתחתון הוא שלם, אז איך מועילה הבדיקה? הרי גם אם המוח אינו מבצבץ, עדיין טוענת הגמרא ושואלת, ניחוש דילמה אילאה אין כיו ותתאה, לא ינקיב, דווקא העליון ניקב מנשיכת החולדה, אבל המוח לא יצא כיוון שהקורמה התחתונה עדיין הוא שלם, והמוח לא יצא. אז אם כך נשאלת לה השאלה, איך תועיל כזו בדיקה? עונה הגמרא ואומרת, אל תחשוש לכך, כיוון שהיא איתה דינקיב אילה, אם אכן היה נקב בקורמה העליון, תתאה, אגב רוקחי מפקה פקה. אז גם התחתון שנשאר שלם, כיוון שיש בו רכות, היה נקרע באותה דחיפה של האצבע כאשר הוא דוחף למעלה. מזה שלא יצא המוח, זו אכן הוכחה ששני הקורמים קיימים, והם מגינים אחד על השני. אבל יש דעה שחולקת על אופן הבדיקה הזו שראינו בתחילת דברי הגמרא. אמר זעירי, אין בדיקה לנשיכה של חולדה. מפני ששיני הדקות, לכן גם אם אפילו ניקב הקרום, המוח אינו יוצא על ידי הדחיפה באצבע. שואלת הגמרא, וכי שיני הדקות, מהי אבי? הרי אי אפשר שלא יצא איזשהו משהו מהמוח דרך הנקב. עונה הגמרא, אמר רב אושעיה, מפני ששיניה של החולדה דקות ועקומות. לכן הוא נוקב את הקרום באלכסון, ואז יוצא שהנקב בקרום הוא לא כנגד הנקב שבעצם, ובזמן הבדיקה כאשר המוח נדחף למעלה, יוצא שהעצם סותמת, אומר, שהיא מונעת ממנו לצאת, לכן הוא לא יוצא דרך הנקב, ולכן לא תועיל הבדיקה. ועל זה הגמרא ממשיכה ומספרת, כיסה לי כשאלה זעירי מבבל לנערדיה, שלח לה או לבני בבל דברים שאמרתי לפניכם, איזה דברים? שבדיקה לנשיכת חולדה. לא מועילה, טעות הם בידי ברם, אבל כך אמור משמד רבי שמעון בן לקיש, שבודקים לחולדה ביד, כן אפשר לבדוק שהוא מכניס את היד לתוך החך של העובד או חף כלפי מעלה, אבל לא במסמר. אחרי השחיטה הוא יפתח את הגלגולת, יעביר שם המסמר על הקרום, ואז הוא בודק אם המסמר יעצר. איך הוא יעצר? על ידי שייכנס לנקב או שיעבור על הקרום מבלי לעצור. זה הסיבה שלא בודקים בצורה כזו, כיוון שלפעמים הקרום לא נקוב והמסמר הוא זה שנוקב אותו. ורבי יוחנן אמר, בודקים אף במסמר, לא חוששים שמא המסמר יעשה נקב בקרום. מבארת הגמרא ואומרת, ורבי יוחנן וריש לקיש במה הם נחלקו? בפלוקתא דרבי יהודה ורבי נחמיה, חד בדיק בידה וחד בתיק במחתה. אחד היה בודק את העוף שננשך על ידי חולדם כיוון שהכניס את היד לחך, ואחד היה בודק על ידי מחת, היה מעביר על הקרום. שתקרנו את זה מקודם, אם היה רואה את המחת נעצר בנקב, אכן זה היה סיבה לטריפה. אומרת הגמרא, מן דבדיק בידה, אותו תנא שסובר שהבדיקה נעשית ביד, אמר ללמן דבדיק במחתם, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? כי לפעמים אין נקב, והמחת זו שעושה את הנקב, יוצא שאתה מטריף את העופות שלא כדין. אמר לי, מן דבדיק במחתה, למן דבדיק בידה, עכשיו הוא ענה לו בחזרה, זה שבודק במחת, אמר לזה שבודק ביד, עד מתי אתה מאכיל ישראל נבלות? כי הרי הבדיקה שלך היא לא בדיקה טובה. טוענת הגמרא, למה? איך הוא אומר לו שהוא מאכיל נבלות? והרי זו, הרי מדובר פה על אוף שהוא שחוט, ודאי שלא תהיה נבלה, כל הדינון לגבל טריפה, אבל נבלה ודאי שלא. אלא בעצם כוונת הדברים שהוא בא ואמר לו, עד מתי אתה מאכיל את ישראל טריפות? שמה ניקב קרום של מוח והבדיקה ביד. לא תוכל לברר זאת, כיוון שהשיניים של החולדה עקומות, והמוח לא יצא דרך הנקב. על כל פנים מבררת הגמרא ואומרת, הסתיים. דרבי יהודה הוא התנה דבדיק בידה. מאיפה אנחנו יודעים? זאת אומרת הגמרא בדף נון ועמוד א' כאן אצלנו הבוקר. דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי יהודה בודקים לנשיכת חולדה ביד, אבל לא במסמר. אבל אם נשבר העצם של הגולגולת, אף על פי שלא ניקב קרום של המוח, העוף תהיה טרפה, תסתיים. זו הוכחה שאכן רבי יהודה הוא התנה שסובר שצריך לבדוק ביד ולא במחת. אבל הגמרא באה וצוערת ושואלת, רגע, הגוף הקשיא, יש פה סתירה בדברי הברייתא. למה? אמרת בהתחלה בודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר. אלמה, היטלה בדיקותה. זאת אומרת שכן מוכח שיועיל לאותו העוף בדיקה, כדי לברר אם עצם הגולגולת ניקב והקרום שלם והעוף כשר, או שמה ניקב והעוף טרף. ועד הרתני, אחר כך מה היה כתוב בברייתא? נשבר העצם, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח, זה טרפה, משמע, אלמה, לטלה בדיקותה, משמע שלא מועיל בדיקה באופן כזה. נו, אז יש פה סתירה בדברי הברייתא. מתרצת על כך גמרא, ספה הטען לעוף של מים, עוף שגדל במים, הועיל ואין לו קרום של מוח, יוצא שהוא נטרף כאשר עצם הגולגולת ניקב, אבל עופות המצויים ביבשה, שלהם כן יש קרום של מוח, הקרום מגן עליהם, לכן הם לא יעשו את הטרפה, עד שינקב הקרום עצמו. שואלת הגמרא, אין לו קרום סלקא דעתך? מה, עופות שגדלים במים, אין להם קרום של מוח? אנחנו רואים שכן יש להם. על זה הגמרא מתרצת, אלא, הואיל וקרום אורח, צריך כך לומר.

כנאוף תהיה טרף מרגע שניקב עצם הגולגולת. אמר לרב נחמן לרב ענן, אלו מר אמר, אתה בעצמך אמרת שראית את שמואל בדיק ביד, הוא בדק ביד עוף שננשך על ידי חולדה וניקב העצם, וגם יש ספק האם גם הקרום מנוקב, ומה עכשיו, הוא יכשיר את העוף כשהמוח לא יצא דרך הנקב, וגם הוא נחברין אמר לי שראה את רב שבדיק ביד וגם מכשיר. נו, ועל זה הוא קשה. והתנא לוי בדברי הברייתא, טרפות שמנעו חכמים בבהמה כנגדן יש גם בעוף, רק יתר עליהן עוף שיש לו דבר שהוא טרפה, למרות שבבהמה זה לא טרפה. מהו? אם נשבר העצם של הגולגולת, אף על פי שלא נקרב קרום של מוח. מפורש רואים מפה שבעוף זה טרף ובהמה זה לא טרף. אז איך רב ושמואל הכשירו בעוף שנקרב לו העצם והקרום קיים? הרי זה צריך להיות טרף. עונה הגמרא, אמר לרב ענן לרב נחמן, ההוא הדין הזה, מדובר בעוף של מים, אויל ואין לו קרום של מוח. לכן הוא טרפה, כאשר עצם הגולגולת ניקב. אבל עופות של יבשה, שכן יש להם קרום של מוח, הם לא נעשים טרפה עד שינקב הקרום. טוענת שוב הגמרא ואומרת, אין לו קרום סלקא דעתא, כבר שאלנו זאת מקודם, ומתרצת את הגמרא שוב ואומרת, אלא הועיל וקרומו רך, לכן כאשר נשבר העצם, גם הקרום עתיד להינקב, והעוף יהיה טרפה. מספרת לנו הגמרא בדף נון ואב עמוד א', אי תרנגולתא, ששוב מדובר על חולדה שנשכה אותה. דאב אי בביתו של רב חנה, שעדר אלי כמד רב מתנה, כדי לבדוק, הוא מצא שאכן התרנגולת נשבר העצם, ולא ניקב קרום של מוח אבי, ואח שרה. אמר לרב חנה לרב מתנה, איך אתה מכשיר את העוף? והתנא לוי בדברי הברייתא, טרפות שמנעו חכמים בבהמה, כנגדן בעוף, יתר עליהן עוף, שאם נשבר העצם, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח, בזה העוף יהיה טרף, אם כך קשה. איך הכשרת את התרנגולת, מאחר ולא ניקב הקרום? צריך להטריף מחמת שניקב העצם. שוב הגמרא מתרצת, מקשה ומתרצת, אמר לאתם מה שלוי שנה, מדובר בעוף של מים, אויל ואין לו קרום של מוח, לכן הוא טרפה כאשר ניקב העצם. תרנגול לעומת זאת שיש לה קרום של מוח, היא לא נהיה טרפה עד שינקב הקרום. אבל טוענת הגמרא, הרי אין לו קרום, סלקא דעתך, אלא אמה, תאמר אויל וקרומו רך. יפה, ממשיכה הגמרא ומביאה עוד אופנים שיכולים לתת לנו אור של הבנה איך לבדוק אם ניקב הקרום של המוח. רב שיזבי בדיק בשמשה, היה מסתכל בקרום דגד השמש אם היה רואה נקב, כיוון שהאור של השמש מסייע לבדיקה. רב ימר בדיק במאיה, היה מוציא את כל המוח מהקרום דרך הפתח שהמוח מחובר בו לחוט השדרה, אומר רש"י, וממלא את הקרום במים. אם המים יוצאים דרך המכה, זו ראיה שניקב הקרום. אבל אם המים לא יוצאים דרך המכה, זו ראיה שאף על פי שיש לו מכה, הקרום נשאר שלם. רבה חבר יעקב, אומרת הגמרא בדף נון וב עמוד ב', בדיק בגילה דחיתתה, דהיינו הוא בדק את הקרום של המוח בכך שהוא העביר על הקרום קש של חיטה. אם הקש נעצר בנקב, סימן שיש בזה נקב וזה טרף. אמר רב שיזבי, אנה אבה זה דידן כעוף של מים דמיין. אבזים שלנו שדומים בדינם לעוף של מים, אם העצם נשבר, אף על פי שהקרום הוא שלם, הם נטרפים, היות וקרומם הרי הוא רך. עוד אומרת הגמרא לברר את לשון דברי המשנה שאותה ראינו ממש הבוקר, נפלה לאור ונחמרו בני מימיה והתכווצו והשתנה מראתם. אם אכן היו אדומים ונהיו ירוקים, הרי הם פסולים, אבל אם נשארו אדומים, אמרנו שהם יהיו כשרים. מברר את הגמרא, מהו השיעור? אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן יהושע, שיעור ירוקתן של הבני מעיים שהם יכולים להגיע למצב של טרפה, כשיעור נקובתן. מה נקובתן? שיעורם במשהו, אף שיעור ירוקתן זה גם במשהו. לכן אם משהו מבני המעיים רבותיי נעשה ירוק, הרי הוא טרפה. באי מיני של רב יוסף ברדה רבי ישוע בן לוי, מרבי ישוע בן לוי, אם העוף נפל לאש ואוריקה כבד כנגד בני המעיים, דהיינו הצד של הכבד שנמצא כנגד בני המעיים נשתנה לירוק, שזה החלק הדק של הכבד, נו, מה הדין באופן כזה? אמר לי, טרפה,
שואלת הגמרא למה טריפה, ולא יהיה אלא נתלה הכבד כמו שראינו בדף הקודם, שנתלה כבד ונשאר כזית כשר. אז למה הכבד נעשה ירוק?

אוקיי, זו שאלה חזקה, וזה יותר חמור מאשר אם ניטה לה כבד. אמר רבה, כיוון שהוריקה כבד כנגד בני מאיים, בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מאיים, נכון שמצד הדין הכבד שנשרף לא טרפה, אבל הוא טרפה, כיוון שנשרפו בני מאיים. ועל זה הגמרא ממשיכה ומבררת, מספרת הגמרא רבי יהושע בן לוי. אב ילה, אי תרנגולת, תרנגולת שנפלה לאש, אחרי השחיטה בדקו את האיברים ומצאו שבני המאיים ירוקים. שדרה, שלח רבי יהושע בן לוי את התרנגולת לקמד רבי לעזר הכפר ברבי, היה אדם גדול בדורו. אמר להדקים של התרנגולת ירוקים, אבו. והכשרה, רבי לעזר הכפר הכשיר את התרנגולת, שואלת הגמרא, איך רבי לעזר הכשיר? ואנן תנן במשנה ירוקין, פסולים, מתרצת הגמרא, לא אמרו ירוקין פסולין, אלא בקור כיוון, בלב ובכבד, שזה איברים שרגילים להיות אדומים, לכן אם נעשו ירוקים, העוף טרפה, אבל הדקים שרגילים להיות ירוקים, אם הם עדיין ירוקים, הם יהיו קשרים, ולכן רבי לעזר הכשיר את התרנגולת. תניא נמי אחי, באלו בני מאיים, אותם איברים אמרו שירוקים פסולים, דווקא, ואם זה אדומים זה קשר, דווקא בקור כיוון, בלב ובכבד, כיוון שדרכם להיות אדומים. ממשיכה הגמרא בעניין הזה ומספרת לנו, רבי יצחק בר יוסף, אבלה אהו תרנגולתא, שוב נפלה לאש, בדקו את האיברים אחרי השחיטה מצאו שהם אדומים, שדרה לקמד רבי אבאו ואמר לרבי אבאו לרבי יצחק, הדקים אדומים אבו, וזה טרפה. אמר לו למה? וענן תנן במשנה אדומים כשרים. אמר לאיברים שדרכם להיות אדומים שאוריקו, וכן איברים שדרכם להיות ירוקים שהאדימו, טרפה. לא אמרו אדומים כשרים, אלא רק בלב קור כיוון וכבד, ולכן את הדקים שהאדימו מובן למה הוא הטריף. אמר רב שמואל ברכי, אמר רבי מני, אותם איברים שדרכם להיות אדומים שהאוריקו, ושלקן. בישל אותם וחזרו והאדימו, כשרים. טוענת הגמרא, מה היא טעמה שהם כשרים? משום קוטרא אייל באו, דהיינו עשן נכנס בהם, אז לכן ידעו חכמים שמראה האיברים לא השתנה, אלא שהעשן מהאש נכנס לגוף, וזה מה שגרם לאיברים להיראות ירוקים. כרגע מחמת המים הרותחים, העשן יצא מהאיברים והתגלה המראה האמיתי שלהם. אמר רב נחמן בר יצחק, אף ענן נבוא ונאמר שהדין הזה גם הפוך. איברים שדרכם להיות אדומים, שלא אוריקו, נשארו אדומים, ושלקן ואוריקו, טרפה, מה הייתה עמה? הגלה הבהתיו, דיינו חרפתם, אומר שהתגלתם, הפסול שבהם התגלה, כיוון שוודאי מחמת האש נשתנה המראה שלהם לירוק, רק דבר חיצוני גרם להיות אדום, כעת אחר השליקה יצא אותו הדבר מהאיברים, והמראה האמיתי של האיברים חזר, ולכן מובן למה זה יהיה טרפה. אמר רב אשי, היות ופעמים מראה האיברים אדום, והשליקה מגלה את הירוקת שבתוכו, היא לקח לא ליחול אינש, אל יאכל אדם עוף שנפל לאש, אלא בשליקה. שואלת הגמרא, ולוי? מה פתאום? מה, אם האיברים נראים אדומים, אל תחשוש שהשליקה תגלה שהם ירוקים? אחזו כרעותה, לא מחזיקינן. לכן כל זמן שלא נראה לעין שינוי מראה בעוף, לא חוששים לטרפה. עוד אמרנו בבירור דברי המשנה, דרסה וטרפה בכותל, או שריצצתה באמה, והיא שהתה מעת לעת, ואז הוא שחט, הייתי הקשרה. אמר רבי לעזר בן אנטיגנוס, משום זה בשם רבי לעזר ברבי ענאי, אחת זו ואחת זו. בין אם זה עוף שדרסה אדם, בין אם זה עוף שעיקה באדם בכותל, בין אם זה עוף שדרכה עליה באמה, אפילו שהעוף שעה מעת לעת לפני שחיטה, העוף צריכה בדיקה אחרי השחיטה. ממשיכים על אומרת הגמרא בדף נון וו עמוד ב' לעוד משנה נוספת, כי אחרי שהתנה הדעתה מנה את הטרפות בעוף, עכשיו הוא מונה את הדברים הקשרים, כמו שגם עשינו בבהמה. ואלו קשרות בעוף, נקבע הגרגרת, זה הקנה, או שנזדקה הקנה לאורך, לא לרוחב, ואם הקטה נשכה חולדה בשיניה, על ראשה, מקום שאינו עושה אותה טרפה, שזה לא כנגד המוח, או שבדקנו, או שניקב הזפק, זה הקרס של האופף, או שמתקבץ האוכל, ומשם הוא ממשיך לקור כיוון. רבי אומר, אפילו אם ניטל הזפק, זה כשר. אם נפתח הבטן של האוף ויצאו בני מאה ולא נגבו, כשר. נשתברו גפי הזה, עצמות הכנפיים, כשר. נשתברו רגליה מן הרקובה כלפי מטה, וכן נשתברו רגליה מן הרקובה ולמעלה ולא יצא העצם,
כשר.

אם נטרפו כנפיה, זה הנוצות הגדולות. רבי יהודה אומר, אם נטלה הנוצה, הדקה, זו שסמוכה לבשר, מה שמגן, ואין לזה שורשים, היא תהיה פסולה, אבל כל האופנים שמצינו עד עתה, מתחילה דברי המשנה, זה אופנים שבהם היא קשרה. מברר את הגמרה, מה הדין ניטל הרחם, דין ניטל הזפק. תנו רבנן מעשה ברבי סימאי ורבי צדוק, שהלכו לעבר את השנה בלוד, ושבתו ביום השבת. איפה הם שבתו ביום השבת, אומרת הגמרה? באונו, זהנו ששם היה בסוף ימי התנאים, שם חכמי ישראל הוכרחו לעבור לגליל מחמת הגזרות שהיו ביהודה, אבל לטיבור השנה וקידוש החודש היו הולכים ועושים ביהודה, כמו שמבואר בסנדרין. נזכיר שלוד ואונו הן עיירות שהיו מוקפות חומה מימות יהושע בינון, וזה מה שניתן ללוויים בעיר מגרש על ידי שבט בנימין. אומרת הגמרא, ובדרכם ללוד ואורו בעיר אונו בתרפחת כרבי בזפק, אם ניטל הרחם, זה כדעת רבי שזה גם יהיה בזפק. מבררת את הגמרא את הלשון הזו, אי בעיה לאו. האם הכוונה הם שאמרו פה שתי הוראות שונות, אורו בתרפחת לאיסורה, כמו רבי טרפון שאמר שאם ניטל הרחם זה טרף, וגם הורו כרבי יצחק בזפק להתרה שלא טרף, או דילמה, או שאולי בעצם הייתה פה הוראה אחת, הורו בתרפחת שניטל הרחם להתרה, כמו שרבי הורה להתר בזפק, אבל הם לא הורו מה הדין בזפק, וכרבי בזפק לא סבירה להו. שני הצדדים הללו מעמידה אותם הגמרא בתקו, לא נפשט איך הייתה הוראתם של אותם אמוראים. אמר רבה ואיתה מה שאמר זאת רבי ישוע בן לוי, גגו של זפק נידון כבשת, הרי הזפק זה המשך של הוושת, אחרי שהאוכל רבותיי יורד מהוושת וממשיך לזפק, החלק העליון של הזפק, שהוא עדיין מחובר לוושת, הוא נידון כמו המשך לוושת, לכן אם ניקב שם משהו, הרי זה יהיה טרפה. שואלת הגמרא, ועד איכן נמצא המקום הזה שמחובר לוושת, שאתה אומר לי שזה טרף? אמר רב ביבי בר אביי, כל שנמתח אימו, דהיינו המקום שהזפק מתחיל להימשך לכיוון הוושת והולך ונעשה צר, זה נקרא גגו של הזפק. ממשיכה הגמרא לברר את לשון המשנה, יצאו בני מאה ולא נקבו, אמרנו שזה כשר? אמר רבי שמואל ברבי יצחק, לא שנו שהעוף כשר אלא שלא ייפך בהם את המאיים כשהוא הכניס אותם חזרה, אבל אם ייפך בהם והכניס את החלק העליון של המאיים לחלק התחתון של הקרס באופן כזה, זו טרפה. למה דכתיב? כך מוזכר ומדומה בשירת האזינו, שנאמר שם, הוא עשך ויכוננך. מכך דרשו חכמים על עשיית האדם, מלמד שברא הקדוש ברוך הוא כונניות, זה בסיסים באדם כדי להחזיק את האיברים השונים, וכל איבר נמצא על הבסיס שלו, שאם נהפך אחד מהם והאיבר ירד, אינו חוזר ומתיישב עליו, אינו יכול לחיות. אותו דבר גם פה, המעיים רבותיי יושבים על בסיס שאותם ברא הקדוש ברוך הוא, ואפילו שהם יצאו מהקרס הם עדיין מונחים על הבסיסים. אם הם יחזרו כמות שהם, הם יכולים להעברי. אבל אם אדם הפך אותם כשיחזרו אותם לתוך הקרס, זה טרפה ואין לזה תקנה. ועל זה הגמרא דורש דבר נוסף ונפלא. תניא היה רבי מאיר אומר, ועשך ויכונניך, מלמד שכנסת ישראל קרקע דקולבה, דהיינו כרך שהכל נמצא בו, כי זה לא מדבר על בריאת האדם לפי רבי מאיר, אלא על כנסת ישראל שבה הוא תיקן את כל מה שנצרך לאותה אומה. ולדוגמה אומרת הגמרא, כך גם כנסת ישראל, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו, לא צריך להביא את הבסיסים שעליו יושבת כנסת ישראל מאומה אחרת, שנאמר ממנו פינה, ממנו יתד, באופן כזה כולם באים ונמצאים בתוך עם ישראל. ועל זה הגמרא באה ומספרת, הוא רומאה, דחז ילאהו גברה, דנפל מאיגרה לארה. היה רומאי שראה אדם שנפל מהגג לארץ, פקעי קרסם ונפוק מעייני, הקרת שלו פקעה, יצאו המעיים. אז הוא רצה לרפות אותו. הוא ידע שאם המעיים יתהפכו, האדם ימות, ורקים יחזרו, כמות שהם יברים. מה עשה? את ילברה. הביא את הרומאי, את הבנו הזה, את הבן של אותו אדם שנפל, ושחטה קמה באחוזת עיניים, כאילו שהוא שחט אותו, אלא זה כאילו, כשאותו אדם ראה, אינגידו היה קרוב למות מחמת הצער, והתנח ומחמת ההנחה, עול למעייני. נכנסו בני המעיים, וחזרה למקומם בקרס, והייתה לקרס, מיד הרומאי תפר את הקרס, ובכך הציל אותו. זה אופן

0: וזה ראיה למציאות הזו שהמאיים יכולים לחזור חזרה למקומם על הבסיס. מה רבו מעשיך השם? סיימנו בזה מאזינים יקרים את הדף היומי להיום. ישר כוח גדול על עוד שותפות לעוד דף נפלא שהייתם עמנו. שאו ברכה מאת השם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: לפני שתהיה עסוק בסביבה, תהיה עסוק להכיר את העולם שלך. אמרתי לכם כמה פעמים אדם שקנה מכשיר, זה מוצר חשמלי, אפילו מכונת כביסה, לפני שמפעילים אותה, פותחים חוברת הפעלה. תאר לך אדם שיש לו ארמון, מפואר ברמות שלא היה כמור, גודל 30 אלף מטר. הוא לא מכיר את הארמון. הוא חי באיזה מסדרון בקצה של הארמון 30 שנה. אמרו לו, טיפש, יש לך כזה ארמון מתוחזק. תהנה ממנו, תכיר מה יש לך, תדע להפעיל את המערכות שיש כאן. במקום לחיות בדוחק ובצמצום במסדרון בקצה, וקר בחורף וחם בקיץ, תהנה ממה שיש לך. תכיר את האדם הענק שבתוכך. אתם יודעים מה כולל אדם בתוכו? רק גולגולת, אתם יודעים מה היא כוללת? רק המוח, כמה הוא כולל חלקים, כמה טריליונים של נוירונים, ואיך מעבירים חשמל. איזה מערכות מטלטלות יש בגוף האדם. זה רק בגוף. כל מה בגוף... זה כיסוי למה שבנפש, וכל מה שבגוף ובנפש, אנחנו מדברים על טריליונים של חלקים, זה כיסוי למה שברוח, וזה כיסוי למה שבנשמה. אתם חושבים סתם בקבל האדם נקרא עולם קטן? כל מה שמכיל כל העולמות, מכיל האדם בתוכו. ומי הלב של כל המערכות, האינסוף מערכות, קוראים לזה אמת פנימית. לכן זה נקודה של חיבור מאוד מאוד עמוקה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אומרת המשנה במסכת שבועות פרק ז' משנה ח', תקדיש את המשניות לעילוי נשמת אבי מורי יצחק בן מרים ושמואל, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. כל מי שרוצה להקדיש את המשניות אפשר להתקשר לבית תורה 02-587-5871 02-587-5871, ואני משתדל לחזור. אומרת המשנה פרק ח' במסכת שבועות פרק ח' משנה פרק ז' משנה ח', אומרת המשנה, ואלו הנשבעים שלא בטענה, השותפים והאריסים והאפוטרופוסים והאישה הנשואה הנושאת והנותנת בתוך הבית, וכן הוא בן הבית. מן התורה אין הנתבע חייב שבועה, אלא אם כן התובע בא לה בטענת ודאי. אבל אם הוא בא בטענת ספק, פטור הנתבע משבועה. ברם רחמים תקנו שבועה בטענת ספק. שאם אדם חושב בשותפו, בהריסו וכיוצא בזה, הוא בא לה בטענת ספק, שם הגזם מרכושו, או שם הלא דקדק בחשבון שביניהם, יכול לו להשביעו על כך. ולאחר שנמנו בפרקנו אלו שתקנו להם חכמים שבועה, שיהיו נשבעים ונוטלים, עונה משנתנו המסיימת את הפרק, אלו הנשבעים בטענת ספק מתקנת חכמים. ואלו המנויים להלן במשנתנו, נשבעים שלא בטענה, נשבעים שלא בטענה, שלא בטענת ודאי, אלא בטענת ספק. השותפים, כמו שביארנו, בהקדמה לביאור משנתנו, והאריסים, המקבלים שדות לעבדם, והם נותנים לבעליהם מחצה או שליש או רביע מן התבועה, כפי שהוסכם ביניהם, יכולים הבעלים להשביעם שלא נטלו משלהם כלום. והאפוטרופוסים הממונים על נכסי אחרים או הממונים על ידי בית דין על נכסי יתומים, בית דין על נכסי יתומים, נשבעים שלא יקבו בידיהם משל הנכסים שבאפוטרופוסות. והאישה נושאת ונותנת בתוך הבית שהושיבה בעלה, אכן בנית ושמינה אותה אפוטרופו, שתהיה מפקחת על נכסיו, יכול בעלה להשביע שהיא נושאת ונותנת באמונה ולא לקחה משלו כלום. ובין הבית, אחד מן האחים הנושא ונותן בנכסים שנפל להם בירושה לאחר שמת אביהם, יכולים האחים להשביעו שלא יקב בידו משל נכסי הירושה. ולמה תקנו להם חכמים שבוע זו? מפני שמורים הם יותר לעצמם, שכל מה שמעכב, מעכבים ביניהם ראוי להם. הוא אמר לו אחד מאלו שנמנו לתובע, מה אתה טוען? אני מה אתה תובע ממני? וישיב לתובע, רצוני שתישבע לי שלא עיכבתי בידך משלי כלום, כי חושש אני שמה עיכבת. חייב להישבע. חלקו השותפים והריסים ולא ישבעו בשעת חלוקה, והוא הדין לאפוטרופוסים ולאישה ולבן הבית, אין יכול להשביעו אחר כך על טענת ספק, שהואיל וחלקו ביניהם בלא שבועה, מחלו זה לזה. נתגלגלה לו שבועה ממקום אחר, אם לאחר שחלקו נתחייב לשבועה על הטענה אחרת, מגלגלים עליו את הכל. והשביעית משמדת את השבועה, פסקה זו אינה מוסדת על השבועה שמשנתנו, שהרי שביעית משמדת שותפות ולא שבועתה, אלא הכוונה לשבועת המודה במקצת, שאם נתחייב על עובד שבועת משום מדע במקצת ועברה שנת השמיטה, הרי הוא פטור משבועה. עד כאן פרק ז' משנה ח'.

0: סיימנו את פרק זין, מחר נלמד את הפרק האחרון שבמסכת בעזרת השם יתברך.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף נון וב, בין שלום של הכיס לתואר הנשמה. מה יותר חשוב מלשמור מצוות? זו הרי התכלית של קיומנו בעולם. אבל עם זאת, בתור בני אדם, יש לנו גם, בתור בני אדם, יש לנו גם צרכים אנושיים. וגם הם חשובים ובעלי ערך. האיזון בין שני התחומים הללו דורש חוכמה ורגישות אמיתית. הגמרא מציגה ויכוח מרתק בין שניים מגדולי התנאים, רבי יהודה ורבי נחמיה, סביב הדרך הנכונה לבדוק באימה שקיים חשש שיש נקב בריאות שלה. אחד מהם נהג לקחת מחט שזו בדיקה יותר מחמירה, ויהודה השני מסתפק בבדיקה ידנית שמקילה יותר. זה שבדק ביד, טען כלפי חברו, אתה מחלה את ממנם של ישראל. בעולם העתיק, באימה הייתה שווה, או נתק. לקחת באימה ולהפוך אותה לטריפה, זה לא רק לזרוק כמה שקלים לפח, זה הפסד ממון מאוד משמעותי, ופגיעה בתזונה של משפחה שלמה. מנגד, טעם החכם השני, אתה מכשיל את היהודים באכילת נבלות. הבדיקה שלך לא מספיק טובה. אם אנשים יאכלו בגלל זה נבלות, יגרם לנזק רוחני גדול, שהוא חמור יותר מהפסד הממון. הוויכוח הזה הוא לא רק טכני, מייצג אחת הדילמות העתיקות המורכבות בעולם. המתח שבין הקפדה אידיאלית לרגישות חברתית-כלכלית. היופי שבדו-שיח הזה, ששני החכמים מדברים בשם ישראל, שניהם רוצים בטובת העם, אבל כל אחד רואה סכנה אחרת בראש סדר עדיפויות. האם להתחשב בכסף של הפרנסה או בחשש הרוחני? זה לא מאבק בין טוב לרע, הם בשני ערכים חיוביים. הדילמה של רבי יהודה בן חמיה רלוונטית בתחומים בימינו, האם להחמיר בקשרות מודרת גם כאשר המחירים שלה באים על חשבון דברים אחרים, או שעדיף להסתפר בקשרות פשוטה ולא להכביד על הציבור. אבל אנחנו יודעים שכתוב ברמב"ם שכשאדם אוכל מחל ואם הוא לא כשר, זה מסלק את החיבור שלו בין הרגש שיש אלוקים, ומתחיל להרגיש שלא מרגיש את האבא בשמיים. לכן צריך להבין מה המשמעות של כשרות. כשרות זה חיים. כשאדם מרגיש שיש לו אבא, הוא יודע איך להתמודד בחיים. כיוון שכתוב בגמרא, אל תאכלו דברים טמאים, כיוון שאתם מקבלים טמטום. מה זה טמטום? אוטם. הלב מקבל אוטם שלא מרגיש את אבינו שבשמיים. אז בכל דבר צריך לדעת, בין שני עקרונות, מה חשוב, מה לא חשוב, בשביל זה יש הלכה, בשביל זה יש רב שיכול לתת את הדרך הנכונה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. 10 דברים נבראו בבריאת העולם בערב שבת בין השמשות, ממש בסוף תהליך הבריאה. זה דברים חשובים, זה דברים קריטיים והכרחיים לקיום העולם. כמו שאנחנו יודעים, כשאנחנו בערב שבת ולחוצים, אנחנו לא נעשה כינוח או אורז ששכחנו לעשות. כי זה זמן לחוץ, רק מה שממש דחוף וחשוב לשבת, נעשה אותו בזמן הלחוץ הזה. אם שכחנו לשים מיכה מים, אם שכחנו להדליק את המזגן, נעשה את זה בזמן הזה. הקדוש ברוך הוא ברא דברים ספציפיים בערב שבת, בין השמשות, כדי ללמד אותנו, זה דברים חשובים מאוד. העולם צריך ללמוד, להפנים את המסר. כמו למשל המן שירד לעם ישראל במדבר ללמד אותנו על האמונה בקדוש ברוך הוא שהוא זן ומפרנס. כמו למשל פי הארץ שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד כמה המחלוקת היא חמורה וכוח וכל הדתו נכנסו בפי הארץ לתוך האדמה. בפרשת השבוע אנחנו למדים על דבר נוסף שנברא בערב שבת בין השמשות. הלא הוא פי האתון. שדיברה עם בלעם שהוכיחה אותו, אנחנו צריכים לחדד ולהבין מה החשוב והמיוחד כל כך בפי האתון, שאנחנו צריכים לדעת שהוא חשוב לנו לקיום העולם, הוא מלמד אותנו איזה מסר, שהקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא אותו בערב שבת בין השמשות. ובפרט שכשנראה עד שכבר האתון פותחת את פיה ואומרת מילים, אין כאן איזה דרשה ונאום חוצב להבות, יש כאן מילים פשוטות. 2500 שנה חיכו שהאתון תפתח את פיה, והיא לא אומרת איזה דרשה מיוחדת, היא לא אומרת איזה מסר מיוחד. אז עלינו ללמוד ולהפנים, אבא, ונראה מה קורה כאן. בלעם מתעקש, למרות שהוא מבין שרצון השם שהוא לא ילך, הוא מנסה שוב ושוב, הוא רוצה ללכת. עד שהקדוש ברוך הוא מסכים איתו, אתה מתעקש בדרך שאתה רוצה ללך, מוליכים אותו, נותנים לך ללכת, אתה יכול ללכת, אבל זה נגד רצון השם.

כאן לפני האתון, אנחנו נדמיין אולי מלאך שחור, מלא עיניים ככה עם איזה חרב ביד, כמו שאומרת התורה, שהוא נעמד לשטן לאתון, לבלעם, לא לתת להם להמשיך. אבל הפסוק כותב, ויחר אף אלוקים כי הולכו, השם כעס שבלעם הולך למרות שהוא הבין שרצון השם שהוא לא ילך, אבל אז התורה משנה את המילים ואומרת, ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו. לא כתוב מלאך אלוקים, אלא מלאך השם. השם יוד קי וו קי זה שם של רחמים, שם של חסד, שם של טוב. השטן, המלאך שעומד כאן לשטן לפני בלעם, זה לא מלאך שחור, זה לא מלאך רע. אומר רש"י, זה מלאך של רחמים. שהקדוש ברוך הוא רואה את בלעם למרות שהוא היה רשע, עדיין הקדוש ברוך הוא רואה שהוא הולך לאבד את העולם, לאבד את החיים, לאבד את הטוב שהוא יכול לעשות, והוא מנסה למנוע ממנו ברחמים. אל תלך בדרך שאתה הולך. אולי הוא ישנה דעתו, הוא שם לו מכשולים באמצע הדרך, מתוך הרחמים והאהבה של הקדוש ברוך הוא, שגם החוטא והרשע הגדול ביותר, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא לא יחטא עוד, שלא יאבד את העולם שלו. ובלעם לא מבין שגם תקלות טכניות שיש לנו בדרך, גם דברים טבעיים שנראה לנו בסך הכל התוכנית השתבשה, כי לא עשינו מספיק טוב, כי פלוני נגדי ושם לי מכשולים, הקדוש ברוך הוא עוצר אותנו לפעמים במעלה הדרך עם מלאך של רחמים שהורס לנו את התוכניות, שמשבש לנו את הדרך, כיוון שזה דרך לא טובה. כיוון שאם בלעם ממשיך בדרך הזאת, הוא יגיע למצב שהוא מאבד את כל חלקו בעולם הזה ובעולם הבא, כמו שבאמת קרה בסוף, שהוא אחד מאותם אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. ובלעם מתעקש כי הוא חדור ברצון לקבל כבוד, ברצון לקבל תאווה, ברצון להתחבר למה שנראה לו עכשיו, כאן ועכשיו, נכון, טעים, נעים, הוא הולך בלי לחשוב לטווח הרחוק. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, שלושה מכשולים שהקדוש ברוך הוא נותן לו ומציב לו במעלה הדרך, והוא מתעלם עד שהוא מכה את האתון, ופה האתון פותחת את פיה. מה המילים שהאתון אומרת לו? מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים? אין פה איזה משהו מיוחד. למה אתה מרביץ לי שלוש פעמים? מה עשיתי לך רע? אבל אז היא מוסיפה עוד משפט, והיא אומרת לו, הלא אני אתונך אשר רחבת עליי מעודך עד היום הזה. אז כן הסכנתי לעשות לך כה. הרי אתה מכיר אותי. אתה רוכב עליי כל החיים. אני נאמנה. אני משרתת אותך. לוקחת אותך לכל מקום שאתה רוצה. אף פעם לא עשיתי לך טריקים ושטיקים לעצור באמצע הדרך. ללכת למקום שאתה לא רוצה. אז אם אתה רואה שמשהו שלא כדרך הטבע משתבש, שמשהו שנראה טבעי, אבל הוא לא נורמלי, יש תקלות לא צפויות, יש שיבושים בעבודה ובתוכנית שרצית, תעצור לחשוב, אולי אתה עושה משהו רע, אולי הקדוש ברוך הוא שולח לך מסר בצורה טבעית, תנסה לפענח, תנסה לעשות חשיבה מחדש, אבל בלעם, גם אחרי המילים האלה, עדיין הוא לא מבין עד שהקדוש ברוך הוא פותח את עיניו, ואז הוא רואה מלאך של רחמים, שעומד מתוך רחמים למנוע ממנו ללכת, והוא אומר, וואי, לא ידעתי שאתה פה, לא ידעתי שזה מגיע מרחמים, לא ידעתי שזה טוב, לא ידעתי שהקדוש ברוך הוא אכפת לו ממני ודואג לי כל כך, שהוא משבש לי את התוכניות כשהם לרעתי. וזה המסר שאנחנו צריכים ללמוד ולהפנים מפי האתון, שאחרי 2500 שנה מבריאת העולם, היא פותחת את פיה, והיא מלמדת אותנו דבר חשוב מאוד. כשאנחנו רואים דברים בדרך הטבע שמשתבשים, שלא הולכים כמו שרצינו וציפינו, לא תמיד אנחנו צריכים להילחם, להתעקש. לפעמים חשוב וחובה לעשות חשיבה מחדש. האם אני צודק? האם המטרה נכונה? האם הדרך להגשמת המטרה כשרה וישרה? אם כן, אז נבין שהמכשולים האלה זה אתגרים שאנחנו צריכים להשתדל יותר, להתאמץ יותר. אבל אם נעשה חשיבה מחדש ונבין, רגע, אנחנו מונעים אולי מכבוד, מתאהבה, ממטרות לא ראויות ומדרכים לא כשרות, או אז הכישלונות והמכשולים שניתקל בהם במעלה הדרך, יצטרכו להיות לנו תמרור עזרה.
מסר חשוב והכרחי בכל דרך ופעולה שאנחנו עושים, לדעת ולהפנים שכשמתגלים

0: האם זה לא טבע, זה לא מקרה, זה לא אדם פלוני שעושה ומציק ומכשיל אותנו, אלא לפעמים הקדוש ברוך הוא במידת הרחמים שולח מלאך שישים לנו תמרורים במעלה הדרך. תבדוק שוב את הדרך שלך. תבדוק אם זה נכון, תבדוק אם זה כשר, תבדוק אם זה ישר, ואם כן, תתאמץ ותמשיך. אבל אם לא, תעשה חשיבה מחודשת. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים לי בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נדבר היום בנושא של פיקוח נפש בשבת, ובדגש בנושא של יולדת, היות והדבר הזה הוא מצוי מאוד שאישה בשבת מרגישה הבלי לידה וצריכה להתפנות לבית החולים כדי ללדת בשעה טובה ובמזל טוב. והדברים הללו צריכים הרבה הכנה. אנחנו נשתדל בשלוש או ארבע פינות הקרובות שלנו להתעסק בעניין הזה, אבל קודם כל נקדים ונאמר שמבחינת ההלכה היולדת היא נחשבת להולה שיש בו סכנה. הולה שיש בו סכנה, מחללין עליו את השבת, כפי שהגמרא לומדת את זה ביומה בדף פדלת מכמה וכמה פסוקים, והמפורסם שבהם מה שנאמר בתורה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. וכשם שכל אדם שיש בו סכנה מחללין עליו את השבת, כך גם כן היולדת מחללין עליה השבת במידה והיא זקוקה לכך. ולכן אמרו במשנה במסכת שבת בדף קכ"ט, שאישה שהיא מרגישה הבלי לידה, קוראים לה את המיילדת חכמה בלשון חזל. קוראים לה חכמה ממקום למקום ומחללין עליה את השבת. אבל ישנו הבדל אחד בין יולדת לבין סתם חולה. בסתם חולה, לפי דעת מרן השולחן ערוך, מחללין עליו את השבת כרגיל. כלומר, עושים עבורו כל פעולה שנדרשת להצלת חייו, בלי לעשות שום שינוי ושום תחבולה. אלא הכל נעשה כדרכו מפני שפיקוח נפש דוחה שבת. לעומת זה, ביולדת אמרו רבותינו במסכת שבת שם, שצריך לעשות את הפעולות של חילול שבת בשינוי מה שאפשר, כמובן. למשל, אם צריכים להדליק עבורה את אור החשמל, אז עדיף להדליק את זה באחורי היד, או במרפק, באופן שזה יעשה על ידי שינוי ולא יעשה כדרכו, וכן על זה הדרך. כל שינוי שאפשר לעשות במלאכה צריך לעשות. לכן חז"ל אומרים שאישה שהיא צריכה שמן בשעת הלידה שלה ואין בה נמצא, צריכים להביא את זה ממקום אחר דרך רשות הרבים, שזה בעצם כרוך במלאכת הוצאה מרשות לרשות בשבת. כיצד יעשו את זה? אומרים רבותינו שחברתה תלך לבית אחר, תטבול את ידה בשמן, ובאמצעי הזה היא תעביר את השמן למקום שנמצאת בו היולדת. ככה אמרו רבותינו שם. ולמה עושים את זה דווקא באופן הזה ולא תביא את זה כדרכה? בגלל ההלכה הזאת שלמדנו עכשיו, שלכתחילה הדברים צריכים להיעשות על ידי שינוי. רק אם אי אפשר, רבותינו אומרים שם, שאם לא מספיק לה השמן של היד, אז יכולה להביא את זה בכלי קטן באמצעות השיער, ואם גם זה לא מספיק, אז יכולה להביא את זה כדרכה. מזה אנחנו למדים שהיולדת אמנם מחללין עליה השבת, אבל הדברים צריכים להיעשות עד כמה שניתן בשינוי. וכאן באמת נשאלת השאלה, למה צריך לעשות עבור היולדת את המלאכות בשינוי? למה שלא נתיר לעשות את זה כדרכה? הרי באמת חולה שיש בו סכנה. ומה ההבדל בינה לבין סתם חולה? אני רק אציין ואומר שלדעת הרמה גם בחולה שיש בו סכנה, מה שאפשר לעשות בשינוי צריך לעשות בשינוי, אבל זה לא משמעות דברי מרן לשולחן ערוך בסימן שכ"ט. ומכל מקום ביולדת כולם מודים שזה צריך לעשות בשינוי, והסיבה לזה, כותב רבנו המאירי, מפני שאנחנו רואים ברוך השם שרוב מוחץ של כל היולדות עוברות את תהליך הלידה בשלום. אחת לאלף לא מתה מחמת לידה, ברוך השם. אמנם זה כרוך בצער, כמו שהקדוש ברוך הוא כבר אמר לה, בעצב תלדי בנים, וזה לא קל, וחז"ל באמת מתייחסים לרגעים של הלידה כרגעים קשים. הרשב"א כותב בתשובה שאיבריה מתפרקים ואין נפשה חוזרת עד 24 חודש. זה נכון, אבל עדיין בסטטיסטיקה אנחנו רואים שרוב ככל היולדות יוצאות ברוך השם לחיים טובים ולשלום. מכיוון שכך, אומר רבנו המאירי, לא ראו חז"ל להתיר את חילול השבת כדרכה, אלא הצריכו לעשות פעולה של שינוי כלשהי, על מנת שתתחלל שבת, אבל בכמה שפחות איסור. ולכן לומדים מכאן הלכה למעשה, שכל יולדת מחללין עליה את השבת. ולא צריך להיות מחמיר בדברים הללו, אבל בכל זאת,

0: מה שניתן לעשות בשינוי, למשל הדלקת חשמל, אם אפשר לעשות את זה באמצעות המרפק, אז עדיף מאשר לעשות את זה בלחיצה ביד, וכן על זה הדרך. שיהיה לכולנו בריאות טובה, חיים ארוכים ויום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב, שלום רב, בשורות טובות לכל המאזינים העיקרים שלנו. אנחנו בסייעתא דשמיא, גם בבוקר הזה נפגשים למפגש הקבוע שלנו פה בסייעתא דשמיא, עוסקים יחד בתודותיהם של גדולי ישראל, בדרך כלל לפי יום ההזכרה ובסמיכות ליום ההזכרה, כולל הרקע ההיסטורי ועוד דברים בהקשר לזה, כמובן נושא השקפה, נושאים מעודים על הפרק, וענייני הלכה ככה גם כן בנוסף. אני בראשית הדברים אתן היום את המספר טלפון של המספר הישיר שלנו בכל הלשון, שאפשר להתקשר ולהגיע בצורה ישירה אל השיעורים שלנו, 0733-718-7002, נדמה לי שזמן רב לא הזכרנו את זה פה, 0733-718-7002, להזמנת הרצאה או שיעור שלנו, אפשר לדבר עם אלחנן ב-055-679-7353, 055-679-7353, בכל נושא יהודי, בכל רחבי הארץ, בסייעתא דשמיא. אנחנו אתמול דיברנו על כבוד לקדושת האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, בעל השף החיים בספר שו"ת דברי יציב. אין ספק שכאשר מתבוננים בדמותו של הרב מקבלים השראה גדולה, הגדרה הנכונה, הגדרה המחזקת של אין ייאוש בעולם, עם כל התלאות שעבר, הוא עצמו כמובן, ועם כל מה שמשפחתו עברה, מה שאיבד את כל משפחתו, לא אמר נואש, אפילו לא היה אצלו צד שכזה, ובנה מחדש והקים ופעל, אכן היה דמות מופלאה כל כך. כמו שאמרנו, אתמול היה גם ככה מכניס ענייני השקפה והנהגה, בתוך השיחות המיוחדות שלו שמרוכזות בסדרת הספרים שפע חיים. זכורני שפעם ראיתי שם, נראה לי שגם פעם פה הזכרתי את זה בעבר, מה שזכורני שהוא אמר שבארצות הברית היה, יש את אותם קהילות, קהילה של אינם יהודים, שהם אוהדי עם ישראל, והם שומרים שבת, למרות שבאמת אסור לאינו יהודי לשמור שבת. אולי הם לא יודעים את זה, בכל מקרה, ככה הם עושים. והנה אחד מהם החליט שהוא רוצה להתגייר, וכנראה מה שהוא מצא הכי קרוב לביתו, זה את אותו בחור, הרב היה רפורמי, אולי קונסרבטיבי, אין יודע, רפורמי. הולך לרפורמי ואומר שמה אני רוצה להתגייר. הוא אז אמר לו אותו גורם, אותו בחור, אין בעיה, תבוא נעשה לך. הגיע, אולי זרק עליו כמה טיפות של ויסקי, איני יודע, בטח אותו אדם גם שלשל לידיו של אותו רבא איזה צ'ק מכובד, וכן, הוא נהיה ליהודי לפי כמובן דרכו המשובשת של אותו רבאי. כן, גיור רפורמי אינו גיור, כמו שאמר מרן הראשון לציון הרב עמר, שגר רפורמי כאשר למהדרין להיות גוי של שבת. כלומר, הוא גוי לחלוטין. טוב, אז הרבא אומר לו, כל הכבוד, אתה עכשיו יהודי, ומעכשיו, עד עכשיו שמרת שבת, ככה נהגת בתור גוי. מעכשיו אתה שומר את יום ראשון, נהיית יהודי. כמה הדבר הזה מעלה גיחוך על ההתנהלות של אותם קבוצות ששמחתנו כאן בארץ אין להם כמעט אחיזה, וכמה נזק נגרם על ידם ליהדות במשך למעלה 200 שנה. כל ההתבוללות וכל הניסיון לשים את כל המסורת שלנו לליצנות ולצחוק ולהפוך הכל לדבר שאין בו ממש, ככה אדמור בנועם דבריו, ככה העמיד דברים במקומה, וגם כלצנות עד העבודה זרה, ככה העמיד את הדברים גם בנושא הזה. אפשר ללמוד את תורתו, לקבל מדבריו הקדושים. היה אחד מגדולי האדמו"רים, זה גם

כן, ודאי, משפחה של אדמו"רי בצאן, אותם גדולי עולם, זכותם תעמוד לעם ישראל. ביום י' בתמוז נפטר אחד מגדולי רבותינו האחרונים, הגאון רבנו ישראל יעקב אלגזי, מחבר ספר של מי ציבור, שמי חגיגה, שמי חגיגה עוסק בענייני התפילות במשך ימות השבוע, ושמי חגיגה זה כשמו עוסק במה שקשור לזמנים המיוחדים, המועדים וכו' וכו'. ספרים ידועים מאוד, חיבר עוד ספרים לא מעטים, וגם כן ככה מפורסם, היה הראשון לציון, נפטר לפני כ-270 שנה, וגם בנו אחריו, רבנו הגאון, רבי יום טוב אלגזי, היה ראשון לציון גם כן, גדולי עולם, רבי אלגזי ידוע ספרו, המפורסם, כן, על הלכות חלה ובחורות לרמב"ן, חיבור מקיף ועמוק, עמוק עמוק ממצאנו, אותם שני גדולי עולם. בספר של מי ציבור ושל מי חגיגה יש את הערות הרב המגיע הגאון רבי אברהם חיון. במהדורות הישנות, מהדורת צילום, היה באמת קושי קצת ללמוד בספר, כי היה האותיות של ההגעה היו באותם אותיות, ככה אותו כתב רש"י, אותו גודל, גם דבריו של המחבר וגם של המגיע. ולעיתים הייתה הגעה ארוכה, ואתה ככה פותח באמצע הספר לראות משהו באיזה עמוד, אתה לא יודע אם זה דברי המחבר או דברי המגיע. במהדורות שיצאו בימינו, כבר סימנו את האותיות, דבריו, כן? דבריו של המגיע, באותיות אחרות, ככה שזה ניכר. אבל את דבריו של רבנו יעקב ישראל גזי, רבנו ישראל יעקב אלגזי, כן? השם ישראל לפני יעקב, רבי ישראל יעקב אלגזי, מפורסם מאוד בתורתו, היה ככה גם ראש ישיבת המקובלים בירושלים, וגם כן ראשון לציון, ראשון לציון כנראה, אני חושב שאיפה שאני רואה, לא זמן ארוך, בשביל התקופה לא ארוכה, מכל מקום, כאמור, גם כן ככה ידוע, מפורסם בתורתו. אז בדור ההוא היה בצעירותו מרן החידה, היה כידוע הוא ובנו של הרב, כן? רבנו מרית אלגזי, הוא והחידה היו בידידות, דברים ידועים, וכאשר אדם לומד את ספריו, לומד את תורתו, מי שעוסק בהלכות תפילה וכדומה, רואה כמה הספרים האלה מוזכרים, וגם בשאר ספריו, ערד הרבנן ועוד ספרים רבים, בהלכה וככה בעומק הדברים, שוט מרי אלגזי ועוד ועוד. אנחנו נמצאים השבוע בפרשת בלק, דיברנו גם על עניין של ייחוסו של פנחס לארון הכהן, שיחסה אותו התורה, כמובן בלעם כאשר בא לברך, בא לקלל ונמצא לברך, ונמצא מברך, הקדוש ברוך הוא אומר לנו ש החסד שהוא עשה עמנו, כמו שאמרו רבותינו, מסכת ברכות, שבלעם שידע לכוון אל הזמן הזה, הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא כועס, אז השם לא כעס באותו זמן, וככה בלעם לא יכל ככה להביא לביטוי את המומחיות הזאת שלו, כי באותה תקופה גם הכעס הזה של אותו רגע לא היה. ובא בלעם, רצה לקיים את בקשתו של בלק, בא לקלל ונמצא מברך, מה טוב הוא עליך יעקב בשכנותיך ישראל. כן, בלעם בהסתכלות שלו של אדם גוי, טוב, אחר הכל מה ששם השם בפיו אותו הוא דיבר, אבל כאשר מסתכלים על מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כאשר מסתכלים על כל מה שהוא אמר, מה יעקב לא כבועל ומה יזעום לא זעם השם. ובעצם כל דבר ודבר שאנחנו רואים, כמו שאומר דוד, אומר ששמי בן גרה, כלל אותו כלל נמרצת, השם אמר לו כלל. ואחר כך הוא בטו ציווה, לפי צורך העניין לשלומו, שיפרה משמי, אבל הוא עצמו, איך שהוא ראה את זה בהסתכלות שלו, קודם כל ההסתכלות הבסיסית, הכל לטובה, הכל משמיים, השם אמר לו כלל. לפי הכללים של מרידה במלכות, אחד אומר, זה צריך לפרוע ממנו, זהו ציווה לשלומו. אבל ההסתכלות כל כך מחזקת אותנו, לדעת שכאשר אדם,

0: עשה לך דבר שהוא לא נעים, לקח לך, עשה לך, דברים שהם לא נעימים, כן? זה יכול להיות אפילו חונה לך בחנייה כל ערב, יכול להיות שהוא הולך ומתלונן עליך בעירייה, וכן זה הדרך. אתה יכול להשתדל כמובן למצוא איך להפסיק את ההתעמרות הזאת, אבל בתוך הלב פנימה לדעת שכל מה דוד רחמנא הייתה בביד, והקדוש ברוך הוא אמר לו כלל, ואצל בלעם כאשר לא רצה השם שהוא יקלל, לא רצה שהוא יברך, את אשר ישים אלוקים לפי אותו ישמור לדבר, כמה שהוא ניסה בכל הכיוונים, מפה ומשם, הוא לא יצליח להוציא כללה מהפה שלו. וככה רואים את החיבה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מגיע בלעם, שזה הרי אמרנו, זה המומחיות שלו, ומכל הבחינות שהוא מנסה מכאן ומשם, הוא לא מצליח. אהבת השם לעם ישראל, נוסיף רבותיי, בחיבור לתורה, חיבור לנושא דגלה, לקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא בצורה המושלמת, ולהוסיף באהבה לבני התורה. כמה מצער, אנחנו עוסקים בעניין של הרדיפה, גם האבלים שמדברים בתקשורת. התקשורת ככה הוותיקה הרי אסורה בכלל בצריכה, זה אין ספק. צערנו חלק מאחינו שצורכים את כלי התקשורת האלה. זה פשוט לא יאומן. הרי בתקשורת שיכולים ללוות בחיבה ובאהבה את חסימת הכבישים משך שנים, כאשר זה מגיע מהצד שהם קשורים אליו, לא יכולים אבל לסבול שזה מגיע מצד אחר. לגבי הפגנות וחסימת כבישים, כל אחד הרי פועל על פי הוראות רבותיו, אבל כאשר אנשים עושים דבר כזה ומביאים את מחאתם, ובכלי התקשורת אומרים איך גורמים לסבל לעשות אלפי אנשים. את זה הם לא אמרו כאשר חבריהם עשו את זה בזמן הדיונים בנושאים המשפטיים. ואותה אמירה, אותם אמירות באמת דחויות על כך שאנחנו, ככה הם אומרים על עצמם, מתקצבים אותם, וכל הכסף הולך אל הציבור החרדי, כאשר זה אין דבר יותר אבל מהאמירות הללו. הרי כל אברך ישמח מאוד לשמוע איפה המוני השקלים שהוא מקבל, על מה מדובר. הרי הם, כן, כל מיני סטודנטים, וכל מיני, הרי סטודנט למשל מקבל תקציבי עתק גם על לימוד באוניברסיטה, וגם על תרבות, וכל מיני ינר פנאי למיניהם, וזה דברים שמגיעים בסך הכולל לעשרות מיליארדים, ועל זה הם מלינים שהציבור החרדי לוקח את כל הכסף. זה פשוט ביזיון ובושה שאין כדוגמתה. אנחנו באמת צריכים רק להמליץ לציבור הרחב לא להתעסק עם תקשורת לא נקייה, לברוח מזה כמו מאש. שיהיה כולנו בשורות טובות, המשך הזנה נעימה וערבה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 7. היום יום חמישי, י"ז בתמוז תשפ"ו, 25 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ברצועת עזה נהרג אמש עובד קבלן של משרד הביטחון רעד אבו אלקיאן בהתמוטטות מבנה על כלי הנדסי בעת שכוח צהל פעל באזור ג'באליה. עוד נמסר כי משפחתו הותקנה. ראש הממשלה נתניהו הבטיח למפלגות החרדיות לקדם בשבוע הבא את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק שנועד למנוע מעצר עריקים. זאת לאחר שאמש התבטלה ישיבת המליאה, לאחר שבמפלגות החרדיות הבהירו שלא יתמכו בחוקי הקואליציה, עד שתהיה התקדמות של ממש בחקיקת שני החוקים. בוונצואלה חשש להרוגים רבים לאחר שתי רעידות אדמה שגרמו להרס של מבנים רבים. כתוצאה מכך הוכרז על מצב חירום במדינה ועל סגירתו של נמל התעופה המקומי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען בשיחה עם כתבים כי נשיא טורקיה ארדואן היה מועמד מוביל להצטרף לאיראן במלחמה, כי הוא לא אוהד גדול של ישראל כלשונו.

0: בהמשך טראמפ הוסיף שכל עוד הוא הנשיא, לא יהיה עימות בין ישראל לטורקיה. כזכור, בעת המלחמה שגרה איראן מספר טילים גם לעבר טורקיה. 20 שנים לחטיפתו של גלעד שליט. משרד הביטחון פרסם את יומני המבצעים יום החטיפה. מהם עולה כי רק לאחר יותר משעה לאחר תחילת האירוע, בשעה 6:40 בבוקר, הופיע הדיווח הראשון ולפיו חסר חייל בטנק. לאחר 4 דקות הוכרזנו על חניבל, ב-8 בבוקר זוהה גלעד שליט, וכן זוהו שני חללים שהיו בטנק, המפקד סגן חנן ברק והנהג סמל ראשון פאבל סלוצקר. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמה לפי המגן אברהם ב-8:32 ולפי הגרא ב-9:08. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:55 ולפי הגרא ב-10:19. חצות היום והלילה ב-12:41. זמן מנחה גדולה היום ב-1:17 והשקיעה ב-7:53. הדף היומי במסכת חולין, דף נון וב. ועכשיו התחזית.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: התחזית עד שבת קודש, לא יחול שינוי במידות החום. ביום ראשון צפויה התחממות. הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב ובצפת 29, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות של יום חמישי י' בתמוז תשפ"ו. בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים. כמה כיף להגיע ליום חמישי בשבוע ולומר יום חמישי בשבוע. אז הנה, עבר לו שבוע ואנחנו כאן כבר בתחילתו של יום חמישי, ואנחנו שמחים לפתוח את הבוקר שלנו המוסיקלי יחד איתכם עם הצוות שלנו. איתנו הבוקר ארז רסין, הטכנאי שלנו בכל ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בכל פליי, יאיר כהן עורך אותנו, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז אתמול היו הפגנות, היו חסימות, לא נורא כל כך, אבל עדיין בכל זאת חוסר נוחות. מקווה שאפשר לומר שאנחנו שווים לאיזושהי שגרה. זהו, ההפגנה מאחורינו, המחאה מאחורינו, איך שלא נקרא לזה, ועכשיו אנחנו יכולים להיות עסוקים בהכנות לקראת שבת. אבל אנחנו כמובן רוצים לעשות את זה בשמחה, ומי מכם שעכשיו ככה מתעורר לו ומתחיל להתארגן ליציאה מהבית, אנחנו נעים לכם, נשתדל לפחות. אנחנו נפתח את התוכנית שלנו דווקא עם שיר מקסים, שירו של נפתלי קמפה, שמכין אותנו לשבת,

מסתכל, ההודעות, שיר מקסים, הלחן ידוע כמובן, בביצוע של נפתלי קמפה. אנחנו ממשיכים ועוברים לעונג שבת. שמחה פרידמן.

שמחה פרידמן, עונג שבת, ואם כבר התחלנו עם שירי שבת, אז נמשיך עם זה, נמשיך עם עוד שיר לכבוד שבת קודש, ינקי היל, שבת שלי.

מרדכי שפירא ולהקת לב טהור גאולה, הדבר שאנחנו כל כך מייחלים לו. יור, איזה כיף היה לנו אם היינו מתבשרים על הגאולה עכשיו, הרגע, אה? איזה כיף, אה? לפקוח עיניים, לשמוע פתאום קול שופר, פתאום עולים לירושלים, פתאום פקקים בדרך לירושלים, לא, לא, לא יהיו פקקים, בעזרת השם. איזה כיף זה, אה? אבל צריך להתפלל על זה עוד קצת, ואני בטוח שהילדים הקטנטנים שהולכים לתלמודי התורה, אם הם יבקשו על זה, התפילה שלהם כל כך אהובה, ילדודס, התפילה שלכם אהובה לפני השם, אז תזכירו את הגאולה ואת האחדות ואת האחווה של עם ישראל. איזה יופי. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את התפילה הזאת, אז תתפללו על זה, וגם על הגאולה, שנזכה בקרוב ממש. נהגים יקרים, נסיעה פתוחה, סעו לאט, סבלנות. אתמול ראינו מראות לא יפים בכבישים, לא היה כל כך נעים לראות את האלימות שהייתה שם, ואנחנו מקווים שמכאן ולהבא לרחוב,

0: חושבנה טובה שבעזרת השם השנאה הזאת תיעלם כלא הייתה, וכפי שלא הייתה אז בזמנו בקפלן, שלא תהיה גם כשהציבור החרדי יוצא למחאה. ודי לחכימה ברמיזה, עד כאן הדברים הללו. יאללה, אנחנו עכשיו מזכירים עוד דבר אחד, סריקת רכבים, חשוב מאוד. בבקשה, הורים יקרים, תסריקו רכבים רגע לפני שאתם עוזבים את הרכב, זה מציל.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
5: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
0: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: מי ש...

0: חלקים. שיפוט דטיק וארוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

לא תנצחו אותי, יונתן שיינפלד, מתוך אלבומו הישן והראשון, אנחנו ממנו עוברים לעוד שיר נפלא, נמואל הרוש, והיה השם למלך.

היה שם למלך על כל הארץ, אין שאלות, אין תהיות, הכל ברור ונהיר שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, גם מי שלא הכיר יכיר, גם מי שלא ידע ידע, והאומות בפרט ידעו שהשם בחר בנו להיות לו לעם סגולה. אז אנחנו עכשיו רוצים לעשות עוד נחת רוח לשם יתברך ולקיים את מצוות הצדקה. שימו כמה פרוטות. בואו גם נאמר את פרק התהילים. שיר למעלות, סייני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאם אדוני עושה שמיים בארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. ממשיכים ועוברים לשי וינר, המגדלור שלי.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אם נשאל כל אדם שמתפלל שלוש תפילות ביום, איזה זמן תפילה הכי מאתגר? התשובה תהיה כמעט תמיד הזמן של תפילת מנחה. תפילת שחרית מתקיימת בבוקר, לפני שהתחלנו את מרוץ היום. תפילת ערבית מתקיימת בלילה, כשהיום כבר נגמר. אבל תפילת מנחה תופסת אותנו בדיוק באמצע. באמצע העבודה, באמצע הלימודים, באמצע הסידורים. זה השלב ביום שבו אנחנו הכי טרודים ועסוקים, וצריך ליצור את ההפסקה כדי ללכת להתפלל במניין. מובא בשם הבעל שם טוב הקדוש, שההנחה של יהודי בשעה שהוא נזכר להתפלל מנחה באמצע העסקים שלו, בוקעת את הרקיעים. תחשבו על זה. הכסף נקרא דמים, כי אדם נותן את דמו בעבודה עבור השגת הממון. לכן כאשר אדם מניח את העבודה להשגת הממון כדי ללכת להתפלל, זו פעולה של מסירות, ולכן המעלה של התפילה הזאת רבה מאוד. זה מסביר לנו את היחס המיוחד שחזל ייחסו לתפילת מנחה. אומרים חזל, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. כאשר אליהו הנביא עמד בהר הכרמל מול נביאי הבעל ונביאי האשרה, והתפלל שתרד אש מהשמיים כדי שכל עם ישראל יראה שהשם הוא אלוקים, התפילה שלו נענתה באופן ניסי דווקא בשעת המנחה. לתפילת מנחה יש כוח אדיר, כי מבין התפילות זו התפילה שמודדת במידה הרבה ביותר את הקשר של האדם עם בוראו ואת האמונה שלו בתפילה ובתועלת שלה. הטעם הזה יכול להסביר את משמעות השם מנחה לתפילה הזאת. מנחה היא מלשון מתנה, הגשת מנחה. ומה הקורבן הגדול ביותר שאדם יכול להקריב לבורא? זה קורבן של הרצון. כמו שדרשו על הפסוק, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, שעל האדם להקריב מעצמו את הרצונות שמונעים ממנו לעבוד את השם, ולהתגבר עליהם כדי לקיים את רצון השם. מאזינים יקרים, תפילת מנחה מלמדת אותנו שיעור חשוב לחיים. בדיוק כמו שמעלה תפילת מנחה תמונה ביכולת לעצור את מרוץ היום בשיא התרדה, כך גם במערכות היחסים שלנו. המבחן האמיתי שלנו הוא האם אנחנו מסוגלים לתת יחס חם ותשומת לב גם כשאנחנו טרודים ועמוסים עד מעל הראש. האם אנחנו יכולים לגייס סבלנות, להבליג ולהגיב ברכות גם כשאנחנו עייפים מיום עבודה מתיש או גם כשאנחנו ממש באמצע לחץ או כעס? קל מאוד לאהוב ולהיות סבלניים כשנוח לנו. כשהכל מסתדר בדיוק כמו שתכננו, הקשר זורם מעצמו. אבל המדד האמיתי לעומק הקשר, לזוגיות יציבה, לחיבור אמיתי, לא נבחן שם. הוא נמדד דווקא כשקשה. כשאנחנו מתאמצים לבלום מילה פוגנית בשעת כעס, או לתת חיוך ויחס גם כשהראש מלא בדאגות, אנחנו משדרים לצד השני, אתה חשוב לי יותר מהנוחות והלחץ שלי. אז תזכרו תמיד, קשר שנבנה מתוך מאמץ והקרבה הוא קשר יציב שמסוגל להתמודד עם הכל.

0: להקת הקינדרלך, עדיף לשתוק, כן, עדיף לשתוק כדי לשמור את הפה והלשון, זה כשמדובר ביהודי. ואם לא שותקים, אז לפחות נדבר דברים טובים. אנחנו מזכירים שוב לנהגים היקרים, נסיעה בטוחה, ולאט, אם אתם בנסיעה ארוכה, תפילת הדרך לא לשכוח, חגורות בטיחות חובה, וסריקת רכבים. סריקת רכבים חשוב.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת,

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: מי

0: שושי פודה תקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שרה שמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייבים.

0: כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
3: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
4: בוקר טוב מבורך, רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. היום חפץ חיים, בסוף כלל ד' מלמד אותנו מה יעשה בן אדם שאחרי ששמע והבין וקלט את חומרת איסור לשון הרע. הוא תופס את ראשו ואומר, אני רוצה לחזור בתשובה, אבל על מי דיברתי, מה דיברתי, מה קלקלתי, איך חוזרים בתשובה? על עוון לשון הרע. כי זה עיקר העיקרים של כל האדם בחיים. ברגע שאדם מתקן את פגם הלשון, כל הפגמים העליונים תוקנו. אי אפשר לקטרג על אדם ששומר את הפה והלשון למטה. יש הרבה אנשים שחושבים שבגלל דבר מסוים מותר גם בתוך המשפחה, כמו שאמרנו, לדבר, מותר לצורכי עבודה ללכלך לעמית מהעבודה, מותר מטעמים פוליטיים ללכלך על אנשים בגלל שאתה בדעה מסוימת. מותר ומותר ומותר, וזה לא מותר, זה אסור מאוד. וכל מי שגורם לדיבור של לשון הרע, כל מי שמשמיע לשון הרע, מי שמקבל את הלשון הרע, שותף לאבון החמור ביותר. אבל אדם רוצה סוף כל סוף לחזור בתשובה, מה יעשה? אומר חפץ חיים, אם אדם עבר וסיפר לשון הרע לחברו, אני רוצה לחזור בתשובה, זה תלוי. שימו לב שיש לנו פה התניה מאוד מאוד חשובה. במה זה תלוי? אם אדם סיפר לשון הרע והשומעים שמעו את הדברים ודחו את דבריו, לא האמינו, לא קיבלו את הדברים, אז האבון שלו, אבון בין אדם לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה שאדם לא ידבר לשון הרע, והוא עבר על מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אז הוא צריך להתפייס, מה שנקרא, עם הקדוש ברוך הוא לבקש מחילה, סליחה וכפרה. אבל אם האדם, יש אנשים ש... מתלהבים מהדבר הזה, שיש להם לשון חלקה, ויודעים לשכנע ולהשמיע, אז האנשים האלה בסכנת חיים, כל מי ששומע את זה, כדאי מאוד שישים לב ויעביר את זה הלאה. אם האדם יש לו פה, שיאמינו לדברים שלו, שהוא דאג גם שיופצו הדברים, והוא רוצה שיופצו הדברים, והוא מעוניין, כמו שהיום במדיה יש כל מיני אפשרויות להפיץ ולעורר אחרים שיכתבו ויגיבו וכל מיני תגובות למיניהם, האדם הזה שגרם שיאמינו לדברי לשון הרע האלה, הוא צריך לבקש מחילה וסליחה וכפרה מאותו אדם שהוא דיבר עליו. ובואו נחשוב, למי יש אומץ לבוא לבן אדם ולהגיד לו, חברתי יקרה, אני הלכלכתי עלייך ואמרתי שאת אישה מאוד קשה ואת קמצנית, חברה אפילו טובה, שהיא כמו אחותה, בוא נלך למקרים הקלים. ויש אחד עמית לעבודה, שאתה חושב שהוא לא מקצועי, ואתה מאחורי אגב שלא דיברת עליו, אמרת, היא סתם מתחמקת, היא עושה כך וכך, תבוא אליה ותגידי, אני מבקש את סליחה שדיברתי עלייך לשון הרע, עם עמית מאוד חשוב שלנו לעבודה. מי יעשה כדבר הזה? אז ממילא, כמעט ואין תקנה, כך כתוב בספרים, אין תקנה למי שסיפר לשון הרע, עם הדברים שלו עברו הלאה. כי הוא גם לא יודע, נגיד שיש לו אומץ לבקש מחילה וסליחה וכפרה מאותו אדם שהוא דיבר עליו, אבל לאן הגיעו הדברים? ואיפה התגלגלו, ומי האמין, ומי הוסיף, וכל זה אתה המקור, אז אתה בבעיה מאוד רצינית, ואיך חוזרים על זה באמת בתשובה, מה אפשר לעשות, כל זה בעוד בפרק הבא. שלנו רק בשורות טובות.
3: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה על כל החסדים והדברים הנפלאים שאתה עושה עם עם ישראל. תודה לכם המאזינים. תודה לארז רסין, דודי זינגר, יאיר כהן. ממני ניר קפטן, אחל לכם המשך האזנה הריבה. יום נפלא ומבורך. מלא מלא בשורות טובות. להתראות חברים.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. פור, חד וחלק.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו. כוכבית 3098.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1000...

0: 1,200 שקלים בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: קול ברמה, החדשות.
10: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ברצועת עזה נהרג אמש עובד קבלן של משרד הביטחון, ראד אבו אלקיאן, בהתמוטטות מבנה על כלי הנדסי, בעת שכוח צהל פעל באזור ג'באליה להריסת מבנים. עוד נמסר כי משפחתו עודכנה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לרעידות האדמה שהקו הלילה בוונצואלה ואומר כי הן גרמו למספר מחריד של הרוגים. ארצות הברית מוכנה ורוצה לסייע, נהיה שם עבור החברים החדשים והנהדרים שלנו, כך הנשיא טראמפ. נשיאת וונצואלה דלסי רודריגז התקנה לפני זמן קצר כי על פי דיווחים ראשוניים לפחות 32 בני אדם נהרגו וכשבע מאות נפצעו. כתוצאה מהאסון הוכרז על מצב חירום במדינה ונמל התעופה המקומי נסגר. ראש הממשלה נתניהו הבטיח לקדם בשבוע הבא את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק שנועד למנוע מעצר עריקים. זאת לאחר שאמש התבטלה ישיבת המליאה, לאחר שבמפלגות החרדיות הבהירו שלא יתמכו בחוקי הקואליציה עד שתהיה התקדמות של ממש בחקיקת שני החוקים. משמרות המהפכה של איראן מסרו כי מעבר בטוח דרך מצר אורמוז יתאפשר רק דרך נתיבים שנקבעו על ידי איראן, ונתיב חדש שהוכרז ללא תיאום עם טהרן אינו מקובל. עוד איימו כי נקטו פעולות נגד כלי שיט שלא יעמדו בדרישות. 20 שנה לחטיפתו של גלעד שליט, משרד הביטחון פרסם את יומני המבצעים מיום החטיפה, מהם עולה כי רק לאחר יותר משעה מתחילת האירוע, בשעה 6:40 בבוקר, הופיע הדיווח הראשון ולפיו חסר חייל בטנק. לאחר 4 דקות הוכרז נועל חניבל, ב-8 בבוקר זוהה גלעד שליט, וכן זוהו שני חללים שהיו בטנק, המפקד סגן חנן ברק והנהג סמל ראשון פאבל סלוצקר. ועכשיו התחזית.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: התחזית עד שבת קודש לא יחול שינוי במידות החום, ביום ראשון צפויה התחממות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: 8 0 0 תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם, 8-0-0, כן, זה אנחנו, יום חמישי בשבוע, בוקר טוב ישראל כהן.
2: בוקר אור, בוקר טוב, יקי, לך למאזינים, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם, מה לדעתך, המחאה אתמול השיגה את מטרתה או שלא כל כך?
2: אני לא יודע בדיוק מה מטרתה, אני חושב שהיא השיגה את מטרתה, עוד פעם, אם המטרה הזה באמת הייתה הזדהות עם העריקים, עם לומדי התורה שנמצאים בבית הכלא, אם המטרה הייתה לעשות מחאה, לדעתי, אתה יודע, בגבולות האפשר, ואין מה לעשות. בסוף אנחנו מגיעים לצעדים הקשים הללו.
1: אז כלומר, האירוע היה רק הזדהות.
2: כן, ככה...
1: והבעת כאב ומחאה, שזה חשוב, אני לא אומר את זה בציניות, כן. אני לא מזלזל, לא, אני רק
2: לא,
1: שואל.
2: לא, לא, לא, גם
1: לא
2: זה...
1: לא הייתה מטרה כאילו לנסות לעצור את המצב ואת
2: לא,
1: המציאות
2: הקיימת. לא, אז אני אומר, ויכול להיות שבסאבטקסט של זה, זה סוג של, אתה יודע, אמירה, הנה, אנחנו מחריפים את הצעדים, חבר'ה שם, אני יודע מי אחראי על זה, פעם אמרו בן גביר, אתה יודע, אם לא בן גביר, אז אולי המפכ"ל, הרי עד שלא היה מעצר עריקים, כל מה שהשתמשו בסנקציות הכלכליות, וזה, זה כואב לציבור, והציבור, אתה יודע, נושא את כאבו בדומיה בזה. אבל ברגע שמתחילים מעצרים ומעצרים של אברכים ותלמידי ישיבות, זה לא מעצרים של האלו שלא לומדים, שמדברים עליהם כביכול שצריכים להתגייס לצבא, מעצרים של אברכי משי, אז אתה יודע, אתה חייב למחות וחייב לייצר איזושהי, לא יודע, אפילו הייתי אומר את המילה, סוג של הרתעה. ראיתי שכבר אתמול בלילה היה ניסיון מעצר, אני מעריך שזה יימשך, אבל אתה יודע, לפחות אתה עושה איזה פעולה.
1: כן. אני ברגשות מעורבים באשר לשאלה הזאת, ולכן רציתי בכלל לשמוע את עמדתך, ואני אגיד לך גם למה. הגעתי אתמול למחאה הזאת, בסך הכל הייתי בדרכי לשידור בערוץ 14, קרה מה שקרה בדרך, גם היה שם איזשהו...
2: נספר רגע למאזינים, נהג ערבי שנסע מאחוריך, נתקע בך, לא יודע אם זה נראה שזה בכוונה אפילו, ואז אתה יצאת ל...
1: לא, זה לא נראה, זה היה בצורה
2: מכוונת. זה היה בכוונה, אוקיי, ואז אתה יצאת איתו, יצאת ל...
1: לא, מה שקרה, אני אגיד מה שקרה.
2: להעיר לו, והוא הוציא איזשהו מקל, או מה זה
1: היה? אני אספר מה שקרה. בסופו של דבר היה איזשהו אימות, בין אותו נהג לבין כמה נוסעים חרדים לפני כן, וכתוצאה, מה זה האימות? אימות מילולי. הוא רצה לעבור, והם אמרו לו, עכשיו אנחנו חוסמים את הכביש, או נוסעים לאט. ואז הוא התחיל לשפוך עליהם מים, ואז אמרו, אוקיי, אם התנהגת באלימות, אז עכשיו אנחנו מחכים עד שמשטרה תגיע ותנקוט ביד קשה. אני הייתי בדרך לשידור, ורציתי לעבור, והנהג הזה ראה שהחבר'ה שם מזהים אותי ונותנים לי לעבור, אז הוא נצמד אליי. נצמד אליי, ובשלב מסוים, כשאני עצרתי, כי ראיתי שאין אפשרות בכלל לעבור, אז הוא המשיך עם המסעית ונכנס בי. אני יצאתי החוצה ואמרתי לו, אם אפשר לקבל בבקשה את הפרטים שלך, כי פגעת לי ברכב. והוא התחיל מה שנקרא במטר כללות, הוא גם ירק עליי, הוא גם ירק על אנשים אחרים שהיו שם בסביבה, ואז הגיע הרגע של השיא, שהוא היה לו לידו לא מקל, היה לו מוט ברזל. והוא פתח את הדלת, והוא התחיל לצעוק מה שנקרא צעקות ואיומים על כוונתו לפגוע ולרצוח.

0: ואני, מה שנקרא, אדם בעל שנייה תבונה, אתה יודע, לא יותר מדי, אבל בכל זאת משהו. אמרתי, אני לא רוצה להיכנס לתוך איזושהי סיטואציה שעכשיו פה ירצחו אותי בדם קר בזה, זה ערבי אחד שעלה לו הפיוז. בקיצור, נרתעתי לאחור, הוא המשיך שם והוציא עוד פעם את עמוד ברזל על חלק מהנושאים אחרים ואיים ברצח. קיצור, זה אירוע שהוא באמת, לא אני הסיפור. אבל אני אומר לך שיצא לי להיות שם, לשידור לא הגעתי בסוף, ולכן יצא לי להיות שם, גם בדרך הלוך מירושלים לכיוון תל אביב, ולאחר מכן גם בדרך חזור, ממודיעין לירושלים. וראיתי דבר אחד, שאיתו, עם הטענה הזאת, אני מתקשה להתמודד. הייתי המון המון נהגים, חלקם אפילו דתיים, חובשי כיפות, נשים עם כיסוי ראש, שהם כעסו מאוד. אני לא רוצה להגיד צינה, כי אני לא חושב שכל אדם מגיע לרמת צינה בצורה כל כך מהירה, אבל הם כעסו מאוד. עכשיו, מה המטרה? המטרה כמובן מה? בסוף גם ליצור את הפילוג בינינו לבין, בתוכנו? כלומר, ליצור את השנאה הזאת עוד יותר כלפי החרדים?
1: כן.
0: או שאתה אומר, ישראל, לא, שונאים את החרדים גם ככה, וזה לא משנה.
1: אז א', יש את הטענה, כמו שזייברט אמר, אם לקפלן היה מותר, אין זה, וגם ראיתי שנעשה איזשהו סקר בפטריוטים, ודווקא איזה 80 או 90 אחוז שם, כן הסכימו עם הטענה, לא דווקא החרדית, אבל הטענה הזאת שאתה יודע, שברגע שמישהו כבר הפר את הכללים, והחליט שהוא נוהג בחסימות.
0: לא, אבל בסדר, עם זה אני מסכים איתך, אבל אני מדבר איתך על השנאה עכשיו, על הכעס.
1: אז תראה, אני חושב שבאופן כללי ממילא יש זה, יש אנשים שאומרים לי, תראה, אי אפשר כבר להגיע יותר. זאת אומרת, רמת השנאה שיש פה בישראל לציבור החרדי, ורמת מה שאנחנו סובלים וחוטפים ומוקים, אין משהו יותר מזה, רק אפשר לעלות מפה והלאה. אני גם אביוולנטי קצת לגבי זה, כי יש איזה משהו במה שאתה אומר. אתה יודע, ראית גם בחלק מהסרטונים שהאימותים לא היו בהכרח, וראיתי באמת, רוב האנשים באמת היו, אתה יודע, נראים מזוהים באמת עם שמאל קיצוני, או מגיעים ממגזרים שונאי דת, אני לא רוצה להכליל. אבל באמת היה גם כמה מקומות שאת ראית שנהגים חופשי כיפה, מה שנקרא רבים עם...
0: נקודה למחשבה, אני שם את זה במה שנקרא באוזני המאזינים שלנו הבוקר, שיחשבו הם, כל אחד ייקח את זה לאיפה שהוא רוצה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד נוסף בהקשר הזה.
1: כן.
0: זה דבר מעניין. תראה, אתה רואה גם את העיתונות החרדית, יתד, הדרך, כולם מסקרים את המחאה הזאת בצורה מלאה. יתרה מכך, גם חברי הכנסת של ש"ס הגיעו אתמול מחוץ לכלא 10 לכמה תמונות, אני בכוונה אומר את זה לכמה תמונות, והציבור שלהם לא היה שם.
1: לא, כי מלכתחילה אני חושב שהם לא תכננו להגיע, הרי ש"ס ודאי גם דגל התורה, אבל ש"ס אחרי שהיה פה את הרעיון אולי של מרן הרב מאיה, מישהו בש"ס הבין שמרן הרב מאיה קרא למחות כמובן בדרכי נועם ולא באלימות.
0: אז למה לא קראו לציבור לצאת?
1: זהו, לא יודע, אז מצד אחד לא קראו לציבור לצאת, מצד שני כן שלחו נציגות, ואתה יודע, אתה אומר רק להצטלם, אבל יש בזה אמירה, זה שזה בשער הדרך, זה אומר איזשהו הסתאות בסוף.
0: אני אגיד לך, לא אמרתי סתם רק כדי להצטלם, כי אני יודע שאותם חברי כנסת נשלחו לשם מלמעלה.
1: ברור.
0: כדי שלא יבואו אליהם בטענות איפה הם היו במחאה הזאת.
1: ברור, אבל זה אומר שתוך מה שנקרא חצי יום שינו גישה והבינו את הכיוון החדש, שכן צריך להזדהות עם המחאה הזאת, ולא רק שלא להפריע לה, אלא להפך, להיות בתוכה לפחות כלפי חוץ. אוקיי, זה באמת מעניין. אגב, אתה אומר שרק כלפי חוץ, אני חושב שמלכיאלי כן ראיתי אותו ברכב בחלק מהשיירה, ובעיקר מי שאנחנו אולי עכשיו הולכים לדבר איתו, סגן השר לשעבר, חבר הכנסת משה אבוטבול, הוא כן הצטרף גם לשיירה, אם אני לא טועה, זאת אומרת, הוא לא ברק להצטלם.
0: אז רגע, לפני שנדבר עם אבוטבול, בוא נודה רק למשה ארלנגר, העורך שלנו, לארז רסין הטכנאי, לרוני גינדי בהפקה, יחיל צולמן ויוני פדידה כמדי בוקר גם על הדיגיטל, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, תן טעות ונפנה לאבוטבול. חבר הכנסת הרב מוישה אבוטבול, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב לכם.
1: יקי אמר לפני שנייה, אגם שמלכתחילה ש"ס לא השתתפה, או לפחות הקהל של ש"ס לא נקרא להשתתף באופן רשמי, אז שחברי הכנסת של ש"ס הגיעו רק להצטלם. אתה גם הרגשת ככה, או קיבלת איזושהי הוראה מלמעלה?
2: אני לא חושב, לא עניין של הוראה, אנחנו בגלל שהם תמיד עושים מה שהם מבקשים מאיתנו, ומרגע שהבננו, שזה באמת רצונו של הסגן המ...

0: מקובלים, ולא רק איזה אמירה, סקן המועצת,
1: סקן המועצת, כן.
0: כן, אבל אני מבטיח לך שהוא גם מבין טוב בקבלה. השבוע הייתי אצלו, ממש זמן רב, ודיברנו אצל הרב מאיה בקולג שלו, ומרגע שהבנו שזה עניין של רצונו, אז באותם רגעים רצו והתחילו כולם להגיע, וכמובן זה הייתה העניין.
1: אבל חבר הכנסת אבוטבול, אני לא ראיתי את הציבור שלכם שם, זאת אומרת, אני הייתי במחאה קרוב לשלוש שעות, לא ראיתי את הציבור, ראיתי בעיקר ציבור שמזוהה עם אגודת ישראל.
0: אני לא יודע, איפה ראית, איפה לא ראית, המחאה מתפרסה
2: לא, גם אבוטבול אומר אולי שקשה לזהות, איך אתה יכול לזהות, בגלל הפאות?
0: כן, כולם, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך, אני הופתעתי לטובה שגם ראיתי הרבה שממש נראים, בוא נאמר, כאלה מסורתיים וכאלה שבאמת עם חבית ישראל, ואותם בטח אני לא משייך לאגודת ישראל, אני יותר משייך אותם לאנשי ש"ס. אבל היו והגיעו, ויכול להיות שהתראה קצרה, בכל אופן, מרגע שמורנו הרב ביקש את זה, אז הייתה התראה די קצרה. ההיערכות שלנו להביא את כל הציבורים לוקח הרבה זמן יותר מאשר בקריאה אחת של, של אחרים. ולכן באמת יכול להיות שאולי לא מספיק ראית, אבל ודאי שמרגע שהרב בא ואמר את זה, פוזרו קריאות בכל הדברים האלה. מטבע הדברים אולי האברכים העיקריים וה... הבני תורה שיושבים לומדים צפונים בתוך בית המדרש לא הגיעו, זה ברור שאותם קשה להוציא.
1: עכשיו חבר הכנסת אבוטבול, אני חייב לצרף אותך לדיון שאנחנו ניהלנו פה קודם, ישראל ואני, בהקשר שבסופו של דבר אנחנו קצת חלוקים, או יותר נכון ברגשות מעורבים, לגבי קצת צינה שזה יצר כלפי החרדים. מה אתה חושב על זה?
0: תקשיב, בכל דבר, בכל מלחמה, יש צד כזה וצד כזה, ואיך אמרה לי פעם רעייתי, זה הקשר של מלחמה מסוימת, שרבים לא זורקים
2: לא מלחמה
0: סוכריות.
2: בתוך הבית חלילה, הרב אבוטבול.
0: אני מתכוון גם כלפי בחוץ. בסופו של דבר, נכון, זה כואב הלב לראות את אותם מראות קשים שחילונים מכים חרדים וכו' וכו', אבל אם בדברים האלה, ברגע שגדולי ישראל אמרו לקט, כמו אז בהפגנת המיליון, אז לא עושים את השיקולים האלה. הם הגיעו לך, ההחלטה הזאת היא אחרי שיקולים רבים ומעמקים רבים שלהם כדי להגיע לזה.
2: לא, אבל השאלה אם כזה אירוע לא... יכול לעבור לגמרי בלי אלימות. אני אמרתי ליקי שלדעתי זה עבר ב-90, אולי אפילו ב-99%, אני לא אומר מכל, אתה יודע, יצאו מכמעט 20 ערים, אז בערד היה קצת זה, ואני לא אומר גם בכביש מספר 1, אני לא ממעט בזה, אבל השאלה אם אפשר למנוע לגמרי.
0: ש... ישראל, יש מקומות שהם מאופי הדברים הם טעונים. קח את הרעד, זה עיר שהופכת את פניה, קח את בית שמש, ישנם ערים ששם מטבע הדברים יכול להיות שיש כמה כאלה שהם החליטו, הנה ההזדמנות שלנו עכשיו להשפריץ החוצה את כל השנאה והזעם שיש להם על כל השנה כולה. באופן טבעי לא אמור להפריע דבר כזה, כמו שקפלן, אנשים ידעו לסבול את זה בדומיה, כמו כל מיני הפגנות, כמו יוצאי קהילת אתיופיה, שאז הם עשו הפגנה, אנשים הבינו, כואב להם, מכבדים את זה. אני לא חושב שזה בגלל זה, זה צריך להיות השיקול שכן או לא.
1: מה הצעד הבא, חבר הכנסת אבוטבול?
0: יקי, המחאה זה דבר חשוב ביותר ונפלא, וזה כנגד ביזוי התורה, אבל אחרי הכל חייבים גם כן לפעול בצעדים האופרטיביים. מה שיושב ראש התנועה שלנו, הרב אריה דרעי, פועל עכשיו במלוא הכיתור, יחד עם הרב גפני, כדי להביא ולהוציא לפועל את החוק הזה למניעת המעצרים, זה קודם כל לרפא טיפה את אותו כאב ענק שאנחנו נמצאים בו. וכמובן, חוק יסוד לימוד התורה,
2: אני חושב שכן.
0: אני חושב שכן.
2: נתניהו הבטיח להם, אבל מאז לא ראינו עוד פעם, אני לא יודע, יכול ששבוע הבא פתאום נראה.
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, יש דברים שמי שיודע אותם לא מדבר עליהם, ומי שמדבר עליהם לא יודע. ויש פה דברים שנעשים.
1: צריכה לי שאל שאלה אחת, האם אתם עדיין מאמינים לנתניהו כן או לא? כי אנחנו שמענו...
0: אנחנו מאמינים בעולם התורה שהוא חייב להיות קיים לנצחי נצחים. עכשיו, אם זה יהיה על ידי השליח נתניהו, תבוא עליו ברכה. אם לא, יבוא מישהו אחר ויציל את עולם התורה. אינני יודע מי.
2: מה אתה יודע שמאחורי הקלעים? מה, נתניהו מתאמץ באמת?
0: אנחנו עובדים באמת, כי הוא מבין שאם לא, אז באמת, עם כל הכבוד, איך כתוב, קלטה אליו הרעה. זה לא יהיה מצב כזה שאנחנו נשאר בחיבוק ידיים. אנחנו חייבים לייצג את האנשים שלנו, לא ביקשנו הרבה. הרי כל הארבע שנים האלה, הציונות הדתית אכלה ובלעה בכל פה. הציבור של הליכוד קיבל, כלומר, את הדברים שלהם.

0: אנחנו סך הכל ביקשנו את יבנה וחכמיה, ולא יבנה ועשיריה. ואנחנו לא ניתן שזה יהיה דבר מהסוג הזה, וזה יעבור בשתיקה. ואני רוצה להגיד לך, כבר אתה יכול לרשום לפניך, שבממשלה הבאה, כפי שאני יודע, אני יושב ראש התנועה שלנו, לא ייכנסו לשום ממשלה לפני שמעבירים את החוק הזה. ואני רוצה לומר לך שזה לא דבר, לא בקשה בשמיים.
1: עשרה צעדים קדימה, אנחנו אפילו עוד לא בבחירות, ואפילו עוד לא ניצחנו, ואפילו עוד לא ממשלה הבאה.
0: אז אני רוצה לומר לך דבר אחד בטוח. אין פה עכשיו הרבה מה לעשות. יש לנו פרק זמן קצור שחייבים לרכז כולם את כל הכוחות כלפי החוק הזה, להביא כמה שיותר אותו מהר, להעביר אותו בתוך הוועדות, ולאחר מכן להעביר אותו גם כן קריאה ראשונה, שנייה ושלישית, כך גם כן חוק יסוד התורה, לזוז עתידה עם כל מיני דברים שהם לא יכולים עכשיו להציל את הדימום הגדול הזה, שנקרא עולם התורה.
2: תראה, חבר כנסת, אבוטבול, אני חושב שיש פה איזושהי באמת דילמה, שיקי הזכיר אותה מקודם במובן אחר, של המפלגות החרדיות. תראה, מצד אחד, חייבים להראות, כמו שאתה אומר, שעשית משהו, ובתוך תוך זה גם את צעדי המחאה, כי אחרת, אבל אז אתה מסניט את הציבור החילוני עלינו, וזה יגביר שם הצבעה, ואולי יצא שכרנו בהפסדנו. אבל מאידך, אני שומע כל מיני קולות שאומרים שאם לא יעשו כלום, אם אנחנו החרדים לא נעשה כלום, לא יצאו להצביע. גם ככה, גם עכשיו עם הארבע שנים האלה, כמו שאמרת, שלא הביאו שום הישג, הרבה יכולים להישאר בבית.
0: אני רוצה להגיד לך רק שתי דברים שחשוב שנשנן אותם. דבר ראשון, הבש של תנועת צ'אס, זה לא פחות, זה עולם התורה. נקודה. כך שהנושא השני, כל אלה שבעצם הצביעו בעבר לתנועת צ'אס, זה כאלה שאוהבים ומחבבים ומעריצים את עולם התורה. נקודה. לא הבאנו כאלה מצפון תל אביב שאין להם שום זיקה וקשר לעולם התורה. כך שמבחינתנו אנחנו חייבים להגן באש ובמים ובלב ובנפש על עולם התורה, וזה מה שנעשה, כי זה הצבעה של מרן הרב עובדיה יוסף. זה לא קודם כל עולם התורה. אני תמיד מדגיש שבלי בני התורה הגוש לא שווה גרוש. נקודה. זה גם אפילו חרוז. לכן אני אומר שאתם צריכים להבין את זה. זה דבר אחד. דבר שני, אתם הרי ברוך השם יודעים ושמעתם שמרן כאן המקובלים, כאן המועצת חכמי התורה.
2: אולי זה יהיה התואר עכשיו.
0: אני אגיד לך את האמת, אני באמת באורגן נזכר וגעגועים למורנו, הרב יצחק כדורי, שהיינו רגילים, כאן המקובלים, בעזרת השם, בעזרת השם,
2: אני אומר שוב פעם,
0: הרב מאיה, גם יש כבד דמיון, כבד דמיון, כן. עכשיו, מה שכן אני אומר לך, הרב ישראל, גם הוא אתמול אמר, באחד הרשתות, שבאותה נשימה שהוא בא והזכיר את הנקודה להגיע, הוא גם אמר שידידנו, יושב ראש התנועה, הרב אריה דרעי, נשמע בכל כוחו לכל מה שאומרים לו, וכל הנציגים נשמעים ועושים כל מה שאומרים להם. אז בוא,
2: מה זה אצלנו אמר הדבר, את זה? מה זה באחד הרשתות? מכל, כאן
0: גם
2: בכל ברמה?
0: אחד, אני לא יודע, אני שמעתי את זה בעוד מקום. אבל בכל מקום, אבל אני אומר את זה. כן, אבל יכול להיות, אני רק לא יכול להיות, באחד הכנסים.
1: אולי באחד הכנסים.
2: הוא מקשיב לעוד מקומות, זה בעיה.
1: מקשיב לתוכנית המתחרה שלנו בבוקר, אבל בוטבול, אנחנו נשקול את מקומך.
2: או לרשתות חילוניות, שזה יותר גרוע.
0: אבל אתה רואה, יקי, אני עושה מנגנון פיצוי, ואני מגיע לכאן לשידור. אז אני בכל מצב, כן. אז לכן אני אומר, בכל מקום הוא מדגיש שהנציגים, וראש התנועה שלנו, נשמעים מועצת חכמי התורה, עושים כאן ועושים. אז זה בעצם מי שבחר בנו ושלח אותנו, זה מועצת חכמי התורה. אם אנחנו עושים את מה שהם רוצים, אז גם הציבור צריך להבין שאנחנו עושים את המקסימום הניתן מיכולתנו. קרו פה כמה דברים קשים שלא חשבנו עליהם. הסיפור הראשון של 7 באוקטובר, היועצת המשפטית שרודפת אותנו בכל מקום שרק אפשרי, בכל תחום שהוא.
1: אולי הגיע הזמן, אגב, היועצת המשפטית לממשלה למקד את המחאה הבאה. אני מביא לך פה רעיון, חבר הכנסת אבוטבול.
0: אני שוב פעם אומר לך, הלכה ואין מורים, כן, בעזרת השם, מה שצריך לעשות יעשה. אני בטוח דבר אחד, שחושבים על הכל, אבל דבר אחד בטוח, רק אם יהיה מאוחדים כולנו בעזרת השם, זה יהיה. ולכן אני באמת כל כך שמח שאתמול היה פה הזדמנות טובה להוכיח לכולם שכולם אוהבים ורוצים את עולם התורה.
1: חבר הכנסת הרב מוישה אבוטבול משאס, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושיהיו בשורות טובות בעם ישראל.
0: אמן וכן למור. תודה, גוד שבת, תודה.
1: יצחק גורדון, חבר מועצת העיר ערד, מטעם אגודת ישראל. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב לכם לכולם.
1: תראה, עשו קצת צלט, כי אתמול, בזמן שהחלה המחאה, התפרסמו כל מיני סרטונים של אלימות בין חסידי גור בערד לבין חילונים, או הפוך, לא משנה, אני לא יודע שם מי התחיל. אוקיי, אתה אומר הפוך. עכשיו, זה מתיחות.

0: שכבר מגיעה לשיא בשבועיים שלושה האחרונים.
1: בתוך הרד, בין האוכלוסיות. צריך לומר שבעבר כבר היו מתיחויות שם, כן.
0: וזה קצת אירוע אחר, נכון? זה לא קשור לחלוטין לגיוס.
2: קשור ולא קשור. זאת אומרת, פה בכל מקום שאפשר להציס, יש פה את ראש העיר הקודם שלא, עדיין לא יקל שום הפסיד בבחירות, עבר כבר שנתיים וחצי. הוא מנסה להציס את התושבים פעם אחרי פעם. כמובן שכל מה שנוגע לעניין גיוס יותר קל לו, יותר דליק ונפיץ. כל העיר פה בכלל עומדת על חומר בעירה. וניסן מלחמו אתמול, לדוגמה, ערך אצלו בבית אספה של נוער בני 16-17, הסית אותם ממש, הם יצאו כמו פלוגות מהבית שלו, וזה היה פשוט מפחיד להסתובב ברחובות. ואגב, סתם...
0: מה, הסית אותם לעשות מה? מה הוא ביקש מהם לעשות?
2: לעשות אנרכיה ברחובות, לעשות אינטיפאדה, הוא קרא כבר
1: ביום ראשון,
2: לעשות אינטיפאדה עירונית. אני רוצה להגיד, הם בכלל, הם נערים לפני צבא, והם מסתכלים בכלל בפתיחת תיק פלילי, שלא יעשה להם טוב בכלל בשירות הצבאי. אז אף אחד לא לוקח את זה.
1: אבל רגע, תסביר לנו, בכלל, הרד בעבר, היה כל מיני מלחמות על בתי כנסת, וכמו שאתה אומר, בזמנו של ניסן מלחמו, ניסה לעצר את רגלי הקהילה החסידית, ודווקא אצל ראש העיר הזה הם זוכים, מה שנקרא, לעדנה. אבל היה זה אירוע בשבועיים האחרונים, שזה מעצר, לא משנה, לא ניכנס לזה, אירוע פרטי, ואז חסידי גור יצאו לזה שהוא מפגן תמיכה ברחובות העיר, וזה קצת מה שנקרא עורר את התושבים, לא?
2: ייתכן, אבל כל שבוע, שבועיים יש איזה משהו שמעורר את התושבים בצורה כזאת או אחרת. ואני רוצה להגיד באמת, ערד מאז ומתמיד הייתה פה מאוד דליקה ומאוד היחסים בין החרדים לחילונים. החילונים, אני לא יודע איפה הם רוצים בדיוק שהחרדים יגורו. מדינת ישראל לא נותנת להם מקומות נורמליים לגור. בכל מדינת ישראל מדחיקים את הציבור החרדי. הציבור החרדי נאלץ ללכת לגור בפריפריה, כי יש שם מחירים הגיוניים וסבירים שיכולים להתאים לזוג צעיר. בכלל, את כל התקציבים לוקחים לנו את הכל. אז ממילא לא נשאר מה צריכים במקום לגור. אנחנו לא מתכוונים כרגע בשלב כזה לגור על הירח. בכל אופן, אנחנו צריכים לגור במקום. אז אנחנו מגיעים לערד, מגיעים לדימונה, ויש עוד קהילות שמגיעים לאפולה, לכל המקומות מגיעים לגור, אין ברירה. עכשיו, בערד לא קיבלו את התושבים. התושבים עדיין משוכנעים שהעיר שייכת להם. לא ברור מה זה להם, כי אנחנו לא לוקחים להם שום דבר. אנחנו באים
0: וגרים. אתה יודע, אבל הרב גורדון, כשאתה מדבר עם התושבים, כן? אני רק שם שנייה תמונת מראה, הם אומרים, הגררס חושבים שהעיר שייכת להם, הם גם לא נותנים לנו את המקום שלנו, בסדר? זה כאילו...
2: אי פעם סגרנו כביש בשבת, אני אשאל, סגרנו חנויות בשבת, אני רוצה להגיד לך, חסידות...
0: לא, לא, תראה, אל תחשב עכשיו שאני בצד שלהם, אני רק משמיע שנייה טענה מנגד.
2: אני עונה, אני עונה, אני עונה את התשובה, בוודאי. בשיח, שיח פתוח. גור מעולם לא כפתה את דעתה על מישהו אחר. גור רצים לחיות בצורה דמוקרטית, בלי כפייה, שכל אחד יוכל לחיות, ללמוד תורה, לעבוד את השם כמו שהוא צריך, ברוגע ובשלווה. מעולם, מהיום שהגענו לפה, אגב, אנחנו כמעט 50% מהעיר. לא סגרנו חנות אחת בשבת, ואנחנו גם לא סוגרים את הכבישים בשבת, ואנחנו לא כופים דעתנו על מישהו אחר.
1: לא, אבל השאלה, הרב גורדון, ואני ממשיך טיפה את יקי, אבל שוב, רק להציב תמונת מראה, אולי כן אתם צריכים באיזשהו מקום, אני שואל, לקוט כאילו יד על החזה, ולהגיד, טעינו אולי בהתנהלות מסוימת. לא סגרנו שום דבר, אבל שידרנו איזה כוחניות, ואולי זה הרתיע חלק מהאנשים שם.
2: איש לא חף מטעויות, ייתכן, אבל אני רוצה להגיד שטעויות קורים לשני הצדדים. ואם בעצם יוצא כל הזמן, כן. לא כל הזמן, מדי פעם יוצא חלילה סרטונים, נכון. של אנשים שלנו שמתנהגים לא הכי קשורה, יש גם את הדברים האלה בצד השני, ולצערנו
1: כן,
2: לא יוצא
1: סרטונים. צריך לזכור, הערים המעורביות היום מאוד אפולה, לא צריך פה לתת איזה נצרת אלית,
2: נכון, אבל אני
1: יחדד. וצריך לשמור על המרקם הזה, כן.
2: אנחנו לא מסתובבים אבל עם מצלמות ועם סמארטפונים וציבור שלנו כידוע לא הולך עם הדברים האלה ואין לנו תיעודים של הצד השני איכשהו נוהג איכשהו יורק לנו באוטובוסים ואיך כמעט דורסים אותנו רכבים שעושים כזה כאילו בבדיחה וכל מיני דברים כאלה לא נעימים ולא נוחים יש את זה בשתי הצדדים, נכון? ככה זה, כמו שאתה אומר, ערים מעורבות, זה לא נעים וזה לא צריך לקרוא
1: אולי מילה אחרונה ככה, כן על האחדות שהייתה אתמול בהפגנה, וצריך יקי לומר מילה טובה, אתה הגעת מגור, הגרס אתמול החזירו קצת את כוח הרתעה, כמובן ששלוי מאמוני באו עם, עם המערך הארגוני שלהם,
0: אני אגיד לך,
1: אבל הגרס, רגע, הגרס, גם בחלק מהסרטונים, וחלילה אני לא מעודד פה אלימות רחוק מזה וזה, אבל אתה יודע, תמיד שמענו על הכושר שלהם בהפגנות, והנה ראינו את זה.
0: אני רק אגיד לך דבר אחד, קודם כל לא מטיל ספק בדברים שאמרת, בסדר, אבל אני עמדתי בפקק,
1: ואז אתה בפקק,
0: לא, ואז בפקק, אז אתה...
1: רגע, למדנים איתך בחיידר.
0: לא, כן, אז פתאום יש בחורים מהישיבה הזאת, ופתאום החבר'ה החסידים האלה, ומזהים, ומתחילים דיבורים, אתה יודע, אין לך מה לעשות בפקק, אז אתה מדבר...
1: לכן הערבי כעס, לכן הערבי כעס, כן.
2: אני אגיד לך, אנחנו שומרים על השם שלנו...
0: אצל הגרר, רגע, רב גורדון, אצל הגרר,

0: השיחה התנהלה מה שנקרא על מי מנוחות, עד שלפתאום איזה אחד מיושבי הרכב קפץ הפיוז, והתחיל לצעוק עליי, רק לא ביבי, רק לא ביבי. באותו הרגע ירדתי לשוליים וברחתי.
1: כן, זה הכי מסוכן, כן.
2: כן, אני מצטער כדי להתגייס גם, חסיד גור. אני אומר, לגור יש שם של אלימים, ונטוב לנו לשמור על השם הזה.
1: מה פתאום?
2: על אף שזה לא קרה כבר עשרות שנים. יש לנו שם כזה, וזה טוב, כמו שאמריקה שומרת על כוחה, כי היה מעצמה חזקה, אבל כשזה מגיע לאיראן, היא מתקפלת, אבל זה טוב לשמור על השם הזה לפעמים. השם בעצמו, בלי לפעול בצורה כזאת, חלילה וחלילה, אנחנו לא נוהגים באלימות, אף פעם, אנחנו ממש נזהרים.
0: הרב גורדון, אני אגיד לך משהו ברצינות. אני חוזר שנייה לאירוע בערד. אני לא מדבר עכשיו לתושבים האחרים שנמצאים שם, מדבר אליך כי אתה פה עכשיו בשידור. יש גם נדרשת איזושהי מנהיגות ואחריות. אל תגיעו חלילה למצב שיקרה איזשהו מקרה, לא משנה מאיזה צד, שמישהו ישלם מחיר קשה, וזה יהיה כבר דרך לחזור חזרה, זה כבר יהיה דרך לא אפשרית.
1: כן, בוא נגיד, לא
0: רוצים להגיע למצב שם.
2: רבני הקהילה עכשיו עומדים להוציא מכתב באמת להירגע ולהרגיע את הרוחות, ושכל אחד שמסתובב באזור
1: אלימות,
2: בוודאי זה קורה עכשיו, בכל אחד שמגיע לאזור חיכוך ואלימות שיעזוב את המקום מיד ולא יעצור אפילו סקרנים שלנו בצד, בוודאי.
1: זה קידוש השם. לא, אני גם רוצה להדגיש שהעצרת שבאמת גור עשו מול שערי הכלא, היא הרתה, אתה מבין, שאתה יכול להביא כמות גדולה של אנשים, להביא ולהתפזר בלי אלימות, וזה לפעמים מקרין גם כוח, אבל גם עדינות, כן.
0: הרב יצחק גורדון, חבר מועצת העיר ערד, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות.
2: תודה רבה, יום טוב ומוצלח.
0: להתראות. בפרסומות אנחנו מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: בשבילך ובשבילי,
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון, לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: חוגר!

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
6: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689

0: באמצעות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: בשבילך ובשבילי.
4: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
5: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
6: טוב, אנחנו שוב איתכם, שר האנרגיה והתשתיות הלאומיות, אלי כהן מהליכוד, שלום.
7: שלום רב.
6: אני חייב להזכיר למאזינים שאתה היית לדעתי הראשון שאמר פה בשידור לפני כמה חודשים בסוג של יושרה מסוימת שאתה חושב שחוק הגיוס לא יעבור כי הוא מעורר בעיות בתוך הקואליציה ובתוך הסיעות החרדיות. אתה דיברת על זה כאן והסברת את זה בצורה יפה, ולכן אני גם רוצה לשאול אותך הבוקר, חוק יסוד לימוד תורה ותיקון פקודת המעצרים עכשיו שדרי מקדם יחד עם שאר הסיעות החרדיות, זה משהו שאתה חושב שכן יעבור בחודש, פחות מחודש שנותרד לפיזור הכנסת?
7: רק נדייק, יש ממש פחות מחודש. הכנסת גם במידה והיא תמלא את ימיה, זה עד ה-15 ביולי. כלומר, יש לנו לכל היותר 3 שבועות, יש גם תהליכי חקיקה. אז אני בסוגיה של השיחות בין ראש הממשלה לבין הסיעות החרדיות לא רוצה להתנבא סתם בעת הזאת, אבל
8: רגע, תן לו להשלים, אבל
7: אני חושב ש...
8: הסיכויים נמוכים, בוא נגיד.
7: אני לא יודע למה, אתה יודע אם הסיכויים נמוכים עוקבים בנושא של חוק הגיוס.
8: יקי, בוא נסביר רגע למאזינים מה הוא אמר פה. נתניהו בעצם, אנחנו אומרים את הסאבטקסט, כן? אומר לחרדים אני יעביר, אבל אם אנחנו מסתכלים על ההיתכנות האמיתית, קשה לומר שיש לזה סיכוי.
7: ישראל, אני לא באמת, אתה יודע, אם יש דברים, אני מעדיף לדבר על דברים שאני בדיוק יודע אותם, ובקי בהם.
8: יקי, לא תוכל להגיד עוד חצי שנה שהוא אמר שזה לא יעבור, כי הוא לא מוכן להגיד את זה.
6: אני פותח את הרעיון הזה עם מרים לו, מחמיא לו, ובסוף הוא לא נותן לנו את התשובה, אבל בסדר.
8: לא, אבל הוא נתן לנו את התשובה.
7: יאי, כי אני חייב לשמור על המוניטין, לדבר על מה שאני יודע.
8: כן, אבל הוא נתן
6: לנו. אז בוא באמת נדבר על זירה אחרת לחלוטין. שנייה, מה שיקרה, נעשה זום אאוט לחילוקי הדעות שאנחנו רואים עכשיו בין ישראל לארצות הברית סביב ההימצאות שלנו בתוך לבנון. לאן אתה חושב זה הולך? האמריקנים
8: ימשיכו... מה, נטשו אותנו?
6: לא, הם ימשיכו לקבל את העובדה הזאת שאנחנו חייבים להישאר שם בדרום לבנון?
8: או הפוך, אני אומר, אולי נטשו אותנו.
7: אנחנו נשאר בדרום לבנון, סימן קריאה, עד אשר חיזבאללה יפורק נשקו. בסוף היום רצועת הביטחון הזאת היא נועדה על מנת שהתושבים בשלומי, במטולה, בקריית שמונה, באבינים, בדובב, יוכלו לישון טוב בלילה. לא יהיו מוטרדים מחדירת מחבלים, ולא יהיו מוטרדים שידרי של נונטט בכיוון הבית שלהם. זה הדבר, והדבר הוא ברור.
6: יבוא מחר דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, והוא יגיד לך, מר כהן וכל הדרג המדיני, אם אתם לא יוצאים מדרום לבנון, ארצות הברית מפסיקה להעביר את החימושים שלה לישראל. מה אתה עושה במצב כזה?
7: אני אומר שאם תהיה פנייה מארצות הברית לסגת בלבנון, אנחנו צריכים להגיד להם דונט. אנחנו לא ניסוג מדרום לבנון עד אשר חיזבאללה יפורק נשקו. אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות שנכונות לטובת ביטחון מדינת ישראל, לטובת ביטחון תושבי הצפון, וגם אם תהיה פנייה אלינו מארצות הברית או מכל מדינה אחרת, יש החלטה ברורה בקבינט להישאר ברצועת הביטחון, ולכן אין טעם לפנות לישראל בנושא הזה. גם נקודה נוספת, והנה אנחנו רואים אותה גם כאן.
8: כן, אבל בינתיים טראמפ, בוא נגיד את האמת רגע, שר אלי כהן, אנחנו זוכרים שהמטוסים למשל במבצע, גם אני חושב, גם בעם תל אביב, זאת אומרת, היו מקרים שהם היו כבר בדרך להפצצות, וטראמפ אמר לנו דונט, וקיימנו את מה שהוא אמר. זאת אומרת, מי אמר לך שבלבנון זה לא יקרה?
7: יש דברים שבהם אתה יכול ללכת לקראת בת הברית שלך, של ארצות הברית, וכן, היא בת הברית שלנו, היא הידידה הגדולה. יש מקרים שיש רכבים אדומים.

0: נזק לרכוש שנגרם כתוצאה מהירים בלבנון, שום דבר שנזק לא היה מותי. אז אם לא נהרג אף אחד ולא היה נזק לרכוש, אז למה אתם מגיבים? אמרנו, אנחנו נגיב. ואותו דבר לגבי איראן.
1: אפרופו השיחה הזאת שאתה מתאר עכשיו, השר כהן, שהתנהלה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, למי שלא הבין, אתה אוהב את הצורה שבה טראמפ מדבר בפומבי כלפי ראש הממשלה, גם מול כלי התקשורת?
0: אני יכול לומר לך שאני מאמין יותר בשיח יותר מכבד, אבל אני רוצה לתאר את התמונה באמת בכללותה, ואתה יודע, אני רוצה להסתכל על כל התמונה. לא, כן, יש נקודות שבהן יש יותר מתח, שיש יותר רגישות, אבל כשאני מסתכל על כל התמונה, חושב שטראמפ נלחם איתנו כתף אל כתף, או המטוסים נלחמו כנף אל כנף גם באיראן עצמה, וקיבלנו את החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, ועשינו בעזה, ומוסיף לנו בחזרת החטופים, אבל יחד עם זאת, לא תמיד כל האינטרסים המלאים.
2: יקי דיבר על היחס... כן. לא, לא, תגיד, תשלים, השר זלי כהן.
0: ואני בתור חבר קבינט, מחויב לעשות את מה שנכון למדינת ישראל.
2: ברור.
0: וראש הממשלה באומנות שומר כאן, גם על הקווים האדומים שלנו, וגם לא לקרוע את היחסים למול
2: ארצות. יקי דיבר על היחס של טראמפ לנתניהו, ודווקא בפומבי, למי שהוא מחמיא, זה על ארדואן, הוא אומר, זה מנהיג חזק, הוא לא יתערב לטובת איראן, וארדואן בתקופה האחרונה לא טוב איתנו בלשון המעטה.
0: אני יכול לומר לך, יש דבר אחד ברור,
2: שאני
0: לא יכול להסכים איתו, וזה מהמלחמה של השנתיים האחרונות. מי המעצמה הכי חזקה במזרח התיכון?
2: מי?
0: וזאת מדינת ישראל, וזה ברור. גם ההנהגה בלבנון הוחלפה על רקע פעולות של ישראל, וההנהגה בסוריה הוחלפה על רקע פעולות של ישראל. ואם אני עכשיו עושה חידון ל-100 מאזרחי ישראל, מי הוא ראש החמאס במצואת עזה, אני אומר לך שיותר מ-90 הם לא יודעים מי הוא, מכיוון שכל מי שנמצא שם הולך. וגם ההנהגה באיראן עצמה התחלפה, ודבר אחד, רמת האיומים המשמעותיים על מדינת ישראל ירדה. אגב, איך רואים את זה? רואים את זה בנטו בזכות התחזקות המטבע, בזכות התחזקות השקל.
2: אז מה אתה רוצה להגיד, שגם בטורקיה זה יכול להתחלף?
0: אני אומר לגבי טורקיה, אנחנו רואים את המתח בין המדינות, אפרופו ארדואן, כפוי טובה. אני זוכר שאני טיסת חוץ בפברואר 23, שפרצה, לא שפרצה, שקרתה רעידת האדמה בטורקיה. היינו שם לסייע, לחלץ.
2: אני זוכר איזה ימים זה היו, כן, הילדה שנתקעה.
0: כן, בואו כל פעם, אתה יודע, שקצת הוא רוצה לנסות לעשות את תשומת הלב מהכישלון שלו בטורקיה. אז הוא פונה לגבי הנושא של האשמות כלפי מדינת ישראל. אנחנו בנושא הזה לא מתרגשים. ואני אומר, כל מי שמאיים על מדינת ישראל ופועל נגדה, בסופו של דבר לא נפטר בשיבה טובה.
2: רגע, אז אתה אומר על ארדואן, רגע, הוא אומר על ארדואן שהוא לא בטוח שהוא ייפטר בשיבה טובה.
0: לא, לא, אני לא... מה,
2: מה ניבלת? למה אתה ניבל? למה אתה לא יכול לתת לנו איזה משהו?
0: מכיוון שאתה יודע, אני אומר...
1: אין כמו היושרה של ישראל, השר כהן. הוא אומר לך, תשמע, אתה חייב לתת כותרת. תיתן כותרת, לא תצא מבו.
2: איזה משהו, ואתה אמרת, ארדו, וזה בסדר. למה שיפטר עושה טובה עם היחס שלו לישראל?
0: מי שראינו, חמינאי ירה לכיוון ישראל, לא איתנו. נסראללה ירה לכיוון ישראל, לא איתנו. סינואר ירה לכיוון ישראל, לא איתנו.
1: כן, טוב, השר כהן, רק כדי לסגור את האירוע הזה, דיברנו על לבנון וכו' ופה ושם, מתי אנחנו חוזרים להילחם בעזה? אמנם אנחנו מחזיקים שם יותר מ-70% כבר מהשטח המדובר, אבל עדיין, אנחנו צריכים להכריע את חמאס, זה משהו שאתם הבטחתם. קצת
0: וחלק, אני יכול לומר לך שאם בלבנון אנחנו נשאר ברצועת הביטחון, אבל אין לנו כוונה להשתלט על כל לבנון בעזה, אנחנו נשיג שליטה של 100% ברצועת עזה, אין דרך אחרת, כל הניסיונות...
1: אתה יודע להגיד לנו מתי זה יוצא לפועל? מתי מתחילים לעלות הילוך שם?
0: זה יקרה, או שהם יפרית נשכם, ואנחנו נקבל את כל השטח.
1: כן, אבל את זה שמענו כבר לפני 7, 8, 9 חודשים, שום דבר לא התקדם מאז.
0: אני, שוב, זה לא שבזמן הזה ישבנו ושקטנו על השמרים. בזמן הזה היו פעולות מול איראן, לאחר מכן היו פעולות מול לבנון, ויותר מ-700 מחבלי רדואן חוסלו על ידי מדינת ישראל, זה לא

0: בזמן הזה יש שם. ולכן אנחנו כאן במחר המסדירתית, אנחנו נשיג 100%.
1: מה, אנחנו מחכים לאישור של האמריקאים, אנחנו מחכים למשהו אחר, מה מעכב את זה עד עכשיו?
0: אני אומר לך ש... אתה יודע, ראינו ותיארתי חלק מהשיחה שהייתה בין ארצות הברית לבין ישראל. ואנחנו בסוף היום מדינה ריבונית וקובעים את הדברים. אני אומר לך דבר אחד, לפיד ואייזנקוט לא היו עומדים ב5% מהלחץ כפי שראש הממשלה נתניהו עומד. ב5% מזה הם לא היו עומדים.
2: זה לכאורה ברור, אבל אתה חושש אגב לגבי גורל הבחירות בגלל שאתה יודע...
0: יקי, זה יקרה בחודשים הקרובים.
1: אוקיי.
2: בסדר, זה מעניין, רשמנו. ותגיד, השר אלי כהן, אתה חושש מהגורל של הימין בבחירות הבאות? כי בעצם הרבה מאוד אנשים לא מרגישים את מה שאתה אמרת, גם בעזה וגם בלבנון. זאת אומרת, יש איזושהי חמיצות מסוימת, בפרט לאור התנהלות טראמפ. והשאלה זה איך אנחנו מגיעים לניצחון של הליכוד, ואולי בכלל של כל הגוש האמוני.
0: קודם כל, התחושה שאתה מתאר, התחושה נכונה, אני נמצא בשטח, אנחנו רוצים יותר לעשות הסברה ולחדד את הפערים. ואני רוצה לומר לך, בכל מערכת בחירות אומרים, זאת היא מערכת בחירות גורלית, היסטורית. אבל הפעם, כך הם שני הדברים. ולמה אני אומר את זה?
1: יש אגב, גם את זה אומרים כל מערכת בחירות, שהפעם זה באמת כך.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אבל אני מסכים איתך בהקשר הזה. אני מסכים איתך, הפעם זה באמת מערכה קריטית, כן.
0: אני רוצה לחדד למה, ואני רוצה לומר לכם גם, הממשלה לא חפה מטעויות. אם יש לנו דברים לתקן, התשובה היא כן. יש לנו דברים לתקן, אבל יש שני דברים מהותיים. זה הרפורמה המשפטית והזהות היהודית. אנחנו מחויבים להשלמת הרפורמה המשפטית, וברור מה יקרה אם לא נצליח, אבל אני רוצה לצחות את הליכוד, אני רוצה לצחות הימין. מה יקרה מסוים את הרפורמה המשפטית? לא רק שהיא לא תתקדם, היא אפילו יחסרו עוד יותר את הדיפ סטייט. הדבר השני, אייזנקוט, כשם מפלגתו, קורא למפלגתו ישר, ושהם שמים את הדברים על השולחן, בשונה מבנט, שגנב קולות של הימין, הלך עם השמאל, עם מנסור עבאס, אייזנקוט, הוא אומר בצורה ברורה, אני עם 58 מנדטים מקים ממשלה. איך הוא מקים ממשלה עם 58
2: מנדטים?
0: שהוא נשען על הרשימה המשותפת. הם רוצים מדינת כל אזרחיה. הם לא רוצים מדינה יהודית, נקודה.
2: מילה אחת רק...
1: רגע, לא, זהו, סיימנו, ישראל.
2: טוב, לא, מילה אחת רק, תן לי להגיד, שדווקא...
0: ישראל, מכבד את יעקי.
2: כן, כן, כן,
1: לא,
2: אנחנו מכבדים אחד השני. חוק יסוד לימוד תורה דווקא יכול היה להתחבר לזהות היהודית, ואם היו יכולים להעביר אותו היה...
1: כן, אבל הוא צודק, אין מספיק זמן.
0: אחד הדברים שמציעים אותם זה הזהות היהודית, זה המסורת היהודית, ועבורנו שמירה, הזהות של המדינה היהודית היא חשובה לנו כמובן.
2: טוב.
1: השר אלי כהן מהליכוד, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות, שבת שלום.
0: תודה לכם, יום טוב, תודה, שבת שלום.
1: להתראות. עורכת הדין תמר ארבל, שלום.
3: בוקר טוב.
1: את עוקבת אחר משפט נתניהו, בין היתר באמצעות גם האולפן הפתוח ואמצעים נוספים. זהו, נתניהו הסתיימה החקירה שלו, נכון? גם הנגדית, גם החוזרת.
3: 98 ימי עדות של ראש הממשלה, שהחלו בדצמבר 2024. שנה וחצי, בזמן מלחמה, 98 ימים, שראש ממשלת ישראל נאלץ להגיע לבית המשפט כדי להתעסק בזוטות ובשטויות.
2: מה הסבר? מה הסבר? איך אנחנו עוברים על דבר כזה בשתיקה? תשמעי, גם מי שכועס על נתניהו, ואולי יש היום בציבור החרדי כאלה שכועסים בגלל ההתנהלות שלו בהבטחות מולם, אבל בסוף אי אפשר, לוקחים ראש ממשלה של מדינת ישראל, ומטרטרים אותו באמת בזוטי זוטות, וכשהוא נמצא במלחמה. איך הציבור לא קם?
3: אני חושבת שזה... זאת אומרת, נורא קשה להסביר את ההתנהלות של הציבור הימני, כי אתה רואה את זה בהרבה דברים. גם ברפורמה המשפטית, שאלנו את עצמנו הרבה פעמים למה הציבור לא פעם. ופעם אחרי פעם,
2: כשאתה רואה מה נעשה בבגעת,
3: עכשיו יש אנשים שבאים ואומרים, אנחנו הצבענו בקלפי, זו ההצבעה שלנו, אנחנו לא צריכים לצאת להפגנות. אני חושבת שזה שילוב של המון המון גורמים, ובסוף, אתם יודעים משהו? אף בן אדם לא באמת יכול להרשות לעצמו לעזוב תמיד את הבית, את המשפחה, את העבודה, ולצאת, אם היינו צריכים ללכת הרי להפגין בבגץ, כל פעם כשקורה משהו, היינו עוברים לגור בבגץ. הרי אין כמעט יום שלא קורה משהו בבגץ.
1: לגמרי. עכשיו, בתור מי שעקבה אחרי הרבה מאוד מהדיונים האלה של עדות נתניהו של החקירה, מה הכותרת?

0: שלך, שלמעשה מתמצתת את כל הסיפור הזה, אם בכלל יש כזאת.
1: זה בדיוק העניין, שאין כותרת. ואילו הייתה כותרת, היינו רואים אותה בערוצים האחרים. הרי כל מי שהתאמץ כל כך להביא את נתניהו...
2: כן, את הספינים במהלך השנים כבר קיבלנו, שהנה...
1: בדיוק. כמה כותרות וכמה פושים אתם זוכרים בשנה וחצי האחרונות, מצד הערוצים שבאמת הרשו את ראש הממשלה עוד לפני שבכלל הוא עמד לדין, כמה ראיתם סיפור של המשפט הזה? לא ראיתם. למה? כי אם היה קורה משהו, אם היה מתגלה משהו, אז היינו יודעים את זה. עכשיו נזכיר למאזינים שלנו, כי באמת נורא קשה לעקוב, שעוד לפני שראש הממשלה החל את עדותו, באו השופטים לפרקליטות והציעו לה לחזור במסעיף השוחד בתיק 4000, שזה האישום המרכזי. הפרקליטות סרבה. זאת אומרת שגם כשהפרקליטות סיימה כבר את פרשת התביעה, ידענו שאין בסיס לאישום הזה בשוחד. הגיע ראש הממשלה ונחתר, ולפעמים ראינו באמת יום אחרי יום את אותן שאלות, את אותם ניסיונות לעשות פישינג, ולדוג כל מיני דברים, ולנסות לייצר משהו, וזה לא היה. ומה שהיה מעניין אתמול, בסיום עדותו, שראש הממשלה אמר אתמול דברים מאוד קשים.
2: זהו. למה הוא חיכה באמת לסוף? רגע, אני נדבר.
0: לא, אני חושב שהיו, זה לא רק בסוף.
2: זה לא רק בסוף, נכון. אבל את המילים של רדיפה, כשהוא סיכם את הדברים, ובאמת שם על השולחן את העניין הזה של הרדיפה נגדו, אני חושב שזה היה תמונת מראה, לא עורך דין פולק? ארבל.
0: איך הגעת לפולק? תמר ארבל.
2: זה מישהו פולק כתב לי הערות על ה... אנשים כותבים לי.
1: עוד בקר זה על הבוקר.
2: כן.
1: לא, אבל אני אגיד, קודם כל, לאורך הדיונים, מאוד קשה למי שמעיד, גם אם זה ראש הממשלה, לבוא ולהגיד דברים באופן חופשי, שזה לא במענה לשאלות, למרות שהיו לא מעט פעמים, שראש הממשלה גם אמר את הדברים הנוקבים שלו, וגם השתלח, לא... ואני אומרת השתלח, בפרקליטים שחקרו אותו, כי זה באמת היה ברמה של בדיחה מה שקרה שם, והניסיונות, אגב, להשפיל אותו גם תוך כדי עדות, והניסיונות לקשור כל מיני עניינים פוליטיים ולערבב לגמרי את העניין המשפטי, וכולנו יודעים שאין פה באמת משפט, זה קרקס. אבל אתמול בסיום עדותו אמר ראש הממשלה דברים באמת נוקבים, ובין היתר הוא אמר אתמול משפט שאמר שמערכת שהייתה צריכה להיות מערכת אכיפת החוק, והפכה להפיכת החוק, וזה כל כך מדויק. הוא התייחס לעוול שנעשה לא רק לו ולבני משפחתו, אלא לשורה ארוכה של אנשים, גם
0: ואם זה נסיים,
1: אני
0: בעד, אני אומר לעורך שלנו משה ארלנגר, אני בעד להביא את עורכת הדין תמר ארבל עוד הרבה יותר כאשר מדברים על משפט נתניהו, מתמצתת ומסבירה טוב את הדברים, והלוואי והיה לנו גם את כל הזמן עכשיו לתמצת ולסכם 98 דיונים, אבל עשינו את זה לאורך השנה האחרונה ובכלל,
1: וישר כוח, תודה רבה. ורק אם אפשר להזכיר במשפט אחד, שהעדות של ראש הממשלה הסתיימה, אבל יש לנו עוד פרשת הגנה ארוכה מאוד, עם עשרות או מאות עדים שעוד נשמע, והתיק הזה רחוק מסיום.
0: עורכת דין תמר ארבל, תודה, בוקר טוב, שבת שלום.
1: תודה, יום טוב ושבת שלום.
0: להתראות. אנחנו מסיימים. משה ארלנגר ערך אותנו, רוני גינדי היה בהפקה, ארז רסין הטכנאי, יחיאל צולמן ויוני פדידה לדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו. תודה רבה לך ישראל כהן.
2: תודה רבה לך יקי אדם, כי השבת שלום.

0: בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי.

0: עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
3: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בין מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: פור, חד וחלק.
8: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
9: מייפל, גן אירועים.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
12: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
13: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
14: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
15: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: שיפודת יקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
2: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפיד

0: הירקות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם? זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
6: בשבילך ובשבילי, כל
7: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: כל ברמה, החדשות.
10: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז התקנה כי לפחות 32 בני אדם נהרגו וכי 700 נפצעו בשתי רעידות אדמה קשות שאירעו הלילה במדינה. ארצות הברית ומדינות נוספות הודיעו כי ישלחו צוותי חילוץ וההצלה, וגם בארגון זקה התקנו כי ישלחו צוותים לאזור. בשלב זה לא ידוע על נפגעים ישראלים. כתוצאה מהאסון, מבנים רבים קרסו ותושבים נמלטו לרחובות. כמו כן הוכרז על מצב חירום במדינה ונמל התעופה המקומי נסגר. על פי הערכות, מספר ההרוגים בוונצואלה עשוי להגיע ל-100,000. חבר הכנסת משה אבוטבול משעס התייחס בתוכניתנו 800 לקידום חוק יסוד לימוד תורה, ואמר כי החוק יעבור גם אם לא באמצעות ראש הממשלה נתניהו.
11: מה שיושב ראש התנועה שלנו, הרב אריה דרי, פועל עכשיו במלוא הכיתור, יחד עם הרב גפני, כדי להביא ולהוציא לפועל את החוק הזה למניעת המאתרים, זה קודם כל לרפא טיפה את אותו כאב ענק שאנחנו נמצאים בו. כן. אנחנו מאמינים בעולם התורה שהוא חייב להיות קיים לנצחי נצחים. עכשיו, אם זה יהיה על ידי השליח נתניהו, תבוא עליו ברכה. אם לא, יבוא מישהו אחר.
10: בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו הבטיח לקדם בשבוע הבא את החוקים שנועדו להסדיר את מעמד לימוד התורה. שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד מצהיר כי אם הנשיא טראמפ יתעקש על נסיגת צהל מלבנון, צריך להגיד לו לא.
12: אני אומר שאם תהיה פנייה מארצות הברית לסגת מלבנון, אנחנו צריכים להגיד להם דונט. אנחנו לא ניסוג מדרום לבנון עד אשר חיזבאללה יפורק מלשקו. גם אם תהיה פנייה אלינו מארצות הברית או מכל מדינה אחרת, יש החלטה ברורה בקבינט להישאר ברצועת הביטחון, ולכן אין טעם לפנות לישראל בנושא הזה.
10: את הדברים אמר בתוכניתנו 800. בתוך כך, עיתון קטרי מפרסם כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יעסוק היום בתנאי הנסיגה הישראלית מדרום לבנון. המשטרה עצרה במהלך הלילה שני חשודים בחשד לאיומים בנשק במחאה אתמול בכביש 1. בת יהודים שהופצו על החשד לאיומים בנשק כלפי מפגינים באזור, המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו של אחד מהם. ועכשיו התחזית.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: התחזית, עד שבת קודש לא יחול שינוי במידות החום. ביום ראשון צפויה התחממות.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר מבורך לחיים לחיים, תוכנית השבועית מבט תורני חסידי לאירועי אקטואליה, והשבוע וואו כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים להרחיב בהם. בחרנו ארבעה נושאים, נושאים חשובים. קודם כל אנחנו נדבר על הטלפון לטראמפ, נושא מאוד מעניין, ונשייך את זה גם לפרשת שבוע וגם לכוח התפילה. אנחנו נשוחח על ביזוי, חילול בית הכנסת כאן בבני ברק, די אנשים מוזרים, הייתי קורא להם. נדבר על אנטישמיות שמתרבית בעולם, ולקראת הסוף, איך לא, על מחאת הרכבים שראינו אתמול ברחובות ארץ ישראל. כשכואב צועקים, זהו הכותרת של הנושא. בסייעתא דשמיא ביחד, ביחד, נעלה ונתעלה בעבודת השם. תודה רבה לשניאור גרינפלד העורך, ארז רסין הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, יחיל צולמן בדיגיטל, אבנר שרון עריכה לשונית, כאן איתכם חיים מוישה קאצו, בשם השם נעשה ונצליח.
1: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה קאץ.
0: אחים יקרים ואהובים, כותרת מעניינת שראינו השבוע, כתב חדשות ישראלי חשף לאחרונה בראיון שעשו איתו שהוא הצליח להשיג את מספר הטלפון האישי של הנשיא טראמפ וניהל עמו שיחות רבות בחביבות. אותו כתב חושף שהוא גילה זאת אחרי שראה מספר כתבים אמריקאים שיודעים ומפרסמים ידיעות לפני דוברות הבית הלבן. אחרי בירור עמוק מכל הכיוונים, הוא הבין שיש להם גישה טלפונית לנשיא באופן אישי וישיר. הוא ניסה פה, ניסה שם, ואחרי עמל סביב הסגל הקרוב לנשיא, הצליח לידיעת הזהב להשיג את מספר הטלפון האישי של נשיא טראמפ, וניהלו כמה וכמה שיחות, והוא מספר על השיחות הללו, והוא מספר על הקשר המיוחד שלו עם הנשיא טראמפ, ואני לקחתי את זה לכיוון מאוד מאוד מעניין. אם אותו כתב מתאר בגאווה את הזכות שיש לו לדבר באופן אישי עם הנשיא טראמפ, ואין ספק שכל הכתבים, הקולגות שלו לעבודה, מקנים בו על הזכות שנפלה בחלקו, אז אנחנו, עם ישראל, בני מלכים, שיש לנו את האפשרות לחיוג מהיר לבורא עולם, מלך מלכי המלכים בכל עת ובכל שעה. האם לא ננצל את זה? האם לא נסתובב מאושרים על העוצמה שיש בידינו? התורה הקדושה אומרת בפרשה שלנו, ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל להם מורי. שואל רבינו הכלי יקר, מדוע בלק נלחץ דווקא ממה שנעשה להם מורי? מדוע הוא לא חשב על מה שהיה עם מצרים שבני ישראל יצאו וידם על העליונה? מדוע הוא לא חשש ממלחמת עמלק שבני ישראל יצאו וידם על העליונה? למה דווקא עם האמורי? ושימו לב לתגובה שלו ליר...

האורחות שלו, לא בכלי מלחמה, לא בחרב וחנית, אלא בפה, עם בילם הרשע שיקלל את בני ישראל. מדוע? אומר הכלי יקר, לאמורי מלשון אמירה, בלק הרשע, בלק הגוי הנוכרי, זיה שיסוד ההצלחה של בני ישראל, בכל דבר שהם עושים, זה לאמורי שהם מדברים עם בורא עולם. הם מתפללים לבורא עולם. ולכן, הוא אמר, בוא ננסה להילחם בהם גם על ידי כוח האמירה של אותו בלעם הרשע. חרבי ובקשתי, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, אומרת הגמרא, חרבי ובקשתי בצלותי ובבאותי. התפילות, הבקשות, זה מה שאנחנו מחזיקים מעמד, זה הכוח שלנו, וזה החיוג מהיר שיש לנו לבורא עולם. אבל אני רוצה לומר בנשימה אחת, כשאנחנו רוצים לשוחח עם בורא עולם, ובורא עולם מתווה לתפילתם של צדיקים, אנחנו צריכים לדעת איך לחייג. אנחנו צריכים לדעת שאם מתקשרים לטלפון לבית, 7 מספרים, או לפלאפון נייד, 10 ספרות, אז צריכים לדעת שאם יש טעות בספרה אחת, וטעות אפילו קטנה בין 1-2, כבר אנחנו מגיעים למישהו אחר. החיוג הוא צריך להיות חיוג נכון, חיוג ראוי. אם יהודי נכנס לבית הכנסת ומשוחח בתפילה, הוא משיח דעת בתפילה, אז יש לו בעיה בחיוג, שלא יתפלל למה תפילתו אינה נענית. כי אומרים חז"ל, מסכת ראש השנה דף י"ח, 2 שעלו למיטה וחוליין שווה, בשניהם באותו מחלה, אותה מצב של סכנת נפשות, או 2 שעלו לגרדון ודינם שווה. ואומרים חז"ל, זה ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל. מדוע? אומרים חז"ל, שימו לב ללשון, אני מדייק כל מילה בדברי הגמרא, זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה. זאת אומרת, שניהם התפללו, שניהם במיטת חוליים החזיקו ספר תהילים עם המקים קראתיך השם, זה נענה וזה לא נענה. מדוע? אומרים חז"ל, זה התפלל תפילה שלימה וזה לא התפלל תפילה שלימה. מה ההגדרה של תפילה שלימה? אומר רש"י במקום, בכוונה. שאנחנו מתפללים לבורא עולם, אנחנו מחייגים למלך מלכי המלכים. בורא עולם מביט ומזין, הוא שומע את כל תפילותינו, אבל צריך לדעת איך לדבר עם בורא עולם. יש משפט חריף שאמר רבי יששכר דוב מבלז, זכותו תגן עלינו, שהציעו לו 2 הצעות בשביל ביתו המעוללה. אחד הבחור היה בן לעשיר גדול והשני היה בן למשפחה רגילה, ואמר הרבי מבלז, אני רוצה את הבן של המשפחה הרגילה, כי הוא ידע להתפלל ולבקש מבורא עולם, לא יגיע לו הכל על מגש מכסף. ולכן אנחנו צריכים לדעת, כשאנחנו רואים את אותו כתב מדבר בהתלהבות ובהתרגשות על הקשר הטלפונים שלו שהוא עושה עם הנשיא, עם נשיא המעצמה, ובאמת זה דבר גדול, זה דבר שהרבה היו רוצים לכך. אנחנו אבל צריכים לדעת שלנו יש טלפון של מלך מלכי המלכים, אבל צריכים לדעת לחייג, צריכים לדעת לדבר. בורא עולם רוצה לשוחח איתנו. היה פעם שאלה קשה בארגון לב לאחים שעוסקים בחזרה בתשובה. היה נער שהתקרב, הפעילים עבדו איתו והוא התקרב, אבל ההורים שלו כל כך כעסו, אז ההורים שלו אמרו, אנחנו נותנים לך לצאת לבית הכנסת 30 ביום. תחליט מתי אתה רוצה, אבל רק 30 ביום. הסברה אומרת, 30 שילך לשיעור תורה, כי בשיעור תורה יודע איך להתנהג, בהלכות שבת, בהלכות בשר בחלב, תפילה, הוא יכול להתפלל בבית, כי הוא נקרא אנוס. אמר הרב אלישיב זכר צדיק וקדוש לברכה, שילך 30 לתפילה במניין בבית הכנסת. ואז הוא הוסיף משפט, נכון שתפילה יכול להיות אנוס ויש תירוצים, אבל אם הוא יתפלל 30 כמו שצריך בבית הכנסת, זה יגרום שבעזרת השם ייתנו לו 5 שעות ו10 שעות ואפילו יותר לבוא לבית הכנסת. זה יהיה פתח שיגרום לעוד ועוד, כי תפילה זה מציאות, אבל רק שהיא תפילה שלימה.

תפילה שלמה, כמו שאומרים חז"ל, תפילה בכוונה. הלוואי, הלוואי ונזכה בסייעתא דשמיא לכוח התפילה לבוא ולהתפלל כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא יענה לכל שוותינו.

0: האחרונה, אחים יקרים ואהובים, עובדת גויה מתיחה כללות על יהודים עוברי אורח בנמל התעופה בלונדון כמדומני, שרואים את זה וזה כל יום, זה חדשים לבקרים, כל יום רואים כאילו מאורעות של אנשים אכולי קינה שרק מחפשים את העם היהודי ואיך לרמוס אותו, וכבר יודעים מה שחזה אומרים, הר סיני מלשון סינה שירדה לאומות העולם מרוב קינה. וזה גם קשור לפרשה שלנו. התורה הקדושה אומרת בפרשה שלנו, שהאתון אומרת, כי קיטני זה שלוש רגלים. אומר רשי, רמז לו, אתה מבקש, בילם, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה? מה קורה פה? מה אתון רואה בשלוש רגלים האלה? מה מיוחד בשלוש רגלים שלא היה לפני זה? מה מיוחד דווקא בשלוש רגלים מכל המצוות שבני ישראל עושים? וחשבתי השבוע רעיון, וזה רעיון שאנחנו יכולים ללכת איתו עם ראש מורם בגאווה גדולה, כן, גאווה של קדושה. ברגלים הללו היה דבר מאוד מאוד מעניין, היה דבר מאוד מאוד מאוד מרגש שכדאי להתמקד בו. ברגלים הללו כתוב בפרקי אבות, לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים. הגמרא אומרת שהיו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אם השתחוו רווחים, וההשתחוויה זה יותר תופס מקום מאשר העמידה, למה עמדו בצפיפות? למה לא יכל להיות גם נס בצורת העמידה? התשובה היא שבני ישראל הגיעו לכאלו מעלות רמות של אחדות ואהבה שלא הרגישו בכלל שהיו צפופים. הגמרא אומרת ברגל, בשעת הרגלים, הגמרא אומרת מסכת יומא דף נ"ד, היו ישראל עולים לרגל, היו מגלגלים את הפרוכת ומראים להם את הכרובים שמאורים זה בזה ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. גם בגמרא בחגיגה כבב, היו מגביעים את לחם הפנים ואומרים, ראו חיבתכם לפני המקום. זאת אומרת, היה פה חיבה מיוחדת, אותות אהבה מיוחדים לעם ישראל, וזה בגלל האחדות המיוחדת שהייתה ביניהם. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד, שזה המעלה שלנו, ולכן אומות העולם לא יכולים להבין את זה, שאדם מקריב בשביל השני, שאדם נותן מעצמו כמוך, מזה יוצא להם העיניים. וכשאנחנו רואים את האנטישמיות, אנחנו צריכים להבין שזה מגיע מכינה, ופשוט לרחם על אותם אנשים מסכנים. משל למה הדבר דומה? בעל מפעל גדול של בגדים הזמין במיליון שקל מכונת הריגה חדשה. ההתרגשות עצומה, כל העובדים מחכים בכיליון עיניים לאותה מכונה שהנה סוף סוף הגיע לנמל, ומהנמל ישר לכבוד אותם עובדים במפעל. יום חג היה עבור כל הפועלים, ובשעה יהודה ניגש בה המפעל בנוכחות כולם ללחוץ על הכפתור להפעיל לראשונה את המכשיר היקר שישדרג את כל העבודות. אך לתדמת כל הנוכחים, המכשיר לא נדלק. וואו, כל כך הרבה השקעה, כל כך הרבה ציפייה. מיד מזיקים טכנאי מכונות מוסמך שיראה מה קורה בבעיה המוזרה. אז צועק אחד העובדים, אחים יקרים, השקע של המכשיר הגדול הזה לא מחובר לחשמל, ולכן המכשיר לא עובד. ואז הבינו כולם את הטעות הפשוטה כביכול שהיה פה. וזה אנחנו, עם ישראל. יהודי יכול לעבוד ולעמול ולהתאמץ, אבל השקע לא מחובר לחשמל. השקע לא מחובר לטקע, וזה רק על ידי הבסיס. הבסיס הוא כאיש אחד, בלב אחד, שאנחנו מאוחדים, וזו גאוותנו על אומות העולם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
2: בשבילך ובשבילי כל פעם כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק

0: לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 80-21, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, וניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אלן מקסימה.
8: מה הבעיה? קחו סטנו.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 275 שבע. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: בודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: בשבילך ובשבילי.
6: בחסות
7: פותחים בכבוד אכסניה, החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233 כוכבית 3.

0: 3233.
1: אתם מאזינים ל לחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
2: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים. מאורע מסיר היה השבוע ברחובות בני ברק, וכן כן סמוך לבית שלי אפילו, מערב בני ברק. מאורע שאם היה קורה באיזה מדינה זרה בחוץ לארץ, היה תופס את כל כותרות העיתונים והחדשות, כי זה מסיר, מסיר מאוד. פוגרום אנטישמי באמצע היום, מתפלל בית הכנסת נרו יאיר ברחוב רבי יוסי בבני ברק, נכנסים לבית הכנסת תפילת מנחה, ואז הם רואים ספרי קודש מחוללים על הרצפה, ואפילו פגר של יונה שחוטה נמצאה במרכז בית הכנסת. אין ספק שמאורע מסיר כל כך, אסור שירד מסדר היום. אבל מה זה קשור למאזינים היקרים שלנו, שלא חשודים חלילה על דברים כאלה? אבל אנחנו יודעים שכשנעשה משהו, בורא עולם רוצה שאנחנו נתחזק, שאנחנו נתחזק בקדושת בית הכנסת. כשבית הכנסת מחולל, שבית הכנסת ככה, בכזה נבזות במרכז עיר התורה, אנחנו צריכים וחייבים להתחזק בקדושת בית הכנסת. התורה הקדושה בפרשה שלנו אומרת, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, כנחלים נטיו כגנות עלי נהר. אומרת הגמרא, מסכת ברכות דף ט"ז עמוד א', למה נסמכו אוהלים לנחלים? לומר לך, מה נחלים מעלים אדם מטומאה לטהרה, אף אוהלים מעלים אדם מכף חובה לכף זכות. צריך להבין מה קורה פה. שואל אור החיים הקדוש, יש צד לומר שלא ככה? הרי כל מעשה טוב שאדם עושה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות. ברור. אז אם הוא נמצא בבית מדרש, בטח הוא בבית מדרש, עושה דברים טובים. אם הוא עושה דברים טובים, זה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות. אלא מחדש אור החיים הקדוש בספרו חפץ השם, האוהלים הללו הם כמו נחלים מטומאה לטהרה, שעצם המציאות של ישיבה באוהל זה כבר מזכך ומתאר ומשנה את האדם. יהודי לפעמים חושב ואומר, מה יעזור שאני אשאר בבית הכנסת, אני לא מבין מה שלומדים, ואין לי כושר ריכוז, ואין לי כושר זיכרון. עצם הישיבה בבית הכנסת מעלה מכף חובה לכף זכות, כמו שעצם מי הנחל מתארים מטומאה לטהרה. זה היסוד שאנחנו רואים בבית הכנסת, ולכן צריכים להיזהר מאוד מאוד בבית הכנסת. וכבר אומרים חז"ל, פגע בך מנובל, זה קידושין דף למד עמוד בית, מושכהו לבית המדרש. לא כתוב מושכהו ללימוד, מושכהו למעשים, מושכהו לבית המדרש. עצם החממה שנקרא בית מדרש, עצם המקום הזה מזכך ומתאר את האדם. אחים יקרים ואהובים, כשאנחנו רואים שחיללו את הקודש, חיללו את בית השם, את בית מקדש מעט, אנחנו צריכים יותר לתת את הדעת על כבוד בית הכנסת, על כבוד בית הכנסת, הקדושת בית הכנסת. היה בבני ברק, בדור האחרון, לא לפני הרבה שנים, היה יהודי צדיק, יהודי יקר, קראו לו רבן ציון פלמן. הוא היה רבה של קהילת נחלת משה, זכר צדיק קדוש לברכה. יש עליו כמה וכמה סיפורי צדיקים, ספרים עם סיפורי צדיקים שהוציאו אחר פטירתו. רבן ציון פלמן היה נוהג בכניסה לבית הכנסת להוציא מהכיס את כל הדברים הגשמיים ולהניח את זה על מדף גבוה בכניסה לבית הכנסת. פעם אפילו ביקש מהחברותה שלו שינתק את כל הגשמיות מהגוף לפני שהוא מגיע ללמוד איתו. היה משאיר את הכל בחוץ. למה? כי זה בית אלוקים. כי בית אלוקים נהלך ברגש. וזה מה שאומרת הגמרא מסכת ברכות דביו. אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא בבית הכנסת שנאמר לשמוע אל הרינה, ואלא תפילה במקום רינה, שם תהיה תפילה. שימו לב מה כתוב פה. אין תפילתו של אדם, לא כתוב תפילתם של אנשים בלשון רבים. גם אם הוא מתפלל בלי מניין לבדו בבית הכנסת, תפילתו של אדם הוא בוקע שערי שמיים. וזה כתוב מפורש בתלמוד ירושלמי מסכת ברכות, אמר

רבי יוחנן, ברית כרותה היא, היגע תלמודו בבית הכנסת, לא במהרה ומשכח, והרמב״ם בהלכות תלמוד תורה מביא את זה להלכה. אז שאנחנו מסתכלים על בית הכנסת כמו בית השם, שאנחנו מסתכלים על בית הכנסת ונזכרים בפסוק בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים, הכוונה זה לשכינה הקדושה שנמצאת איתנו בחלל בית הכנסת. אז אנחנו צריכים ממילא להבין שההתנהגות התנהגות אחרת, התנהגות הרבה יותר מרוממת, התנהגות הרבה יותר מכבדת, וזה מחייב את כל אחד ואחד מאיתנו. כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס לשם, אומרים חז"ל בברכות דף ח', נקרא שכן רע. מדוע? כי שכנים טובים הם נפגשים אחד עם השני. אם אתה אוהב את השכן שלך, אתה מחבק אותו, אתה מתקרב אליו. ופה, כשאתה לא מתקרב לבית הכנסת, זה מראה שאתה לא מכיר את הערך של בית הכנסת, את הערך של קדושת בית הכנסת. אז בואו ביחד, אחים יקרים ואוהבים, כשאנחנו שומעים על כזה סיפור שחיללו את הקודש, בואו ביחד, נתחזק, נקבע על עצמנו, גם שלא בשעת התפילה, זה ודאי מי בכלל מדבר שאסור, אסור בכלל לדבר בשעת התפילה, זה פשוט, גם שלא בשעת התפילה, להלך ברגש, להבין שהמקום הזה מקום מקודש, מקום מרומם, ולהתנהג בהתאם. והקדוש ברוך הוא ישמע שאהבתנו, ונזכה לשערי סייעתא דשמיא.

0: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ומאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן וטיזבוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
3: שלום, כאן חיים פיליפ, מנכ"ל עזרי מעיים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלו את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. גם אני, כמו 70 אלף מאזרחי ישראל, מתמודד עם מחלת מעי. חשוב לי לנצל את הדקה הזו בשביל לדבר איתכם על ההתמודדות שלנו. מרבית המתמודדים עם מחלת מעי דלקתית בוחרים להסתיר זאת מכם, כי לא נעים להם. אנחנו מעדיפים לחיות חיים נורמליים, בלי להתמסכן. אבל אם אתם יודעים על חברו קרוב שמתמודד, תהיו שם בשבילו במידה הנכונה. אם אתם מתמודדים עם קרון וקוליטיס, חפשו בגוגל, עזרי מעיים לקרון וקוליטיס, או התקשרו אלינו, 02-644-9170. אתם לא לבד, קהילת עזרי מעיים איתכם.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
16: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690.

0: שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
1: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
6: בשבילך ובשבילי
7: אתם מאזינים ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
8: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים לחלקו האחרון של התוכנית להשבוע הזה, לחיים לחיים. כן כן, ואתמול ראינו מחזות של מאות מאות, אולי אפילו אלפים, רכבים שיצאו לרחובה של עיר לחוב את כאבה של התורה, למחות על כבוד התורה שנרמס בראש חוצות כאן, כאן בארץ הקודש, בארץ ישראל. והייתי קורא לנושא הזה כשכואב צועקים, ואני אסביר גם מדוע. עולם התורה כבר זמן רב שרוי ברדיפה מתמדת על ידי השלטונות. היו מחאות של אלימות, חלקם אפילו גיננו כאן בתוכנית שלנו, חלקם לא על פי כללי התורה, אבל כשהגיעו מים עד נפש, החליטו גדולי ישראל מכל החוגים שלא התלחשות, וניהלו מאבק, מאבק מכובד, לא רבים אנשים, לא רבים השוטרים, אבל עושים מחאה, מחאה שזועקת מחדרי ליבם הטהור של ציבור בני התורה, שסך הכל, סך הכל, חפצים לעשות כרצון השם, ולהוסיף קדושה ושמירה בעולם כולו. יהודי התארח בחסידות קרלין, ידוע שחסידות קרלין נוהגים לשוג ולצוק בשעת התפילה, ואותו אורח שהיה נראה לו כזר הדבר, שאל את המארח, מדוע אתם צועקים כל כך, אי אפשר להתפלל בשקט, ביישוב הדעת, ללא קולות וברקים? החסיד לא ישיב, הוא חיכה, אבל מוצאי שבת כשהאורח בא לבקש את הארנק שהוא יפקיד בידי בעל הבית, אומר לו בעל הבית, חסיד הקרלין, לא הבאת לי שום ארנק, לא יודע מה אתה מדבר, והוא התחיל לצעוק, הבאתי לך ארנק, כל החסכונות שלי בשבועיים האחרונים מהעבודות שעשיתי כאן. שאל אותו מריח, למה אתה צועק? כל השבת דיברנו כל כך יפה, אתה לא יכול לדבר יפה? ענה לו, כשכואב, צועקים. ככה אנחנו מרגישים כאן, חיים ומוות תלויים פה בכף המאזניים. ולכן כשכואב, אנחנו צועקים. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן היה הקנאי הראשון שמוזכר בתורה הקדושה. ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, הוא זכה לבוא ולעצור את המגיפה שמתו כל כך הרבה יהודים בעם ישראל בזכות הקנאות שלכאורה הוא עשה מעשה של הפך השלום. בא ודקר למוות. אבל זה. היה הקנאות. כשבאים להילחם באותם משכילים ורפורמים בוטר בשער כוחות התומה שמנסים לבטל את התורה מעם ישראל, צריכים לקנות, לרחוש את מידת הקנאות, אבל רק בהכוונת גדולי ומאורי הדור. לזכור תמיד את דברי הגמרא מסכת מגילה דף למד א', סתירת זקנים בניין, בניין נערים סתירה. זכות העם היהודי בכלל ושומרי המצוות בפרט, בכל שרשרת הדורות, עשו וקיימו את רצון השם, פעמים בקלות ופעמים בתוך כדי שהיה גזירות נוראיות, אבל עמדו ועמדו כמו שצריך בגבורה, וכך אנחנו נעמוד בגבורה ונלחם למען כבוד השם ולמען כבוד התורה. אחים יקרים ואהובים, התוכנית הגיעה לסיומה, ואני רוצה להגיד שוב תודה רבה לשני אורחים ולעורך המסור שלנו. תודה רבה לארז רסין, הטכנאי.

לרוני גינדי בדיגיטל, עם יחיאל צולמן, ביחד שעושים עבודת קודש. אבנר שרון על עריכה לשונית שמחכים אותי מחדש. כאן איתכם חיים מוישה כץ. מי שרוצה לשאול, מי שרוצה להוסיף, מי שרוצה להזמין לשיעור, מי שמעוניין להצטרף לקבוצת וואטסאפ שקריטה שפעמיים בשבוע שולחים סרטון בן דקה, אפשר לשלוח כעת הודעה למספר 0-555-696-112. אני חוזר שוב, 0-555-696-112, שנזכה כולנו לשמועות טובות ולבשרות טובות.

0: בתוכנית הבאה, בואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: פור. חד וחלק.
8: עוד משפחה ששומרת שבת. עוד בית שמתמלא אור ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה.

0: תרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-60-66 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
9: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
10: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
11: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
10: ומה עם הספיגה?
11: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
10: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
11: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
12: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדווז בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551-552-553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.

בחסות פותחים בכבוד אכסניה, החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233 כוכבית 3233.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הותר לפרסם כי רב סמל ראשון במילואים, בסיל סואד, בן 31 מפקיעין, נהרג אמש בהתהפכות מסעית בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. בתאונה המבצעית בגדוד 75 של עוצבה צער מגולן, נפצע לוחם צהל באורח בינוני. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז התקנה כי לפחות 32 בני אדם נהרגו וכשבע מאות נפצעו בשתי רעידות אדמה קשות שאירעו הלילה במדינה. ארצות הברית ומדינות נוספות הודיעו כי ישלחו צוותי חילוץ והצלה, וגם בארגון זקה התקנו כי ישלחו צוותים לאזור. בשלב זה לא ידוע על נפגעים ישראלים. מבקר המדינה התייחס לאסון והתריע כי ישראל אינה ערוכה לתרחיש דומה, שכן ישנם פערים בהיערכות לרעידות אדמה וחיזוק מבנים. חבר הכנסת משה אבוטבול משעס התייחס בתוכניתנו 800 לקידום חוק יסוד לימוד תורה, ואמר כי החוק יעבור גם אם לא באמצעות ראש הממשלה נתניהו.
2: מה שיושב ראש התנועה שלנו הרב אריה דרי פועל עכשיו במלוא הכיתור יחד עם הרב גפני כדי להביא ולהוציא לפועל את החוק הזה למניעת המעצרים, זה קודם כל לרפא טיפה את אותו כאב ענק שאנחנו נמצאים בו. כן. אנחנו מאמינים בעולם התורה שהוא חייב להיות קיים לנצחי נצחים. עכשיו אם זה יהיה על ידי השליח נתניהו תבוא עליו ברכה, אם לא יבוא מישהו אחר.
1: בתוך כך ראש הממשלה נתניהו הבטיח לקדם בשבוע הבא את החוקים שנועדו להסדיר את מעמד לימוד התורה. שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד מצהיר כי אם הנשיא טראמפ יתעקש על נסיגת צהל מלבנון, צריך להגיד לו לא.
3: אני אומר שאם תהיה פנייה מארצות הברית לסגת מלבנון, אנחנו צריכים להגיד להם דונט. אנחנו לא ניסוג מדרום לבנון עד אשר חיזבאללה יפורק מנשקו. גם אם תהיה פנייה אלינו מארצות הברית או מכל מדינה אחרת, יש החלטה ברורה בקבינט להישאר ברצועת הביטחון, ולכן אין טעם לפנות לישראל בנושא הזה.
1: את הדברים אמר בתוכניתנו 800. בתוך כך עיתון קטרי מפרסם כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון שצפוי להימשך היום יעסוק בין היתר בנסיגה של ישראל מדרום לבנון. המשטרה עצרה במהלך הלילה שני חשודים בחשד לאיומים בנשק במחאה אתמול בכביש אחת. בתיעודים שהופצו על החשד לאיומים בנשק כלפי מפגינים באזור, המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו של אחד מהם. ועכשיו התחזית.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: התחזית, עד שבת קודש לא יחול שינוי במידות החום, ביום ראשון צפויה התחממות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה נשמע?
1: חמישי שמח.
0: מאוד שמח.
1: מאוד שמח.
0: איזה יום שמח היום.
1: איזה יום שמח לנו היום שיש לנו שידור.
0: נכון, י' בתמוז, כמובן, 25 ביוני למניינם. אלה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, ארז רסין הטכנאי, אבניר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, יונתן פדידה בדיגיטל, על הפיקוח הטכני אחראי רפי אוחנה, 10 ועוד 5 דקות, אנחנו פה איתכם, טל סבג ואני שפרה גרינברג חריטן.
1: והיום אנחנו נהיה שעתיים.
0: איזה כיף לנו.
1: איזה כיף לנו, איזה כיף לכם, איזה כיף, ממש, ברוך השם.
0: נכון, בהמשך תהיה פה גם דבורה דרוק עם הפינה שלה, שלא הייתה ביום שלישי השבוע, לכל המאזינות שכבר שאלו אותי, מה קורה, מה קורה. אז הנה, אל תדאגו. אוקיי, טל, תשמעי, זה מדהים, כי הרבה פעמים אנחנו מגלות שעברו עלינו דברים דומים, והרבה פעמים דברים שעברנו מתחברים לנו, אני רוצה לדבר על משהו, וזה מתחבר בדיוק למה שאת רצית, אפילו אם זה לא היה אותו דבר, זה פשוט תמיד מתחבר.
1: שתבח שמולה.
0: אבל היום בבוקר, טל, זה היה פשוט מדהים לראות את הדיוק. שאלת אותי איך עבר עליי השבוע, עכשיו, הנה, שומעים כבר, כמעט אין לי קול, ברוך השם, אני בשבועיים מאוד אינטנסיביים, ברוך השם, רוב הדברים ממש הם לשמחות, אז השבוע אני ממש כמעט בלי שעות שינה, כל יום מחוץ לבית, ושעות, ונסיעות, והכל, ואני אומרת לך, אבל את לא מבינה, אני חייבת לדבר על זה בשידור, מלאת אנרגיות, אני בטוב, אני בקושי שעתיים שינה בכל לילה, אני כל היום מחוץ לבית, עובדת במרוץ, אבל מרגישה טוב, טוב לי, ומה את אומרת לי? אימאלה. גם לי קורה בדיוק אותו דבר השבוע.
1: מטורף. אמרתי לך שזה השבוע הכי עמוס שהיה לי הרבה זמן. לא היה לי שבוע כזה עמוס. אתמול, ברוך השם, שיתפתי אותך ואני אשתף גם את המאזינות, שהיה לי את המעגל נשים הראשון שעשיתי.
0: נכון, מזל טוב, בשעה טובה.
1: למדתי את זה לפני המון זמן, תודה רבה. וחיכיתי לזמן הנכון. תראי גם מה זה טיימינג, כמה חשוב להקשיב, ולא הרבה נשים אומרים, אבל למדתי את זה, ואני לא עושה עם זה כלום, ויש לי איזה תעודה, ולא עשיתי. הכל בסדר, הכל בסדר. תתני לזמן לעשות את שלו, שתרגישי שזה הזמן, הקדוש ברוך הוא יראה לך, תבקשי פשוט מהקדוש ברוך הוא שיראה לך, ובאמת, אתמול אחרי ששנה כמעט, אני מכינה את המרחב אצלי בבית, בחדר, וקונה דברים, ומכינה, ומדביקה, אז אתמול השתבח הבורא והתעלה, המעגל ראשון.
0: איזה יופי.
1: ואחר כך בערב עברתי שיעור תורה באור יהודה, ובין לבין הייתי אמא במשרה מלאה בבית, וחזרתי מאוחר, ושחזרתי הביתה, כל הדרך שמעתי שירים של רבי נחמן, והגעתי הביתה כזה קפיצית, והתחלתי לרקוד עם הילדים, ונורא אומר לי, אמא, מאיפה כל האורות האלה? אז אמרתי לו, מעשייה, מעשייה שאני עושה, כי היום באמת אני מרגישה שאני עושה מתוך באמת הקשבה, ולא מתוך חייב, צריך, נדרש ממני, וזה פשוט תנועה חדשה, שמתוך בחירה, מתוך איזון, מתוך הקשבה של מה נעים לי, מה נכון לי, מאיזה מקום אני עושה את מה שאני עושה. ואני רואה שפשוט היה לי ממש כיף. אני יום חמישי, יום בערב גם יש לי הפרשת חלה. שתביני, כל יום היה לי משהו בוקר וערב, ואני מלאה. ואני יכולה להגיד לך שזה לא היה ככה, חשוב לי להניח את זה. כי זה לא משהו שהיה ככה.
0: נתחיל עם המסר, נלך אחורה לאיך זה היה, ואני אשתף גם על הרגעים הלא פשוטים שכוללים את השבוע הזה, כי בסוף צריך להגיד את האמת.
1: את האמת.
0: ברור. צריך להגיד את האמת שכל דבר כזה, גם שבסופו, מה שנשמע כלפי חוץ זה זאת, האנרגיה האמיתית של הטוב, זה לא אומר שהיא לא מלווה בקשיים. אבל נתחיל עם המסר החשוב שבעצם את הבאת אותנו אליו, שהדרך שלנו לדעת, איך אנחנו יודעות שאנחנו פועלות מתוך מיצוי של הכישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו? איך אנחנו יודעות שאנחנו פועלות ומסמכות את בורא עולם? איך? אחת מהדרכים הבטוחות להבין את זה, זה שלא משנה כמה קשה השבוע שלך, וכמה אתגרים יש לך בו, וכמה את עמוסה בו, אם את מרגישה באנרגיה טובה, בקושי ישנת, אבל את מרגישה שאת מצליחה לקום, ואת לא בעייפות מטורפת, ואת לא חסרת אנרגיה, סימן שאת נמצאת בטוב שלך.
1: בדיוק.
0: סימן מובהק.
1: בדיוק.
0: זה קסם. ועכשיו, אני ממש, אשמח, נעשה ממש. את זה פינג פונג, כי את תספרי עכשיו שזה לא היה ככה תמיד, ואז אני אספר גם על רגעים לא פשוטים שאני חוויתי בעצם לאורך השבוע הזה.
1: אוקיי, אז קודם כל אני אדייק ואגיד שזה יותר שאת מחוברת לשליחות שלך.
0: מאמין.
1: ללא למה את עושה את הדברים, אלא למה את עושה את הדברים. מאיזה מקום את פועלת, והאם את מחוברת למה שאת עושה, כי כשאדם מחובר ליעד, אז הוא מחובר לדבר החיצון, כמה אני מרוויחה, מה אני מרוויחה מזה, מה יוצא לי מזה, זה יעד. היעדים, מטרות. אבל כשאדם מחובר לייעוד, למה אני עושה את מה שאני עושה, בשביל מה אני הולכת להביא את מה שאני מביאה, מה המתנות שיש לי, הקדוש ברוך הוא תן לי כוח, אני עושה את זה בשבילך, אני עושה את זה כדי באמת להיות משמעותית, להביא טוב ואור לעולם, וכל אחת ואחת במקום שלה. דרך אגב, אתמול שדיברתי בשיעור, אז ביקשתי מהם שאם הם קיבלו משהו קטן בשיעור, וגם במעגל נשים, שלא ישאירו את האור הזה כאן. זאת אומרת, שילכו ויפיצו עוד אור. גם אם זה לשכנה, גם אם זה לחברה, גם אם זה לאחות, תתקשרי אליה, תשלחי לה הודעה, תפיצי את האור הזה הלאה. גם אם את לא מעבירה עכשיו שיעורי תורה, אבל את יכולה להשפיע על מישהי אחת,
0: באמת.
1: שווה. קחי את זה מכאן ותמשיכי הלאה. ואני אומרת את זה לכולם. זה באמת מסר מאוד מאוד חשוב, כי זו השליחות, כל אחת והשליחות שלה. ושאת מחוברת אליה, אז פתאום השם נותן אנרגיה, הוא נותן כוח, ואני זוכרת שפעם הייתי רואה שבוע כזה לכתחילה, מההתחלה, הייתי אומרת, יו, שישמר, שיגמר כבר, יו, בא לי כבר שיהיה שבת, יו, בא לי כבר לנוח, בא לי לישון, בא לי ל... אני עוד, הייתי ממש יכולה להתכווץ בתוכי, ואז שאלתי, רגע, רגע, מה בשבוע הזה מכווץ אותך? מה יש שם שמכווץ אותך? האם זה אולי כי אמסת על עצמך? אולי המקום שאת הולכת אליו מכווץ אותך? אולי האנשים שאת הולכת לפגוש מכווצים אותך? ממש עשיתי עבודה, כמו שאנחנו למדות, התבוננות. ואז באמת בחרתי את המקומות שאני רוצה להגיע אליהם. ויותר חיזקתי את הלמה, את השליחות, את הייעוד, את הפנימיות של הדבר הזה, ואז היכולת שלי להגיע לתוך הדבר הזה, מתוך שמחה ומתוך אנרגיה, והקדוש ברוך הוא משפיע ומוסיף, זה מתוך העבודה הפנימית, לא חיצונית, כי שום דבר בחוץ לא השתנה, כן. זה רק אני
0: חיצונית,
1: השתניתי.
0: חיצונית, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, זה פשוט לא יעבוד, ואז בדיוק. האנרגיה לא תהיה, ואז כמו שאת
1: נכון,
0: מתארת,
1: ההפך, יהיה
0: את
1: תהיה
0: ברגשות האלה בדיוק. ואני רוצה להגיד, לכל מי ששומעת אותנו עכשיו, ואומרת לעצמה, וואי, וואי, איזה כיף להם, איך הם הגיעו למצב שיכול להיות להם שבוע כזה עמוס, וכזה שבוע קשה, והם בכאלה אנרגיות. אז רגע חשוב לי להגיד, אני בן אדם, ואני תמיד משתפת אתכן גם בקשיים, וגם בשבוע הזה אני רוצה לומר, היו פעמים, קודם כל, העניין של מודעות הוא מאוד מאוד חשוב פה, ואני אסביר. לא קשה להבין שאני אישה שמאובחנת עם הפרעות קשב וריכוז חמורות, כן? לא כמו שכולם, לא מה שאומרים היום על כולם, כולם עם הפרעות קשב. באמת, הפרעת קשב מאובחנת. עכשיו, בהתחלה, לא הייתי מודעת לכל ההשלכות של הדבר הזה, ואגב, אני ממליצה לכל מי שחושדת שהיא מפרעת קשב, או שהיא מאובחנת עם הפרעת קשב, תלכו ללמוד על הדבר הזה. אני למדתי על עצמי
1: וואי,
0: המון דברים, וזה הרגיע אותי, כי פתאום קלטתי, את יודעת, יש מעברים בין מצבי רוח, ואימפולסיביות מסוימת, וכל מיני דברים שיש להם השפעה מול עצמנו, בזוגיות, זה פשוט עולם מרתק לקרוא ולהבין איך הפרעת קשב קשב
1: נכון.
0: משפיעה
1: נכון.
0: על החיים שלנו. אז קודם כל, אחרי שלמדתי את זה, אני התחלתי לקבל את עצמי, וגם לסלוח לעצמי ולהבין שכשיש לי את הקשיים האלה, אני לפחות יודעת עם מה אני מתמודדת. זה לא אומר שאני עושה לעצמי הנחות, ואני אומרת, טוב, אין מה לעשות, אני מפרעת קשב הזה, זה לא, ממש לא.
1: אבל את יותר בחמלה מול עצמך.
0: יפה, אז אחד המאפיינים של קשיי קשב, זה שלדוגמה, כשמגיע לי שבוע כמו השבוע שהיה לי עכשיו, שכל יום היה לי בו מהבוקר עד הערב, פעילות אינטנסיבית, מראש, אפילו לפני שהיום התחיל, כבר יש לי עומס ולחץ על הראש מפני הבאות.

0: אומרת, זה יושב עליי, וכאילו כמו מגירה שאת מעמיסה עליה עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, זה מה שנהיה לי. ואז אני כבר נלחצת ומאבדת את הסבלנות. ובעברי, שבוע כזה היה יכול בקלות להפוך את החיים בבית של כולם לבלתי נסבלים.
1: וואו.
0: כי הייתי חסרת סבלנות, ובלחץ, ובטירוף. ואני יכולה להגיד לך שהשבוע כן. הזה מצאתי את עצמי לרגעים בירידת אנרגיה, מצאתי את עצמי פתאום שבעלי רגע שואל אותי, אני מדמיינו שאת בחוסר סבלנות כרגע, אפשר לשאול למה? פעם, בעבר,
1: וואו.
0: אם הוא היה שואל אותי עכשיו, למה אני חסרת סבלנות? הייתי מתעצבנת עוד יותר.
1: כן.
0: מה, אני לא חסרת סבלנות, או... לא יודעת, וזה... היום אני פשוט עצרתי רגע ואמרתי, אוקיי, שנייה, הוא שואל אותי שאלה, תתבונני, מה קורה כאן? הבנתי. ועניתי לו. אני מרגישה שיש לי לחץ מהמשך היום, וזה גורם לי לחוסר סבלנות. העובדה שהייתי במודעות על זה, והעובדה שדיברתי את זה, היא גם עזרה לי להתפקס, והיא עזרה לי לצאת מהר יותר מתוך הדבר הזה, וכן נשמוח, פתאום לרקוד, פתאום לעשות חיוך עם הילדה, פתאום לעשות איתה משחק. זאת אומרת, זה שהשבוע שלי עבר ואני מרגישה בשיא האנרגיה שלי, זה לא אומר שלא חוויתי בו רגעים של, אופסי, היי, את עכשיו בחוסר סבלנות כלפי הבת שלך, והיא לא עשתה לך שום דבר, מה קורה כאן? או עניתי לא יפה, כשבעלי רק שאל אותי שאלה פשוטה, מה קורה כאן? אבל הייתי קודם כל בחמלה כלפי עצמי, והייתי במודעות ויכולתי לצאת מזה. אז אני מספרת לכם את כל התהליך, כדי שתבינו, א', שזה אפשרי, ב', לבדוק שוב את רמת האנרגיה על פי הדברים שאנחנו עושות, וג', לזכור שזה לא אומר שזה רץ הכל כאילו חלק ובמושלמות והכל ב... לא, לא, לא. זה עדיין בא עם אתגרים ועם קשיים. למה? ככה זה, זה הדרך. אנחנו פה בעולם של תיקון נשמות.
1: נכון.
0: לא באנו פה, הקדוש ברוך הוא לא חתם איתנו על ספפה בים.
1: נכון.
0: הכל, אבל אני כן יכולה להגיד שהטוב הוא כל כך הרבה יותר, והאנרגיה הטובה כל כך הרבה יותר, זה פשוט קסם.
1: חד משמעית. ובדיוק אתמול דיברתי איתם בשיעור תורה, אני אגע קצת בשיעור תורה וקצת בבוקר של הנוכחות, כי זה ממש מתחבר לכל מה שאת אומרת, ואני... הקראתי להם מתומר דבורה וגם מלכותי מוהר"ן, שהוא אומר שהתורה לא ניתנה למלאכים, היא ניתנה לאנשים.
0: יפה מאוד.
1: והקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו להיות מושלמות. הוא יודע שיהיה נפילות, אבל הקדוש ברוך הוא לא סופר את הנפילות, הוא סופר את הקימות.
0: בדיוק.
1: הוא סופר את כמה פעמים קמת מתוך הנפילה, כמה פעמים אמרת, אבא תעזור לי, או אני חומלת עליי כי אני רוצה להידמות לך. מה זה תומר דבורה? זה 13 מידות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רחמן, חנון, ערך חפיים, רב חסד, אמת. אז אני, שאני באמת, אז אני דומה במידה, מה זה מידה? מודדים לנו לפי המידות שלנו. ככל שאת עושה עבודת מידות, אז ככה מודדים לך יותר בשמיים את התהליך ואת ההתפתחות שלך. כשאדם לא עושה עבודת מידות, אז אין מה למדוד. רגע, מה עשית? באת לעולם הזה, נכון? יש לך בעיה, יש לך אתגר, יש לך קושי. הכל בסדר, כולם יש. מה עשית איתם? עשית עבודת מידות או נשארת במקום ואמרת, זה אני וזהו?
0: איזה מסר מדהים.
1: אז הוא אומר, זה בסדר שיש קושי, לא ציפיתי שתהיו מלאכים, אתם בני אדם, אבל אל תיתנו לנפילה להפיל אתכם. זה היצר הרע יושב שם, תקומו. ואחד הדברים שאני שומעת ממך, ואני בדיוק אתמול דיברתי על זה במעגל נשים, דיברתי על הנקודה של הנוכחות. כמה אנשים לא נוכחים בחיים שלהם.
0: לגמרי.
1: אפרופו, אני יכולה להעיד שאני ושפרה בתחילת השידור שלנו, שהיינו לפני כמעט שנתיים, אז אנחנו פה, וכל אחת הייתה חלק בטלפון, אנחנו עדיין תוך כדי מקבלות הודעות, אבל לא היינו מסתכלות אחת לשנייה בעיניים ב-100%, ופתאום עכשיו, לאט לאט, אנחנו יותר נוכחות בשידור, איתכן, ואחת עם השנייה, ואנחנו ממש מרגישות שאנחנו מנהלות פה איזה שיח, ואיזה שיח עמוק, אז יש פה יותר משהו אישי, ויותר הסתכלות, ויותר נוכחות בתוך הדבר הזה, עם כמה שאפשר. ואחד הדברים שזה באמת מרגיש לי, שאנשים, את אוכלת צהריים, את בטלפון, את מדברת עם הילדה שלך, את עם היד, את אומרת ברכה אשר יצר, את מחזיקה, את לא, אם את לא נוכחת בדברים במרכאות הקטנים, את לא תוכלי להיות נוכחת גם באיך אני מרגישה עכשיו, במה קורה לי בגוף. ואז, מה קורה עכשיו, ברוך השם, בזכות המודעות והנוכחות, שאני ממש עושה על זה עבודה, כן? זה לא פשוט לי. עודל כבר, שהיא רואה אותי גם עצבני, כמו שאת אומרת שזה, היא רואה אותי לא רגועה, אז היא אומרת לי, אני מטווחת לה את זה, אני אומרת לה, אמא, כרגע עייפה. ושאמא עייפה, אז אני לא יכולה להקשיב לך ב-100%. אז תראי מה נעשה, אני אלך לישון איזה חצי שעה, אני אנוח, ואז אני אקשיב לך, כי אני מאוד רוצה להקשיב לך. אני רוצה לשמוע אותך, כי שתהיה בריאה עד 120, שהיא מדברת, אז היא מדברת, וסיפור מוביל סיפור, ואני נהנית ומתמוגגת להקשיב לה, וזה זכות שלי, כבת להורים חרשים, שאמא שלי לא הייתה שומעת הסיפורים שלי אחרי הבית ספר, לשבת ולהגיד, אבא, תודה, תודה שאני יכולה להקשיב לבת שלי, שיש לי אוזניים שומעות, שהילדה שלי מדברת, ויש לי, דווקא בגלל זה אני רוצה עוד יותר להקשיב לכל מילה ולא לפספס, אז אני אומרת לה, אמא רוצה להיות נוכחת איתך, ואני, אז לפעמים שהיא רואה שאני לא מקשיבה ממש, והיא לא, אמא, אתה יפה? את רוצה ללכת לנוח ונדבר אחר כך, שתביני, ילדה בת 10.
0: איזה יופי, מדהים.
1: אני אומרת, וואי, עודל, זה מה זה מרגש אותי שזיהית את זה, אבל איך היא זיהיתה את זה? כי אני טיווחתי את זה. כי אני נכחתי ואמרתי מה חשוב לי, והייתי נוכחת להבין שאני כרגע לא קשובה, ואני רוצה להיות קשובה, אז דיברתי איתה על זה. גם לפעמים עם ערן, שהוא חוזר מהעבודה וזה, אנחנו מדברים, ופתאום אני מרגישה שהוא מתחיל איתי שיחות עומק. והראש שלי, או אני, או בחוסר פניות, כי אני מול נאוריי, או מול עודל. אני אומרת לו, מאמי, בוא נשב בערב, אני ואתה, בשיחה כמו שצריך, אני רוצה מאוד להקשיב לך.
0: זה מאוד.
1: ואז הצד השני אומר, אוקיי, אכפת לה ממני. היא באמת רוצה להקשיב לי. זה לא שהיא מנפנפת אותי, והיא לא מבטלת אותי. באמת חשוב לה, הנוכחות שלה מולי. ואז גם את מרגישה רגועה, כמו שאמרת, שזה לא משנה, שיש אתגרים במהלך השבוע. השאלה היא, אם את נותנת להם מקום, אם את חומלת על עצמך, אם את מטווחת את זה לאנשים סביבך, שיבינו שבאמת זה לא נגדם, זה באדם, ואנחנו בני אדם, ואנחנו עוברות המון התמודדויות, וזה בסדר. השאלה היא לא אם אנחנו עוברות, אלא איך אנחנו עוברות.
0: ואנחנו נענה, בעזרת השם, אחרי הפרסומות, לשאלה של מאזינה ששואלת אותי, כותבת לי הודעה, ואם הבעל לא שואל מה קורה, ואת בשיא העצבים בגלל שהוא לא שם לב ללחץ שלך. אז יקירתי, כן, לא אומרת את השם בשידור חלילה, אבל אני הקראתי את השאלה שלך. אנחנו נענה עליה בעזרת השם, אבל לפני שנצא לפרסומות, תשמעי טל, אני חייבת להגיד לך זה, בואי נשתף את המאזינות שלנו, כי זאת פעילות מאוד יפה ומקסימה שאנחנו עושות כאן השבוע בתוכניות הנשים, בכל ברמה, בשיתוף פיטנס. אנחנו בכלל, בתוכנית הזאת, אני חושבת שזה הכי מתאים, כי אנחנו מדברות על כל הזמן על להוסיף ליום שלנו, להוסיף דברים טובים, לקחת על עצמך עוד משהו קטן. אז בהזדמנות הזאת, יש לנו פעילות שגם יכולה, לזכות את המאזינות שלנו בערכת פיטנס מפנקת.
1: וואו.
0: כן, אז מי שרוצה לדבר איתנו היום בשידור, שתי מאזינות.
1: אוקיי.
0: שתי מאזינות שיעלו לשידור שלנו, ויספרו לנו על משהו טוב ומקורי, שהם הוסיפו ליום שלהם. זה
1: מה כל... למשל?
0: אז הנה, אנחנו, רגע, אני אתן רק את מספר הטלפון. זה יכול להיות כל דבר, מישהי שלדוגמה לקחה כמה דקות של ללכת יותר, לעלות המדרגות במקום, סתם אני אומרת, לשתות כוס קפה חמה, ולא לחכות שהיא תתקרר.
1: Okay.
0: דבר טוב ומקורי, שהוספת ליום שלך, כי את חושבת על עצמך, כי אכפת לך ממך, וזה כל כך מתחבר עם המסר שאנחנו מדברות עליו.
1: נכון.
0: אז אם יש לנו שתי מאזינות שרוצות לעלות לשידור ולדבר עם טל ואיתי, ולספר לנו על משהו טוב ומקורי שהוספתם ליום שלכן, אז אתן תדברו איתנו בשידור, אני אתן לכם עכשיו את מספר הטלפון למי שרוצה לחייג, ואולי אחת מכן תזכה בערכת פיטנס מפנקת במתנה.
1: נשמח שזה גם יהיה משהו מהשידור שלנו.
0: אז כן, מספר הטלפון למי שרוצה לחייג ולעלות אלינו לשידור, 072-3355-921, אני חוזרת, 072-3355-921, 921. מאזינות שרוצות לדבר עם טל ואיתי כאן בשידור, ולספר לנו על משהו טוב ומקורי שאוספתן ליום שלכן, ואולי תרזקו בערכת פיטנס מפנקת במתנה, ותדברו איתנו כמובן בשידור, 072-33-55-921, זה יכול להיות כל דבר קטן שאוספתן ליום שלכם, באמת זה יכול להיות כל דבר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחריה בעזרת השם אנחנו כמובן נענה לשאלה, של המאזינה שלנו, וכמובן גם נדבר עם דבורה דרוק, אז אל תלכו לשום מקום.
2: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס, תכניסי עם משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
3: בשבילך ובשבילי
4: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. נו, נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: נעים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
14: מקימי סי האופנה.
15: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 17:00 ועד 01:00. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
16: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדווז בתמוז, ולמחורת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל.

0: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
1: חזרנו, איזה אלופות אתם מתקשרות אלינו לכאן להפקה, רוני עונה לכם ומספרות על משהו טוב ומקורי שאתן מוסיפות ליום, אתם יכולות עדיין להמשיך לחייג, 072-33-55-921, כל מי שרוצה לשתף אותנו, אנחנו, כבר אני אומרת מראש, נוכל לעלות רק שתי מאזינות, אז אני מקווה שתסלחו לי, 072-33-55-921, הבטחתי שאני אענה תשובה. תראי טל, אני אגיד מה אני חושבת, ואם תרצי להוסיף על זה, אז כמובן בשמחה, נפתח, אז היא שואלת אותנו, אני מתארת לעצמי שהיא מתכוונת לזה שהיא עכשיו בלחץ, ובעלה לא שם לב שהיא בלחץ, אז זה עוד יותר מעצבן אותה, זאת אומרת, זה גורם לה לעצבים. אני רק יכולה לשתף אותך מתוך ניסיון אישי. אנחנו, טל ואני מדברות פה הרבה על תורת המראות. הרבה מאוד פעמים, כשאני מזהה, שיש משהו שאני לא מקבלת אותו מאחרים, אם זה מהבעל או מהילדים, איך טל הייתה שואלת אותי? תבדקי איפה את עושה את זה לעצמך.
2: נכון.
1: כשאת מבינה שמישהו לא שם לב מה עובר עלייך ומה קורה לך, תשאלי את עצמך, איפה את מתעלמת מקיומך? איפה את לא נותנת תשומת לב לדברים שאת צריכה? כי אם את, יקירתי, לא נותנת תשומת לב לדברים שאת זקוקה להם, למה את מצפה שמישהו אחר ישים לב?
2: בדיוק.
1: ועוד דבר אני רוצה להגיד לך, יכול להיות שאיך אומרים, הרי אנחנו מקבלות מסרים מהאנשים שמולנו, זאת הדרך של בורא עולם לדבר איתנו. ויש, ברגע שאת אחד מבינה שאת צריכה לפתח מודעות ולקחת אחריות על החלק שלך, יש עוד דבר. כשאת כבר מצליחה להניח רגע את האגו בצד ולהיות רגועה, כי גם אם את צודקת והאמת אצלך, אם את תדברי בדין ולא בחסד, בעלך לא, המסר לא יעבור לליבו.
2: בדיוק.
1: לשבת איתו, כשאת רגועה, ואת מבינה שהוא שליח של בורא עולם, והוא לא עשה שום דבר רע ובכוונה. וגם לפעמים את יודעת, יש בן אדם גם מול בן אדם, וקורה שאולי גם עבר עליו משהו, ואולי הוא היה עסוק במשהו, ואולי הוא באמת לא שם לב, כי רמת האינטליגנציה הרגשית שלו באותו רגע לא הייתה מונחת שם, וזה יכול להיות, זה לא בגלל שחס ושלום, כוונות ליבו רעות. אבל לשבת איתו לשיחה, זה לא צריכה להיות שיחה ארוכה. חשוב לי לשתף אותך, שהיום בסיטואציה הזאת והזאת, הייתי מאוד שמחה אם היית שם לב ש...
2: נכון.
1: הרבה פעמים הם פשוט לא מבינים מה קורה לנו, ואז הם גם נלחצים וחוששים לגשת.
2: נכון.
1: מה את חושבת על זה?
2: אני חושבת שבאמת זה אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב לתווך את זה לגבר, לבעל, הוא לא באמת תמיד מבין.
1: בדיוק כמו שאת טיווחת גם לילדים.
2: בדיוק, זה חוזר רגע אחורה על זה שעודל, או אפילו בעלי, לפעמים חוזר מהעבודה, והוא רגיל שאנחנו מנהלים איך שהוא חוזר איזה שיח, ואני לא תמיד יכולה, הוא גם לא תמיד שואל אותי, נגיד אתמול, היה לי את המעגל נשים, אז הוא חזר הביתה והוא שכח מזה. הוא לא שאל אותי, ואני נורא התרגשתי, ואז... אמרתי לו, אתה זוכר שעשיתי היום את המעגל נשים? ואז, וואי, סליחה, נכון. יכולתי לעשות פנים ולהגיד, איך אתה לא שואל? איך אתה לא זוכר? איך אתה זה? עכשיו הוא גם עובר דברים, הוא גם היה בעבודה, גם לא היה יום עמוס, זה לא שהוא לא רואה אותי. עכשיו, למה זה בא מהמקום הזה שהערתי באלף ולא הערתי ועקצתי בעין? כי שאלתי את עצמי קודם, איך את? איך את מרגישה? מה את צריכה? מה חשוב לך? מה ישמח אותך? ושמתי לי איזה שיר ברקע, ומי שעוקבת אחריי בסטטוס ראתה כזה, שממש נשמתי לתוך הדבר הזה, והייתי בחדר, ודלקתי נר לצדיק, ופשוט התפללתי, ועשיתי משהו שהיה לי נעים לפני, הרגשתי, ונתתי לעצמי קודם כל התייחסות וחשיבות לפני כן, וברגע שאת עושה את זה, את כבר יוצרת איזו תנועה של רואים אותי. עכשיו, ברגע שהתנועה הזאת מתקיימת בתוכך, זה לא שאת לא צריכה שיראו אותך בכלל, אבל הפעולה הזאת שאת באה ואומרת את הדברים, או משתפת את הדברים, היא לא במקום של כעס, או קורבנות, או תקיפה, כי רגע היה קודם כל מקום בתוכי שראה אותי, אז אני באה ופשוט מנגישה. כמו שאת אומרת, זה מה זה היה משמח אותי אם היית שואל אותי, או זכרת בעצם... היום, עשית את המעגל נשים?
1: יפה.
2: וואי, הפתעת אותי שלא שאלת אותי. או הייתי מאוד שמחה אם היית בבוקר, שולח לי הודעה ושואל אותי איך היה.
1: או בזמן כזה, שאת מבינה שהוא לא...

0: שם לב שיש עלייך לחץ, וזה מעצבן אותך, אז תעצרי רגע, תנשמי, ותביני שאם את רוצה שהמסר יעבור, פשוט להגיש את הלב, ואגיד לו, אני אגיד לך את האמת, אני ממש לחוצה עכשיו ממשהו, ואני זקוקה לתמיכה. אני זקוקה שיראו שאני בלחץ
1: ושעזרו לי. ועד כמה אנשים קשה להם להגיד את זה? אני זקוקה?
0: בוודאי, בוודאי. אני רוצה להגיד שברגע, הרי אם את מתעצבנת מזה שהוא לא שם לב, המשמעות היא בתורת הנפש שיש בך יש לך תלות במשהו חיצוני.
1: נכון.
0: אם הוא ישים לב, את תהיי יותר בטוב. אם הוא לא ישים לב, את לא תהיי בטוב. זאת אומרת שיש לך תלות במשהו. אנחנו בשאיפה.
1: לא להיות.
0: לא להיות בתלות. כמובן, זה לא אומר שאת לא תקבלי עידוד ותמיכה. אבל את לא תקבלי את זה מתוך תלות.
1: בדיוק.
0: שזה שינוי מאוד מאוד משמעותי.
1: איך אחת התלמידות שלי אמרה לי, לפני הקורס שלמדתי אצלך, הייתי קבצנית של אהבה. והיום אני יודעת לתת לעצמי אהבה.
0: אהבתי.
1: אני עדיין צריכה אהבה, אני עדיין, אנחנו בני אדם, זה בני אנוש, זה לגיטימי, זה חשוב, זה משמעותי, אבל השאלה היא מאיזה תנועת נפש זה מגיע. ואחד הדברים שבאמת אמרת בהתחלה, שהרבה פעמים שאני מרגישה שמשהו מזיז אותי, אז אני שואלת רגע, מה את מרגישה? רגש זאת להיות גשר, שאני רגע מתווכת לעצמי, קודם כל מתווכת את הגשר, את הרגש, אז אני מבינה רגע, מה אני מרגישה, ואז אני גם יודעת להגיד לצד השני, ואני לא פחות מתלהמת ופחות כועסת, אלא אני יותר מדויקת ורגועה.
0: אז בהצלחה לך, מאזינה יקרה, ותודה ששאלת את השאלה הזאת, כדי שנוכל להעביר מסר מאוד חשוב, כי אני בטוחה שאת לא היחידה שמתמודדת עם זה. כולנו התמודדנו, ויש כל כך הרבה מאזינות שמתמודדות. בהחלט. ועכשיו, פינה ש... אני בטוחה שחיכיתן לה, אני כבר יודעת שיש כאלה שכבר שלחו לי מראש הודעה, תשלחי לי בבקשה את הפינה של דבורה אחרי שהיא תהיה.
2: המפגש הביתי המשפחתי עם המנטורית דבורה דרוק.
0: דבורה היא מאמנת למערכות יחסים וייעוד זוגי, ויש לה את הפינה הקבועה אצלי בתוכנית, שבימים שיש לנו שעתיים ביום חמישי ולא הספקנו קודם, בתחילת השבוע, באמצע השבוע, אז אנחנו לא מבטרות על הפינה הזאת, ומדברות ביום חמישי. דבורה, מה נשמע?
3: הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו.
0: אני אוהבת שיונה לי.
3: טל ושיפי היקרות שלי. אז דקה לפני, חצי דקה לפני שאני פורסת בפניכם את מה שרצינו לדבר היום, אני רוצה להמשיך עוד שנייה... את מה שאתן עניתן לאותה מאזינה לגבי החוסר התעניינות של בעלה.
0: אופה, אנחנו מקבלות את זה ישירות ממאמנת למערכות יחסים וייעוד זוגי.
1: אותי זה מעניין עכשיו.
3: אז יופי, אז אני רוצה להגיד לכם, הקליניקה בנויה מזיהוי חיווי ביטוי. אז אתן באמת נתתם לה את האפשרות ואת הכלים ואת הגדלת חשיבה לגבי איך להסתכל על העניין הזה.
0: כן.
3: ואחר כך יש את החוויה, איך היא מרגישה. אני רוצה ללכת דווקא לביטוי, לסוף הדרך.
0: כן.
3: כל דבר, זה טוב למאזינה הזו, וזה טוב לכל המאזינות, וטוב גם לנו. כל דבר שאת רוצה לקבל, מבין הזוג שלך, מהבעל שלך, כל דבר שאת רוצה לקבל מהבוסית שלך, כל דבר שאת רוצה לקבל מהילדים שלך, תתני אותו.
0: איזה יופי.
1: אוקיי, מעניין,
3: אל תחכי, זה אומר שכשבעלך חזר הבית אתה למשל, כן? ואת היית עסוקה עם עצמך וזה נכון, כשאת בעדך את לא נגדו, אבל כשהוא בעדו הוא גם לא נגדך.
0: יפה.
3: זה אומר, שכשהוא נכנס הביתה ואת אמרת נכון, היה לו יום קשה, תשאלי אותו, בעלי היקר, איך היה לך היום?
0: יפה.
1: ואם היא ממש עצבנית ועייפה ומותשת ולא בעלה? בא לה שישאלו אותה.
3: מצוין, אבל גם לא בא.
1: נכון, אבל יש ימים כאלה.
0: הנה התמודדות פה בשידור חי עם האגו. נכון, אבל אין בעיה. אבל את לא יכולה, אז לצפות.
3: לא באופן גורף. את לא יכולה לדרוש משהו ממישהו שאת לא נותנת אותו.
0: עבודת מידות.
3: זאת אומרת, כשאנחנו...
1: לא, אני מסכימה, אבל אני חושבת שיש ימים כאלה. אני לא אומרת על כל יום.
3: ברור, אבל כשאנחנו כבר... אני רוצה להסביר רגע משהו מאוד מאוד מהותי. כשאנחנו כבר בהשקה של רגשות, זאת אומרת, אני מודעת למה שעובר עליי, או אני פחות מודעת למה שעובר עליו, אבל הרוב קובע. הרוב אנחנו כן בכלים שלובים, כן מרגישים אחד את השני, אז אני יכולה להגיד, לפתוח ולומר, היום אני עצבנית, היום אני עייפה, היום אני כאובה, היום אין לי מצב רוח, כן, יש ימים כאלה, וואו, יש ימים כאלה.
1: אני שואלת אותך את השאלות האלה, כי בטוח, אני מאמינה שהמאזינות...
3: אני בטוחה.

0: רוצות לשאול את אותה שאלה, אז אני רוצה שתתני את התשובה, שזה יעזור להם עוד יותר לעומק, כי את תמיד יותר פרקטית ועמוקה.
1: ותראו כמה נפלא, תראו כמה נפלא, שהנושא שבחרתי שאנחנו נדבר עליו היום, זה על הדיבור.
2: אין, הכל מדויק.
1: זה פשוט מדהים. ואנחנו יודעים שגם יש לנו נושא חשוב מאוד על הדיבור, על קדושת הדיבור באיש הישראלי.

0: בדיוק. מה זה לא? זאת אומרת שמספיק קידוש השם יש גם ביכולת להכות, וכבר מההיסטוריה שלו שהוא חווה, מהניסיון שהיה לו, הוא נדרש פעם קודמת להכות על הסלע.
1: נכון.
0: והרמב"ן עוד מקשה יותר, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תיקח את המטה. אז למה הוא התכוון שהוא ייקח את המטה? המטה היה אמור בשביל להכות על הסלע. הכוח המיוחד של האדם, הכוח המיוחד שלנו, הוא כוח הדיבור. שכתוב, מותר האדם מן הבהמה, עין. ראשי תיבות אדם יש נשמה. ויהיה האדם לנפש חיה, אומר אונקלוס, לרוח ממללה. כוח הדיבור. אנחנו מזהים אנשים לפי מבטא, מאיפה הם הגיעו.
2: נכון.
0: אנחנו מגלים אנשים לפי כוח הדיבור שלהם, איזה סגנון הם, איפה הם גדלו.
2: וואו, נכון.
0: מה החדר ילדים שלהם.
1: ממש.
0: הרמב״ם ממש ממש חותך את זה לארבע סוגי דיבור. דיבור מצווה, מה שאנחנו עושות עכשיו, דיבור סתמי עובדתי, דיבור ענייני, כמו לתת למשל עדות אופי בבתי משפט, וחס ושלום דיבור המביא לידי עבירה. דיבור האדם, אומר הרמב״ם, זה המהות שלו. מה אומר משה? אני כבד פה, אני כבד לשון. בסנה הוא אומר, איך אני יכול לעשות שליחות כשהמקום הכי לא מוצלח שלי, החיסרון הכי גדול שלי, זה בכוח הדיבור.
1: ממש.
0: אתה שולח אותי לשם? לדבר עם פרו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אהרון ידבר. השליחות שלך תהיה במהות.
1: וואו.
0: ושם הם נהנשו. כזה ניסיון קשה. ראו, הוציאו אותם ממצרים. יש לנו את כל המסע במדבר, חטא מרגלים, קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, עגל, חטא מתוננים, מי מריבה, וואי וואי וואי. ולא נכנסים לארץ ישראל בגלל שלא דיברו אל הסלע.
1: כמה זה חשוב, יודעות,
0: כמה חשוב לשים לב. עכשיו אני דווקא היום... מה אנחנו מדברות? ודיברתם קודם כל כך יפה על הנוכחות. וכל כך אהבתי וכל כך התחברתי. דיברתי אליכן ככה בדיבור וירטואלי כזה.
1: וואי, דבור, אנחנו צריכות לעשות משהו ביחד. אני את ושפרה.
0: ממש. ואמרתי, אני כאילו הרגשתי שאני מוסיפה ברמה האינטלקטואלית את המקום הזה הרוחני.
1: נכון.
0: שבאמת להיות נוכח. מה זה נוכח? להיות נוכח במיינדפולנס, להיות במודעות.
1: את יודעת, זה מדהים. כן. אתמול עשיתי תרגיל במעגל, שכל כן. אחת מדברת 3 דקות, 4 דקות, והשנייה רק מקשיבה. היא לא יכולה להגיד, היא לא יכולה לענות, היא לא יכולה להשלים משפט, היא לא יכולה לעצור אותה, היא גם לא יכולה לשאול שאלה. היא רק מקשיבה. 5 דקות, את יודעת מה הבנות שיתפו אחר כך? אמרו פעם ראשונה,
0: זה
1: קודם כל מאוד קשה. אבל הם פתאום אמרו, ההקשבה הייתה אחרת. ידעתי שאני לא יכולה להגיב לה, והקשבתי לה באמת. ופתאום השנייה שהיא דיברה אמרה, פתאום דיברתי והרגשתי שמישהו מקשיב לי, אני מדברת, ויש כוח למילים שלי, והדיבור שלי נתן משמעות, והרגשתי שאני מתנקה, ואני מקבל כל כך הרבה מזה שדיברתי. זה באמת באמת באמת חזק ועוצמתי, שאנחנו יודעות לעשות את זה נכון.
0: בדיוק. את יודעת שאצלי במפגשים שלי, אחת לחודש, אז יש משהו מאוד מעניין. אם מישהי משתפת איזה משהו שידעד לה בפנים, והיא רוצה לשתף איזושהי בעיה, הבנות מיד מגיבות לה
1: כן.
0: לפתרון. ואני אומרת, רגע,
2: נכון,
0: עכשיו אנחנו בהקשבה, מדהים. אנחנו לא במציאת פתרון. ולתת מקום לכאב הזה. אני אבל היום, לפני שאני... דקה לפני הפרקטיקה, בזוכן.
2: כן, אז ממש, כי אנחנו כבר חרגנו מזמן הפרסומות בהרבה, כי לקחנו
0: אז, את אז, הזמן. אז כן. אני רוצה להגיד למורות,
2: כן.
0: למחנכות בינינו, זה טוב גם לאימהות, אבל בעיקר למורות. תיזהרו בדבריכם. חכמים, היזהרו בדבריכם. מוות וחיים ביד הלשון. אני זוכרת שהבת שלי בבית סמינר, בתיכון, ביוד, נרדמה בשיעור מתמטיקה. המורה לחשבון אמרה, אל תעירו אותה, היא במילא לא יודעת חשבון. הילדה הזו לא למדה יותר חשבון, סיימה את התיכון בלי ללמוד חשבון, עשתה אחר כך בגרות אקסטרני, ועשתה 5 יחידות וקיבלה 100. אותה ילדה שהמורה אמרה שהיא לא יודעת.

0: בחשבון.
1: מסר חשוב, תודה רבה לך דבורה, דברי חברי.
0: ואני רוצה רק להגיד לכם מילה אחת, לסגור את העניין. תדעו לכם, תהיו, כמו שאתן אמרתם, תהיו במודעות, כדי שאתם לא תהיו על טייס אוטומטי, ואתם לא תהיו בגירוי תגובה, תהיו בגירוי בחירה.
1: יפה.
0: הורים, היזהרו בדבריכם. בשורות טובות.
1: בשורות טובות, שבת שלום.
0: גאולה וישועה בקרוב.
2: אמן, אמן. דבורה להתראות, תודה רבה רבה.
0: כל סוג, בשורות טובות.
2: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים, ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך בישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות

0: האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
2: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
3: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
7: אנחנו בחלקה האחרון ממש של השעה הראשונה שלנו, אבל איך אני רוצה להגיד את זה? אבל בעזרת השם יש לנו גם שעה שנייה. אגב, המאזינות שחייגו אלינו כדי לעלות אצלנו לשידור, לא לדאוג, יש לנו שעה שנייה בעזרת השם באזור השעה 11:15, אנחנו נדבר איתכן כאן בשידור, אז שתדעו את זה.
8: כן, הבטחות אנחנו מקיימות, פשוט אנחנו מחכות לכל הטלפונים, והיה פה באמת מלא טלפונים, היה מלא נשים, רצינו לתת לכולן מקום ולשמוע את כולן. ולבחור כמו שצריך, אז בעזרת השם בשעה הבאה, גם יהיה לכם עוד תוכן מחזק, ועוד עומקים, ואתם עוד שואלים פה שאלות, גם אותי וגם את שפרה בפרטי, וגם בקו שלנו ברדיו, אז אנחנו נשתדל באמת לענות.
7: את רצית גם שנענה על משהו? יש משהו שאת רוצה שנענה עליו אחר כך?
8: כן, יש משהו שאני רוצה, מישהי שאלה איזה משהו, ואני אשמח לענות לה. אז יש לנו שעה הבאה מאוד מעניינת, ואנחנו נשמח שתמשיכו איתנו, כי אנחנו, יש לנו זמן לתת, ואנחנו, ברוך השם, התחלנו את השידור עם תפילה, שהקדוש ברוך הוא ישים לנו את המילים בפה, שכל מי שתשמע ותיכנס לשידור, תקבל את המענה שהיא צריכה, לא כי אנחנו דיברנו, כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתה דרכנו. אז זה לא איך נכנסת לשידור, השאלה היא איך את יוצאת מהשידור, ולהמשיך לשידור הבא, כי יש עוד תוכן מחזק, מעניין, עמוק, כמו שאנחנו משתדלות לתת לכם כאן בכל חמישי.
7: הנה, יש לנו מאזינה גם ששואלת אם אנחנו משדרות שעתיים. תראי, אנחנו חיות טובה וגמישות מחשבתית. כרגע זה שעתיים, אז אנחנו אומרות תודה, והכל בסדר. ותודה שהשם ייתן לנו כוחות, איזה שידור מחזק, זה כיף מאוד לקבל את התגובות שלכם.
8: כן, תכתבו לנו, זה נעים לנו, זה ממש נעים לנו. אתם יכולות לכתוב גם במספר שנתת מקודם של הטלפון, לא?
7: לא, זה מספר עלייה לשידור.
8: אז תתני להם את המספר שישלחו לנו הודעות וואטסאפ.
7: אין מולי כרגע את המספר הוואטסאפ, שתכף אנחנו נבדוק.
8: נגיד אותו בשידור הבא, בשעה הבאה. אז באמת ההודעות האלה, אתם יכולות לכתוב גם לי או לשפרה, יש לי את הטלפון שלי.
7: נכון, למי שיש את הטלפון הפרטי יכולות. אז טל, זה האות, שומעת? וזה ממש נהיות אחרונות, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחר כך חדשות, ובעזרת השם נשוב לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום.
6: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
9: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
10: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
9: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: בשבילך ובשבילי, כל
11: ברמה. שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
9: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה.

0: בלי מעורבות בתכנים.
1: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
0: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: פור. חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, גן אירועים.
6: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
9: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
12: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
13: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
14: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
15: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
16: מקימי
15: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
17: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל.

0: טל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
1: בשבילך ובשבילי.
2: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בבית החולים רמב״ם נפרדו מרב סמל ראשון במילואים בסיל סואד, בין ה-31 מפקיעין, שנהרג אמש בהתהפכות מסעית בדרום לבנון, במהלך פעילות מבצעית. סואד שימש כרכז טיפול בבית החולים, שם תיארו אותו כאדם מסור וחרוץ ואהוב, שתרם רבות גם בשירות המילואים. בתאונה בגדוד 75 של עוצבת צער מגולן, נפצע לוחם צהל באורח בינוני. האסון בוונצואלה. ארצות הברית ומדינות נוספות הודיעו כי ישלחו צוותי חילוץ והצלה, וגם בארגון זקה התקנו כי ישלחו צוותים לאזור. הלילה פקדו את המדינה שתי רעידות אדמה קשות שגרמו למותם של רבים ולנזקים קשים. בשלב זה לא ידוע על נפגעים ישראלים. מבקר המדינה התייחס לאסון והתריע כי ישראל אינה ערוכה לתרחיש דומה, שכן ישנם פערים בהיערכות לרעידות אדמה וחיזוק מבנים. שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד מצהיר כי אם הנשיא טראמפ יתעקש על נסיגת צהל מלבנון, צריך להגיד לו דונט.
4: אני אומר שאם תהיה פנייה מארצות הברית לסגת מלבנון, אנחנו צריכים להגיד להם דונט. אנחנו לא ניסוג מדרום לבנון עד אשר חיזבאללה יפורק וישקו. גם אם תהיה פנייה אלינו מארצות הברית או מכל מדינה אחרת, יש החלטה ברורה בקבינט להישאר ברצועת הביטחון. ולכן אין טעם לפנות לישראל בנושא הזה.
3: את הדברים אמר הבוקר בתוכניתנו 800. בתוך כך עיתון קטרי מפרסם כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שצפוי להימשך היום, יעסוק בין היתר בנסיגה של ישראל מדרום לבנון. בבית המשפט המחוזי בתל אביב נמשך הדיון בתביעתו של ראש הממשלה נתניהו נגד עיתונאים שפרסמו מידע שקרי על מצבו הבריאותי, מהם הוא דורש 500,000 שקלים. במהלך הדיון הכחיש נתניהו כי לא היה בהכרה או סבל מסרטן בלבלב. דובר משרד החוץ האיראני איסמעיל בקאי האשים את נאטו במעורבות בתקיפות נגד איראן. זאת בתגובה לדברי מזכ"ל נאטו מר קוטה, כי הארגון העמיד את בסיסיו לרשות ארצות הברית. זהו וידוי ברור ומרשיע למעורבות פעילה ובלתי חוקית של נאטו, ויש להטיל אחריות על הארגון ועל המדינות החברות בה, כך בקאי. ועכשיו התחזית.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית עד שבת קודש לא יחול שינוי במידות החום, ביום ראשון צפויה התחממות.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שעה שנייה, בואי בשלום, חזרנו.
1: בואי בשלום, תרת בעלה.
0: לא, שלא נשכח, שלא נשכח, חילה פלח כהן, העורכת שלנו, רוני גילדי בהפקה, ארז רסין טכנאי, אבניר שרון הוא יוצא לשון, רף יוחנן אחרי הפיקוח הטכני, יונתן פדידה בדיגיטל. אנחנו, את רצית שנדבר על עוד תשובות לשאלות.
1: אנחנו נגיד את זה אחר כך, אבל בין השידור הראשון לשעה הראשונה לשעה עכשיו, בזמן הפרסומות חדשות, קיבלתי הודעה מאימא שממש ממש ריגשה אותי. סיפרה שהבת שלה עברה התמודדות חברתית לא פשוטה בבית ספר, ולפני החופש היא נורא חששה, היא לא ידעה איך לעזור לה, היא לא הייתה מעוניינת ללכת לסדנאות עם עוד אנשים, כי היא חסרת ביטחון, והיא חסר לה כל עניין החברתי, והיא לא ידעה איך לעזור לה. ואז היא שמעה, לא בשידור הקודם, לפני שבועיים על הסדנת נערות, והחליטה שהיא קונה לה את זה. והבת שלה שבוע שעבר שמעה אותנו, בשידור המוקלט, והיא אמרה לה, אוקיי, אמא, אני שמעתי אותה, ומה שריגש אותי זה היא אמרה לה, אמא, זה נשמע שהאישה יש בה אמת. כאילו, יש בה אמת. והילדה אמרה, נערה בת 17.
0: זה גם יכול להיות זיהוי מרגשת.
1: מאוד, אמרתי לה, וואי, זה כבר אומר שהיא נורא עמוקה, היא מזהה משהו כזה בטונציה ובקול. אז היא אמרה, אמרת כמה דברים שנורא התחברו אליה, והיא הרגישה שיש בה חמת, והיא הייתה מוכנה לשמוע אותך. אני קניתי. את אמרת, תעשי השתדלות. תקני לה את הסדנה. מה היא תראה, מתי היא תראה, אנחנו לא יודעים, אבל עצם זה שאנחנו עושות את ההשתדלות, ותראי מה זה השתדלות. השתדלות זה בעצם כלי. שאני עושה השתדלות, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, אני עושה את ההשתדלות שלי. מה שצריך להיות, ואחד הדברים שאני באמת רוצה לדייק בו, זה לא מה רצוני, זה מה רצונך. אני רוצה לעשות את רצונך, ומה שנכון לי, תביא לי. ואם זה לא נכון לי, תרחיק ממני. אבל היא אמרה, אני ידעתי שיש פה משהו טוב, וקניתי את זה לנערה שלי. והיא אמרה לי שהיא שמעה את זה כל השבוע, עכשיו היא שמעת אותנו בשידור, אז היא אמרה, רציתי להגיד לך תודה. הסדנה הזאת פשוט מיום ליום שהנערה שלי צפתה בה, הרגשתי את השינוי. הרגשתי שהשיח שלה השתנה, הטון שלה השתנה, אפילו הנראות שלה השתנתה, משהו בפנים שלה נהיה יותר בטוח, שפתאום הזמינה חברה, פתאום היה לה אומץ לדבר, פתאום היא סיפרה לי איך היא מרגישה, זה שליחות מה שאת עושה, ואת חייבת פשוט לדבר על זה שוב גם היום, כי יש נערות שעכשיו יוצאות לחופש הגדול, והן מרגישות בדיוק כמו הילדה שלי, והן צריכות לקבל כלים איך לעשות את זה. אנחנו כאימהות לא תמיד יכולות, ואת תמיד אומרת את זה, באמת. וגם אני אומרת את זה, אבל את יכלת, כאילו את יכולת עם המתנות והסדנה הזאת, וזה באמת סדנה אינטרנטית שבה אתם צופות בתכנים ומקבלות, ואני רוצה להגיד לך שאספתי, את זוכרת שאמרתי לך שאספתי חוברת? אני אראה לך איך היא נראית כמה יפה.
0: אוקיי.
1: אני עכשיו אומרת כמה דברים, אתם יכולות אולי לרשום את זה לעצמכם, אני נותנת לכם מתוך החוברת. אם היו לוקחים את הציונים, את הדעות החברתיות, ואת הסביבה, ואת כל מה שאנשים חושבים עלייך, מה היית נשארת? תכתבי לפחות 10 דברים שאת אוהבת בעצמך. זה לא פשוט.
0: וואו, למצוא 10 דברים, זה לפעמים...
1: ואז תראי מה סינדי, התבוננות. מה היה לך הכי קשה לכתוב? ואז היא מתבוננת, והיא אומרת, אוקיי, זה מה שהיה לי קשה לכתוב, אני מרגישה שפה... לא היה לי קל להגיד, נגיד, שאני מהירה, או שאני יפה, או שאני משמעותית, או שיש לי יכולת השפעה. ואז במשך היום, שימי לב לקולות שעוברים לך בראש. כשאני טועה, אני בדרך כלל אומרת לעצמי, מה את אומרת לעצמך כשאת טועה? כשאני מסתכלת במראה, אני בדרך כלל חושבת. מה את חושבת שאת מסתכלת במראה? כשמישהי מצליחה ואני לא, מה את מרגישה? כשאני מפחדת, ועכשיו, תראי, זה כלי, זה רק שתי דפים, כן? מתוך שישה. אם היית מדברת כך לחברה שאת אוהבת,
0: איי, איי,
1: כן או לא? אם לא, איך היית מדברת אליה? תדברי ככה לעצמך. ממש שפרה. ואני אומרת לך שמה שהוספתי את החוברת הזאת, זה העמיק את הסדנה, אפילו כמה רמות, והנערות ממש עושות עבודת עומק מול עצמם, ואני מסבירה להם שככל שהם יקלפו יותר, יהיו אמיתיות יותר, ככל שהם יותר יתבוננו, ככה הם יקבלו יותר כלים.
0: אמיתיות עם עצמן.
1: ועכשיו הולך להיות חופש. ארוך.
0: נכון.
1: מאוד. ומה הם יקבלו? עוד דברים, עוד בבית, עוד לבד, עוד עצמם. אמא יקרה, תקשיבי, השליחות שלי, מעבר לכל השיעורי תורה ומעגלי נשים,

0: ואומן וכל מה שאני עושה, זה הנערות האלה. אני לא מצליחה להגיע לעוד שיעור נערות ולעשות משהו, אבל כן הרמתי את הכפפה ועשיתי סדנה אינטרנטית, שבה הילדה שלך יכולה לשבת בבית, לראות את זה, ולקבל כלים, ולקבל עוצמות, ולהתמודד עם רגשות, ואיך מתמודדים עם קינה, עם גבולות, מה עושים, וזה סדנה שתיתן לה ממש תחושה של ערך עצמי, לא רק ביטחון עצמי, מי בכלל, מה היא באה לתת לעולם הזה, ומה החשיבות שלה. ואני עשיתי את זה במבצע עכשיו, רגע לפני החופש, של 359 במקום 479. זה מחיר מצחיק, הסדנה הזאת היא שלה לכל החיים. היא יכולה לצפות בזה שוב ושוב ושוב. יש שם שתי דפי עבודה, והוספתי עכשיו חוברת עבודה של 6 דפים, ממש מקלפים אמיתיים שעוזרים לה ממש להגיע לפנימיות שלה, כדי למלא את הערך העצמי שלה, את הביטחון העצמי, שתכיר את עצמה יותר, כי אם אנחנו מטפלות מהשורש, וזה מה ששפרה אמרה, תדעי לך, שהיא אמרה שמשהו שאת אמרת גרם לה לקנות. כי אמרה, כן, את אמרת, אם את מטפלת ועוזרת לילדה שלה, עכשיו את מונעת ממנה דברים בעתיד, מה שאנחנו חווינו בקושי, היא תחווה בקלות, כי יהיה לה כבר כלים מגיל צעיר.
1: זאת האמת.
0: אז היא אמרה שזה מה שגרם לה לקנות בסוף. אז זה באמת ככה. אם את תעזרי לנערה שלך עכשיו, את תחווי אישה הרבה יותר בטוחה. התמודדויות, היא תחווה אותם אחרת, וזה באמת מתנה וזכות. אז עזבי אותך מלקנות לה עוד בגד, לשבת איתה, הכל חשוב, אבל זה הכי חשוב.
1: אני רוצה להוסיף על זה משפט, שבסופו של דבר בתורת המראות אנחנו מושכים אלינו, נכון? לפי הקבלה דומה מושך דומה.
0: נכון.
1: וכולי. כשבחורה חסרת ביטחון, בעצם מה שהיא תפגוש מולה, זה כל מה שיבוא בשביל להוציא ממנה את הטריגרים האלה. ואומרים שזיווגו של אדם הוא על פי המעשים שלו, נכון. והמידות שלו. עכשיו, הרבה אני לפחות, את יודעת, מה שאני הייתי, ואנחנו צעירים, ואין לנו מספיק כלים, ואנחנו לא מודעים בכלל לזה שאנחנו צריכים לשנות.
0: נכון.
1: ואז גם לא מבינים למה יש כל כך הרבה קשיים אחר כך בזוגיות.
0: בדיוק.
1: ואני פשוט חושבת שככל שהילדים שלנו, בנים ובנות אגב, כן? נכון. שמישהו ירים את הכפפה עם בנים.
0: כן.
1: אבל כשהבנים והבנות שלנו, בגיל כמה שיותר צעיר, ידעו להיות עם ערך עצמי, ועם ביטחון עצמי, ועם מודעות ואגו, לשים את האגו בצד, להיות יותר בחמלה,
0: נכון.
1: באמפתיה כלפי עצמם.
0: נכון.
1: גם האנשים שהם יזמנו לחייהם,
0: בדיוק, יהיו כאלה.
1: הם באמת יהיו שונים, ומשמעותית, הקשיים, אני בטוחה בזה, יהיו שונים. אני היום יודעת, סמוכה ובטוחה בעזרת השם יתברך, כמובן זה לא אומר שלא יהיו להם את ההתמודדויות והאתגרים, אבל אני פשוט יודעת שהילדים שלי, הרבה דברים שאני עברתי אותם ונאלצתי ללמוד אותם עם יזע ודמעות,
0: נכון.
1: אצלם זה יהיה אחרת, כי אני כבר רואה אני רואה
0: נכון.
1: איך הם מגיבים לעולם ואיך הם נכון. מתנהגים בעולם.
0: קודם כל זה דור אחר, זה דור שיותר מדבר רגשות, זה דור שיותר רוצה לקלף, להתמודד, לדעת איך להתמודד עם דברים, הכל חשוף.
1: כלים, בלי כלים, הם לא ידעו את זה.
0: הם לא ידעו את זה.
1: ולכן זה חשוב שאת מדברת על הסדנה
0: נכון,
1: נערות.
0: וזה נערה, אני טוענת שזה, כאילו זה מה שכתוב, מגיל 12 עד גיל 19, אבל אני יכולה להגיד שאמא קנתה את זה לילדה בת 10, והיא עשתה גם עבודה מדהימה. כל אחת לוקחת את הכלים שלה, בכל שלה, ואני באמת מאמינה שזה טוב בכל גיל, וגם זה לכל החיים, אין בזה הגבלה, אז גם אם ממש צעירה, תקני לה משהו לחופש, שייתן לה כלים, לא עוד איזה סדרה נכון. או משהו שסתם יעביר לה את הזמן. אז אני אתן עכשיו את המספר טלפון שלי, ואתן עכשיו שולחות לי הודעת וואטסאפ, מי שרוצה גם להשתתף, לצפות בסטטוס שלי, או לרשום לנו איזה שאלה עכשיו לשידור, יכולה גם לכתוב. אני שולחת לכם קישור לתשלום, אתם משלמות, ואתם מיד, מיד, מיד מקבלות כבר את הסדנה אצלכם, או במייל, או בוואטסאפ, זה גם קישור דרייב לחסומות. אז אני מבקשת רק לשלוח לי וואטסאפ ולא להתקשר, כי אני בשידור. אז 054-75-07-904. אתן כרגע שולחות לי הודעת וואטסאפ, אתן יכולות לעשות צלצול ניתוק כדי לשמור אותי, ואז לשלוח לי הודעה, אם יש לכם שאלה, אם אתם רוצות לצפות בסטטוסים שלי ולהיות בקבוצות שלי, והכי רוצות לקנות לנערה שלכם סדנה שתשנה לה את החיים, שתיתן לה כלים להתמודד, שתראו את הפורחת, משתנה, מקבלת כלים, איך לנהוג ואיך להתמודד עם כל העולם הזה היום, שהוא באמת באמת מאתגר. אז אני אתן שוב את המספר טלפון, 054-75-07-904. אם אתן כרגע בנהיגה, אתם יכולות לרשום טל סבג במדיה, בגוגל, והשם שלי, הטלפון שלי וכל הדברים שאני עושה, תראו את הרעיונות שלי בהידברות, כדי להבין מי שנכנסה עכשיו ולא מכירה אותי על מי מדובר, ואני רואה שכבר מתחילים טלפונים, אז תשלחו לי רק בבקשה הודעות. אני אגיד שוב, 054-75-07-904. 0-4,

0: ובשם השם תעשי ותצליחי, ואני אתפלל על כל נערה שתקנה את זה, שקדוש ברוך הוא ישפיע עליה שפע וברכה ושמחה והתחדשות, ושאני אזכה להיות שליחה טובה עבורה, להביא את האור שלה לעולם ולקלף את כל החסימות ואת הקליפות, כדי שתהיה היא באמת כמו שהיא רוצה להיות.
1: אמן, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, איזה ברכות ויכולים. אולי רק נזכיר את הנושא שאני כבר לא יודעת עד כמה אנחנו נספיק לדבר עליו לפני הפרסומות, אבל בואי ננסה. היה נושא שרצית שאחת המאזינות כתבה לנו.
0: כן, אני אחפש אותה.
1: כן, אז לא, כן, ברוך השם, אתם פשוט שולחות לנו הרבה הודעות.
0: טל ושפרה יקרות, מחיות לב שומע. תודה חופית. שומעת אתכן ורציתי לשאול, דרך אגב היא גם קנתה לנערה של הסדנה. שומעת אתכן ורציתי לשאול אם תוכלו לתת תרגיל להקשבה פנימית, איך עושים את זה?
1: אופה, זה יפה. תרגיל להקשבה פנימית.
0: אני אתן לך ברשותך להתחיל.
1: לי, בסדר. תראי, הקשבה פנימית, אני אישית, אני יכולה לתת לך רק מהדרך שלי לעשות את זה. בהנחה שאת אחת שאין לה המון זמן עכשיו, לצאת, ללכת, להקדיש לעצמך את הזמן, אני התחלתי מאוד, זה אחד מהכלים שאני נותנת בהרצאה שלי, בדקה אחת ביום, בסדר? זה תרגיל שאני חושבת שאם עושים אותו נכון, אז אמנם הוא לוקח זמן, אין מה לעשות, זה חלק מתהליך, אבל בסוף הוא אמיתי. אחד, אני ממליצה דקה אחת ביום, אם את יכולה, אם את לא יכולה דקה, אז 30 שניות זה גם בסדר. אני אגב התחלתי בפחות מ-30 שניות, אני אומרת את האמת, וזה רק לעמוד מול המראה ולהסתכל לעצמך בעיניים, בסדר? להסתכל לעצמך בעיניים ולחייך. פשוט לחייך כמו שאת מחייכת למישהי שאת אוהבת אותה, בסדר? וככה, כמה זמן שאת יכולה, אם את יכולה יותר מחצי דקה, זה גם בסדר. אני נותנת אותו בכוונה מההתחלה, כל אחת יכולה לתפוס אותו בשלב שבו היא מרגישה שהוא טוב לה. בהמשך, ותראי כמה זמן זה לוקח לך עד שאת מצליחה, זה יכול לקחת יום, זה יכול לקחת שבוע, להוסיף מילים טובות. בסדר? כשאת עומדת מול המראה ומחייכת, להגיד לעצמך מילה שהיית רוצה שיגידו לך. למה אני אומרת את זה ואיך זה קשור להקשבה עצמית? אנחנו לא יכולות להבין מה קורה בתוכנו, בלי שאנחנו רואות את עצמנו, בלי שאנחנו מבינות את עצמנו, ולכן המקור, אנחנו תמיד אומרות, כשרוצים לעשות דיאטה, מה התפריט? לא, לא, זה בכלל לא התפריט. אני תמיד מסבירה שכשאני עשיתי שינוי, זה היה בכלל קודם כל ללכת לאבחן את עצמי כדי לקבל טיפול רגשי. למה? בגלל שהייתי חייבת לנקות את המקום שמביא אותי בכלל לאכילה רגשית. ולכן, ורק אחר כך קיבלתי את הכוח והיכולת גם לעשות את השינוי הפיזי. זאת אומרת, תרגיל בהקשבה עצמית אמיתי מתחיל בלראות את עצמי, להכיר את עצמי בערך שלי, לאהוב אותי, ואז בהמשך לשאול את עצמי, כשאני מבשלת לשבת, אני מבשלת מה שבעלי אוהב, מה שהילדים שלי אוהבים, האם הנחתי על השולחן משהו שאני אוהבת? האם כשאני עכשיו עונה לשאלה שמישהו שאל אותי, אחר, זה, הכל אני נותנת, כן, אחרי שאת כבר עוברת את השלבים. כשבעלך עכשיו שאל שאלה, ואת ענית לו, רק כדי שיהיה שקט בבית. רק כדי שלא תגיעו לידי משהו. אחר כך תלכי עם עצמך ותשאלי את עצמך, עניתי תשובה שבאמת רציתי? או שעניתי רק בגלל שלא רציתי להגיע איתו לאימות? לא רציתי שהוא יחס. עניתי לילד שלי ככה, כי לא היה לי כוח להתחיל להיכנס לזה ולזה. כן. תהי קודם כל במודעות על האמת.
0: כן, בדיוק על האמת, וגם על השאלות המדויקות, מאיזה מקום פעלת, ולאט לאט גם התשובות יעלו. אני אתן את התשובה שלי אחר כך, כי אני מבינה שאנחנו צריכות להעלות את המאזינות, אז כן. לי יש גם תשובה לשאלה הזאת, ואני תשובה מדהימה, כי זה באמת קודם כל לראות אותי, ואז אני גם מצליחה להקשיב, ומה שקורה בתוכי, רוב האנשים באמת לא יודעות להקשיב פנימה, הם עושות עובדות מתוך אוטומטים, ובאמת זה המעגל נשים שהיינו אתמול נוכחות, וזה באמת מתחיל בדברים הקטנים, להיות נוכחת בכאן ועכשיו, בזה שהילד שלי מדבר איתי, ואני מסתכלת לו בעיניים, בזה שאני בתפילה, או אומרת אשר יצר, אז אני לא עושה משהו תוך כדי, אני לא מחזיקה את הטלפון, אני פשוט אומרת אשר יצר, מתוך כוונה, מילה במילה, כי הרבה פעמים מה קורה? אמרתי אשר יצר? לא אמרתי אשר יצר? בירחתי? לא בירחתי? זה מראה לנו כמה אנחנו לא בנוכחות בדברים שאנחנו עושות. אז אם אנחנו לא נהיה בנוכחות בחוץ, אנחנו בטח ובטח לא נוכל להקשיב פנימה ולהיות בנוכחות פנימית. יש לי זמן לענות את התשובה שלי או שאנחנו מעלות מאזינה עכשיו?
1: אנחנו לא מעלות מאזינה, אני רוצה רגע לספר להם על עוד פעילות, ואחרי הפרסומות אנחנו נעלה מאזינה.

0: הזינות, וגם אנחנו נדבר ונענה את התשובה שלך כמובן. יש לי פשוט הודעה שהיא סופר סופר חשובה עבורכן, מאזינות יקרות שלנו. אז תראו, אני, את יודעת, טל, סיפרתי לך שיש את כל הפעילות היפה, אבל
1: פעילות זה, מדהימה.
0: זה לא מתחיל ונגמר בזה. יש לנו לספר לכן על פעילות מפנקת ואפילו במיוחד של פיטנס.
1: איזה אלופים.
0: כן, כן, כן, נכון. אז פיטנס מזמינה אתכן להשתתף בפעילות, תקשיבי טוב איך קוראים לה, תכניסי משהו טוב ללוז שלך בדרך לחופשה. מה הכוונה?
1: אופה.
0: כן, כן, אנחנו מדברות על תכניסי לעצמך משהו טוב ללוז. פה תכניסי משהו טוב ללוז שלך בדרך לחופשה. מה אתן המאזינות שלנו צריכות לעשות? בסך הכל לקנות ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, בקלות אפשר למצוא נכון. ים מוצרים. לשלוח הוכחת קנייה, שזה הקבלה כמובן, לכוכבית 6376, או בבוט בוואטסאפ שמספרו 050-969-1237. אתן מספרות שם על משהו טוב ומקורי שהכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. כן, כן, כן.
1: באמת?
0: שתי זוכות בכל יום. אני אגיד פה בשידור משהו שאולי...
1: וואו, אני בעלם, אני בעלם.
0: את רואה את הערכה פה לידך, חכי.
1: תת כמה דברים אני קונה של פיטנס מלא.
0: גם אני. ההשתתפות בתחרות נופש נשים בים המלח כמובן מותנית ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90, ומעלה, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש, בהתאם לתנאי ספק הפרס, כמובן יש לשמור את הקבלה, ואני מזכירה שאנחנו כאן, אחרי הפרסומות, נעלה לשידור שלנו שתי מאזינות, אתן עדיין יכולות לחייג.
1: כן.
0: למספר 072-33-55-921, לספר לנו על משהו טוב ומקורי שאוספתן ליום שלכם, ואולי תזכו בערכת פיטנס מפנקת, היא נמצאת לנו כאן על השולחן באולפן.
1: וואי,
0: אז יש לנו
1: אותה.
0: כאן גם את בדרך לחופשה, זה אמרנו, ועכשיו בלי קשר לזה, אתם תעלו אלינו לשידור, ותדברו איתנו ותספרו לנו, ויהיה מדהים. אז אני כבר...
1: תני להם שוב את הטלפון למי שרוצה לשתף.
0: 072-33-55-921, זה למי שרוצה לדבר איתנו בשידור. מי שרוצה לנסות לזכות בחופשה, צריכה לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6376, במוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90 ומעלה, או בבוט בוואטסאפ 050-969-1237. טל, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. אחריה, את תעני למאזינה שלנו את התשובה שלה.
1: ונדבר
0: עם מאזינות. ועוד נושאים חשובים.
1: איזה כיף לנו.
0: שמחכים לנו בהמשך התוכנית הזאת. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
16: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
11: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה, חייגו

0: 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות, במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי
8: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר. מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
11: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
12: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים. לאומית.
12: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
14: בשבילך ובשבילי.
15: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
16: טוב, אנחנו הבטחנו כמובן את התשובה של טל המאזינה, אבל המאזינות שלנו כבר על הקו. ברוך השם היה ככה לחץ גדול על הקווים, אז אנחנו נדבר עם המאזינות ואז נחזור לתשובה שלך. שלום דליה.
17: שלום.
16: מה שלומך?
17: תודה, מה נשמע?
16: אנחנו בסדר גמור, כיף והזדמנות לשוחח עם מאזינות שלנו, ובטח ובטח על דברים טובים שהן מוסיפות ליום שלהם. אז בואי תספרי לנו, איזה משהו טוב ומקורי הוספת ליום שלך?
17: אני בלי נדר הוספתי ואני מקיימת, בעזרת השם. שינה בצהריים.
16: אופה, זה חשוב.
18: שינה בצהריים,
17: ולא חשוב לי מה יש בבית. הבית מבולגן, כלים, עוד לא עשיתי אוכל.
18: איזה אלופה.
17: שום דבר.
18: איזה אלופה.
17: 12:01, אני הולכת לישון שעה, שעתיים. אני מקבלת כוחות.
16: תשמעי, זה מדהים בעיניי, כי כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים לא הרשיתי לעצמי לעשות את הדבר הזה, כי איך אני אלך לנוח שהכיור מלא בכלים, ושצריך לעשות את זה ואת זה, אבל אחר כך אני גם עוד יותר עצבנית, כי אני עייפה, וזה יושב עליי, ועל הדעת לעצור וללכת לדאוג לעצמך, מדהים.
18: דליה, את יודעת מה אני יותר אוהבת במה ששיתפת?
17: בואי אני אגיד לך, רגע, סליחה, רגע, אז בואי אני אגיד לך.
18: כן.
17: קודם כל, כל העבודות האלה הם לא בורחים.

0: מחכים לנו.
1: נכון.
0: ודבר שני, אם אני אעשה את זה בעייפות, אני לא אעשה את זה טוב.
2: נכון.
0: לכן אני אוגרת כוחות.
1: יפה מאוד.
0: ראשון.
1: יפה
2: אז
1: מאוד.
2: אז אני רוצה להגיד לך...
0: שני, כן. דבר שני, לקחתי על עצמי לעשות הליכה. כי במתנס שאני הולכת, המורה לספורט אומרת, כל יום חייבים 20 דקות, חצי שעה.
2: איזה אלופה.
0: לקחתי על עצמי לעשות את זה, לעלות מדרגות.
1: כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד לך.
2: אני רק רוצה, אני חייבת להגיד, אני ממש אהבתי לא רק את זה שאת הולכת לישון צהריים, זה איך אמרת את זה, בלי התנצלות, בלי גמגום, בלי אני הולכת, שאני לא מסבירה את עצמי, שאני לא מתנצלת, שאני בטוחה במה שאני עושה, גם המסר עובר מאוד מאוד ברור, אני דואגת לעצמי, ואני אישה שרואה את עצמי, ושאישה שדואגת לעצמה גם דואגים לה, וזה הכל מתחיל שם, זה שער כוח ענק.
1: אז רגע, חכי איתנו על הקו, יעל,
0: שלום. ועוד מה?
1: כן.
0: עוד משפט אחד.
1: כן, קצר.
0: בעלי אומר לי... לא להפריע ללישון.
1: יפה מאוד.
2: זה בדיוק זה, זה בדיוק מה שאמרתי.
1: כל הכבוד לך. יעל איתנו?
3: כן, שלום.
1: שלום יעל, מה שלומך?
3: ברוך השם, מצוין.
1: יופי.
2: איזה כיף.
1: ספרי לנו מה את הוספת ליום שלך.
3: מה שאני עושה מדי יום, בלי נדר.
1: כן.
3: זה לא חדש מהיום, זה פשוט אני קוראת פרק בתנך.
1: זה מעניין. זאת אומרת, זה משהו של... פרק מהנביא. אפשר לשאול מה עומד מאחורי זה? מדהים.
2: מה עומד מאחורי הדבר הזה?
3: זה גם ידע, זה גם אני אוהבת לעשות את זה. זה גם נותן לי משהו לחשוב עליו במשך היום.
1: מקסים.
3: זה התקדמות, וסיימתי כבר פעמיים את התנך בצורה הזאת.
1: יעל, זה מדהים.
2: וואו.
1: אהבתי.
2: זה לא תהילים, זה לא משהו שכולם עושים.
1: זה מקורי.
2: זה מהתנך.
1: בהחלט מקורי. מקסימות, דליה ויעל, אנחנו נפתח עכשיו את קווי הטלפון שלנו למאזינות שיבחרו. מי מכן הוסיפה את הדבר הטוב והמקורי, ואחת מכן תקבל את הערכה המפנקת של פיטנס. מספר הטלפון שלנו 072-33-55921 072-33-55921. דליה ויעל, תודה רבה רבה לכן.
2: תודה רבה,
1: שיתוף טוב, להתראות.
2: תודה.
1: כן, אנחנו, כן, תכף יש לנו נושא מאוד חשוב שאנחנו נדבר עליו. כן, והוא איתנו על הקו, אז אנחנו נעבור לזה. אני מבטיחה, אני הבטחתי, ואנחנו נקיים בעזרת השם.
2: בטח שנקיים.
1: אנחנו נקיים, ואת אותה לי למאזינה שלנו. בדיוק, הכל מדויק, עוד קצת עבודת מידות, ככה, על מידת הסבלנות. פרופסור יהודה גינוסר, מנהל יחידת הרדמה, אם וילד בהדסה עין כרם, שלום.
4: שלום.
1: אנחנו, בוקר טוב. אנחנו באמת הרבה מאוד פעמים מדברים עם מומחים במרכז הרפואי הדסה, כי אנחנו כל הזמן במטרה להחכים, ללמוד, לקבל גם כוח, כי אתם כל הזמן בהתפתחות, גם טכנולוגית, גם מקצועית, גם אנושית, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש לשוחח עם עוד ועוד פרופסורים ופרופסוריות ודוקטורים ודוקטוריות במחלקות השונות שלכם. אני תמיד יוצאת מהשיחות איתכם מחוזקת, והפעם אנחנו נדבר על נשים שעדיין חוששות שאפידורל ישאיר אותן רדומות, שלא תהיה להן יכולת לזוז, לשתף מספיק פעולה בלידה. אני זוכרת את זה, לפני 21 שנה כשילדתי את הבן שלי, שממש המרדים בחדר כעס, שאני לא אקבל עוד, כי אחרת אני לא אוכל לשתף פעולה בלידה. זה עדיין קורה היום?
4: לא, הכל השתנה מאוד ב-20 שנה מאז הלידה שלך, פשוט יש שמיים בארץ. בעבר, בוא נגיד לפני, בתקופתך, או אפילו יותר, 25-30 שנה, הגישה לאפידורל הייתה עד סנטימטר מסוים, פתיחה מסוימת. לא היה ניתן לקבל אפידורל, ואחרי פתיחה מסוימת לא היה ניתן או לחדש או לקבל אפידורל, ובאמצע אז היו נותנים מרחש כבד, שהיה מרדים משתק את הרגליים בתקופת הלידה, והאישה לא הייתה יכולה לשתף פעולה. הגישה השתנה מאוד. מה שאנחנו מבינים הוא שבעצם צריכים לפזר מינון מאוד מדולל של תקופה, אבל לפזר אותה בהרבה רמות בעמוד השני.

0: שדרה, מעצם הזנב עד בעצם דומה קרוב לחזה, חלק מהעליון, בטן עליון, להרדים את הטווח רחב של הצבים, אבל להרדים אותם בצורה מאוד מאוד קלה, כך שהיולדת יכולה לחוש את הציר, לדעת מתי היא צריכה ללחוץ, ושתהיה לה את היכולת ללחוץ או לשתף פעולה.
1: כן.
0: וגם היום אנחנו מאפשרים נשים, כמו בעבר, אבל רק היה לדעתי בעבר בהדסה, היום אנחנו משתדלים לעשות אותו שוב, לאפשר לנשים לקום מהמיטה, ללכת לשירותים או לשבת מחוץ לקורסה, או לפחות להיות ניידת בתוך המיטה, זאת אומרת שתהיה לה את היכולת לקום ולהסתובב, אפילו אם היא מעדיפה או המיילדת מעדיפה שהיא תישאר במיטה.
2: זה קודם כל טוב לדעת את זה ושהדברים השתנו. יש זמן שהוא נכון לקבל את האפידורל?
0: לא.
2: לא.
0: אנחנו צריכים שהיא תהיה בלידה. אנחנו תמיד מבקשים מהגיינקולוג לבדוק אותה, לתת את האישור שהיא בלידה, כי כמובן אני לא רוצה לעשות אפידורל ואז אחר כך להגיד סליחה גברת את לא בלידה, לכי הביתה רגע, אנחנו נוציא את האפידורל. זה ברור, אז היא חייבת להיות בלידה, אבל אין מספר אביטררי, אין מספר מסוים של פתיחה מסוימת שהיא חייבת להשיג לפני שהיא תקבל את האפידורל, וגם מבחינתנו היא יכולה לקבל את האפידורל בפתיחה מלאה.
2: זאת אומרת שהגישה באמת גם לתזמון השתנתה, והדברים הם שונים והרבה יותר מקצועיים, ונותנים את האפשרות לנשים באמת להרגיש בטוחות יותר ורגועות יותר.
0: יותר מצירנים, אני לא יודע, כל אחד, כל דור מקצועי לשלבים שלהם, אבל הרבה הרבה יותר מצירנים ממה שהיה.
2: יפה. טוב, שמחנו לשמוע על ההתקדמות הזאת, פרופסור יהודה גינוסר, מנהל יחידת הרדמה עם וילד בהדסה עין כרם, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה.
2: כל טוב. כן, ועכשיו, לפני שנצא לפרסומות, אנחנו הבטחנו, ואנחנו נקיים. אז כן, טל.
1: אז לפני שנצא לפרסומות, אנחנו נענה למאזינה היקרה ששלחה לנו שאלה של איך מזהים ואיך אפשר לעשות, ליצור הקשבה פנימה. ודיברנו על זה שכדי באמת להקשיב בחוץ, אנחנו קודם כל חייבות להקשיב בפנים. ובדיוק העליתי סטטוס אתמול שסיפרתי שהקשבה זה משהו שהוא לא היה קל לי, דווקא בגלל שאני בת להורים חרשים.
2: כן.
1: ודווקא בגלל שכל זמן הייתי צריכה להיות האוזניים של מישהו אחר ולא שלי, אז באמת לא ידעתי איך אני מקשיבה בפנים, איך אני יכולה בכלל להקשיב פנימה אם אני לא מצליחה להקשיב בחוץ בכלל, כי אני, הכל, גם לא הקשיבו לי, זאת אומרת, כל, ממש פיזי, לא היה הקשבה. אז איך אני באמת מצליחה? אז אחד הדברים שאני יכולה להעניק לך ולמאזינות, זה באמת כלי שאני עובדת איתו, שנקרא קיבוץ או הרחבה. הגוף שלנו מדבר. לפני שאנחנו מצליחות להקשיב, יש תגובה לגוף ששואלים אותי משהו, או שפוגעים בי, או שאומרים לי, או שאני לא יודעת אם אני אעשה, או לא רוצה אני אעשה. אז לפני שאני מקשיבה פנימה ושואלת את עצמי את השאלות שאני רוצה לקבל עליהם מענה, קודם כל זה לוקח זמן. והרבה נשים, אני מזהה שבהם צמות, אני לא יודעת להקשיב, ואני פשוט עושה מאוטומט, ומה שאני רגילה, וחבל, כי ההתמדה היא באמת, באמת, אנחנו מדברות על זה כאן, זה מתחיל בצעד, זה מתחיל במשהו קטן, ובהתמדה לאורך זמן. אז שיש קיבוץ, את שואלת את עצמך, רגע, קיבוץ הזה בא להגיד לי שזה לא נעים לי. והרחבה הזה בא להגיד נעים לי. הרי מה שעשיתי השבוע, נגיד, שעבדנו מתוך המקום של השליחות, אז הרגשתי שכל דבר שאני עושה, הייתה לי הרחבה. התארגנתי לשיעור תורה, הגוף שלי ממש היה בהרחבה, ובזמנו שהוא היה בקיבוץ, אז הייתי שואלת את עצמי, רגע, אני אמורה ליהנות מהדבר הזה. יש לי קיבוץ. מה זה הקיבוץ? הזיהוי שלי לתוך ההקשבה היה לפי הגוף שלי, אם אני מקובצת או אני בהרחבה ומה קורה לי בפנים. ומתוך הקיבוץ וההרחבה את מתחילה לזהות. הרחבה נעים לי, קיבוץ לא נעים לי. אחד הדברים שאני מלמד בקורס שלי להפוך מרצה למרוצה, לא נעים לי, לא מתאים לי.
2: יפה, אהבתי.
1: כמובן שיש לזה עוד עומק, ואחרי הקיבוץ יש שאלת שאלות, אבל זה באמת למי שבא ללמוד אצלי ולהעמיק בזה. אבל הדבר הזה שאני עכשיו נותנת לך, הוא כבר יכול לעזור לך

0: שוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495 כוכבית 6495

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: בערי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
3: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי
6: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
7: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
8: טוב, אז אתן ממשיכות לשלוח שאלות, ואנחנו גם בעזרת השם נענה את התשובות, ונמשיך ונוסיף עוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. אבל, רגע לפני, יש לי הודעה חשובה עבורכן.
3: פרסומי.
8: אז את יודעת, טל, שאנחנו באמת בתקופה שכולם מנסים ככה להתארגן לעונה הזאת, מה זה, אנחנו כבר בעיצומה, כל החתונות והאירועים,
9: נכון,
8: והקיץ.
9: נכון, הסמכות, כן, ירבו.
8: כן.

0: הרבה תורים ונסיעות והוצאות, אבל באמת שיותר ויותר אנשים, וזה מה שיפה לראות, בוחרים פשוט להוציא מה שאפשר, כן? כמה שפחות התעסקות עם דברים מיותרים. אנחנו יכולים היום באמת להבין שיש דברים שאפשר לעשות אותם בבית. יש כבר את הטכנולוגיה, יש פתרונות, ואין סיבה שאנחנו גם נהיה בלחץ, גם נצטרך להיות משועבדים לזמן שתלוי באחרים, וגם חבל על הכסף שלנו. אחד מהפתרונות האלו זה הסרת שיער בבית, כי היום זה באמת כבר כל כך אפשרי לקבל את אותן תוצאות כמו בקליניקה, פשוט בתוך הבית. יש לנו את הפרטיות לעשות את זה, את הנוחות לעשות את זה, לא להיות תלויות יותר במכונים, ובאמת לדעת שאנחנו מוגנות, ויש לנו את כל האפשרויות לקבל את אותן תוצאות. המכשיר שאני מדברת עליו היום הוא כמובן הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר שהפך להיות מבוקש היום לא רק בארץ, גם בעולם, והוא מספר אחד, כי חברת סנסיקה, שהיא מומחית בפתרונות ביתיים בכל תחום האסתטיקה, פשוט לקחת הטכנולוגיה הכי מתקדמת היום בעולם להסרת שיער, שזה IPL, וכאילו לקחה מכשיר ושמה בו את כל מה שאנשים רוצים שיהיה להם במכשיר, עשתה אותו אלחוטי, שזה ממש משמעותי, אפשר פשוט להטעין אותו ולקחת אותו איתנו אפילו במזוודה, אנחנו לא תלויים בשום דבר. יש לו שתי חלוניות, חלונית אחת רחבה שהיא החלונית הכי גדולה בשוק היום, שזה גם מקצר את זמן הטיפול, ובנוסף מגיעה חלונית קטנה יותר עם מסנן UV שמתאימה לאזורים קטנים יותר. את יודעת, זה המכשיר היחיד בשוק שהוא לא מוגבל בפולסים, וואו. ויש לו אחריות על הנורה לכל החיים, יש לו את כל אישורי הבטיחות, FDA אמריקני, CE אירופאי, משרד הבריאות הישראלי. כל כך הרבה יתרונות יש למכשיר הזה, והוא באמת מדהים ונוח לשימוש. מכשיר אחד, הזמנה חד פעמית, וכל אחד ואחת מבני הבית יכולים להנות ממנו כל החיים. עכשיו, אחד הדברים שנותנים הכי ביטחון למכשיר הזה, זה העובדה שחברת סנסיקה נותנת 60 ימים לניסיון בלי התחייבות, עם החזר כספי מלא. אתם לוקחים הביתה ובודקים, הטיפול ללא כאב, יש לכם תוצאות, אתם משאירים אצלכם. מכל סיבה שהחלטתם שלא מתאים, מחזירים. ועכשיו, יש לנו הזדמנות לכל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 6141, להנות מ-45% הנחה על הסנסילייט פרו, זה כמעט 50%, וזה פחות ממחיר של סדרה בקליניקה, אז תבדקו אותי. כוכבית 6141, 45% מהמחיר באתר הרשמי. 20 הראשונים שמחייגים לכוכבית 6141, יהנו משלוש מתנות נוספות מבית חברת סנסיקה, וכמובן, כולם יקבלו 60 ימי ניסיון בלי התחייבות ועם מחזיר כספי מלא. תנצלו מעולה. את זה. כוכבית 6141, כמובן תגידו שאתם מאזיני קול ברמה. כן, את רוצה שנענה על עוד שאלה?
1: כן, יש פה שאלה ממש יפה.
0: כן.
1: שמישהי אומרת, אוקיי, הקשבתי. עזרת לי באמת לדייק את איך להקשיב פנימה. עכשיו אחרי כשהקשבתי, ואני רוצה להגיד, נגיד לבעלי, או לבת שלי, או לחברה, מה הרגשתי? איך אני עושה את זה נכון?
0: שאלה יפה
1: מאוד. ואם יש לך איזה דרך לעזור לי. אז אני ממש משתמשת ב... אומנם זה כלים קטנים, אבל הם כל כך משמעותיים, אם זה מהמעגלי נשים ומהקורס שלי. איך אנחנו מעניקות לכם פה ממש כלים ושפרה סטטה הזה? תודה השם שיש לנו את זה, לתת לכם ולעזור לכם. אז אחד הדברים שאני עושה, ואתן יכולות לרשום כרגע, זה בדרך מסוימת. יש ממש מסלול נכון לדבר מתוך חוויית קטר, מתוך חוויית מודעות, מתוך חוויית התבוננות, ולא מתוך מקום מאשים, כי ברגע שאני מאשימה, הצד השני ישר מתגונן. אז אני אומרת לכם את הדרך. זה קודם כל התחיל ב- אני מרגישה שאני, אוקיי? אני לא מרגישה שאתה. אני מרגישה שאני...
0: כלי מעולה.
1: פגועה. אני מרגישה שאני מבולבלת. אני מרגישה שאני עצובה, אוקיי? אני מרגישה שאני. ברגע שאני מרגישה שאני, אני לא מאשימה אותו, והוא כבר יכול להקשיב, כי הוא מקשיב למה שאני מרגישה, אוקיי? הדבר השני, זה יכול להיות לא פשוט לכם, אבל אין מה לעשות, הוא עושה קסמים. אני לוקחת אחריות על. על מה את לוקחת אחריות? אני לוקחת אחריות על זה שעניתי בצורה לא יפה, אני לוקחת אחריות על זה שלא הגבתי בכלל, אני לוקחת אחריות על השתיקה שהיה לנו, או על זה שלא דיברתי, או על זה שהגבתי בצורה לא מכבדת, אני לוקחת אחריות. שאני לוקחת אחריות על, גם זה דבר קטן, קטן, זה עצם השמיעה של האדם השני, שמישהו לוקח אחריות, גם אם הוא לא באותו רגע ייקח אחריות, זה נשמע לו אחרת. הוא ילך ויתבונן בזה ויגיד, וואי, לקחה פה אחריות. וזה עניין גם של התמדה, אבל יש פה איזה שיח כבר חדש. היא לקחה אחריות, היא לא מאשימה אותי, היא לא מתקרבנת, היא לא תוקפת, היא גם מספרת לי מה היא מרגישה, היא גם לוקחת אחריות, וגם בסוף, אני ממש אשמח ש... אוקיי? אני ממש אשמח שנתקשר בצורה יותר מכבדת. אני אשמח שפעם הבאה שאני ואת ניפגש, אז נדבר על דברים מסוימים, נגיד

0: לנו שיח על לשון הרע ולא עלי נעים והתכווצתי, ואני אוהבת את החברה הזאת, אבל כל זמן אנחנו מדברות לשון הרע ולא כיף לי איתה, אז אני לוקחת אחריות על זה שאני גם דיברתי לשון הרע ואני לא רציתי את זה, ואני ממש אשמח שבמפגשים הבאים שלנו נדבר על דברים כמו חברויות, כמו עבודה, כמו עליי ועלייך ברמה האישית, כי מה זה בא לי לשמור לשון הרע עכשיו ולהקפיד על זה. ואז השיח הוא שונה. עכשיו, היא שאלה אותי אחרי שאמרתי לה את זה, וזה מה זה חשוב, ואם הוא בכל, היא בכל זאת, זה היה דווקא על חברה, אם היא בכל זאת לא תאהב את מה שאני אומרת, או שהיא לא תדבר איתי בצורה, אז אמרתי לה, אנחנו לא לוקחות אחריות על מה הם יגידו. אנחנו לוקחות אחריות על מה אנחנו מאוד. אומרות, ועל זה שאנחנו עושות השתדלות ומנקות את זה מאיתנו בצורה שהיא מכבדת, בצורה שהיא מטווחת את מה שאנחנו רוצות, ולא מה... אנחנו לא יכולות להיות אחריות על מה יגידו. אנחנו אחריות רק על המעשים שלנו, על הדרך שבה אנחנו אומרים את הדברים, ועל ההשתדלות.
1: אני יכולה להבטיח גם למי שתנהג ככה מניסיון, שאנחנו לא יכולות לקחת אחריות על אחרים. לא על חברה, לא על ילד, לא על בעל. אם את... תתמידי בדרך הזאת בשביל עצמך.
0: נכון.
1: ותקבלי את עצמך עכשיו כי את לוקחת אחריות ואת פועלת נכון, אפילו אם בהתחלה זה לא ייראה לך, את תראי שבהמשך יגיע שינוי. זה לא יכול להיות שלא. ואם איכשהו מכל סיבה שהיא לא, תבדקי האם עשית את הדברים באמת מחסד ולא מדין.
0: נכון.
1: ותזכרי, שאת נקייה כלפי בורא עולם, וכמו שאת אמרת, את לא יכולה לקחת אחריות. אני רוצה לחזק את זה, ולהגיד שעם אחד הילדים שלי, היה לי קטע כזה, כי אני מאוד אסרטיבית בדיבור שלי גם, והילדים שלי הרבה יותר עדינים ממני. תמיד צוחקים עליי על זה. אני אומרת להם, אני אומרת תמיד שלקחתי להם את כל האסרטיביות, ולא השארתי להם שום דבר מסכנים, אז הם עדינים כאלה, ואיך... אני נכנסת, צוערת לחדר. והם שאלו אותי פעם, הילדים, כאילו, למה את תוקפת? למה את תוקפת אותי? עכשיו, באמת, ישרנו בשולחן שבת, ואני הייתי אמוציונלית ממשהו, ודיברתי בסערה, והם אומרים לי, את תוקפת אותנו. עכשיו, בהתחלה, אני הייתי מתעצבנת, אני תוקפת? אני לא תוקפת. ואז הבנתי בדיוק את מה שאת אמרת עכשיו, וניגשתי אליהם ואמרתי להם, אני רוצה לדבר איתכם על משהו. חשוב לי שגם אם אתם מרגישים מותקפים, שלא תגידו את תוקפת, תגידו לי, אני מרגישה מותקפת. למה? אני אסביר לכם למה. ברגע שאתם אומרים לי, את תוקפת, קודם כל, אני אמא שלכם, אני בחיים לא רוצה לתקוף אתכם, וגם אם חלילה יצא לי משהו שהוא תוקפני, זה, אתם רואים אותי עכשיו בעצם כתוקפת.
0: כן.
1: לא כאימא. ואז גם אני מקבלת את התחושה
0: בדיוק.
1: של תוקפני.
0: תוקפים אותי, כן.
1: וזה לא נעים, אבל אתם יכולים להגיד לי, אנחנו מרגישים מותקפים.
0: בדיוק.
1: ואז, קודם כל, אתם מרגישים
0: שמתקח את זה.
1: אני לא יכולה, וגם זה שלכם, זה הפנימי שלכם. אתם גם, בכלל, בעבודה שלכם צריכים, כמובן, אני, בגלל שזה הילדים שלי, אני עושה איתם עבודת נפש, אז אני אומרת להם, מהצד שלכם, אתם צריכים ללכת לבדוק למה אתם מרגישים מותקפים. מהצד שלי, אני כן, אקח את האחריות ללכת לבדוק איך אני יכולה לתקשר איתכם, גם כשאני נסערת או אמוציונלית, בצורה ש...
0: כן.
1: וזה, זה, זה היה שיח מאוד יפה.
0: איזה מזל שיש להם אותך. הלוואי והנערות האלה.
1: תודה להשם, נכון.
0: הצלחו ככה גם באמת לתקשר מגיל צעיר.
1: מי שרוצה, אגב, כן, אני עושה את זה עם הילדים שלי, כי אני עובדת איתם על זה, אבל אם אתם מרגישות שאתם לא יודעות לעשות את זה, או שאין לכם מספיק כלים, אז לטל יש את הסדנת נערות המדהימה, שנותנת שם בדיוק את הכלים שעליהם אני מדברת. יש עכשיו הזדמנות לקראת החופש הגדול, שבאמת פשוט תיתנו להם את המתנה הזאת. אני באמת אומרת לכם, זה משנה חיים. אני חושבת שזו זכות וחובה לתת את זה לילדים שלנו עם כלים, כדי שפשוט ישנו להם את החיים ויתנו להם את הביטחון ואת הערך הזה. החיים שלהם משתנים לטובה, ובאמת, מי איזה אמא לא רוצה שהנערה שלה תהיה עם כלים טובים לחיים ותשנה אותם לטובה.
0: עם ערך עצמי, ביטחון עצמי, מחוברת לעצמה, מחוברת לרגש. זה עוזר גם נורא בכיבוד הורים. זה שבעה שיעורים מוקלטים, קצרים, קולעים, פרקטיים, שנותנים לכלים לחיים. מה שאני מדברת איתכם פה ברדיו, זה ממש טיפה בים ממה שהן מקבלות שם. מהשיעור השלישי, אנחנו ממש מעמיקות, ואני רואה, ואת תראי איך הנערה שלך ממש מתקלפת ומתחברת לעצמה ומדברת איתך ובכלל עם הסביבה שלה יותר בכבוד. אז באמת, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ומי שרוצה לרכוש, כמו ש שפרה אמרה, עשיתי מחיר מיוחד למאזינות שלנו ב-359 במקום 479. את שולחת לי עכשיו הודעה, אני שולחת לך את הקישור, את רוכשת והיא כבר מתחילה לצפות והחיים שלה מתחילים להשתנות. אני אתן את הטלפון 054-75-07-904. אני אחזור שוב על המספר טלפון, תרשמי ותשלחי לי הודעה 054-75-07-904. תקני למתנה לילדה שלך לפני החופש, את המתנה שתשנה לה את החיים. אם את בנהיגה, תרשמי טל סבג בגוגל או ברשתות, ואת תמצאי

0: אותי ובאהבה גדולה, שאני אזכה להיות שליחה טובה עבור כל מי שרוכשת עכשיו, וכל נערה שבאמת תביא את המיטב ואת האור שלה לעולם.
1: אמן ואמן. טל יקירתי, דברים טובים עוברים מהר ומסתיימים, ואנחנו נגיד תודה לאילה פלח כהן העורכת שלנו, לרוני גינדי בהפקה, לארז רסין הטכנאי שלנו, לאבנר שרון יועץ הלשון, לרף יוחנה שאחראי על הפיקוח הטכני, ליונתן פדידה בדיגיטל, לבורא עולם, לכן מאזינות יקרות ואהובות שלנו.
0: תודה רבה
1: שלנו.
0: לכן, שעליתן, שהתקשרתם, ששיתפתן.
1: אולי עוד פעם את מספר הטלפון בקצרה?
0: אז אני אתן שוב, מי שרוצה, 054-75-07-904, לשלוח לי הודעה ואני אשלח לכם קישור, באהבה גדולה, לצפות גם בסטטוסים, בקבוצות.
1: שבת שלום,
0: שרות טובות.
1: להתראות.
2: התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
3: בשבילך ובשבילי
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: פור. חד וחלק. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוב בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
15: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו 1-700-703-400. תדירן.
16: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
17: מקימי סי האופנה, מקימי.
18: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
19: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
8: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: בשבילך ובשבילי
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב, השעה 12 באולפן.

0: רמה אייל וולקוביץ'. האסון בוונצואלה. משרד החוץ נערך לשגר משלחת סיוע ישראלית בעקבות רעידות האדמה הקשות שפקדו הלילה את המדינה. ארצות הברית ומדינות נוספות כבר הודיעו כי ישלחו סיוע בעקבות האסון שגרם למותם של רבים ולנזקים קשים. בשלב זה לא ידוע על נפגעים ישראלים. מבקר המדינה התייחס לאסון והתריע כי ישראל אינה ערוכה לתרחיש דומה ולא טיפלה כראוי בהיערכות לרעידות אדמה וחיזוק מבנים. צהל מפרסם כי חוסל המחבל מוחמד אברהים אבו חדיד, מפקד במערך הייצור של הג'יהאד האיסלאמי. אבו חדיד הוביל תשתית לייצור אמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. בבית החולים רמב״ם נפרדו מרב סמל ראשון במילואים בסיל סואד בן ה-31 מפקיעין, שנהרג אמש בהתהפכות מסעית בדרום לבנון במהלך פעילות מבצעית. סואד שימש כרכז תפעול בבית החולים, שם תיארו אותו כאדם מסור, חרוץ ואהוב, שתרם רבות גם בשירות המילואים. בתאונה בגדוד 75 של עוצבת צער מגולן נפצע לוחם צהל באורח בינוני. בבית המשפט המחוזי בתל אביב נמשך הדיון בתביעתו של ראש הממשלה נתניהו נגד עיתונאים שפרסמו מידע שקרי על מצבו הבריאותי, מהם הוא דורש 500,000 שקלים. במהלך הדיון הכחיש נתניהו כי לא היה בהכרה או סבל מסרטן בלבלב. מאות אנשים מהמגזר הבדואי מפגינים בשעה זו מול משרדי הרשות להסדרת התיישבות בדואית בבאר שבע, במחאה נגד הריסות הבתים ביישובים הבדואים. ההפגנה נערכת ברקע הצהרתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כי ימשיך להרוס בתים בנגב שנבנו באופן בלתי חוקי. נמל התעופה בן גוריון צפוי לרשום היום את תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מאז מבצע שהגת הארי, עם יותר מ-75,000 נוסעים בטיסות בינלאומיות. עוד נמסר כי בחודש יולי למניינם צפויים לעבור בו יותר מ-2 מיליון נוסעים. ועכשיו התחזית.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: התחזית, עד שבת קודש לא יחול שינוי במידות החום, ביום ראשון צפויה התחממות.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

רגשי. אני רוצה לומר לכם שהשבוע, ברוך השם, זכיתי לראות כאלה מהלכים של היפוך, של ניסים, מהלכים כאלה שאת מרימה עיניים אל הקדוש ברוך הוא ואת אומרת, ריבונו של עולם, כמה אתה טוב, כמה רק אתה מכיר את הסיפור מההתחלה, אבל גם עד הסוף, מה באמת צריך להיות כאן. ובסוף הכל טוב. ומדהים לדעת שאם את מרגישה שהדברים עכשיו עוד לא טובים, וזה עוד לא מסתדר, והכל כזה מסתבך ומתקלקל, תאמיני. אם את מאמינה שיכולים לקלקל, תאמיני שיכולים לתקן. לפני שנצא לדרך ואני אסביר את פשר הפתיח הזה שבו העולם שם בפי, אני אגיד תודה רבה לטכנאי ארז רסין, למפיק רוני גינדי, ליועץ הלשון אבנר שרון ולרפי אוחנה על הפיקוח הטכני. ושלשום הייתי בערב קלה של ניצולת נובה. בחורה מדהימה בשם אור, אורל מקייס. היא נורתה ברגל והוא נפצע. הם עברו את התופת. ופתאום ראיתי אור כזה גדול מולי של ילדה, אישה, בחורה, שעברה חיים כל כך מהפכניים ובחרה באור. לא סתם השם שלה זה אור. כי היא ידעה לראות את האור שבתוך החושך. היא ידעה לנצח. ואז כשהיו רגעים מאוד מאוד מרגשים בערב הקלה הזה, כשכל החברות ישבו פתאום, ורק חיכו שאני אדבר דברים כאלה אמיתיים, כולם שם ידעו דבר אחד, שהן רוצות אמת, שהן לא רוצות יותר להתברדק בכל מיני מקומות, הן רוצות שהלב שלהם יהיה מחובר למקום נכון. ואז דיברנו דיבורים, שנכנסים ממש לתוך הלב. וכשאנחנו יצאנו משם, אז ראיתי את כולם עם יד על הלב. כולם ככה היו עם דמעות בעיניים, יד על הלב, ואמרו, שיו, משהו טוב קרה כאן, היא יוצאת חדשה מהערב הזה. אז כן, גם אור, קלה כזו שאף אחד לא יודע מה יהיה שם בסוף. זוכה עכשיו להתחיל התחלה חדשה. ולפני שנצא לפרשה הזו, שבעצם מסוגלת להפוך את כל הבלק בחיים שלנו לווייט, את כל הכללה והקלקולים לברכות ולשפע גדול, אני רוצה להגיד לכם שההפקה שלנו בטו באב, פשוט רוקמת כזו הפקה אלוקית שאי אפשר להסביר. ואני מזמינה את כולכן. בעזרת השם בטו באב, ה-28 לשביעי, יופי שאני זוכרת, יום שלישי פעמיים כי טוב, מערת צדקיהו, את קונה סמלה לבנה, יש הסעות מאור יהודה, מאשדוד, מבני ברק סיטי, כנראה אחרי הכנס שהיה לי אתמול בבאר שבע, שגם מבאר שבע הן רוצות לבוא לירושלים, מכל הארץ מגיעות נשים בערב טו באב, לבושות לבן, מחוללות ישועות, מחוללות מחולות, שמחות ורגעים שפשוט יפתחו לנו שנה טובה. טו באב זה 40 ימים לפני כ"ה באלול, יום בריאת העולם. הלילה הזה שכתוב עליו בגמרא שלא היו ימים יפים, טובים, תמיד אני מוסיפה ככה עוד מילה, יפים, טובים, מדהימים לישראל, כטו באב וכיום הכיפורים. מה זה אומר שאת יכולה סוף סוף למחול קודם לעצמך? על כל הרגעים האלה שהתייאשת כבר, והרגשת שזהו זה, שהכל שחור, הכל בלק כזה, הכל מקולקל כזה, ודווקא ביום הזה, כשהלבנה במילואה, אנחנו צועדות בלבן, זה שם המופע שלי, צועדות בלבן. זה לא משנה מה היה, זה משנה מה קורה מהיום. אני רוצה לראות את כולכם בהפקה המדהימה, אז יש לי המון מה לומר עליה, ואנחנו עוד ניפגש ונדבר, יש כזו פרשה מהממת, שאני פשוט רוצה כבר תכף לצאת אליה. טו באב, הכרטיסים יחטפו עוד שנייה, אם ירצה השם, 055-688-9162, יהיו שאטלים, אני לא יודעת בדיוק את המיקום, מירושלים יהיה איזשהו מיקום מאוד מרכזי, ומשם גם יהיו שאטלים, כך שתוכלו להגיע מכל הארץ, להכנות את הרכבים, או לבוא באוטובוסים, ברכבת, ולהגיע אלינו למופע המדהים הזה, שיתחיל עם אווירה כל כך פסטורלית, עם נגניות בלבן, עם סאונדים שאני לא יכולה עכשיו להעביר לכם בשידור, עם שירים חדשים שלי, סוף סוף כמה התגעגעתי, השקעתי כל כך הרבה ואני משקיעה עדיין, בספרים מדהימים שגם עומדים לראות אור, אבל כן, שירים חדשים שלי, כי התגעגעתי, אז באתי, ובאמצע תהיה לנו מסיבה, בא, מסיבה טו באב, די ג'י ריקודים ושיוף, בחלק השלישי. וואו,
אנחנו נרגיש את, את, את כל הצדיקים איתנו, את אמא רחל איתנו, את בורא עולם שם ידיים על הראש שלנו, ומברך אותנו בכל הברכות. 055-688

0: 9-1-6-2. תו באב, את איתי במופע הזה, ששווה להגיע מחול למופע הזה. באמת, באמת. כי את פותחת הפקה של החיים שלך אחרי הערב הזה. אז וואו, יש לנו גם סדנה בקיסריה. חי באלול, אני מתכנת לכם משהו מדהים כאן בארץ, איזה טיול מדהים עם ריטריט כזה, וסדנה, ומשהו שאתן באמת באמת רוצות לחוות איתי. כל הפרטים בתפוצה, 055-688-9162, לכל המדהימות האלה, המאוזנות האלה שנמצאות בטלפונים הקשרים, אל תזוזו משם, 086-14-3500. הרבה פעמים אתם באות אליי עם המכשיר הקטן הזה, אפשר להצטלם, כאילו, זה מצלם? מעולה. אל תזוזו. אתם יודעות למה? כי לא משנה מה האיכות של התמונה כאן. האיכות של התמונה בטלפון המתוק הזה תהיה הכי מדהימה בשמיים. מצולמות 24/7. רגעים של אושר, בלב, בנשמה, tout le monde, אנחנו יוצאות לדרך.
1: פרשת השבוע באור החסידות מזווית נשית.
0: תגידו, ממה להתחיל? אתן יודעות איזו פרשה מדהימה זו? אני אתחיל מלספר על מה מדובר, כי יש הרבה בנות שהן חדשות כאן. Welcome to כל ברמה. אני יודעת שאתן לא מאזינות בדרך כלל לרדיו, אבל מאחר שנפגשנו ואתן רוצות לשמוע עוד, אז אתן כאן. אז אני קודם כל ממליצה לקרוא את הפרשה הזו, פרשת בלק. ויודעות מה? לא רק את זו. את כל הפרשות. לא סתם הוצאתי את חדשה בפרשה. כי התורה נוסעת בזמן. וכשאת קוראת את הפרשה, את בעצם מקבלת מסר לחיים שלך. מה אני עושה כאן ועכשיו? אז יש מלך שקוראים לו בלק, מלך מואב, והוא נכנס לחתיכת סטרס, מרוב שיש לו איזה שיגון גדלות כזה, שהוא לא יכול לחשוב שמישהו עכשיו ינצח אותו במשהו, הוא חוטף ממש חרדת קיום, והוא פונה למי? הוא פונה לבלעם הרשע. הוא מבין שאף אחד לא יכול לנצח את עם ישראל פיזית, בטוח שלא. הוא התבלבל קצת, והוא חשב שרוחנית אפשר לנצח אותם, אולי על ידי המחשף הזה. כי ידוע שזה לעומת זה עשה אלוקים. אוקיי, להם יש את משה רבנו, שזה הנביא הגדול הזה, אז יש גם, כנגד, בכוחות התומעה, יש את בלק, את בלעם. הוא מזמין אותו כדי להטיל צל על העם הזה, כדי לקלקל, כדי לקלל, כדי להשמיד, אבל במקום כללה, יוצאת שם ברכה. במקום חושך, יוצא שם אור. ואני אגיד לכן, דבר שהוא מדהים. עוד מעט אנחנו נפרט על נקודות מאוד חשובות בפרשה. אבל מתוך המקום הזה, שיש מישהו שרוצה לקלל, שהוא שונא, שהוא מפחד על המקום שלו, שהוא פשוט נמצא במקום רע, רע, רע, רע, אתן יודעות מה יצא שם? מי יצא שם? תחשבו, הרי למה נקראת פרשה על שם אדם שרוצה לקלל את עם הסגולה הזה? למה? כי ממנו. מהמואבי הזה יצאה רות המואבייה מאות שנים אחר כך. ורות מצטרפת לעם ישראל לא מתוך כוח, לא מתוך אינטרס, מתוך רצון, מתוך בחירה של אמת. היא לא ניזונה ממה שהיא בעצם גדלה אליו. היא גדלה במקום הכי תמה בעולם, במקום ששונא את ישראל. כמה פעמים את מאשימה? את הבית שגדלת בו, את השכונה, את המורה הזו שעשתה לך נו נו נו בצד והרגשת כזו קטנה, את לא מפסיקה לחשוב על האלבון הזה, כמה פעמים את אומרת שיו, אם רק הייתי גדלה במקום אחר. והנה, רות מגיעה ממואב, והיא בוחרת בסופו של דבר ללכת בדרך אחרת. דווקא היא שיודעת מה זו השנאה הזו לעם ישראל, דווקא היא בוחרת לדבוק באמת. ואז ממנה נולד עובד, ואז ישי, ואז דוד המלך. כלומר, מלכות ישראל כולה עומדת על הכתפיים של האישה הזו, שבאה מהמקום שניסה לקלל. אתן מבינות כמה זה עמוק? זה מהלך אלוקי. וההיסטוריה שלנו היא לא איזשהו קו ישר. זה ספירלה. זו ספירלה של תיקון. הכל מסתובב, מסתובב, מתהפך לטובה, ותכף נבין איך את יכולה להפוך הכל לטובתך. באמת, באמת, הכל. אל תתייאשי לעולם, לא סתם רבנו שואג. אין ייאוש בעולם כלל.

0: גם אם יש שם קלקולים וכללות, אין ייאוש בעולם כלל, ויותר מזה, אף אחד לא יכול לעשות עליך שום רושם כלל ועיקר, כשאת מחוברת למלך. השם בלק הוא בעצם תזכורת, שגם אם הסיפור התחיל נמוך, גם אם היה שם דברים שהם באמת לא פשוטים בכלל, זה היה נמוך, זה היה מאיים, זה היה אפל, דווקא שם, בהסתרה, שבתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה, מתגלגל שם מהלך שלם של גאולה. אנחנו לא מבינים כלום. הפרשה הזו נקראת על השם שלו כדי להגיד לנו שגם מי שיבקש לקלל, יכול להפוך בלי להתכוון לחלק מהברכה הגדולה של כולם. הרבה פעמים את מרגישה מאוימת מבן אדם שרוצה לקלל אותך, וכל הזמן מקלל אותך, ואת לא מבינה שהוא עושה לך טובה. הוא באמת עושה לך טובה, את יודעת למה? כי הוא מסתכל והוא אומר, קלם, קלם, קלם, אבל את לא שם, את מחוברת למלך. קלם בהיפוך, זה מלך, תרועת מלך בו. הוא כל הזמן אומר, קלם, הבן אדם הזה הוא רע, תהרוס אותו, תשמיד אותו, קלם, הוא רע, אבל תרועת מלך בו, גם אם יש לך רגעים שהם לא פשוטים, ואת מרגישה מתרועת, את מרגישה שיש בך נקודות כאלה של... שכבר אין שם ראות, אין שם חברות, יש שם דברים אחרים. כשאת מחוברת לקדוש ברוך הוא, תרועת מלך בו, אף אחד לא יכול להזיק ולקלל ולחסום. וזה מסר מדהים לכל מי שאומרת לי, אין, חסמו לי, עשו לי, כשפו, אני לא יכולה יותר, שום דבר כבר לא זז, בטח כך וכך. אין דבר כזה. כי הקדוש ברוך הוא, שתל גם את אותו מקלל במהלך התיקון שלך. וזה הכי מדויק בעולם. השם שתל את השליליות הזו ושיבץ אותה בתוך מהלך רחב של התיקון שלך. זוכרות מה אנחנו לומדות שנים על גבי שנים? תיקון, תינוק ו... לא, סליחה, ניתוק, תיקון, תינוק. כשאת מתנתקת מהקולות האלה, מהפחדים האלה שעשו לך עין ואת חסומה, ואת מתחילה להבין שאת בת של מלך, יו, את הבת של המלך, מי יכול לגעת בך בכלל? אז בסופו של דבר, יש שם איזה תינוק כזה. מה זה תינוק? זו דרך חדשה וטובה. אז אני רוצה עוד יותר לחפור ככה לכיוון הפרשה. מי זה בלעם? מי זה בלק? למדנו שכל דמות שמופיעה בתורה, זו דמות בנפש שלך. איפה נמצאים בלק ובלעם? שימו לב. בלק ובלעם הם השורש של עמלק. סופי תיבות של המילה בלעם, עם. יחד עם סופי תיבות של המילה בלק, זה לק. ביחד זה עמלק, נכון? זה הכוח שמחרסם כל חלקה טובה. אנחנו לומדים שעמלק בגימטריה זה ספק. זה זה שכל הזמן, אגב זה גם גימטריה מר, הוא אחראי למרירות בחיים שלך. הוא זה שלוחש לך כמה שאת לא טובה. הוא זה שמטשטש לך את כל הנקודות הטובות. לא סתם יקרות שלי, אני בימים האלה עובדת על יומן נקודות טובות 7. ושם יש חידושים כאלה יפים. כי נקודה טובה ועוד נקודה טובה. ואז את לא מבינה איך הכל מתהפך לטובה. וגם הרשע הזה שנמצא שם, פתאום דרכו את רואה שער. התבוננת על מקומו ואיננו, את מבינה, רגע, זה כבר לא רשע, אין פה שום רשע, הוא פתח לי שער, הוא יכול לרצות, עכשיו אגב, זה יכול להיות כל פנימי שלך, אם את מחוברת לטוב, את יכולה להפוך הכל לטובה, ואז הקולות, הרעשים, רעש ורשע, זה אותם אותיות, הרעשים הפנימיים האלה של עמלק, כשאת מנצחת אותם, את ברגע אחד, הופכת הכל לטובה. זוכות מי זה המלאק אשר קרחה בדרך. זה שמקרה לך את הדרך, זה נחש לחש, זה שלוחש לך כל הזמן שם, שאת לא טובה, שלא תצליחי, שמה יהיה עם הילדים, ולמה אצלה זה ככה, ואצלך זה לא ככה, למה? אומר שלמה המלך בקהלת, כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה זה ולא יחטא? את מבינה שהקול הזה של בלק, של בלעם, של עמלק, זה קול שנותן לך לפספס, להחטיא את המטרה. מה המטרה? המטרה היא לדעת שכל מה שקורה איתי בוודאי לטובתי, מעצם היותי בת של מלך מלכי המלכים, הוא אוהב אותי, כל העולם הזה נברא בשבילי, בשביל שלי, הכל מדויק, אני בוטחת בשם. אני יודעת שהשם אוהב שאני שמחה במה שיש לי כאן ועכשיו, ואני אומרת תודה. אבל ברגע שאת מחטיאה את המטרה ונותנת לכל הזה להיכנס אלייך ולחרחר שם או מריבות או תרעומת או מרמור או תסכול או עצבות, יש לו טקטיקה כזאת. הוא מפיל לעצבות ברגע אחד, ואז אם את לא מכירה טוב את הנפש שלך ולא יודעת איך לקום, כמו שאנחנו לומדות לקום ברוך השם, אז בסופו של דבר הוא אומר, מה, לאן תקומי עכשיו? זאת אומרת, יותר מה שהוא רוצה להפיל בסיבוב הראשון, יותר מה שהוא רוצה את העבירה, הוא רוצה את הייאוש שמגיע אחרי העבירה. מה אנחנו עושות כאן ועכשיו? קודם כל אנחנו מבינות שיש כוחות של בלק ובלעם בנפש שרוצים לקלקל, לקלל, להרוס. מה נותן לי עכשיו ברגע אחד לנצח אותם? מה נותן לי לצאת ברגע אחד מעצבות לשמחה? מגלות לגאולה. מדאון כזה, מחבדות, ממקום כזה שאין לך כוח ואין לך חשק. מה נותן לי פתאום חשק? תרגול פשוט. להרים עיניים למעלה ולהתחיל להגיד תודה על מה שיש, תוך כדי זה שהבלעם הזה שטום העין לא נועם לך באוזן. את עכשיו עוצמת את העיניים ממה שקורה מסביב, ואת ממוקדת במה שיש כאן ועכשיו. ואז הטקטיקה הכי טובה, שזה המרשם של המשחה הכי טובה, משחה זו שמחה. אז צריך לרקוד בכל יום לפחות חצי שעה. מצאתם את השיר הזה? אז הוא לא נמצא, אז מה נעשה? הנה, בלעם מגיע. הוא מנסה שאני אתעצבן על זה, שאין את השיר שביקשתי. טה-טה-טה-טה, לא מתעצבנת. כל אחת ואחת ממש עכשיו הולכת ועושה עבודה של מחיות כפיים. ממש, אני מלכה וזהו, אני שמחה וזהו. עכשיו, אם את נמצאת במקום ציבורי ואת לא יכולה לעשות זאת, אז מלמד החסידות שאפשר לרקוד במחשבה. בואו כל אחת ואחת. הנה, יש לי הפקה עכשיו בצורה הכי טבעית שיכולה להיות. רציתי משהו ולא קיבלתי. אין שיור שלילי, יש שיור חיובי. זה לטובה. ממש עכשיו, כל אחת ואחת. תמחה כפיים, אולי השיר עוד יותר טוב נמצא. יש משהו? לא, אין לנו זמן. אני בהכנה. מה זה השיר הזה?
1: אם אני אחריך,
0: נכון.
1: חסר לי כלום.
0: טוב, זה השיר. זה השיר. אז השם רוצה אותנו בנשימות עכשיו. נשימה עמוקה. נשיפה. יאללה.
1: לא אפחד לעולם.
0: שיר יפה.

אתם מבינות מה קרה כאן עכשיו? זה הקטע שהשם רוצה. נשימה עמוקה, לפני שככה את קמה לרקוד, אולי הוא עכשיו כאלה שחשבו בפנים, לא בא לי עכשיו לקום לרקוד, מה היא רוצה ממני? אז הנה, קיבלת. זו האווירה עכשיו, נשימה עמוקה, להגיד אבא שבשמיים, לא משנה מה קורה, אני מאמינה באמונה שלמה, שאך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. תקשיבו יקרות שלי, באלף באב, אנחנו יוצאות לסדנה מדהימה בקיסריה. ומי שמצטרפת כבר יודעת על מה מדובר, זו חוויה בלתי נשכחת, ואנחנו חייבות את זה בפרט באלף באב. כשאנחנו נמצאות בתקופה הכי מהותית, שפותחת לנו באמת שנה חדשה. אז ב-055-688-9162 יש את כל הפרטים, פותחות בארוחת בוקר על הים, ממש, אנחנו מסתכלות על החלון, מהחלון ויש את הגלים. ואז יורדות לשם, עושות תרגיל מדהים, לוקחות אבן כזאת, משליחות לים, מתפעלות אצל רבי אבאו הצדיק הזה, וחוזרות ביום של אהרון הכהן לחודש חדש, כי אני אומרת, מי שנכנס אב, מרבים באהבה. זו הכנה לט"ו באב, הכנה לשנה החדשה. 055-688-9162, פרסומות, ואנחנו שווים.

0: מיד נשוב לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
7: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. למען ילמדו בבשורה ענקית. הכשרה מהירה תהפוך אותך בתוך 4 חודשים לסופר סתם עם התחייבות להשמה והחזר כספי, כפוף לתקנון. התקשר כעת והצטרף למאות בוגרים המתפרנסים בכבוד. מספר המקומות מוגבל. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני. כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם מאזינים לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.

וואו, זה מדהים איך שהמבט שלך פשוט מוביל אותך למקום שבו את מתמקדת. זאת אומרת שאם את מרגישה לא טוב עם עצמך, זה אומר שאת מביטה על עצמך במבט שהוא בלי אמונה, הוא בלי אמביציה, הוא בלי כוח, הוא חלוש. כתוב בפרשה שלנו, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל, אדוני אלוהיו אמו ותרועת מלך בו. אז יעקב מסמל את התקופות האלה שאת מרגישה כלום ושום דבר. אין אחת שלא מרגישה את זה פעם בכמה זמן, מתלבשת אלייך איזו קליפה כזו שאומרת לך שכאילו, שמה, את מנסה וזה לא הולך, כמו שדיברנו קודם. ומסתבר שדווקא מהמקום הזה, כשאת מבינה שזה חלק, זה חלק מהדרך, התקופה של הירידה הזו סוללת לך איזושהי דרך נכונה כדי שתגיע למקום המדויק שלך. צריך לדעת שכשכתוב בפרשה שלנו, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, אז נכון שזה לא נעים להרגיש עכשיו שכאילו את עושה עבודה כזו של אושר ובשמחה כשאת נמצאת באוהל, ולחברה שלך יש חתיכת וילה. אז מה טוב הוא אוהליך יעקב? איך את יכולה להגיד למישהי שנמצאת באוהל ובאווירה כזאת לא משהו, מה טוב הוא? תגידי שטוב לך, תעשי כפיים, תקפצי. זה לא עובד, היא מסתכלת עלייך והיא אומרת לך כאילו, בואי תהיי במקום הזה, חס וחלילה. אבל זו האמת. שכשאת אומרת מה טוב הוא אוהליך יעקב, ריבונו של עולם, לא משנה מה קורה, זה כרגע אוהל, אבל תודה על מה שיש לי, משם יש מקפצה למשכנותיך ישראל. זאת אומרת שהחסידות מלמדת שהירידה של האדם היא זמנית. ודווקא שם הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בתוך המקום הזה. והרבה פעמים זה מגיע מתוך חטאים. מתוך מיקומים לא נכונים שלך. וזה מזכיר לי שיחה שהייתה לי ממש השבוע עם בחורה שעוברת רגעים מאוד מאוד לא פשוטים. והיא חושבת שאם היא עכשיו תטריס במראה הוויזואלי שלה, אז ישמעו את הקול שלה ויבינו שמשהו קורה איתה, ויש לה איזו חסימה מאוד מאוד חזקה בלהטריס ולמרוד. אוקיי, נמצאת בשלב כזה. אגב, אני רואה את זה המון בסדנות שאני עושה. בנות שפשוט הופכות להיות אנטי לכל דבר שברוחניות, בבת אחת. כן, כל כך כועסות על המערכת, על אימא שהצדיקה את המערכת, ולא הייתה איתה, ולא הבינה אותה, ואז הן הופכות להיות מרדניות, וגם אם עכשיו תורידי להם את הכל על מגע של כסף, תדברי על אלוקות, הם שמו כזו חסימה, הם פשוט לא רואות את זה. אז צריך לדעת משהו, אני רוצה רגע ללמד משהו שהוא טיפה עמוק מאורח חיים הקדוש.

3. אבל בואו נסרגע להביא את זה למה שאמרתי עכשיו. מבאר האור החיים הקדוש, שבשבוע הבא בעזרת השם יום ההילולה שלו, שכשאדם חוטא, אז כוח הרע בעצם נרשם באיבר שבו הוא חוטא. אבל כוונת הפסוק, לא הביט אבן ביעקב, היא שאפילו בהמון העם, אוקיי, במי שרגיל פה ושם ליפול ולקום וליפול ולקום, הוא רגיל לחטוא. אוקיי? אני מדברת מאוד מאוד בזהירות. אז גם אז, החטא לא נקבע באיברים שלהם. זאת אומרת, אני כל הזמן אומרת את זה לבנות שבאמת עברו דרך לא פשוטה ולא מאמינות יותר בעצמם. זה הבגד החיצוני. אני מבטיחה לך שברגע שאת תעשי שינוי ותחליטי שאת הולכת עד הסוף על המקום הזה שאת בת של מלך וזהו, ואני עכשיו רוצה ציטוט שלכם יחד איתי. השם לא סופר נפילות. הוא סופר התחלות חדשות. זה לא משנה מה היה, אבל תתחיל להגיד כן, אבל שקט. האור החיים אומר את זה. יש לך על מי לסמוך. זאת אומרת שגם אם תעיד ונכשלת, החטא לא נקבע באיברים, כמו שכתוב בשיר השירים. כולך יפה ראיתי. ומום אין בך. כולך יפה. את מבינה? וזה אומר שהחטא לא עושה רושם קבוע. ותראו מה כתוב על הצדיקים שנקראים בשם ישראל, ולא ראה עמל בישראל. זאת אומרת, שאצל הצדיקים האלה, אם ראית עכשיו תלמיד חכם עובר עבירה, אל תהרהרי אחריו, כי אין צורך אפילו בעמל לרחוץ את האבונות, כי זה לא נמצא אצלו בכלל. הוא בוודאי עשה תשובה. וצריך לדעת שכל אדם צריך את תקופות היעקב. מה טוב הוא אוהליך, האוהל זו דירת עריי. גם אם את נמצאת שם, זה זמני, זה זמני, הכל יעבור. זו הסיבה שבלעם משתמש הרבה פעמים לסירוגין בשמות האלה. ויש שם בפרשה הזו גם לימוד על הטקטיקה של היצר הרע. איפה הוא נמצא? איפה הוא מנסה לתקוף אותך? תראו מה כתוב, ויאמר אליו בלק, לכאן הייתי, הוא אומר לבלעם, לכאן הייתי אל מקום אחר, אשר תראה לו משם אפס קצהו. אפס קצה הוא תראה, וכולו לא תראה, וקבנו לי משם, תקלל אותו משם. כלומר, הוא מנסה לקלל מכל מיני זוויות, ולא הולך לו, הוא לא מתייאש. ואז, יש כאן נקודה אחת, שמפה ממש צריך ללמוד איך להישמר. הוא אומר לו, תקשיב, הטריגר שלו, החולשה שלו, זה המקום של האפסיות והעלבון. אם עכשיו את מרגישה שהליבו אותך, שלא ספרו אותך ברגע הזה, שם נמצא הטריגר, שם את לא רואה את הטוב שבך, שם את יכולה חס ושלום לקלל. מה זה אומר? שאם את לא רואה את הטוב בעצמך, ועכשיו בכוח לא טוב מבחוץ ורוצה לקלל חס ושלום, זה יכול להתאפס שם, לא על אף אחד, רק מתוקף זה שאת לא רואה בעצמך טוב. אתן מבינות כמה זה חזק? זאת אומרת שאת חייבת לראות בעצמך טוב. כתבתי כאן, תראו, זה כל כך יפה, זה גם כתוב, דרך כוכב מיעקב. את צריכה להבין שכוכבים יש מתי? כוכבים יש בלילה, יש רגעים של לילה. ודווקא משם את יכולה באמת להזהיר. מתוך המקומות הלא פשוטים האלה, רעייתי, כולך יפה רעייתי, גם עם הרע הזה שפתאום מתלבש עלייך, גם עם זה שבזוגיות את מרגישה פתאום רעה ולא רעיה, גם שם אפשר להפוך הכל לטובה. תשמיעי לעצמך את הכל כל יעקב. והעצה הכי טובה להינצל מכל כללה ומעין הרע זה לדעת שאין עוד מלבדו. זה לשנות את הפוקוס עם מה קורה מסביב, מה אומרים, מה יגידו, למה השם חושב עליי, למה השם מצפה ממני לעשות לו נחת. זו הדרך. אין עוד מלבדו. ואני אשתף אתכם במשהו. אגב, תאכלו לי בהצלחה, אני כבר מחכה לרגע של להוציא את הקוביות האלה מהשיניים. זה יקרה אם ירצה השם בעוד כמה ימים. יש. עד אז אני מנסה ככה, אתם שומעים את כל הרעשים האלה, מה לעשות? אז תראו, בתקופות האחרונות, בשנים האחרונות, אני מאוד מתמקדת בעניין הזה של נטילת ידיים. כשאני נמצאת מול קהל שהוא מאוד מאוד רחוק, אז אני בעצם מממשת מה שאומר הבעל השם טוב הקדוש. והוא אומר,
האוחז ב...

יוצא הדבר, אוחז בכולו. עכשיו שימו לב מה כתוב כאן בעצם בפרשה. אומר בלק לבלעם, בוא תגיע למקום הזה שהוא נמצא בקצה. בקצה, אם זה מתוך כעס, ואם זה, הוא בקצה, הוא לא יכול יותר, היא בקצה. היא מרגישה כזו קטנה, היא מרגישה אפס. המקום הזה שנמצאת בקצה, שם אתה תוכל לקלל. מה זה לקלל? זה להביא אותה לעצבות,

0: או על נטילת ידיים, ברגע הזה את צריכה לדעת שרק השם הולך עלייך. וכשהשם הולך עלייך, אותיות מלך, מוח, לב, כבד, את שולטת על הלב, את שולטת על הכבד, אף אחד בעולם לא יכול לקלל אותך, אף אחד בעולם לא יכול לעשות שום רושם כלל ועיקר, גם אם החזקת רק בקצה הזה. את לא בקצה השלילי, תחזיקי את הקצה הזה, ומשם תבטלי את כל הקללות. ומצד שני, צריך לדעת שכשבלעם רצה לקלל בקלם, מה הוא רצה? הוא רצה שהכבד ישלוט עלייך, שהקנאה והכעסים והמרירות והייאוש והעצבות, כי ברגע שהקנאה והכבד שולטים עלייך, מה זה קלם? את כלום. מה זה בעצם קלם? בן אדם שמרגיש רק קיומי ומרגיש שהוא כלום ושום דבר, אז הוא לא מרגיש שהוא נמצא בעל נטילת ידיים, כי הידיים זה ידי עשיו. את מעל זה. את מעל העין של בלעם. את בבן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. את רק מוסיפה כל הזמן נקודות טובות לעצמך, ואמונה, ואף אחד בעולם לא יכול לקלל ולקלקל, ואם יש מישהו כזה, ישתבח שמו, כמה זה טוב, אתם יודעות למה זה טוב? כי בסופו של דבר זה הופך לברכות. כל כללה של בן אדם שסתם שונא אותך, לא משנה מה, זה הופך לברכות, למה? כי את נמצאת בעל נטילת ידיים. אף אחד לא יכול להשפיע או לגעת במעשה ידייך, כי הידיים שלך נתת אותם לקדוש ברוך הוא. השם, הנה, ברוך אתה השם אשר קדשנו מצוותיו, אני משליחה עליך את תנועותיי, מחשבותיי, מעשיי, את שתי ידיי, שתיתן ברכה בהם עד בלי די. 055-688-9162, זה מספר הטלפון שלך, עכשיו להזמין כרטיסים למופע המדהים שלי בטו באב, ועכשיו להתקשר למשרד ולהזמין את חדשה בפרשה, את סידור חדוות השם שהתפעלתי בדמעות, שמי שתפתח אותו ייפתח מזלה עליון, את הקלפים של יצות טובות ורק בשמחה, את יומה נקודות טובות שבע, שאפשר כבר להזמין ולחכות רגע בסבלנות, כי זה בבית דפוס אם ירצה השם ממש בקרוב, ולהיות מהראשונות שיקבלו אותו. אז 055-689-162 פרסומות, ואנחנו שווים.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: בשבילך ובשבילי.
4: כאן דוקטור מתי וטרמן מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות

0: כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הדרופי למוזב, להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידה בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
11: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
10: ומה עם הספיגה?
11: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
10: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
11: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
12: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
13: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
14: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 17:00 ועד 01:00. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
15: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כ"א בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אתם מאזינים לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: כן, אז כפי שאתם שומעות, אנחנו ישר יוצאות למחיאות הכפיים העולמיות 7 כפול 7, ונגיד ביחד מזמור לתודה מוכנות, ומזמור לתודה. הריו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור והדור אמונתו. אז השידור הזה היה קצר קולע ושופע, ואנחנו נסכם אותו ונגיד שיש רגעים שנדמה שהסיפור מתחיל במקום שאי אפשר לצמוח ממנו, שיש איזה צל קדום, איזו היסטוריה שלא בחרנו, אבל התורה מלמדת שהקדוש ברוך הוא כותב את ההמשך לא לפי החושך שממנו יצאנו, אלא לפי האור שאנחנו בוחרים להדליק. ולכן זה הזמן, ממש היום, לקראת הפרשה הזו, להאמין באמונה שלמה שהשם אוהב אותי. השם יהפוך את כל הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך, כמו שכתוב בדברים. אז זה הזמן ממש להסיר מהלב שלך את כל הדברים שככה מציקים לפעמים, להאמין באמונה שלמה, שבוודאי כל מה שעברת, הכל לטובה, ומעכשיו את מתחילה התחלה חדשה, מוכנה, ואני מלכה, וזהו. ואני שמחה, וזהו. אין עוד מלבדו. הצלחות, ברכות, השם ישמוע את כל עומדי התורה, השם ישמוע את חיילי צבא הגנה לישראל, ישים שלום בעולמות, בלבבות, בין הזוגות, בין הילדים, שמחות, ושוב שמחות, ושוב שמחות, מוכנות לכפיים האלה? קדימה, סנטר למעלה, מבט של שיעור. 7 כפול 7 ו... 1 2 3 4 5 6 7 הצעקה לאבא מלך העולם 055-688-9162 זה הזמן שלך לרכוש כרטיס למופע המדהים בטו באב היום הזה שהוא כל כך משמעותי יש תאריכים מכוננים, רגעים שעשו לך לפספס. האווירה הפסטורלית הזו, שהאבנים שם ממש ממש דבוקות בהיסטוריה מלאה לב, הרגעים האלה שתגעי בלב של הקדוש ברוך הוא, ותזכי לזוגיות טובה, לשלום בית, לבריאות, כל ישוע, אני מאמינה באמונה שלמה שזה ערב מלא שירים ושערים שנפתחים. 055-688-9162. תודה רבה לכל הצוות ברדיו קול ברמה. תודה לבורא עולמים על כל הטובות. שבת מלכה הכי יפה שיש. תבשלו ותהנו. שבת שלום.

0: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. קלפי העצמה, מילה טובה לנשמה, מסוגל להצף הסגולות, תפילות ותקוות לכל עת. חדשה בפרשה, מסר קצר, קולע ושופע בזווית נשית. צידור חדוות השם, חיבור פשוט, יומיומי לבורא עולם. קחי לך רגעים של אושר ב-055-688-912, hedvalevi.co.il.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: מי

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בוו בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
2: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדווז בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.

0: קול ברמה 92.1 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. בכיר אמריקני טען בשיחה עם רויטרס כי ישראל נסוגה מחלקים מדרום לבנון בעקבות ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. בצהל ובמערכת המדינית מכחישים את הדברים. צהל הודיע כי חיסל את המחבל מוחמד איברהים אבו חדיד, מפקד במערך הייצור של הג'יהאד האיסלאמי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי אבו חדיד הוביל תשתית לייצור אמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחות צהל ואזרחי ישראל. אסון רעש האדמה בוונצואלה. משרד החוץ נערך לשגר משלחת סיוע ישראלית בעקבות רעידת האדמה הקשות שפקדו הלילה את המדינה. ארצות הברית ומדינות נוספות כבר הודיעו כי ישלחו סיוע בעקבות האסון שגרם למותם של רבים ולנזקים קשים. בשלב זה לא ידוע על נפגעים ישראלים.

0: בשל התפתחויות בין רוסיה לאוקראינה ומתקפת הכתב"מים שהייתה במדינה, הודיעה חברת אל על כי נאלצת להשהות את פעילותה בקו תל אביב-מוסקבה על הימים הקרובים. מהחברה נמסר כי במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. נמל התעופה בן גוריון צפוי לרשום היום את תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מאז מבצע שאגת הארי, עם יותר מ-75 אלף נוסעים בטיסות בינלאומיות. עוד נמסר כי בחודש יולי למניינם צפויים לעבור בנמל התעופה יותר משני מיליון נוסעים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: היום מידות החום רגילות לעונה, מחר ובשבת קודש יהיה דומה, ביום ראשון צפויה התחממות.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: יום השיבוש החרדי שנערך אתמול ברחבי הארץ הסתיים בכמה פרספקטיבות, הייתי קורא לזה כך. מצד אחד, תחושת הצלחה חרדית. הצלחנו להביע מחאה כואבת על מה שהמדינה עושה לבני הישיבות ועולם התורה. מן הצד השני, אפשר לומר התקרבות לצערי, אני אומר את זה, למלחמת אחים, לפחות ממה שאני ראיתי. זה לא שם. וכמובן, צריך לומר, המחאה הזו נעשתה בהוראתם של גדול ישראל, תרף ננתח ונדבר על מה היה שם, אבל לצערנו, אני אומר, הדבר הזה מקרב אותנו למאבקים בתוך העם, משהו שאנחנו לא רוצים לראות. נתן משי, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים. זה לא מקרב אותנו, אנחנו כבר בפתחה של מלחמת אחים. אתמול זה התחדד, אתמול זה צולם, אתמול זה תועד, אתמול אנשים חוו את זה. אני לא מדבר על הוראת גדולי ישראל, אני מדבר על התוצאה בשטח. יכול להיות שזה נדרש מתוקף העובדה, במצב שבו אנחנו נמצאים, כי אי אפשר אחרת. ואנחנו כלפי הממשלה הזאת צריכים לבוא ולתת את האמירה החרדית, הברורה, שאנחנו כמגזר, אם אנחנו מחליטים, אנחנו כמגזר, לבוא ולצאת ולהראות נוכחות משמעותית כזו שתשבש גם את החיים לאחרים, ובזה לסמן לנו כואב, כשלנו כואב אולי לכולנו מקו, וזה הצליחו, אין ספק. אני חושב הרבה יותר מהמשוער, לא משנה, אתה היית בכבישים, תכף נשמע ממך האם זה בגלל שהיה ריק בהרבה מאוד מקומות, כי אנשים חששו לצאת ובצדק, או שמה באמת ההצלחה של עצמה, אבל אני אומר לך את האמת, עקבתי אחרי הרבה מאוד יהודים. בעצם זה שנהגים רנדומלית אחד שעולף אקדח. וזה פתאום, אתה מבין, בערד לדוגמה, שזה עיר באמת, אתה יודע שחסידי גור בשנים האחרונות כבר זה כמעט הפך לעיר שלהם.
0: ממש מכה איש את אחיו מה שקרה שם.
1: לא, אתה מבין שתמיד היו שם גחלים לוחשות, והיציאה מערד לכיוון השיירה והמחאה,
0: רק חיכו לגפרור הזה שיצית.
1: הציתו מיד עכשיו. מה זה התמונות שראינו אתמול מערד? ואני לא מדבר מי

0: שם מאיה, mm-hmm. לא חקרתי אז אני לא אדבר, אבל מה ראינו אתמול בערד? תשמע, זה מזכיר לי כנופיות כאלה, אני לא מדבר על חסיקו, אני מדבר באופן כללי, התמונה של חילונים מול חרדים, מאוד ברור אפילו עם הכיפות המסורתיות או הדתיות, הם באים, זה מול זה, והאברכים חסידי גור מחלט לך מחזירים בוקס, כי הם נתנו קודם. עכשיו ראית את זה בעוד כל מיני מקומות, אתה יכול להגיד לי אם זה לא נקרא מלחמת אחים? עכשיו אם זה היה רק בערד, אני אומר טוב, בעיה מקומית, זה כבר מזמן חצה... עניין ספציפי, זה עניין נקודתי שלהם, לא, בעוד מקומות, וחילוני, אתה יודע, אני סליחה על, על, על ההגדרה הקולנית הזאת, אחד שמרים את היד ופתאום מגיחים אליו איזה חמש, איזה עשר אברכים שבאים והגנו על מישהו, אתה יודע, ראינו את התמונות האלה, ראינו את זה בכבישים שונים, ראינו את זה עם פרצופים שונים, אין ספק שאתמול אנחנו מתחילים להתקרב לנקודת שבר שבר, אני אומר את זה אובייקטיבי לגמרי, בלי להביע עמדה עכשיו ספציפית, ואני חושב שטוב שעשו את המחאה הזאת, אבל...
1: נקודת השבר,
0: אחת שיושבת לה בלשכתה, מפוטרת, או שהיא חוקכת ידיים בענה, או שהיא מזוכיסטית, או שאני לא יודע מה יש לדבר כזה, שמדינה באמת מתפרקת, מתפרקת והיא נהנית מזה, ועכשיו אני לא יודע...
1: אני חושב אגב שהזירו אותה, אמרו לה שנגיע למלחמת אחים הזו, וזה לא מנע ממנה לעשות את המהלכים האלו, ולכן אני חושב קשה לי לומר שהיא שמחה, אני לא יודע אם גלי ברב מיארה עכשיו יושבת ומחייכת כשהיא רואה את המלחמת אחים, אבל אני בספק אם היא מוזילה דימה. אני חייב לומר לך, עכשיו תשמע, אני אתמול הייתי בכבישים, צפיתי מה שנקרא בלייב, למזלי, זה לא היה בצד שלי, זה היה בצד השני, אני עליתי לירושלים. קודם כל אני חייב לומר לך, אתמול שאני צריך לעשות סידורים ככה באזור המרכז, אני, אתה יודע, נסעתי על ציר ג'בוטינסקי מבני מקלי פתח תקווה, ואחרי זה לירושלים. אז מי שהיה צריך אתמול סידורים באזור המרכז, זה היה זמן מעולה.
0: אגב, טיפ קטן, תמיד שיש לכם סידורים, או שאתם רוצים לנסוע מהר.
1: חכו ליום של מחאות.
0: חלילה, אני לא רוצה להגיד, הלוויה שלא יהיו זה, אבל מחאות שהמשטרה מודיעה בכל רעש גדול.
1: אבל לא בצירים, לא בצירים שבהם צפויים המחאות.
0: נכון, נכון, אבל תדעו שהכבישים פשוט הופכים למצב כיפור.
1: כן, בקיצור, אז קודם כל הכבישים היו ריקים, ציר ג'בוטינסקי היה ממש הרגיש כמו איזה, כמו יום חופשי. זה דבר אחד, דבר שני, על כביש אחת, ממה שאני ראיתי לצד השני, מכיוון ירושלים לכיוון תל אביב, כל בערך 4-5 קילומטרים, 20-35 שפשוט עוצרים את התנועה. אגב, היו תעודים, ראית בטח של אזרחים שולפים נשקים. אני ראיתי בלייב לא את הנשקים נשלפים, אבל את החיכוך, את האלימות.
0: כמה תאונות היו, כמה מראות,
1: אגב,
0: מראות
1: אני חייב
0: צד
1: לומר
0: נשברו.
1: לך.
0: מגיע, אגב, לא חושש ממצלמה, אותו עד מגיע שובר מראה לאדם חרדי, כי עיכב אותו. מה זה המתירנות הזאת שיש? אתה יודע, יש קלות פה.
1: אני נסעתי אתמול על הנתיב השמאלי בכביש אחד, במהירות של 110 קמ"ש, ואדם לפניי עם שלטים של המחאה, בלם בפתאומיות, אפילו ארבע וינקרים. עכשיו, אין בעיה, מותר למחות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אני חושב שהייתי...
0: רגע, נסעת בשמאלי 110 קמ"ש, ופתאום הוא בולם.
1: אני בגלל שהייתי דרוך, אז הספקתי לבלום, אבל ראיתי את ההוא מאחוריי, מסיט את הרכב, ממש בשניות האחרונות. רגעים היה מי להיכנס בי מאחור.
0: מ-100 ל-0 זה פשוט טירוף, אני חושב
1: ממש, זה פשוט סכנת חיים אמיתית. עכשיו, אין בעיה, אתה כחלק ממחאה, אגב, לא חושב שעל דעת עצמו יכול לעשות דבר כזה, הייתה התארגנות בצד השני של 10-20 רכבים שמייתים את התנועה, פתאום לבלום, זה לא יודע מי יתיר לו לעשות דבר כזה. אני מקווה בשבילו שהוא ישן טוב בלילה אחרי דבר כזה, ראינו אתמול נפגעים.
0: כן, היו נפגעים.
1: עכשיו, תשמע, אנחנו מתיחים ביקורת על אותם מפגינים, אולי שלא נהגו בדרך ארץ, אני אומר את זה בלשון המעטה, אבל צריך לומר את האמת, מי שהוביל אותנו למצב הזה, זו המדינה, זו מערכת המשפט, וזו היועצת המשפטית לממשלה, ששוב אני אומר, הוא זרה פעם אחר פעם, שלא לדחוק את הציבור החרדי למקום הזה, וזה לא מנע ממנה. כן. לצערי.
0: טוב, אתמול היה כאן יושב ראש יהדות התורה, חבר כנסת הרב יצחק גולדקנופ, כן? אמר לנו פה אמירה שראיתי שהוא דעדה ברמה שזה הגיע עד לקריקטורה בידיעות אחרונות ובכל כלי התקשורת בארץ. זה לא חדש לנו שיש פולו-אפ, זה תמיד מחמיא, אבל הוא אמר שם אמירה שאנחנו עוד יבוא יום ונהפוך את המדינה. עכשיו, אנחנו שמענו את זה כאן, לא האמנו, כנראה אולי לא הבנו את הסנטימנט, אבל עכשיו זאת פליטה של גולדקנופ. ופתאום אחרי ההפגנה הזאת אתה מבין את המשמעות של מה יקרה אם באמת ישחררו את הרסן, לאן באמת זה יכול להגיע. טוב, אני לא מדבר על זה שהוא רצה מאוד את כלא 10 להפוך אותו לישיבות, זה באמת, אהבת הממטרות, הפרחים, מה עוד היה שם. כן, בסדר, תודה.
1: ביוטיפול כלא.

0: טוב.
1: אבי מסקוב ידידנו, תודה רבה על עריכת התוכנית הזו, גם לארז רסין, טכנאי השידור בהפקה רוני גינדי, על הדיגיטל יוני פדידה. יועץ הלשון, אבנר שרון, לצידי ידידי, אברהם גדלוביץ'. אנחנו מתחילים.
0: איש החינוך, הרב מוטקה בלוי, שלום, צהריים טובים.
2: טוב שאמרת החינוך, כן, צהריים טובים מבורכים.
0: איש החינוך ואיש דגל התורה, נכון? זה אתה נראה לי את ההגדרה הזאת יותר. טוב.
1: לא בטוח עם הסיפור הזה עם הקבוצה, הוא יצא, חזר לקבוצת דגל, אז יכול להיות שעכשיו הוא מדגל.
2: זה לא נושא.
0: תגיד, דגל התורה אתמול, יהיו חלק במחאה הזו, בשיירה הזו?
2: לא באופן רשמי. לא היה באופן רשמי שום הוראה ברורה.
0: הייתי אבל מכתב, נכון? של מוישה ללירש?
2: לא היה שום מכתב.
0: לא?
2: לא, היה איזה מודעה של ארגון.
0: כן.
2: שלא מוכר לי ולא מוכר לך. ואמר, בסדר, אנחנו יודעים שדעתו של מרן...
1: אוקיי, אתה אומר,
0: אז רגע.
1: בכוח האינרציה כן היו...
0: בודדים,
1: מה שנקרא, אנשי דגל התורה.
0: אבל דגל התורה, צריך לומר את האמת, המפלגה היחידה, המפלגה היחידה שלא לקחה חלק, אישה ספיר.
1: זה נולד אצלה, הרעיון נולד בדגל התורה.
2: שעד גם לא הורתה לאף אחד לצאת, נצטרפו ברגע האחרון כמה חברי כנסת שלהם, זה הכל בסדר.
1: מרן הרב מאיה שם.
0: לא הבנתי, זה הכי רשמי שיכול להיות.
1: לא רשמי, אבל הרב מאיה שם בבוקר.
0: חברי כנסת משס משתתפים?
2: בסדר, תעזבו את הלוט פקש. אין להם מכוניות, הם כולם מבריחים, ואם לא, אז יש להם...
0: יש, סוזוקי בלנו, 2001.
2: לא, יש להם סוברו אברכים לאלו המבוגרים, לחדשים אולי יש טויוטה אברכים, מכווי זניש.
0: אז זאת הבעיה, רגע, בדיוק, הבעיה היא טכנית, אין רכבים לציבור הליטאים.
2: אין להם פיינה, אין להם פיינה, מה אתה רוצה?
0: בשביל לחסום את כביש אחת אתה אומר צריך רכב ארוך.
1: הם לא דרייברים, אתה אומר. טוב, תגיד לי משהו עכשיו ברצינות.
2: יש כאלה שיצאו עם קורקינט, כן.
1: הבנתי, עכשיו רגע ברצינות. במבט לאחור, אתה יודע, אנחנו יממה או שעות אחרי המחאה הזו, אתה חושב שכן היה ראוי שכולם יהיו יחד, ולא רק אגודת ישראל, אתה יודע, כמי שארגנה ותכללה? או שההפך, אתה אומר, מה שראינו בכביש אולי עדיף באמת ש...
2: הדובר אליך, הדובר אליכם. מה? יצר קשר עם אנשי אגודת ישראל שארגנו את המסע, כן. מסע הקודש.
1: מי זה הדובר?
2: אוקיי?
1: לא, תסביר לי.
0: מוטקה בלוי.
1: כן, אוקיי.
2: יצרתי קשר עם אנשי אגודת ישראל שארגנו את האירוע, ואמרתי להם, אני מוכן להיכנס להקודש פנימה למרן ראש הישיבה, רק תגידו לי דברים מסוימים שאני אוכל להבטיח לו שלא יצאו תקלות, ולא כמו שחששו החזון איש אלימות זמורת זר במקומותינו ובמחרינו, והרב שח שחשש מאוד מהפגנות.
0: ומה קרה ואיפה זה נתקע מודקה?
2: אגיד לך את זה בשקט שלא ישמעו.
0: כן.
2: אגודת ישראל מעוניינת שזה יהיה שלה ולא בלי שותפויות.
0: זאת אומרת, הם לא רצו לראות את דגל התורה, הם לא רצו לראות את דגל התורה מעורבת במחאה הזו?
2: הם לא, יכול להיות שהם כן רצו, אני לא יודע.
0: מי זה? אגב, כשאתה אומר אגודת ישראל, על מי אתה מדבר?
2: מהאנשים הכי בכירים שהיו בארגון של האירוע הזה.
0: ומה הסיבה? מה, מלחמות אגו? קרדיט?
2: כנראה, לא אגו, לא יודע, הם חששו שמנית פיקס יבואו, אז יצטרכו לחלק תפוזים עם מאוסרים. אני לא יודע מה אתה שואל אותי.
1: רגע, אז תן לי להבין את הסיטואציה. אתה אומר, אתם כדגל התורה ליטאים, באתם כבר, דפקתם בדלת, אמרתם, אנחנו רוצים להצטרף לשייר את הרכבים, רק תנו לנו, רגע, תן לי רק להשלים את השאלה, רגע. רק אנחנו רוצים להבין כמה פרטים מהותיים אודות המחאה המתוכננת, כדי שנדע להיכנס בקודש, כדי לקבל את ברכת הדרך או לא, ומנעו ממכם בכלל את התדריך כדי לקבל את הברכה, כדי שלא תהיו חלק.
2: בוא אגיד לך ככה. זה התחיל שפנו פנו אליי אנשים מתוך שלהם אמונים, בוא נקרא לזה כך, מקורבים שלהם אמונים, ואמרו לי מה קורה עם מרן ראש הישיבה. אמרתי להם ראש הישיבה בחוץ לארץ, העבירו לו את השאלה איפה שהוא נמצא, הוא אמר הוא חושש.
1: אתה אומר רק מרן ראש הישיבה, מרן הגאון רב דב לנדאו, נכון?
2: כן, אז כן. אז הוא אומר, הוא אמר, אני לא יודע, אם אני אקח אחריות, אז כל מה שלא יקרה או כן יקרה בדרך, זה עליי. אחריות מחייבת, זה לא סיסמה, כן?
1: כן, נו.
2: אז פניתי לבכיר בארגון של אגודת ישראל, אחרי שהראשי וכבר

0: חזר. אמרתי לו, בוא, אני רוצה להיכנס לרשימה, אולי אפילו נביא מישהו ממכם איתכם, ותכין לי איזה דף, דף תוכנית, איך שומרים על המצב, איך רואים שלא נאבד שליטה, וכהנה וכהנה. ואז, כמה פעמים שפניתי אליו, הוא נתן להבין, הוא אפילו אמר לי בשם המפורש, אגודת ישראל מעוניינת להיות לבד.
1: וואה, זה מעניין.
2: טוב, תגיד שאתה עכשיו מסתכל על מה שקרה אתמול בכבישים, במסגרת המחאה הזו, אתה אומר, טוב שלא היינו חלק מזה?
1: שמרן ראש הישיב וצדק?
0: לא, לא, לא, אני אומר שכל נער אל הרופש, כל אחד בדרך ש...
1: זה היה מתחיל לדגל התורה בסוף, אנחנו ביום שאחרי,
2: רגע, אני בטוח שגם באגודת ישראל לא רצו לראות את המאומות ואת המכות בין אזרחים ואת השליפות נשק, צריך להסתיים באסון.
0: בוא נניח שזה
2: היה. זה לא היה נראה כמו שציפינו.
0: כן, אבל זה היה בינורי, בוא, אלפי אנשים יצאו, אלפי מכוניות יצאו, ופה ושם קראו איזה תקלות, בוא, אל תלמד מהפרט על הכלל. בגדול, הבוקר זרינו אותי מאיזה תחנה לא חרדית, איך קוראים להם, 103, ושאלו אותי, מה אתה אומר? אז אמרתי, מסע קודש, אז אמרו לי, מה, מסע קודש? אמרתי, כן, למה לבני את נושאים היה מסע קוטג' בשביל חצי שקל הפכתם את המדינה, עצרתם את כל המדינה.
2: איי, טוב, ראיתי, לא, ראיתי אגב את הארגוני השמאל שפתאום מזועזעים, ואומרים, נחסום את לבק בשבת, זה אותם ארגונים, זה אותם ארגונים שבאמת שיתקו את המדינה, ולא יום אחד, אלא ימי.
0: אמרתי להם,
2: מה הצביעות שוברת פה כל הגבולות, כן.
0: הם הגיעו לכמעט רצח, הם ירו לבית של ראש הממשלה.
2: נכון.
0: הם שרפו פחים ומכוניות שיכולה לצרום רחוב שלם חלילה.
2: נכון.
0: הם מסגרו את שדה התעופה. מה הם לא עשו? בגלל שלא בא להם בטוב הרפורמה המשפטית, שלא יטיפו לנו מוסר. בעצם הרעיון, גדולי התורה, אצלנו חוששים, רגישים, ולא בקלות הם יוצאים למין מצב כזה שיכול לגרום לחיכוך.
1: טוב.
0: עכשיו אני יכול להגיד לך משהו בשקט, אני יכול להגיד לך...
1: רק בשקט, הבעיה צריכה, רב בלוי, רב מוטקר, הבעיה צריכה גם כשאתה לוחש, שומעים אותך מדי חזק, אתה מבין? זה מובנה, כן.
2: בכל משרדי, בכל בניין משרדי דגל התורה עכשיו שומעים אותך.
0: לפני מספר דקות, התקשר אליי, ידיד שעוסק רבות בקירוב ויש לו קשר בשיעורי תורה וכל מיני מסגרות לימוד בעולם הקירוב המסורתי, הוא אומר שזה אתמול גרם לו נזק בל יתואר בלי תועלת, ככה הוא אומר, אני רק מצטט, בסדר?
1: אמרת שזה עושה נזק?
0: לא, הוא אמר לי שבעולם הקירוב והמסורתי, ושמביאים אותו למדרשיות, ולבתי כנסת, וללמוד, ולבין תורה, ותפילין, ומזוזות,
1: כן, כן, כן, התוצאה של כל ההפגנות זה?
0: זה שזה גרם נזק.
1: אני מסכים, אני מסכים, התמונות האלה, אתה רואה אנשים מסורתיים, כבר אפילו עם כיפות, רבים חרדים בכביש, אני מסכים איתך?
0: לא רבים, הוא אומר...
1: אני מסכים לגמרי, זה לא נחמד, זה לא אירוע שמתנחמדים בו במחאות.
0: לא,
1: זה לא רק המחאות. ואף אחד לא שעוצרים אותו בכביש.
2: לא, לא, שנייה, רגע, מודקי.
0: הם רואים אותנו כאנשים תורניים, בעדינות, ורוצים להתקרב ליהדות.
2: כן, ופתאום אתה רואה אנשים לבושים בשחור לבן,
1: אגב, שזה באמת הדילמה החרדית. מצד אחד כואב לך מה שעושים פה, מצד שני אתה, אני מסכים, זה לב הדילמה. כן, בסדר.
0: וגם אני כבר לא מדבר גם, כי עד היום כבר הצלחנו למתק בתקשורת, אחרי שנים יש את הפלג הקיצוני. פתאום זה המיינסטרים, אתה מבין? זה כבר, מה תספר? לא פשוט, אתה יכול לספר את מה שאמרתי, כן, גם אתם צדיקים גדולים כמה הפכתם פה את המדינה. אבל מצד שני, אנחנו מאוד רוצים להיות קרובים לציבור המסורתי ולקרב אותו. ואם דבר כזה גורם התרחקות או נזק, בפרט שיש כמה שגם מהעסקני הציבור שהתבטאו מאוד לא חכם. אבל אני לא רוצה לפרט.
2: 1:20, ואתה יודע מה קורה ב-1:20.
1: ברור, גם פרסומות כאן, וגם מנחה של...
2: 1:20 זה מנחה של רבות כבלוי.
1: הרב בלוי, אתה יודע מה יכול לקרות?
0: מתפלל עם
2: העבריונים. כתוב. איפה אתה מתפלל, רב מוטקה?
1: רק העניין הוא ש...
0: בדגל, לא שואל. כן. יש פה עניין כל יום.
1: טוב, רק שאתם מאזינים, יכולים לזהות את השעה הזאת.
2: אנחנו לא יכולים להשתתף בעניין הזה, אם אנחנו רוצים.
1: ליד שפע ברכת השם לעלות אליכם? למינכה?
0: כן, כן, תעלה. יש עכשיו מינכה.
2: יש פי 18, יאללה.

0: רק דבר אחד, אל תוציאו כותרות לא נכונות.
1: אתה אוהב, נוציא בדיגיטל וזה, אתה נהנה, עזוב, אתה משתף את זה בסטטוס אחרי זה. הרב מוטקב לא איש דגל התורה.
2: כל טוב, להתראות.
1: תודה. פרסומות.
3: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
10: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
12: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
13: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
14: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
16: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
17: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
18: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 17:00 ועד 01:00. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
19: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
19: בשבילך ובשבילי.
20: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: תשמע, יש הרבה מאוד רגשות מעורבים בנוגע למה שקרה אתמול, כי אמרתי לך, היו הרבה מאוד הפגנות, הרצפניקים ויוצאים, אין ספק, כל הפגנה והפגנה גדולה. היה כאן אתמול ניסיון אולי בכלי נוסף, באלמנט נוסף של מחאה, ואנחנו עכשיו רוצים לבדוק את התוצרים של העניין הזה. אומרים תחילה שלום ליאנקי קצבורג, איש תקשורת בעלים של קבוצת הפרגות. שלום יאנקי.
21: שלום, שלום.
22: שלום גם ליואל עיברים, כתב לי ענייני חרדים, ערוץ 13. צהריים טובים.
21: אהלן.
22: יואל, איפה אתה?
21: תוכנית מעולה יש לכם. רגע, רגע, תוכנית מעולה יש לכם.
22: הנה, עם פרגונים אנחנו תמיד שמחים להתחיל.
1: רגע, רגע, עכשיו תגיד למה היא מעולה.
21: אני אסביר. כי אין עוד תוכניות שאני מצטט אותן כל כך הרבה מבחינת הכותרות שמייצרות. זאת אומרת, זאת לא חנופה שהיא לא אובייקטיבית. היא הכי אובייקטיבית, אתם מייצרים כותרות.
1: שמחים לעשות את זה, ויחד איתכם אתם כאן איתנו. טוב, שאל אותך אבי ידידי, איפה היית אתמול? כי היית, ראינו אותך ממש נמרץ בתוך האירוע אתמול, בתוך ההפגנה.
21: אז תראה, התחלנו את היום שלנו בהר המנוחות, משם התקדמנו עם חברי הכנסת פורוש ואייכלר לכביש אחד, אני חושב שזה היה מחזה מאוד מעניין.
22: כבר שלא היית ברכב של אייכלר שנשרף, ראיתי אתמול במהלך השיירה.
21: הריח של המנוע היה קשה מדי בשביל שאני אוכל להכיל את זה, אז התקדמנו הלאה. אבל אני חושב שהמחזה היה מאוד מאוד בינוני מבחינת התמונות שהוא ייצר, מכיוון שאתה יודע, רוב הכבישים בסוף נותרו פתוחים, כי אזרחים רבים פשוט החליטו לא או לא לצאת מהבית, או לא לצאת מהמשרד, או לחפש כבישים חלופיים. כך שאני באמת חושב שמבחינת התמונות, לא ראינו פה איזושהי עצירה
22: מוחלטת. מספיק, אבל אני לא מסכים איתך, יולי. תשמע, אתה היית אתמול על כביש אחת, אני גם הייתי אתמול לצד השני, וראיתי מה קורה לכיוון תל אביב. בעצם זה שאתה משתק את כביש אחד למשך 3-4 שעות.
1: בעצם זה שמקומות העבודה הודיעו לעובדים מ-1-2, תלכו פשוט הביתה כדי שלא תתעכו. זה כל רעיון של השיבוש.
21: יפה מאוד. במובן הזה הם הצליחו לשבש, אני רק מתכוון מבחינה ויזואלית, אילו הייתי דובר המחאה, הייתי רוצה לראות תמונות קצת יותר חזקות ממה שיצאו אתמול.
22: טוב, אוקיי. ינקי קצבורג, מה קורה?
1: הוא היה במשרדים המוזגים, ינקי.
22: במשרדי אפליקציית הפרגוד.
21: לא הייתי בפתח, בשטח. היה לי בחור שהיה בשטח והתרשם. אני יכול להעביר את ההתרשמות שלי בתור...
1: קודם כל, הבחור שלך ידיד טוב שלנו גם. כן, טוב.
22: תגיד, איך אתה התרשמת קודם כל? לפני שנדבר על הפרטים.
21: אני התרשמתי שהתושבים של כפר יונה פירקו את המחאה, היא התפרקה באמצע, היה פחד. קודם כל, מחאה לא אפקטיבית אם אתה מתאם עם המשטרה, שאתה נוסע רק בימין, ומתרפסים בפני המשטרה בצורה מטורפת.
22: זה לא קרה בסוף, זה לא קרה בסוף.
1: זה אולי רק שלהוציא את האישור, כן.
21: שנייה, רדפו אחרי כל תחנת משטרה, קבל את האישור, פלוס אישור מה... אגף הארצי במשטרת ישראל. אם רוצים להשיג משהו, רוצים שהמשטרה תחשוש, או המדינה תחשוש, או שופטי בגץ יחששו, זה צריך לבוא בצורה שלא כל כך מתאמים. דבר אחד. דבר שני, לא הגיעו לכלא 10, המחאה הייתה לכיוון כלא 10. איפה זה ברח בדרך? כאילו, טיילו ברחובות, וזהו.
1: כן, אמרו שהפנים בסוף מיועדות לכלא 10, אבל לא תכננו שם עצרת גדולה, ואז לא הגיעו אנשים. בסדר.
21: ההפגנה הכי קטנה של הפלג המרכזי משבשת את המדינה פי 3 ממה שהיה אתמול. סך הכל, אנשים נסעו על 50 ברחובות, זה כמו כל יום של פקקים, והיה קצת יותר תנועה, ולא ראיתי איזה שיבוש גדול שאנשים באמת נתקנו.
23: יפה, אז לאט לאט. אז ינקי, אז לאט לאט הם מתחילים ללמוד איך יוצרים מאומות ואיך יוצרים
22: כאוס. אני שומע שיואלי לא התרשם מהיכולות של אגודת ישראל לעורר מאומות כמו הפלג. יש לך קצת ביקורת מבין השורות, יואלי.
23: לא, אני פשוט חושב שאנחנו ב-DNA של מפלגת אגודת ישראל, הם עדיין לא מומחים מספיק, כמו שב-DNA של הפלג הירושלמי יש יכולת ליצור מאומות וכאוס, ואני לא חושב שזה לא יגיע לשם. זאת אומרת, ברור שאם נקודת הקצה הזה רק תימשך ותימשך לעבר המעצר ההמוני של העריקים, אז כמובן אנחנו נראה פעולות של אולי לא יורגנו באופן רשמי על ידי מפלגת אגודת ישראל.

0: בפריימים ברגע שהם ייצאו קצת יותר מאזורים הממושמעים, או הם ימשיכו להיות ממושמעים ככל שיורו להם קצת אחרת, אני מניח שאנחנו
1: נראה גם את זה בעל ידי ביטוי ברחובות. אני רק אומר שהאירוע הזה הפך להיות חסר שליטה, ושלמשטרת ישראל אין באמת יכולת להתמודד מול התארגנות קולקטיבית המונית של אנשים לשבש את מדינת ישראל. ראינו את זה בקפלן, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו. משטרת ישראל נותרת פה בעניין הזה קצת חסרת אונים.
0: אני מוכרח לומר רק ליאנקי, יאנקי הערה.
2: צריך לומר שהמחאה בעצם הייתה רק לנסוע לכיוון כלא 10, ובסופו של דבר היינו חרדים גם חוסמים את הכביש, מתעמתים, כאילו היה נראה שכאילו אין הנהגה בדבר הזה.
3: השאלה אבל רגע, השאלה אם זו הייתה המטרה, לחסום את הכבישים, או באמת להגיע לכלא 10, ורק זה היה חלק מהמשחק.
2: היה המטרה לעשות מפגן מחאה גדול מול כלא 10, כך היה כתוב באישור של המשטרה, פנו למשטרה שרוצים לעשות מפגן ענק מול כלא 10 ונוסעים לכלא 10 בצורה איטית. בסופו של דבר מה שקרה זה שפשוט מאוד לא הגיעו לכלא 10, התבזרו בדרך.
3: אז המחאה לא הייתה מספיק מאורגנת, אתה אומר.
2: התושבים של כפר יונה הצליחו להרעיד את המארגנים, ואני אגיד לך משהו, יש פתאום התקוממות שהציבור החרדי מופתע ממנה, גם בערד וגם בערים אחרות כמו למשל כפר יונה, שהחילונים, ודווקא לא החילונים השמאלנים, דווקא לא השמאלנים, דווקא האנשים, העם חיים, כיפות של ננח וציציות ארוכות, נמאס להם החסימות האלה, וזה לא קשור לשמאלנים, וזה מצחיק, אתה רואה, אתה לפעמים בתיעודים אתמול, אתה רואה, צועקים קפלניסט, הוא לא קפלניסט, הוא ביביסט, חולק תעוף לו מהדרך, רוצה לנסוע עכשיו לאילת, ואתה נעמד לו. אז בעצם יש מחאה עממית, גם בערד וגם בכפר יונה, שבעצם
0: אמרתי, זה גחלים לוחשות שרק התפרצו אתמול כשהייתה את ההתארגנות הזאת.
2: בערד זה לא אנשים, בערד לא גרים קפלניסטים, בערד קרים ביביסטים.
3: אז
1: אני חושב שהמחאה של אגודת ישראל תיבחן בדבר אחד, והיכולת שלה להישאר עקשנית. זאת אומרת, אם מסתפקו רק במהלך שהתרחש אתמול, למחאה הזו אין שום
0: אפקטיביות. לא, תמור עזרה, אני מניח לקראת הבאות. תראה, גולדקנופ אמר כאן אתמול, נהפוך את המדינה.
1: בוא נראה אם יש להם כוח. בוא נראה אם יש להם כוח.
0: ינקי, מה עוד יש בסל הכלים לדעתך? אתמול זה הסוג של תמור עזרה, ואין ספק שהמדינה בסוף שופשה, גם אם בצורה אובייקטיבית, או גם מהחשש.
2: כל עוד לא כולם מתאחדים באמת לצאת למחאה,
0: מנומסת או מחאה אנרכיסטית?
2: כולל יתד נאמן, כולל כולם, אפילו מחאה כזאת כמו אתמול, אבל כל הציבור החרדי, בלי פסיקים, בלי ששאסי ברגע האחרון פתאום הצטרפה למחאה,
3: שולחים כמה חברי כנסת,
2: כל הזמן היו נגד המחאה, ומלכיאלי התראיין באותו בוקר, אמר שהוא נגד המחאה, פתאום הרב מאיה אומר
3: ואז, ינקי, ואז מה היה קורה? אם היית רואה את כל הציבור החרדי אתמול יוצאים לרחובות, נו מה? היית רואה את גברת בערב מיירה מתקפלת פתאום? ואומרת למשטרה תפסיקו לעצור עריקים? מה קורה?
2: לא עכשיו, לפני 10 שנים כבר היו צריכים להתאחד, ותמיד במשך שנים בגץ, כן, בגץ היה לוקח בחשבון, כשהיה רוצה לסגור את בר אילן או לא לסגור את בר אילן, בגץ היה לוקח בחשבון את ההפגנות ואת ההתרגשות של הציבור החרדי, ולוקחים את זה בחשבון, ואם כל החרדים, לפני 10 שנים, היו אומרים ביחד, אנחנו עושים הפגנה מול בגץ, לא מתאמים עם המשטרה, לא שום דבר, חוסמים את המדינה. לפני 10 שנים,
3: עד שמולה יום
2: אחר
3: מה
2: זה, אז
3: בהחלט כן. טוב, יואלי, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אני רוצה לשאול אותך בקצרה, יואלי, אתה מהצד שלך חושב שיש למחאה הזו יכולת באמת לשנות משהו, לגרום להפסקת מעצר העריקים, ממש במשפט?
1: להפסקת מעצר העריקים אני חושב שבאופן המיידי לא, אני חושב שאין מנהיג לבירה גם בתוך החברה החרדית, אילו היו מדברים...
3: יש מנהיגים, צריך לומר, יש מנהיגים. נכון שאין מנהיג אחד לכל חסידות, לכל קהילה יש את המנהיג שלנו.
1: חשוב לי להגיד את הדבר הזה, כי אנחנו מדברים בעצם על המחאה הזאת שאמורה להשיג משהו. מה היא אמורה להשיג? האם סוגיית, האם משבר הגיוס של הדרישה הציבורית הישראלית לגייס חרדים תשתנה? התשובה היא לא, היא לא תשתנה.
0: לא, אבל המהלכים של המדינה, או אולי המוטיבציה של המדינה לעשות זאת, אני מניח שזה ישתנה גם אם לא יודו בכך כדי לראות כמי שהתקבלו.
1: בוא נראה מה יקרה בבחירות הקרובות, אני חושב שיהיה ביטוי אלקטורלי לדרישה הציבורית מהחרדים להתגייס, ולכן, במקום לדבר בשיח של פשרה, אולי אפשר לגייס את החרדים שלא לומדים, אולי אפשר למצוא פתרונות, לא מדברים בשפה של פתרונות, ואני חושב שזה, כולנו משלמים את המחיר.
3: יואלי ברם, כתב לי לחרדים, ערוץ 13, תודה.
0: וינקי קצבורג, איש התקשורת, בעלים של קבוצת הפרגות. תודה, ינקי.
3: תודה לשניכם. פרסומות.
0: לא פרסומות, סליחה. נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון, הרב צוריאל קריספל, מנכ"ל מועצת בתי עלמין בירושלים, כל זה לקראת הילולת האור החיים הקדוש בשבוע הבא. שלום, הרב קריספל.
4: שלום וצהריים טובים יקרים.
0: הוא בתפקיד ממלכתי, אני לא יכול לשאול אותו. אברון, זה בינם שיודע מה זה מחאות, ניהל, יודע איך הציבור.
4: יכול לשאול כל מה שאתה רוצה מתוק שלי.
3: טוב, הרב קריספל.
0: טוב, אבל בגלל שאנחנו באמת מוקדים בנושא כזה, הנה משהו שמאחד את כולם, האורחיים הקדוש, חסידים וספרדים. כמה אנשים יש להם בכל קהילה שיהיו אורחיים, בבית כנסת שלי, בבית כנסת שלך,
3: בכל קהילה שאני מכיר.
0: במקומות שלא היית מאמין פעם, אורחיים זה כל מקום.
4: אני זכיתי לפחות להקים 100 שיעורים של האורחיים.
0: וואו, רספקט.
4: מאז עומדי על דעתי, אורחיים הקדוש, יקר וקדוש לכולנו, זכותו תגן עלינו.
3: טוב.
4: אני למעשה, אתם הוצאתם אותי עכשיו מישיבה עם הממז, ישיבה גדולה כאן במחוז.
3: כן.
0: אין מתח עם הממז עכשיו, אחרי כל מה שאנחנו רואים?
4: לא, לא, לא, לא, לא.
3: לא יעצרו עריקים בהילולה, אתה אומר.
4: לא.
0: יש סיכום בעניין?
4: יש סיכום בעניין, המשטרה בכלל לא תהיה במתחם, המשטרה תהיה רק במה שנקרא במרחבים מסביב להגנה, ולא יותר מזה, במתחמים יהיו רק אנשי שלומנו.
0: אנחנו מדברים על הילולה ביום שני בערב, נכון?
4: הילולה בעזרת השם תחל ביום שני בצהריים, אחרי הצהריים, כאשר מה שחשוב שהציבור ידע, א', הושקעה השקעה רבה מאוד, כדי שלכולם יהיה נוח להגיע.
0: לא יאמן שממש את אישרה תקציב, לא עצרה. אתה גם מה שהיא עוצרת.
4: זכותו של האור החיים, אתה יודע, כשהאור החיים רצה שבהירו אותו, אז לא ראו אותו. מה שחשוב שהציבור ידע שהשנה, בשונה מכל השנים, המסלולים של האוטובוסים לא יעברו דרך חוב בר אילן בשבטי ישראל, סליחה, חוב בר אילן בהר חוצבים.
3: כן, אז כן.
4: כיוון שבגלל העבודות שיש שם, ואנחנו לא רוצים שיבצרו פקקים וחסימות של צירים, האוטובוסים יצאו מצמת רמות, בצומת רמת שלמה, יפנו שמאלה לכיוון גבעת המבטר, יש שם חניון גדול ובחינם לכל דכפין, ממש חניון של אלפי מקומות חנייה, כל מי שמגיע מחוץ לעיר וגם מתוך העיר. עדיף לו לחנות שם בחניונים, זה לא עולה כסף, לעלות הרכבת, ולהמתין שם בתחנה לאוטובוסים. קו 551-552, וגם יתוגבר בקו 553, משם זה יצא דרך ציר ברלב. תחנה נוספת תהיה לו בגבעה הצרפתית, ואחרי כיכר זקס, מי שמכיר, זביל שם לאורך הציר. כן. ומשם בואכה לבית העלמין.
0: וכל זה באחד יום שלישי בערב, עוד אנשים יגיעו.
4: עד יום שלישי, מיום, כן, ההילולה תהיה לאורך כל הלילה, ועד יום שלישי.
3: כמה אנשים אתם מצפים שיגיעו השנה?
4: אנחנו מעריכים שיגיעו למעלה מ-120 אלף איש, כמו בשנים עברו, ונערכנו לכך. מה שחשוב זה סבלנות, יהיה חם מאוד, אולם עשינו הצללות, וגם מאווררים לכל אורך ב...
0: והסדרנים החרדים שאתם מביאים, נכון? זה בעצם...
3: בוודאי, בוודאי. לקחים משנים קודמות.
0: אני מוכרח לומר לך, אובייקטיבית לגמרי, אני אומר פה למאזינים, אני חושב שאתם, אם אני זוכר נכון, הניהול ההילולה הזאת של האור החיים בשנתיים, שלוש האחרונות, באמת קוצרים שבחים מכולם.
4: אז אנחנו השנה ממש שיפצרנו את זה עוד יותר, והכנו ברחבי תפילה מוצללים, כי מה שקורה, הרי ברור לכל אחד שאי אפשר לעמוד ליד הציור ולקרוא כל ספר תהילים. אז מה שיקרה, אנשים מגיעים למקום למרחב התפילה, מוצלל, ספסלים, יכולו לשבת, ממש סמוך ונראה לציון, לשבת לקרוא תהילים, או כל בקשה שהם ירצו, כל תפילה. לעבור ליד הציון, מה שנקרא נשק וסע, כדי לתת לכולם את הזכות. אני אסביר לכם משהו, יש מגבלה של כמות אנשים שיכולים להיות, כי הרול, כל שם זה קשרים צפים, אתם מבינים שזה הר הזיתים, זה טופוגרפיה קשה מאוד, וציפינו את כל הקברים בקשרים צפים, ולכן חשוב מאוד שהכמות של האנשים שאפשר להשאיר באותו מקום, תהיה ספירה.
0: כמה בו זמנית יכולים להיות, ממש במשפט?
4: 2,000 איש, לא יותר מזה.
0: אז זה חייב זרימה כל הזמן.
4: כן, כן, כן, חשוב, חשוב. ולקיים ואהבת לרעך כמוך, ולתת לכל אחד את הזכות לשבת ולהתפלל, ויהי רצון שכל הבקשות וכל התפילות יתגיימו. ובא לציון גואל.
0: צוריאל קריספל, מנכ"ל מועצת בתי עלמין בירושלים, תודה רבה.
3: שיתקבלו התפילות.
4: מודה לכם על ההזדמנות.
3: זה הכי חשוב.
0: יום שני בערב, והוא אומר שאני מתחיל כבר בצהריים, אפשר לעלות. תודה, בהצלחה, פרסומות.
5: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
6: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
5: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשור.

0: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
1: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.

0: ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
3: מייבל, מייבל, גן
4: אירועים.
3: מה?
4: רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: מישל,

0: שיבודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
6: כאן שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
7: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
8: בשבילך ובשבילי כל
9: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
10: פינת ההלכה, הגאון הרב יעקב סיני, שלום כבוד הרב, צהריים טובים.
11: שלום לכם חברים יקרים, צהריים טובים.
12: צהריים טובים, כל כך.

0: חם בחוץ, וגם פה, ואנחנו מדליקים פה את המיזוג וכדומה, וזה מביא אותנו גם לקראת שבת לשאלות שמתחילים להתעכל בהם, אני חושב כמדי קיץ, אין בית שלא מתמודד עם החום הגדול, וצריך לומר, הנה, בשורה אופטימית במרכאות, זה רק ילך ויגבר בשבועות הקרובים. והרב, לפני שנדבר על המסגן בשבת, אני רוצה לשאול שאלה אולי עקרונית, בסדר? בבית הכנסת, בית הכנסת שלנו גם צריך לומר מסגנים חדשים שהתקינו שם רק בחודש, חודשיים האחרונים. רוב האנשים סובלים מאוד מהחום בקיץ ודורשים להדליק מסגן, אבל מצד שני, יש אנשים שקר להם אפילו בקיץ והם מתנגדים למסגנים. מה עושים כשמתעורר כזה ויכוח? עם מי הצדק?
1: טוב, זו באמת שאלה מעניינת.
0: סליחה רב שאני מכניס לך לתוך הקלחת הפנימית, אבל כן, תורה היא וללמוד.
1: כן, אבל זו שאלה ששייכת גם לחורף. יש אנשים שסובלים מהקור ודורשים לסגור את החלונות, אבל יש אנשים שטוענים שחייבים דווקא לפתוח ולעברר את בית הכנסת. אז בראש ובראשונה, כל מחלוקת שיש בתוך ציבור, במה שנוגע לרבים, מכריעים על פי הרוב. זה דבר הגיוני וגם הלכתי, כותב הראש, היחידים צריכים לקיים את כל מה שיסכימו הרבים, כי בלי זה לעולם לא יסכימו על שום דבר. ככה פוסק הרמ"א בחושן משפט בסימן קופסא מרגימל סעיף א'. לכן, זו באמת ההכרעה המפורסמת בשם הגאון רבי שמואל מסלנט, לחלק בין הקיץ לחורף. בחורף, הכל חולים אצל צינה, רוב האנשים רוצים לסגור את החלון, לכן שומעים להם. בקיץ רוב האנשים רוצים לפתוח או להדליק את המזגן, לכן שומעים להם. וגם אם יש בודדים שקר להם, הם אלו שצריכים להגן על עצמם ולהתלבש כמו שצריך, או אפילו להישאר בבית כדי לא לגרום צער לרוב הציבור. זה היבט אחד, אבל צריכים לתת את הדעת גם על החובה שיש לכל אחד מאיתנו, לדאוג לבריאות של השני, כמו שיש מצוות השבת אבדה על הממון של הזולת, יש גם השבת אבדה באבדת גופו שלא החלה והשבותו לו, זה מבואר בסנדרין בדף אין ג', ויש כאן אדם שקר לו בקיץ, הוא עלול להיות חולה, לכן בכל מקום צריכים לנהוג בחוכמה ובתבונה בעניין הזה.
2: טוב, עכשיו אנחנו באמת מגיעים לשבת, והשאלה הכי מעשית היא, מה עושים אם פתאום מגלים ששכחנו להדליק את המסגן בערב שבת, או שכחנו לכוון את המסגן? מותר לקרוא לגוי שידליק לנו את המסגן בקיץ?
1: טוב, זו באמת שאלה שחוזרת על עצמה כמעט בכל שבת בתקופה הזו. אנשים ששכחו ולא כיוונו את המסגן, זה יכול להיות בבית ויכול להיות בבית הכנסת. רוצים ללמוד, רוצים להתפלל, אבל החום גדול מאוד, אתם יודעים, חום גדול יכול להיות יותר גרוע מקור גדול. בהדלקה של מסגן אין איסור דאורייתא, לדעת רוב הפוסקים. אין גוף חימום ואין חוטי לאט, כמו שיש ברדיאטור למשל, או בפלטה, שלכן ההפעלה שלהם אסורה מן התורה. המסגן פועל בצורה אחרת, יש בהדלקה שלו רק איסור דרבנן משום מוליד, הולדת זרם בחוטי החשמל. וזה מבואר בשולחן ערוך, בסימן שין זין סעיפי, שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה שאסורה מדרבנן, לצורך מצווה או צורך הרבה או מקצת חולי. זה נקרא שבות דשבות. האמירה לגוי אסורה מדרבנן משום שבות, וגם המלאכה שהוא עושה היא דרבנן משום שבות. לכן בשבתות הללו של הקיץ, אם החום כבד, לא יכולים לאכול סעודת שבת, לא יכולים לישון, לא יכולים ללמוד, זה נקרא צורך הרבה, מותר לבקש מגוי להדליק את המעברר או את המסגן, ואם יש שם ילדים קטנים שסובלים מהחום, אז אפשר להקל גם כשהחום לא כל כך גדול. וזה אפילו לומר לגוי במפורש, כל שכן, אם לא אומרים לו במפורש, אלא רק רומזים לו. ודרך אגב, זה יכול להיות גם להפך, הדלקנו את המסגן לפני שבת, ופתאום בשבת אנחנו מגלים שהחזאים עוד פעם טעו, המזג אוויר לא כל כך נורא, וקר לנו מהמסגן, מותר לקרוא לגוי ולומר לו לחבות את המסגן, כי הכל חולים אצל צינה, זה שבות דשבות שמותר במקום צורך הרבה או מקצת חולי. האמירה לגוי אסורה משום שבות, וככה גם הכיבוי אסור מדרבנן, רק משום שבות.
0: כן, כל זה במקרה הרב, כשמוצאים גוי, כן, הרבה פעמים קרה לי, לא מצאתי גוי, כן, מה עושים כשאין גוי? יש איזה פתרון, אני לא יודע, אולי להדליק את המסגן בשינוי, הרב יגיד לנו אולי בלי שהרבה שומעים, יכול להיות דבר כזה בכלל?
1: תראה, אתה כבר יודע, רבי נתן, שלדעת הרבה מאוד אחרונים, שבות דשבות שהזכרנו שמותר על ידי גוי, מותר גם על ידי ישראל, במקום מצווה או צורך הרבה או מקצת חולי. כמו מלאכה דרבנן בשינוי, זה מבואר במגן אברהם, ומרן זכר צדיק לברכה מביא לזה כמה ראיות, ששבות דשבות מותר גם על ידי ישראל. למשל, יש בבית חולה קצת, כואב לו הראש, אבל הוא לא נפל למשכב ולא מרגיש את החולי בכל גופו.

0: עכשיו האור שלו בחדר דולק, הוא לא יכול להירדם. מותר לחבות את האור של החשמל בשינוי עם המרפק, כי הכיבוי אסור מדרבנן, כיבוי מן התורה הוא רק לעשות פחמים, כיבוי גחלת של מתכת הוא דרבנן, זה מבואר בסוף סימן שין למדלת, וכשעושים את הכיבוי בשינוי עם המרפק, זה גם כן איסור דרבנן, אז זה שבות דשבות, במקום מקצת חולי או צורך הרבה, זה מותר. יש לזה עוד הרבה דוגמאות, וזה יכול להיות גם בהדלקה של מזגן בשינוי, אבל באמת כל זה במקרים ממש חריגים, לא נכון להשתמש בכלל הזה באופן גורף, כי זה עלול לגרום להרבה תקלות וזלזול בכבוד השבת, ויש אנשים שלא בקיאים מספיק בהלכה ועלולים לדמות מילטה למילטה ולהתיר גם דברים שאסורים מן הדין. רק צריכים לדעת שיש כלל כזה, שבות דשבות מותר אפילו על ידי ישראל במקום מצווה או צורך הרבה או מקצת חולי.
1: כן, טוב, הרב, מה לגבי התריס של המזגן? פתאום מרגישים שקר מדי ורוצים לסגור את התריס או לפתוח אותו, במידה והוא סגור כמובן. זה אפשרי לעשות דבר כזה בשבת או שהתריס נחשב למוקצה?
0: תראה, זה אפשרי כשזה לא משפיע על הפעולה של המזגן. יש מזגנים חדישים עם חיישן שמיד כשסוגרים את התריס המנוע עוצר, וכשפותחים את התריס הוא חוזר לפעול. זה לא דבר שקורה לאחר זמן, אלא זה קורה מיד. לכן צריכים לבדוק לפני שבת ולוודא איך המזגן הזה פועל. אם יש שינוי בפעולה שלו כתוצאה מהפתיחה והסגירה של התריס, אז אסור לעשות את זה בשבת. זה נוגע גם לגבי הזזה של מעברר. מעברר, אפילו כשהוא פועל, למרות שאסור לשנות את העוצמה שלו, מותר להזיז אותו ולכוון אותו לכיוון שאנחנו רוצים. גם אם הוא נחשב כלי שמלאכתו לאיסור, הרי מותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו. מותר גם להרים את הלחצן המכני שעוצר את הסיבוב של המעברר כדי שיעמוד במקום אחד, או להוריד את הלחצן כדי שהמעברר יסתובב. רק שוב, צריכים לוודא לפני שבת שזה לא גורם פעולה חשמלית, ואז מותר לעשות את זה בשבת.
2: כן, טוב, יש עוד הרבה מאוד שאלות שאפשר לדבר עליהן, אבל כאן אנחנו מסיימים, הרבה מאוד חידושים צריך לומר. הרב תלמודו בידו, המיזם הגדול של עולם התורה וההלכה שאנחנו זוכים לשדר כאן, יחד בכל בין הזמנים, והשנה זו כבר העונה השמינית, הרשמה, צריך לומר, נסגרה ממש יש עוד יום-יומיים אחרונים.
0: נכון, ההרשמה נסגרת ממש בימים הקרובים, והשנה אנחנו עוסקים בהלכות שבת, בתורתו של מרן, מצפים לפגוש את האברכים,
2: חזון עובדיה בכרכים
0: חלקים ב' ג' וד', ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
2: ונזכיר שהרשמה כאמור נסגרת אותו הפרס הראשון נזכה, הפרס הראשון יהיה בשווי 12,000 שקלים, והפרטים והרשמה בטלפון 072-380-9400, 072-380-9400. אנחנו מצפים לראות את כל מי שראוי ונכון. תודה רבה, כבוד הרב הגאון הרב יעקב סיני. תודה רבה
0: לכם, חברים יקרים, שבת שלום.
1: כמדי שבוע, הפינה המיוחדת הזאת. תודה לכל הצוות, תודה לך נתן, תודה לכם המאזינים.
2: שיהיה שבת שלום, בשורות טובות.
1: נקשוב בשבוע הבא, להתראות, גיד שבס.
2: אני הולך לחסום את יום חול ולהכניס את שבת. להתראות.
1: ביי ביי.
3: התוכנית הבאה, חידדון, בהגשת עמי מימון.
4: שלום, כאן חיים פיליפ, מנכ"ל עזרי מעיים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלו את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. גם אני, כמו 70,000 מאזרחי ישראל, מתמודד עם מחלת מעי. חשוב לי לנצל את הדקה הזו בשביל לדבר איתכם על ההתמודדות שלנו. מרבית המתמודדים עם מחלת מעי דלקתית בוחרים להסתיר זאת מכם, כי לא נעים להם. אנחנו מעדיפים לחיות חיים נורמליים, בלי להתמסכן. אבל אם אתם יודעים על חברו קרוב שמתמודד, תהיו שם בשבילו, במידה הנכונה. אם אתם מתמודדים עם קרון וקוליטיס, חפשו בגוגל, עזרי מעיים לקרון וקוליטיס, או התקשרו אלינו, 02-644-9170. אתם לא לבד, קהילת עזרי מעיים איתכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. פור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
6: אופטיקל סנטר, מותגי ופרקים.

0: משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ קורא להגביר את המאבק הכלכלי באיראן. המשטר בטהרן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית המבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחה ברחבי המזרח התיכון. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון מדינת ישראל, דברי שר הביטחון. בכיר אמריקני טען בשיחה עם רויטרס כי ישראל נסוגה מחלקים מדרום לבנון בעקבות ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. בצהל ובמערכת המדינית מכחישים את הדברים. צהל הודיע כי חיסל את המחבל מוחמד איברהים אבו חדיד, מפקד במערך הייצור של הג'יהאד האיסלאמי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי אבו חדיד הוביל תשתית לייצור אמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחות צהל ואזרחי ישראל. אסון רעש האדמה בוונצואלה. משרד החוץ נערך לשגר משלחת סיוע ישראלית בעקבות רעידות האדמה הקשות שפקדו הלילה את המדינה. ארצות הברית ומדינות נוספות כבר הודיעו כי ישלחו סיוע בעקבות האסון שגרם למותם של רבים ולנזקים קשים. בשלב זה לא ידוע על נפגעים ישראלים. בשל ההתפתחויות בין רוסיה לאוקראינה ומתקפת הכטב"מים, הודיעה חברת אל על כי היא נאלצת להשעות את פעילותה בקו

0: תל אביב מוסקבה לימים הקרובים. מהחברה נמסע כי במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. תחזית מזג האוויר מיד.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מידות החום רגילות לעונה, מחר ושבת קודש יהיה דומה, ביום ראשון צפויה התחממות.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

כן, כן, רבותיי, ארז, אוהבים אותך, ארז. תודה טובים, מזינים בקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. מה שלומכם, חברים בקרים, איך אתם מרגישים? משתבר שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. ארז, אני רואה אותך למצלמות פה, תודה, אתה נראה הרבה יותר ברור במצלמות. אין עליך, כאן המקום אני רוצה לפתוח את התוכנית, רבותיי, להגיד תודה רבה לנתי מור יוסף ולנתי בן עטר, ידידיי היקרים משכבר הימים, שעזרו לי בהוצאת מסמך רציני שהייתי זקוק לו, יבורכו מפי עליון פי מיליון. טוב שיש חברים טובים שעושים עבודתם נאמנה. אז לנתי מור יוסף ולנתי עטר, עובדי רדיו קול ברמה שעשו דברים טובים, חבר'ה, תודה, עזרתם לי. הלאה, מיד נפתח את הקווים ב-072-3355-9215-072-3355-921. פרשת השבוע שלנו, אינם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. רוצה לקלל, לא הצליח לקלל, רוצה לדבר, לא הצליח לדבר. הקדוש ברוך הוא, מי שם פה לקדוש לבן אדם? הכל זה הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, אני פותח בחסד, לפני שמתחיל את כל התוכנית והבלגן, אני פותח בחסד. לפני איזה חודשיים, עשינו בר מצווה לילד יתום, שישה ילדים שהיו שם במשפחה, שעדיין במשפחה ילדים קטנים, הגדול הוא בן 13, והאלמנה מתמודדת לבד, השם ישמור, אבא מת במחלה ידועה, נפטר במחלה ידועה, הלך להם המקרר, על המזל שלהם הלך להם המקרר. אז מי שמטפל בזה זה הרב צח, מי שיש לו מקרר במצב טוב, או מאידך רוצה לקנות ליתומים הללו מקרר, נותן טלפון של צח, תקשרו אליו, טפלו בזה. חבר'ה, עם זה אני פותח את התוכנית, ומיד נפתח את הקווים, נצחק על כסף מזומן, הטלפון של צח הצדיק, שלא אשכח את זה, כוונה תחילה, אני רושם את זה עכשיו. פותח עם זה 050-91-93-340, אני חוזר, 050-91-93-340. אם אין לכם קרר, תתרמו להם רק דלת, אם אין דלת, לא יודע, אבל תעזרו להם. מצווה גדולה, שישה יתומים גרים בתל אביב, מי שעושה כתובת שלהם, אני אתן להם את זה גם, אם אתם רוצים לעזר להם לאכול, וזה אין בעיה. אני מדובר ביתומים, אלמנות, עניינים, אני בראש. טוב, הטלפון 050-91-93-340, 050-91-93-340. יאללה, תבורכו מפי עליון פי מיליון. עם זה אנחנו פותחים, רבותיי, יעקב שווקי, אינם לבדד ישכונו, בגויים לא התחשב, הנה זה בא, רבותיי.

יאללה, חייגו אלינו לעלות בכסף מזומן, 079-9-8-9-2-1. עכשיו אני רואה את אלי בן חמו, רבותיי, אלי בן חמו, אני רואה אותו, אני רואה אותו. אלי, בווידאו אתה נראה הרבה יותר ברור.

וזה גדול הזמר יעקב שווקי, הוא באמת גדול הזמר. רוצים, רבותיי, רוצים לחייג איתי, לשחק איתי 079-800-921-079-800-921.

0: תודה, תודה, תודה רבה לכם, תודה לכולכם, תודה רבה לכם. תודה לכם, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכם.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: 079-98-921. אגב, יש לנו את המשחק של צבא, רבותיי. אתם מעכשיו יכולים לחייג לכוכבית 60-66, להקליט לי שם חוויה שלכם. שמעתם? להקליט לי שם חוויה שלכם, חוויה כיפית שלכם, שעשיתם ויצאתם מהמשפחה וניגבתם חומוס או סלטים של צבר. עכשיו מחגים כולם כוכבית 60-66, מקליטים משם הודעה. שלום וצהריים טובים לכם שמתינים איתנו הקווים, שלום.

0: איתנו.
1: שלום רמי, מה נשמע?
0: שלום, שלום, איפה אתה?
1: רמי, נהננו לשמוע. אלעד, נהננו אתמול לשמוע את השיר שלך החדש.
0: השתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. טוב, הכל בסדר איתך?
1: ברוך השם, להודות להשם.
0: יאללה, בוא נשחק על כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: כסף קטן, שאלות, חידות, הנה זה ברבותה, יוצאים לדרך. שים לב. חידות, פתחתי, יצאנו לדרך. קדימה. מה הקדוש ברוך הוא חיבר, מה משה רבנו, סליחה. מה משה, לא, דבלתי, אני דבלתי, סליחה, סליחה. משה רבנו את הבדני. שאלה שלנו הראשונה היא כזאת, שים לב, שים לב, שים לב. 10 צדיקים נכנסו חיים לגן עדן, תן לי 4 מתוכם.
1: 10 מה?
0: כתוב 10 צדיקים נכנסו חיים לגן עדן. 10 אנשים. תן לי מתוכם 4.
1: מדהים, יש לו זה כתוב אולי.
0: זה כתוב בגמרא גם.
1: שאלה קשה.
0: לא, זה לא שאלה קשה. לא שאלה קשה.
1: איזה גמרא אולי?
0: יש עשר רבת אשר, שוע בן לוי, אליהו הנביא. טוב, תודה מותק, תודה רבה. בתיה בת פרעה, נכון? אפילו אבירם ג'רפי יודע את השאלה. אבירם, כל הכבוד לך מותק. תודה צדיק, שלום וצלם טוב למאזין הבא. אורי, שלום אורי.
2: שלום, אני
0: פה. תקביע את אורי שם בבקשה, אלי, תשים לו את הפול ווליום שנשמע אותו למה. אורי, אתה יודע... הוא נרדם בעמידה. אורי.
2: שלום אמי, מה אני שואל?
0: שיגעון. גדול או קטן?
2: אמי, מה המצא? גדול.
0: כסף גדול, אתה בטוח? יאללה, בוא נשים לך פתיח כסף גדול, ונשחק איתך על כסף גדול. שלא תגיד אחרי זה שזה, עניינים. עד שישימו את הפתיח, בוא נעבור לשאלות הכסף הגדול. תגיד לי, בן כמה אתה?
2: 17.
0: 17. לא משנה, זה מגיל 18, אבל אין בעיה. אשתו של איזה אמורה הדליקה נרות חנוכה ובכך היא פטרה אותו, ולמה?
2: של רבי
0: ששת
2: או רבי
0: יעקב. טוב, טעית על השאלה הראשונה. טעות. תודה רבה, נסיך. מופיע שזה אשתו של רב זעירא. הגמרא במסכת שבת, דף כ"ג, עמוד ב', דנה בדינו של אדם שיהיה לו כסף נרות חנוכה. רב זעירא סיפר שבתחילה היה לומד בישיבה, והיה רווק, והיה נותן פרוטה לבעל אכסניה. ושם, אחר שנשא אישה, אמר, אשתא לא צריכינא דקה מדליקה עליי אשתי. לא צריך להשתתף עוד, משום שאשתי מדליקה עליי בביתנו, ומוציאה אותי ידי חובה. קבל מאיתנו 2 מגשי פיצה וקולה במתנה, על זה שהיית אמיץ ורצית לדבר איתי. שלום מאיתנו, כן. מאיר, שלום.
3: שלום לכם, רבי אמין.
0: איפה אתה, רבי מאיר?
3: ירושלים קודשנו.
0: אחלה, גם אני בירושלים. תקשיב רגע. היו תנאים ומוראים שמוזכרים בש"ס שהרגו בן אדם. אחד בשוגג, חלק במזיד, חלק מהקפדה של רוח הקודש. תן לי 3 מתוך... יש לי פה איזה 10.
3: רבי זירא.
0: מה רבי זירא? את מי הוא הרג?
3: רבי זירא, עלה מחוץ מארץ לארץ, ואז הוא קם ושחט את אחד האנשים שדיברו שם, אמר לו, דיברת. הוא שחט מישהו ואמר לו, עשיתי טובה או לא עשיתי טוב. אז הוא עוד פחד, הוא הצדיק אותו.
0: לא, רבא שחט את רב זירא.
3: רבא, טוב, קרוב.
0: מה קרוב? נפלת. נפלת.
3: נפורים לשיר.
0: טוב, תודה נסיך, תודה רבה. בוא נעניק לו פס בתוך רשימת הפרסים. הנה, יפה מאוד, דניאל מימון. עונה לי פה שאלות. כל הכבוד. טוב, בוא נראה מתוך רשימת הפרסים, בוא נעניק לו חולצה במתנה, מתנת ריל מן, חוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. שלום וצלם טוב למאזין הבא.
4: הלו.
0: נתן, מה קורה מותק?
4: ברוך השם, אמי, מה שלומך?
0: גאולה, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: שאלה ראשונה מתוך הכסף הקטן, הנה זה בא. שים לב. האם ראוי לגמור את כל הלחם שעל השולחן, או להשאיר קצת?
2: ראוי

0: להשאיר קצת.
1: מה אומר? מה מופיע? מי שלא משאיר?
0: מי שלא משאיר מופיע. ששם יבוא עני ויהיה לו מה לתת לו.
1: לא, זאת לא התשובה. הגמרא מביאה כל מי שלא משאיר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. תודה נסיך, תבורך פי עליון פי מיליון. שלום את צהרתו למאזין הבא. מי איתנו, בבקשה? אבינועם, שלום.
2: הלו.
1: מאיפה אתה אבינועם?
2: ירושלים.
1: האם רצוי להיות פועל בניין?
2: פועל בניין, אני לא יודע, בנייך, בונייך, אני לא יודע.
1: יכול להיות
2: בניין. יש
1: שמאי
2: שהיה בניי.
1: השאלה אם זה רצוי או לא רצוי להיות בניי.
2: זה מתמסכן, כתוב שמי שבזה הוא מתמסכן.
1: יפה מאוד. כל מי שעוסק בבניין, מתמסכן. מי נקרא עם הארץ בגמרא?
2: עם הארץ, יש כמה דעות, אחד זה... שהוא לא עשה שימוש חכמים.
1: מה זאת אומרת?
2: שהוא לא שימש חכמים, אז לכן הוא עם הארץ.
1: לא, הגמרא אומרת, מי שלא קורא קריאת שמע שחרית וערבית, הוא עם הארץ. לא שימש חכמים, לא, לא מופיע. לא מופיע. פרס, יש בריכה רבותיי. אחלה דניאל. מה זה? יש בריכה רבותיי בראשון לציון, בריכה מאוד מאוד איכותית וכיפית. אנחנו נדאג עכשיו לכרטיסים למאזינים שלנו. לא לפני שנאמר לכם איפה הכתובת של זה, ואיפה הדברים של זה. וגם מיד אחר הפרסומת אנחנו נפרסם עוד דברים טובים לגבי צבר. אז אנחנו רוצים עכשיו ברשותכם לומר לכם, יש פארק מים שומר שבת, שנקרא פארק מים גלי הדר. הוא פתוח היום בשעה 5 בערב, עד שעה 1 בלילה. הציבור מוזמן להגיע, ליהנות בבריכת שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול, ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים, ועד 1 בלילה. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, בראשון לציון. בסדר, תן לו שני כרטיסים, שיגיע אל שם ויהנה לו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
3: שלום.
1: שלום רבי מאיר, מאיפה אתה?
3: ירושלים.
1: מדוע אין מסיחין בשעת הסעודה?
3: שם יגדים כנה לבשת.
1: תשובה נכונה, מדוע אסור לפסוק פסיעה גסה? הלו.
3: כי הוא נוטל אחד מחמש מאות.
1: תשובה נכונה.
3: הוא נוטל אחד מחמש מאות של מעונה.
1: תשובה נכונה, מי כיבד את מי בלחם של זהב, הוא לוקח תוכל לחם של זהב?
3: אלכסנדרוס מוקדון.
1: מה אלכסנדרוס מוקדון?
3: אנשים כיבדו אותו, את אלכסנדרוס
1: מוקדון. מה היה הסיפור שם?
3: שנייה נפתח לגמרא. הייתו לנעמה, דדאבה, אפתורה דדאבה. אמר למי אחלהים שנעמה דדאבה, אמרו לאלה...
1: לא, אין בעיה, הגמרא, אתה מכיר את הגמרא בסדר, אבל אתה צריך לספר את הסיפור, מה הסיפור שם?
3: מה הסיפור? אתה נזכר את הסיפור?
1: באו נשים, הביאו לאלכסנדר מוקדון לחם מזהב.
3: אלכסנדר, הביאו לו לחם מזהב.
1: למה הביאו לו לחם מזהב?
3: אמרו לו תאכלו, אמר למתי... אמרו לו מתי... כי הוא ביקש לחם.
1: ביקש לחם, הביאו לחם מזהב.
3: אמר להם, מתי אוכלים לחם מזהב? אמרו לו, אלא הנה עם הבית, לא אבל לך באטרח נעמה למיכן.
1: אז מה?
3: למה באת לפה אם יש לך אוכל שם?
1: אז מה הם הבינו? מה הוא הבין מזה?
3: אומר רש"י, שיהיה מנהג בכאן לאכול לחם של זהב, אבל בשבילך כך, שמנו זהב לפי כך, לאכול. לפניך, אז תאכל את זה, כאילו, שערי זה פל.
1: מה הוא למד מזה? מה המוסר השכל?
3: מה המוסר השכל? שכסף לא עוזר. אתה לא באת בשביל כסף וזהב, אתה רואה שכסף לא עוזר.
1: אמרו לו, באת להילחם עם עיר שכולה נשים. העיר הזאת, מה תרוויח שתנצח אותנו ותיקח את הכסף והזהב? יש לך זהב? מה אתה יכול לאכול את הזהב?

0: זה המטרה של זה. בסדר, נחשיב לך את זה. תגיד לי, מה המקור לקבל מצדיק מטבע של כסף?
1: זה גמרא?
0: כן. כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך. מכאן אומרים חז"ל, מכאן אומרים חז"ל שאת העניין הזה. טוב, שים לב, מאיפה אתה בארץ אמרת לי? הלו.
1: כן, ירושלים.
0: ירושלים. אז דבר ראשון, אנחנו מפנקים אותך עכשיו במשקפיים, במתנה. אתה שם משקפיים?
1: כן, יש לי.
0: יאללה, תתחדש. רבה. משקפיים, מתנה, מתנת מילאנו אופטיק, בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק. קניון רמות, קומה ראשונה, משקפיים מוכנות תוך 10 דקות. וקיבלת משקפיים במתנה. חבר'ה, אני ממליץ עליהם בחום.
1: תודה רבה רבה.
0: בכיף, באהבה. מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על פעילות מדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה. בטח גם אתם רוצים להשתתף, רבותיי, היום זה היום האחרון. כדאי לכם להזדרז ולהשתתף איתנו. שימו לב מה שאתם עושים. דבר ראשון, אתם הולכים לקנות ממוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות. ולשלוח הוכחת קנייה. ויחד עם זה עכשיו כולם מתקשרים, כוכבית 60-66, מספרים לי על חוויה שהייתה להם. חוויה עם החומוס, עם הכרוב אדום, עם הקולסו. בכל יום שני זוכים בגריל גז. גריל גז, אתם יודעים, לא הקטן, הגדול הזה. מחגים יחד איתי כוכבית 60-66, ובתוכנית שלנו נעלה בשידור חי, מיד אחר הפרסומות, שני מאזינים שספרו לנו על חוויה מדהימה. אז חייגו אלינו עוד רבותיי ל 079-800-921. בנוסף, אני חוזר ומדגיש, עכשיו כולם מתקשרים, אנשים, נשים וטף, כוכבית 60-66, מספרים לנו על חוויה שהייתה להם. בבקשה, פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל 6 לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
3: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
2: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376, או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכם, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
11: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד

0: בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1,850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
0: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה,
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: אפשר קצת חומוס?
9: באהבה.
8: תעביר לי סלט חצילים.
9: באהבה.
8: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
9: מצבר באהבה.
10: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים המעלה מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21-25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
11: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

עכשיו המאזינים של צבר, מה עכשיו? חייגו אלינו רבותיי, ספרו לנו חוויה שלכם, ובעזרת השם נראה מי לוקח מאיתנו פרס. 079-9-800-921. אלי, תרגיע אותם שם, אלי, שלא ישגרו אותך. שב, תהנה מהמזגן. פה באולפנים יש חימום פה. זה אופיר סולומון.

יאללה, צולמן, תביא את המאזינים, צולמן. הלאה, דבוק, אלי בן חמו.

0: טוב, בוא נשמע את סיפורי החוויות שלכם. בוא נאמר שלום וצהריים טובים לשי, שלום שי.
1: זה מפנק אותך, עמי מימון היקר, הפטיש החזק, משמח הלבבות, שלא תמות אף פעם בעזרת השם.
0: אמן, אחי לבב. איזה ברכה הבאת, עליה. אחי, שלא ידרוס אותך אוטובוס.
1: מכל הלב.
0: יאללה, תן לי איזה חוויה שהייתה לך, ואחרי זה נערבב אותך.
1: אני אגיד לך את האמת, מאז שאשתי היא יועצת, עוסקת בחינות עכשיו, סוף שנה, שנת הלימודים.
0: כן.
1: ועוד קשה להתחיל להכין קלטים בבית, מטבוחה וכל עושה אופה וכל העמיית. קנינו ונהננו, זה האמת.
0: זו החוויה שלכם, אתה אומר. הכי קל, הכי כיף.
1: כן, כן, חוסכים זמן, קלטים טעימים. ברוך השם, עזור להשם כי טוב, לכבוד שבת קודש.
0: יאללה, סימרת אותנו. תודה רבה, ישר כוח גדול, תבוא מפי עליון במיליון. אמן, מחל אמר. תן לי עוד מאזין שספר לי על חוויה שלו. יעקב, שלום.
2: שלום, שלום, יעקב.
0: מה חדש?
2: הכל טוב.
0: טוב, דבר איתי. בוא תן לי את החוויה.
2: ככה שאנחנו הלכנו לצימר, צימר באשדוד, ליד שמה, ובאנו, עשינו על האש, עניינים. בעד אחרי זה, כמה דודים, כאילו, כמובן שאבא שלי שרח את הסלטים מהבוקר כבר. באות אנחנו באים, בוטחים את הבצל, את החום, את כל סלק וזה, רואים הכל מקולקל. לא, וזה, אחרי זה... אנחנו באים, אבא שלי קנה מהחנות, גן של צבא, הכל, היה ארוחה, גן עדן, גן צבא של הסיים הולדת של 70, היה באמת משהו מטורף לביאני.
0: טוב, החכמתנו, תודה רבה, יש הרכוח גדול. חברים, אנחנו פותחים עכשיו...
2: יאללה, תודה.
0: תודה. עכשיו אנחנו פותחים, רבותיי, מאזינים יקרים. מי לדעתכם הסיפור המוצלח ביותר? סיפור הראשון או הסיפור השני? שימו לב, אתם מחייגים לטלפון הבא עכשיו, ומצביעים, אם אתם רוצים את הסיפור הראשון, מקישים אחת, אם אתם רוצים את הסיפור השני, מקישים שתיים. הטלפון 072-380-91-91, אני חוזר 072-380-91-91, זה מספר הטלפון, מחייגים, עכשיו כולם, ומצביעים, גם בין המצביעים, אנחנו נזכה פרסים. אז מחגים אליי עכשיו, רבותיי, לטלפון הזה, 0723-80-91-91. אם הסיפור הראשון של היהודי הזה שדואג לאשתו, אומר לי, עייפה וזה, סלטים, שבת, הצביעו לו אחד. אם הסיפור השני, מהחוויה שהייתה להם, הצביעו שתיים. גם בין הכל המצביעים, לחלק פרסים 072-3-80-91-91, 072-3-80-91-91. פרסומות מיד שווים.
3: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
6: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה. ב-

0: בלי מעורבות בתכנים.
1: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237.

0: 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
3: צבר מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים המעלה, מגיעים לבתמוז ועד יוד בתמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בתמוז ועד יוד בתמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף תקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני אור לתדווז בתמוז ולמחורת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי סי האופנה.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
5: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר

0: על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
4: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.
7: אבי בן ישראל, שלום לך יקירי.
8: שלום לך אחי היקר, אתה בירושלים ואני גם בירושלים.
7: לא מאמין לך, אז אפשר לראות אותך אבי, אני מתגעגע. אתה היית במרוקו, היית בכל מיני מקומות בעולם. היית שולח איזה תמונה לפחות, אני יודע, זה משהו שנראה אותך, אחי. אבי? אבי נפל לנו, אוי ואבוי. היו לא תהיה. טוב. טפל בפרסומות גם, שלא יקפצו לנו פתאום, אני רואה 3 דקות, זרוק לכם אחרי חלק מהפרסומות שלא יפריעו לנו. טוב, אבי בן ישראל איתנו, שלום אבי. אבי?
8: כן, פתאום
7: התנתק
8: לי
7: השיחה,
8: אני לא יודע.
7: כן, זה רצון השם. טוב אבי, אנחנו 5 שנים לארגון הנפלא, שעושה עבודתו נאמנה ומקרב יהודים לאביהם שבשמיים, הארגון ושמרו, הארגון הקדוש, שגם אני שותף בפעילות שלו, וכל פעם שיש הזדמנות לקחת עוד כמה שקלים ולרכוש ערכות ולרכוש פלטות ואתה תביא את הפלטות האלה ליהודים חילונים שהופכים להיות דתיים, אין לזה קירוב גדול יותר. במיוחד אחרי כל המחלוקות עם גזירת הגיוס ועניינים וחסימות כבישים, אנחנו באנו להראות להם את האור האלוקי. ולך אבי שתבורך, יש המון המון סיפורים, תן לנו איזה סיפור לפני שנמשיך הלאה.
8: נשמע, נשמע לך הקלטה, והקלטה של רבנית מערכים שקיבלה מאיתנו ערכה לפני איזה 2-3 שבועות.
7: כן.
8: נתנה למשפחה, והיום היא התקשרה, אמרתי, אתה יכול להקליט אותי דחוף, אין לי וואטסאפ. אתה יכול להקליט אותי, ושלח קצת ההקלטה שתשמע מה היא אומרת, וזה משקף את הכל.
9: כן, שלום אבי בן ישראל. אני בשבוע שעבר, אתם העברתם לי ערכה, גדולה, מיוחדת, משמחת, ממש משמח משפחה. שום דבר. לא שבת, לא הדלקת נרות, לא טהרה, שום כלום. ברגע שאמרתי לה, את רק תשמרי איזושהי מצווה, יגיעו לך שקים של ישועות. באמת הבאתם את הערכה וזה עשה להם ממש את הכל. ו... הביאה מישהו שיסדר מדף לנרות, והשגנו לה גם שולחן למחשב שזה לא יהיה על שולחן שבת.
7: תקשיב, אין מילים. זאת אומרת, אבי, אני שומע את ההקלטה ואני...
8: זה הודעות שכל הזמן, כל הזמן אנחנו מקבלים את ההודעות האלה.
7: כן.
8: יהודים שמקבלים מאיתנו ערכות, וזה יום ולילה, יומם ולילה לא ישבותו, כולל שישי, כולל מוצאי שבת, בכל זמן שאדם רוצה לשמור, בא אלינו, לא משנה, הוא יקבל. הכי חשוב שאצלנו בארגון הקדוש יש ליווי של רבניות לאותן נשים שרוצות להתחיל לשמור שבת. אם זה לגבר אז יש ליווי של גבר, של רב, וברוך השם אנחנו רואים פירות בעמלנו. אם אני הרווחתי שאישה שמרה שבת כבר 2 שבועות רצוף, שאומרת שבת ומבסוטית מזה וכיף לה לשמור שבת, זה עשינו את שלנו. וכאן המקום להגיד לכל המאזינים, הארגון כל הזמן נותן, ומחלק ומחלק ומחלק. לכן יש הזדמנות לרכוש ערכה, תרכשו 2 ערכות, 50% ממחיר החנות, זה ודאי. אתם רוכשים איתנו את הערכה, הערכה הזאת תגיע למשפחה שתשמור שבת בזכותכם, ודווקא כמו שפתחת, זה נראה לנו שיש, איך אומרים, מלחמת אחים, זה יתגייס, או לא יתגייס, זה מגיע לפסים של פסים שאנחנו לא מבינים, אבל שאנחנו

0: את הקודש הזה שאנחנו נותנים לאותם אנשים את הערכות, הם משנים את כל הדעה שלהם עלינו. ויש לי עוד עניין, אתה יודע,
1: כן.
0: יהודי שמקבל ערכה, יש כאלה עמידים, אומרים לי בוא, אני רוצה לתת לך. אמרתם לא, אתם קיבלתם ערכה, הכל חייב את קודש רק לכם.
1: אבי היקר, בוא נפרסם את מספר הטלפון ליהודים יקרים שרוצים להיות שותפים בעניין החשוב הזה. חייגו שירות לאבי.
0: השבת היא מקור הברכה.
1: מזה זאת יש לנו פרסומות, כן.
0: אבי עמי, מי שרוצה בפרטי, שאני אשלח לו רק משבוע האחרון, אני אשלח לו כמויות. בלי סוף, אני כל הזמן מקבל הודעות. 0547-580-0058. 0547-580-0058. 0058, נזכור תמיד, השבת שלהם בידיים שלנו.
1: אלוף.
0: בואו, זה כל ישראל ערבים זה לזה, במיוחד בשבת, שזה נחת בקודש הבריחו. 0547-580-0058, בצורות טובות רבי.
1: בצורות טובות, שבת שלום לאבי בן ישראל היקר. 0547-580-0058. פרסומות ומיד שווים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: פעם. כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
5: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
6: אפשר קצת חומוס?
7: באהבה.
6: תעביר לי סלט חצילים.
7: באהבה.
6: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
7: מצבר באהבה.
8: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
9: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? למען ילמדו בבשורה ענקית, קורס הכשרת רבנים עורכי חופות, גם שליחות חשובה וגם מקצוע תורני ומפרנס. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני, כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300.
10: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: פואר. חד וחלק.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: תפסיקו לכבס מילים.
15: מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם אחים. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים?
3: דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
16: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
17: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
18: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
19: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
20: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
21: מקימי
22: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 17:00 ועד 01:00. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
23: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
25: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
26: קול ברמה, החדשות.
27: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. שוטר נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד לתקיפת מפגין חרדי במהלך הפגנה שנערכה בכביש גיאה בשבוע שעבר. באחד התיעודים מהאירוע נראה השוטר בועט בראשו של המפגין. שר הביטחון ישראל כץ קורא להגביר את המאבק הכלכלי באיראן. המשטר בטהרן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית המבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחה במזרח התיכון. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון ישראל, דברי שר הביטחון. בכיר אמריקני טען בשיחה עם רויטרס כי ישראל נסוגה מחלקים מדרום לבנון בעקבות ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. בצהל ובמערכת המדינית מכחישים את הדברים. צהל הודיע כי חיסל את המחבל מוחמד אברהים אבו חדיד, מפקד במערך הייצור של הג'יהאד האיסלאמי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי אבו חדיד הוביל תשתית לייצור אמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחות צהל ואזרחי ישראל. בשל התפתחויות בין רוסיה לאוקראינה ומתקפת הכתב"מים הודיעה חברת אל על כי היא נאלצת להשהות את פעילותה בקו תל אביב מוסקבה לימים הקרובים. מהחברה נמסר כי במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. רוכב אופנוע כבן 50 נהרג בפגיעת רכב בכביש 20 סמוך למחלף השלום. צוות מגן דוד אדום שהוזק למקום נאלץ לקבוע את מותו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
28: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
27: היום מידות החום רגילות לעונה, מחר ובשבת קודש יהיה דומה, ביום ראשון צפויה התחממות.
28: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
27: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: וחידודו.
1: מה אומר? מלך הסיעים או מלך הסירים?
0: העמי לא מפסיק לתת.
1: היי לי בן חמו יקר, מה נשמע מאוד יקר? אתה התגעגענו אליך, תהיה בריק.
0: חידודו, עמי מימון מנצח, והקונצרט עוד לא התחיל.
1: דרך היי לי שאני, יש לי רוח הקודש. תעשה מספר ביד, תראה מה המספר. הכי שווה
0: בישראל, חידודו, עמי מימון מנצח, והקונצרט עוד לא התחיל, כולם
1: אפס.
0: כולם לשבת. חידודו, עמי מימון מנהל את התוכנית הכי טובה, הכי שווה
1: טוב, בישראל. טוב, תביא לי את שניאור גרילפלד בתיבת הסקרים שלנו, שגיד לנו מי הזוכר, רבותיי.

0: איתנו, איתנו?
1: בואי נבואי, תקשיבו טוב. גדול מזכה הרבים, הגאון הגדול הרב יגאל כהן, אני רוצה להשמיע לכם מה הוא אומר על, על התוכנית חידודון. אני רוצה לומר לכם, בואי נה, אליפות. אליפות. אלי, אתה יכול להשמיע את זה? אלי, אתה רואה את זה? טוב, תראה, בחידודון נייס. טוב חברים יקרים, אנחנו מיד נפתח את הקווים על כסף מזומן, כסף גדול, כסף קטן, לא לפני רבותיי שבוא תביא את שניאור לקו איתנו או שניאור או צולמן שיגיד לנו מי הזוכה בתוך רשימת הזוכים שחייגו אלינו והשאירו את הפרטים שלהם. יאללה, קודם כל תשמיע את ההקלטה ואחרי זה נמשיך. הרב יגאל כהן, אחי הגדול.
2: זה שהרבה פעמים במשחקי מחשב יש לך אפשרות למשחק קל, משחק קל, משחק, אני חושב שזה בחידודון אפילו, של הרב אבי מימון. הוא, יש לו שאלות קשות, שאלות קלות. מה ההבדל בין שאלות קשות לשאלות קלות? התשלום. שאלות קלות, אתה מקבל 50 שקל. שאלות קשות, אתה מקבל 100 שקל. דוגמה, אני לא בקור, כוח בקי בפרטים. זה משהו כזה. אותו דבר כשאדם יורד לעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כסף גדול או כסף קטן. רק בליגה של הגדולים או בליגה של הקטנים? ואז אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, מה זה הליגה של הגדולים, מה זה הליגה של הקטנים? הליגה של הקטנים זה אבא טוב, כפרה עליך, נשמה שלי, בוא תלך לתלמוד תורה, בוא תקרא סנדוויץ', שולח אותך עם איזה 50 שקל בארנק, לקנות שוקו ולחמניה במכולת, זה משחק, זה כסף קטן. אתה גודל, הכל בסדר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה. זהו,
1: תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, אלוף. צולמן, מי הזוכה שלנו? צולמן, כנס לשידור, צולמן. שניאור הלך לבדוק. עדיין אפשר להצביע.

תכף נשמע מהזוכים שלנו, לא לפני שרוצים לומר לכם. שבת האחרונה היה לי איזה בלגן, מה בלגן? קפצה לי, קפץ לחשמל עם הפלטה וכל הבלגן. עשיתי איזה מעשה, והיה לי חשש אם עשיתי נכון או לא עשיתי נכון. ולכן אני אשתף את המאזינים תכף במה שעשיתי. יהיה איתנו בקו השידור הרב משה פרזיס. המאזין מספר אחד קיבל הכי הרבה, והוא זוכה בחבילת פרסים, מדד רדיו קול ברמה. בכיף. תודה שדאו. אלי. אלי, בוא תעלה לי לקו השידור ברשותך את הרב משה פרזיס, רב ראשי לחולון, על השאלה שהייתה לי השבוע. בבקשה.

0: טוב, חייב לספר לכם, בשבת האחרונה היה לי איזה בלגן בבית, אני רוצה לשתף אתכם עם הבלגן שהיה לי. שלום לגאון הגדול, הרב הראשי של חולון, הרב משה פרזי, שלום כבוד הרב.
1: שלום רבי עמי, שלום לכל
0: המאזינים. טוב, הרב, יש לי שאלה הלכתית, סליחה שאני מתקיל אותך ככה תוך כדי. שבת האחרונה, אתה יודע, באתי לקחת איזה סיר מהפלטה, יש לי פלטה של אחת החברות המובילות, כנראה שהיה שם איזה קצר, לא בעקבות מים, בעקבות הקבל שם. בקיצור, פתאום זה היה איזה בום רציני, וכל הבית נסגר חשמל. כל המזגנים, קפץ המפסק פחת, ואתה יודע, צריך עכשיו להתחיל להתדיין, מה לעשות? א', יש אוכל על הפלטה, יש תחמין, כי סיימנו לאכול כבר את ארוחת הערב, יש תחמין, ומה עושים? ישירות, דבר ראשון, שלפתי את הקבל מתוך השקע, מכיוון שאם נביא גוי, אז שלא יהיה קצר עוד הפעם ויקפוץ עוד הפעם, אז הוצאתי את זה. ויחד עם זה, לקחתי כבר פלטה חדשה, שמונחת באמתחתי, פלטה של פסח, אמרתי, טוב, לקחתי את הפלטה של פסח, שמתי אותה בפנים, ושמתי אותה בתוך התקע החשמלי. עכשיו, אין חשמל בכל הבית, הסיר היה מבושל כל צורכו, זה הסיר חמין, פקיילה רצינית ככה, עצבנית, בכה בסלק, עם כל הבשרים, הכל מבושל, הכל מבושל כל צורכו הרב, אמרתי, אם זה הולך, הלך השבת. שמתי את זה שם, דבר נוסף, והסיר עדיין היה רותח, שלחתי את אחד הילדים, לך תחפש גוי, בבתי ים זה לא בא למצוא גוי, יש הרבה גויים סביבנו, הגיע גוי תוך 3.5 דקות, הרים את המפסק פחת, ועם המפסק פחת, כל הבית חזר לעבוד, אין המיני בר נועם 2 שבת, אין הכל זה, חזר לעבודה. השיקולים שהיו לי הרב, א', היו לי תינוקות קטנים בבית, הנכדות הקטנות, והם היו צריכים מטרנה ואוכל וכן הלאה, גם בדעת הספרדים, גם בדעת אשכנזים. ב', יש את המזגנים שכל הבית, אתה יודע מה זה ששבת בלי מזגנים, זה בלגן. אז גבוה הרב, ויתן לי פירוש האם עשיתי נכון, או שמעיד עשיתי בלגן לעצמי בשבת, ואני צריך לצום את זה שבועיים עכשיו ברצף.
1: אז בואו בקצרה, קודם כל נסכים את השאלות שיש לנו פה, ואז בעזרת השם, בלי נדר, נשתדל לענות אחד אחד, בעזרת השם יתברך.
0: כן.
1: קודם כל, דבר ראשון, יש לנו מקום לדון האם מותר לקרוא לגוי, להדליק בכלל את השעטל הראשי. האם מותר או אסור? האם אמירה לגוי במקרה כזה מותר? דבר שני, האם היה מותר בכלל להוציא את הפלטה? והאם היה מותר גם להחזיר פלטה אחרת? זה גם עוד שאלה. גם לגבי האורות צריך לדון, האם היה מותר פה הדבר? בקיצור, יש לנו פה כמה וכמה שאלות בנידון. הדבר ראשון, אני רוצה ככה, בעזרת השם ברך, לסכם את הדברים בקצרה. אז קודם כל, דבר ראשון, כמו שהזכרת רבי עמי, היום שיש לנו תינוקות בבית וכולם רגילים לאורות, לא כמו פעם שהיה נרות וכיוצא בזה, ובלילות האורות היו קבועים, יש רגילות להיות אורות חשמליים בבית, ולכן היום גם ילדים וגם מבוגרים לא מסתדרים עם חושך, יכולים להתקל בדברים, וחזו שלא לקרוא לנו נזקים, וכבר קרו דברים. מה גם שאני מצרף לזה שהיינו בתקופה מאוד מאוד קשה של מלחמות, חושך זה לא נותן אדירה והרגשה טובה לאף אחד, ולכן יש פה עניין של ילדים קטנים וגם אם היה מבוגרים, אז ודאי זה נקרא בגדר כמו חולים. אבל יש לנו פה בעיה, מה עם הפלטה? מה עושים לגבי הפלטה? אז בואו אני עכשיו אגיד לך כמה חידושים הרבה עמי, אני חושב שעשית בסדר גמור, ואני גם אסביר אולי זה סיוק קטן לעניין. קודם כל דבר ראשון, הרב עובדיה כותב כידוע בחזון עובדיה בכמה מקומות, שמותר לומר לגוי להדליק מזגן בשבת. אדם שחם לו מאוד, או אפילו קצת, יכול לקרוא לכתחילה לגוי, לא רמזים, לא כלום, לא חם לי, לא קר לי, לא שום דבר, תגיד לו, השלט נמצא פה, תלחץ על הכפתור הכתום, תעלה לי את המעלות, מותר לכתחילה. למה? הרב עובדיה אומר, כתוב, הכל חולים אצל הקור, הוא מחדש גם הכל חולים אצל החום. אדם שחם לו היום, בפרט ברגילות שיש לכולנו, שכולנו יש מזגנים בבית, הוא נקרא בגדר חולה, הצער שיש לו, והכאב שיש לו, והחוסר לנו עם שבת, זה נקרא בגדר חולה. לכן מותר לומר לגוי, להדליק את המזגן בשבת.
0: אולי יהיה מותר גם בשבות, במקום מצווה יהיה מותר גם, אולי בן אדם עצמו יהיה מותר לו.
1: רגע, אני מצרף את זה גם שנייה, מה שבאתי להגיד. יש בסימן שמזיין בשכון הוסיף אי, את סוגיית השבותים, במקום צער, במקום חולי, במקום וכולי. יש פה את כל ההגדרות הללו, אמירה לגוי זה שבות, הדלקת מזגן זה שבות, שבות יש כל שבות במקום צער או במקום חולי, או אפילו במקום מצווה, כי אדם מונע מעצמו עונג שבת, אז ודאי שמותר לומר לו. רק מה, שאני מגיע את השלטר הראשי, אז עכשיו גם עולה הפלטה, והפלטה יש בגוף חימום, וזה איסור דאורייתא, ואמירה לגוי באיסור דאורייתא זה אסור. אז בואו ניתן לך רבי עמי כמה חידושים יפים. ביביע אומר, בחלק ד', אני לא זוכר את הסימן בדיוק, אם דומני סימן למדלית, אם אני לא טועה באורח חיים, הוא שם כותב, פסיק ישב בגוי מות

0: אבא, מה הכוונה? אם אני עכשיו אומר לגוי לעשות פעולה מותרת בשבת, ועל ידי הפעולה מותרת נעשית פעולת איסור, אפילו דאורייתא, מותר. כך כותב הרב בשם מגן אברהם ועוד כמה אחרונים. בוא נעשה חשבון פה. אני, יש לי חושך. הילדים מפחדים בחושך, יש לי פה בעיה של אוכל לילדים, מטרנות, וגם חם לי. מותר לי לומר לגוי להרים את השלטר הראשי. רק כשהוא ירים את השלטר הראשי, ידלה גם הפלטה, שהפלטה זה איסור דאורייתא. זה פסיק ראשי בגוי. אני עושה פעולה מותרת על ידי גוי, שעל ידי הפעולה מותרת נעשית פעולת איסור, זה נקרא פסיק ראשי בגוי, שמותר, לכן מותר גם כשהפלטה תדלק. רק פה במקרה שלנו, רבי עמי היקר והאהוב שלנו, היה לך שם חמין על הפלטה, ואתה קצת חששת מרוב אהבתך לעשות עונג שבת, שהחמין לא יהיה חם וטעים, ואז מה עשית? החלפת את הפלטות.
1: כן.
0: אז ככה, יש פה אולי דין של גרמה קצת טיפה, אתה גרמת כביכול להדלקה, כי אתה החזרת וזה.
1: מוקצה במחובר, לא?
0: יא, רגע, דקה גם לזה נדבר. גרמה, גם על ידי גוי מותרת, אתה לא עשית פעולת איסור, אתה שמת אותו בשעה שהוא היה מחובר חשמל. על ידי שהגוי דליק נעשה פה פעולת גרמה, הגרמה הזאת היא מותרת, מי שיסתכל בחזון עובדיה חלק א' בעירות למטה, במוצדיק משהו כזה, אם אני מדקדק פחות או יותר, יראה שזה מותר. שמע הבעיה רבי עמי, אתה הוצאת את הפלטה מהשקע, וגם החזרת, ויש סוגיה שלמה, האם יש מוקצה במחובר או אין מוקצה במחובר. הרי ברגע שהפלטה מחוברת מלפני השבת לשקע, לכאורה היא מחוברת לקרקע, היא לא אמורה לצאת, ואז יש לך פה מוקצה. אז התשובה ביבי אומר חלק זין לזה, והרב מפלפל בזה, בסוף הוא מסיק לעשות תנאי. התנאי בערב שבת או לכל השנה כולה זה מועיל, שאין מוקצה במחובר, ואז כביכול אתה יכול להוציא גם כן את השקע. במקרה שלנו...
1: רגע, כבודו זרק איזה פצצה פה, כן. אז עכשיו אנחנו קוראים לכל המאזינים לעשות תנאי, איך עושים את התנאי הזה, כן. כבוד הרב?
0: אני אסביר פשוט, הרב שם, אני אגיד לך מה הרב מדבר שם. אני עכשיו יש לי ילדים, אני רוצה להשאיר להם אור בחדר ילדים, בכדי שיהיה להם אור לשחק ביום שישי, ועד שיחבא השעון שבת, אני חוזר שלא יתבלבלו, שיחבא השעון שבת ב-10 בלילה, וכל הבית יהיה מחובה, אני רוצה להוריד את השקע בשעה שאין חשמל של החדר של הילדים, בכדי שמחר בבוקר לא ידלק חזרה מהאור. מבינים אותי רבי עמי?
1: כן.
0: יפה. הוא אומר, השקע היא מחוברת לקיר. בגלל שאני מעלה ומוריד את השקע, יש פה לכאורה מוקצה. הוא אומר, תעשה תנאי. הרי אני מכוון שאין דין שמוקצה במחובר, מבחיני זה כמו כלי מטלטל, ואז אתה עוקר את הסברה הזאת, ואתה יכול להוריד את השקע בשעה שהשעון קבוע, שעון שבת נכבה, שמחר בבוקר לא ידלק שוב פעם האור. גם פה אותו נידון, אותו נקודה, אותו עניין, אתה עושה את הכוונה הזאת, ואז פתרת את הבעיה שמוקצה במחובר. מי שלא עשה את התנאי הזה, וקרא לו המקרה הזה, בגלל מה שאתם אמרתם, צער של שבת, ועונג שבת, וכו' וכו' וכו', היה מקום להקל לכאורה לעשות את זה לידי שינוי, כלומר להוציא את השקע בשינוי, לשים אותה בשינוי, זה כמו שבות לשבות, במקום צורך גדול, ואז במילה היה מקום להקל גם מלמלא זה, אבל אם אתה עושה את עיניי, היה מותר לעשות את זה אפילו לכתחילה. עכשיו, לגבי רבי, נגיד לך עוד חידוש רבי עמי,
1: כן.
0: אתה אמרת שהחמין היה מושע כל צורכו, נכון?
1: כן.
0: הרב עובדיה כותב כלל מאוד מאוד יפה, כל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים, אם מותר או אסור, אף על פי שאסור מותר לומר לגוי. דוגמה, אדם יש לו תבשיל לח קר בתוך המקרר, לפי הספרדים, כמובן בסימן שינות ח', אסור לשים את האוכל הזה על גבי הפלטה. הרב מותר לומר לגוי לכתחילה לשים אותו על הפלטה. למה? כיוון שלדעת הרמב״ם זה מותר. כל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים מותר או אסור, אף על פי שבשולחן ערוך כתוב שאסור לעשות את זה, מותר לומר לגוי.
1: רק
0: יש פוסק שמתיר לכתחילה.
1: הבנתי, מה לגבי, אתה יודע, שעון שבת?
0: רגע, במקרה שלנו רבי עמי, אם החמין היה בן דורסאי, יש ראשונים, כמובן בבית יוסף, שבן דורסאי אין בזה משום בישול. לכן גם היום מותר לו אפילו בן דורסאי לומר לגוי שידליק את השקע, לסמוך על דעת הפוסקים שאין בישול במאכל בן דורסאי.
1: מה לגבי פלטה של שבת, שמקוונת עם שעון שבת? שאנשים לא אוהבים לאוכל שרוף. בשעה 7, בשעה 8 בבוקר נדלק את הפלטה, 7 בבוקר הוא קם, לוקח את הסיר המרק עם הבשר, שם אותו על הפלטה שהפלטה כבויה. ובשמונה נדלק את הפלטה. מה הדין של זה?
0: יביע אומר מפורש, עושה ספק ספקה, אדם שיש לו תבשילך. זה פתרון להרבה אנשים שרוצים לאכול בסעודה שלישית, מרקים או כל מיני דברים כאלה בפרט בחורף. ואומרים, שמע, אנחנו ספרדים, ולפי הספרדים עשו לחמם. אז הרב מציע שם בצורה יפהפייה, תיקח פלטה מלפני השבת, שים לשעון שבת, אם אתה רוצה לחמם את האוכל נגיד בשעה 3, תחבא מראש את הפלטה ברבע על 3, שתדלק ב-3:15,

0: תציע השעה הזאת שהפלטה קבועה, שים את התבשיל הלך, תדלג הפלטה בשעה 3:15, יש פה גם, יש פה ספק ספקה, דעת הרמב״ם, יש פה גרמה גם, ואז יהיה אפשר לסמוך על השיטה הזאת, לכתחילה לחמם תבשיל לך על הפלטה בשבת.
1: איך קמתנו, הרב הראשי לחולון, הגאון הגדול הרב משה פרזיס, חבר'ה, כל השונה הלכות, לא תלמדו הלכות, לא תדעו איך להתנהג ותעברו איסורים כאלה ואחרים, לכן חשוב, והרב עובדיה מביא את זה בספריו, אם בן אדם יש לו שעה פנויה ביום, לא ילמד גמרא, ילמד הלכה, שידע איך לפסוק ואיך להתנהג. הגאון הרב פרזיס, שבת שלום, תבואה מפי העליון פי מיליון.
0: שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל.
1: אמן, תודה רבה.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד. אנחנו מאמינים ולמאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: ברמה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: בזול. אזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
6: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
14: כאן שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
10: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
15: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
16: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
17: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: זה
9: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
12: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
3: שלום וברכה, כאן הרב יהודה, רב קהילה. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי ההסמכה לרבנות עם היום יום העמוד. שלי. רק בזכות השיטה של למען ילמדו, סיימתי בהצלחה את מבחני הרבנות.
2: רוצה לשלב את לימודי הרבנות בסדר היום העמוס שלך? 03-55-80-300 03-55-80-300.
4: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
4: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
4: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
5: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מגימל בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים ומעלה מגיעים לבית עמוס ועד י' בתמוס 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו' בתמוס ועד י' בתמוס 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותר?
2: שלום, שלום, הרב עמי, מה ממש שלומך? תודה רבה על התוכנית. ודווקא היום, המסר בסייעת הדשמה יהיה לכל המאזני רדיו קול ברמה. כל מאזני רדיו קול ברמה, שזה הרבה, הרבה, הרבה, הרבה אנשים. היום ניתן לכם עבודה. אם עד עכשיו לא הלכתם וסיפרתם לאנשים אחרים את הסיפורים שאתם שומעים כאן ברדיו, היום זה היום שמכאן ולהבא, כולכם תתחילו להיות הרב יחזקאל מנשה. כולכם תתחילו לספר את הסיפורים לאנשים אחרים. וככה אנחנו נפיץ ישועות בעולם, נפיץ ברכה בעולם. היום אני רוצה לספר לך סיפור מאוד קצר, אבל אני ממש עם המסר הזה. יהודי אחד סיפר לי שלפני כמה שנים הוא פגש את רבי יחזקאל מנשה בחנות דואר. יש חנות דואר ששולחים דואר יותר מהר, לא רק מהבית, כששולחים מהבית זה לוקח הרבה זמן. שולחים לחנות דואר זה עושה את זה הרבה יותר מהר, יותר כסף או יותר מהר. הוא פגש את רבי מנשה בחנות דואר, הוא ממש יצא לצאת כבר מהחנות, רבי מנשה תפס אותו ביד ואמר לו, יהודי, אני יכול לדבר איתך כמה דקות? הוא אומר לו, כן, ודאי. הוא התחיל לספר לו, הרמנשה, התחיל לספר ליהודי הזה שסיפר לי את הסיפור. הרמנשה התחיל לספר לו סיפורי ישועות, וצריך ללמוד את זה וחפץ, צריכים שמירת הלשון בכל יום. והוא נתן לו דיסק עם מלא סיפורים. או אותו יהודי לקח את הדיסק, אומר, בסדר, זה, לא יודע מה הוא מדבר בכלל. בסדר, לקח את הדיסק, נכנס לרכב, שם את הדיסק בתוך הרכב, ושמע את הסיפורים, והוא ממש נדהם. ואחר כך הוא סיפר שבאותו שבוע הוא היה צריך לתת דרשה באיזה שבע ברכות ולא היה לו מה להגיד, ופתאום עלה לו בראש הסיפורים שהוא שמע בדיסק מיחזקאל מנשה. בסדר, הוא קם בשבע ברכות ומתחיל לספר לאנשים סיפורי ישועות, וכולם פותחים את הפה שלהם, וואו איזה סיפורים, וואו. מישהו הקליט את אותו יהודי שמדבר בשבע ברכות על הסיפורים של רבי יחזקאל מנשה, על אלה שלומדים את הספר חפץ חיים. בסדר, אותו הקלטה מישהו שלח את זה בוואטסאפ, וזה הגיע עד בולטימור. הסיפור הזה קרה כאן בליכוד, אבל מישהו הקליט את הדרשה שלו בשבע ברכות, וזה הגיע עד בולטימור. בולטימור זה 4 שעות נסיעה מליכוד. מישהו בן בולטימור שמע את הדרשה ואמר, וואלה, באמת? מי שלומד הספר חפץ חיים יראה כזה ישועות? הבת שלי כבר בת 24 ועדיין אין לה שידוך. הוא התחיל ללמוד את הספר, התחיל ללמוד את הספר מאותו הקלטה. אחרי 36 ימים הבת שלו בת 24 נהייתה קלה, ובסוף הוא היה צריך ליצור קשר עם אותו יהודי שדיבר בשבע ברכות, שבזכותו למד הספר חפץ חיים. אותו יהודי הוא אמר לו שזה לא אני, זה רמנשה שפגש איתו בחנות. רמנשה אומר, זה לא אני, זה החפץ חיים. החפץ חיים אומר, זה לא אני, זה חזל. חזל אומר, זה לא אני, זה לא הלך לו, זה הקדוש ברוך הוא שאומר, מי ששומר את הפה שלו מלשון הרע יהיה רק ברכה, רק ישועות. מה המסר של הסיפור? כל מאזיני רדיו קול ברמה צריכים לעשות מהפכה. לכולנו יש את הכוח לעשות את זה. אנחנו כל הזמן מדברים עם אנשים במשפחה, בשולחן של שבת, בעבודה, בבית כנסת, מחוץ לבית כנסת, עשו דבר בבית כנסת. בכל מקום אנחנו מדברים. אולי כדאי להתחיל לספר לאנשים את הסיפורים שאתם שומעים כאן ברדיו קול ברמה, סיפורי ישועות, וככה רבותיי, נביא את הגאולה ונשמח את הקדוש ברוך הוא. תודה רבה רב עמי, רק ברכה.
1: אדיר, תודה רבה רב יעקב רחימי, נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע, ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. רב יעקב רחימי, תבורך.
2: תודה רבה רב עמי.

0: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, מרן הרב מעברי.
2: כן, רבי מענק, אני רוצה לספר לך שאחרי פעם שעברה שהיינו בשידור, התקשרו למדובאי. מאזינים לך בדובאי.
1: מאזינים בדובאי, חבר'ה,
2: אני לא יכולתי לחזור אליהם במספר הזה, אני לא יכול לחזור מהפלאפון שלי, אבל ראיתי שיחה שלא נהנתה מדובאי.
1: חברים, בדובאי מאזינים לה, בכל הארץ יצא כמה, אוהבים את הדברי תורה שלך, רב, אתה רואה איזה יופי שתבח שמו.
2: ברוך השם.
1: תגידי, פרשת השבוע שלנו, פרשת בלק, בלק עם קרח, שותים חבר'ה, נהנים מהחיים.
2: מה, תמיד צריך ליהנות שלומדים תורה, תמיד שלנו שמחה בלב.
1: אמת, תמיד שמח, תמיד פרחן. יחד עם הדברי תורה המתוקים שלך, מדבש ונופת צופים. מה נלמד השבוע?
2: כן, נלמד כמה חידושים מתוקים ממש מפרשת השבוע. קודם כל, כמה פרשיות יש בתורה? כתוב גן פרשיות, 53 פרשיות. אבל כמה מתוכם יש שנקראו על שם אדם? רק 5. נוח, יתרו, קורח, בלק ופנחס. אז מלא יש 4 שם צדיקים, אבל למה פרשה על שם בלק הרשע? אולי תקרא לפרשה בלעם. למה הוא זכה שתקרא פרשה על שמו בתורה?
1: נכון.
2: אז יש כמה תירוצים. אחד מהם, הגמרא אומרת שבזכות 42 קורבנות שהוא הקריב, זכה שיצא מנו רות, שיצא מנו שלמה, אז רואים מפרשים בזכות זה שהוא עשה מעשה טוב, אף על פי שהוא רשע נגד ישראל, אבל הוא עשה מעשה חיובי, קריב לכבוד השם, אז הוא זכה שאפילו בתורה כל שנה, כל עם ישראל יקרא את שמו. ללמדנו, אם גוי כזה תמה כך זכה, מה יזכה יהודי צדיק שעשה מעשה לכבוד השם, איזה שכר גדול הוא צריך לקבל, זה מוסר השכל בשבילנו. ובהמשך הפרשה כתוב, אומר בלעם אל בלק, בני לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים, שבעה אלים. כמה בהמות? למה כל כך הרבה בהמות הוא רצה? כתוב במדרש תנחומא, כיוון שלפני שהוא בא, מה בלק הבטיח לו? כבד אכבדך מאוד, אני אתן לך הרבה, אל תדאג, רק תבוא. בפועל שהוא הגיע, בלק הביא לו בקר אחד בצון אחד. אז הוא חשב בליבו, מה, בלק מתקמצן? הוא לא מתכוון לשחרר את כל הממון שהוא אמר לי? אם ככה, נתחיל לבזבז לו את הכסף. וכל פעם אמר לו, תביא לי זה, ושבע כאלה, ושבע כאלה, רק בשביל לחלות את ממונו. מתוך זה שהוא כעס שלא ראה את כל הכסף שהוא מתח לו. ועוד חידוש גדול שכתוב בשבט מוסר, למה יש מצוות פטר חמור? צריך לערוף אותו וכו'. למה דווקא בחמור יש...

0: זה, הוא כותב בגלל זכר לאתונו של בלעם. כדי שבכל פעם שנקיים את המצווה הזו, נזכור את חמורו של, את אתונו של בלעם. כל מה שהיה שם, שהיא דיברה והוכיחה אותו, פלא פלאות. ועוד חידוש, איך זכה בלעם לנבואה כל כך גדולה, עד ששומרים כמשה רבנו, מה, הוא היה צדיק, עסוק בדברי תורה, איך הוא הגיע למעלה כזאת? יש בני הנביאים שהכינו את עצמם. אז כותבים מפרשי, החתם סופר, חידוש גדול, הוא באמת לא הכין את עצמו, ולא היה בקדושה ולא ראוי לזה. אז בזכות מה הוא זכה? בזכות זה שהוא הסתכל במעלות של בני ישראל. וירא את ישראל, שוכן לשבטיו, ואז ותהיה עליו רוח אלוקים. כשהוא ראה דברים טובים בעם ישראל, אמר זכות, ראה שבח ביהודים, זה הביא עליו דרגה של נבואה. שגם אנחנו נלמד להסתכל על יהודים בעין טובה, להגיד דברים טובים, שאין דבר יחזק את כולנו בתורה וירת השם תורה. תודה רבה על זיכוי רבים הענק שלך.
1: אין עליך כבוד הרב, תבוא מפעילון פי מיליון, הטלפון להזמנה של הספרים המדהימים שלך הרב, ושל כל הדברים המדהימים שבאמת אני חייב לומר למאזינים, שאני נהנה בכל שבת מהספרים המדהימים שלך, שלך גם שאלות ותשובות שמה, וגם פרשת השבוע, וגם לקחת לך להרצאות, ובכל הארץ, רבותיי, להזמין את הרב מעברי וליהנות מהמתיקות של התורה שלו, 054-840-6245.
0: מי שירצה, אנחנו גם עומדים לפני הדפסה של עוד ספרים, מי שירצה לקחת חלק בהקדשה של שמות, נשמח מאוד.
1: יאללה, אז הטלפון 054-840-6245, 054-840-6245, פעם אחרונה 054-840-6245. כבוד הרב, תודה.
0: תודה רבה, חזק ואמץ.
1: תבוא מפי אילון במיליון, שבת שלום.
0: אמן, שבת
1: שלום. אין עליך, רב מעברי היקר. ממשיכים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
2: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 275.

0: 7, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי סי האופנה.
1: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: אפשר קצת חומוס?
9: באהבה.
8: תעביר לי סלט חצילים.
9: באהבה.
8: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
9: מצבר באהבה.
1: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוז ועד יוד בית עמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו"ב בית עמוז ועד יוד בית עמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
10: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
11: טוב, הרב נדב, מה נשמע יקירי, איך אתה?
12: עמי היקר, ברוך השם, איזה כיף לשמוע אותך, אנחנו לקראת שבת. בוא נראה איך בפרשה שלנו, בדיוק כל מה שדיברנו השבוע על הייחוד העליון, הייחוד התחתון, בוא נראה איך זה מופיע בפרשה שלנו. הנבואה הראשונה שבילם אומר בפרשה, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, אומרים חז"ל, זה הולך על האבות ועל האימהות. מה החוסן של עם ישראל? למה אי אפשר לנצח אותנו? כי אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, בנים ובנות של שרה, רבקה, רחל וליה, יש לנו חוסן פנימי בתור עם ישראל, בתור יהודים. מה מסביר על זה בעל התניה? איזה הסבר נפלא, זה מופיע כבר בפרק ג' של התניה. האבות, אבא, זה בחינת חוכמה, ואמא, זה בחינת בינה. מה ההבדל בין ספירת החוכמה לספירת הבינה, כמו שזה בנפש האדם? ספירת החוכמה זה כמו אבא, אבא קצת מנותק מהבית, הוא קצת מעל העולם, הוא פחות מחובר להתנהלות השוטפת של

בבית זה פחות מחובר לילדים. הרי האמא היא זאת שסוחבת את הילדים עד שהם נולדים, והיא זאת שמטפלת בהם בפועל. לכן ביחס לאבא, כביכול הבית פחות תופס מקום מאשר ביחס לאמא. אומר לנו אדמו"ר הזקן הסבר נפלא, ביחס לספירת החוכמה העולם בטל במציאות לגמרי, זה האיחוד העליון שדיברנו עליו כל הזמן. ביחד לספירת הבינה, העולם קיים.

0: שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך, ברכת השם עליכם. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים. מיד אחרינו רבי רפאל אוחנה, עם הפינה, עם השירים והשמחה והחפלות וכל הדברים הטובים. שבת שלום, לא ישכח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לאילה ולאילה. תבוכו מפי עליון, פי מיליון. תודה.

0: התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
1: התוכנית הבאה, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בכל...

0: קולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: פור. חד וחלק.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוב בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

0: גדי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
5: שיא החשמל והמיזוג.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
8: מקימי
9: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
10: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
11: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רגע.

0: רפואיות 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. צהל תקף מחבל בדרום לבנון שהתקרב לכוחות באופן שיבה עליהם איום מיידי. לפי דיווחים בלבנון, 3 חוסלו ומחבל נוסף נפצע בהתקיפה. בכיר אמריקני טען בשיחה עם רויטרס כי ישראל נסוגה מחלקים מדרום לבנון בעקבות ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. בצהל ובמערכת המדינית מכחישים את הדברים. שוטר נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד לתקיפת מפגין חרדי במהלך הפגנה שנערכה בכביש גאה בשבוע שעבר. באחד התיעודים מהאירוע נראה השוטר בועט בראשו של המפגין. שר הביטחון ישראל כץ קורא להגביר את המאבק הכלכלי באיראן. המשטר בטהרן פנה משך עשרות שנים מכונת טרור אזורית המבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון ישראל, דברי השר כץ. צהל הודיע כי חיסל את המחבל מוחמד אברהים אבו חדיד, מפקד במערך הייצור של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. כתבנו מנדריזל מוסר כי אבו חדיד הוביל תשתית לייצור אמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו הפועלים ברצועה. אסון רעש האדמה בוונצואלה. משרד החוץ נערך לשגר משלחת סיוע ישראלית בעקבות רעידות האדמה הקשות שפקדו הלילה את המדינה. ארצות הברית ומדינות נוספות כבר הודיעו כי ישלחו סיוע בעקבות האסון שגרם למותם של רבים ולנזקים קשים. בשלב זה לא ידוע על נפגעים ישראלים. בתום המסחר במטבע החוץ, הדולר נחלש ושערו נקבע על 2.97 שקלים. האירו נחלש אפוא ושערו נקבע על 3.37 שקלים. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: ידעות החום היום רגילות לעונה, מחר ובשבת קודש דומה ביום ראשון צפויה התחממות במזג האוויר.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
3: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

שלום שלום לכם, חג חמישי שמח, רדיו קול ברמה. חמישי שמח כאן, ערב שבת קודש, פרשת בלק. בלק! כן, פרשת בלק. בלק בן ציפור, מלך למואב בעת ההיא. רבותיי, אנחנו בשידור חי, קול ברמה. ערב שבת קודש פרשת בלק, שזה אומר אנחנו במקם ביד השבת, יום חמישי, י' בתמוז, אוי ואבוי לנו. בשבוע הבא אנחנו... רגע, שבוע הבא יש תוכנית או אין תוכנית? יש תוכנית שבוע הבא? י' ז' בתמוז. טוב, אז אנחנו... תפתח... שנייה, אני אגיד לו את זה באוזניות. שבוע הבא שאלנו אם יש תוכנית, תבדוק את זה בלוז. אז בעזרת השם מקווים שכן, וגם אם לא, שיבנה בית המקדש במהרה, כי אנחנו בימים שניכנס כנראה לימים בין המצרים. זה הזמן לחזק את כל צבא הגנה לישראל, את כל עם ישראל. אתמול נסעתי מחתונתו של חברנו היקר והאהוב רבי רונן בוסטן, רגל חתונת ביתו. אז בדרכי חזור, לפתע פתאום הופעל צבע שחור. צבע שחור, אתם יודעים מה זה צבע שחור? זה אומר שברגע שעוצרים עריק או משהו כזה, אז יש להם קוד לכל בחורי הישיבות. צבע שחור, וכולם מתאספים ומגיעים, ולצערנו החילול השם שנעשה הוא ממש גדול, והיו שם הכללות שלא האמנתי שיצאו מפיו של בן תורה, ואפילו המחאה באה מהבן תורה שלידו. איך אתה אומר ככה? איזה כללות? רבותיי, גם שאנחנו מוחים, אנחנו מבקשים ומתבקשים לתת כבוד לכולם. קידוש השם זה הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות ומצווים. נכון, יש לנו את ציווי המחאה. אז אנחנו נצא לדרך, רבותיי, הרבה מאוד דברים טובים, גם מוזיקה חדשה, דוד חפצדי החדש יהיה איתנו, יניב בן משיח החדש יהיה איתנו. וואי, עוד הרבה הרבה דברים טובים. בינתיים בוא נפתח עם החגיגה הלילה, בוא ננצל את השמחה, חברים יקרים, מקם ביד. עוד מעט בדיקת נוכחות וגם סקר.

נאחל מזל טוב לחתן והכלה גל וחן, משפחת בוסטן היקרים, לרגל החתונה אתמול. חתונה נדירה בהחלט, איזה פינוקים ושפעים. דבר

טוב, חברים יקרים, עכשיו אנחנו באופן רשמי פותחים לכם את הקווים כאן, שזה אומר שאתם שולחים לנו בדיקת נוכחות. מה זה אומר בדיקת נוכחות? שולחים לנו בסך הכל מה שמכם ומאחד, ואם אתם רוצים בעילום שם, אתם מוזמנים לעשות זאת גם בעילום שם. אז הנה המספר שלנו בוואטסאפ בלבד, 054-3900-800. אנחנו היום נחלק לכם כרטיסים נדירים. ליל שישי בפארק המים, שומר שבת, גלי הדר בראשון לציון. אנחנו נפנק אתכם שם גם כן עם הצ'ונט הטעים של מוטיס. זה נמצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. ויש לנו גם כן את הגלריה. כותבת לי כאן מרים, חובה לחלק עד 6 שוברי מתנה. מה זה? אז אני אומר לך שאנחנו נחלק כאן 8 אפילו. חבר'ה, יש הרבה מאוד פרסים, תפנו לי את המדף. יאללה, תשלחו לי הודעות. לאיזה מספר? ל-054-3900-800. בדיקת נוכחות, מה שמכם ומאחד. ואנחנו נפנק אתכם היום. יש לנו גם משקפיים ומשקפי שמש, מתנת מילאנו אופטיק, 300 שקלים בקניון רמות. יש לנו גם את ספא רילאקס, הספא הכי טעים והכי כיפי באזור ירושלים. בשמגר, חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכות קרח. נחלק לכם גם כן היום. יאללה חברים, יש הרבה מאוד...

בואו נודה לכל החברים שנמצאים איתנו היום. מרדכי לוי בירושלים, יחיאל צולמן שמצלמן אותנו, יוני פדידה, וגם אלי בן חמו שמחמם לנו פה את האולפנים, למרות שקר לי פה היום. לחץ בחוץ, בוא נגיהנום, איזה חוק.

אומר לי יחיאל צולמן שאתמול היה ריח של שרוף. באמת היה ריח של שרוף בחתונה של רונן, נכון? למה? היה ריח של שרוף, נשרף הרבה כסף שם, אין ספק. השקעה מטורפת, מזל טוב למשפחת בוסטן. וזה לא היה מלא מופט, רוצים מהכיס הבחור. הוא לקח חופש להתאושש. אתה שואל איפה שבת חתן, אתה לא מוזמן, נו באמת, בקושי הזמינו אותנו לחתונה, אתה רוצה גם שבת?

0: מעט אנחנו נפתח שולחן עם סלטי צבר, פותחים באהבה ונזכה בגריל גז כל יום. וואו, וואלה, הייתי משתתף, באמת. אני יכול לבחון את עצמי, אני יכול לשחק עם עצמי, בא לי גריל גז כזה.
1: לילה, לילה, לילה, שמחה גדולה, לילה, לילה, לילה, לילה.
0: איזה שיר אתה אוהב, איזה שיר אתה אוהב, נשים לך אותו היום, איזה שיר. אין בעיה, קיבלת, קיבלת את השיר. כן, מול אלי וגודלו, לא? אין בעיה, כן, מול אלי בן חמו וגודלו.

0: נחמן ביטון. סתם, עומר ביטון, עומר ביטון.
1: אלוקים, שמונה לי, על כל הנגנים שלי, שמשמחים.
0: אלי בן חמו, אני מזריר אותך, אני קורא אותך לסדר. הבטחת לי שבוע שעבר שיר יווני וזה לא קרה. עכשיו אתה דואג לי לשיר.

0: אפילו ב-AI, מה זה משנה?
1: אז אני חי, חי, חי, חי בשבילך.
0: אני חי. האמת, כזה כיף לשדר אחרי עמי מימון ששידר היום מירושלים. עדיין החום מופיע כאן באולפנינו. חזק, חזק. יוני פדידה מראה לי עכשיו את תמונתו של רבי אליהו. איזה דשן ורענן. אני מאחל לך בעזרת השם שבקרוב, בקרוב חופה. זה הזמן להתפנן עכשיו על מקם השבת. תן לנו בפנן. אני מזכיר לכם שעוד מעט אני פותח את סקר הסקרים בוואטסאפ שלנו בקבוצה, שזה אומר, אתם בוחרים אחד מתוך הארבעה שאנחנו נשמע את שיר הפנן שלו. להזכירכם, בשבוע שעבר, מי זה היה? מי ניצח? יובל טייב! אז השבוע היו לנו זמרים חדשים, תהיו מוכנים?

שלום לכל החברים היקרים שנמצאים איתנו כבר עכשיו ושלחו לנו בדיקת נוכחות. אז בוא נאמר שלום לרבנית גילה מוסאי מיבנה על השיעורים הנפלאים. תודה רבה על הפרגונים פה לתוכנית. בוא נאמר שלום לליאב שמילה מבני ברק. מזל טוב לשמעון רפאל ולאביגיל בסן ברגל האירוסין המבורכים, שיזכו בעזרת השם לחופתם. תודה רבה פה. בוא נאמר שלום לשלמה מאשקלון. תודה רבה, תודה רבה. בוא נאמר שלום לתהילה כהן מאשדוד. ובוא נאמר שלום גם כן לניסים עטון מחולון. מה אתה אומר, אולי נפנק את ניסים עטון בצ'ונטייה

טוב, אז אנחנו מחלקים עכשיו שני כרטיסים לכל מאזין. לפארק המים שומר שבת גלי הדר בראשון לציון, מגלשות מים מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. היידה ניסים עטון, זה בדרך אליך.

0: טוב חברים יקרים, זה הזמן עכשיו שאני רוצה לספר לכם על פעילות נדירה ומדהימה של סלטי צבר, פותחים שולחן באהבה. וכל מי שרוצה להשתתף עכשיו, אתם רואים מעליי את המנגל המיוחד הזה, הגריל גז. אם אתם רוצים לזכות בגריל גז המטורף הזה, כל מה שעליכם לעשות, לקנות ממוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 60-66, כוכבית 60-66, או לבוט של צבר בוואטסאפ במספר 050-969-1237, 050-969-1237, אתם מספרים את הסיפור שלכם על המפגש הטעים והנעים עם סלטי צבר, ואתם יכולים לזכות בגריל גז, וכמובן בכל יום. יש לנו שני זוכים בכל יום. חייגו עכשיו לכוכבית 60-66 או לבוט בוואטסאפ במספר 050-696-1237. ספרו לי איך הייתה לכם החוויה, ואולי אם זכיתם, תזמינו אותי לאיזה סטקון קטן. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומת, מיד לאחר מכן, הפתעה של שיר חדש, פרסומת ומיד מיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
3: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 65.

0: 65. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בוו בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן
8: אירועים.
7: מה?
8: רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
9: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
14: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
15: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
16: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
17: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
18: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
19: מקימי
7: סליחה, סליחה, אדוני, ארזת לבד?
19: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
20: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665.

0: הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
2: הנה הוא בא. היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
3: אפשר קצת חומוס?
4: באהבה.
3: תעביר לי סלט חצילים.
4: באהבה.
3: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
4: מצבר באהבה.
5: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90, מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועדיות בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועדיות בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
6: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

טוב, חברים יקרים, עכשיו אנחנו רוצים להפתיע אתכם עם באמת אחד הדברים היפים והמיוחדים של יניב בן משיח שיצא ממש עכשיו, שיצא בצורה באמת מדהימה, וזה מתוך המופע בקיסריה. בוא, גם מה שהבטחתי לך יגיע ויגיע בקרוב, אז תהיה מוכן. בוא נשמע את יניב בן משיח מתוך הופעה חיה בקיסריה, משהו שיצא עכשיו אך לא מזמן, באמת אחד הדברים המיוחדים של יניב, ויש פה איזה מוואן נדיר. בוא נשמע.

ليلي يا حبيبي.

0: זה הדבר הזה? אני לא מבין. כותב לי כאן יקיר משולם בקם ביית נהוואן.
1: ירושלים של זהב ושל לב.
0: צודק.

זהו החדש של יניב בן משיח שיהיה איתנו גם בסט השבועי. איזה דבר נדיר, יניב בן משיח, ירושלים שלי לעד. זה מתוך קיסריה תקיסריות. ספיישל יקיר משולם.

0: אחי היקר, שמרו את המצוות, תניחו תפילין. חזק וברוך.
1: תודה רבה לכם.
0: טוב, זה יניב בן משיח. בוא נרים את הקטע

يا حبيبي. זה הזמן לאחל מזל טוב למשפחת זביחי, רבי רפאל זביחי לרגל הולדת הנכד, רבי שלמה זביחי, רבי רפאל הוא הדוד כמובן, בקרוב בקרוב אצלך, יאללה.

מה לפתוח לכם את הסקר, סקר מיידי. איזה שיר פנן תרצו לשמוע עכשיו בשידור? האם של דוד חפצדי, האם של אופיר סולומון, האם של יהודה בן דוד, או של משה קליין? חברים יקרים, דרגו והצביעו עכשיו גם בקבוצה של הוואטסאפ של התוכנית שלנו, וגם בוואטסאפ שלנו אתם שולחים לנו את השם של הזמר שאתם מעוניינים לשמוע. אני אומר לכם שכעת כולם מובילים פה, אבל המוביל בין כולם הוא דוד חפצדי. אז תעשו זאת עכשיו בסקר הסקרים שלנו במספר הוואטסאפ, זה 054-3900-054-3900. אז בואו נשמע עכשיו מי אתם רוצים שיהיה בסקר הסקרים שלנו היום. הנה, אין עוד מלבדו. חברים יקרים, יובל טייב מרים לנו עכשיו.

שלום למשפחת שלוש מראשון לציון. יעקב מזרחי מירושלים, אותך אני רוצה לפנק במשקפיים מירושלים. לך ותתפנק לך ממשקפי מילאנו אופטיק בקניון רמות, 300 שקלים בדרך אליך. תוך 10 דקות, קומה ראשונה, קניון רמות, והמשקפיים מוכנות.

0: שלום להדס סימן משערי תקווה.
1: כל מה שיש זה בזכות.
0: אלי אלמלך מאשדוד. ברכות למושקה לסיום העבודה כיתה ב' במגדל העמק. ממגדל העמק אליזה אל מליח שולחת לנו. מי זה המתוק הזה ששולחים לנו כאן? אל חנה נאורי בן מרגלית. רפואה שלמה. נחלים כל צוות הרדיו וכל עם ישראל, תגידו אמן, הילד המתוק הזה בן 9, לקרוע את השמיים לרפואתו. בוא נאמר שלום לאושר מלדה מיבנה. היידה רמי כהן. שמעון יאיר מאשדוד.
2: כי אין עוד, אין עוד מלבד.
0: צביה כהן מאשקלון, תודה רבה. בדרך לביקור הנכדים החמודים. איזה יופי. שלום למשפחת סופר היקרים. רוצים לאחל מזל טוב ליאיר קבלן מנתיבות לרגל האירוסין עם שרה מביתה. אם אפשר שיר לחתונה, בוודאי, בוודאי. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת. מיד לאחר מכן נשוב כאן לחפלה אמיתית, לכבוד חתן וכלה, והיו הרבה כאלה השבוע, ונקדיש לכולם כולם. ויש גם שבוע הבא חתונה של משפחת אלפסי, אושרי אלפסי, כפר גדעון, כל החברים שם, נקדיש לכולם.
3: מיד לשום לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. בחסות
4: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
5: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום.

0: רכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום, תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: 21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי
7: תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
11: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
12: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
13: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדווז בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
3: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מגימל בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים המעלה מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21-25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.

0: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
1: אמרו לי שיש היום הופעה, של מי ההופעה היום?
2: רק עכשיו, היה את האירוע של אדם רדה, קום אדם וששר.
3: עומר אדם, עומר אדם, לא אמרם אדם.
1: טוב, הייתה פה הופעה היום, אני לא יודע בשביל זה היה פקקים, בוא נשמע מי זה, ראש העיר של בני ברק?
2: רק עכשיו היה את האירוע של אדם רדה, קום אדם
1: וששר. אדם רזה?
3: עומר אדם, עומר אדם, לא אמרם
1: אדם. שם חדש, אדם רדה. אולי, טוב, תשמע, אז אם כבר אם היינו בהופעה, בוא נלך להופעה הזאת. אדם רדה, שם יפה. תשמע, אני חושב שחייב שיקום זמר שיקח את השם הזה. אדם רדה.
4: וואי, וואי, וואי. איזה שיר זה, איזה שיר.
1: אני יכול לעשות הופעה רק בעיריית בני ברק.

כנסו עכשיו לביג טוק או ללייב, ואני רוצה שתגידו לי מה מצבכם על המשקפיים שלי היום. מה דעתכם? זה המשקפיים שחילק רונן בוסטן בחתונת ביתו. אז אני רוצה שתגידו לי עכשיו, תגיבו לי האם זה שווה ללכת עם המשקפיים הללו?

0: איזה נדיר, משה קליין, איזה יופי. קליין חדד שלנו. מי אוהב אותך כמוני, וגם זה ייכנס לסט השבועי שלנו היום. חברים יקרים, במוצאי השבת אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו את המופע הענק, גמר התוכנית. שירו למלך! זה יהיה בעזרת השם בירושלים. אירוע הגמר הנדיר. בהיכל שלמה ירושלים, מוצאי שבת הקרובה. אנחנו נהיה בשידור חי מהשעה 11, אבל חברים יקרים, תתפסו לכם מקומות, כי באמת הולך להיות שם משהו נדיר עם יואלי דיקמן, מוישה לאופר, מוישי רוט, עמי כהן, ילנה, אבי דרור ורולי אזרחי. כולם כולם יהיו שם בהיכל שלמה ירושלים. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. חברים יקרים, אנחנו עכשיו סוגרים שעה ראשונה. נאמר לכם, הנה המשקפיים למי ששאל אותי, אנחנו בלייב בכל הפלטפורמות, גם בביג טוק, גם באפליקציות, וגם ברדיו, בכל התדרים. אנחנו כולנו נשוב בהמשך שידור חי. בשעה הבאה יהיה איתנו גם מדטס, יהיה איתנו כאן בשידור חי, וגם סקר הסקרים שלנו, מי מהזמרים אתם רוצים שנשמע את השיר שלו. כנסו עכשיו לסקר הסקרים שלנו באפליקציה, בוואטסאפ של כל ברמה, בוואטסאפ של התוכנית. זה או דוד חפצדי, או משה קליין, או אופיר סולומון, או יהודה בן דוד. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, חדשות טובות, ומיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: כבר הרבה זמן

0: את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בוו בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
3: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90, מגימל בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 ומעלה, מגיעים לבתמוז ועדיות בתמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בתמוז ועדיות בתמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21, מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
9: פור. חד וחלק.
10: עוד משפחה ששומרת שבת. עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: וסלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי סי האופנה,
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. צהל תקף מחבל בדרום לבנון שהתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. לפי דיווחים בלבנון 3 חוסלו ומחבל נוסף נפצע בתקיפה. שוטר נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד לתקיפת מפגין חרדי במהלך הפגנה שנערכה בכביש גאה בשבוע שעבר. באחד התיעודים מהאירוע נראה שוטר בועט בראשו של המפגין בחוזקה. צהל הודיע כי חיסל את המחבל מוחמד אברהים אבו חדיד, מפקד במערך הייצור של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. כתבנו מנדריזל מוסר, כי אבו חדיד הוביל תשתית לייצור אמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו הפועלים ברצועה. חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי והמשטרה הובילה למעצרו של תושב אום אל-פחם, החשוד בפעילות ביטחונית חמורה ובסחר באמצעי לחימה. החשוד נעצר בתחילת החודש, לאחר שהחקירה הסמויה הפכה לגלויה. במהלך חיפוש שנערך בביתו, תפסו כוחותינו שני רובי M16, נשק מאותר מסוג קרלו ומספר מחסניות. בתום המסחר במטבע החוץ, הדולר נחלש ב0.4%, ושערו נקבע על 2.97 שקלים. האירו רשם אף הוא החלשות, ושארון נקבע על 3.37 שקלים. התחזית מיד.
11: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
10: בזאת החום היום רגילות לעונה, מחר ובשבת קודש דומה, וביום ראשון צפויה התחממות במזג האוויר.
11: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
10: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
12: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

שוב שלום וחמישי שמח לכם, קול ברמה. אנחנו ממשיכים שעה שנייה עם הרבה מאוד קצב והרבה מאוד דברים טובים וחדשים. הבטחנו לכם שדוד חפצד יהיה חדש, יהיה איתנו כאן, אז אתם ברצותכם ובידיכם לבחור בסקר הסקרים שלנו מי הוא זה שיפנן אותנו היום. האם דוד חפצד, האם יהודה בן דוד, האם אופיר סולמון, האם הוא שיפנן אותנו היום משה קליין. אז אנחנו יוצאים לדרך. בוא נודה לאלי בן חמו שנמצא פה כאן לימיני, ונודה גם לאבנר לשון ויצא שרון, נודה למורדכי לוי בירושלים, נודה גם כן למי שנמצא כאן על הצילומים ועל הוידאו, הלו הוא יחיאל צולמן ויוני פדידה וכל החברים היקרים. אני איתכם רפי יוחנן, אנחנו יוצאים לדרך. רבותיי, בוא נרים את הקצב עם התזמורת הבאה. כולם כפיים. תגידו לי אם אתם מזהים את הזמר הזה. הראשון שמזהה מקבל ממני את הגלריה.

בן טעים מיוחד. עכשיו אני מפנק בלי להם, בלי לרחמים פה, אני עכשיו הולך לפרק את כל הדף של הפרסים. שלחו לי הודעות, בדיקת נוכחות ל-0543-900-800. היידה דוד איתך!

בוא נאמר שלום לחני ממודיעין עילית. בוא נאמר שלום לשרון מתתיהו מבני ברק. שרון מתתיהו, אני רוצה לפנק אותך בגלריה של הצ'ון, תתפנק לך. זה נמצא בנמל תל אביב, מעל קפה קפה. בוא נאמר שלום ליוני לב מנתיבות. בוא נאמר שלום לחג חמישי שמח. יצחק מועלה מירושלים. היידה רבי יעקב מאשדוד. היידה ניסים גבעת זאב. היידה משפחת כהן מנתיבות, הבריקה האורגנלית. יצחק מאשדוד, פנק אותי, פינקתי אותך, הנה קיבלת. פנק לי את יצחק מאשדוד, תן לו שני כרטיסים לפארק המים גלי הדר בראשון לציון, לך תתפנק לך שם, ובליל שישי הקרוב מהשעה 5, זאת אומרת עכשיו, ועד 1 בלילה, פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס,

0: נינה לוי מארנוף, סוף סוף הגיע הזמן וכולנו מחכים כל השבוע לשידור הקבוע, תודה רבה.
1: להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד.
0: בוא נאמר שלום למשפחת כהן מראשון לציון, שכל חיילינו יחזרו בריאים ושלמים, אמן.
2: המזרחית!
0: אסתר מאחלת.
2: כפיים!
0: נגיד שלום גם כן. מזל טוב למאיר דהן, האחיין המתוק שלנו. יום הולדת שמח!
1: אל תירא ישראל, אל תירא, כי דוב אריה לא עצר.
0: עוד היה אסתר, משפחת שטרית.
1: אישק, מי לא יירא, מי לא יירא.
0: עשו בזהירות. בואו נאמר שלום למשפחת יוספי מבת ים. מזל טוב לחתונה של אפרת בשעה טובה. בשבוע הבא מיוספי, מפרק.

טוב, אני רואה פה הרבה מאוד שכותבים לנו עכשיו על הסקר השבועי שלנו. חפצדי בינתיים שולט. דוד חפצדי שולט. היידה משפחת אריאלי מביתר אלי.

אפרת דניאל שבוחרת את הזמר משה קליין. כל משפחת אבייב. רגע, עוד מעט הקדשה מיוחדת לעובדיה אבייב. עוד מעט.

0: בוא נאמר שלום ליצחק בן דיין שבוחר את משה קליין.
1: תן לנפשי וגופי.
0: היידי אהרון מודיעין אלי. פנק לי את אהרון ממודיעין אלית בגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס. לך תתפנק לך מצ'ולנט יהודי מסורתי טעים.

0: היידה, בוא נאמר שלום למשפחת אנטבי מאל עד. אליהו שמש מכפר סבא. בוחר בדוד חפצדי. היידה הרבנית סילבי בן חמו, תודה רבה. נוראי כהן ירושלים, תודה רבה על הפרגון, איזה מתוק אתה. איזה מתוק. תודה נשמה, איזה מלך אתה, תודה רבה. בוא נאמר שלום ליגאל סימן טוב, שערי תקווה. עמנואל יגודייב. היידה דורון חדש.
1: כי חטאתי לאלוקים.
0: בוא נאמר שלום לדודה דורית, מזל טוב ליום ההולדת, אוהבים אותך משפחת אהרוני,

הנה משפחת אהרון מקריית גת. כן, מכון הרב מצליח בעם, אתה איתנו. יצחק מועלמי, אתה צודק בהחלט. AI, אין ספק. בוא נאמר שלום לדודה מבת ים, דורית ארביב, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך נחת מכולם. אוהבים משפחת אהרוני מנתיבות. היידה משפחת שושן מירושלים, פנק לי אותם בספא רילקס, שהתפנקו שם משפחת שושן בירושלים, הספא הכי טוב באזור. חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר, כל זאת ברחוב שמגר 21 בירושלים. תן לו גם רב מגב, מגיע לו גם רב מגב, רבם של כל המגבים.

0: נאמר שלום למשפחת בן ארצי ממושב תלמים. היי דה ויקטור בן חמו, בקרוב הפרסים בדרך אליך, כפרה עליך.
1: אם אתה שמח אותי אתה שוחק, ואם אתה עצוב אני לך קצה בבית ברחוב.
0: בוא נאמר שלום ליוסי דבי מחריש, יוסי דבי מחריש שבוחר את דוד חפצדי. היי דה משה קדוש, ברוקלין ניו יורק, הוא כבר כותב לי את היי דה, איזה אלוף אתה.

Benda B. היידה שמעון יוחאי בוארון מנתניה, מזל טוב לרונן בוסטן לרגל החתונה. בהחלט מגיע לו מזל טוב, אגב אפשר לאחל לו מחר, הוא יהיה פה על הכיסא הזה. משפחת פדלון ממושב זיתן. יוסי דבי, פינקתי אותך בגלריה של הנמל, בגלריה בנמל, לך תתפנק לך. שולן טעים מבית מוטיס.

0: איך לזמר הזה? איך קוראים לזמר? לא יודע איך קוראים לו. זה הזמר שהיה פה היום.
1: היה את האירוע של אדם רדה,
0: אדם רדה, זה הזמר.
2: עומר אדם, עומר אדם.
0: זה הזמר, זה הזמר. זה השם של הזמר, זה השם של...
1: היה את האירוע של אדם רדה,
2: אדם רדה,
0: כן.
2: עומר אדם,
0: די לתקן אותו, די לתקן אותו. ישראל כהן, לא לתקן אותו, זה אדם רדה.
3: את השמחה, ועכשיו כולם.
0: היי ויוסי לחיאני, וולקאם טו דה קלאב, אני מבין שהתעוררת עכשיו חמוד שלי. אנחנו בשעה שעברה התענגנו על התוכנית, על השיר של ירושלים שלי לעד של יניב בן משיח, וגם הוא יהיה בסט השבועי בעזרת השם. אין כמוך יוסי לחיאני, אוהבים אותך.
3: מתוך הלב רחב.
0: היי דמושה נג'אטי. אשכרה AI, כן. למה לא? למה לא? עכשיו אני רוצה לעבור, הנה בוא נגיד שלום למדע טסה שנכנס לאולפנינו.

0: איזה אלוף ודעת עשה, איזה כיף.
1: נכון, נכון הוא אלוף עמי? תראה איזה כיף, איזה כיף. חברים יקרים, אני מזכיר לכם שהסקר עכשיו, הסקר המיידי, איזה שיר פנן תרצו לשמוע עכשיו בשידור של דוד חפצדי, של אופיר סולמון, של יהודה בן דוד, של משה קליין. בינתיים אני רק רוצה לומר לכם שכולם מובילים, המוביל בין כולם הוא דוד חפצדי.

את השיר הזה אני רוצה להקדיש לחבר יקר ואהוב מאוד, אהוב על כל העולם, על הבריות, על העוקבים שלו, על כל מי שצופה בו, על כל מי שמאזין לו. אמירם בלולו! אתם יודעים מה הוא עושה עכשיו? בוא נגלה לכם. הוא עכשיו מכין את האוכל לשבת. הוא לא רק יודע לשדר טוב, הוא לא רק DJ number one, אלא גם הוא יודע להכין אוכל טעים. פשוט. פשוט.

0: יפה, ואז בימה אוחנה.
1: הופה.
0: איזה, איזה, איזה, יופי. משהו נדיר. נכם ביחד.
1: אלוף.
0: הופה.
2: חיה אלפנבין שבוחרת את אופיר סיבוב.

עכשיו אני רוצה לפנק את משפחת בן ארצי. במה אפשר לפנק אתכם? בואו ניתן לכם את הפארק מים גלי הדר, פארק מים שומר שבת בראשון לציון. מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ובכל אל שישי מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה, פינוקי הבית עם הצ'ולן של מוטיס. כל זאת נמצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. יאללה, פנק לי אותם בזוג כרטיסים.

בוא נאמר שלום לגיס, לשילו גיסי הפרסי מאשדוד. שיהיה לך מזל טוב ליום ההולדת שלך, שתהיה בריא, מאושר עד כל החיים, שתזכה לראות את המשיח. לראות זה עם א', חמוד, לא לראות, שלא תראה בו. שיהיה לך הצלחה בלימודים מאביטל לוי מראשון לציון.

בוא נאמר שלום ללינדה אחינועם שבוחרת בדוד המלך חפצדי חזק הופה משפחת חכמון מדימונה בוחרים את יהודה בן דוד מיד אחרי הפרסומות ידעו מי זה שנבחר היום בטח שכן

0: היי ישראל נחמני, מה שלומך?
1: משהו קרה, פרק קרה ברור. תודה על הקטע לתחום בכל שבוע ושבוע.
0: וואי, איזה מלך.
1: רציתי לדעת נקודה קטנה ככה, פרשת השבוע, פרשת בלק. ופרשת השבוע מדברת הרבה על העניין של בלעם הרשע שמנסה לחפש על עם ישראל משהו שלילי. אבל בסוף הוא נאלץ להודות, אין עם לבדד ישכון. מה זה אומר לנו? שבעולם שכולם רוצים להיות כמו כולם, התורה מלמד אותנו שהכוח הכי גדול שלנו הוא דווקא בייחודיות שלנו. להיות לבדד זה לא אומר להיות בודד, זה אומר נכון. להיות נאמן לערכים שלך,
0: נכון.
1: לדרך שלך. וזה הדבר הכי גדול שיש. שר כוח, שיש שבת שלום.
0: תודה. ומבורך. תודה רבה, תודה, תודה, תודה.

0: ישראל נחמני, עכשיו אנחנו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, מיד לאחר מכן אתם תדעו מי הוא זה שנבחר היום להיות המפנן שלנו, האם הוא דוד חפצדי, האם הוא אופיר סולומון, האם הוא יהודה בן דוד, או שמה משה קליין. חברים יקרים, אם אתם רוצים להשפיע, יש לכם אפשרות עכשיו, יש לנו פרסומות ממש קצרות, כנסו עכשיו לקבוצה של התוכנית, אני ממליץ לכם דרך הבוט, וגם דרך הוואטסאפ שלנו, זה 054-3900-800, ואם אתם רוצים להצטרף לקבוצה, כי אנחנו הולכים כבר לפתוח את הקבוצות הבאות, אז תעשו זאת בבוט של הרדיו, אתם מצטרפים, מקבלים קישור, נכנסים לקבוצה, מקבלים ראשונים את כל התוכניות וכל המוזיקה הכי חדשה, וגם את הסט השבועי. מה המספר? גם לטריוויה. יש שם מבצעים וחידונים ופרסים שווים. אז הנה המספר 03-5-6-7, 03-5-6-7, פרסומות קצרות ונדע מי הוא זה שמפנן אותנו היום.
1: מיד לשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: שעודת יקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
6: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
7: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
8: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
3: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90, מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
4: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

0: קח אותי לטורקיה. טורקיש גרי. חברים יקרים, זה השיר המנצח להיום. דוד חפצדי החדש. מחרוזת נוסטלגיה נדירה, שגם תהיה בסט השבועי שלנו. זה השיר שניצח בסקר הסקרים שלנו היום.
1: רק

0: כמעט כל התוכנית מוקדשת לרונן בוסטן, מה קורה פה? חברים יקרים, אני רוצה דירוג עכשיו של השיר הזה של דוד חפצדי, למרות שהוא ניצח בסקר הסקרים שלנו. בוא נאמר שלום לאסתר מאשדוד, בוא נאמר שלום לזהבה אהרון, בוא נאמר שלום ליוסיאן ברוך וציונה מאלפי מנשה. ערב שבת שלום. איזה מלך, איזה מלך, כותב לנו כאן ספי היקר, קח את הפרטים שלו, קח את הפרטים שלו, שמור לי אותו, נפנק אותו. הוא רוצה לפנק את עם ישראל, איזה מלך. היידרה מזרחי, מחר יש לנו קובה, בוודאי שיש לנו קובה מחר.
1: אני נפרד, אני פוחד, חיים מחדש.
0: נזכיר את הבת היקרה שמרותקת לתוכנית, אביטל היקרה, הבת של עדי, מלך הפירות הקבועים הטעימים. עדי יהודה זכריה, איזה כיף לפגוש אותך, תמיד, תמיד.

0: אפשר לעצור את זה. חי מחדש, חי מחדש. רבי מרדכי חסידים, איך אומרים ביידיש, I love you, אוהבים אותך. זה השיר החדש של דוד חפצד עם מחוזת נוסטלגיה נדירה. לקח אותנו לטורקיה, ליוון. ויש לי חבר בכלל בליזנסק מאזין לנו עכשיו, אבי חמאווי. אבי חמאווי, אבי חמאווי, שמשמור אותך, מתתי להם אין כמוך בעולם. הייתי בחווארה, 300 צעירים וצעירות רוצים לחזור בתשובה. וואי, איזה דירוגים, איזה דירוגים פה. מזל טוב לאחותי אפרת ליום הולדתך, מאחות איריס. בוא נאמר שלום לליאור מאלעד.
1: יום חדש.
0: היי דרבי יעקב מאשדוד. יעקב מאשדוד.
1: ויעקב, ויעקב, ויעקב.
0: היי די אשר מחולון.

התפנק לי את ישר מחולון בגלריה של הצ'ונט, נאמבר וואן הגלריה בנמל תל אביב, מעל קפה קפה, לך תתפנק לך מבית מוטיס. וואי, היום פינקנו הרבה בלי עין הרע. כן ירבו, כן ירבו.

ישמור אתכם עד עולם מעולמים. מרדכי לוי, שלא ייגמר לך הווי-פיי לעולם, עד 120. מישהו בירך אותי, אמרתי לו, מה זה הברכה הזאת? מה? תקשיב, אם תצטרך ווי-פיי עד 120, סימן שאתה תהיה צלול ותחיה עד 120. עכשיו זה הזמן לעבור לעוד משהו חדש. יקיר יאיר, אל גמל עליה.

אגב, השיר הזה נכתב לכבודו של איזה אחד הצדיקים, יוסף חיים. זאת אומרת שרבי ציון יחזקאל, אני מבקש ממך, לא רק בשביל... תתחיל להוציא לנו עוד שירים פה עכשיו, בבקשה, מתגעגעים אליך, רבי ציון. Welcome, רבי ציון. ברוך הבא.

כותב לי, אנחנו מרוקאים, קשה לנו עם הדיכאון. אני מסכים איתך, אבל שתדע לך שגם שירים שקטים מכניסים שמחה לבן אדם. כמו שנאמר, תן לי שיר עצוב שאני אשמח.

0: טוב חברים יקרים, אנחנו עכשיו נצא למקבץ של פרסומת קצר מאוד, לאחר מכן אנחנו נקדיש פה שיר מיוחד, נלך ליוון, נעשה סיבוב ביוון, נחזור לפה, נהיה עם אליה ואב שיגיע לכאן לאולפן, כל זאת מיד אחר המקבץ הקצר, פרסומת שיר.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום, תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
3: אפשר קצת חומוס?
4: באהבה.
3: תעביר לי סלט

0: אצילי.
1: באהבה.
2: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
1: מצבר באהבה.
3: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 05

0: בתמוז ועד י' בתמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, כי יש לשמור את הקבלה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
4: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו מחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
6: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
7: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
9: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
10: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
12: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
14: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
15: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

חברים יקרים, זהו החדש של אליהו חזן, מחוזת נשמה מיוחדת, שגם תהיה בסט השבועי שלנו היום. חדש חדש, אליהו חזן, שהוציא מחוזת לכבוד חתן, מפציץ הפעם במחוזת נשמה.

0: אז הנה השיר מקלט לדימותיי בנדיק, אטלף ואתה ריבון כל העולמים. שביל האושר במחוזת הזו של אליהו חזן, שכולה תיכנס לסט השבועי שלנו היום. אנחנו גם בעזרת השם במוצאי שבת נשמיע אותה במלואה, וזה הזמן לומר שבאמת, באמת, באמת, באמת, באמת, לפני שאנחנו חותמים את התוכנית, מה הם שואלים? מה? בוודאי ששואלים. מי לא היה בחתונה של בוסטן אתמול?
1: נו מתי?
0: בדיוק עכשיו הייתי עם איציק אוחנה מכיכר, אני שואלת, תגיד לי, מתי החתונה? בדצמבר, אומר לי. ואם תרצה להקדים, מה יהיה? יאללה, תזדרז, להזדרז.
1: את התשובה. אתם מוכנים?

את השיר הזה אני רוצה להקדיש לעמנואל שלום, החזן, הזמר והפייטן שהגיע לארץ הקודש לרגל חתונת בנו בירושלים. מזל טוב משפחת שלום, האבא היקר, האח היקר אסף.

0: טוב, חברים יקרים, חייבים לחתום את התוכנית, מה לעשות? אין לנו הרבה זמן, אז בואו נקדיש וגם נחתום לכל החברים היקרים שהיה להם חתונות השבוע. בכללם רבי יששכר מזוז. הרב יששכר מזוז, זה לרגל חתונת בנו היקר, כל משפחת מזוז, מזל טוב! מזל טוב ליהודה מזוז! רק משמחות תמיד, תמיד!
1: יש פה חתנים וקלות, אני מקווה שיש פה, לא?
0: איזו שאלה.
1: דורסון, שומע אותי?
0: בטח, כולנו שומעים, מזל טוב.

זה אני רוצה להקדיש לאחיין שלי היקר, משה רבני, לרגל בר המצווה, מזל טוב, משפחת רבני. מזל טוב רבי רפאל, אחותי היקרה אושרית, מזל טוב.

רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, יש לנו פה חתן, יש לנו פה חתן, עובדיה אבייב, שהוא מאזין קבוע שלנו, מזל טוב לרגל בר המצווה, אורך ימים ושנות חיים, איזה מתוק, איזה בר מצווה, רבי אליהו אבייב, האבא היקר, השם ישמור אותו.

0: תודה רבה לחיאל צומן, תודה רבה לאבנר לשון, יועץ השרון, יושב לי על הגרון היום, תודה רבה ליוני פדידה על הדיגיטל. אנחנו כאן במוצאי השבת מיד לאחר שירו למלך, תהיו איתנו, הגמר הגדול שיהיה בירושלים בהיכל שלמה, כרטיסים בגלת טיקט, עם יואלי דיקמן וכל הצוות הגדולים שם. חברים יקרים, אני מאחל לכם שבת שלום, תשמרו על עצמכם, אני מקווה שבאמת תנצלו כל דקה בשבת, כפי שאומר עמי מימון, שעה בשבת אלף שעות ביום חול, ערק אחד בשבת אלף בקבוקים ביום חול. אז חברים יקרים, שבת שלום, מקווה מאוד שנהניתם, אנחנו נשמע בעזרת השם במוצאי שבת, אוהב אתכם, מעריך אתכם, שומר עליכם, מתפלל עליכם, כפרה עליכם, תודה רבה לכם, אני איתכם, הייתי רפי יוחנה, שבת שלום.
1: התוכנית הבאה, שיר ידידות, בהגשת משה לוק.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס, יש לשמור את הקבלה.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. למען ילמדו בבשורה ענקית. הכשרה מהירה תהפוך אותך בתוך 4 חודשים לסופר סתם, עם התחייבות להשמה והחזר כספי, כפוף לתקנון. התקשר כעת והצטרף למאות בוגרים המתפרנסים בכבוד. מספר המקומות מוגבל. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני. כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300.
3: אפשר קצת חומוס?
4: באהבה.
3: תעביר לי סלט חצילים.
4: באהבה.
3: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
4: מצבר באהבה.
5: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל

0: ארגז, לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבתמוז ועדיות בתמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בתמוז ועדיות בתמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
1: כל ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה שש, הנה החדשות. בקואליציה מייצים את הליך החקיקה של חוק יסוד לימוד תורה. מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
3: בעקבות הלחץ של המפלגות החרדיות, ועדת הכנסת תקיים בשבוע הבא 4 דיונים בחוק יסוד לימוד תורה, תרה להשרו באופן סופי בתוך שבועות ספורים. בתוך כך, היועצת המשפטית של הכנסת מתריעה כי העברת הדיונים על חוק יסוד לימוד תורה מוועדת החוקה לוועדת הכנסת עלולה לדבריה גואה בהליך החקיקה. במכתב ליושב ראש ועדת הכנסת, היא מדגישה כי מדובר בחוק יסוד חדש, קוראת להקפיד על הליך חקיקה ברמת תקינות גבוהה במיוחד, למרות הכוונה לקדם את החוק במסלול מועט.
2: צהל תקף מחבל בדרום לבנון שהתקרב לכוחות באופן שיבה עליהם איום מיידי. לפי דיווחים בלבנון, 3 חוסלו, מחבל נוסף נפצע בהתקיפה. שוטר נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד לתקיפת מפגין חרדי במהלך הפגנה שנערכה בכביש גאה בשבוע שעבר. באחד התיעודים האירוע נראה השוטר בועט בחוזקה בראשו של המפגין. צהל הודיע כי חיסל את המחבל מוחמד אברהים אבו חדיד, מפקד במערך הייצור של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי אבו חדיד הוביל תשתית לייצור אמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו הפועלים ברצועה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אישר את המלצת נציב שירות בתי הסוהר להקים חטיבת רבנות בשירות בתי הסוהר. במקביל אושר מינויו של גונדר משנה אייל סלמן, הרב הראשי לשירות בתי הסוהר, לראש חטיבת הרבנות החדשה בדרגת תת גונדר. התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: מידות החום היום רגילות לעונה, מחר ובשבת קודש דומה, וביום ראשון צפויה התחממות במזג האוויר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

שלום לכל מאזיני רדיו קול ברמה, לכל מאזיני תוכנית שיר ידידות. אז היום אנחנו כמה ימים אחרי הזכרתו של האומן הענק שהיה לנו בדורנו, יוסף ג'ו עמר, זיכרונו לברכה. תכף נדבר על זה ונקדיש את התוכנית לזכרו. אלי בן חמו על עמדת הטכנאי, יחיאל צולמן המפיק של התוכנית, ואני משה לוקי איתכם עד השעה 19:00 בעזרת השם ובישועתו. כהרגלנו, נתחיל כמה פסוקים של פרשת השבוע בנוסח מרוקו. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל

0: גזל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה, ובלג בן ציפור, מלך למואב בעת ההיא.
1: טוב,
0: אז אנחנו נתחיל עם שולמית שובי נשובי ארץ ציון. אחד השירים היפים של ג'ו עמר, רחת ומשת. ג'ו עמר, זיכרונו לברכה, ואז נדבר עליו קצת.

אז נגיד כמה מילים על ג'ו עמר. יוסף ג'ו עמר היה מהזמרים והפייטנים החשובים והמשפיעים בתולדות המוזיקה המזרחית בישראל. ואני מוסיף הפיוטית הגאווה שלנו המרוקאים. נולד בראשון ביוני 1930 בעיר סטאט שבמרוקו. עלה לישראל ב-56 והביא עמו את מסורת הפיוט והשירה של יהדות מרוקו. הוא נחשב לחלוץ שהכניס את הצליל האנדלוסי והפיוט המרוקאי למוזיקה הישראלית. בין שיריו הידועים ברצלונה, שיר השיקור, ישמח משה, שלום לבן דודי, האסיר ועוד רבים מהזמרים שבאו אחריו, וגם זוהר ארגוב וכל הזמרים הגדולים הושפעו ממנו. יוסף ג'ו עמר נפטר ב-26 ביוני 2009 בגיל 79 לאחר התמודדות עם מחלת הפרקינסון, לא עלינו ולא עליכם. הוא נפטר בארצות הברית ונקבר בישראל במושב יד רמב״ם. עד היום נחשב ג'ו עמר לאחד מאבות הזמר המזרחי בישראל, ולמי שסלל את הדרך לדורות של זמרים ופייטנים שבאו אחריו. וכל הפייטנים, אנחנו מדברים על אנחנו הפייטנים המרוקאים, מושפעים ממנו מאוד מאוד מאוד. וזהו, זה היה יוסף ג'ו עמר בקצרה, בקצרה מאוד. אני חושב שממש לפני שבוע הייתה הזכרתו, אז יהי זכרו ברוך, וששיריו יעלו מעלה מעלה ויהיו לזכותו. בואו נשמע לא את ג'ו עמר, פשוט ביקשו ממני להשמיע את אספר חסדאל יושב שמיים. משה לוק מערך את רפל וקנין ויחיאל לוק עם אספר חסדאל על העיבוד. אגב, זו הייתה קסידה שגם ג'ו עמר ישר אותה. אספר חסדאל עיבוד של בבי אדרי. תהנו לכם.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות בהגשת משה לו.
1: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לחבות צריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
0: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
2: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או

0: 050-969-1237 מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
2: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
11: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
12: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
13: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
14: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כ"א בתמוז, 6 ביולי, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
3: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90, מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז

0: המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועדיות בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועדיות בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
1: אתם מאזינים לבשיר ידידות בהגשת משה לוק.
2: איך אפשר שלא להשמיע את הו ברצלונה ברצלונה, יוסף ג'ו אמר עם הפיוט ברצלונה. אבל לפני כן אני רוצה לאחל לזוג היקר ליה וליה וקנין ויונתן פורט, בנו של צורי פורט וביתו של אמיר וקנין, איש החסד, רוצה לאחל להם מזל טוב וסימן טוב, מזל טוב. הייתה להם חתונה השבוע, אז אני רוצה לאחל להם מזל טוב שתזכו להקים בית נאמן בישראל ובנים זכרים לעבודתו יתברך. ברצלונה.

0: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בוו בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורו, מותג החולצות העולמי.

0: בירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
2: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם אחי.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
9: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 17:00 PM ועד 01:00 PM. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
10: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדבב בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.
11: אפשר קצת חומוס?
12: באהבה.
11: תעביר לי סלט חצילים.
12: באהבה.
11: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
12: מצבר באהבה.
10: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים, מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים

0: בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
1: אתם מאזינים ל"בשיר ידידות", בהגשת משה לו.
2: טוב, בואו נמשיך עם הפיוט ישמח משה. נמשיך עם הפיוט ישמח משה במתן את חלקו, איך אפשר שלא. יוסף ג'ועמר, אני חושב שזה הפיוט הכי מזוהה שלו. ברצלונה וישמח משה. אז בואו נשמח ישמח משה עם הפייטן ג'ועמר זיכרונו לברכה.

אוקיי, אז את האמת הגענו לסוף התוכנית, אבל אנחנו נסיים. רבי חיים בן עטר, המכונה האור החיים הקדוש, היה מגדולי חכמי התורה והמקובלים במאה ה-18. הוא נולד בשנת 1996 בעיר סלה שבמרוקו. לאחר שנים של לימוד, הנהגה וכתיבה במרוקו, עבר דרך איטליה, ובשנות 1742 עלה לירושלים. שם יסד ישיבה שנודע בשם כנסת ישראל. יצירתו המפורסמת הוא הספר האור החיים הקדוש, פירוש יסודי ועמוק על התורה המשלב פשט, דרש, רמז וסוד. פירושו התקבל באהבה רבה בכל תפוצות ישראל, וגם גדולי החסידות ובהם רבי ישראל הבעל שם טוב העריכו אותו מאוד מאוד. רבי חיים בן עטר נפטר בירושלים ב-1743 בגיל 47 בלבד. הוא נקבר בבית הקברות היהודי בהר הזיתים, וקברו הוא מקום תפילה ועלייה לרגל עבור רבים, במיוחד ביום פטירתו, ט"ו בתמוז. אני חושב שזה ביום שני הקרוב. האור החיים הקדוש נחשב עד היום לאחד מגדולי מפרשי התורה, וספרו נלמד בישיבות ובקהילות רבות ברחבי העולם. אני רוצה להשמיע ולסיים עם הפיוט, אפתח פי להלל לך תורת אל עלום בפצח אפצח. זה כתב הפיוט רבי חיים לוק על האור החיים הקדוש. רבי חיים לוק כתב שלושה פיוטים בלבד. כתב אללה לילה לי,

כבוד בבא סאלי, כתב את נפשי עוז סדריכים, רבנו, רב, רב, רב, רבנו בחיי בן פחודה, והוא כתב על אור החיים הקדוש, אפתח פי להלל. משה לוק ותזמורת אנדלוס סלאם, אפתח פי להלל. תודה רבה לכם ושבת שלום. תודה רבה לאלי בן חמו על עמדת הטכנאי. תודה רבה לכם, וכמובן למנכ"ל הרדיו אריאל דרעי. תודה רבה על כל מה שאתה עושה למען העדה שלנו המפוארת, ותודה רבה למפיק התוכנית. תודה רבה לכם, נתראה ונשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה. תודה רבה לכם ושבת שלום.

0: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכם, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
6: פור, חד וחלק.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה

0: ביצועים לאורך זמן. ועכשיו, במבצע קיץ מיוחד, מ-1,850 שקלים, כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
1: עושים לכם אחים.
0: כפוף לתקנון.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
0: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.

0: שיפודת תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
6: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: אפשר קצת חומוס?
10: באהבה.
9: תעביר לי סלט חצילים.
10: באהבה.
9: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
10: מצבר באהבה.
11: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים. מגימל בית עמוז 18 ביוני. לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוז ועד יוד בית עמוז 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוז ועד יוד בית עמוז 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
12: בשבילך
13: ובשבילי
12: כל ברמה,
13: כל ברמה,
14: כל ברמה,
13: כל ברמה.
12: מטוסי קרב
14: של חיל האוויר
13: נחשפו פירי מנהרות טרור.
15: חדשות השבוע, סיכום אקטואלי שבועי בהגשת נתן משי.

0: ערב טוב ושלום רב לכם. יום חמישי, אתם על חדשות השבוע. אמש התקיימה אחת המחאות הגדולות שידע הציבור החרדי בשנים האחרונות. אלפי כלי רכב יצאו מקרוב ל-20 מוקדים ברחבי הארץ ועשו את דרכם לעבר כלא 10 במחאה על מעצרם של לומדי התורה בידי המשטרה הצבאית. שעות ארוכות של עומסי תנועה כבדים הורגשו בכבישים המרכזיים. נהגים זעמו, נהגים רבים זעמו, צריך לומר, הוא בכמה מוקדים, אף נרשמו אימותים ומקרי אלימות. באגודת ישראל מסכמים את האירוע כהצלחה משמעותית, תכף נבדוק גם את העניין הזה, וטוענים כי מדובר רק בצעד הראשון בשורת פעולות מחאה שמתוכננות בתקופה הקרובה. ובתוך כך המאבק עובר גם אל הזירה הפוליטית-משפטית. ביום ראשון הקרוב צפוי לעלות לדיון בוועדת הכנסת חוק יסוד לימוד תורה, החוק שאמור להגן את מעמד לימוד התורה במסגרת חוקתית. אלא שהדרך לשם, צריך לומר, אינה חלקה. היועצת המשפטית של הכנסת מזהירה כי העברת הדיונים מוועדת החוקה לוועדת הכנסת עלולה לפגוע בתקינות הליך החקיקה. במכתב חריג היא מדגישה כי מאחר שמדובר בחוק יסוד חדש, יש להבטיח הליך חקיקה מוקפד, מקצועי ומסודר, גם אם הקואליציה מבקשת לקדם את המהלך במהירות. האם הקואליציה צריך לשאול, תצליח לגייס רוב למהלך? האם חוק יסוד לימוד תורה אכן יספק את המענה בסוגיות הגיוס? על כל אלה ועוד נדבר בין היתר כאן הערב במהדורה. עורך אותנו ישי חסון, הטכנאי הוא אורי כהן, בהפקה יחיאל צולמן. על הדיגיטל מופקד יוני פדידה, יועץ הלשון, אבנר שרון, אני נתן משי, מתחילים.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
0: אנחנו פותחים קודם כל עם כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב, שלום.
2: שלום וערב טוב נתן.
0: ערב טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: אז פקפקנו, צריך לומר, ברצון של הליכוד, אולי עדיין צריך לפקפק בקואליציה, אם היא מתכננת או רוצה להעביר את חוק יסוד לימוד תורה, והנה בוועדת הכנסת דיון ראשון, נכון? כבר ביום ראשון הקרוב.
2: נכון, בוועדת הכנסת נקבעו למעשה 4 דיונים לשבוע הבא, שיתחילו כבר ביום ראשון. מדובר בקצב מאוד גבוה של חקיקה, אבל זה באמת מתוך מטרה ובעקבות לחץ של המפלגות החרדיות במסגרת אותו דיל של עם ראש הממשלה נתניהו לפני מספר ימים, בפגישה עם גפני, דרי ונתניהו, הוחלט להאיץ 2 חוקים, חוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת המעצרים. אז כפי שאמרת, בתחילת השבוע הבא כבר יהיה דיון ראשון בוועדת הכנסת. על פי רוב, אולי תמיד בעצם, חוק יסוד עובר דרך ועדת החוקה. זו הוועדה שמוסמכת לדון בכך, ולכן מתעוררים קשיים משמעותיים משפטיים בעברה של החוק הזה לוועדת הכנסת. רק נזכיר,
0: זה בעצם הצינור, זה המסגרת הדיונית שבה מכינים את הצעת החוק להצבעה.
2: נכון, החוק עבר מוועדת החוקה לוועדת הכנסת משתי סיבות. הסיבה הרשמית של חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, הוא טען שיש עומס גדול על הוועדה עם חוקים אחרים, וזה נכון, זאת אומרת, יש את חוק יוצא פיצול תפקיד היועץ המשפטי, ועוד מספר חוקים שדנים שם, אבל הסיבה הלא רשמית זה בגלל שהציונות הדתית אינה מעוניינת להיות חתומה על החוק הזה.
0: שהיא בעצם הסיבה המהותית באמת.
2: נכון, נכון, זו הסיבה באמת האמיתית. כן, אבל היועצת המשפטית לכנסת שיגרה היום מכתב לחברי ועדת הכנסת, שבה היא מטריעה. היא לא אומרת שהחוק הזה פסול והוא לא, אינו חוקי, אבל היא מערימה קשיים משפטיים, והיא אומרת שזה יהיה יותר מסובך, כי בעיקרון, בוודאי בחוק יסוד, הוועדה המוסמכת היא ועדת החוקה, וגם היועץ המשפטי של ועדת החוקה, עורך דין בלי, הוא יש לו את הידע לדון בחוקים כאלה, ולכן היא כותבת שיש פה קשיים, ומשכך, בעקבות אותם קשיים, ועדת הכנסת תצטרך, זאת אומרת, יש 7 עיניים, נאמר זאת, נגדיר זאת במילים שלי,

0: שבע עיניים של הייעוץ המשפטי על החוק הזה. יש פה קשיים. החוק עצמו לכשעצמו זה לא חוק קל משפטית. קל וחומר בן בנו של קל וחומר כאשר החוק הזה עובר לוועדת הכנסת שלא על פי הייעוץ המשפטי. זה נאמר גם בוועדת הכנסת בדיון בתחילת השבוע. הייעוץ המשפטי גם אמר את זה אז, אבל עכשיו זה מגיע במכתב רשמי לחברי ועדת הכנסת. אבל צריך להדגיש, הייעוץ המשפטי לא פוסל את החוק, הוא לא אומר שזה אינו חוקתי, אבל הוא בהחלט מדגיש שהדבר הזה מעורר קשיים.
1: כן, זה כאמור. בהקשר זה, אגב, אמרת בנוגע לחוק השני, שזה חוק מניעת המעצרים, זה אמור להיות, אמורים לדון בו בוועדת חוץ וביטחון, נקבעו דיונים בעניין הזה, כדי שהליכוד יראה רצינות, בהתאם לאותו דיל מפורסם, שבמסגרתו החרדים יתמכו בחוקים שלליכוד, לקואליציה חשובים?
0: לא, עדיין לא. לא נקבעו עדיין דיונים בוועדת חוץ וביטחון. לא ברור דרך אגב כמה דיונים יצטרכו. זה צריך לחכות לעמדה של הייעוץ המשפטי, מה הוא יאמר בעניין הזה. אבל אין ספק שיצטרכו כמה וכמה דיונים. החוק הזה הרבה יותר קשה משפטית מאשר חוק יסוד לימוד תורה. חוק, הרי מה קורה? לוקחים בעצם סעיף מסוים מתוך חוק הגיוס, ולוקחים אותו כראת שעה לעניין מניעת מעצרים. חוק הגיוס עצמו מלווה בקשיים משפטיים כבדים ביותר, ואני עוד לא מדבר על בג"ץ, אני מדבר על היועץ המשפטי של הכנסת, של ועדת חוץ וביטחון. אז קל וחומר שלקחת ממש בפינצטה חוק, סעיף אחד, ולהפוך את זה להוראת שעה, זה גם מאוד מאוד מאוד סבוך. אבל מן הסתם,
1: אבל באופן רשמי בליכוד מתכוונים כאמור לקדם במהלך השבוע הקרוב גם את חוק יסוד לימוד תורה וגם את חוק למניעת מעצרים. אוקיי, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה.
0: תודה רבה.
1: אומרים עכשיו שלום לסגן שר התקשורת, חבר, לא חבר כנסת, אבל סגן שר התקשורת, הרב ישראל אייכלר מאגודת ישראל, שלום.
2: ערב טוב לך ולמאזינים.
1: ערב טוב, מה שלומך? יממה לאחר ההפגנה הגדולה, הוכחת הכוח, המחאה, הצעקה, איך היית מגדיר את זה?
2: קודם כל, הבסיס של ההשקפה שלנו שאנחנו נגד כוחי ועצם ידי ירסו את החיל הזה, כך שבוודאי שאנחנו לא מפגינים הפגנות כוח. אנחנו פשוט יצאנו לחזק את לומדי התורה ולהרים קרנה של תורה ולהגיד שהעצורים הם לא לבד ועם ישראל כולו חי בזכות התורה, ואם אין תורת ישראל, אין מדינת ישראל ואין ארץ ישראל. ההפך, באנו לזעוק ולהגיד שבלי תורה אין מדינה, ומי שלא מבין את זה, אז זה מסכן את קיומה של מדינת ישראל.
1: זה השיג את המטרה לדעתך בחלוף יממה?
2: אם המטרה הייתה לשכנע את העצנים שלנו, לא. אבל אם המטרה הייתה לחזק את אוהבי התורה ואת שומרי התורה, בוודאי שכן.
1: תראה, לשכנע את הסונים שלנו, מה שנקרא, אני בטוח שזה לא הייתה מטרה, וגם לא, לדעתי גם אין התכנות. השאלה היא, אם הגברנו סונים קצת, האם נוספו למחנה האויב, אני אומר חלילה, אין אויבים בין יהודים, הכוונה היא, אלה שפחות אוהבים אותנו על רקע אירועי יום האתמול, ואת יהודים גם קצת הוכיחו את, אולי את התזה שלי.
2: 1,400,000 חרדים חיים בארץ ישראל. זה לא היה לפני 70 שנה כשאני נולדתי פה. ומחציתם הם בני 16 ומטה, תקשיב נתי. זאת אומרת, כן ירבו כאשר יענו אותו, כן ירבו וכן יפרצו. כן ירבה וכן יפרוץ. רש"י אומר שם שהם אמרו, פן ירבה, והקדוש ברוך הוא שכינה אומרת, כן ירבה וכן יפרוץ. כך שהשאלה איננה האם הדבר הזה היה אמור לשכנע מישהו, זה אמור לחזק את עולם התורה, אמור להביא זכות על עם ישראל, שעם ישראל ידע, שהקדוש ברוך הוא יראה, שעם ישראל רוצה את התורה, אוהב את התורה, כמו שעושים הכנסת ספר תורה, כן? בתזמורות וזה, וכל הדברים האלה. אז אנחנו עשינו, אגב, זה היה מפגן של אזרחות טובה, לא היה כביש אחד, אפשר לומר, כמו שהיו חוסמים שעות בקפלן, בכל כביש שאני ראיתי, תמיד היה איזה מסלול למי שרוצה לנסוע, לנסוע, אף אחד לא חלילה שהיה צריך להגיע לאיזה בית חולים או משהו עוקב, הכל היה מאוד יפה.
1: כן, צריך לומר, רק ראינו לצורך העניין אזרח שמאוד זוהם, שני אזרחים שהוציאו ושלפו נשקים אישיים שלהם כלפי המוחים החרדים, משטרה הודיעה שהיא פתחה בחקירה, או שאפילו זימנה, שוחררו כבר למעצר בית, זימנה אותם לחקירה. מה, זה לא ביטוי לעד כמה שונאים אותנו?
2: אני רוצה לומר לך שאם אחרי הסתה כל כך

0: כל כך הרבה שנים, 24 שעות ביממה, ברוב כלי התקשורת במדינה, רק שני אנשים הוציאו נשק או סכינים, זה נס גדול מאוד. זה מראה שעם ישראל הוא עם בוגר.
1: זאת אומרת, אם רק שתיים הוציאו מתוך כולם, כי הפוטנציאל היה הרבה יותר גדול, דיינו.
0: בדיוק, לפי מה שרוצים בתקשורת, לפי מה שרוצים האסונים של החרדים, הם היו רוצים שיהיו אלפים שיצאו לרחובות ויתנו מכות רצח לחרדים. ואם פה ושם אחד עשה את זה, זה ממש נס. כמו שאנחנו חיים פה בכלל בניסים, זה אחד הניסים שקורים לנו, שאנחנו יכולים לעבור ברחובות. כן. כי ההסתה הזאת בדרך הטבע היא במקומות אחרים, השם ירחם.
2: צריך לומר, רב אייכלר, שאתה גם קרבת באופן אישי במחאה הזאת, נשרף המנוע והרכב דמם לו באמצע הדרך. מה קרה?
0: דבר, פשוט נסענו לאט, וכנראה שברק שמואגיר אתך ממוקצת.
2: בסדר, יש גיפר לך, יש מה שנקרא, הליסינג של הכנסת, אתה לא מטפל בזה, זה בטוח. טוב, מה, הגיע חלופי כבר לפחות?
0: בטוח שהשיח בינינו הוא על מה טוב, הוא הולך יעקב משכנתך ישראל, ולא על איזה סוס ורכב.
2: כן, תגיד...
0: למה אני אומר מה טוב הוא הולך יעקב? כי בלעם הרשע, בפרשת השבוע, מאוד רצה לקלל את ישראל, והשנאה שלו הייתה שנאה איומה. אבל כשהקדוש ברוך הוא רצה, הוא היה זה שאמר מה טוב הוא עליך יעקב משכנתך ישראל.
2: זה גם מה שהקלטו פה בסיפור שלנו, אתה חושב?
0: גם כאן, אצלנו, אנחנו, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו, ואנחנו נפרדים, מה טוב הוא עליך יעקב משכנתך ישראל, ועולם התורה יסגשג, ואנשים מצטרפים לעולם התורה, ועולם התורה מתחזק. נכון שבתקשורת ובפוליטיקה ובערכת המשפט ובהגמוניה, שהיא מיעוט קטן בעם ששולט בעם שלם ביד חזקה וביד ברזל, שם יש הרבה צינה. אבל רוב בני ישראל יותר ויותר מתחזקים, בפרט בשלוש שנים האחרונות, רואים ממש את הנס של, של כן. חיזוק היהדות וחיזוק כן. הטוב.
2: טוב, אני רוצה לשאול אותך, פשוט חבל לי בהפגנה כזו, עוד שכלל צריך לומר, אגודת ישראל יצאה על כל פלגיה, דווקא דגל התורה שאז יצאו, צריך לומר, לא באופן פורמלי, לא קריאתו של מרן הרב מאי, אבל בדגל התורה לא ראינו כלל את ההשתתפות שלהם. הרב מוטקה בלויש, דגל התורה, סיפר לי כאן הצהריים, כאן בתוכנית אחת בצהריים, יחד עם גדלוביץ', שהוא פנה לאנשי אגודת ישראל, כדי שיציגו לו תוכניות, על מנת שהוא ייכנס לקודש פנימה אצל מרן ראש הישיבה הגאון דב לנדו, ובאגודת ישראל הבהירו לו אחרי כמה וכמה שיחות, עזוב, אנחנו רוצים להיות בזה לבד. הייתכן? לא רציתם את דגל יחד איתכם?
0: אני לא מאמין ולא מקבל, כי כל השטויות האלה זה ממש בושה לדבר על מפגן קידוש השם כל כך גדול, שכל המוני בית ישראל הזדהו עם זה, גם מי שכן נסע וגם מי שלא נסע, ייכנס לוויכוחים בין איזה עסקן כזה עם עסקן אחר.
2: לא, אין ספק שאגודת ישראל היא זו שארגנה את זה. השאלה אם חתרתם ורציתם לראות את כולם יחד איתכם?
0: אנחנו לא חתרנו ולא רצינו, היה פה זעקת כאב נגד הדיכוי, נגד משטר דיכוי, נגד שלטון של בגץ, שהוא לא נבחר, ששולל את זכות הנבחרים, את נבחרי הציבור, להגיע להסדרים בין כל הציבורים, גם דתיים, גם חילוניים, גם מסורתיים. יש פה מצב של דיכוי, של דיקטטורה, שנלחמת נגד הדמוקרטיה, ולכן כל הפרטים האלה ממש שוליים ביותר. כן. המאבק הגדול הוא האם אזרחי ישראל יזכו לדמוקרטיה ויזכו ליהדות ותהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, או שתהיה מדינה אנטי-יהודית ואנטי-דמוקרטית. תגיד, אז זה המאבק.
2: הבנתי, אבל אתמול זה היה סוג ציבורי. של... כן, אבל אתמול זה היה, לא יודע, אולי אתה תגדיר זאת אחרת, סוג של תמרור עזרה לבוא ולמדינה, לאותם הגמוניה, אמרת ששולטת פה על רוב העם, להגיד להם, חבר'ה, אנחנו עוד לא מנומסים עדיין? הם לא נבלים, אז יש צעדים
0: לא,
2: קצת.
0: לא, ודאי שלא.
2: לא, זה רק היה בפנינו, רק לחזק אותנו בעצם באירוע?
0: בדיוק, לחזק את הציבור החרדי, לחזק את לומדי התורה, שכולם ידעו שהם לא לבד, יש לנו 1,400,000. זה ציבור שמתקרב לאוכלוסייה הערבית בישראל. ואם האוכלוסייה הערבית מבינה מדינת ישראל שצריכים לתת להם הכל, ולא שוללים מהם זכויות אדם, ולמרות שהם לא כל כך תומכים בצבא, ולא יעלה על הדעת למנוע מהם ערבייה, לשלול ממנה את הזכויות להנחות במעונות,

0: ואצלנו אי אפשר להעביר את חוק המעונות, בגלל שאנשים, כולל אנשים שהם היו צריכים להיות איתנו, לא רצו להצביע איתנו. על זה היה, על זה יצאנו, ובזרת השם...
1: אבל ויתרתם על זה במסגרת, אולי אתם לא חלק מהדיל, אתם זה הכוונה אגודת ישראל, אבל לפחות מה שסגרו גפני ודרי עם ראש הממשלה, זה תמיכה, אמנם לא בחוק המעונות שאתה יזמת אותו, אלא בחוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת המעצרים. אתה חושב שהם תיעדפו נכון?
0: קודם כל, אני מאוד מקווה בעזרת השם שהפסקת המעצרים יבוצע, כי על פי החוק הקיים, לא צריך שום חוקים חדשים, שר הביטחון יכול להגיד למשטרה הצבאית לא לעצור עריקים בתקופה הזאת, אף אחד לא מחייב אותו לעשות את זה, אין חוק שמחייב את זה, הם פופפים את עצמם לבגץ, לדיקטטורה הזאת, שהיא הורסת את מדינת ישראל ויוצרת מלחמת אחים, זה חולשה של הממשלה. הממשלה לא זקוקה לחוקים. אבל אם הם יעשו את החוק, אני מבטיח לך שזה לא יבוצע, והיוצאים המשפטיים...
1: אתה לא מתלהב מהרעיון, בקיצור.
0: לא שאני לא מתלהב, אני מתלהב מהרעיון להפסיק את המעצרים מיד, לא רק מתלהב דורש.
1: לא, אבל אני מדבר על החקיקה, על הדרך, על האמצעי הזה שעכשיו מקדשים על המאמצים.
0: הלוואי, אני מברך.
1: כן, אתה לא נלהב, אם זה יבוא לכנסת, אם זה יבוא להצבעה, אתה תצביע בעד, אני בטוח, כהוראת שעה, בסדר, אבל...
0: קודם כל אני תומך בזה והכל, אבל אני לא מאמין, ויועדי הוא מכירי, שאני מכיר את המערכת, אפילו, אתה יודע לך שבכל חוק הם אומרים היום, המשפטנים, אנחנו לא נקיים אותה, אפילו בלי פסיקה.
1: תגיד, אז למה חוק המעונות אתה נותן איזה סיכוי, חוק שאתה מכיר ויוזם, ששם זה יכול להביא פתרון? גם שם הם לא יאהבו את זה, לא יקיימו את זה, עם בגץ. אז למה להתאמץ? למה הכנסת קיימת בכלל?
0: למה הכנסת קיימת? זו שאלה מאוד מאוד קשה בימים כאלה, כי אם לא תהיה כנסת, תהיה דיקטטורה מוחלטת. הכנסת זה לפחות אנטיתזה על הדיקטטורה המשפטית
1: והריצות השלטונית. אז מה, זה מה? לא,
0: לצערי, אני כבר מזמן אמרתי שבברית המועצות, בברית המועצות יש מוסד שנקרא בתוך הקרמלין. יש דומה, שמעת?
1: כן, כן, בטח הדומה, זה הפרלמנט המדומה, אבל ברוסיה, אוקיי. זה כך אתה משווה את הכנסת?
0: ואני אשווה לזה דומה, כי זה דמיון. לצערי, בית המשפט העליון הפך את הכנסת לדומה, אפשר לדבר, אפשר להתפקח, אפשר לצרוח, אבל למעשה הם קובעים בצורה הכי דיקטטורית, בצורה הכי בלתי הוגנת, בצורה הכי פרימיטיבית, לפי היצרים שלהם, לפי הרשעות שלהם, ולצערי, כל ראשי המדינה, המשטרה והצבא, כופפו את עצמם לדיקטטורה ומרדו במרד גלוי בשלטון הנבחר, שזה הממשלה הנבחרת והשרים הנבחרים
1: וסגני השרים הנבחרים וכדומה. אני רק פעמים לא מאמין שאני מדבר עם, אתה יודע, איש ממשל, סגן שר במשרד התקשורת, שאני שומע בעצם טקסט אנטי ציוני מובהק, מובהק מפיך.
0: אנטי ציוני?
1: כן.
0: ציון זה אנחנו.
1: לא, כן, אבל אתה מבין, אנטי הציונים, בסדר? בוא,
0: לא, לא, לא, ציון זה אנחנו.
1: נכון, מסכים איתך.
0: ציון זה קדושת היסוד. אתה יודע מה זה ציון? אנחנו 200 שנה פה, אתה יודע? מי זה ציון? אלה שבאו להרוס את ציון. אנחנו בנינו את ציון. אנחנו, זה אומר, כל היהודים מאז, תלמידי אבל שם טוב ותלמידי אגרה, ותלמידי תלמידי הון, וכל היהודים ששאפו גם אחרי המלחמה, הפליטים שאמרו, אנחנו לא רוצים ללכת לשום מקום, רק לארץ ישראל, אנחנו לא רוצים לשמוע על אמריקה, שהאחרים...
1: בסדר, אז זה היה מטאפורה, בוא לא נתמקד עכשיו על זה, אני חוזר איתך...
0: זה לא מטאפורה, זה המהות, המהות זה שאנחנו ציון, וכל מי שהוא נגד התורה, הוא אנטי ציון.
1: הוא אנטי ציוני, אוקיי, תגיד, למה חוק המעונות, אתה נותן לו סיכוי, גם אם הוא יחוקק, שזה מה שיקרה, שהתייחסו
0: בינתיים הודיע ראש הממשלה שאין לו רוב לדבר הזה, וזה במילה לא יעבור, ואני מאוד מצטער, וכל יום שאם היהודיה לא מקבלת את ההנחה שמקבלת אישה ערבייה בקרב הבדואים, זה קטן על מדינת ישראל.
1: כן, טוב, מה הצעדי המחאה הבאים? הסתפקתם בזה, או שאנחנו לקראת דברים נוספים אחרים, אולי אותו דבר, רק לשכפל אותו בצורה יותר גדולה?
0: אתה יודע שאני לא נביא.
1: לא, אתה עבד יותר.
0: ואני לא יודע מה יהיה. אני לא חושב שמישהו יודע. הכל תלוי בעזרת השם. תראה,
1: הרב גולדקנופ אמר לי כאן אתמול, אמר לי כאן אתמול, שאנחנו בדרך להפוך את המדינה. לא, אני אתן לך השראה.

0: ושואל אותי על זה.
1: השראה, יושב ראש המפלגה
0: שלך. אתה לא נותן לי השראה, אם אתה רוצה לעשות צחוק, תעשה עם הדברים שלך.
1: לא עושה חלילה שום צחוק, אבל הכוונה היא...
0: אז בוא נהיה רציני.
1: כן. כשאנחנו מדברים על צעדי מחאה
0: נוספים. מדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי תורה. מי שפוגע בתורה פוגע במדינת ישראל. מי שפוגע באחדות העם פוגע בקיומם. תאר לעצמך איזה שמחה וססון יש בחמאס ובלבנון, וביהודה ושומרון בקרב הפלסטינים שהם רואים שהיהודים נלחמים זה בזה. זה אנחנו צריכים להסתכל.
1: כן.
0: צריך לאחד את העם, לפחות אלה שרוצים לחיות במסגרת דמוקרטית, גם אם הם לא דתיים. זאת הדרך היחידה של שיתוף הפעולה וחיים משותפים בארץ הזאת.
1: כן, לסיום.
0: אם ישללו את הדמוקרטיה ויהפכו את המדינה למדינה דיקטטורית, רודנית, אנטי דתית, אנטי תורתית, אז לא נוכל להתקיים.
1: כן, תגיד לקראת סיום, יש את חוק התקשורת שהשר מעליך, לא השר שלמה קרי, מבקש מאוד לקדם אותו, ומתברר שיש בו גם תכנים ונושא הזה של שידורים בשבת וכדומה. מה העמדה שלך בסוגיה הזו?
0: אני לא מתערב בחוק הזה, כי החוק הזה חוקק עוד לפני שבאתי, אבל אני יודע שהשר הרב שלמה קרי, אני קורא לו הרב כי הוא תמיד חכם גם, רוצה לעשות הכל כדי שיצא את דבר מתוקן מתחת ידיו. אנחנו הבנו לו את הבעיות שיש בחוק הזה, ואני מקווה בעזרת השם שהוא יוכל להתגבר עליהם, ושבאמת יצא דבר נכון, דבר טוב.
1: ואתם מתכוונים לתמוך אחרי שהוא יתקן את העיוותים?
0: אחרי הבחירות אתה מתכוון?
1: למתי זה? אני יודע, יש גם, אני מקווה שאני לא יודע אם זה נמצא במסגרת הדיל עם ראש הממשלה נתניהו. אני מניח שהוא ירצה את זה לפני החוק. השאלה אם יש לזה בכלל לפני הבחירות, השאלה אם יש לזה התכנות.
0: תרשה לי להיות ספקן לגבי כל היכולת של הממשלה הזאת להמשיך ולחוקק. לי נראה שאנחנו לפני פיזור, לא יודע אם זה בשבוע הבא או עד ה-17 בוודאי, על עוד שבועיים בוודאי, הכנסת תתפזר על פי החוק. ולכן אני לא רואה שיש אפשרויות רבות.
1: Okay.
0: אבל מי שרוצה לעשות דברים טובים, שיבורך.
1: סגן שר התקשורת, הרב ישראל אייכלר, מאגודת ישראל, תודה רבה.
0: תודה רבה גם לך.
1: פרסומות.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע, בהגשת נתן משי.
3: בשבילך ובשבילי.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
11: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל? מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר.

0: קיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות, במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
12: חבר הכנסת ניסים וטורי, חבר ועדת חוץ וביטחון, וגם חבר ועדת הכנסת, שזה רלוונטי לצורך הדיון הזה, גם סגן יושב-ראש הכנסת, מהליכוד, שלום.
13: היי, שלום.
12: מה שלומך?
13: בסדר, ברוך השם.
12: שריינו לך, ראיתי דיונים בוועדת הכנסת, בנוגע לחוק יסוד לימוד תורה, אתה מאמין שבאמת בקואליציה מתכוונים להעביר את זה, או רק להראות שאנחנו מנסים?
13: שאלה מכשילה. אנחנו נעביר את החוק הזה. מה זאת אומרת, לימוד תורה זה גם דבר חשוב בארץ ישראל.
12: כן, ומה אתה חושב שיהיה לזה רוב? אתם באמת מאמינים בחוק הזה ומבינים שבמסגרת קואליציונית, למרות שהחרדים לא בקואליציה, אבל במסגרת שותפות צריך לעשות את הדברים האלה?
13: אפשר להעביר את החוק הזה, ואני חושב כמו המאמצים שאנחנו עושים בקואליציה להעביר את החוק הזה, צריך להעביר גם את חוק הגיוס ולגייס את כל מי שלא לומד. יש לא מעטים כאלה. וצרגס אותם. כן, לסיים את הסגה הזאת.
12: תגיד, כשאנחנו מדברים על חוק יסוד לימוד תורה, במקביל גם להוראת שעה למניעת מעצרי עריקים, כפי שזה מוגדר, אלו הם חוקים שתספיקו להעביר? צריך לומר, חוק יסוד לימוד תורה הוא חוק יסוד, היועץ המשפטי של הכנסת, היועץ המשפטית של הכנסת מתנגדת. איך אפשר לתכלל מצד אחד עם סד הזמנים המאוד דחוק את החוק הזה שמוגדר כחוק יסוד?
13: תראה, כשרוצים אפשר להעביר חוקים, גם את חוק הגיוס, אם רוצים, אפשר להעביר אותו, אני מאמין, וצריך להעביר אותו, ואפשר, תשמע, אם כל הקואליציה מתגייסת, אפשר להעביר הכל כמעט.
12: גם במציאות הנוכחית, הקואליציונית?
13: כן, בעיקר חוקים כאלה, גם כשיש לנו הסכמות על גיוס חרדים בוועדת חוץ וביטחון, אז כן, אפשר להסכים על דברים ולהגיש אותם ולהעביר אותם.
12: כן, אבל זה לא יקרה בקדנציה הנוכחית, זה אתה מסכים.
13: בוא נראה, אם לא יריצו את זה בשבוע הקרוב, אז כן, זה לא יהיה בקדנציה הנוכחית.
12: עכשיו, חוק יסוד לימוד תורה, שריינו ארבעה דיונים, אמרנו כתבנו הפוליטי, אם אני לא טועה במהלך השבוע הקרוב, זה מעיד על בליץ?
13: זה מעיד על כך שרוצים להעביר את החוק, יש אותו ב... יש לך יום ראשון, אני חושב משעה 10 עד 4 או משהו כזה, או יותר. זה מה שאני ראיתי, כן, אני רואה שאתה יותר מותקן ממני, עוד לא הספקתי לקרוא. כן,
12: טוב, יש לך עומס, תראה כמה ועדות אתה נמצא.
13: אתה לא, עוד לא דיברת על שליש מהוועדות שאני נמצא בהן. אז כן, כל מקום שאני
12: אגב, איזה ועדה אתה הכי אוהב? איזה ועדה אתה הכי אוהב? אתה מתחבר מאוד לביטחון.
13: ועדת העושר. ועדה לביקור קרן אזרחי ישראל, שם עשיתי עבודה נפלאה כיושב ראש הוועדה.
12: מה, קרן העושר?
13: עצבנו השנה 65 מיליון לשיקום חיילי צה"ל שנפגעו במלחמה, 40 מיליון לשיקום לכיתות סייבר ו-AI בפריפריה.
12: ברור, שיש לך כסף, אתה יכול לחלק. זה הכי כיף שיש, מה השאלה בכלל?
13: בעיקר שאתה נותן אותו לאנשים שאתה יודע, נמצאים בשוליים, בשוליים של מדינת ישראל. זה הכי כיף, כן.
12: כן, תגיד מה קורה ועדת חוץ הביטחון אגב? אתה תמיד נותן לנו ככה מדי פעם...
13: שבוע יש לנו, יש לנו שבוע דיון, אתה יודע, הדברים פה כמו מטוטלת עוברים מצד לצד, טראמפ גם בבוקר, מדיניות חדשה שלו, אנחנו מתמודדים עם הדברים תוך כדי לחימה,
12: המדינה לא יכולה להתמודד עם מצבי רוח משתנים, גם של נשיא אמריקאי שבאופן עקרוני מאוד אוהד אותנו, אבל הפעם הוא פחות לטובתנו, מה אתה חושב על זה?
13: תשמע, צריכים להתמודד עם הדבר הזה. זאת אומרת, זה שנתניהו תוקר, נותן הוראות לתקוף, למרות שטראמפ אומר לא, זה לא דבר של מה בכך, כן? כל אלה שרוצים את ראשי הממשלה לא יהיו מסוגלים לעשות את זה. כמו שנתניהו עושה, כמו שהם אומרים, הם בוכים ואומרים, ישראל מפסידה, וישראל ככה, וישראל ככה. זה לא להיות אופוזיציה למדינת ישראל. רוצים, תהיו אופוזיציה לנו, לא למדינת ישראל ולא לחיילים.
12: זאת אומרת, נתניהו מוכן ללכת, מה שנקרא, לביטחון המדינה, גם לעימות מול טראמפ. זה מה שהוא עושה.
13: זה מה שהיה בשבועיים האחרונים.
12: כן, זה לא תקיפות. כן, חבר כנסת ואטורי, בוא. תקיפות פה, זה רכב שם, זה לא בעת התקיפות שהכרנו עוד במסגרת הפסקת האש הקודמת.
13: אני שמח שהתרגלנו לתקיפות באיראן, אבל עדיין, כל תקיפה באיראן יש לה משמעות...
12: כן, דיברתי על לבנון, דרום לבנון.
13: מאוד גבוהה. כן, גם דרום לבנון, תשמע, יש תקיפות. הבן שלי חזר משם עכשיו, אני עוד אפגוש אותו. הוא עשה שם עבודה לפני שהבנתי, ועובדים, שמע, חיילי צה"ל שנותנים
12: בראש. תשאל את הבן שלך כעדויות שהגיעו גם לכתב הצבאי שלנו, על כך שידיהם קשורות בדרום לבנון, על כך שתשתיות טרור שלו, שמצאו אותם כבר, חקרו אותם כבר, אי אפשר להשמיד אותם. משהו לא טוב קורה שם.
13: תראה, תמיד יש בנק מטרות, אתה יודע, לפעמים אנחנו שומעים על... קרה משהו, חיזבאללה תקע, ואז הגבנו למטרות מסוימות, תמיד יש את המטרות האלה, אני בעד להפסיד אותם כל הזמן, כן?
12: לא, בסדר, השאלה מה אנחנו עושים, מה שאנחנו בעד, כולנו בעד, השאלה עד כמה באמת הנשיא טראמפ בסוף מצליח להשליט את מרותו כאן, עם כל הדיבורים והצרות והתקיפות מעת לעת הדלילות באופן יחסי.
13: גם טראמפ יודע שאנחנו לא יכולים להקשיב לכל מה שהוא אומר, כשמדובר בביטחון ישראל, אי אפשר לעצור את האש ולהגיד, טוב, אז עכשיו יתקפו את אזרחי ישראל. לא, לא נקבל את הדבר הזה. גם אם זה טראמפ, אנחנו צריכים להגיד לו לא לפעמים. ונגיד לו לא, אם משהו פוגע בביטחון ישראל, או בחיילי צה"ל שנמצאים כרגע בלבנון, לא ניתן לזה לקרות. גם אם זה מדובר בידיד הכי טוב של ישראל, צריך לשים לו ברקס ולהגיד לו עצור.
12: ועשינו לו ברקס? אמרנו לו את זה, או שאנחנו...
13: היה פעמים שנתניהו, אמר נתניהו אתה לא תוקף, נתניהו אמר לו אני תוקף, ונתניהו תקף.
12: ומה המחיר שנתניהו ספג?
13: כלום, כעס מצד טראמפ, אבל יום אחד טראמפ שוב פעם יבין על מה אנחנו מדברים וכנראה יחזור לסורו.

0: נקרא לזה. אתה מבין, כשהוא יבין מה זה המזרח התיכון, ואתה רואה את האיראנים איך הם צוחקים עליו, אני חושב שהגיע הזמן שיתעורר על עצמו.
1: עוד כמה זמן, עוד כמה זמן ניקח לטראמפ להבין שהם פשוט לא הגים לו גם פומבית, וכמה זמן להערכתך זה יקרה?
0: אני חושב, עד שהוא יפסיק להקשיב ליועצי הכי טופה שלו במשרד המדינה שם, ויבין את מה שהוא רואה.
1: מי זה? קושנר וויטקוף?
0: שמע, קושנר וויטקוף, אתה רואה שהם חושב שם מסע אותן כאלה ביר, זה שהם הישגים. כן, לצערי.
1: נו, ומה, הם מכשילים אותו?
0: זה הפוך ממגילת אסתר. הפוך ממגילת אסתר, מכנו להם כפיים במליאת הכנסת. אני לא אגיד שנחזיר את זה חזרה, אבל שמע, זה קצת מביך.
1: כן, מביך.
0: קיבלו בו כבוד מלאכים, ופתאום, אתה יודע, להתהפך כך וללכת לעשות מסע ומתן עם השטן.
1: תגיד, זה באמת מה שקורה שם, אמרת, טראמפ עוד התפקח. תגיד רק מילה אחת, אומר לי פה העורך באוזנייה, בנוגע לאמירה שלך על כך שהשמאל, אם הוא יעלה כאן, הוא יקים מחנות ריכוז לחרדים, באמת אמרת את זה?
0: כן, זה מה שהם רוצים.
1: מה, תסביר לי אבל חצי דקה. מה?
0: הרי תשמע, אם אתה הולך לעצור 10,000 חרדים ושחרר נוחבות, אתה לא תצליח הרי לעצור את כולם, כן? עכשיו, במקום לעצור את כולם, בואו נגייס אותם, בואו נמצא איזה הסדר מסוים ונגייס.
1: מה העניין עם המחנות ריכוז רק? אני מנסה לדעת אם זה...
0: מחנות, לרכז את כל החרדים, למה? אתה רואה שכבר יש פה, אנחנו אסף מלחמת אחים, מישהו צריך לעורר את האנשים, ואם אני צריך לעורר אותם, אני אעשה את זה. וצריכים להתעורר ולהבין, כאילו, כל הקרבות האלה ברחובות, זה לא דבר, כן, של מה בכך. אתה רואה את הקרבות האלה, ואתה אומר, שמה, לאן פנינו מועדות?
1: אוקיי.
0: פתאום יש סינה בתוך עם ישראל בין חרדים לדתיים לאומיים, לחילונים. אני אומר, שמה, אנחנו צריכים לאהוב אחד השני, למצוא את הדרך איך מגייסים חרדים, ובאמת משפרים את כוח האדם בצהל.
1: חבר הכנסת ניסים ואטורי, חבר ועדת חוץ וביטחון, ועדת הכנסת, מהליכוד, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: בשורות טובות.
0: בשורות טובות לך.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר הסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
15: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
9: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
16: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
17: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
18: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
19: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
20: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
19: ומה עם הספיגה?
20: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
19: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
20: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
17: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
21: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
22: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
17: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
23: חייגו עכשיו 03-677-7772.
24: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
25: בבריאות לא מחכים.
24: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
26: שלום וברכה, כאן הרב יהודה, רב קהילה. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי ההסמכה לרבנות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה שלמען ילמדו, סיימתי בהצלחה את מבחני הרבנות.
18: רוצה לשלב את לימודי הרבנות בסדר היום העמוס שלך? 03-55-80-300. 03-55-80-300.
27: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
28: אפשר קצת חומוס?
29: באהבה.
28: תעביר לי סלט חצילים.
29: באהבה.
28: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
29: מצבר באהבה.
17: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם.
0: הפעם שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, כי יש לשמור את הקבלה.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע.

0: בהגשת נתן משי.
1: עכשיו קצת לחיים עצמם, אולי זה מסוג הדברים שאנחנו לא כל כך עוסקים בהם ביום יום, אבל יש את כל הסיפור של המשילות בנגב, ומה שקורה בתקופה האחרונה, גם תוכנית אישור קו, שמטרתה להסדיר תביעות בעלות ביישובי הקבע הבדואים, צריך לומר היא עוברת גם לשלב המעשי, ואנחנו בעניין הזה מבקשים לשוחח עם אבי כהן סקלי, מנכ"ל.

0: נשמע אותך טוב יותר ברשותך. אוקיי, מה המשמעות? צריך לומר, במשך שנים אנחנו שומעים את כל נושא הקרקעות והבדואים ובאמת הבנייה הבלתי חוקית וכדומה. מה אתם ככה כותבים בשלב המעשי? בוא ננסה להבין.
1: בוא אני אתן לך שני שלבים מעשיים שקורים בשלוש שנים האחרונות, אחד מהם התחיל עכשיו, ושתיהם זה פריצות דרך אדירות. קודם כל צריך לדעת שבשנתיים וחצי האחרונות, בהובלת השר שיקלי והשר בן גביר, צריך להגיד את זה ביחד, פונו יותר מ-130 דבירים. כל דביר זה עשרות מבנים.
0: דביר אמרת?
1: דביר, דביר. דביר, זה נקרא דביר. דביר זה מתחם מבנים. מתחם מבנים. בכל דביר עשרות מבנים. זה יכול להגיע, מה זה יכול להגיע? זה הגיע לכמעט 7,000 מבנים שפונו מהשטח בשלוש שנים האחרונות.
0: וזה מה, בהסכמה או במסגרת הריסה וכאלה?
1: במסגרת הריסה. מה שקרה זה שבסוף הבדואים הבינו שהם מפנים בעצמם, אז הם לא יפעילו את כל הצורות שלהם, אז חלק גדול מהפינויים בוצע בעצמם, אבל בכפייה שאומרת, אם אתה לא מפונה, אתה מפזיד את כל הצורות שלך. ולכן, זה מה שלא קרה מעולם, וצריך להגיד על זה, וזה כבר ריבונות, כן? עכשיו, אנחנו באים עם השלב הבא, השלב הבא אומר בעצם, כדי לפתור את סוגיית הבזורה בנגב, כדי לפתור את זה, אנחנו צריכים וחייבים להתמודד עם דבר שנקרא תביעת בעלות. תביעת בעלות זה מצב שבו יש בדואי שטוען שקרקע שייכת לו, ובעצם לא מאפשר לאף אחד אחר להיכנס.
0: כן, ואז מה אתה עושה? אין לנו יותר מדי זמן, אז בוא
1: נעשה את המצב הזה. מה שאנחנו כן. עושים, אנחנו באים לרפורמה שנקראת אישור קו.
0: כן.
1: רפורמת אישור קו באה ואומרת, יש לך איתנו חצי שנה להסתדר, 10 חודשים, אם אתה לא מגיע להסדרה איתנו ומקבל תמורות מגדלות, אז אנחנו בעצם גורגים אותך מתוך הקו הכחול, והפסד הכלכלי שלך הוא פסד עצום. הפסד שיכול להגיע למיליוני שקלים.
0: זאת אומרת, אם אתה מסתיר איתנו, אנחנו נסתדל לשפות במקום אחר. אם זה לא מגיע להסכמה, אז מפסיד כמעט לחלוטין את הכל.
1: מפסיד, הוא יוצא מכף כחול ומפסיד בצורה משמעותית, זה הקרקע שלו.
0: וזה עובד כי במשך שנים ניסו המון תוכניות, ומתווה פראבר שאז הם הפגינו והעבירו את המדינה, ומיד נסוגנו מזה, ועוד 1,001 יוזמות אחרות. למה זה יצליח איפה שאחרים רבים כשלו?
1: קודם כל פראבר לא קרה בסוף, אם אתה... פראבר לא קרה. גם היום הייתה הפגנה של 1,500 איש בדיוק על זה בנגב, אבל אני חושב שהממשלה במקום אחר, היא מבינה שבלי זה... בלי תוכניות מתוך הסוג הזה אין שום פתרון, ולכן אנחנו הולכים לדבר הזה בכל הכוח ובאומץ רב. התחלנו שני פיילוטים, אחד במרית ואחד באבו תלול, שני יישובי ענק, 15,000 דונם בממוצע, עם 3,000 תושבים, ואנחנו התחלנו כבר, השעון חול כבר התחיל לתקתק, חודש עבר, ואנחנו מקווים שבעוד חצי שנה אנחנו נראה כאלה שרוצים לבוא להסדרבים, לא, אז אנחנו נתכן את היישוב מחדש.
0: מה עושים עם השטחים שפונו, אגב, מה הייעוד שלהם?
1: לא, שטחים שפונו הופכים להיות חזרה מדבר לתוך העניין בזורה, ואנחנו נתכנן יישובים קטנים יותר מחדש, ונעביר, כמו שהעברנו עכשיו 130 דבירים למקומות אחרים, פינינו אותם מהמקומות הלא חוקיים שני, ונתן אפשרות לקבל מגרשים, גם כאן הם יעברו לתחומי יישובים שיוגדרו מחדש, ויהיו הרבה יותר מצומצמים והרבה יותר קטנים, ועדיין יהיה להם פתרון בדמות של מגרש לבנייה.
0: כן, אוקיי. הדברים ברורים. אבי כהן סקאלי, מנכ"ל המשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, ביי ביי.
0: וכעת לפינה שלנו, צעידה לדרך, שלום לרב חיים אלימלך, שליח הרבי ורבה של שכונת פארק צמרת בצפון תל אביב. ערב טוב, כבוד הרב.
2: שלום נתן, שלום לך, שלום למאזינים. היום בפינתנו צעידה לדרך, אנחנו נתבונן קצת בפרשת בלק, שהשבת כבר... גם בנחוץ לארץ, יחד איתנו, נקרא יחד את פרשת בלק, ובפרשת בלק אנחנו רואים את ההשגחה האלוקית המופלאה שיש על עם ישראל, שגם כאשר מתאחדים כל מיני כוחות רשע להשפיע הפך הטוב לעם ישראל, בא הקדוש ברוך הוא ובעצם הופך את הכללה לברכה ושומר אותנו כל הזמן. גם אם אנחנו רואים זאת וגם אם אנחנו לא רואים את זאת, השמירה היא נצחית וקבועה שתמיד הקדוש ברוך הוא מביא טוב לעם ישראל. אז בפרשת בלק אנחנו רואים שכמו שמספר לנו במדרש תנחומה, שבלעם בעצם רוצה, בלעם ובלק רוצים להגיע לשורש של עם ישראל. עד כדי כך שמביא משל שזה דומה לכמו אדם שרוצה לנסר איזשהו עץ, אז אם הוא נוגע רק בענפים, עדיין העץ יישאר שלם. אבל אם הוא יגיע לשורש, נצליח להשפיע גם על השורש, גם על הגזע, גם על הענפים, וכך הם בדיוק חיפשו לראות איפה, מה השורש והכוח של עם ישראל. מה שנקרא, כי מראש צורים הראינו, הם חיפשו להגיד,

0: על השורש. ומה קורה כשמגיעים לשורש? כשבילה מתחיל לדבר, אומר, כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו. מה זה מראש צורים? אומר המדרש, אלו האבות, האבות הקדושים. ומגבעות אשורנו, אלו האימהות. זאת אומרת, הם התבוננו, ראו שהכוח של האומה הזאת, הכוח של עם ישראל, טבוע בשורש הפנימי, בכוחות שקיבל כל אחד ואחד מעם ישראל, מהאבות והאימהות הקדושים, וזה בעצם הכוח העליון שלהם שמלווה אותם למשך כל הדורות. גם היום לכל אב ואם בישראל יש את הכוחות שיש בדיוק לאבות והאימהות הקדושים. האבות הרי נתנו לנו את, נקרא לזה את החזון, נתנו לנו את היכולת, את בחינת החוכמה של עם ישראל. והאימהות זה כמו שהיום אנחנו רואים, זה כנגד ספירת הבינה, האם עניינה להוריד את הדברים בפועל, במעשה, לא רק להסתפק בעניין הכללי, אלא לרדת לפרטים, והכוחות האלה לתת לילד גם את העניין הכללי של עם ישראל, אבל גם לדאוג שבבוקר הוא יקום מוקדם, וייצא בשמחה לבית הספר ולתלמוד תורה ולכל מה שצריך, ולדאוג שהוא יחזור על לימודיו, ויחיה את החומר, ויחיה את אהבת ישראל, ויחיה את כל הדברים האלו, כל הכוח הזה שיש בחינוך הילדים, שהאימהות המסורות מקפידות על זה, הכוחות האלה בעצם זה המשך מהאבות והאימהות הקדושים, ואת זה זיהה בלעם ובלק. הם זיהו את המראש צורים הרינו, מגבעות אשורנו, את הכוח הזה שכל אחד בכל מעשה הוא מעשה שהוא עושה, זה בעצם לא מעשה יחידני, אלא זה מעשה שבא מהאבות והאימהות הקדושים, וממשיכים אותו הלאה. שניקח את הכוחות האלה, ונזכור את זה כל בוקר וכל התחלה חדשה וכל יום חדש וכל שעה חדשה, להביא את הכוח הזה שקיבלנו מהאבות והאימהות הקדושים ולהמשיך אותו עד סוף כל הדורות ועד ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש. אמן ואמן. שבת שלום.
1: תודה רבה הרב. שבת שלום. סיימנו את התוכנית הזאת. תודות לאורך ישי חסון, הטכנאי הוא אורי כהן, ותודה רבה גם לאלי בן חמו שמסייע לנו. המפיק הוא יחיאל צולמן, בדיגיטל יולי פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני איתי נתן משי. שבת שלום, להתראות.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על ברמיים ההיברידי, נועם 2.
4: הנה לברך בזה, את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
3: פור. חד וחלק. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. ליל שישי

בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
3: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מגימל בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: מי ש...

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחים היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: קול ברמה 105.7 FM. קול ברמה החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו נשא ערב נאום בטקס סיום קורס קצינים לוחמים בבה"ד 1 והתייחס למלחמה וטען כי ישנם הישגים כבירים. עם זאת, לדבריו, יש עוד משימות לבצע, יש עוד דברים לעשות מול איראן ומול חמאס. שר הביטחון ישראל כץ נשא אף הוא דברים ושב והבהיר כי צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה בלי הגבלת זמן. אם טהרן תתקוף את ישראל בשל פעולותינו בלבנון או מכל סיבה אחרת, נתקוף אותה בכל העוצמה, באופן אשר ימחיש לה היטב את פערי הכוחות בינינו, דברי השר כץ. גורם איראני המקורב לצוות המסע ומתן אמר לתקשורת הממלכתית במדינה כי נסיגת ישראל מלבנון היא תנאי להסכם הסופי בין איראן לארצות הברית ומהווה קו אדום עבור טהרן. לפי הגורם, הרפובליקה האסלאמית לא תסתפק בשום דבר פחות מהפסקת אש קבועה ונסיגה מוחלטת של ישראל מלבנון. במסגרת הצהרה משותפת של ארצות הברית ומדינות המפרץ נמסר כי איש לא ייאלץ לעזוב את עזה ואלה המעוניינים לעזוב יהיו חופשיים.

0: שאם לחזור. בנושא איראן הצהירו מדינות המפרץ כי דיונים למען שלום מתמשך חייבים לכלול את הטילים של טהרן ובעלות בריתה. באשר לסכסוך בין ישראל ללבנון, אמרו המדינות כי יש לפרק קבוצות לא מדיניות בלבנון מנשק באופן מלא בהתייחסם לארגוני הטרור חיזבאללה. בקואליציה מייצים את הליך החקיקה של חוק יסוד לימוד תורה. מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
1: בעקבות הלחץ של המפלגות החרדיות, ועדת הכנסת תקיים בשבוע הבא 4 דיונים בחוק יסוד לימוד תורה, במטרה לאשרו באופן סופי בתוך שבועות ספורים. ותוך כך, היועצת המשפטית של הכנסת מתריעה כי העברת הדיונים על חוק יסוד לימוד תורה מוועדת החוקה לוועדת הכנסת עלולה לדבריה לפגוע בהליך החקיקה. במכתב ליושב ראש ועדת הכנסת, היא מדגישה כי מדובר בחוק יסוד חדש, וקוראת להקפיד על הליך חקיקה ברמת תקינות גבוהה במיוחד, למרות הכוונה לקדם את החוק במסלול מועט.
0: וכעת לתחזית מיד לאחר חסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מידות החום הלילה רגילות לעונה, מחר ובשבת קודש דומה, וביום ראשון צפויה התחממות במזג האוויר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.
3: התוכנית על הקצה היא בהכוונת גדולי ישראל ומאורי ישראל שליטה. יחד עם זאת, לעתים נאמרות בה לכאורה, מילתא דליצנותא דעבודה זרה, ולעתים נאמרים דברים בצורה משמחת, ואין כל כוונה לפגוע חלילה במאן דהוא. בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. על הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
4: הרבה זמן לא עשינו את המיקסט. אני לא אשים כובע אישי ולא אשים כובע עולמי, מי שלא ראה את ישראל כהן היום, יותר נכון אתמול, עם כל השיירה, עם המסעיות, עם הבנייקיר, יחד עם גולדקנופ, אתה רואה את גולדקנופ עם הג'יפים שלו, עם הקדילקים שלו, לא קדילם.
5: תשמע, גם שלו עם האמונים הביאו ביצוע ארגוני.
4: כן, אבל הגרס הביאו
5: אותם. כמובן שגם בלז וויז'ניץ, אבל זה, אבל בעיקר ככה שלו עם האמונים עם הכוח ארגון שלהם, אבל הגרס הביאו את
4: הטנקים.
5: את הטנקים ואת הקהל ואת הצבא.
4: אבל מה הגאונות?
5: גולדקנופ. אני לא בעד אלימות, אבל כשהיה שם איזה אירועים קטנים, שאיזה מישהו יצא וזה, אופה, שזה 8-10 גרס ככה.
4: אני רוצה להגיד משהו על הגרס, אבל אני מפחד. אתה יודע, הפלג מטרידים אותך בטלפון שבועיים, אבל הגרס ישרפו לך את הבית. עדיף שלא להגיד. לא, אני אומר שהם שנים חיכו ככה, אתה יודע, שיוציאו אותם החוצה, ושזה יוצא, זה יוצא בכל הכוח, כי הגרס יש להם עוצמות, כן? והם היו מאופקים שנים, והרי במה שהוא אומר קדוש,
5: כן.
4: הרי באומר לצאת, יוצאים בכל הכוח ישראל.
5: יוצאים?
4: אבל כן. לא יודעים, שאתה מערבב, אני מנסה להבין, כי היינו אצל דרי, אנחנו עדיין...
5: זהו, צריך לומר ששבוע שעבר, לא, דיברנו פה ממש בקצרה.
4: אתה לא תיתן לי לדבר.
5: לא, אני רק אומר לפני זה,
4: אתה עושה לי
5: קצרה?
4: פירוש רשי על עצמי.
5: כן, ששבוע טוב. שעבר דיברנו בקצרה על מה שהיה לנו בחתונת גפני, ועל מה שהיה לנו...
4: בפגישה הסודית.
5: בפגישה הסודית עם דרי, ואנשים כל השבת שאלו אותי, לא הרחבתם, לא הרחבתם לא על גפני ולא על דרי. אז עכשיו רגע תסביר להם שאז דיברנו עליהם בנפרד, בנפרד, כי הם היו בנפרד, מה לעשות שמה שנקרא, אתה יודע, הפוליטיקאים לפעמים צהובים זה לזה.
4: אני אומר,
5: אבל
4: דרי,
5: עכשיו הם באחדות.
4: באחדות. אז אני חושב שהאחדות הזו קשורה אליך, כי כשאנחנו ישבנו אצל דרי, נו, גפני ודרי היו שני קצוות לגמרי. ואתה כזה, השיח, חוץ מזה שירדת עליי הרבה שם, כאילו הצקת לי שם. שטויות,
5: אני מכחיש.
4: חוץ מזה שמחלתי לך ואני מוכל לך, אבל אתה באת לדרי כמה פעמים, אמרתי, תקשיב, רק באחדות, בוא, אני אביא לך, אתה כאילו האיש של גפני המפורסם, וביכלר אומר, כל מה, זה גפני, זה גפני.
5: אז כן, עקצתם אותי שם בפגישה, ודרי בעצמו אומר, זה גפני.
4: תראה מה יצא מהקיצה, התחברת, בזכותך גפני ודרי, התחברו, ואז מה קורה? יומיים אחר כך, אחרי שאתה מטיף לדרי, שצריך אחדות, ודווקא אם תעבדו מול נתניהו, גפני, ואתה, רב דרי ביחד, זה יעבור, פתאום פגישה סודית, דרי וגפני, ואני משפשף את העיניים. מה קורה פה? איך דרי וגפני, מה, הם חזרו לציר ינקי קניבסקי,

0: חלף, איפה הימים האלו שעובדים ביחד? ואז מתברר שזה ציר ישראל כהן.
1: לא, לא, לא, לא, דווקא זה לא ציר שלי.
0: אתה דחפת לדרי ודרי יישם. שפו, מגיע לך שפו.
1: תשמע,
0: אתה מחולל הפלאים.
1: רגע, תשמע, רגע, יעקב, את הדברים, בואו, בואו, לא, לא, לא.
0: תן את מאחורי
1: הפלאים. לקטור כתרים. תראה, דגל התורה כל הזמן התעקשה באמת על חוק המעונות. אבל אתה יודע שמרן ראש הישיבה, רב דב לנדו, בודק כל פעם דברים לגופם.
0: כמו מרן הרב שך, שהוא אמר. מה שאמרתי אתמול לא רלוונטי להיום.
1: כן, לא תמיד. עכשיו, אתה יודע, אני ראיתי כל מיני עיתונאים, איזה עיתונאים, לבלרים, שכאילו אומרים על הפגישה הזאת של גפני ודרי.
0: כאילו זה נגד מרן הרב לנדו.
1: הם אומרים, רגע, רב דב כתב, אין גוש, כתב.
0: מה זה קשור אין גוש? אם אפשר להציל משהו, הם מצילים.
1: רגע, זה מה שאני מסביר לך.
0: טיפשות לומר את זה.
1: שנייה, אז אני מסביר לך הכל. אז תראה, שים לב שדרי בשיחה איתנו רמז שהוא מחובר בבתי גדולי ישראל. אני ניסיתי להבין, עכשיו הוא רקץ גם כמה אנשים שאנחנו לא נפרט כאן, שאנחנו לא נפרט שמות, אבל אני יודע שיש לו הערכה גדולה למישהו, לרב דוד שפירא. נכדו של...
0: דוד שפירא הוא הביג בוס. היה הווה ויהיה.
1: מרן ראש הישיבה. מרן ראש הישיבה,
0: סומך את ידו.
1: זצל, ומרן ראש הישיבה, רב דוד לנדו, סומך את ידו עליו.
0: וגם גרשן היה עוד בדרך.
1: נכון, ואז דרי והוא התחברו, ויש להם איזשהו ציר משותף. וזה... לצד הנכד הרב טוביה לנדו, שהרב טוביה לנדו הוא המנהל המערכים הפוליטיים, ביחד עם הרב...
0: גר באלן, נכון.
1: נכון, לא, מנחם גר באלן.
0: מנחם, טוביה
1: זה מירושלים, מירושלים, הוא הפוליטיקה הארצי.
0: זה המוח, מנחם זה הלב, אתה אומר.
1: לא, אני לא יודע להיכנס בדיוק מהמוח הלב.
0: זה חסד וזה גבורה, מה?
1: עכשיו, שלושתם יחד, זאת אומרת, אני אומר גפני, ביחד עם זה, באותו יום שוברים את הראש, ביבי קורא להם לפגישה, וכמו שאתה אמרת, אין גוש מצד אחד. מצד שני, נכנסים למרן ראש הישיבה, רב דויב, והוא שוקל את הדברים ככה לגופם, והוא אמר, חיוונת לדעת גדולים, אני אומר לך, יעקב. אין גוש, זה לא אומר שאנחנו עכשיו כל הזמן נגד ביבי ומנסים להוכיח הכל ובודקים.
0: אתה חושב שזה מעניין את המאזינים עכשיו ביום חמישי? יש גוש או אין גוש? הם רוצים רכילויות.
1: לא, אז אני מסביר לך. אז מרן ראש הישיבה, רב דויב, מה שאומר זה כל דבר לגופו. עושים עסקה, אנחנו יכולים עכשיו להציל. דרי בא והציע את הרעיון הזה. גפני התחבר לזה. ואז ברגע שרב דויב נתן הוראה, הם הולכים יושבים עם נתניהו. שתי הגישות שהיו השבוע, הגישה הזאת שהדיפלומטיה, הטנקים של גולדקנופ שירוצו ברחובות, ודרי וגפני, רגע, פרוש ושימי בלוי, המרואיין החדש,
0: שימי הוא הכוכב, הוא הגיבור של השבוע,
1: אבל רגע,
0: שימי בלוי הגיבור של השבוע, איזה בחור, אתה יודע, אני שנים מכיר אותו, בתור אדם של מעשים, רק מעשים, הבן אדם עושה, מרים את מירון, מערבב פה, איש באמת לא מחפש כבוד אף פעם, לא מחפש איש עם לב טוב,
1: ופתאום מתברר
0: ופתאום הבן אדם יודע לדבר, והוא השאיר אשן לכולם, כל מי שניסה לפתוח את הפה ולא יגיד אחרי, אכלו אותו בלי מלח, הוא, כי הוא מדבר מהלב, הוא מדבר מהרגש, כמו מוזיקה, אם אתה לא מדבר מהלב, שומעים את זה.
1: אבל תקשיב רגע שנייה אחת, רב דויב טייק 2.
0: עכשיו זה טייק 2?
1: כן, אני אומר לך, ביד אחת, כמו שאתה אמרת, דרי וגפני, בדיפלומטיה, בפרלמנטריות, מה שאפשר להציל, אין חוק גיוס, אז מנסים חוק מעונות, אין חוק מעונות, אומר מרן ראש הישיבה, לפחות תנסו את המניעה מעצר עריקים.
0: אפשר
1: לבקש
0: טובה ממך.
1: רגע.
0: מתי זה מסתיים?
1: רגע, עוד דקה. ואז יש את ההפגנות ברחובות. לא נקרא לזה הפגנות, מחאת הרכבים שסיפרת, שזה עושה את הלחץ הציבורי משלו. עכשיו, מרן ראש הישיבה לא קרא לצאת להפגנות. יום למחרת, היום בבוקר, תסתכל היום בבוקר ביתד נאמן, ריבוע ענק. בחיים זה לא היה. ממתי יתד נאמן? והרי יתד נאמן שלא קרא לצאת להפגנות, פתאום זה, אז אני אסביר לך, יש לפני, אצל רב דויב יש לפני ויש אחרי. לפני זה היה מתפרש, כאילו רב דויב קורא, אם יתד היה מפרסם על המחאת הרחבים, זה היה קורא כאילו נותן לזה תמיכה. לא נותן תמיכה. אבל אחרי... הוא לא חושב שזה צעד פסול, בפרט שזה נעשה על ידי גדולי ישראל, הוא מכבד את הרבי מגור, אתה יודע כמה פעמים הוא שואל לפעמים, מה גר הרבי אומר, מה הרב סלים, מה גדולי ישראל האחרים, עכשיו, לפעמים יכול להיות, אתה יודע, כולנו במגרש אחד בעצם, אומרים לי אנשים בבית של הדוי, כולנו במגרש אחד, יש לפעמים על דרכי המלחמה, טקטית, האם ללכת בצורה הזאת, בצורה הזאת, לפעמים צריך,
0: תדע מה הטעות שלך,
1: גם את זה וגם את זה, ולכן, היום ביתד נאמן, ריבוע ענק, מכבד על מחאת הרכבים, מה זה שלך?
0: תקשיב לי, שאתה מפסיק לדבר, אתה מרים את הטלפון,
1: לא, אני איתך,
0: אני מקשיב לך, אתה מסביר את גדולי ישראל, אין צורך להסביר אותה.
1: נכון.
0: על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין אנחנו הולכים איתם. אין שום צורך לעשות עכשיו 8 דקות פירושה שלי למרן רב דוב לנדו. רב דוב לנדו, גדול הדור, ומה שהוא אומר, קדוש, פה זה נגמר.
1: יעקב?
0: אתה רוצה, תעלה לבית, תשמע, עלינו לבית, ורציתי לבקש לך טובה, אם אפשר, השבוע הזה. אנחנו עולים שוב לבית של מרן, להתייעץ איתו, איך אנחנו מדברים ברדיו מול הקהל, כי דברים השתנו מאז הפעם הקודמת. אני חושב שהשבוע...
1: מה, יש יותר סינה? יש יותר...
0: לא קשור, מה השליחות שלנו? כי בסוף אנחנו יכולים לבוא ולהחגיע את המאזינים בבית, שהעסק לא כל כך נורא, אתה יודע, הפוליטיקאים עכשיו מקצינים, כאילו גזרות וזה, אתמול זרקתי איזה מידע במהדורה, שעדיף לא להרחיב בזה, כי זה יכול גם לעשות איזה נזק כלשהו, אבל לך תבדוק את העצורים עכשיו בכלא 10 מי נמצא שם, בסדר? אני בדקתי 2 מקורות שהיו בפנים.
1: אוקיי.
0: היו בפנים בימים האחרונים.
1: אוקיי, מעניין מה שאתה אומר.
0: אין כמעט עצירים, אין. אחד על עבירות ביטחון, השני, עזוב, לא רוצה לפתוח פה. אבל מה, השאלה אם התפקיד שלנו להגיד את האמת הזו, התפקיד שלנו לבוא, לחזק את בני התורה, לתקוף את החילו, איפה? אני צריך שמרן יחבים אותנו.
1: ועד כמה לתקוף? אולי לא טוב עכשיו לתקוף, אלא צריך להרגיע את האורות.
0: פעם קודמת מרן נתן לנו את משל היתוש. אם אתה זוכר, וכתבתי על זה טור בבקהילה, שמאוד כעסת שאתה לא היית חלק.
1: לא, בדיוק, לא. אני אומר, אתה צריך להזכיר שאתה הייתי ביחד.
0: לא, הוזכרת. הוזכרת בפנים, רק לא היית חתום על הטור, כי אני כתבתי אותו. הוזכרת שהייתי יחד עם ידידי, ישראל כהן.
1: אם הזכרת אותי, אז אני חוזר
0: בין הכעס. כעסת, כאילו אני לוקח את הפוקוס. אתה רץ מאולפן לאולפן, עם כל התוכן שאני נותן לך, משתמש איתו, ולא ביקשתי שום דבר. אז פעם כתבתי טור בבקהילה, עד היום אתה זוכר את זה.
1: כן, כי אתה צריך להגיד, טור משותף. טוב, בסדר, נסלח על הדבר הזה. עכשיו תגיד רגע, יעקב, כן. מה אתה עכשיו עם
0: הסיפור הקפה?
1: קפה, וזה, נכנסת פה לאולפן ניסר, ועד שהרגעתי אותך
0: לא, דווקא לא היה ניסר.
1: אז מה?
0: לא
1: מה,
0: ניסר
1: תן,
0: בכלל.
1: תן למאזינים את המחורת להים של
0: אנחנו
1: הקפה.
0: אני איתך, אני איתך. אנחנו לא יכולים לדבר לקיר.
1: No.
0: סיפור הקפה אתה רוצה?
1: כן, כן.
0: פשוט מאוד, אני יצאתי מהבית, בדרך לכאן, ואתה יודע, אני מדליק לי איזה מרש איטלקי. בוא, אל תיכנס הרזולוציות, בדיוק
1: כן
0: נשאר את המרש.
1: כי פה למאזינים אתה נותן את התחושה שאתה אוהב מוזיקה
0: מזרחית,
1: ואחר כך קצת ניגוני חסידים, ובסוף מתברר שכשאתה ברכב עם עצמך לבד, שומע מוזיקה קלאסית של מוצרט ובטהובן.
0: לא, יש עניין להוציא את הניצוצות, אבל... מהקליפות, אבל לא תמיד. זאת אומרת, כן. יש עת לזה ועת לזה. אל תיכנס. בקיצור, אני ברקע עם כל הזה, ועמד לך רכב סחור, כי היה קרייסס עם המנוע.
1: כן.
0: יש עדיין ריח של הניילונים שם, לכמה ימים. בקיצור, המייסה, אני כולי כמו מאמא דרסינה עם הרעש והקוילוס והברוקים, ואני עם הקפה החם, קפה חם בצד ימין, ופתאום באמצע הדרך כל הקפה. נשפח, רותח, על המכנה, על כל הזה, אתה יודע עכשיו, איפה הבעיה? אני עדיין מחזיק את הקוס.
1: ישר מגרע רמה לבירה המקטה,
0: לגמרי, כאילו הכי, מהכי גבוה, הכי נמוך, מהמרש האיטלקי למרש הבדואי. ואני מחזיק את הקפה, עדיין יש שם, הוא רותח, כל המכנסיים, כל האוטו, כל הזה, שלא ישמעו בבלו סקאי, שהרכב שלהם מתלכלך. בקיצור, וביד השנייה אני מחזיק את ההגה. נכון?
1: כן.
0: ואני לא יכול לחבוט את המוזיקה. עכשיו, הוא שר שירים שלווים ורוגע.
1: הפער מעולם לא היה כזה גדול.
0: ואני כולי, אתה יודע, וצורח בי מקביעות כמעט. לא קביעות, שלא ייבעלו, כן? אבל אתה יודע, כולים קפה וסדום ועמורה, והוא מנגן לי בשלוות עולמים. עכשיו, אין לי דרך לחבוט את הדבר הזה. ו10 דקות... עשיתי כמובן חזור הביתה, ולכן
1: איחר,
0: ולכן אתה זה, וכעסת בהתחלה, כי תכנו לשבת לפני. בקיצור, הפסדת, ואני חוזר, הביתה, 10 דקות, אני צריך, העונה הימנית שלי צריכה לסבול, והעונה הימנית ליהנות. והרגשתי שאין צייר כאלוקנו. פתאום ראיתי את הקדוש ברוך הוא באוטו, שאתה יכול גם להיות באותו רגע, ברגע של עוגמת נפש, וברגע של שלווה, ואז הזכרתי בפרשת השבוע.
1: איך אתה מחבר את זה לפרשת השבוע?
0: פשוט מאוד. אתה יודע מה הדבר היחיד שעשיתי באוטו? זה התבוננות, זה להסתכל, להבין שאין דברים במקרה. ואתה יודע מי כן הייתה לו התנהלות של מקרה ישראל? בטלפון.
1: כן, לא, אני איתך, נו, מי?
0: אני מדבר איתך פרשת השבוע.
1: כן, כן.
0: מי? על מי מדובר? מה פרשת השבוע? ספר לנו.
1: נו.
0: פרשת בלק.
1: נכון.
0: ומי גיבור הפרשה? בילם, בילם היה נביא.
1: בילם הרשע, היה נביא ידע.
0: היה נביא, הקדוש ברוך הוא התנבא אליו. אבל מה ההבדל בין בילם למשה רבנו? אז כתוב כבר בבלטורים, בתחילת ויקרא עם א' הקטנה, אז מה הוא מסביר? אצל משה רבנו כתוב ויקרא, אצל בילם כתוב ויקר, נכון? זה לשון של מקריות. כל הגילוי האלוקי, אני רוצה לראות את הפסוק מבפנים, כן? מה כתוב אצל בילם, עוד רגע נראה, אבל אצל בילם כתוב לשון של מקרה. זאת אומרת, כל מה שהקדוש ברוך הוא התגלה אל בילם, היה בצורה של מקריות. עכשיו, מה זה מקריות?
1: מה זה מקריות? פתאום...

0: ויקר אלוקים אל בלעם, מלשון מקריות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, אבל על הדרך, על הדרך. אתה יודע, שאתה פוגש מישהו שאתה אוהב אותו, זה לא על הדרך. אתה קובע פגישה, אתה מגיע, כמו שאמרנו, אצל רב דוב לנדון, אנחנו נגיע בצורה מכובדת. שאתה על הדרך עכשיו, שים לב, על הדרך זה לא רק, זה גם איך אתה מקבל. זאת אומרת, האם אתה מתבונן במה שהשם עושה לך על הדרך? כאילו, אתה רואה את הכל על הדרך, ואז אתה לא מתבונן. אתה רואה, במקרה נשפח, במקרה קרה, במקרה
1: או
0: זה.
1: או שיש סיבה וזה לכל דבר.
0: או שאתה אומר, לא, זה לא הגילוי של מקרה, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בא אליי,
1: מקרה,
0: בא לדבר
1: מקרה
0: איתי,
1: אומרים,
0: הוא מעביר
1: מהשם.
0: פה. כן, הוא מעביר פה. מקרה. זאת אומרת, האם זה ויקרה שהקדוש ברוך הוא קורא לנו, כמו משה רבנו, שזה ויקר. מקרה כמו אצל בלעם. איך זה קשור לקפה, תגיד
1: נו.
0: לי?
1: איך חיברת את זה לקפה? נו, אדירה, אני פה מנסה להבין
0: פשוט
1: פה
0: מאוד, כי ברגע שהתבוננתי והבנתי שזה לא מקרה, ראיתי את אלוקות. אבל איך זה קשור להפגנות ולבלגן של השבוע?
1: נו.
0: כי אנחנו אוהבים להאשים את הפוליטיקאים, אוהבים להאשים את היועמ"שית, את ביבי, בגזרות על עולם התורה, ויש גזרות אמיתיות. אבל אולי נסתכל פנימה, אולי זה לא מקרה כל הדבר הזה, אולי אנחנו קשורים לזה, כל אחד בפני עצמו. ודיברתי עם, אתה יודע, פוליטיקאים וזה, אולי מה חשבון נפש האישי שלנו, אפילו לא כמגזר חרדי, כבן אדם, כיהודי, למה אנחנו צריכים שירדפו, למה רוטפים לומדי תורה היום, איפה אני צריך להיות יותר טוב, וגם כמגזר חרדי? אם אנחנו כל הזמן באשמה על דרי, על ביבי, על היועמ"שית, על בגט, אז כאילו אנחנו מבינים, זה במקרה נפל עלינו.
1: הבנתי,
0: יש השמים חיצוניים.
1: גם להסתכל במראה.
0: ויקרא, אלוקים קורא לנו. שבת שלום. עוד משהו?
1: לא, יש לנו את יהודה חזן, ויש לנו את עוד אורח מפתיע מאוד בהמשך.
0: איך שלפתי לך את הוורט השבועי?
1: כבר בהתחלה.
0: כבר בהתחלה,
1: יעקב.
0: כי הרייטינג בהתחלה יותר חזק.
1: לא יודע, לא יודע.
0: יותר חזק.
1: יש אנשים שבאים לסוף ליהודה חזן, לזה.
0: נראה לך שיש
1: מאזינים אותם.
0: תוציא אותנו לפרסומות.
1: פרסומות.
2: מיד נשוב לעל הקצה בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
3: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
2: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
10: מיס,

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת

0: דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
4: אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
5: עכשיו הפינה של יהודה חזן, הנה הוא.
4: בקודש פנימה, השבוע שהיה במעונם של גדולי ישראל, בהגשת הרב יהודה חזן.
5: יהודה, ערב טוב.
6: ערב טוב ומבורך.
5: אני חושב שהיום זה כל השבוע היה שגדולי ישראל, כל המחאות וכל העניינים.
6: כן, כן, כן, היה לנו גם, אתה יודע, מחאת רכבים, וראינו ככה, אפשר לומר ש... אני חושב שאנחנו קבענו גם את הלוז של חברי הכנסת של ש"ס השבוע.
5: אוקיי. Okay.
6: כאשר בגללנו הם היו צריכים גם להשתתף במחאת הרכבים.
5: אתה אומר, בגלל שמרן הרב מאיה עלה כאן ואמר
6: להשתתף. כן, כן, אחרי הדברים ששמענו גם בערב, גם בבוקר, ממרן הרב מאיה באופן ברור, ובאמת ראינו
5: את הדרך. הייתה יכולה לקרדיט ישראל, שבגלל לא, בגלל ששידרנו את הדברים של הרב מאיה, כל הפוליטיקאים של ש"ס נאלצו.
7: מה פרושו? מאיה התראיין אצלי ואצל ליאקי.
5: לא, לא, לא.
7: בוא ניקח את זה קרדיט?
5: לא,
7: הוא... בוא נסביר רגע למאזינים, שאתה עובד עם יעקב על תוכנית הערב. בסוף, בסוף, הבינו רק
5: שכמה שאני ויעקב,
7: לא, שכמה שאני ויעקב משתפים פעולה, ובאמת קרה בתוכנית, ברגע האמת אנחנו אויבים אחד לשני. אני אומר את זה בעדינות, בגלל שיש...
6: אבל אל תקשר אותי לתמונה, אני אתחייב.
7: לא, אבל לא... תראה, חזן מנסה לרקוד על כל החתונות. אין כזה דבר, אח שלי. מה שקורה זה שיש את התוכנית הבוקר, שזה אני ויעקי, והיא תוכנית אקטואליה מובילה. אתה אומר לו, איי, איי. ויש תוכנית בערב של יעקב גרודקה, ובסוף אנחנו מתחרים. איפה הפוליטיקאים יעלו? בבוקר או בערב? איפה הרבנים?
5: רגע, אתה מסביר. תסביר.
6: התוכנית הבוקר מובילה בקרב הציבור המבוקר, הגיל השלישי. ולא בגלל חסר.
7: הוא מביא הגיל השלישי.
6: לא, לא, לא, אני אסביר לך. כי זה, כי הבחורי ישיבות, בזמן הזה עדיין קמים ומתארגנים ותפילה. אתה יודע, אתה יודע מה זה ישיבה בוקר. עכשיו, יעקב, זה בדיוק החסד גים בבית.
5: הצעירים, זה גם הקשישים וגם הצעירים.
6: וגם הקשישים כבר לפני השאלה.
7: אני לא נכנס
6: לפייק
7: ניוס, אתם מפיצים פה שניכם יחד. אבל אתה,
5: רייטינג כפול בערב.
7: אבל אתה חזן, אתה חברת, כפול כפול, בוא נראה את זה.
5: בקיצור, מה קרה עם הרב מאיה?
7: מה שקורה זה שהרב חזן תמיד מביא לך את הרב מאיה, כי אתם ביחד, חזן דואג למהדורה המרכזית, לגרודקה.
5: הוא מבין איפה ישמעו כפול.
7: אתם צוות. ופתאום הרב מאיה עלה אצלנו, תאמין לי שאני לא יודע מאיפה, אבל זה שחזן לוקח על זה קרדיט, בוא, תרגיע.
6: לא, אבל אני לא לוקח קרדיט, אבל אני כן יכול לומר לך...
7: לא שעשינו פה מהלך מתוחכם, שעקפנו אותך ונכנסנו לבית הרב מאיה. אנחנו לא מערבבים לך במגרש שלך, אנחנו לא נכנסים. אבל מרן הרב מאיה רצה לעלות, רצה לעלות בבוקר.
5: לא, הוא לא רצה בבוקר.
6: אז אני אסביר לך, לא, לא, לא. מרן הרב מאיה באמת היה אמור לעלות בערב.
7: אני מרגיש שאנחנו נכנסים פה למחלוקות פנימיות בינינו.
5: לא, לא, לא.
7: מאחיר את האווירה ביני לבין יעקב.
5: אני בעד להאחיר את
6: האווירה. דבר ראשון, מרן הרב מאיה התבטא ממש כשעתיים לפני המהדורה המרכזית, אנחנו פרסמנו את זה כאן ברדיו בפרסום ראשון.
5: הוא התבטא בקו של איץ', איך קוראים לו?
7: ג'לובסקי הזה.
6: כן, כן, אבל לפני כן זה גם עלה פה ברדיו. זה עלה ברדיו עם הקלטה שהוא אמר בבית מדרשו, הוא אמר שחובה להשתתף, ואז העלינו את הפרסום הזה פה ברדיו, ואחרי זה רצינו לדבר עם הרמי, מרן הרמי אמור לדבר איתנו במהדורה המרכזית, היה כל מיני עיכובים, ובסוף ברוך השם הוא דיבר גם בבוקר, אבל כמו שאמרנו,
7: זה גם בבוקר, לא גם, רק בבוקר.
6: בסוף, כן, בגלל

0: בגלל העבודה שעשינו למהדורה המרכזית, הוא הסכים לדבר אצלך.
1: אבל בסדר. יעקב,
2: כמו הילד, היה בחצר המלך, היה עץ מאוד מאוד גדול, שהביאו מומחים גדולים כדי שיצליחו להעיף את העץ, ואף אחד לא הצליח. פתאום איזה ילד יהודי עובר, מתנדנד, העץ נופל, כולם באלם. איך ילד אחד הצליח מה שמומחים הכי גדולים לא הצליחו? מה התשובה, ישראל?
1: נו, מה התשובה? שכל המומחים פעלו.
2: אחרי שכל המומחים דחפו, היו צריכים איזה ילד שידחוף את המכה האחרונה. הרבה פעמים אנחנו בחיים, ישראל, אתה שומע או לא שומע?
1: כן, כן, אני איתך לגמרי, אני איתך לגמרי.
2: אנחנו בחיים בטוחים שאנחנו עושים לכל. אנחנו ילדים שנותנים את המכה האחרונה, שנחשוב ש... כן, כלומניקים, זה אל תגיד עליי. כן, יהודה, לא, גם אתה לא כלומניק.
1: כן, שנינו ביחד. טוב, מאזינים, הבאנו לכם באמת את המאחורי הקלעים של המריבות הכי פנימיות פה ברדיו, ואנחנו בקשים באמת שלא תרוצו לספר את זה בחוץ. זה נשאר פה בינינו, כן. טוב, הרב יהודה, מה קורה עם...
0: ושאנחנו נתחיל את ההמשך של עולם הישיבות, שאגב קיבלתי לזה הרבה דשים, אני רוצה ככה, אתה יודע, לנו השבוע פקירתו של אחד מזקני הדור הצדיקים, שממש אפשר לומר צדיק נסתר, הגאון רבי רחמים עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה חמיב של הראשון לציון מרן רבי יצחק יוסף, ועוד, ובניו גם רבי אברהם עטיה, ועוד גדולי תורה, ככה הוא הולך לבית עולמו בגיל 95, לאחר שבועיים שאושפז בבית החולים. הרב, באמת, אתה יודע, זה אחד האנשים, הדמויות, שיושב בביתו ספון בעולה של תורה, בלי שום, לא חצרות ולא שום דבר, הכל, ממש עבד השם, ממש, וכולנו קבנו ככה את פקירתו. היה לנו גם תפילות לפורתו של הגאון ראש שיבת בריסק, הגאון הרב סולובייצ'יק, שעדיין גם אתמול נערכה תפילה ככה, תפילת רבים בכותל המערבים. וגם יש לנו גם מכתב מיוחד, לפני שאנחנו מתחילים את הישיבות, שמדבר על הנושא הזה של הרישום לישיבות, של כלל ראשי הישיבות הספרדיות והקטנות והגדולות.
1: ראיתי, מכתב נדיר, מכתב מעניין מאוד.
0: שמבקשים שגם השנה המבחנים יתחילו רק ב-י"ח תמוז. אתה יודע, פעם, לפני כמה שנים, כבר בזמן כזה, רוב הישיבות כבר גמרו להיבחן, ואז הבחור במילים אחרות מתחיל את בין הזמנים היום, ואתה יודע, זה גורם קצת לפעמים לפורקן ולנזקים גדולים רוחניים, ולכן הם קוראים כמה שיותר להתחיל את זה אחרי 17 בתמוז, על מנת שככה...
1: אגב, מאזינים, יש לי אחר כך סגיר, מי שרוצה, מי שעוד איתנו על זה, יש לי עוד מעט, כשיהודה יסיים, סגיר על הסיפור של מרן הרב מאיה, אז תישארו איתנו, כן? כן, אני איתך.
0: למה שאני, זה משהו נגדי?
1: לא, שום דבר, מה נגדך? אני אוהב אותך ואת יעקב. למרות שאתם מתחרים בי, אני אוהב אתכם, אבל לא, אתה תשמע עוד מעט. נו?
0: טוב, עכשיו אנחנו נתחיל ככה, עזר לישיבות להתחיל את המבחנים כמה שיותר מאוחר, כלל ראשי הישיבות חתומים על זה, עכשיו אנחנו נתחיל...
1: מה הסיבה שכאילו לא...
0: הסיבה, כי אתה יודע, פעם, בזמן כזה כבר רוב הישיבות, היו אחרי מבחנים, הבחור מסודר, יש לו ישיבה, הוא מרגיש כבר בין הזמן, אני מתחיל לצאת לרחובות, זה גורם גם ביצול תורה, גם נזק רוחני, מלא זה, ולכן המטרה היא לשמר את הישיבה, לפחות שכמה שיותר עד סוף הזמן,
1: שיש טייגן, שלא יהיה אווירה של סוף הזמן.
0: לא יהיה אווירה של חופש, כן, בתקופה הזאת. טוב, עכשיו, שבוע שעבר דיברנו קודם על הישיבות הוותיקות. הישיבות הוותיקות, אגב, שקיבלתי זה הרבה תקופות, ישיבות, כמו שאמרנו,
1: ברוך השם, מאזינים לנו, כן.
0: ישיבת כל יעקב, הרשות מרן הרב יהודה עדס, שהוא חבר מועצת גדולה תורה, דמות עוד, הגאון הרב סלים, מרן הרב סלים, ישיבת מאור התורה, מרן הרב עזרא ניסן, שהוא זכה להיות תלמידו של מרן הרב צ'ק, הרב בעדני, מזקני הדור. אגב, אני לא יודע אם יעקב פעם שומע את השיחות, מתאים ליעקב לשמוע את השיחות של מרן הרב ניסן, יש לו שיחות שעה וחצי, אבל שיחות שאתה מתמכר אליהן. אני שמעתי כמה פעמים, יש לו שיחות מוצא שבת, אתה שומע את השיחה, אתה יודע, הפעם אמר לי איזה ראשי, מה, איך יש שיחות כאלה ארוכות? ואז הוא הביא אותו יום אחד, וכמעט הוא לא יוצא למקומות. אחרי הרבה זה הוא הביא, הוא היה איזה חתונה, ואז הוא הסכים לבוא לאיזה ישיבה, הוא מסר להם שיחה שעה, הראשי אומר, עכשיו אני מבין מה הבחורים יכולים כשעה וחצי לשבת. זה אחד השיחות, אני חושב, הכי מפורסמות בעולם.
2: לא נחפש, הרב ניסן.
0: מלאות. מה זה לחפש? אין בעיה, זה רק תבוא לו בצמד, רשיבת קהילת התורה, שכונת גאולה
2: בירושלים. צריך לבוא פיזית.
0: חייב לבוא, אין
2: במרשתת,
0: לא, חס ושלום. בקיצור, דיברנו גם על ישיבת בית שמאי, ישיבת ברכת אפרים. עכשיו אנחנו נתחיל ככה, ישיבות הטובות, אבל גם ישיבות שהן כן נפתחו יותר בשנים האחרונות. כך דוגמה את ישיבת יסודות. ישיבת יסודות ביסודות, זה ישיבה בראשות הגאון הרב ויזמן, ישיבה שמונה מאוד בחורים, אם לפני כמה שנים כמעט ולא היה בנמצא ישיבה ספרדית יותר מ-100-150 בחורים. היום יש כמויות של ישיבות שמגיעות ל-400, 500, 600, דברים שלא היו, וזה באמת רואים את התפתחות עולם התורה. יש ישיבת יסודות תל אביב של

0: מעון ברוך צבילן, גם ישיבה ככה שמונה כ-400-500 בחורים,
1: לימוד דיון ברמה גבוהה. עולם הישיבות פורח, בלי עין הרע, בלי עין הרע, יעקב, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ.
0: כן, יש לנו את ישיבת אמרי דעת בראשות הגאון הרב שאו גבאי, זה ישיבת קיבוץ, האמת שהיא כן קיימת כבר למעלה מ-30 שנה. אגב, אני זוכר שאני הייתי בישיבה לפני שנים, אני זוכר שתמיד שהיה פעם ויכוח בין רב שמואל אוירבך, הוא היה הראשי ופעם דיבר איתו על הישיבה, ואז היה ויכוח האם לפתוח ישיבת קיבוץ או לא. ואז ככה מספרים, אני לא צריך לבדוק את זה, אבל ואז הוא היה דעתו שלא לפתוח. ואז אחרי זה הוא פגש את הראשי והגאון הרב גבאי אחרי כמה שנים, ואז כשהוא שמע על הישיבה, ואז הוא אמר, צדקת, כאילו אתה צדקת שפתחת ישיבת קיבוץ, זאת אומרת שברוך השם הישיבה זכתה וקנתה ככה השם טוב.
2: יפה, יפה,
0: ישיבה
2: מאוד.
0: שגם עונה מאוד בחורים, ישיבת,
3: יש
0: לנו את הישיבה, יש לנו את ישיבת,
3: למה הישיבות פורח?
1: כן, כן, כן,
0: יש לנו את ישיבת אורחות דעת.
1: כן, אורחות דעת.
0: כן, אורחות דעת, שזה ישיבה אומנם גם חדשה.
3: אין כל הישיבות.
1: לא של הרב...
0: לא, זה גם של הרב גבאי.
1: לא של הרב גבאי, מה עם הישיבה של הרב מלכה? אני ויעקב
0: פעם לא אגיד. אז הרב מלכה יש ישיבה אחת, אגב, יעקב עדיין צריך להכיר את זה, אחת הישיבות הכי טובות באלעד.
1: מאלעד,
0: בוודאי, בוודאי. אבל זה ישיבה קטנה, אנחנו כאלה תוקחים ישיבות גדולות.
3: זה השפיץ, זה הדוקרן של השפיץ.
0: הגאון הרב יהודה נוימן ראשי ותמיד חוכם בפרלם.
3: עוד פעם נוימן.
1: לא, מקודם זה היה גבאי, עכשיו זה נוימן.
3: לא, אבל למה תמיד אשכנזים?
1: אשכנזים, אשכנזים.
3: הוא בעד הרב נוימן.
1: יהודה, יהודה, דבר יותר בלחץ, לפעמים זה פעם רגוע. כן, לא בגלל שזה, בגלל ש...
3: היום ביום, אתמול הייתה חתונה של בוסטן.
1: כן.
3: בסדר, אתמול בזמן הזה. פה העובד שלנו, פה ברדיו, בשיווק, הוא גם שדרן ממולח.
0: כן, תודה רבה. אבל
3: זה, אתה יודע, זה שילוב של עיראקים ופרסים ביחד היו שם. ולאשכנזי, כמוני, זה סוג של טלטלה אחרי ערב כזה. אז לוקח לי זמן להירגע.
1: ראיתי שמישהו ניסה לדחוף לך שם איזה סיגר או משהו.
0: זה לא קשורים
3: לסיגר.
0: זה לא משפטים של גזענות.
3: מה המשפטים של גזענות?
1: אני שומע פה גם
0: טלטלה אחרי אירוע כזה.
3: יש לי עיראקים, אני יותר קשור לצד המרוקאי, בסדר?
0: כן, כן.
3: עיראקים ופרסים, זה עמים שאוהבים דמעות ונהי. בעיקר
1: שים לב, שים לב, יהודה
3: המרוקאים אוהבים
1: צהלה שהוא מערבב לך בתוך עדות המזרח, זאת אומרת הוא לא תוקף את כל עדות המזרח כי אז הוא היה יוצא גזעני כמו שאתה אמרת, אז מה הוא אומר? לא,
3: אני מרוקאי בכלל,
1: אני מרוקאי בכלל, מה שמפריע לי זה הטורקים, העיראקים, הקווקזים, הטוניסאים.
3: אבל מה שקורה שגם בתוך הספרדים יש כאלו גזענים, כן? אני לא רוצה להגיד מי,
1: גם באשכנזים יש פולנים שלא מתחתנים עם ליטאים,
3: יפה, אז יכול להיות שאני גזען מרוקאי נגד העיראקים והפרסים. אבל בוא, העיראקים, קח את הפיוטים העיראקים, הם הכל בחיות, הכל דמעות, קח את הפיוט המרוקאי, כולו שמחה ועונג צהלולים.
0: זה שמחה עם מלא מלא מלא רגש גם.
3: בדיוק, אני לא מסוגל, לא מתחבר לעיראקים, מה קרה? אתה יודע שמרן הרב עובדיה היה בבלי, עיראקי, אתה יודע את זה? דרי מהו?
1: מה, מרוקאי?
3: מרוקאי, חכם שלום, מה?
0: הרב עובדיה,
3: עיראקי. גם
0: עיראקי. הרב עובדיה היה עיראקי. הוא לקח רוב החתנים של הרב עובדיה.
3: בוא נה, בשידור חי.
1: יש פה תקרית באולפן, יעקב נפל ביחד עם הכיסא.
3: תראה, הקדוש ברוך
1: הוא. העניש אותו באותו רגע, נתן לו מה שנקרא, מה שמרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, אומר, בנה, בנה משמיים, העיף אותו למטה.
3: איך הכיסא נפל?
1: כן, ברוך השם, ברוך השם.
3: איך שהתחלתי לדבר נגד העיראקים.
1: ברוך השם, ברוך השם, בנה. אל תיכנס בכלל לעדות המזרח. תישאר אתה בפיינשמקרים שלך עם הסיגרים, מאלעד האשכנזים האלו.
3: אלעד האשכנזים האלו. אלעד האשכנזים האלו.
1: לא, באלעד, גם יפה.
3: משפט מחץ לקמפיין של סוליק פרוש, כן.
0: הרב עובדיה לקח רוב החתנים שלו מרוקאים, אז פעם הוא אמר, שלמה הוא לקח חתן מרוקאי? הוא אמר, עיראקי, כעס, אתה יודע, כעס על אשתו, יריב איתה וזה. מרוקאי, גם אם יכעס, אחרי דקה, יגיד לה, כל טוב וזה, ככה.
1: יפה, יפה.
0: מרוקאים יודעים לשלב את הכעס.
1: טוב, רגע, אבל היינו בכלל...
3: העיראקים לא כועסים, הם פשוט עצובים כל הזמן מראש.
1: היינו ברב גבאי עם הישיבה, עם הישיבה שזה...
0: ישיבת אורחות דעת, כן?
1: הגזענות.
3: איך הגענו? לנוימן.
0: הגענו לרב נוימן, לרב נוימן, לישיבת אורחות יהודה של אלעד, כן. ישיבה, אגב, הרוב, מה זה רוב? כל הרמים שם הם ספרדים.
3: תיקון.
0: כן, הרב...
1: אחד, מיעוט, מיעוט.
0: הרב נוימן כנראה היה בחלק לקראת הישיבה, אבל הוא דמות מאוד מאוד
3: מקובלת. יכול להיות שהרב נוימן ספרדי בכלל, יכול להיות שהוא מרוקאי.
0: כן, כן, יש לו נשמה ספרדי, יש לו נשמה ספרדית. כן, יש לנו ישיבת באר התלמוד בראשות חבר המועצת, מרן הגאון הרב יהודה כהן, ישיבה שגם מונה 500 בחורים, ישיבה שהיום כבר זוכה לכמה וכמה סניפים, גם בחזון יחזקאל, בנתיבות, ישיבה שבאמת, כמובן בראשות
1: בנו, אנחנו צריכים תוכנית מיוחדת רק לישיבות, ברוך השם,
3: רגע, עוד מעט אנחנו מעלים פה, עושים פה חפלה מרוקאית.
1: אה,
3: עוד מעט, תשאר
1: איתנו.

0: קפלה מרוקאית באולפן.
1: כן.
0: הפינה לשבועיים הוא שם פה.
1: כמה עוד יש?
2: טוב, נעשה עוד ישיבה אחרונה, ונתאם לשבוע בשבוע הבא. ישיבת לב אליהו, גם עונה מאוד בחורים, בשכונת רמת שלמה, בראשות הגאון הרב יעקב סקריה, זכר צדיק לברכה, כיום חתנו, הגאון הרב עובדיה חזן, הוא משמש כראש ישיבה, ישיבה שבאמת תורה גם
1: ישיבות. עכשיו אני אציין רגע, המאזינים שהיו איתנו עם מרן הרב מאיה, ותראה, אני מסתכל על זה.
0: איך חזרת לרב מאיה? הכבוד,
1: בכיוון החיובי, רבותיי, בכיוון החיובי, ללמד אתכם עד כמה הצודקים הדבריו ההיסטוריים של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שאמר על רדיו קול ברמה שזו הישיבה הגדולה בעולם, ולכן מה שנאמר פה זה קודש קודשים, ומצטטים את זה אחר כך בכל המקומות, כולל בשופרות הרשמיים. אני אסביר לך, כן, אני אסביר לך מה קרה. הרי לכאורה הדברים של מרן הרב מאיה, איפה צריכים להופיע? באיזה עיתון?
0: בדרך
1: באופן טבעי. מרן הרב מאיה בחר, ועוד פעם, אני לא נכנס פה למריבה הקטנה הזאת, הקטנונית הזאת, שיהודה ניסה להכניס אותנו אליה, האם אצל יעקב או אצל ישראל. אז עלה אצל ישראל ויעקב, מה קרה? פעם אחת מותר, אמר דברים נחרצים, ואז פתאום כל מיני אנשים בכירים בשעס, אתה יודע, עוזרי חי זה, וגם בעיתון הדרך, בכירים כאלו ואחרים, אומרים לי, אתה יכול לשלוח לנו את ההקלטה? אמרתי, יכול להיות שהם רוצים להוציא את זה בקבוצות וואטסאפ וזה, למה לא? לשלוח הקלטה? לא רק זה, גם אמרתי להם, תשמעו,
0: מאמר מערכת עשו מזה.
1: לא, יש את ההקלטה באתר של רדיו קול ברמה, וזה פתוח לכולם, וזה, ואז...
0: לא, רוצו שאתה תשלח.
1: כן, בסדר, ואז הבוקר אני פותח הדרך. את עיתון הדרך שיוצא לסוף השבוע, אני רואה דברים של מרן הרב מאיה, ש...
0: קול ברמה, כתוב קול ברמה?
1: לא, לא כתוב.
0: לא כתוב קול ברמה.
1: הציטוטים מדויקים, כמו שהוא אמר פה,
0: לא
1: אחד
0: כתוב
1: לאחד.
0: קול ברמה?
1: לא, אבל זה לא...
0: מה אתה
1: לא,
0: אומר לא, לא, לא?
1: כי זה השופר
0: לא.
1: הרשמי.
0: אנחנו השופר הרשמי. ואנחנו?
1: בעצם יצא פה שכאילו אנחנו השופר הרשמי, כי הדרך לקחו מאיתנו, אני לא יודע מה להגיד לך.
2: דובר
1: שעה
2: דיבר פה, ואז נוצר מחלוקת ובלגן, אז כנראה שהם כועסים עלינו.
1: אבל אני חושב במעדורה נגד ההפגנות, נגד מחאת הרכבים. הוא דיבר נגד מחאת הרכבים.
0: הוא אמר, אלה ברכב, אלה בסוסים, אנחנו בשם השם.
1: ואז מרן הרב מאיה
0: אומר... הרב מאיה אמר, אנחנו ברכב, אנחנו בשם השם.
2: אני ודאי דן אותו לקו זכות שהוא לא ידע בכלל שמרן
1: הרב
2: מאיה דיבר,
1: כי אתה יודע... ברור שלא ידע, כי הנה, אתה רואה שהם צריכים להגיע לרדיו כדי לקבל את התמליל.
0: אני חושב שעיתון...
2: אז מה שאני אומר, אז בסוף אנחנו השופר האמיתי.
0: שופר אמיתי. לא, שופר, מה אכפת לי? לא שופר אמיתי. אני אומר, שורה תחתונה, מי שכותב בעיתון דברים שנאמרו כאן ולא נותן קרדיט, הוא גנב. הוא גנב אותנו, והוא גונב דעת מהקוראים. כי הקוראים בטוחים, זה גניבת דעת אמיתית.
1: מה, מה, מה, מה?
0: הם בטוחים שהרב מאיה דיבר עם סופר הדרך. מתברר שהוא דיבר עם סופרי קול ברמה.
1: הבנתי, הבנתי. אבל א', אני באופן אישי מוכל, ולא רק זה, לא, דווקא אני רואה את זה...
0: אתה לא בעל הבית של קול ברמה.
2: אתה מוכל, אתה לא
0: עובד
2: פה.
1: נכון, נכון.
2: אתה לא יכול למחור.
0: עובד בכיר,
1: אבל עובד.
0: עובד בכיר, אבל עובד.
1: יעקב,
0: במקרה הזה אני הבעל הבית עליך.
1: איך? צור, מאזינים צריכים גם לדעת.
0: גם לי יש בעל הבית.
1: מי הבעל הבית?
0: אריאל דרי. אריאל דרי. יש היררכיה פה.
1: ויש פה מעל...
2: לא, אבל אני אומר לך שגם הסיפור הזה... גם בסיפור הזה, גם אריאל דרי לא יכול למחול, כי רב שמחל, יש פה אימפריה של ישיבה, שאין כבודו מחול, אז הם לא מזכירים.
1: רגע, אני רק אגיד לסיום, למה אני לא רואה בזה פגיעה? בדיוק להפך, זה שאנחנו ובטאון שס הרשמי ביחד עושים את הפעילות המשותפת הזאת.
0: לא, לא עושים ביחד.
1: אז זה לא משנה אם מרן הרב מאיה עלה בהדרך, ואנחנו מצטטים, או מרן הרב מאיה עלה אצלנו, והם לוקחים.
0: טוב, אנחנו נפשפש את החפלה המרוקאית.
1: בסדר, העיקר שזה בשביל מרן הרב מאיה, אנחנו השופר הרשמי. ואם אחרים רוצים לצטט, בסדר.
0: אתה צודק. אתה צודק לגמרי, ואני חייב לומר לך שבסופו של דבר מטרת, אתה יודע, אמרתי לדרי בשבוע שעבר, אמרתי לו
1: אותו מפגש מכונן.
0: כן, היה דיון, אם עולה לא עולה, כן עולה. אמרתי לו, רב דרי, אנחנו לא צריכים שתעלה, לא צריך. בסוף אני עובד אצל מישהו ואתה עובד אצל מישהו, אנחנו עובדים אצל אותו אחד, אצל הקדוש ברוך הוא.
1: יפה.
0: שנינו באים לקדש שם שמיים. אתה רוצה לעבוד איתי ביחד לקדש שם שמיים, תפדל. אתה לא רוצה, נעבוד בנפרד. כל טוב.
1: טוב.
0: תגיד שלום ליהודה חזן, תיפרד יפה.
1: יהודה.
2: שבת שלום ומבורך.
1: לא נשאל אותך, כי אין לנו באמת זמן, לא טבריה, לא צפת, איפה אתה באמת שוהה השבת, ואנחנו גם מפרגנים, מצידנו תהיה בקראון פלאז'ה,
0: רודוס.
2: אני עדיין תקוע בכביש, במחאת הרכבים.
1: בסדר, טוב.
2: אני עדיין תקוע.
1: גוד שבס.
0: הרב חזן.
2: גוד שבס.
3: מיד נשוב לעל הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מעטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסוימת.

0: עד, טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
0: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדבב בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.
7: שלום וברכה, כאן הרב חיים, רב ומחנך. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי הספרות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה של מעניין מדו, סיימתי בהצלחה ורכשתי תוספת הכנסה משמעותית.
8: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. 03-55-80-300 03-55-80-300.
9: אפשר קצת חומוס?
8: באהבה.
9: תעביר לי סלט חצילים.
8: באהבה.
9: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
8: מצבר באהבה.
0: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה. אתם מאזינים לעל הקצה בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
10: יעקב, נו, תביא איזה שיר.
11: איזה שיר?
10: משהו מרוקאי,
11: אלי, תן לנו, תן לנו שיר, בוא נראה אם אתה יודע מה המקור שלו. תגביע, תגביע, ליאור אלמליח, מיכאל פרץ, קובי אפללו, קובי פרץ, אמיל זריאן, מאור אדרי, וישי סודרי. ישראל, תרים לנו בצהלולים, נו.
10: נו, אתה יודע, אתה, זה המוזיקה שאתה...
12: I'm gonna go.
11: איציק סודרי המלך איתנו בקו הטלפון, שלום איציק.
12: שלום וערב טוב יעקב וישראל.
11: חוץ מדגים חריפים,
12: חפלה באולפן.
11: חוץ מדגים חריפים הכל יש פה, למה אתה לא פה עם איזה בקבוק ערק?
12: כיוון שאני בדרום, הייתי בדרום בטקס של חנוכת רחוב על שם המוצא
11: סידנה בבחקי.

0: מונצ'ס, אבל מה נמצא בתוך הפגז? נו, איציק, מה?
1: נו.
0: בקבוק ערק! ערק מלווה אותי לכל מקום.
2: זה טוב לשעת חירום אם תתקע בלי דלק. מי שאמר השמן שידלוף יגיד לה...
0: זה אמר סידנה בבסלי. טוב, אז רגע, אז חנכתם רחוב חדש, איפה? בירוחם, נכון?
2: זה כן יוזמה של חבר הכנסת אוריאל בוסו וראש המועצה שם בירוחם, עורך הדין ליבי רארון.
0: איזה יופי.
2: טקס חנוכת רחוב השם הבבא חאקי, זה לראשונה בישראל. הבבא חאקי רבי יצחק אבוחצירא, הוא היה הרב הראשי לרמלה לוד. זה היה טקס מרשים, מכובד.
0: רגע, הוא סבא שלך, תן גילוי נאות, הוא הסבא קדישא שלך, וגם של חבר הכנסת בוסו, וגם של יהודה אבידן, וגם של כל הגוורדיה.
2: נכון, זכיתי גם לקרות על שמו, יצחק. והטקס היה באמת מרשים, עם הרב יחיאל, האדמו"ר הרב יחיאל אבוחצירא בנו, והרב הראשי לרמלה לשעבר, שכיהן כמו אביו. ועכשיו נכתו שמכהן כמו אביו וסבו, זה הרב יצחק אבוחצירא.
0: איזה יופי.
2: בטקס מכובד וראוי. לראשונה כן ירבו ביישובים.
1: איציק, תמיד אנחנו אוהבים לדבר איתך על פוליטיקה, אתה יועץ אסטרטגי בכיר ובאמת יודע את כל נבחרי הפוליטיקה, אבל פה לדבר איתך דווקא בנושאים כאלה.
0: איציק, בוא נתחבר לשיר ותן לנו כמה מילים על השיר. בוא נתחבר, תגביע לנו. אתה יודע, אני לא אוהב את הגיורים האלו, איציק, אני לא אוהב. אני רוצה מרוקאי אותנטי עד הסוף. אל תביא לי זמרים ישראלים שמשתלבים באמצע. תן לי את המרוקאי עם הג'לביה, עם כל, אתה יודע, ברן המרוקאי.
2: יש שם מגוון, יש שם מי
0: בישראל. בריאן ועד כל החבר'ה, גם אחיך.
2: ועד אחי הקטן, אישי, שגם זמר פייטן.
1: או, אישי סודרי, אני זוכר לו, אני זוכר אותו לטובה, כן, כן.
0: מה, נתן לך פה משהו?
1: לא, שום דבר.
0: אתה זוג, אתה צמד איתו.
2: מגוון של קולות ונוסחים. זה שיר שכתב רבי דוד בוזגלו על סבא בבא חאקי, כתב את זה ממש במטאפורה כזאת, כמו עקדת יצחק. ושלושה שבועות אחר כך הסבא נהרג בתאונת דרכים בדרכו מהדרום. בעוד ביקור בפריפריה, הוא היה חורש יום ולילה כל שנותיו את הפריפריה, לקבל את עדות המזרח ולדאוג לצרכים שלהם, לבעיות שלהם, להיות קשוב למצוקות שלהם ולהיות להם איש הקשר מול כל הגורמים השלטוניים בזמנו, כרב הראשי לישראל לרמלה וכחבר מועצת הרבנות הראשית. אז הפעילות הציבורית היא כנראה מושרשת במשפחת אבוחצירא העשייה
0: והדאגה
2: לכלל הציבור.
0: איציק, אנחנו מתגעגעים אליך. מתגעגעים אליך, מתגעגעים לדגים החריפים שלך, מתגעגעים לחמוצים שלך. איציק, איפה נעלמת לנו, איציק?
2: גם אני, אבל כן. אני ברוך השם.
0: רגע, צריך להגיד לו מזל טוב. איציק... נולד לו ילד.
1: נו, אתה יודע, זה...
0: אבל ראיתי את הילד לפני שבוע.
1: אתה יודע שהילד עוד מעט בר מצווה? יעקב, מתי אתה נזכרת? אתה יודע, מאז אני...
0: לא, לראות את
1: התחשיט
0: בלי עין הרע.
1: לא באת לברית.
0: רגע, הברית היה ביום שישי, נכון? באיזה טיימינג כזה גרוע כזה.
1: אתה מוצא תירוצים.
0: כן, כן, אני, יש לי כלל, בריתות... אני בריתות ביום שישי משאיר רק לאליהו הנביא, יש לנו רוטציה.
2: היה יום חמישי, ערב חג השבוע.
0: ערב חג השבוע, נכון.
1: אוי, הנה יעקב.
2: דוד המלך.
0: איזה יופי, איזה יופי.
2: תודה רבה חברים, ובשמחות רבות.
0: איציק, אתה אהבה גדולה, תבוא לפה יותר, אתה יודע מה, בוא נעשה חגיגה יום אחד באולפן, יום שישי. יום חמישי בערב, תביא קצת חמוצים, צדיקים, ונשב, נעשה פה איזה עונג שבת. איציק, שעה שלמה עם איציק סודרי. יאללה, תמצא לך איזה צדיק ונעשה הילולה. איציק סודרי.
2: תודה רבה, חברי.
0: תודה, אח יקר ואהוב. יאללה, איציק, זה נשמה, אני אוהב את הבן אדם הזה. הוא כולו לב, כולו לב.
1: נכון.
0: כולו לב.
1: נכון.
0: תן לנו בסגיר, זהו, סיימנו את התוכנית.
1: סיימנו את התוכנית, יעקב.
0: תשלב, בוא נראה את הגאונות המוזיקליות שלך. גם את המרוקאיות וגם את הסגיר ביחד. שוט, בוא נראה, בוא נראה איך זה עובד. בוא נראה איך זה משתלב, נו. סגיר, יחד עם המרש המרוקאי. ביחד, ביחד. היה רבי יצחק, איזה צדיק, איזה אווירה, ישראל פה פורח, נו תן לנו בסגיר, אתה לא יודע איך עושים את זה, הדיג'יים הגדולים.
1: שילוב, שילוב, שילוב.
0: יודעים לשלב, מורידים לאט לאט את ה... הנה, ישראל אלוף.
1: ומעלים את ה...
0: הבנת? לא, זה הסגיר, זה הפתיח. אתה צריך לשים סגיר.
1: סגיר.
0: תעיף את הפתיח, תעיף אותו. תעיף את הפתיח.
1: אתה לא שם לב, זה גם הפתיח. אה, זה אותו טוב?

0: נכון.
1: אה, זה הסגיר שלנו?
0: כן.
1: באמת?
0: רק מה, אלי עשה את זה ככה בהפחת חרב.
1: זה מוזיקה אחרת. מה איזה סוג מוזיקה אתה? אתה מכיר מוזיקה אתה? מה זה זה? זה רוק, רוק כבד. אתה שומע את הגיטרות החשמליות פה, זה לא מתאים, תוריד את זה. אנחנו רוצים להישאר במרוקאי. אוי, שם לנו עכשיו מוזיקה חזית, תעשי לנו משהו מ... זה לא, משהו, איך קוראים לזמר שאתה אוהב, נו? מהטונה, שאין לנו אווירה של הטונה, יבנים. בוא נה, תוציא את הניצוצות.
0: אני לא מכיר את הדברים האלה, יעקב, אני
1: רוצה
0: ניגוני חסידים.
1: רק הבעל שם טוב.
0: של לחודוידי.
1: כן, לחודוידי, מסכן. אתה יודע מה, תחפש לי תוך כדי לך דודי של ברסלב. אני רוצה לסיים עם זה הפעם. שיר מרגש, שיר מיוחד, ניגון כאילו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, מתגלה מתוך הניגון. אני רוצה שנשמע את השיר הזה לך דודי של ברסלב, שוט, פשוט שוט ישראל, על רקע הניגון הזה.
0: כן.
1: אני מאחל לך.
0: איזה רוגע פתאום אתה עובר איזה מהחפלות.
1: ישראל כהן.
0: כן.
1: כמו הכהן הגדול שהולך ככה בשערי בית המקדש עם המצנפת
0: וקציץ
1: הזהב רגע לפני השבת הקדושה אחרי שהוא טבל במאה שילוח. כמה יופי, כמה תואר.
0: עולה להר עם הגדיים.
1: גדיים לפני שבת. ישראל, שתהיה לך שבת שלום, אנחנו נפרדים ממכם המאזינים. סליחה על המופרעות המוזיקלית בסוף, אבל אין מה לעשות, זה הראש שלנו. תגביה לנו את השיר ונאחל לכם שבת שלום.

0: גם 2 בר מים היברידי כוכבית 62-65 כוכבית 62-65 אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו1 תרגום, ב5 כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
3: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות הרבה?

0: לסייע בהצלת חיים ברגע האמת. המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: אפשר קצת חומוס?
3: באהבה.
2: תעביר לי סלט חצילים.
3: באהבה.
2: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
3: מצבר באהבה.
4: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90, מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
5: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
6: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
7: קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו נסע ערב נאום בטקס סיום קורס קצינים לוחמים בבה"ד 1, והתייחס למלחמה וטען כי ישנם הישגים כבירים. עם זאת, לדבריו יש עוד משימות לבצע, יש עוד דברים לעשות מול איראן ומול חמאס. שר הביטחון ישראל כץ נשא דברים אפו ושב והבהיר כי צהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, בלי הגבלת זמן. אם טהרן תתקוף את ישראל בשל פעולותינו בלבנון או מכל סיבה אחרת, נתקוף אותה בכל העוצמה, באופן אשר ימחיש לה היטב את פערי הכוחות בינינו, דברי השר כץ. גורם איראני המקורב לצוות המסע ומתן אמר לתקשורת הממלכתית במדינה כי נסיגת ישראל מלבנון היא תנאי להסכם הסופי בין איראן לארצות הברית ומהווה קו אדום עבור טהרן. לפי הגורם, הרפובליקה האסלאמית לא תסתפק בשום דבר פחות מהפסקת אש קבועה ונסיגה מוחלטת של ישראל מלבנון. בקואליציה מייצים את הליך החקיקה של חוק יסוד לימוד תורה. מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
9: בעקבות הלחץ של המפלגות החרדיות, ועדת הכנסת תקיים בשבוע הבא 4 דיונים בחוק יסוד לימוד תורה, במטרה לאשרו באופן סופי בתוך שבועות ספורים. בתוך כך, היועצת המשפטית של הכנסת מתריעה כי העברת הדיונים על חוק יסוד לימוד תורה מוועדת החוקה לוועדת הכנסת עלולה לדבריה לפגוע בהליך החקיקה. במכתב ליושב ראש ועדת הכנסת, היא מדגישה כי מדובר בחוק יסוד חדש, וקוראת להקפיד על הליך חקיקה ברמת תקינות גבוהה במיוחד, למרות הכוונה לקדם את החוק במסלול מועט.
8: בית המשפט השלום בירושלים שחרר למעצר בית את החשוד שתועד אתמול שולף אקדח לעבר מפגינים במהלך החסימות בכביש 1. השופט אריאל ארליך

0: מתח ביקורת על התנהלות המשטרה וכתב כי העבירה נעברה לפי החשד בתוך סיטואציה של מתח ובהלה כשרשויות האכיפה אינן מספקות מענה. החסימה יצרה מפגע קשה כשיש בו כשלעצמו גם מסוכנות רבה לציבור, כך השופטת בהחלטתו. המסוק שעליו היה נשיא המדינה יצחק הרצוג נאלץ לנחות נחיתת חירום בבסיס חיל האוויר במרכז הארץ בדרכו חזרה מטקס 12 שנים לצוק איתן, זאת בעקבות פגיעת ציפורים, כך מסר דובר צה"ל שציין כי ברוך השם לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. התחזית מיד.
1: קיץ. אושר רב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מידות החום הלילה רגילות לעונה, מחר ובשבת קודש דומה, וביום ראשון צפויה התחממות במזג האוויר.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.
3: התוכנית הבאה, השיעור השבועי עם הראשון לציון, הרב שלמה משה עמר שליטה.
4: בחסות.
5: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
6: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
7: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
8: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
9: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
15: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
16: אלן מקסימה.
15: חוסנו.
17: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
18: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במה

0: מתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל, הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מקדמים בברכה את הציבור הקדוש המגיע להשתתף בהילולת האור החיים הקדוש. ההילולה תתקיים ביום שני, אור לתדווז בתמוז, ולמחרת יום שלישי בהר הזיתים בירושלים. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד באמצעות הקווים 551, 552, 553. לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים כלל. זכות האור החיים הקדוש תעמוד לנו ונזכה בקרוב לראות בישועת ישראל. אמן כן יהי רצון.
4: שמי הרב מנשה, רב ומחנך. בזכות למען ילמדו, זכיתי להיות עורך חופות מוסמך, והכנסתי בשנה האחרונה זוגות רבים תחת החופה. זו גם שליחות עצומה וגם תפקיד מפרנס.
5: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? 03-55-80-300 03-55-80-300.
6: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
7: אפשר קצת חומוס?
8: באהבה.
7: תעביר לי סלט חצילים.
8: באהבה.
7: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
8: מצבר באהבה.
3: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 ומעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
9: בשבילך ובשבילי כל
10: שיעור השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה.
11: מורה ורבותיי, קהל קדוש, ברשות הרבנים שיחיו ויאריכו ימים, וברשות כל הקהל השם עליהם יחיו, אנחנו בשערי תשובה בעמוד קוף חף זין. והנה קאט מספרי לשון הרע נחלקה לשישה חלקים. החלק הראשון, כאשר ייתן מום באדם והמום לא יהיה בו. פעמים כי תחת יופי ייתן דופי. והנה זה ליבו יקפוץ פיו מידת שתי הכיתות הרעות. שאין קאט שקרים וקאט מספרי לשון הרע.

המידה הראשונה והיא גרועה מאוד, שלא רק שמספר, אלא משקר, אומר מה שלא עשה, או הוא יודע איזה דבר שפלוני עשה, והוא מהפך אותו, הוא מראה שזה הוא יעשה לטובה, אבל הוא מהפך אותו. הוא אומר, אתם יודעים למה עשה כך? כי רצה כך, כי דיבר כך. וכשהוא אומר איזה דבר, הוא אומר, אתם יודעים מה הוא מתכוון? הוא התכוון, מעקם את הדברים, סלף אותם, כדי לגנות אותו אדם. תחת יופי שעשה, נותן דופי. רחמנא ליצלן, זה אומר, יש בו גם קט של שקרנים, וגם קט של השוערה. גם משקר מה שלא היה. וגם משקר, כי לשון הרע, אפילו אומר אמת לאמיתה. אומר פלוני, עשה כך, הוא אמר כך באמת. זה לשון הרע. כשהוא אומר דבר שלא היה, או שיקר, זה מוציא שם רע. זה חמור הרבה יותר. אז הוא אומר, זה הדרגה הזאת, כי כשאדם מרבה דברים, והוא רואה שומעים לו ונהנים, אז הוא מטבל את זה, מוסיף תבלין, כמו באוכל. יש בשר, אבל הוא עושה לו קצת פלפל, קצת חרקום, קצת נרד וחרקום, קני וחינמון עם כל ראשי בסמים. אז גם הוא בא, אומר, פלוני, אתה יודע, הוא דיבר ככה, הוא עשה, והוא מגדיל לעשות, כדי שהדברים יישמעו טוב. אבל אפילו שהוא אולי לא כל כך מתכוון לגנות, אבל מה הוא עושה בפועל? הוא מגנה, הוא עובר עבירות חמורות, בחינם, אין לו שום הנאה. כשזה אמרו, ששאלו הנחש, החיות, אמרו לו, האריה תורה ואוכל, הנמר אוכל, הברדלס, הדוב, אבל אתה נחש נושך והורג, אתה לא אוכל, לא שותה מזה, מה יש לך מזה? אמר להם, ומה יתרון לבעל הלשון? מדבר, גם הוא אין לו כלום. אז עליו ישמע הנחש רחמנא ליצלן, שם יצילנו. עוד אומר הרב, והנה זה ליבו יקפוץ פיו מידת שתי מידות רעות, כיתות רעות, שהם קד שקרים וקד מספרי לשון הרע. והנה, הוזרנו מן התורה שלו לקבל לשון הרע. אפילו אם אתה שומע, תגידו, אני לא מאמין, לא יכול להיות. גם בלבך אל תאמין. אולי, הנה הוא שב, הוא דבר כזב, שנאמר לו תיסה שמה שב. אולי הוא מדבר בשקר. בוא, תיכנס. בכבוד. ואמר שלמה עליו השלום, מרע מקשיב על שפת אבן שקר, מזין על לשון אבות פירוש, שתי כיתות מקבילות לשוערה, קבלות. אחת, איש מרע ובעל זדון, מלשון כי כולו חנף ומרע. יש שניים שמקבלים לשוערה. אחד כי הוא רע מטבעו, ובטבע שלו רע, אוהב, מחפש רק לגנות בני אדם, רק לחפש איזה מום, איזה רע באדם, כדי להעליב אותו, כדי להנמיך אותו. כי הוא חושד בקשרים ואוהב למצוא פגם וישם על חברו וקלון על כבודו. אוהב את זה, הוא נהנה מזה שמדברים נגד, שמבזים אדם. מה יתרון לבעל הלשון? שום דבר אין לו, שום יתרון, שום רווח, שום הנאה אמיתית. רק הצערה ממתיק לו, הנה מקשיבים לו, והנה אני יודע לדבר, והנה זה פלוני, אני אראה לו. כל זה דברים של פחות מילדות. זה שיגעון, אדם מאבד את העולם הבא שלו. על מה? על מה? מה יש

לך מזה. והיה כשומעו כי יגיד עליו רעו לשון הרע, זדון ליבו אישיו להאמין, כי פירוש האביל יליץ חובה, כי חפש מומה בני אדם באשמתם. האביל הטיפש הוא תמיד מליץ דברים חובה, גם אם יש אפשר לפרש את הדבר לצד הטוב, הוא מפרש אותו לצד הרע. הדילקתי, כן, תודה רבה, נהפכו לי שני דפים. כי הדברים כנים, הוא חושב והדברים כנים, והקטע השנית, איש שקר, גם הוא מאזין ומאמין על לשון הבות, כי אחרי שלא ירחק מדבר שקר, לא יחוש אם תקבל נפשו כזב ואם תישא שמעשיו. לא אכפת לו שהוא יקבל דברים, אפילו שהוא מבין שזה לא אמיתי, אומר, מספרים, והוא שומע, וגם השומע, יש לו אבון כמו המדבר. רחמנא ליצלן, זה גם הוא, צריך גם אם שמע, צריך לא לקבל. להאמין בליבו שזה לא נכון. אמנם, אמרו חכמים, כשאתה שומע דבר על מישהו, אל תאמין. אבל לחוש מהבית, לחשוש, להישמר, למשל. אמרו על גדליה בן אחיקם, אנחנו צמים יום אחרי ראש השנה, צום גדליה. גדליה היה מנהיג את העם אחרי החורבן. הייתה תקווה שהוא יקדם את העם וירומם את רוחו. והנה באו ואמרו לו שיש מישהו מתנכל להרוג אותו, כדי לקחת את מקומו. והוא לא שם לב, באמת הרג אותו. ועל זה קבעו צום. אז משמע בגמרא שהייתה תלונה על גדליה, למה לא שמע מה שאמרו לו? הרי אמרו לך. אז אמרה הגמרא שהוא לא רוצה לקבל לשון הרע. אומרת הגמרא, נכון, לקבל לשון הרע ולהאמין בו אסור, אבל לחשוש, אמרו לך שהוא רוצה להרוג, תשמר, תעשה שמירה, כבדהו וחשדהו, תכבד אותו, אל תחשוב אותו שהוא רשע, אבל לחשוד ולהישמר ולהיזהר כן צריך. בזה אסור לאדם לזלזל, כי הדברים הם באים כדי להציל. אז גם כשמשל יש דברים שצריך כן לומר, למשל בענייני שידוכין, אם אחד שמע ובא לשאול אותך, מה אתה אומר על פלוני, איך הוא הציעו אותו לבת או לבן? מצוין וטוב, הוא יודע שישמע בעיות, הוא יודע שישמע דברים קשים ורעים, הוא אומר לו מצוין, הוא מכשיל אותו. ובסוף, מה יצא מזה? יצא מזה רק ריב ומדון, שם יצילנו, בשביל מה? זה אסור. פה זה לא נקרא חסידות. זה רשעות אם הוא לא אמר, צריך לומר, רק יזהר לא לומר יותר מדי, לומר מה שיש בדיוק. תודה רבה. וגם זה יגיד כי צריך לומר האמת כדי להציל, אבל בהתבוננות מראש יכין את עצמו. אני זוכר, הייתי עוד צעיר מאוד ושאלו אותי, אז דיברו איתי על, הייתי עוד בשלומי, שאלו אותי על בחור אחד שהוא למד איתנו, ומסכן היה חולה קצת, חלה בפינה נפשית, ורצו להתחתן איתו. אז שאלו אותי, אני לא ידעתי אם להגיד או לא, הוא היה, יש בו הרבה דברים טובים נפלאים, הייתה לו בעיה נפשית, לא השם מסכן. אז שאלתי את מורי ורבי, אמרתי לו, כתבו לי מכתב, אז לא היה טלפון מצוי. כתבו לי מכתב שאני אגיד להם על בחור אחד, האם אני אכתוב. אמר לי ככה. אמר לי, לכתוב אסור. להישאר כתוב. ישמרו לכם פן, פן בידי זה עת. אמר, בעת תכתוב, צריך להישמר. אל תכתוב. תגיד להם, אם הם רוצים לדעת, שיבואו אליך ותשמע, ופה אל פה אדבר בו.

ובזה תאמר את האמת כדי להציל. אז באמת, אני אז הלכתי, הייתי עוזר לו, הייתי מטפל בו גם אצל הרופא. והלכתי לרופא שהיה בבית חולים, שטיפל בו. אמרתי לו שמציעים לו עכשיו, אמר לי לו, עכשיו לא מתאים. עכשיו אם הוא יתחיל בשידוכין, כל מה שאנחנו מטפלים יארס. ככה הוא הסביר לי לפי המצב שלו, וזה נכון. צריך לתת לו עד שיעבור ממנו הדבר הזה וירגע. ואז אמרתי להם אותם דברים, אתם צריך להיות קצת זמן וכך וכך, אבל יש דברים שחייבים לומר, אז גם זה בזהירות ובהתבוננות, ואם הוא לא יודע צריך לשאול. ויש דברים שוודאי אסור סתם לספר. אתה בא יושב, שמעתם מה שעשה זה, שמעתם מה אמר. זה קונה לו עבירות בחינם, קונה לו איסורים בחינם, מאבד את העולם שלו. שמה, מי ביקש זאת מאתכם? מה יש לך מזה? שהוא שאל אותך, גם אם שאל אותך, אם אין נפקה מינה מעשית שאתה צריך להזהיר אותו, גם זה לא תגיד. ואם יש לך ספק, תשאל. אל תמהר. הפה שלנו ממהר להוציא. הפזיזות הזאת עולה ביוקר. מביאה הרבה הרבה בעיות והרבה עבירות, רחמנא ליצלן. עוד אומר הרב, ואם תישא שמעשיו, על כן ממהר לקבל השוערה, שקר מזין כמו אש, כמו איש שקר, כמו אדם שהוא משקר, גם כן אותו דבר. וכן שבטך בתוך מרמה, בתוך אנשי מרמה. אומר, מה זה שבטך בתוך מרמה? שזה בהפטרה של תשעה באב, בירמיהו הנביא. שבטך בתוך מרמה. אז הרב מסביר מה זה שבטך בתוך מרמה, עם אנשי מרמה. כי כשאתה יושב איתם, אתה לומד מהם. אחד הדברים החמורים ביותר שמלמדים את האדם, הנהגות רעות, זה חבר רע. אם אדם מתחבר לאנשים רעים, אומר, מה אכפת? אני רק חבר, אני לא, עליי לא ישפיעו, אני איש חזק, אני לא. זה סימן שהוא שוטה גמור. אין אדם שלא מושפע מהחברים. אין אדם שלא מושפע מאחרים. השפעה עוברת. כחות השני מאדם לאדם. קל בחומר מחבר שהוא קרוב ומיודד, יש השפעה גדולה. בין לטוב ובין לרע. אם הוא חבר טוב וירא שמיים, גם החבר שלו מתחזק בתורה, מתחזק בלת שמיים. כי הוא רואה אותו איך הוא מתפלל, רואה אותו איך הוא לומד. כל השיחה שלו, תמיד הוא רואה מה החשבונות שלו. אם אנחנו נלך עכשיו לשם, אנחנו עלולים להפסיד מנחה. אם נלך לשם, עלולים, לא נמצא ערבית. כל החשבונות שלו הם חשבונות איך לקיים את המצוות, איך לקיים. ואומר לו לפעמים, אולי נלך נעשה, אמר לו, כן, מה עם השיעור שלו נלמד? החבר הטוב הזה, בלי שירגיש, בלי שגם הוא מתכוון, אבל השיחה שלו, השפה שלו, היא מוליכה לתורה. אז גם זה מתחזק, גם החבר. אבל אם החבר הזה, כל מחשבותיו רק להוללות ורק להפקרות ורק לשונרה, גם החבר שלו מושפע. גם הוא לא עובר זמן עד שהוא גם הוא לומד. למדו ראשונה, מדבר שקם, למד כל הדברים הרעים האלה. הוא מאמץ אותם לעצמו והופך להיות כמו החבר שלו. כמו שכתוב גם כן, ורועה כסילים ירוע. הולך את חכמים יחכם. אם הוא הולך עם חכם, עם ירא שמיים, גם הוא נהיה חכם, גם הוא נהיה ירא שמיים. ורועה כסילים, אפשר לפרש, אפילו שהוא מנהיג שלהם, רועה כסילים. מה זה רועה? כמו רועה צון. הצון, הם שומעים לו. הוא הרועה, הוא המנהיג. הוא אומר להם, נלך לכאן, הולכים אחריו. תעמדו עומדים, לאכול אוכלים. והוא מנהיג אותם, מנחה אותם הדרך שילכו בה. ואפילו אם הוא רועה, אבל הוא רועה כסילים,

אירוע, גם הוא אירע. אפילו שהוא מנהיג, קל וחומר אם הוא מונהג על ידם, על אחד כמה וכמה שהרעה תדבק בו, רחמנא ליצלן. הרעה שלהם נדבקת בו. והוא לא יכול למנוע את זה. אין כוח בעולם. על כן, מה הכוח למנוע? להתרחק מחברים רעים. להתרחק מחבר רע זה דבר, אחת ההצלות הגדולות ביותר שיש בעולם. צריכים אנחנו תמיד לזהר. כתוב ויראו אותנו המצרים, אפילו שהם היו אדונים, ואפילו שהם מקים אותנו משעבדים, אבל למדנו מהם. ויראו אותנו, עשו אותנו רעים. למדנו זה, אז כל כך יש השפעה, אפילו מאדם שהוא מקש, אתה שונא אותו, ולא יכול לסבול אותו, אבל אתה לומד. על כן תמיד צריך להיזהר להיות עם טובים. היטיבה השם לטובים. צריך תמיד ללכת עם הטובים כדי לקבל מהם השפעה טובה. כי זה טבע קבוע באדם, שמה שהוא שומע או מה שהוא רואה זה משפיע עליו. בכל המושגים, בכל המובנים, זה טבע באדם. על כן, תמיד טוב לשמוע דברים טובים. בשביל זה גם כמה מזהירים אותנו רבותינו על הטלפונים הרעים, שיש בהם כל מיני דברים, שם גם רואים, גם שומעים, השם יצילנו. להתרחק מזה זה פשוט. אדם קונה יצר הרע בכסף, והוא מלביש אותו בתוך הנשמה שלו, רחמנא ליצלן. משקיע את עצמו בתוך הטומאה, בתוך הבוץ של הטומאה. אותו דבר עם אדם, קורא איזה ספרים לא טובים, או איזה עיתון לא טוב. צריך להתרחק מהדברים האלה. והביאן, אדם מטעה את עצמו. אומר לו, אני יכול לקרוא, לי זה לא יקרה, לי זה לא ישפיע, זה שטויות. זה שטויות, אבל אם עליו משפיע הכי הרבה. רק הוא נוח לו לקרוא ולהשתמש בדברים אלה, אז הוא אומר, לי זה לא קורה, זה שטויות והבלים. אין דבר כזה שלא זה לא. וכן שבטך, אני גם פירשתי פירוש אחר, מה זה שבטך בתוך מרמה, אמרתי, יש אנשים שמרמים והולכים. אומרים איזה מרמה, אומרים, עושים לך איזה דבר, משקרים, רמים, אבל יש אנשים שכולם מרמה, כולם רמאות, כולם רק חשבונות רעים, וכאילו תופסים את האדם, מכניסים אותו לתוך איזה בור של מרמה, כמו אדם שבור מלא מים או בריכה מלא מים, תכניס אותו, שבטך בתוך מרמה, שמים אותו שם, צריך להיזהר מאנשים האלה. לא לתת את האוזניים שלנו לכל מי שמדבר. גם אם דיבר ושמענו, במקרה צריך להתרחק ומיד להוריד את זה, להגיד, אני לא מאמין בזה. לחשוש זה מישהו אחר, בשביל להיזהר, אבל לא לקבל דברים של רע. ואני תפילה, איש תפילה, ואני תפילה אומר, במה אנחנו יכולים בתפילות? התפילות מועילות הרבה, שאדם מתפלל שהשם, כמו שאנחנו אומרים, שצצלנו מעין הרע, ומצר הרע, ומסתן רע, ומפגע רע, ומחבר רע. למה אומרים את זה? וכל יום אומרים, כי צריך הרבה תפילה על זה. כי אדם לא מרגיש, אדם בטבעו אוהב להיות עם חברים, בטבעו אוהב להיות מדידים, אפילו קרובים. אם הם מרבים לשון הרע, צריך או לבקש מהם, בבקשה, לא נדבר עכשיו על זה, או להתרחק מהם. הכי טוב. אבל לא לוותר ולא להסכים, לא להתבייש, נגיד, אני אגיד להם. בצורה יפה אפשר לומר. עכשיו בוא נדבר עניין אחר, בוא נשמע מה אמרה הפרשה, ימצא בחוכמה, אם יחשוב ויתבונן, השם מסייע לו. הבא להיטהר, מסייעים אותו, השמיים מסייעים. בפרשה הזאת, אנחנו רואים את העניין של בלק ובלעם. וזו אחת מעשר זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום. כל יום. מה יעצו ברק ובלעם? והשם יפר את עצתם וישב גמולם בראשם.
הפרשה הזאת מלמדת אותנו הרבה. מלמדת אותנו שאנחנו צריכים להיות בזהירות גדולה. מצד אחד, מצד שני, לא להתייאש. ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדבר. תראו מה היה בפרשה. לא סתם אמרו חייב אדם לזכור את הזכירה הזאת כל יום, כל החיים שלו. למה? הוא יודע את זה, לא, צריך לזכור ולהיזכר בכל יום. למה? כי מה היה כאן? באו שני אנשים, לא סתם אנשים, בלעם, הנביא הכי גדול של אומות העולם. אין באומות העולם, לא היה ולא יהיה כמו, נביא כמו בלעם. בתומה, אבל נביא שם נתן לו את הנבואה של, כמו של בהמה, אבל נתן לו נבואה. וידע לכוון, וידע לקלל, כמו שאמר בלק, את אשר תברך מבורך, ואשר את האור יואר. ידע לכוון את הרגעים ואלו כוח. בלק הוא הכי גדול בקוסמים. היה קוסם אמיתי. היום הקוסמים זה אחיזת עיניים, זה זריזות ידיים. זה לא קוסמים באמת, לא יודעים קסמים. בלק היה קוסם אמיתי, מחשף, מאין כמו. זה שני הגדולים, בשתי המקצועות הכי קשים. ושניהם חברו יחד. ובלק מחפש, ואני אתן לך, ואני אביא לך, ואני... שניהם הלכו, עכשיו לכאורה עם ישראל בצרה גדולה. לך הרני את העם הזה, אולי אוכל נקה בו וגרשתים. המשך עכשיו הוא ילך לקלל אותם. צרה גדולה מאוד. והנה, הוא הולך איתו בסוף. גם מה שאמר לו, אם נקרוא לך באו אנשים, זה מה שאתה בוחר, תלך עם מהם. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה רוצה, אני אמרתי לך, לא תלך. אתה עושה חוכמות, תלך, נראה איפה תגיע. לקח אותו בלק לאיזה מקום, אמרו מפה אתה רואה את כל העם, ראש הפסגה. נו, אתה רואה אותם, עכשיו תחפש איך לקלל אותם. הולך כאן, הולך שם, תבנה לי בזה שבעה מזבחות, לא אחד, לא שניים. בנה לו מיד, יש לו פועלים, יש לו ממון, בנה. שבעה, על כל מזבח, שבעה פרים, שבעה אלים. נו, בסוף. מתחיל לשבח הנבואה על המשיח הכי מפורשת בתורה, זה נבואת בלעם. גם הרמב״ם כותב את זה בהלכות מלאכים. הנבואה הכי ברורה על המשיח זה ש... אמר לו, אדוני, אני לקוב את אויביי לקחתיך, תראה מה השקעתי. אתה אמר, אמר טוב, בוא נלך למקום אחר, אולי פה השם לא רצה, אולי שם. עוד מקום, עוד מקום. כמה השקיעו? כמה כוחות, עזבו את כל המדינה, רק בונים מזבחות, רק מעלים קורבנות שלהם, בתומות שלהם, ורק עושים קסמים, ועושים קשבים. את כל מה שיודעים, ואין מי שיודע יותר מהם בדברים האלה. אין בעולם. ומה יצא להם מכל זה? אפילו שערה לא נפלה מיהודי. אף אחד לא היה לו לא נגע ולא פגע, מכל היהודים, שום דבר. משני הגדולים הכי גדולים, מכל מאמצים הכי גדולים שעשו, מכל מה שהשקיעו, כלום, אפס, העלו בידה. אחר כך, כבר צעק עליו, אמר לו, אני אמרתי, כבד אכבדך, והנה מנעך שמכבוד, עכשיו לך לך עם קומך, תעזוב אותי. אמר לו, טוב, אני הולך, אבל אני אתן לך עצה. בלק חשב שהוא עושה לו טובה שהוא שונא את היהודים. הוא שונא אותנו יותר מבלק. כמו שהרב אמר, בלעם בולע את העם, הוא רוצה יותר מבלק. אמר לו, אתן לך עצה. לך ויעצך. אם יש לך כוח, תפקירו את הבנות. לא איזה בנות... של המלכים, של השרים, ותעשו כך וכך כדי למשוך את ליבם של צעירי ישראל. אם תצליח בזה, עשית את

הדבר הגדול ביותר, אתה תראה כי אלוהיהם של אלה, אז הוא ירקה בהם. ומה יצא? באמת עשו, והיו המתים במגפה 24 א', וזה מסיים את הפרש. ברגע כממלא, ואילולי שפנחס עמד ויפלל, וכינה קינת השם צבאות, אמר בפירוש, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בן ישראל בקנאתי. כלומר, אם לא הקנאה הזאת, היה מחלח שם. רק פנחס, במסירות נפש שעשה, הצליח להעמיד בתעצר המגיעות. אז פה יש פה לימודים עצומים. הנה עכשיו אנחנו מצאנו נשיא של אמריקה שלא היה לנו כמו. הביא לנו נשק בלי סוף, הביא את המשחטות, את אלה המוניות הכי גדולות, מלאים, ומה לא עשה ונלחם יד ביד עם ישראל. הנה פתאום אומרים עכשיו נהפך. אנחנו לא מבינים. אבל ככה כולם אומרים. ואז זה אומר ככה וזה אומר ככה. כל אלה זה פשוט צריכים אנחנו לתפוס את הראש, לא להתבלבל. הבלבול שלנו התחיל כשהנשיא הזה עשה את הטובות הגדולות. שחשבנו שהוא עושה. ולא זכרנו את השם אלוקנו שהוא המוליך והוא המביא. ורק עליו אנחנו בוטחים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. שכחנו, חשבנו, אנחנו נוכל להישען על אמריקה, נוכל להישען על נשיא של אמריקה, שעוד לא היה אחד כזה. וכבר ישבנו, שכחנו את הביטחון בשם. השם אומר, אני הביתי לכם. היה הרבי חליפו הקנין עליו השלום, היה אומר, כי לקח טוב נתתי לכם. תורתי אל תעזוב, הוא היה, זה המושל שהיה גדול בצרפת, שעשה מלחמות, מה שמו? נפוליון. היה נפוליון בואנה פרטי. מה זה בואנה פרטי? זה בלשון ספרדית, חלק טוב. פרטי זה חלק, בואנה זה טוב. נפוליון בואנה פרטי. הוא נתן חופש דת ליהודים, הוא נתן הכרה לתת להם רבנים, יקבלו מסכות עד היום, רבני צרפת. יש להם יישובים שכבר אין שם יהודים, מקבלים מסכורת מהממשלה, מאותו. אבל הוא עשה חופש גדול, ואז הרבה יהודים התחילו לרדת. הוא אומר בכלי, וכה לקח טוב נתתי לכם, לקח טוב זה בואנה פרטי, לקח זה חלק, וטוב זה בואנה. אני נתן לכם נפוליון בואנה פרטי, שיהיה לכם טוב. שתוכלו ללמוד תורה, שתוכלו, ואתם עושים מזה חופש של, של הבל וריק, של הוללות, של תומעה, של זימה, כי לקחתם לדעתי לכם, תורתי אל תעזובו, להפך תתחזקו בתורה, אל תעזבו את התורה. אנחנו, במקום להגיד תודה רבה לשם שהבאת לנו, עלו לב מלכים ושרים ביד השם, הוא מטה את הלב, הלב שלהם, של כל מלך וכל שר, יש לו חוט ביד השם. השם לא צריך חוט, אבל כמו דוגמה, יש איזה משחקים של ילדים, יש בובות, יש להם חוטים ויד הילדים שם, כאילו הבובות רוקדים, לפעמים הבובות עולים, עולים ויורדים בו, זה קופץ, לפעמים רבים, לפעמים. אז אדם שלא ראה את החוט, איך הם עולים, איך הם קופצים? אבל לא, אדוני, הם לא קופצים והם לא עולים, יש החוט בין האצבעות וזה מושך לכאן. הלב של המלאכים יש לו חוט ביד השם. כשהוא רוצה, מטה אותו לימין. כשהוא רוצה, מטה אותו לשמאל. ואתה חושב שהוא טוב ואתה פתאום רואה שהוא רע. יש מי שמוביל. מי שברא את העולם ומנהיג אותו ומנהיג את עם ישראל. ורק הוא, וכבר היה הדבר הזה בכל דור ודור. ביתר בולט שאנחנו קוראים כל שנה, זה המגילה של אסתר. השם הביא את אסתר לבית המלך. מה אמרו היהודים?
יש לנו אחות בבית המלך, עכשיו נוכל לשתות יין וערק ולעשות חיים, ונעשה מה שאנחנו רוצים, אין מה לפחד. אפילו אם החשוורוש ישתגע, יש לנו אחות, היא המלכה, היא תתפוס אותו חביבי, היא תראה לנו, ראה הקדוש ברוך הוא, אמר, אני נתתי לכם, שיהיה לכם טוב לעת מצוא, ואתם שוכחים אותי והם מסוכים. הקים את אחר הדברים האלה שעשו ככה, ניסה המלך, גידל המלך את האמן, והנשאהו, וישם את כיסו מעל כל השרים. ולא מספיק, אמר, כל עבדי המלך קורעים ומשתחווה. והוא, מי שלא יכרע ולא ישתחווה, אוי ואבוי לו. אז מיד גזר גזרה, והגזרה יצאה עם חותם, כי כתב אשר נכתב ונחתם בטבעת המלך, אין להשיב, גמרנו. אז התחילו לצעוק. מורדכי עליו השם שלח, מה אמרה לו? אמרה, אדוני, לא כל אחד יכול להיכנס. אני לא נקראתי איזה 30 יום. למלך לא קרה לי. אם אני אכנס, מי שנכנס בלי הזמנה, אחד דתו להמית. איך אני אכנס? סמכו עליה עכשיו, היא לא יכולה, לא חס כמו. אמר לה, מורדכי, שהוא היה הרבה שלה, אם החריש תחרישי בעת הזאת, אל תחשיבי, רווח והצלה יהיה במקום אחר, לא תחשיבי שאתה הצלה. השם יכול לתת לך זכות שאת תצילי. אם לא, יעמוד במקום אחר, ואת ובתוויך תובדו, תזהרי. אז מה אמרה להם אסתר? הייתה חכמה, תלמידה טובה, וצומו עליי שלושת ימים ושלושה. אמרו, אוי ואבוי, אם היא אומרת לצום עליה, זאת אומרת, היא בעצמה, אז על מי אנחנו סומכים? אז שברו את ליבם, וחזרו, זעקו אל השם בצר להם. אמרו, אנחנו עכשיו חוזרים, אין לנו. טעינו, חשבנו שיש לנו אחות, אין לנו כלום. רק השם יתברך. ואז נשאו עיניהם אל השם, התחילו לבכות ולהתחנן. והשם שמע והציל אותם. השתבח שם. אנחנו יותר מדי נשמחנו. אמרנו, יש לנו עמישן, ואמרנו, יש לנו אחות בבית המלך. יש לו חתן יהודי. וגם ביתו כבר היהודיה התגיירה, ויש עוד יהודי אחד שם עומד איתו, שאני יודע, קוראים לו. אז יש לנו, ברוך השם, והנה עכשיו אומרים כל מיני שמועות שהם בעצמם התהפכו. היהודים האלה עצמם, והוא התהפך. למה כל זה? השם יתברך רוצה שאנחנו נחזור אליו ורק אליו. כמו שאמר דוד המלך, כעיני עבדי מליד אדוניהם, כעיני שפחה ליד גבירתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיחוננו. העיניים העבד, היום אין עבדים. אתם לא מכירים עבדים. עוד אני, אנחנו ראינו בילדותנו, עד, כבר לא היו ממש, אבל היו בבתי המלוכה עד היום. כשהייתי אצל המלך שם, כשהוא נכנס, עומדים 300 עבדים או 600 בשורות עם נשק, וכשהקרוז צועק, חי המלך, כולם קורעים 7 פעמים, והם קורעים כמו במחשוורוש, עד היום עושים. אלה עבדים, זה גזע מיוחד. בדרך כלל הם גדולים, גם השפחות גדולות, חזקים, היו עובדים עבודות. ולפעמים האדון, איזה אחד חולני, זה דחליל כזה, שבקושי רק, אם העבד רק היא, רק בצבא אחת התחובתו ירוג אותו. אבל הוא עומד רועד על יד האדון. כי אני עבדים ליד אדוניהם, למה? ככה זה הטבע. בטבע של העבד, הוא רואה את האדון, כי כל הציפיות שלו, האוכל שלו זה האדון, הלבוש שלו זה האדון, החיים שלו מהאדון. הוא לא מעלה בדעתו משהו אחר. הוא אומר, כי עיני העבדים אל יד אדונים שלא לא מחפשים שום דבר, רק האדון. כי עיני שפחה אל יד גבירתה.
כן, עינינו לא צריכים להסתכל לא ימינה ולא שמאלה,

לא מהיהודים ולא מהגויים, לא מעצמנו, לא מהנשק שלנו, לא מה... הכל מאיתו יתברך. אליעד כן עינינו אל השם אלוקים. שום דבר אחר לא. וזה מה שהשם רוצה. שזה השם, אתם, על זה אתם סומכים, ובעצמו תראו עכשיו איך אני הופך אותו. כי לב מלאכים ביד השם, רק לקח את החוט לכיוון.

שעשינו את התומה הזאת, אלוהיהם של אלה שונא זימה הוא. תראו מה היה, עשינו ארבע אלה וכמעט הכל עליו. אז ממי צריכים לפחד? לא מרוסיה ולא מסין ולא מאמריקה ולא מפרס ולא מאנטיוכוס ולא מאמן. כולם עבדו, ברוך השם ישראל חי וקיים. לא מהם אנחנו צריכים לפחד. לא מאלה של כאן ולא לא מהקרובים ולא מהרחוקים, לא צריכים לפחד. ממי נפחד? מעצמנו. רק שאנחנו נהיה טובים. עם השם יתברך, נשמור את התורה, נשמור מצוות התורה, נשמור שבת ומועד, נשמור טהרה. אם אנחנו נשמור, יכולים הם לעשות תוכניות ולהביא נשק, וכלום, אפס אפסים. לא יעלה בידם. ישראל בוטח בשם, עזרם ומגינם הוא. כל מעשיהם לא יועילו ולא יצינו, כל דבריהם. על כן, עד רבה זה, שיעור החיים זה שבוע הבא. באמת צריכים להתפלל ביום תתוו, בחשבן, בעזרת השם כולנו. יום ההילולה, בתמוז. אז בעזרת השם הצדיק הקדוש הזה שהיה בחינת משיח, התפילה צריכה להיות שהשם יעזור. אנחנו לא רוצים, לא נתפלל. יש אנשים מתפללים שאנחנו נהיה חזקים, שאנחנו נהיה עשירים. כל זה זה הבל הבנים. אין לנו שום תועלת מכל זה. הממון הולך, הצלחות הולכות, הגבורה, חתום מגיבורת, הרבה אנשים גיבורים עם בדיוק הגבורה שם. מה שאנחנו צריכים,

0: בחסות.
1: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: כל זה זה הבל אבנים. אין לנו שום תועלת מכל זה. הממון הולך, הצלחות הולכות, הגבורה חתו מגיבורת על, ואנשים גבורים עם בדוות הגבור השם. מה שאנחנו צריכים זה ישועת השם. תודה רבה. והישועה זה ביאת המשיח. וזה קרוב, מעולם לא היה קרוב אלינו הדבר, בפיך או בלבבך לעשות אותו, קרוב מאוד. מעולם לא היה קרוב, רחיים עליו שם היה, העידו עליו, וגם הוא כתוב את זה כמה פעמים, היה בחינת משיח. הוא היה צריך להיות כבר, רק עוד לא הגיע הזמן מסיבות שלא היינו מספיק טובים. עכשיו, חשוך הוא עשה את כל הדברים. והחזיר את רבבות אלפי ישראל, מיליונים לארץ ישראל. והעביר לנו את השליטה בארץ בידי ישראל. והתורה מתגדלת, למרות שיש הרבה שזה לא מוצא חן בעיניים, התורה גודלת. התורה מתרחבת, גבולותיה מתרחבים, רק נשמור שתהיה תורת אמת, שתהיה תורה לשמה. וברוך השם, התורה מתפשטת גם אצל אלה שעובדים. הולכים יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב, ובערב באים, בערב היא באה, ובבוקר יש הרבה שלומדים בבוקר מוקדם, יש שלומדים בערב, יש שמפרישים כמה שעות ללימוד תורה, זה הולך ומתרחם. והעולה על כולנה זה תינוקות של בית רבן של אוחת וישלנו. אין עיר בארץ ובעולם, בכל מקום שיש יהודים, שאין שם תלמודי תורה. זה הולך וגדל. אף פעם לא היה דבר כזה. אף פעם לא הגענו למעלות האלה. על כן, ודאי דבר קרוב.

0: לא נפתח בשום דבר, ולא ניתן לשום דבר להזיז אותנו מהביטחון בשם. שלא נתבלבל, ולא נאמר אנחנו גיבורים, אנחנו מומחים, אנחנו... כל הכבוד, השם ישמור את החיילים ויגן עליהם ויציל אותם מעין הרע ומצר הרע ומשטן רע, ויחזרו בריאים ושלמים מרצון. אבל גם הם יודעים שלא על כוחם הם נשענים, וזו המעלה של החיילים שם. הם יודעים שהם בוטחים בשם יתברך, והם יודעים מה זה כוח התורה. ברוך השם, אלה שעומדים תורה באמת, הם עוזרים מכוחה, בפרט התינוקות. זה מציל את עם ישראל, זה מקיים את עם ישראל, מקיים את העולם כולו. על כן, בשבוע הזה של ההילולה של אור החיים, צריך להתפלל שהוא לא ישקוט ולא ינוח עד שיתגלה משיח צדקנו, שהוא ודאי נמצא איתנו כבר, שיתגלה ויושיענו. בגלל שזה מתקרב, אז קמים כל מיני משוגעים גם כן, כי זה כמו שאדם זורע איזה פרי טוב ומחכה שיצמח. מה צומח? עד שצומח הפרי צומחים 20 ו-30 צמחים שוטים שצריך כל הזמן לעקור אותם. אז באים כל מיני משוגעים, אני משיח, אני משיח, כי כי הרוח של המשיח כבר מחופפת עלינו. אז הם, כל אחד שרוצה, אז יש שעושים מחדושים, מתפללים שיבוא משיח. זה מה שצריך. ויש שאין לה, שרוצים להתגדל פתאום, רוצים לעלות על הגל הזה, ואומר, אולי אני, אז מסכן ומוציא את עצמו, עד שמאבד אין לו לעולם הזה ולעולם הבא. אלה כבר היו מאז, היום התרבו עוד יותר. כבר בימי הרמב״ם היה, סיפרתי לכם מה שהיה בתימן, בימי הרמב״ם על הראשון. אנחנו תפילה לשם יתברך, שלא יתשנו ולא יעשו.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל,
2: מייבל, גן אירועים. נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
4: הרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
6: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו

0: דרך.
1: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
3: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים, מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים המעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בתמוס 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בתמוס ועד יוד בתמוס 21-25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. כוחות חטיבת גולני הפועלים בדרום לבנון זהו 5 מחבלים של חיזבאללה שהיוו איום על הכוחות במרחב הביטחוני וחיסלו אותם בסיוע מן האוויר. באירוע נוסף, כוחות חטיבת הקומנדו שפעלו ברכס עלי טהר זהו מחבל חמוש נוסף של חיזבאללה שהיווה איום על הכוחות, גם הוא חוסל בחסדי שמיים בלי נפגעים בקרב כוחותינו. ראש הממשלה נתניהו נשא ערב נאום בטקס סיום קורס קצינים לוחמים בבה"ד 1 והתייחס למלחמה וטען כי ישנם הישגים כבירים. עם זאת לדבריו, יש עוד משימות לבצע, יש עוד דברים לעשות מול איראן ומול חמאס. שר ביטחון קץ נשא דברים אפו ושב והבהיר כי צהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה בלי הגבלת זמן. גורם איראני, המקורב לצוות המשא ומתן, אמר לתקשורת הממלכתית במדינה כי נסיגת ישראל מלבנון היא תנאי להסכם הסופי בין איראן לארצות הברית ומהווה קו אדום עבור טהרן. לפי הגורם, הרפובליקה האסלאמית לא תסתפק בשום דבר פחות מהפסקת אש קבועה ונסיגה מוחלטת של ישראל מלבנון. בית משפט השלום בירושלים שחרר למעצר בית את החשוד שתועד אתמול שולף אקדח לעבר מפגינים במהלך החסימות בכביש אחת. השופט אריאל ארליך מתח ביקורת על התנהלות המשטרה וכתב כי העבירה נעברה לפי החשד בתוך סיטואציה של מתח ובהלה כשרשויות האכיפה אינן מספקות מענה. החסימה יצרה מפגע קשה כשיש בו כשלעצמו מסוכנות רבה לציבור, ככה השופט. חבר הכנסת מאיר פרוש מתח ביקורת חריפה על פסק הדין וכתב כי שחרור ממעצר של אדם ששולף אקדח כלפי משתתפי המחאה אתמול היא במהותה העברת מסר של התרת דם הציבור החרדי. אין ספק שההשראה של השופט ארליך נובעת מגישתם של השופט סולברג ועורכת הדין מיארה שמחלחלת לשומרי הסף, דברי חבר הכנסת פרוש. בקואליציה מייצים את הליך החקיקה של חוק יסוד לימוד תורה. מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
8: בעקבות הלחץ של המפלגות החרדיות, ועדת הכנסת תקיים בשבוע הבא 4 דיונים בחוק יסוד לימוד תורה, במטרה לאשרו באופן סופי בתוך שבועות ספורים. בתוך כך, היועצת המשפטית של הכנסת מתריעה כי העברת הדיונים על חוק יסוד לימוד תורה מוועדת החוקה לוועדת הכנסת עלולה לדבריה לפגוע בהליך החקיקה. במכתב ליושב ראש ועדת

0: הכנסת היא מדגישה כי מדובר בחוק יסוד חדש וקוראת להקפיד על הליך חקיקה ברמת תקינות גבוהה במיוחד למרות הכוונה לקדם את החוק במסלול מועט.
1: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אישר את המלצת נציב שירות בתי הסוהר להקים חטיבת רבנות בשב"ס. במקביל אושר מינויו של גונדר משנה, רב אייל סלמן, רב הראשי לשירות בתי הסוהר, לראש חטיבת הרבנות החדשה בדרגת תת גונדר. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: בידות החום הלילה רגילות לעונה, מחר ובשבת קודש דומה, ביום ראשון צפויה התחממות קלה במזג האוויר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.

סליחה. שלום וברכה. אנחנו נפגשים לשעתיים, מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת בלק. נודה בתחילה לצוות המסור, יחיאל צולמן, חפץ השם, הוא וזה שיושב על ההפקה, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8, לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8, לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. אנחנו צריכים להמשיך בדיני הדלקת נרות שבת, אבל אי אפשר שלא לומר כמה מילים על מה שקורה. האמת שאין מילים. כמה שחשבנו שאחד מסימני הגאולה, דור שבן דוד בא, יראה חטא, ימאסו. תמיד ידענו מה זה ימאסו. מאוסים, סנועים. אבל להגיע למצב שהותר דמם, שעומדים בפה מלא חופשי מדברים כל מיני ביטויים, דרוס כל דוס, כל מיני דברי בלע, ואין מוחה ואין מצפצף, זאת אומרת יש פה שנאת ערב רב בממדים שלא היו. אם היינו שומעים חלקית ממה שקורה פה, שקורה באירופה, הכותרות היו בתקשורת החילונית אנטישמיות. אנטישמיות, אכזריות, לקחת בני תורה, לקחת תלמידי חכמים,

בחורים שמבטרים על כל התוהו ובוהו, ולהקות בהם, להפשיט מהם את המכנסיים. אני מפחד לומר מה זה מזכיר. אני מפחד לומר. אבל אני אגיד מה אני מפחד לומר. אני מפחד לומר שזה מזכיר בדיוק את השואה. לקחת את היהודי, זה שנראה יהודי אותנטי, להתאכזר אליו, להקות בו מכות נמרצות, לקחת נער, אפרוח, כל פניו שוטטי דם, ואין פוצה פה ומצפצף. אוי, כמה הגמרא מובנת שאמר אותו חכם שיבוא המשיח, אני רוצה, לא רוצה להיות בדור הזה. יתה ולא יחמיני. שיבוא, אני לא יכול להיות בדור הזה שהוא יבוא. אחרי שיבוא, אני אבוא לדור הזה. אחד אחר אמר הפוך, שיבוא, נראה אותו, נתמודד. יש שתי גישות. אם אדם יחשוב, יתעמק. אין מילים, אמינו לי, אין מילים. אין מילים. וזה חובה על כל מי ששומע אותי. לא אומר עכשיו מה לעשות, לא לעשות. זה לא הסוגיה. אבל שאת נמצאת בעבודה, שאתה נמצא ושומע מישהו שפוער את פיו, אוי לאותם אוזניים ששומעות ולא מוחות על כבוד התורה. לא שזה אמור להשפיע, שלא ישפיע. שמע ביזיון תלמיד חכם ושתק, תולעים יצאו מאוזנו. זה ניסיון לא פשוט. שידעו להם כל מי ששומע. שמע ברחוב, שמע איזה אחד, לא משנה מה. אבל תשמע, אני מבין אותו. שמעת ביזיון תלמידי חכמים ושתקת, דע לך. השם יצילנו. השם יצילנו. לשמוע ביזיון תלמיד חכם. לשמוע אוי לאוזניים ששומעות, שלוקחים בחורים. מכות רצח. איך אפשר?

אסור, אסור לשתוק. לא, לא, לא ניכנס, מה לעשות? אסור, אסור לשתוק. לא משנה, יקבלו, לא יקבלו. יש פה ביזיון התורה שלא היה, לא היה. היה בנאצים. איך מעיז, איך מעיז יהודי? איך מעיזים לקחו בירושלים עכשיו, הביאו חברת ביטה, חברת הבטחה ערבים. תקו בהם. את כל השנאה שלהם חבטו בבחורים. ואין אחד צדיק בסדום שיקום ויצעק. יש פה חסר ישע, כל מיני ביטויים שהם המציאו אותם. אף אחד, אף אחד. אבל זה המצב מנחם. שאין אף אחד, אז באמת מלכות הרשעה הולכת לעזאזל לגמרי בעזרת השם בקרוב. שככה לא, אחד מהם לא יהיה לו את הזכות הזאת שקודשה ברוך הוא, אתה צעקת. לא מדבר על עוד הגזרות ומה שהם עושים והכל. איזה שנאה, משהו. לא נתפס. לא נתפס. מי? בנים ונכדים של אותם זקנים וזקנות שישבו ובחו לזכות לעלות לרץ הקודש, שדקדקו במצוות. תראו מה שלטון הערב רב הזה עשה. הביא למצב כזו שנאה. תן לי תלמיד חכם, שכנו כחמור. מה זה שכנו כחמור? זה לא מכה שהוא עוד יתרפא ממנה. שבור לו את העצם, נשבור לו את העצם, שלא יתרפא. זה מה שהם עושים, שוברים עצמות, הנאצים האלו. התנהגות של נאצים, לא נאצים חלילה.

אבל ביזיון התורה, על זה אני מדבר כרגע. יש הרבה מה לדבר על כל מה שקורה פה. הרבה מה לדבר. דבר אחד, כבוד התורה. כבוד התורה הזה, תדעו לכם, כל אחד בינו לבין בורו, כל מי ששומע ושותק, כל מי שבידו למחות ולא מיכה, תדעו לכם, זה ניסיון קשה, אני יודע את זה. לא נעים, מה אני אגיד? יגידו, אתה זה ואתה זה ואתה זה. זה, תדעו לכם, זה ניסיון. זה ניסיון קשה, קחו את זה, תדעו לכם את זה כולם. אלו שנמצאים במקומות עבודה ששומעים ביזיון, שומעים דברי שנאה, דברי בלע, והוא שותק. על השתיקה ייתן את הדין. התורה תתבע אותו. אתה מוכיר תורה, אתה מדבר, אוהב תורה, ככה משפילים, ככה. אלו שמקריבים את כל חייהם, את כל תענוגות העולם, מוסרים נפש. באוהלה של תורה, וככה מתבזים, וככה עושים אותם כאחרון הפושעים. לוקחים אותם באמצע הלילה, וזורקים אותם, ולא תפילין, ולא... כל הסיפורים שלא נתפסים בכלל. ולא נתפס. אלו מחבלי הנוח'בה, מח שמם וזכר זכרם. לפי כל הכללים ומה שאתה שומע, יכול להיות שיש להם מטבות יותר, סליחה שאני מדבר ככה, כי אני פעם שומע. האסירים היה רוצח, קיבל 18 העולם, יש לו זה ויש לו זה ויש לו זה. אני הייתי בבתי כלא כל שבוע. רופא צמוד, אוכל כמו מלך, הכל, רק סגור. אלו זורקים אותם, אתה שומע, זה רצה, אוכל, לא זה, לא נתפס, לא נתפס, זה שנאה כזאת. ברור שיש לנו כלפי שמיים, צריכים לצעוק לבורא, כל הדברים, דבר אחד צריך לדעת אותה, זה, מי שיתעלם מזה, שישכח המחאה על כבוד התורה. זה אסור. בכל מפגש משפחתי, עלה הנושא, אוי ואבוי לך אם תשתוק. אל תעלה את הנושא, אתה אל תעשה וכוחים. אם נכנס, שיהיה מחלוקת. בטח צריך למחות. תשמע ביזיון תלמידי החכמים ותשתוק. איך אפשר? יש שתיקה, שתיקה כהודעה. זה נהפך למוסכמה. זה נהפך לאווירה מוסכמת. כן, הנה, כולם, זה פשוט, אנחנו פה בחברה שלנו, זה ברור. שהם פרזיטים, צריך לשבור להם את העצמות, צריך לדרוס אותם. ואתה יושב שותק. ולומר את האמת, לא לפחד, שלא יקבלו, זה לא מטרה שיקבלו. מחאה זה לא בשביל שיקבל. בזכות לומדי התורה אתם פה, על פי הטבע. מזמן היו בולעים אותנו פה בלי מלח, אוכלים אותנו. כל המדינה הזאת במכה אחת. מבית ומחוץ תצפנו. מבפנים מה שיש פה, שונאי ישראל שכל רגע הם מנסים לחבל, רק מבפנים יבלעו אותנו בלי מלח. כל מה שנעשה פה זה ניסי ניסים בלי גבול. קודשא ברוך הוא מראה את זה ניסי, אפילו לא בטבע לא עושה את זה. הגיע מצב שהוא לא מראה לטבע, אפילו לא מראה. מדינה אחרי מדינה. אי אפשר לתאר את הניסים ש... רגע ורגע. והטיפשים מטופשים. לא קורטים את הענף שיושבים עליו. לא יודע איזה משל לומר. לא יודע, לא לכרות. לשרוף את כל ה... את הכל, את הכל. זה מה, זה לשכנע אותם? לא, לא בא לשכנע אף אחד. יעזור, זה לא מעניין אותי. יש פה ביזיון התורה, רבותיי. צריך לדעת שיש פה מהלך כרגע, יש כל כמה שבועות אנחנו נמצאים במהלך אחר. רואים את זה, תראו, כל פעם מהפכה אחרת. זה דורו של משיח. הטשטוש הזה, טירוף הדעת הזה. כל פעם אתה קם, סיפורים שלא, לא יודע איך לעכל את זה, איך הלב והמוח נשאר יציב, זה רק הבורא שומר עלינו. כל פעם מסיפור אחר. אלו שמקריבים, אלו שבזכותם יש את כל הביטחון. זה לא דמגוגיה. חבר'ה, זה לא דמגוגיה. מי שקצת נגע ציפורניו נגעו בתורה, הלך לשיעורי תורה, זה כל ה-DNA של לימוד תורה. פשוט.

לכם פסוקים מהנח, שנח כולם אמינים בנביאים וכתובים. א' ב'. מה זכות קיום פה בכלל? עזוב מבחינה שכלית, שאם אין לך תורה ואין לך קיום מצוות, וכל החטאים והפשעים שהם עושים, מה ההבדל ביניכם לבין האחרים? הפוך, המוסלמים יותר שומרים, עדיף שהם יהיו פה. עדיף שהמוסלמים יהיו פה. הם שומרים הרבה יותר דברים מול הבורא יותר מאותם הערב רב האלו. בואו תפתחו איתי תרי"ג מצוות, בואו נעשה חשבון, תראו ביחד. אני יש לי חברים ערבים, אני לא צוחק איתכם. יש חטאים הכי מכוערים, הכי מגעילים, הכי מכעיסים את הבורא, שהם לא מעיזים. אז מה ההבדל? זאת ועוד ב-70-80 שנה האלו, הישראלים כבשו, מה השאלה בכלל? אבל אם אתה בשם התורה, אז זה סיפור אחר. הלו, הלו, אני לוקח את שלי, זה מאבותינו. זה הערבי, לא מה להתמודד עם זה. אבל אם אתה לא מאמין בתורה ולא מאמין בכלום, אז מה אתה עושה פה בכלל? עזוב שרק משחיתים. מרן הרב עובדיה שהיה בוכה על כל חייל. לא ישכח שהיו מסכנים הולכים בלבנון, מה היה צועק? על חטא חילול שבת צעירים הולכים בלבנון, כמעט אכלו אותו מי שזוכר, קצת מי שזוכר מה שהיה לפני 20 שנה, מי שזוכר. מה, איך אתה מדבר? אומר מה התורה אומרת. והם היום עוד יותר ועוד יותר, וזה שנאה כזו, אי אפשר לתאר אותה. אי אפשר לתאר אותה. אבל זה לא מולם, לא באים שכנע אף אחד. לא, לא, זה לא מעניין כבר. באמת לא מעניין. מה יאמר? איפה חוסר לנו חובת מחד כבוד התורה? זה פה מחל כבוד התורה. לקחו את המובחר האנושות ועשו ממנו פח השפעה. זה חטא שלא יחופר. ומי שרואה ושומע ושותק, אוי ואבוי לך. אוי ואבוי לך. תזכרו מה אמרתי. הקשה, הרבה דברים קשים ביהדות. לא הכל כיף, לא הכל קל. בטח שקשה. לבוא ולומר, ולפעמים לחטוף, ויכול יקומו, שיקומו, שיצעקו, מה אתה גם? כן, אני כן, ככה, מה קרה? צריך לומר את האמת. מי זה אבותיכם? מי זה אבות אבותיכם? במה מתפארים בהם? שהם היו אוהבי תורה, אוהבי תלמידי חכמים, התבטלות את תלמידי חכמים. פתאום פה הפכו את המובחר האנושות, הפכו אותם לשם מרחם. ואתה שומע, את שומעת, ולא נעים, לא נעים. הלא נעים הזה משלמים. זה ניסיון קשה, אני מודע, בתוך עמי אנוכי יושבת. ציין לי זה ניסיון, אני בתוך המגזר, אני לא משם חשבון גם. יגיד למי שיהיה, אני אגיד לו. אבל אני יודע שיש מאזינים שמורבבים, בתוך המשרדים, בתוך ההייטק, בתוך המקומות אלו ששומרים דברי בלע ומתאפקים, אסור להתאפק. אוי לו לאוזן ששמע ביזיון תלמיד חכם ולא מחטא. ולא בשביל שכנע. שלא תגידו, לא ישמעו לי, לא צריך שישמעו. שידעו, סליחה, אני לא מסכים איתך. לא נכון. לא. הם מחזיקים פה את כל המדינה, נקודה. כל הכלכלה, כל השפע שיש פה, כל מה שאויבינו נופלים תחתנו, שלב אחרי שלב, הכל בכוח התורה, הקדושה וקיום המצוות. לא, לא, לא, לא מהטבע, או מכוחי ועוצם ידי, בלוף. הנה ראיתם, רק בשבועות האחרונים, בעוונות הרבים, עם כל הטילים וכל המטוסים וכל וכל וכל, וכל, הנה, תחזיר את כולם 200 שנה אחורה, לוקחים רחבן שאתה קונה אותו 200 שקל, ילד קטן יושב באיזה, שולח, אף אחד לא יכול להתמודד איתו. בעוונות הרבים כמה דם נשפך השם מקום דמם. כל יום אתה שומע את סיפור הלב נקרע לשמוע את זה. נו איפה, מה להראות לך? כל הטררם וכל הכוחי ועוצים עדים, ומיליארדים, ואלפי אנשים, ומדענים, וחוכמה, מדע, הכל, בעולם עשה ממכם פיסטו כולכם. הנה מסכנים, אין איפה לברוח אפילו. שב רחפן מגיע, אף אחד לא מצליח לתפוס אותו, לא כלום. ואם תמצאו פתרון עוד שבועיים, חסר דרכים לבורא יתברך, זהירות. זהירות. אמרתי לכם מה הגרא אומר. הפסוק אומר, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. אמרו רבו,

רבותינו, מה פירוש? אומר יצחק, הכל קול יעקב, אני שומע את הקול של יעקב, אבל הידיים, ידיים של עשיו. אומרים חזל, שהכל קול יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אין יחד, שמעתם? אין יחד, או אנחנו או הם. אם יש קול יעקב, ידי עשיו אין להם כוח. אין להם, מה שיעשו, יפכו את העולם, תוכניות, יתארגנו, יביאו את מיליארדים. לא יעזור להם בדין, קודשא ברוך הוא יפיל אותם כמו זבובים, וראינו את זה במשך כל השנים אלו ברוך השם. ומה שאנחנו יודעים זה אפס, מה שבאמת הם יודעים, מה שהם מנסים, זוממים ולא מצליחים. אז אם יש קול, קול יעקב, קול התורה הוא קול חזק, הוא הקול המוביל, הוא הקול המוביל! לא יש מעט שבן גוריון הסכים. אז אין הידיים ידי עשיו. אבל אם אין קול, קול יעקב, אז הידיים הם ידי עשיו. זה כולם יודעים. עכשיו תקשיבו טוב, מאזינים יקרים, תשימו את זה אצלכם בכיס. זה עכשיו בימים אלו בתעודת זהות להכניס את זה. רק הקשבה, אני מבקש, 3 דקות. שואל הגר"א, הגאון רבי אליהו מווילנה, קודש קודשים, בקבלה ופשט. קצת יודע מה זה הגר"א, זה משהו, מוח שהקדוש ברוך הוא הביא פה לעולם, ש... זה מבריאת העולם, אין דברים כאלו. שואל שאלה פשוטה. אם הכוונה שאו כל יעקב או ידיים ידי עשיו, אין ביחד, כמו שאמרתי לכם, אז למה כתוב בפסוק הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו? הוו זה וו החיבור. וו החיבור מחבר אותם יחד. הפסוק, פשט הפסוק, סותר את דברי חז"ל מה שאמרו. חז"ל יכולים לומר מדרשים, הכל טוב ויפה, אבל תסתר, לא לסתור את הפשט. איך אתה אומר אם הכל כל יעקב, אז עשיו לא מצליח, אז מצליחים, גם החיילים יש להם הצלחה, בזכות כל של יעקב, כל של התורה, אבל אם אין כל התורה, אין תורה, אז עשיו גובר, ואף אחד לא יצליח, שום צבא לא יצליח עליו. אז זה או זה או זה, אז למה כתוב, והידיים ידי עשיו, מה זה הוו? ככה שואל הגר"א רבי אליהו מווילנה. אתם יודעים מה הוא מתרץ? תתפסו טוב. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אומר הגר"א, תשמעו טוב. וו החיבור, כן, כן, וו החיבור. אז תחליט, מה הולך? תשמעו מה הוא מסביר. הכל, כל יעקב והידיים. מה הפירוש? שיש כל יעקב... שכל התורה זה הדומיננטי, זה המוביל, זה המשובח, זה המוערך, והידיים. אז תדע לך, גם הידיים של עשיו עוברים ליעקב. גם הכוח הצבאי שלהם אצלנו, שהכל כל יעקב והידיים. לא שאין כוח בצבא. אתה תראה פתאום הצבא מצליח במבצעים לא נתפסים בכלל, העולם משתומם. אבל בזכות מי זה? שיש קול יעקב, אז וגם, והידיים. אז הוא לוקח מעשיו את הידיים שלו, לוקח את הכוח שלו על חרבך תחיה, ויעקב משתמש עם זה דרך אותם אנשים שיוצאים לשטח. אבל שאין קול יעקב, אז אין ידיים. אז הידיים אצלהם, לך תתמודד איתם. נמצא מובן מה זה וו החיבור. תשאל אותי, ואם יש קול התורה, אז מה? אבל אני רואה שהחיילים הצליחו במבצע. הלו, הלו, תקשיב, תקשיב מה אמרנו. ההצלחה במבצע זה אך ורק בגלל שיש קול יעקב. אם אין קול יעקב, מסכנים החיילים. עוול לשלוח אותם למבצעים. זה אני מדבר פה, שפה תורנית. אבל מי שמסתובב אצל חיילים, והסתובבתי המון, הם מבינים את זה הרבה יותר מכולם. בלי הפסוק של הגר"א הם אומרים. אומר, בלי הלימוד תורה שלכם אנחנו מרגישים, אין לנו את הביטחון, אין לנו את ההצלחה. רק הערב רב, מציס ומסני, וזהירות שהעם שבשדות ייפול ברעש הזה, ובביזיון התורה הזה. וואה. זה... חשבתי להתחיל את הזה, אבל לא היה שייך לא לדבר. בתור ובור הזה מה שקורה פה ב... לא בימים, זה כבר נהיה כל שעה וכל יום סיפורים.

0: סיפורים וסיפורים בעוונות הרבים. לפחות את זה ניקח איתנו. שלא ניפול חלילה בניסיון הזה כרגע. אנחנו נתפלל לקדושה ברוך הוא שירחם עלינו, שלא יהיה פה שנאת אחים ולא יהיה שום דבר. מתפללים. אבל הביזיון התורה הזה חייבים, חוץ מהתפילה, המחאה גם כן. סימה שכואב לך. כואב לך כבודו יתברך. זה, עד כאן דברי הפתיח. אני אתן רק שוב רק את הטלפון למאזינים. שוב, 077-5x211, לאחר מכן שלוחה 8. להשאיר השאלה בכל בורי מספר טלפון, אז אראה לכם מההפקה. רק נודיע בעזרת השם. השבוע יצאנו לסדרה ביום שלישי בירושלים, בשעה 12 בצהריים, בשכונת גבעת שאול, בכניסה לירושלים, בית הכנסת היכל עליזה. זה ממש בכניסה לשוק הסיטונאי בגבעת שאול, שם בית מדרש. ציבור מוזמן, ב-12 שיעור בהלכה, הלכות שבת, טכנולוגיה, דברים מעניינים. יש שם הרבה ריתחת דאורייתא השבוע, שם אנשים ממש התפעלתי. היה שיעור נפלא. מיד לאחריו, בעזרת השם, 1:10 מנחה. הציבור מוזמן. יום חמישי הקרוב, רבותיי, צום י' ז' בתמוז, מתחילים בין המצרים. בשעה 6:30 ביום חמישי, שיעור בירושלים בגילו, בית הכנסת מחנה אפרים, רחוב אלמוק 2, 6:30 אחר הצהריים, עד תפילת מנחה, הציבור מוזמן. אנחנו נצא להפסקה, בעזרת השם, לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הדרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
4: לכם הכי
3: כפוף לתקנון.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח

0: חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
6: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: אפשר קצת חומוס?
9: באהבה.
8: תעביר לי סלט חצילים.
9: באהבה.
8: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
9: מצבר באהבה.
10: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מגימל בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
11: בשבילך ובשבילי.
12: אתם מאזינים ל... מבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
13: שבנו, אתן שוב טלפון למאזינים. 077, 5x211, לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בכל ברור מספר טלפון, ויחזרו עליכם מההפקה. שלום וערב טוב למאזין.
14: כן, שלום כבוד הרב.
13: שלום עליכם.
14: רציתי קודם כל להודות לרב על התוכנית ולכל השאלות שהרב שואל, זה ממש מחכים, אנחנו בכולל ממש נהנים מאוד מהשאלות של הרב.
13: תודה רבה.
14: רצינו לדבר עם הרב בקשר הרב דיבר לפני כמה שבועות על המחם שהשאירו אותו רק במצב שבת, והוא יקר. רצינו להוסיף עוד נושא שיש גרמה. הרב בחזון עובדיה,
13: כן.
14: הוא כותב בלחות מבשל, שאם היה אדם שיש לו מחם ומחובר לו צינור של זכוכית, אז הוא כותב שם חלק מהיתרים זה שיש גרמה, שהוא פותח את הצינור, אז נכנס המים יורדים, ואז הצינורית של המחם גם
13: אמת.
14: מתחמם. אז הוא אומר שפותחים את הצינור, זה נקרא גרמה.
13: נכון.
14: אז לכאורה במחם שרב דיבר שהמחם
13: כן.
14: מוכר, אז בעצם יש פה גרמה של בישול.
13: אני אגיד לכבודו, כדרכה של תורה, קודם כל ישר כוח נפלא מאוד, אבל כדרכה של תורה אפשר לדחות את הדבר. ואני אגיד לכבודו את החילוק. לכאורה, יש תשובה בשו"ת הרשב"א. איך בכלל כל בישול חייב, הרי זה גרמה. שמתי סיר מים על הגז, הם לא התבשלו. הוא לוקח לו זמן, תהליך. אומר הרשב"א, דבר שזה הצורה שלו, ככה צורת הדבר, אז אין פה פטור

0: של גרמה.
1: זה צורת המלאכה. סיר שאנחנו דיברנו, או מחם להוציא מים, או להחזיר מכסה, זה לא עשרת מונה של גרמה. זה פשוט פעולה שאתה גורם שיש פה ריבוי חום יותר, כי הכמות ירדה. או הכיסוי יצר יותר חום, או שהוצאת כמות מים, אז החום הקיים משתלט על כמות פחות מים, אז יותר חם. זה האצת הבישול, זה פעולה של בישול, לזרז את הבישול. מה שחכם עובדיה דיבר עם הידית, עם המדית הזאת, שם הבעיה שאתה מכניס מים שמתבשלים. יש בצינורית מים, ושאתה בעצם מוציא, אז המים שבמד יורד ומתחבר לתוך המחם ומתבשל, אז פה הוא בא והביא עשרת מונה, הגרמה יפה מאוד. כי כל הפעולה שמביא פה מים היא נעשית בגרמה. אבל אני דיברתי על המים הקיימים, אני לא הכנסתי פה משהו נוסף או עשרת מונה. המים האלו אני מאיץ ומזרז את התהליך הבישול שלהם. זה לא גרמה. ואם תגיד לי, הרי זה תהליך שלוקח זמן, כל בישול לוקח זמן, וזה אומר הרשב"א שאין גרמה בבישול הקלאסי. הצורת הבישול הרגילה והאפייה, כל מהותה הוא גרמה בעצם, אז איך חייב מדאורייתא על בוש... מבשל ואופה? אלא מה? זה צורת המלאכה, זה המובנה שלו. נקרא לזה במילה אחרת. דבר שהוא שונה מהרגילות, עליו נכנס קטגוריה של גרמה. אם זה הצורה וזה המובנה, אין בו גרמה.
2: לפי מה שנובן מהרב בעצם, שלמרות שאני פותח את המים, ועכשיו יוצר פרוגרמה של בישול, שהמחם...
1: מזרז את הבישול, כן, מזרז את הבישול. אתה יודע למה זה דומה?
2: כן, אז
1: זה... הבאתי את הסיר למקום... לא דומה, גם מכסה, מכסה זה לזרז את החום, כי הוספת פה חום במים. למה זה דומה? אני שואל את כבודו, אם תיקח את הסיר ותעביר אותו עכשיו לאש יותר גדולה, ודאי שתזרז את הבישול, והמים לא, זה נקרא גרמה? זה פעולת בישול. שאתה בא עושה פעולה של כיסוי סיר, או הוצאת מים לא מבושלים, שגורמת שהמים יתבשלו יותר מהר, זה נקרא זירוז הבישול, זה פעולת בישול.
2: עכשיו עוד משהו אחד נוסף בסוף הרב מביא כמה היתרים שם הרב בחזון עובדיה, הוא מביא את הרשב"א. ברשב"א שם כתוב שאדם שרוצה מותר לנעול את הבית למרות שיש צבי שמור בתוכו.
1: כן.
2: ובסוף שם הוא כותב שלמרות שזה פסיק רשע, אבל כיוון שהוא מתכוון להיתר, אז הוא אומר זה פסיק רשע שנעשה גם בדבר יתר, אף שהוא מתכוון גם להיתר, בכל אופן זה שערי. הוא בסוף אומר, חנמי בפתיחת הברז, זה עיקר כוונתו להשתמש במים החמים שיוצאים ממנו.
1: סניף, אין
2: לך יותר.
1: סניף, נחנמי. פה הוא בא להוציא מים, והוא לא מתכוון לבשל. זה סניף, אבל הפעולה היא לא אסורה לכולם, גם לדעת רבי עובדיה אסור להוציא מהמים. אתה מסכים ששם הוא בסוף מתיר שהמים ירדו לתוך הסיר. אז כל הסניפים זה מתיר את המד שהמים יזרמו לתוך הסיר. בצירופים שהוא עשה. אבל אצלנו הוא לא מתיר, הוא לא יתיר לך להוציא מים, אף שהוא לא מתכוון בהם חלל לבשל.
2: זה רק סניף להיתר, אבל בעצם זה לא יותר גמור.
1: זה לא יותר גמור, יפה מאוד. הרי יתיר לך להחזיר.
2: אז למרות שיש פה פסיק רשע וגם יש פה את הרשב"א, בכל אופן זה לא מספיק להתיר.
1: כן, ודאי שלא. זה דורייתא בשביל דורייתא. הרי הוא גם יאסור לכסות סיר וכן להוציא. אז בפועל הוא אוסר את זה. יישר כוח לכבודו, אבל החכמת אותנו. יישר כוח, דקה של תורה כמובן.
2: כן, פרקוח עצומה, תודה רבה לכם.
1: יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד שווים למאזינים המיוחדים, ככה שהם מרבים תורה, ככה בעומקה של הלכה, לכבוד שבת קודש, בבקשה.
3: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
4: שלום, כאן פרופסור יעקב הולך, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז רפואי מאיר בכפר סבא, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת 20 מאים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלה את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. הרבה פעמים הטיפול המיטבי למחלות אלה הוא באמצעות תרופה ביולוגית. נשמע מפחיד, נכון? אז זהו שזה ממש לא נכון. תרופה ביולוגית מורכבת מחלבונים שפועלים כנוגדן. נוגדן הוא חלבון שיודע להיקשר לחלבון אחר ולנטרל אותו. גופנו מייצר כל העת נוגדנים על מנת להגן על הגוף מזיהומים. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, ומלץ לכם להתחיל טיפול ביולוגי, אל תעססו. זה בהחלט יכול לשפר את איכות חייכם.
3: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע, ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
5: נושאים נכבדים,
0: נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.

0: לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
3: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
2: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה. מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
6: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
4: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
5: שלום עליכם הרב.
4: שלום עליכם.
5: תודה רבה לכבוד הרב על כל השיעורים וכל המסירות.
4: תודה לכם.
5: כבוד הרב.

0: האם זהו הדין?
1: יפה מאוד. מאזין הנכבד שואל פה שאלה יפה, כמו שכולם יודעים, יש פסוק בתורה, לא ילבש גבר שמלת אישה. שולחן ערוך כותב, זה הלכה פסוקה ביורה דעה, שאסור לגבר ללקט או לצבוע שערה לבנה. שואל המאזין הנכבד, מה קוראים השערה? היא לא בדיוק לבנה, היא אפורה. קודם כל אני אסביר שאולי במכלול זה נראה אפור, אבל אין דבר כזה שערה אפורה. אני אסביר איך זה עובד. כל השערות של כל בני אדם בעולם זה שערה של גוף שקוף לבן. שקוף עד לבן. איך אתה רואה שזה פתאום יש לו שערה שחורה והוא חום והוא ג'ינג'י והוא צהוב והוא זה? יש את הפיגמנט שהבורא עשה בכל אדם לפי הגנטיקה שלו, לפי ההורים שלו וכו'. והפיגמנט הזה הוא יושב על המנגנון של שורשי השיער. והראש בקרקפת, המערכת, היא מזרימה את הפיגמנט לשערה. זאת אומרת, מערכת טובה, צעיר, ילד, בחור, המערכת עובדת טוב. אז היא מזרימה את הפיגמנט, אז השערה מקבלת את כל הצבע. איזה צבע? כל אחד לפי הגנטיקה שלו. מה קורה שהמערכת מתחילה להיות חלשה, מתחילה זקנה, או אחד יש לו בעיות במערכת, אפילו בצעירות, המערכת לא מעבירה את הפיגמנט. היא לא מעבירה, אז אין את הצבע. אין את הצבע, נשאר הבסיס. מי הוא? שערה לבנה. אחרי תראו, אדם ג'ינג'י, חום, שחור, לא משנה מי, שמזדקנים, כולם לבנים. למה לבן? כי אין צבע, אין פיגמנט. זה או זה או זה. לכן גם בתחילת חולשת המערכת, תסתכלו טוב, הרבה מאזינים יגידו, לא יכול להיות, אבל אומר לכם בדוק, כתבנו על זה. השערה מתחילה להלבין, שימו לב, לא בראש השערה. השכל אומר, רגע, השערה כבר היא למעלה, היא שחורה. אז שיתחיל להלבין למטה. לא, לא, לא, לא. שימו לב איך זה עובד. היא מתחילה להלבין מלמעלה. למה למעלה? כי המערכת לא מצליחה להזרים את הפיגמנט על כל אורך השערה, אז ראש השערה לא מקבל פיגמנט, אז הוא מתחיל להלבין. תמיד תראו תחילת הלבנה בראשי השערות, לא בשורשי השערות. הוצאנו חוברת עוסקת רק בדיני לא ילבש גבר שמלת אישה. נקראת בשם לבושי בנימין. עמוד חבב כתבנו לגבי הצביעת שיער וכו'. כך כותב בתשובה מהרמשיק יורה דעה קופה עם ג' גם לגבי לקיטה, גם לגבי צביעה. כל שדרך נשים, לא משנה איזה צבע, נשים הן צובעות. איך? לא משנה איזה צבע. רק לבן זה דרך גברים. כל הצבעים האחרים, עכשיו, יש משהו מעניין, שדיברתי בזה עם אחד מגדולי הפוסקים, רבנו ניסים קרליץ עליו השלום, שאלתי אותו, האם מותר לחתוך גבר, לחתוך שערה לבנה, לא לתלוש את כולה, חלקה, נקרא לזה בשפה מצחיקה, למזער בושות. אני משאיר את השערה לבנה, אבל תשמע, לא נעים לי, בוא נוריד חצי, יש לי פה זקן, יש לי שתי שערות כמו קרניים, לבנות ארוכות, בוא נחתוך חלק, אתה יודע, פחות בושות, למי שמתבייש. האם מותר או אסור? וכך השיב לי הגאון הגדול, רבי ניסים קרליץ עליו השלום. אם אחרי שתחתוך את השערה, היא תהיה ניכרת, מותר לך לחתוך. כל הלא ילבש, שאתה בעצם או צובע אותה, או שאתה תולש אותה ברמה שלא יראו. הנה, הוצאת אותה, נשארת כולך שחור. אבל אם אתה חותך חלק ונשאר חלק, אלא מה? פחות בושה. פחות בולט, זה בגדר המותר, ובמקרה כזה מותר לחתוך. וגבי צביעה, מה שאמרנו, אותו פרט. בסדר, כבודו?
0: כן, הרב. השאלה, כבוד הרב,
1: כן.
0: אם השחרות, עדיין השערה איקאה.
1: זה מה שהסברתי.
0: שלה...
1: אין דבר כזה שחרות אפור. זה מה שאני מסביר לך. הסברתי חובד המנגנון. זה או שיש הזרמת צבע או אין הזרמת צבע. אין הזרמת צבע, זה נהיה לבן. אתה מסתכל במכלול, בשערות, כולם נראה אפור. למה? יש פה מיקס של שערות. פה התחילה ללבין קצת, פה לא. מה, איך נהיה אפור? אפור זה תערובת של שחור ולבן. אז יש הרבה שערות והכל, אבל השערה זה המילה. ואם באמת, כמו שאתה אומר, קרה מה שקרה, פיגמנט שלו אפור, דרך נשים שגם באיזה צובעות, גם זה יעשו. שיהיה לכם שבת שלום, וישר כוח על השאלה המדהימה. אנחנו רוצים להפסקה.

0: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. פור, חד וחלק.
2: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: קושי עודה תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייפל, גן אירועים.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: אפשר קצת חומוס?
8: באהבה.
7: תעביר לי סלט חצילים.
8: באהבה.
7: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
8: מצבר באהבה.
9: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מגימל בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. כוחות חטיבת גולני הפועלים בדרום לבנון זהו חמישה מחבלים של חיזבאללה שהיוו איום על הכוחות במרחב הביטחוני וחיסלו אותם בסיוע חיל האוויר. באירוע נוסף, כוחות חטיבת הקומנדו שפעלו ברכס עלי טהר זהו מחבל נוסף של חיזבאללה, גם הוא חוסל על ידי כוחותינו. שר החוץ גדעון סער יביא לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה הצעת החלטה להכרה רשמית של ממשלת ישראל ברצח העם הארמני. בהצעת ההחלטה נאמר כי על יסוד החובה המוסרית וההיסטורית תכיר ישראל ברצח העם שבוצע בבני העם הארמני בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית. בהצעה נקבע עוד כי יש לגנות הכחשה, מזעור או עיוות האמת ההיסטורית של אירועים אלה. בכירים אמריקנים אמרו לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי משמרות המהפכה תקפו ספינת מטען הנושאת את דגל סינגפור סמוך לחופי עומן באזור מצר הורמוז. נגרם נזק לספינה אך לא היו נפגעים. עוד נמסר כי מוקדם יותר ביצעו משמרות המהפכה ירי עזרה לעבר כלי שיט במרחב. גורמים אמריקניים ציינו כי האירוע מציב במבחן את ההבנות וההסכם שהושגו מול איראן. ברשות לניהול המצר של איראן מסרו בתגובה לפניות חוזרות ונשנות, הרשות מצהירה כל תנועה מחוץ לנתיבים היהודיים לא בטוחה. בקואליציה מייצים את הליך החקיקה של חוק יסוד לימוד תורה. מוסיף פרטים כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
2: בעקבות הלחץ של המפלגות החרדיות, ועדת הכנסת תקיים בשבוע הבא ארבעה דיונים בחוק יסוד לימוד תורה, במטרה לאשרו באופן סופי בתוך שבועות ספורים. בתוך כך, היועצת המשפטית של הכנסת מתריעה כי העברת הדיונים על חוק יסוד לימוד תורה מוועדת החוקה לוועדת הכנסת עלולה לדבריה לפגוע בהליך החקיקה. במכתב ליושב ראש ועדת הכנסת, היא מדגישה כי מדובר בחוק יסוד חדש, וקוראת להקפיד על הליך חקיקה ברמת תקינות גבוהה במיוחד, למרות הכוונה לקדם את החוק במסלול מואץ.
1: בית משפט השלום בירושלים שחרר למעצר בית את החשוד שתועד אתמול שולף אקדח לעבר מפגינים במהלך החסימות בכביש אחת. השופט ארליך מתח ביקורת על התנהלות המשטרה ואמר כי העבירה נעברה לפי החשד בתוך סיטואציה של מתח ובהלה כשרשויות האכיפה אינן מספקות מענה, כך השופט בפסק הדין. חבר הכנסת מאיר פרוש תקף בחריפות את פסק הדין וכתב כי שחרור ממעצר של אדם ששולף אקדח כלפי משתתפי המחאה אתמול היא במהותה העברת מסר של התרת דם הציבור החרדי, דברי חבר הכנסת פרוש. ולסיום, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדר ישראל מרדכי שטרן בן 25 מבני ברק. שטרן יצא הבוקר מביתו מאז נעלמו עקבותיו. לפי תיאור המשטרה גובו 1.76 מטר, גוון אורו בהיר והוא מרכיב משקפי ראייה עם מסגרת שקופה. כל היודע הדבר על מקום ימצאו מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. התחזית,

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מידות החום הלילה רגילות לעונה, מחר ובשבת קודש דומה, ביום ראשון צפויה התחממות קלה במזג האוויר.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש פרשת בלק. נודה שוב לצוות המסור יחיאל צולמן ועימו בהפקה, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלות, אתם יכולים להתקשר כבר למספר 077-5211. לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בכל ברור מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-222-2211, לאחר מכן שלוחה 8. לפני שניגש למאזינים, נזדרז בפינת פרסום הספרים למחברים, שהרדיו נותן פרסומת ללא תשלום. מי שמעוניין ישלח ספר שיוציא, ישן, חדש, לא משנה, בכל מכמני התורה, עבור בנימין חוט הרחוב קדושת לוי 40/14 ביתר עילית, ואני נותן תקציר מה הספר עוסק, טלפון, שם המחבר, שם עירו. והשבוע יש לנו כמה דברים מעניינים. מנהגי הראשון לציון, מרן רבנו עובדיה יוסף, 4 כרכים, בהמון המון נושאים, מה נהג מרן רבנו עובדיה, עם מקורות, עבודה מאוד יסודית, חיבר אותה הרב הגאון אלון בן עמי שליטה מירושלים, עיר הקודש. מי שרוצה להשיג בטלפון 052-715-6961. אני חוזר שוב, 052-715-6961. יש לנו עוד סט ספרים מיוחד ביותר, מנחת איש, על הלכות איחוד בצורה מאוד מאוד מקיפה. שני כרכים, חיבר הרב הגאון אייל שרג השליטה מהעיר ירושלים, עיר הקודש. שני ספרים ממש להקיף את כל הנושא הזה יסודי. בטלפון 02-6566-386. אני חוזר שוב, 02-6566-386. יצא עוד איזה קונטרס, אנחנו עשה עבודה, תלמיד חכם מבני ברק ביקש ממני לא לפרסם את שמו, אני אתן לכם כתובת איך אפשר לקבל. כדרכה של תורה, כתב קונטרס שלם לשיטתו, הולך בקו של החזון איש וכו', שאיסור גמור יש בפסיקי שבדרבנן. קונטרס שלם עוסק רק בזה, כן? אנחנו, התורה לא בירושה, אף שאנחנו לא נוקטים כך, אבל זה כדרכה של תורה, זה גם תורה, צד לפה, צד לפה. אז מי שרוצה להשיג את זה, שימו לב, במייל מקבלים את כל החוברת הוא שולח. efr9393@gmail.com. אני חוזר שוב, efr9393@gmail.com.

0: strudel@gmail.com. עד כאן פינת הספרים החדשים. כעת אנחנו נעבור עוד דבר, ברשותכם תסלחו לי, ספר אני חוזר לפרסם, יצא ברוך השם, מי שרוצה להשיג, הספר קרא עליי מועד, ספר שכולו מקיף, מקיף רבותיי לכל עדות ישראל, ספרדים, אשכנזים, בתוך הספרדים כל העדות עם המנהגים, הלכות אבלות, ביקור חולים ורפואה. מי שרוצה בטלפון של התוכנית, שם בשלוחות יקבל פירוט איפה להשיג את הספרים בארץ. כעת נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: ערב טוב רב.
0: ערב טוב ומבורך.
1: רציתי לשאול, אנחנו רוצים להעביר דגים מהסעודה הראשונה לסעודה השלישית, מערב שבת לסעודה שלישית. וזה עלה לי כמה שאלות. שאלה ראשונה, אם יש בזה בורר. אנחנו מעבירים את הדגים מסיר גדול לתבנית כדי שיכנס למקרר, ואני רוצה להעביר כמה שפחות נוזלים, כדי שאם אני אחמם על הפלטה אני לא אחמם נוזלים. אז עלה לי כמה שאלות. א', האם דין קרוש זה רק במיעוט, או דין קרוש זה גם כשיש הרבה נוזלים? ב', האם יש בורר? זאת אומרת, האם אני יכול להביא רק את הדגים בלי רוטב, או שזה בורר?
0: יפה. שתי שאלות חשובות שואל המדין הנכבד, גם מצד בישול, גם מצד בורר. הם סיימו בליל שבת, רוצה להעביר למגש יותר קטן, כמות יותר קטנה, עם כמות נוזל שלא יסבך אותו מחר בצהריים לשים את זה על הפלטה לחמם, שלא יהיה בעיה של נוזל. אז הוא שואל גם לגבי השומן, השמן, הנוזל הקרוש, וגם לגבי, סליחה, וגם לגבי בורר. אז אני ממש בקצרה, בקצרה אתמצא את הדברים, שתי סוגיות שלמות. תראו בקיבו שבת, בחלק ג' על שין י' ח' שמה לגבי אינפנדה, מה שמרן מביא, הגדרה היא בקרוש זה רק דבר שנקרש מאליו. אם זה נעשה קרוש על ידי הקירור ושאתה מוציא מהקירור הוא מפשיל להיות נוזל, זה כמו קרח, קרח זה לא מוגדר כיבש וממילא זה נוזל. כמה נוזל מותר לשים על הפלטה עם הדגים? תראו בקיבו שבת רבותיי, הבאתי המון מקורות, התמקדתי בדעת רבי עובדיה בכל הספרים שלו, וברוב המקורות הבאתי שאין ראיה לפה לשם כמה כמות הנוזל, עד שהבאתי מקורות מפורשים שהוא כותב, כל מה שיתיר עם נוזל זה מעט בעלמה. מה זה מעט בעלמה? רוטב מבצבץ. אם זה נראה מרקי, זה בישול רבותיי לשים את זה על הפלטה. חלילה וחס יקום מישהו אומר לי, תשמע, 51% המוצק, 49% נוזל. אם זה ככה, כל סיר מרק עשיר בירקות, שימו אותו על הפלטה. תוריד את התפוחי אדמה, תוריד את הבצל, את הגזר, את העופות, תראו כמה נוזל נשאר לכם. אבל זה לא ראיה, מה קשור? תגיד אולי גם זה ככה. אומר רבי עובדיה, כל מה שיתרתי, מעט בעלמה. זה בחזון עובדיה. תראו כמו שבת המקורות. אחרי זה מצאתי מהמכון של מאור ישראל שעוסקים בתורתו של רבי עובדיה, תשובה כתב יד, בזמנו קיבלתי גם מהם, שכך רבי עובדיה כתב מפורש, רק מעט בעלמה. לגבי בורר, אז ככה, קחת את הדגים מהנוזל, אין לנו בעיה. אין ברירה בלח, כל דבר מוצק בתוך נוזל, אין בורר. מה זה מוצק? גודל מגודל זית ומעלה. פחות מזית, כמו תירס, יש בורר. כך דעתו של חם עובדיה, תראו בקיבו שבת חלק ג' סימן שניותת, אני מתמצא את הדברים. אבל יש פה גם כן עוד דברים. יש לכם גמבות, עגבניות, כל זה. אז אם אתה לא מפריד מין ממין, אתה לוקח חצי מהמגש, מעביר אותו ונגמר. זה לא בורר. אם אתה לוקח דבר מדבר, אז אם למשל כבר רוצה את האוכל מפסולת, אתה לא רוצה, ואתה שם איתו חלק מהפסולת לוקח איתך, תראו בקיבו שבת בחלק ג' עמוד תו ב', הכלל הוא כזה. כשאתה מוציא אוכל מפסולת ולוקח עם הפסולת איתו,

0: כך כותב שלמה זמן אוירבך. זה רק בדבר שהוא לא בורר גמור, כמו זבוב שנפל למשקש, וזה מחלוקת, כן? בורר גמור, שימו לב, לא מועיל לקחת קצת. למה? קצת, זה עדיין נקרא, זה לא, לא מורגש. אומר, בורר גמור מותר בתנאי שמוציא הרבה, אתה מוציא פסולת למשל, מוציא איתו אוכל. אז תוציא איתו הרבה אוכל. למה? אם אתה מוציא קצת אוכל, קצת אוכל, זה נקרא פסולת. תגידו לי אתם, בואו נחשוב. הוצאתי חרצן של לימון מהסלט. או פסולת, פסולת. כל מי שגיד, אגב, כבודו, למה אתה אומר ככה? יש איתו גם מיץ לימון, זה רטוב. זה בדיחה. כי הרוטב הזה על הגרעין, גם הוא פסולת. זורקים גם אותו אותו ביחד. צריך שיהיה ניכר. לכן גם פה אותו דבר. אם אתה לוקח איתו, ואז אתה לא בורר, לוקח איתו הרבה כמות, אז פירקתי את זה לשתי חלקים, זה לא בורר. אם אתה לוקח רק את האוכל מהפסולת, טיפ-טיפה פסולת שלא מורגש, אז עוד פעם חזרנו לקחת רק אוכל, אוכל מפסולת, לא לאלתר, זה אסור. זה הכללים בתמצית הדבר, ממש בתמצית. כל פרט שאמרתי, תראו בספר עם המקורות כדי להרחיב את העירייה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב. שלום.
1: קודם כל, אני לא יודעת לרב על כל השיעורים.
0: תודה לכם.
1: רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה לגבי דפוק על שולחן במנגינת שינוי. האם זה דומה ל...
0: עוד פעם, תחזור, היה קיטוע, תחזור עוד פעם.
1: אני אומר, יש הלכה שמותר למחוא כפיים בשינוי.
0: או, כן.
1: השאלה היא מותר גם לדפוק על שולחן במנגינה ששרים שירי שבת בשינוי. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם מותר להשתמש במגבונים גם לנקות את הרצפה. ידוע שהעובד היתיר ונקות תינוק. שאלה אם גם לרצפה ושולחן, האם זה מותר?
0: שאלות יפות מעשיות ביותר. שואל המאזין הנכבד. מוחקים כפיים, כשאדם מוחק כפיים, אז הוא מוחק כפיים בשינוי. זה יד ככה, הופך את היד. האם גם אפשר לדפוק על השולחן בשינוי בשיר? או נוסיף גם לרקוד בשינוי? אז ככה, אני אתמצת. יש לנו שתי סעיפים בשולחן ארוך. בשין למת חצי א', השמעת קול בכלי שיר אסור, אבל להקיש על הדלת כשאינו דרך שיר מותר. להקות לא בדרך שיר, תת מכות השולחן בתוך כדי, בלימוד למשל, לא ניגון או משהו מלווה, או בתפילה למשל, בניגוני התפילה. לא, זה לא זה, נותר, כותב מרן. ממשיך בשין למטה ציב ג' אין מטפחין להקות כף אל כף, ולא מספקין להקות כף על ירך. זה סוג מחיית כפיים. ולא מרקדים, אסור לרקוד בשבת. גזירה שמה יתקן כלי שיר. ממשיך מרן ואומר, אפילו להקות באצבע על הקרקע או ללוח וכו', עשו גזרה שם יתקן כלי שיר, ולספק כלאחר יד מותר. מה זה לספק אמרנו? בכפיים, כף על ירך, זה כלאחר יד, בשינוי זה מותר. אומר רבי הלכה, מזה שהוא פירט דווקא בסיפוק כלאחר יד, משמע שקשקוש הזוג, שהוא יותר דרך שיר, גם בשינוי לא מועיל. כשאתה בא, עושה עם הפעמון, זה ודאי לא, כי עובדה שמרן הביא, רק לגבי לספק. זה דיוק של הבירור הלכה. בא הרב זילבר, באז נדברו, חלק י' ג' סימן י' ד', כותב ככה, שימו לב, אני מתמצא את הדברים. לדפוק על ידיים על השולחן, או על ידי כלים, אסור. למה? בדרך שיר, זה אסור. אומר, אבל להקות בידיים כלאחר יד, מותר. אם הוא מכה בשינוי, הופך את היד שלו, עושה משהו בשינוי ממש, זה מותר. הוא אומר, הוא לספק כלאחר יד, מותר גם כן. בחיית כפיים, בשעת נאום, מותר בכל עניין, כי זה לא שיר בכלל. גם תראו פסקי תשובות עמוד תף תף נון גימל. גם כן כותב ככה. כלאחר יד, זה מותר. ריקוד, אין שינוי, כל תנועה זה ריקוד. מה זה ריקוד? מסתכל במעגל, כל אחד קופץ כמו תרנגול כיוון אחר. זה צורת ריקודים, לכן אין שינוי בזה.

0: זה בקצרה. לגבי ניקוי רצפה במגבונים בשבת. מי שמקל, ותראו כיבו שבת חלק ג' לבנו, יש תשובה כתבת של חכם עובדיה, בנחת, בצורך, במגבונים, על פי היתר השימוש הזה, אז גם מגבוני רצפה בנחת יהיה יתר. ובפרט אם הוא עושה על ידי מגב, אז זה בית יד וכו', אם הוא עושה בנחת, כך כותב גם כן בשוט והסבח אל קנה חלק בית סימן למד, שגם כן היתר הזה קיים גם באופן הזה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום, ובשורות טובות. פרסומות ואנחנו שווים.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד.
13: מאמין בני מאמין.
12: שמוליק סוכות.
14: ספר לו מה שכואב לך.
12: ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
15: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
16: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: עודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507. בבריאות.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
3: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90, מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
6: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
7: שלום כבוד הרב.
6: שלום עליכם.
7: רציתי לשאול, יש לי חבר שיש לו נעליים שהוא קנה אותם בסכום גדול, והוא יש לו בתוך הנעליים האלה סבב דרך הטרפים, הוא יכול לדעת איפה הוא נמצא, איך הוא יכול לדעת איפה אותו ברחור נמצא, זה לא. אם אתה להשתמש בזה בשבת, כאילו.
6: עוד פעם, לדעת איפה הנעליים נמצאות. זה מטרה לשמור את הנעליים, כן?
7: כן, וגם על דרך את האדם עצמו.
6: מה המטרה? מטרה שהם יחטפו אותו, שימצאו אותו?
7: לא יודע מה יהיה, אבל...
6: זה חשוב. תכף נפתח את הסוגיה, זו שאלה מאוד מעניינת. המאזין הנכבד פה שואל, יש לו נעליים, החבר שלו לא משנה, נעליים מאוד מאוד יקרות, ויש לו שם, יקרא לזה איתורן, כמו איזה צ'יפ, איזה חיישן, שיודעים אם ייעלם או אם יגנבו או משהו כזה, יודעים איפה זה נמצא. האם מותר בשבת ללכת עם הנעליים האלו בחוץ או לא? דבר ראשון, שלא יקום מישהו ויאמר, מה הבעיה? טלטול ברגלו. הוא שם זה בנעל, זה נעליים. עם הרגליים הוא מטלטל, וטלטול, טלטול בגופו, שזה ברגלו, זה הכי קל. כל מוקצה הוא מותר. אז מה השאלה בכלל? אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי זה דרכו. זה כמו שאדם משחק בועד בכדור, אומר, אדוני, טלטלתי את הכדור ברגל, לא ביד. זה מוקצה, זה הדרך שלו. תראו, כיבו שבת חלק ב' עמוד כופלה מתחת, ועוד מקומות שכתבנו על זה. אז מצד זה ודאי, זה לא סיבה להתיר. מה כן יש לדון? אז ככה, אם למשל הוא הולך למקום שהוא לא חושש מגניבת הנעליים, זה מקום הוא רגוע. כלומר, הולך להתפלל, חוזר הביתה, מקום שמור, בסדר. אז מה? אז באמת, לא אכפת לו ולא נוח לו כרגע בצ'יפ הזה, בשבב הזה של האיתורן. עכשיו, תשאל אותי, כן, אבל הוא מטלטל אותו. כן, אבל כוונתו רק ללכת עם המנעל. הטלטול של האיתורן הוא פסיקה שזה לא ניחלה בדרבנן, זה מותר. אבל אם למשל נוח לו, כן, הוא אומר, כן, ודאי, אז נעליים יקרות, אני הולך למקום, אני רגוע, אני מפחד שגנבו לי, אז זה נוח לך, אסור לטלטל את זה בשבת. אלא אם כן תאמר לי שאיפה שאני מגיע אני אשמור עליהם ברמה כזאת שאני לא צריך את השבת.

0: הבב הזה. אני שם אותם ממש בארון סגות, הנעליים, אין מצב שמישהו יגנוב לי אותם. זה לגבי הנעליים. אם הוא לגבי עצמו, אז זה נוח לו. כמו שאומר. עכשיו, מה זה נוח לו? מה הוא? הוא מסכן? מה? אם זה אחד באמת השם ישמור, אלצהיימר, שאם הוא יעלה ממציאו אותו, אז זה שאלה של פיקוח נפש. אז זה בכלל צורך גדול, ודאי שזה מותח. אבל אם זה לא ככה, אז למה אתה הולך לזה? מה זה אירוע איפה אתה נמצא? נחפש איפה אירוע איפה אתה נמצא? לא הבנתי. נוח לך ככה? אז אם זה ברמה הזאת, ונוח לו, אז יהיה אסור. אם במצב שלא אכפת לו, אז יהיה מותר לטלטל את האיתורן הזה כשהוא עליו. בסדר כבודו?
1: ישר כוח
0: הרב. ברוכים תהיו. זה מזכיר לי, דיברנו על זה, כתבנו על זה, שעון היום יש שעונים שהם מחשב מהלך, והם מחוברים לפלאפון הזה. הולכים, יש לך שם מונה שאומר כמה קילומטר הלכת, והשם ישמור ויציל, יש אנשים שהם ברמת סיכון, שיש שם מנגנון שהשעון מרגיש את מצב הבריאות של האדם, והוא לבד מזמין לו אמבולנס. היו סיפורים, פתאום אדם רואה, אמבולנס נוחת עליו, אה? אומר, מה אתם רוצים? אומר, כן, כן, זה אתה, כן. מי הזמין? השעון שלך הזמין אותנו. נכון, יחלה, אבל זה בשאלה של פיקוח נפש, וזה אין בעיה. שיהיה שבת שלום, בשורות טובות. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום למאזינה.
2: רציתי, יש לחם חדש של אנג'ל, שהוא נקרא פרו. עכשיו, הלחם הזה הוא מכיל 23% זה כתוב מים, קמח, חיטה מלא, גלוטן, 23% מהמוצר. וכל השאר זה קטניות, חלבון סויה, קמחום.
0: איזה פרו, שנייה, איזה פרו זה?
2: פרו 28.
0: אז אני אגיד לכם בדיוק מה מדובר שם.
2: אני רוצה לדעת איך לברך על זה.
0: יפה מאוד.
2: מוצא אחת זה בערך 30 גרם.
0: כן, כן. שאלה חשובה מאוד, ואנחנו בעזרת השם עכשיו נפתח את העניין הזה. אני בררתי, יש מנהל בכיר בקו ייצור באנג'ל כבר עשרות שנים, מגיע לשיעור קבוע, בדקתי איתו, התחבד דרך הטכנולוג הראשי של כל אנג'ל, זה שנעזרתי בו זה מר מאיר בן לולו, השם ישמרו וחייהו, זה בשיתוף עם הטכנולוג הראשי, מרועי, מסמי, השם ישמרו וחייהו, אין לכם בדיוק מה זה הלחם הזה פרו 28. אני אסביר את זה. אני אתן את הכלל, ואז אני אסביר מה זה הלחם הזה. מרן כותב, שולחן ערוך, סימן ראש חצי בית, חמשת מיני דגן, ששלק אותם, או קטש, עשה מהם תבשיל, כמו מעשה גדירה, עשה מהם דייסה וכדומה, לא מבין, מרן כמה דוגמאות, עירב איתם דבש הרבה יותר מהם, ברוב דבש, סוכר, הברכה מזונות, ולבסוף על המחיה. מין דגן קובע הברכה. אבל אם לא נתן הדגן בדפשיל, אלא לדבקו ולהקפותו, בטל בתפשיל. שמתי אותו, את הקמח הזה, למה? שידביק, שיתפס, או שיהיה מוצק, להקפות אותו. לא מטרה בשביל טעם או לסבוע, אז הוא בטל. אם הוא בטל, מה הרכיבים הרוב? אדמה, בקעתו אדמה. הרוב שהכל, שהכל. זה שולחן ארוך. שולחן ארוך. דרך אגב, לכן שניצל. שניצל איך עושים? עושים לו דגן, מה זה דגן? פירורי לחם. למה אתה שם אותם? אם בשביל טעם או להסביע, וזה רוב השניצלים, רוב המוחץ, אז הוא קובע ברכה. אנחנו מברך על השניצל מזונות. אבל אם זה משהו אחר, לנפח, ליופי, זה, הולכים לעיקר, זה השניצל, שהכל. יפה מאוד. וכך כותב גם כן, אור לציון חלק ב', עמוד קוף חפי, לגבי הכלל, גם תראו חזון עובדיה ברכות, עמוד רש פי ת', לגבי גלידה בגביה, אומר שהכל גם על הגביה, כי אסור רק להחזיק, לא בשביל לאכול. אין לו טעם טוב, גביה פשוט. הנה, אותו יסוד. עכשיו, מה זה הלחם הזה? בוא נראה ממה הוא בנוי, איך הוא עובד. הלחם הזה עשו אותו לאלו שצורכים חלבונים. לדוגמה, בדקתי באנג'ל, פיטה פרו, יש בה 20 גרם חלבון. מה הצריכה היומית של אלו שרוצים לשמור על השרירים שלהם שהם אוכלים חלבונים? זה כל יום הם צריכים לקחת 2% ממשקל גופם. דוגמה, אדם שוקל למשל 80 קילו, אז 2% מזה כל יום צריך לקחת חלבון. בפיטה יש כבר 20 גרם. ממה זה עשוי? הפרוע הזה עשוי מהרבה קמחים של קטניות, כמו סויה, חומוס, אפונה וכו'. יש בו גם כן גלוטן של קמח רגיל. בבירור שבדקנו, שימו לב, 70% גלוטן מקמח חיטה רגילה. 70%. 70% זה לא להדביק. זה לא בשביל לעצב אותו. בשביל לסבוע. אז מביאו לך גם חלבון של כמעט 30% משאר הדברים. ולכן לחם פרו 28 ברכתו המוציא וברכת המזון. זה כמעט לחם רגיל לפי כל הכללים שאמרנו. בסדר?
2: אז זאת אומרת, אם אני אוכלת פרוסה אחת של 30 גרם
0: כזית, כזית, יפה.
2: זה כזית?
0: כן, מצוין. עכשיו בכזית אתם יודעים לא מברכים על נטילת ידיים.
2: כן,
0: רק הביצה, כן, כמובן. 54 גרם. שים לב, הרבה אנשים עושים סעודה רביעית מוצאי שבת, ושולחן ערוך אומר, מספיק כזית. אמת, כזית, הוא שם משקל, קשה לו לאכול. הוא שוקל חתיכת חלה, רואה 30 גרם, 27 גרם אפילו, 30 גרם נגיד, שככה יבלע כזית נטו. זה, הוא שם על המשקל. יאללה, בוא ניטול ידיים. נוטל ידיים, אלו, מה אתה מבין נטילת ידיים? נטילת ידיים רק על קבצה, שזה 54 גרם. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? נוטל ידיים, בלי ברכה. כי בסעודה רביעית מספיק כזית באמת, לא צריך יותר. אז תעשה כזית, המוציא, עם ברכת המזון, ובנטילה תיטול בלי ברכה. הרבה מתבלבלים. כן, סליחה.
2: אז שאני אבין, אז פרוסה של 30 גרם זה כזית, אתה אומר.
0: כן.
2: בגלל הגלוטן הזה?
0: בדיוק,
2: גלוטן?
0: בדיוק.
2: מה אתה אומר? טוב, כן. בסדר.
0: אני אגיד לכם את האמת, אני עשיתי מסע טלפונים על הבירור על הפרו הזה. והיה לי איזה מידע מסוים, עד שלא הגענו לבחירים, לא נרגעתי. וזה כמה צריך לבדוק כל דבר. המידע שקיבלתי בהתחלה, שהגלוטן שם הוא מאוד זניח, וכל מטרתו לדבק את כל החלבונים של הקמחי קטניות. אז אני מיד אמרתי לפי זה שהכל נהיה בדברו. אבל שביררתי עם מר מאיר בן לולו, שהוא חיבר את הטכנולוג, ובדקו את הכל, נתנו תשובה מוסמכת. הם שלחו לי, זה כתוב גם כן, גם הטלפונים איתם. אז 70%. אז זה ברור, גם הם מסכימים. ודרך אגב, הם אמרו לי שגם מידע חרדית. אני לא הולך לפי מה שכתוב במוצר. אבל במקרה פה, מידע חרדית גם כתבו על הפרו, ברכתו המוציא לחם מן הארץ.
2: כי זה מאוד מתה, כתוב. כן. כתוב 23%.
0: 23% לא בזה. לא בגלוטן.
2: הקמח.
0: מה כתוב אצלך?
2: כתוב ככה... קמח חיטה מלא, בסוגריים גלוטן, 23% מהמוצר.
0: הלאה, השאר?
2: וכל השאר זה קטניות, חלבון סויה, קמח חומוס, חלבון אפונה, עוד פעם גלוטן חיטה, עוד פעם הם כותבים.
0: אני אעשה שוב טלפונים, כי אין לי את המוצר ביד, נאמר לי בדיוק 70% גלוטן. זה מה שנאמר לי.
2: זה מה שאני. אבל ידע רק מה לברך.
0: זה מה שהברור שהעליתי במיטב, אני מחר אעשה שוב טלפונים. אולי הם יתבלבלו בין ה-70 לפה, 70 לשם, או שאני התבלבלתי, אני דיברתי ברוך. אני אומר לכם, אתם רואים מה כתוב, פה 28. זה בירורים שאני ישבתי איתם שיחות על גבי שיחות. אני אבדוק שוב, אולי היה פה איזה בלבול בנתון שעבר, נבדוק את זה. בכל מצב, גם אם זה 23%, זה כמות גדולה לגבי שזה לא בשביל לדבק, זה ודאי בשביל להסביע. אז זה עדיין המוציא. לגבי ברכה האחרונה, אני אבדוק את זה לפי האחוזים שם בדיוק מה קורה. אז בלי נדר, שבוע הבא אנחנו נדבר בזה שוב, לראות מה שקורה פה. כי אתם אומרים שכתוב לא ככה, זה מפליא אותי. אני אשמח שתשלחו תמונה למייל. יש לכם את המייל שמופיע בספרים?
2: אין לי.
0: אז אני אתן לכם מייל בשידור, זה מייל פרטי ש...

0: לי. אני אשמח, יש לכם מי שיצלם את זה וישלח?
1: נשתדל.
0: זה חשוב, ככה נראה מול העיניים, ואז אני יכול לתקשר איתם יותר טוב.
1: זה של אנג'ל, זה
0: אנג'ל. אנג'ל, ברור.
1: כן.
0: אז ככה, זה המייל הוא 5802-986.
1: כן.
0: strudel@gmail.com, בלי אותיות. המספרים כאילו, הכתובת, 5802-986, strudel@gmail. אני רוצה עוד את זה מולי, כי זה מוזר לי. הם אומרים 70, אתם אומרים 23, משהו פה לא, לא, לא
1: עובר לי. כתוב 23% מהמוצר.
0: אני אבדוק. ודאי, אז זה מדובר על מה המוצר. זה המוצר, מה, על הניילון. מדברים על המוצר, ברור. בסדר, בעזרת השם. נמשיך ללבן את העניין. זה ככה בודקים דברים, אין מה לעשות.
1: זה מאוד חשוב, כי הברכה, לי זה חשוב הברכה.
0: ברור, ברור, שזה שאלתם.
1: כן.
0: שיהיה שבת שלום ובשורות טובות.
1: שבת שלום ומבורך, תודה רבה.
0: כל טוב, כל טוב. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
2: שלום. אני בהיותי בישיבה, ביום שישי, לפי תומי הלכתי בחדר האוכל וראיתי שאחד הפועלים, הגויים, הם יעירו מהחמין על הבשר. השאלתי כזאת, האם זה נקרא בישול אקום או לא?
0: יפה מאוד. שאלה יפה, שואל המאזין. הוא ראה עירוי, מכלי ראשון כמובן, שפכו תחולה מסיר, משנה מה, חמין, מים, שפכו על חתיכות בשר. במים רותחים עכשיו, לכאורה יש פה איזה בישול מסוים, עירוי מבשל. האם נאסר הבשר מצד בישולי גויים? זה השאלה. אז אני רוצה להגיד פה שתי כללים חשובים. כלל ראשון, אם אני אשאל את הגוי, תגיד לי, למה שפכת פה? וואי, אני התכוונתי לשפוך, לא שמתי לביך שיש פה בשר בכלל. מקרה כזה, זה לא בישול לגויים שנאסר. מאיפה אני מביא ראיה? דבר שהוא לא מתכוון, לא אוסר בישול לגויים. מה הראיה? מרן שולחן ערוך מביא, בבישול לגויים שם, ביורה דעה, מביא מרן, שאם גוי שרף איזה שטח אדמה שכולו קוצים, כולו עשבים. שרף את כולו. שרף, הגוי. קיצור, נגמר השריפה, שטפו את הכל, הכל נקי. פתאום מגלים, מוצאים שם כל מיני חגבים. וזה בעל השדה, בעל המקום היהודי, תימני אוכל חגבים. בא לאכול, אומר לי, ברוך השם, חגב צלוי מוכן על האש. מותר לאכול. הגוי הוא זה שעשה חטא על האש. הוא שרף את השטח, והאש שרפה את החגבים. כותב מרן שולחן, הלכה בשולחן הוא פסוקה רבותיי. מותר, למה? הגוי לא התכוון לצלוט את החגבים. הוא התכוון לשרוף את החורשה. במקרה היו חגבים, שאין כוונת בישול, אין בישול לגויים. אז קודם כל זה כלל שנדע אותו. אם אתה אומר לגוי שפך, למה שפכת פה? אוי, לא ידעתי שיש פה בשר, יש שום בושה, לא ידעתי. זה כבר. עכשיו, מה קורה באופן? שהוא כן ידע. ושפך בכוונה על זה. אז ככה, יש לנו תשובת מהרשם. בחלק ג' סימן רש צדיק וב. עירוי מכלי ראשון, אף שבשבת זה מבשל כדי קליפה, בבישולי גויים הוא לא אוסר. אני לא אשכח. קיבלתי טלפון מהמטוס פעם אחת, חבר'ה היו בדרך, ממש בהמראה לאומן. ואחד הדיילים הגויים, הלך עשה עירוי מהקומקום, עירה על איזה, מישהו שאל לו איזה מנח שם, לא יודע, מנח חמה, לא יודע מה היה שם. עירוי מכלי ראשון, והוא בישל לו את זה. עירוי מכלי ראשון, אומר אמר שם, זה לא אוסר בישול לגויים. למה? אומר, דבר הנאסר כדי קליפה, אין בו דין חתיכה ראויה להתכבד. אז אם לא ראוי להתכבד, אומר המאר שם, אז זה לא בכלל עולה על שולחן מלכים. שולחן מלכים לא מעלים חתיכה כזאת. אתה תעלה בשר שעשו לו רק כדי קליפה, בישלו אותו? לא תעשה. אם לא עולה על שולחן מלכים, אז אין בו בישול לגויים. ולכן, במקרה הזה, אין בזה, ולמה זה ככה? אתם יודעים מה הטעם של בישול לגויים? רש"י עבודה זרה מביא שמאכיל אותו דבר טמא. תוספות מביא שם.

0: חשש לחתנות. מה הקשר זה? שיש פה בישול משהו משובח, משהו שהוא הגוי עשה משהו, אז יש פה קירוב, אז יש חשש לחתנות. יש חשש לחתנות. אבל אם למשל דבר נחל חי, אז מה עשית לי? חתכת לי מים? גם ככה מים ראויים. אין פה משהו שעשית. אז אין פה איזה שבח גדול, אין פה. זה יסוד, היסוד בדין בישול הגויים. לכן מסקנת הדברים, העירוי שהגוי שפך על הבשר, הוא לא אסר אותו בבישול הגויים. אותו דבר, אם קומקום ישפור לך על איזה תפשיל, וחיממך אותו, בישלך אותו, לא אסר אותו. אנחנו נצא, ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום. נצא שוב להפסקה, נשוב למאזינים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
2: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
3: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים. האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
4: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש של חילול שבת.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
11: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
12: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
13: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את...

0: חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
3: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים. מגימל בית עמוז 18 ביוני. לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
4: בשבילך ובשבילי כל פעם.
5: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
6: שבנו מההפסקה לפני שניגש למאזין הבא. בהפסקה פה מדבר איתי זה מהאולפן בבני ברק שחפץ בעילום שמו, שהוא כבר 3 שנים לומד ביולוגיה. אז הוא אמר כנראה 70% חלבון יש בלחם פה, שהוא חלקו הגדול מהגלוטן וחלקו מהקטניות. יכול להיות זה הכוונה שלהם, אחד שלומד בעניין, אבל כמו שאמרתי, ככה זה רק לתת פה איזה הרגעה, מה שפה לא מסתדר לנו, אבל בעזרת השם שבוע הבא כבר נרחיב יותר. אבל אני גם הופתעתי שיושב פה מישהו על הקונסולה, 3 שנים באוניברסיטה, לומד את כל הנושאים החשובים, והוא מקשיב גם לתוכנית, זה חשוב. אני רואה גם במסך שהוא יושב ומשתעשע וצוחק עכשיו, זה גם דבר מעניין. כן, נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
7: שלום.
6: שלום עליכם.
7: יש לנו שאלה, אדם שיש ברשותו רכב, שבעבר מישהו נכנס ברכב, נקרא לזה תאונה, והרכב טופל במוסך טוב, ושרגיע הזמן למכור את הרכב, האם חובה לציין במחירה שהרכב עבר תאונה, או שאין צורך בדבר?
6: שאלה יפה מאוד. תראה, רכב שעבר תאונה, יש פעמים שתאונה עושה נזקים עתידיים שיגרמו בעיות, אם זה מכות בשאסי גם מוריד ערך וכו' וכו'. ויש סוגי תאונות שלא היה שום דבר, אפילו החלק מסוים, נגיד הלך כנף, החליפו חדש, הכל תקני, ולא נודע כי בא אל קרבנה. צריך ללכת למומחה אמיתי, מומחה טוב, לא סתם, בלי אינטרס. ולא תקשמע, תראה את האוטו, לפי ההיסטוריה שאני מספר לך. אתה רואה כרגע, יש פה משהו שונה, משהו פה ירד בערך, לפעמים גם החלפת חלקים מסוימים מקוריים מהאוטו, דברים שהם יותר נתונים לסיכונים בעתיד, שמצריך יותר פיקוח של הנהג, שלא יהיו לו נזקים, אתם יודעים את זה. אדם שיחליף גיר, אדם שיחליף זה היום, אתם יודעים. לא כל שיפוץ והכל זה 100%, וצריך יותר ערנות. קצת נוזל מפה משם, חום מנוע או לאכול נזקים. וזה אתה חייב לידע, אתה קונה, אם לא, חלילה מסיע תוך כמה חודשים, ילך לו לאוטו, ומה תגיד לו? נסתחפה שדהו. לכן, אם בהנחה שהוא מתקשיב כל מה שהיה, לא שום שמץ ושום השפעה לא עתידית ולא כלום, אין שום צורך להגיד את זה. שיהיה לכם שבת שלום וישר כוח. נודה לצוות המסור יחיאל צולמן, וכן זה שחפץ בעילום שמו, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. נגיד לכל המאזינים שבת שלום, בעזרת השם שיהיה קידוש השם, שכבוד התורה יעלה ויתרומם, זכה בכל המשיח צדקנו בקרוב, קודשה בחומה לצרותינו די ברוחניות וגשמיות. שיהיה לכם שבת שלום, ונשתמע בשבוע הבא. שבת שלום וכל טוב.

0: יציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
3: הכי. מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.

0: למה?
1: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
2: מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: אפשר קצת חומוס?
7: באהבה.
6: תעביר לי סלט חצילים.
7: באהבה.
6: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
7: מצבר באהבה.
5: צבר, מזמינים אתכם. עכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: אפשר קצת חומוס?
7: באהבה.
6: תעביר לי סלט חצילים.
7: באהבה.
6: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם?

0: המושלם הזה.
1: מצבר באהבה.
2: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
3: פואו, חד וחלק.
4: בשבילך ובשבילי
5: כל
6: קול ברמה,
7: קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. כוחות חטיבת גולני הפועלים בדרום לבנון זיהו 5 מחבלים של חיזבאללה שהיוו איום על הכוחות במרחב הביטחוני וחיסלו אותם בסיוע חיל האוויר. באירוע נוסף, כוחות חטיבת הקומנדו שפעלו ברכס עלי טהר זיהו מחבל חמוש נוסף של חיזבאללה, גם הוא חוסל על ידי כוחותינו. שר החוץ גדעון סער הביא לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה הצעת החלטה להכרה רשמית שממשלת ישראל ברצח העם הארמני. בהצעת ההחלטה נאמר כי על יסוד החובה המוסרית וההיסטורית תכיר ישראל ברצח העם שבוצע בבני העם הארמני בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית. בהצעה נקבע עוד כי יש לגנות הכחשה, מזעור או עיוות האמת ההיסטורית של אירועים אלה. בכירים אמריקנים אמרו לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי משמרות המהפכה תקפו ספינת מטען הנושאת את דגל סינגפור סמוך לחופי עומן באזור מצר הורמוז. נגרם נזק לספינה אך לא היו נפגעים. עוד נמסר כי מוקדם יותר ביצעו משמרות המהפכה ירי אזהרה לעבר כלי שיט במרחב. גורמים אמריקניים ציינו כי האירוע מציב במבחן את ההבנות וההסכם שהושג מול איראן. כמו כן, בעקבות התקיפה ארגון הספנות הבינלאומי של האום הודיע על השעיית מבצע ליווי האוניות במצר הורמוז. במהלך כינוס ראשי כוללים שנערך במעונו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי דוב לנדו של איתה, התייחס ראש הישיבה למחאות בכבישים ברחבי הארץ נגד גזירת הגיוס, ואמר, כל מיני סוגי מחאות אחרות שלא שמענו מרבותינו זכותם הגן עלינו, אינם דרכנו. והרבה פעמים מחאות אלו קורמים חילול השם, רחמנא ליצלן, דברי ראש הישיבה. בקואליציה מייצים את הליך החקיקה של חוק יסוד לימוד תורה. מוסיף פרטים, כתבנו אבי מוסקוב.
9: בעקבות הלחץ של המפלגות החרדיות, ועדת הכנסת יקיים בשבוע הבא 4 דיונים בחוק יסוד לימוד תורה, במטרה לאשרו באופן סופי בתוך שבועות ספורים. בתוך כך, היועצת המשפטית של הכנסת מתריעה כי העברת הדיונים על חוק יסוד לימוד תורה מוועדת החוקה לוועדת הכנסת עלולה לדבריה לפגוע בהליך החקיקה. במכתב ליושב ראש ועדת הכנסת היא מדגישה כי מדובר בחוק יסוד חדש וקוראת להקפיד על הליך חקיקה ברמת תקינות גבוהה במיוחד, למרות הכוונה לקדם את החוק במסלול מועט.
8: זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח החמה 5:40, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:34 ולשיטת הגרא 9:10 דקות, סוף זמן תפילה למגן אברהם 9:57 ולשיטת הגרא 10:21, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:51. התחזית מיד.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: מידות החום הלילה רגילות לעונה, מחר ובשבת קודש דומה, וביום ראשון צפויה התחממות במזג האוויר.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: עד כאן החדשות לערב זה בצוות אורי בני ישראל. לילה טוב ובשורות טובות.
11: התוכנית הבאה.

0: לילה מנצח, בהגשת יואלי דיקמן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
3: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
9: פור, חד וחלק.
10: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
11: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודר, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות.
12: ספר לו מה שכואב לך.
4: פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: שלום, כאן אברהם פריד, גם אני מאזין.
1: מאזין.
0: ולילה מנצח עם יוילי דיקטר.
1: מישהו נגע בסטריאו פה באוזניות בצהריים, זה לא היה ככה. הנה, אמרתי לכם, תודה רבה, פנינג, לפט רייט, זה צריך להיות בצד ימין.
2: עם יואלי דיקמן.
1: צד שמאלי קצת יותר חזק, תנמיך לי אותו פה.

0: אירוע גדול. איזה מוצא שדיר מחכה לנו, רבותיי, גבירותיי ורבותיי. הריאליטי הכי היסטורי שהיה פה, שירו למלך, גדול הזמר מרדכי בן דוד, סוף סוף זה קורה. הצ'אנס שהוא נותן למאזינים, הרי זה דבר מטורף. זה דבר הרי עזוי מחלם שיום אחד יישב בחור ישיבה, אברך כוילה, לשלח את השיר לתוכנית כאן ברדיו, קול ברמה, קול פליי, ומרדכי בן דוד יבצע את השיר שלו. מוצאי שבת, מוצאי שבת הקרובה, עם שופטים, עם זמרים, עם מלחינים ויוצרים. כולנו נהיה יחד באולם אחד, על במה אחת, חל שלמה בירושלים, צמוד לבית כנסת הגדול, ונבחר את הלאית הבא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד. לא יאומן, איך אני מתרגש, איזה טירוף. שישה שירים, רבותיי, שישה שירים שיעלו לגמר, יבוצעו בלייב עם התזמורת, עם הנגנים, על ידי זמרים. באמצע כמובן יהיה הצבעות בבית, כי אתם הולכים להצביע ולהשפיע מהו השיר שמרדכי ישיר. MBD הגדול מכולם יבצע שיר, ובזמן הזה יהיה מופע מהמיטב של מרדכי בן דוד. שניאור גרינפלד, עד כמה אתה מתרגש? לילה מנצח, מה העניינים? תוריד מהשטק, נהיית לי אפרים החזנה גם.
1: לילה מנצח, לילה מנצח.
0: מה אתה אומר?
1: אותי,
0: אחד שתיים, אחד שתיים. תמיד אתה מהיר שם, אתה מדבר איתי. הלו, לילה מנצח, אחי, אחי, הלו.
1: לא, לא, לא, רציתי מהר, רציתי מהר לא להעיר את הילדים, כן.
0: אתה בפתח תקווה גר, לא? צביקה שטרן, שלום לך גם אתה. אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער. שטרן הגיע, רבותיי, לפנות את המעברים משאלות, אבל שלא ייגע. כן, מה אתה אומר? תגיד למיקרופון.
2: לא, אתה אומר את זה לכולם.
0: אבל כולם הם הכי טובים בשוק הפשפשים, בשוק ראש העין.
1: ברגע ששמעתי, שאמרת לי שצביקה יהיה באולפן, נהייתי רגוע.
0: בדיוק. צביקה הוא המרגיע הלאומי.
1: יותר נכון, המחשב שלו המרגיע הלאומי.
0: למה אתה שקט? בוא'נה, אתם גם מדברים כמו, יש לכם קול שקט, תצעקו, תצרחו, רבותיי, זה שתי
1: מסורים בלילה. גם הוא מפתח תקווה. גם הוא מפתח תקווה.
0: הוא פתח תקווה בנשמה, אתה כפר חבדניק, לא יעזור. תגור בקיסריה, תגור בסביון, תגור איפה שאתה רוצה, אתה כפר חבד.
1: רחוק, רחוק מכפר חבד.
0: כן, זה הקבל, צביקה. ויש לך פה, הסתכל, יש לך גם קבל של רשת. לא יודע מה עושים עם זה, אבל תנסה, תחבר, תנסה עד שמשהו יעבוד. זה השיטה. שניאור, אני רוצה לפתוח את התוכנית. הבויסאי, בולוק. ואוהב אותו לריח אוקו מויכו, שקוייך, בילום, רוצה לקלל, עולה להר לקלל את עם ישראל, יוצא, אומר מה טוי ואוהל לך, זה, יפה,
1: חיברת את זה. אתה יודע שרק השנה גיליתי?
0: שמה?
1: מה זה גיליתי? יכלתי לדעת את זה מזמן. אבל רק השנה פתאום קלטתי שהמטויבו של שטרייכר זה לחן של קרליבך.
0: אוי, נו, באמת בוקר טוב. תגיד לי, מטויבו עולה?
2: גם קרליבך גילה את זה.
0: גם קרליבך, בדיוק.
1: כי דרך אגב, אני חיפשתי ולא מצאתי ביצוע של קרליבך לזה, כי יש לקרליבך שתי מטויבו אחרים, לגמרי.
0: צריך לומר שמונה הוסיף קטע בעניין הזה, זה קריטי להגיד. מונה הוסיף שם קטע, אבל כן, מיוחס, זה קרליבך.
1: רגע, אבל אני חייב לשאול את צביקה. כן. קרליבך הלחין את זה לשטרייכר, או שזה...
0: לא, לא, ממש לא, לא, לא, אני אומר לך. לא צריך בשביל זה צביקה, הוא לא הלחין את זה לשטרייכר. שטרייכר עשה כל מיני... אגב, שטרייכר עשה כל מיני חידושים. במהלך צביקה, אתה מכיר עוד חידוש? היה לו שיר באנגלית. איך אני מת על השיר, לא עובד לך, אני אגביל לך.
1: לא, אבל אני לא מצאתי ביצוע של קרליבך למטויבו הזה. מצאתי לאחרים, למטויבים אחרים.
0: הרמתי לך, תגיד לי, אתה שומע עכשיו?
2: כן, עכשיו אני שומע.
0: עכשיו, אם זה גבוה לך, תגיד לי. אל תתבייש, אני יודע לפנק בווליום.
2: באמת?
0: כן.
1: איך ידעתי שתלך בשיר רקע על מה ממה? אמרתי או מה ממה או אין עם.
2: אין עם.
0: אין עם. נכון, אני רציתי הכי נדוש. מה ממה, זנה מעולה, שני אותי איזה מדקה פונה לך, נעשה פה שתי גני, יעופו פה סטנדרים. קדימה.

0: זה קרליבך. איסטרד רושם לנו, קרליבך מבצע את מה תואבו של שטרייכר על המילים שומר וזורות. תקשיבו, אני הקול שלי נגמר. אז אני ככה ממש בדקות, לא, מה זה נגמר? השבוע הכי מטורף. לא, המסגן שישאר ככה. המסגן מעולה לי. באתי מטירוף. אז שני אורתה איתי בקיצור, אז אני כזה לא יצעק.
1: איתך.
0: אני אנסה לא לצעוק, כי אני אוהב הרי לצעוק, אני אוהב לצרוח בשידורים שלי. ביום יום אני ככה נורמלי. טוב, שטייגן מוזיקלי, בא לך שנדבר על משהו מעניין קצר כזה היום?
1: כן, יאללה. שוט על זה.
0: מה, אתה רוצה שנשים את הפתיח? אני גובר לב סכום פאוץ', תדע את זה. ביום מן
1: האלו... אם אני אספר למאזינים איך אנחנו, אם עשינו את הפתיח הזה, זה היה מצחיק. זה היה מצחיק.
0: אין רופאים שמטפלים בזה, שתדע אגב. שום דבר, שום דבר לא יעזור למה שקורה פה. יאללה, שטייגן מוזיקלי, יוצאים לדרך.
2: שניאור, נו, אתה מגיע?
3: כן, כן, יולי, בדיוק ציירתי את הקפה. מה נלמד היום?
2: טוב, בוא נתחיל דף ח', ח' עמוד ב'. איי, איי, איי, מורדכה לא מדבר על זה.
3: אבל אברמר כן מדבר על זה.
2: נו, הוא מדבר על זה, אבל הוא לא מתכוון לזה.
4: ועכשיו...
0: שניאור, אתה צריך אותי בשיחה או שאתה יכול לדבר ואני תעביר את הזמן ואני אלך לעשות לעצמי קוסטי? אתה יודע,
1: תעשה...
0: תעשה את הקומבינות שאני תמיד עושה.
1: אומרים לי, בוא תנצל את הזמן, בוא תנצל את זה, ותכניס ליולי כמו שצריך. אמרתי, עזוב, בוא.
0: למה, לך, תנצל את הזמן, תכניס, אני בינתיים הולך לעשות קוסט טסט. קח דקה שאתה מדבר לבד.
1: אתה יודע, אבל מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי שלפני הרבה שנים, מה זה הרבה שנים? יותר מ-10 שנים, יצא אלבום אמס ויאציב.
0: של אברי מירות.
1: של
0: אברי מירות.
1: של
0: יוסי גרין
1: אברי מירות.
0: כן, זה לא יוסי גרין, זה של אברי מירות נקודה. יוסי גרין הלחין לו את השירים.
1: בסדר, בכל מקרה הדיסק של אברי מירות, אמס ויאציב, מה שקרה זה היה ערב הבחירות המונציפליות, ומשום מה טוקר היה צרוד. מה זה צרוד? הוא לא יכל לדבר.
0: אוקיי.
1: זה נדיר, כי בדרך כלל טוקר כן מצליח לדבר.
0: נו נכון, אבל לא הבנתי. אבל אלף גוט הזמינו אותו לשבת בטור פלוס אצל יעקב כהנת בנופש, והוא עלה, בא לעמוד לפני העמוד, לתת כבוידו עם אלאבסקי, והוא צרוד, גם דוב אנדלר, ואז עלה איזה חד חזן, לא אגיד את שמו, חזן שמתחזן ככה פעם בכמה שנים, אפרים חזנה, אומר, תראו, זה קורה לטובים ביותר, אפילו לי זה קורה שאני מצטרד, תודה רבה. אגב, הנה שלמה קרליבך, שומר וזוכר, מה תאויבו?
1: בסדר, אבל לא על המילים האלה. בכל מקרה, מה שבאתי להגיד זה...
0: שאלת איפה הביצוע של שלמה קרליבך, הנה.
1: כן, הבנתי. זה ידוע אצל קרליבך שמחליפים מנגינות, מחליפים מילים. בכל מקרה, מה שבאתי להגיד זה שטוקר היה כל כך צרוד, הוא הביא את אריאל ברמן...
0: כן,
1: יואו. לעשות את מוצש במקומו.
0: אין על ברמן, יואו. ברמן הוא איש רע.

0: ברדיו גדול, רעות שנון, חכם. מאוד.
1: חלום שלי שהוא יהיה אצלנו ברדיו, חלום שלי. בכל מקרה...
0: הוא עושה היום כסף
1: הוא עושה תרייג
2: תרייג
0: כן, מכפיל את תרייג, הוא גם עושה נדלן ועושה מלא דברים טובים. רב מנדי ורדיגר, חבר'ה, מיד יהיה פה בשידור, אח של מרדכי בן דוד, אחד מגדולי מפיצי המוזיקה היהודית בעולם. מה אתה אומר?
1: משמעית, מה שבאתי להגיד שזה באמת מתקשר למה שרציתי לדבר עליו. רציתי לדבר על הקללות והברכות במוזיקה החסידית.
0: הקללות אומרת, במוזיקה החסידית, ברכות לא מעניין, ברכות יש מלא, קללות?
1: אני אסביר לך, קללה,
0: כן.
1: קללה זה, יש כן. ביידיש לדוגמה כל מיני קללות, אני לא יודע אם חלקי אפשר להגיד אותם בשידור, אבל כל מיני
3: דברים שכאילו אומר, אתה יודע עברית?
0: מה זה קללות? על מה אתה מדבר, כן?
1: בקיצור, כל מיני ברכות.
0: כן.
1: אחד הדברים, לדוגמה, אמן שתצטרך לדבר אחרי הרב לאו. כל מיני דברים כאלה.
0: אבל איזה שיר, תביא דוגמה.
1: אז אני לא מדבר על שיר, אני מדבר לדוגמה. אחד הדברים הקשים, זה שאם מישהו אומר לך, בוא נה, אמן שתהיה צרוד רגע לפני הופעה שלך.
0: לא יקום ולא יהיה, אף אחד לא יאכל דבר כזה, חס ושלום.
1: אבל יש גם מצבים שהם כללה. לדוגמה, יוסי גרין היה מופע באחד התרבות לפני כמה שנים. לפני הרבה שנים, היה מופע, וזה היה מופע לזכותו. הוא היה צריך לשיר, וזה הכל היה בשבילו, והוא לא יכל לפתוח את הפה. הוא לא יכל לפתוח את הפה.
0: יש את האירוע של פרידה מיתולוגי, שהוא נסן את טויקף הרי.
1: בדיוק, בדיוק. זה נקרא מצב כללה.
0: כן, יש...
1: אתה לא רוצה להיות שם.
0: הבנתי, חיפשת מתחת לרצפה על מה לדבר, ברכות, קללות, בוא נדבר על סיטואציות שהן כללה בשביל הזמר. אוי, אתה כוכב, תקשיב. אתה אגדה בחייך, אתה הכי טוב בשוק. אוי, תקשיב, אתה תרלול אמיתי. הבנתי, לדוגמה, עוד כללה זה המרואיינים שמגיעים אליי לאולפן בלילה מנצח ומתלוננים, שאומרים, וואי, הלוואי שהמזגן יארס, אני לא מסוגל להיות ב-16 מעלות מינוס.
3: בדיוק, יפה, הבנת.
0: זה מתחיל, אנחנו מתחילים להניע את הגלגל. תודה אגב לטכנאי מוישה סילבר מכל ברמה. איזה אגדה. סילבר, אתה הכי טוב בשוק הזה. אוזניים, שיניים.
1: אני אגיד לך אבל משהו, אני אגיד לך משהו, אתה דיברת על מנדי ורדיגר, בוא נחשוף למאזינים, שאנחנו ישבנו על זה כבר לפני שנה.
0: שנה.
1: ולפני שנה דיברנו על זה, שאנחנו מביאים, אני ואתה, אמרנו חייבים להביא את מנדי ורדיגר, וזה, איך אומרים, לא יצא לפועל עד עכשיו.
0: הייתי יודע שהייתי איתו בקשר, הייתי איתו הרבה בקשר.
1: כן, כן, הראית לי, אבל אני ממליץ בחום, חבר'ה, מי שרוצה באמת לשמוע יהודי, חסידי ש... בעל מנגן, גדול מפיצי המוזיקה החסידית, מי ש... כל החנויות, כל הזה, שמע, דרך אגב, אפרופו כללה,
0: כן.
1: אתה יודע שהוא המציא משהו שבארץ, אם זה היה קורה, זה היה כללה לכל הבעלי חנויות.
0: מה זה?
1: הוא המציא את המכונה, היה לו עמדה בנוסטי מיוזיק, שאתה יכול לשמוע אלבומים שלמים, אם היו עושים דבר כזה בארץ,
0: לא הבנתי, המוכנים היו... רגע, שנייה, לא הבנתי, מה המכונה? אתה אומר, באמצע אתה חותך, תסביר.
1: היה עמדה, היה עמדה, היה עמדות, היה עמדה, באמריקה זה מאוד תפס, בארץ לא היה את זה.
0: עמדה שמה? מה יש בה?
1: שאתה, זה היה עמדה שיש לך את העטיפות של האלבומים.
0: מה הבעיה, מה רע בזה?
1: ואתה לוחץ, ואתה יכול לשמוע את כל האלבום, אתה בוחר איזה שאתה רוצה.
0: היה גם בגלפז, כשגלפז נפתח פה בבני ברק ברחוב רבי עקיבא.
1: זה החזיק בקושי, בארץ זה בקושי תפס.
0: אבל זה מעולה, זה אחלה רעיון.
1: כי המוכרים התעצבנו שאנשים, כי באמריקה, בן אדם נורמלי מגיע, מאזין חמש דקות.
0: מאזין ורוכש.
1: קונה, בדיוק בארץ, נראה לך.
0: זה מצחיק אתה. כי הצ'יבי בוחר מישיבת פונוביץ' הקטנה, ושרת תוירה ואורחוס תוירה, שאין לו שקל על הנשמה, עושה שטייגן, תוירה מטשס, רוישוי ורובוי. אין לו כסף להשקיע 60 שקלים להפשוארמה באלבום.
1: אני לא אשכח, היה חנות, ספרים סטור, באלי הכהן, בירושלים. חנות גדולה.
0: נו.
1: הוא פתח אותה מאוד יפה. אחרי תקופה קצרה, התחיל להיות שלטים. כאן זה לא ספרייה, כאן זה לא ספרייה. אחרי תקופה, הוא סגר את החנות, החליף את זה ליין, כלים חד פעמים.
3: נרואי את זה בוידי, זה מזמין, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זו
0: כזניה. טוב, מיציתי, רוצה לאחל לך גוצ'ה שאנחנו נזדקק ונזכה רק לברכות ולא לקללות.
1: אמן.

0: אפשר לבחור שיר?
1: כן. אה, נו, תבחר שיר, נו. אני יכול לבחור בשבילך, אני יכול לבחור בשבילך שיר?
2: מה?
1: שולו עם הלחם של מנדי ורדיגר.
2: איך ידעתי? אבל רציתי להגיד, אני אגיד לך משהו, השולו, קודם כל, הוא חייב למונה המון על השיר הזה. כי מונה 40 שנה, זה הפתיח שלו בערב שבת. לא משנה באיזה תחנה הוא שידר.
1: אוי אוי אוי, לכל המאזינים, ערב שבת, שלום מונה.
2: אז אני חושב שאולי תשמור את השיר הזה, כשאתה מעלה את מנדי, לדבר איתו על זה. אני דווקא...
1: הוא מחכה לי כבר, הוא מחכה, אתה מפריע למהלך השידור.
2: הבנתי, טוב, אז תודה מה.
1: אני מת עליך, שני
2: הורים
1: עליך בעולם.
2: חשבתי איזה שיר, איזה שיר של מנדי, שלאו דווקא תשמיעו אותו.
1: איזה?
2: אבל... אתה יודע מה, תשים את אוסו סובונים, זה בדואט. זה דואט שלו עם... אתה יודע מה? שים את אמויר. אמויר זה שיר של סוליק ורדיגר, ומנדי שר את זה איתו ביחד.
1: אמויר, אמויר, אמויר.
2: כי זה קשור, לצרותינו די. איזה
1: אני די, אין לי כל היום, נגמר לי, אתם שומעים. יש להם אכלוני, יס. איזה שיר מדהים. ביי, גוצ'אבס, נעמת לי מלא. ביי. שניאור, אני מתגעגע כבר מעכשיו, תשמור על עצמך.
2: תודה.
1: נשים את סוליק ורדיגר בהמשך.

0: מבינים איך אני מתרגש עם האחד והיחיד שאני כל כך מעריך אותו, ושתדעו, תדעו שהוא,
1: עזבו שהוא זמר, עזבו, זמר ענק,
0: אפילו מורטחה. מורטחה אומר שהאח ששר הכי יפה, כולם אהובים, כולם מצוינים, זה רב מנדל, שנמצא איתי על הקו לילה, מנצח, מה העניינים? איזה זכות.
2: מה קורה? מה קורה?
0: איזה כיף. מנדל, מה נשמע? שנים.
2: אין יואל ישכו.
0: תראה, איזה זכות ענקית שאתה מצטרף אלינו, ושומעים אותנו מאות אלפי מאזינים בכל העולם. הבטחתי, חבר'ה, יום אחד זה יבוא. אוהבים אותך כל
2: כן,
0: כך.
2: כן, ברוך השם. היום הגיע.
0: היום הגיע, וזה זכות גדולה. חבר'ה, רק שתבינו, שגדול מפיצי המוזיקה החסידית בעולם, יאמר לשבחו ולזכותו של רב מנדי היקר. מנדי, דבר שהולך אתה מרגיש, מה קורה, מה המזג האוויר באמריקה. ספר לי קצת מה
2: הולך. ברוך השם, ברוך השם. אנחנו כל הזמן דואגים עליכם.
0: כן.
2: מה קורה בארץ?
0: תשמע, מרחוק זה נראה הרבה יותר מפחיד, אבל אנחנו בסדר, שתדע. חוץ מהג'ינג'י המטורלל, הג'ינג'י טראמפ, טראמפ, מה קורה עם טראמפ? חוץ מהסלט של הילל בטראמפ עם הקרקר והארינג, שזה טעים, חוץ מזה שום דבר לא טעים שם. אבל בסדר, בעזרת השם אנחנו כולנו תפילות. מה הולך, איך המשפחה, הילדים?
2: ברוך השם, ברוך השם. אני גר היום בלייקווד, עיר התיירה.
0: יפה. כמה שנים אתה גר בלייקווד? זה לא...
2: שנתיים כבר, ברוך השם.
0: בדיוק, זה משהו חדש.
2: כן.
0: איזה יופי. אני חייב לשאול...
2: אני שומע את הדברים שאתה עושה, וכל העיבודים וכל הדברים היפים, ואתה גם לא קט לקרני, כמו שאומרים. אתה עשית הדברים יפה מאוד.
0: מה, תודה. תודה, מחמם את הלב. זה מחמם את הלב מאוד. חבר'ה, מדי ורדיגר, שהוא אחד הזמרים הכי גדולים, איזה קול, איזה עוצמות אדירות, והוא מפיץ מוזיקה, ואנחנו נדבר על הכל בהמשך. בן של החזן רב דוביד ורדיגר, זכר צדי וקודוש לברוכה, כמובן אח של מורדכי. תגיד, אם מפריע לך שאנשים אומרים לך, מנדי, אתה אח של מורדכי, תמיד זה אתה אח של, כי אתה יודע, אתה בזכות עצמך עשית דברים כל כך גדולים.
2: כשאנשים שואלים אותי, כן, כשאנשים שואלים אותי, אתה אח של מורדכי? אז אני אומר, לא, הוא אח שלי.
0: הוא אח שלך, בדיוק. רגע, אז תעשה לי רגע סדר במשפחה. מי ראשון, מי שני, מי שלישי? כמה אתם במשפחה דבר ראשון?
2: אנחנו ארבע בנים.
0: וכמה בונויס?
2: אין בונויס.

0: כשאבא שלי, זוכר אני לך, היה נכנס לבייס ישראל,
1: כן.
0: אז הבייס ישראל שאל אותו, מה שלום ארבע בנים?
1: כן, וואו, חז ראש.
0: כן.
1: רגע, אז כן. בארבע בנים מה הסדר? מי הראשון? רב חיים, לא?
0: הראשון זה רב סרול.
1: רב סרול, יפה, ואז מי השני? כן.
0: השני זה מורדכה בן דוד.
1: הבנתי, מורדכה הוא השני, אתה השלישי לכאורה. לא,
0: חיים השלישי ואני הרביעי.
1: אתה הכי קטן, בן זקינם, יפה.
0: בן זקינם, כן.
1: איזה יופי. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. הרי אתה יודע, במשפחה, בפרט שמתעסקים באותו תחום, אתם ינקתם בסופו של דבר את הניואנסים של אבא. משפחת ורדיגר בסופו של דבר זה אותו DNA, זה רמה חברים של מוזיקה. אין את, אין את הרצון, באמת אני שואל שאלה שאני בטוח שהרבה במחשבה היא עולה. אין הרבה הזדמנויות שכולכם שרים ביחד. אין איזה פנטזיה להוציא איזשהו משהו של כולם ביחד?
0: אני אגיד לך, לפני חודש בערך,
1: חתונה.
0: אח שלי חיים, כן, היה חתונה, ואנחנו שרנו ביחד בחופה שם, שלושתנו.
1: נכון, אני ראיתי, זה היה כזה עוצמתי ומרגש, וואו.
0: כן.
1: תגיד לי, תיאמתם, אתם תיאמתם מי עושה בית, מי עושה A פארט, מי עושה B פארט, או שזה...
0: שום דבר לא, שום דבר לא.
1: גדול.
0: נמדנו ושארנו, וזהו.
1: גדול. צביקה שטרן מצטרף אלינו לשידור המאגר המוזיקלי הגדול בעולם, הוא מחזיק כספת עם דברים נדירים.
2: רגע, אם אתה כבר אומר, אז אני הוצאתי אלפי דולרים, לא עשרות אלפי דולרים, במוסטי מיוזיק.
1: יפה.
2: במהלך השנים, אבא שלי הטס לניו יורק, הוא היה ישן בסיגייט. והיה כל הדרך היה מגיע
1: צביקה שטרן, מאזינים תלמדו, תלמדו. צביקה שטרן הוא בן אדם שמעריך מוזיקה, והוא, בגלל שהוא מעריך מוזיקה, הוא הולך ורוכש, שם את ה-40 שקלים, את ה-50, 60 שקלים, 10 דולר, או כמה שזה עולה היום. תגיד, יש ביזנס בכלל בדבר?
2: וה-13 דולר, אני חושב, 14 דולר.
1: מה זה, זה שום דבר. מנדי, מה קורה עם הביזנס? מוכרים עדיין? כי בארצות הברית נראה לי עדיין יש...
0: הביזנס זה ככה, כל אחד נהיה זמר, וכל אחד, אם הוא זמר, זה רוצה חינם.
1: מה זה חינם? מה זאת אומרת חינם? אבל הוא...
0: אנשים לא קונים כבר, היום יש...
1: ספוטיפיי, סטרימינג.
0: יש כל מיני דברים, 24/6, ויש כל מיני אפס, וכל מיני דברים, הכל לשמוע, בחינם.
1: אפליקיישן, כל מיני דברים. וואו.
0: כן.
1: אבל בעצם כשאתה פתחת...
2: הדרת מיוזיק.
1: את הדרת מיוזיק, זה היה פריצת דרך הכי גדולה. זה היה חידוש מאוד גדול.
0: בטח. כן.
1: זה היה...
0: אנחנו פתחנו ב... זה היה כבר לפני 40 שנה, ב-82, 83.
1: איזה מטורף. 1983. וואו. איזה... אני רק חושב על זה, על אנשים שכל החיים שלהם המציאו ובנו, זה היסודות של המוזיקה. ואנשים רכשו את הדבר הזה, והיום אתה יודע שהכל השתנה, והכל...
0: כן, כשאני התחלתי, אני אספר לך סיפור. אני התחלתי עם ה... לא, זה לא היה קלטת. זה היה...
1: וינילה? וינילה של...
0: כן, וינל, וינל.
1: כן.
0: זה היה וינל של מרדכי בן דוד, משיח is coming soon, and משיח is coming soon.
2: וגם באלבום הזה, אתה הלחנת שיר.
0: כן.
1: הנה זה. מנדי...
0: בואה.
1: כן.
2: עיבוד של ישראל עם. ישראל עם איבד את האלבום.
0: כן.
1: אתה זוכר את זה, מנדי?
0: בטח.
1: שומעים את הרעש של הווינילה, של הסיכה, המחט.
0: כן.

0: מטורף. חבר'ה, זה מרדכי בן דוד, זה לא האלבום הראשון. משיח במהרה יבוא. משיח קאמינג סונג.
1: זה לחן של מנדי.
0: וזה לחן שלך, מנדי.
2: כן, כן.
1: אבל זה לא הלחן הראשון שלו.
0: זה לא הלחן הראשון שלו, אנחנו תכף נשמע את הלחן. רגע, אני רוצה לשמוע עוד פזמון, מאזינים לא מכירים את זה.

0: חדש על החנים שלך. יש להם תנועה מאוד מאוד מיוחדת, ואנחנו תכף נשמע עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים שאני רוצה גם לשאול אותך משהו. זה בעצם האלבום הראשון שבכלל הפצתם באדרת?
1: כן, אני אגיד לך את כל ההיסטוריה של האדרת. האדרת, אבא שלי, זוכרנו זוכר, הוא התחיל את הביזנס הזה, היה לפחות 20 שנה לפני שאני התחלתי, והוא נתן את כל הקלטות שלו להפיץ, היה שם באמריקה, קראו לו החברה הזאת House of Menorah.
0: וואלה, יפה.
1: זה היה, כן, באיסט סייד, היה להם חנות.
0: כן.
1: והוא הפיץ דרכם. אחרי זה, כשאני התחתנתי וחיפשתי מה לעשות, אז אבא שלי אמר לי, בוא תתחיל להפיץ. אז התחלתי מהקלטת הזאת.
0: גדול.
1: הרבי,
0: התייעצת בזמנו עם הרבי לפתוח, לא לפתוח, איך לפתוח?
1: בטח, בטח, בטח.
0: הרבי תמך?
1: איזו שאלה. הרבי תמך, כן. זה היה אצל הלב שמחה, זוכרנו לבוכם.
0: מדהים. חבר'ה, אנחנו בשידור חי, שואלים, כולם שואלים, יש פה הזנה מטורפת, אנחנו מקבלים הרבה מאוד הודעות. חבר'ה, אל תיפגעו, לא להיפגע שאני לא מתייחס לכל ההודעות. בהמשך אנחנו נענה, נגיב, יש פה מלא שאלות ועניינים. אני רוצה, צביקה שטרן, אתה יודע, לא כל יום אני זוכר שמנדי, רב מנדי ורדיגר, בעל המנגן, מפיץ המוזיקה היהודית חסידית הגדול בעולם, נמצא.
2: אז בוא נכיר לאנשים מי זה מנדי ורדיגר.
0: את הדמות, שתכירו את גדולת הבן אדם, ואני יודע שהוא לא אוהב שמספידים אותו, והוא מסמיק עכשיו, אבל תכירו, שתדעו, מאחורי הקלעים נמצאים דמויות שמגיע להם הרבה מאוד קרדיט, ותאריכו את זה. תקשיבו.
1: אוהה.
0: מתקופת הבעל שם טוב.

0: אתה מזהה את הלחן הראשון שלך בחייך?
1: זה, השיר הזה, אני גם עשיתי את העיבוד הזה שאתה שומע עכשיו.
0: עשית גם את הארנג'מנט של המיוזיק?
1: כן, כן, כן. ומונה לקח את זה והוא השתגע על זה.
0: אני חייב לשמוע את זה, בוא נשמע.

0: להגיד למאזינים, זה מאלבום שנקרא ניגוני ורדיגר. ניגוני ורדיגר, מי שר, מי המבצעים פה?
1: זה היה ילדים.
0: ילדים לא מוכרים?
1: אוקיי. פרח ילדים שמונה עשה, הוא עשה את כל הקוויה הזה.
0: בטח בתקופת צברים, משהו כזה, צביקה שטרן,
1: לא? כן, כן, כן, זה היה
0: אותו ילדים. 73, זה צברים. 73, זה צברים.
1: כן, כן,
0: צברים, כן. יואב דיליון, יוסי אייזנטל קצת, כל
1: ה... מוטי...
0: מוטי זינגבוי, מוטי זינגבוי.
1: מוטי זינגבוי, כן, כן.
0: וואו, חזק. רגע, זה הלחן הראשון שלך, שאתה בעצם, למי אתה מלחין אותו, בשביל מי?
1: אני הלחנתי, אתה לא תמים מה שאני אגיד לך עכשיו, את השיר הזה הלחנתי כשהייתי בן עשר.
0: בן עשר? והייתם בארץ או באמריקה? איפה הייתם?
1: לא, הייתי באמריקה, הייתי ילד, ואחרי זה אספתי את העיבוד. כבר כשהייתי בארץ.
0: איך ידעת לאבד? זה שאלות, אני סקרן, זה מאוד מעניין אותי. מאיפה, איך לעשות את הרית'ם, הרמוניז, או הדראמס, או מייבי סטרינגס, טראמפט, כל הדברים?
1: אני רק עשיתי את הפתיח, והוא כבר...
0: הבנתי.
1: סידר את כל הדברים האחרים.
0: כן, הבנתי. כן. תשמע, בכלל, מנדי, אני חייב להגיד לך משהו. הרבה מאוד אנשים רוצים לשאול את השאלה שאני הולך לשאול אותך. אתה יש לך, קדוש ברוך הוא נתן לך מתנה ענקית. עזוב שאתה ביזנסמן ממולח וכל כך מוצלח. אבל הכל, מנדי, אנחנו כל כך אוהבים אותך, שאתה שר איזה עוצמות. ואנחנו רוצים יותר דברים שלך. אז באמת מאוד מעניין אותי, איפה היית עם הבמה, בהופעות, בפרונט יותר? כי אתה פחות אהבת את הפרונט. אתה יותר אהבת...
1: כן.
0: נכון? אני רוצה שתדבר איתי על זה רגע.
1: אני אוהב לא להיות לפני קהל.

0: כי אני ביישן קצת, למרות שאח שלי מאוד כמה שהוא הביישן הכי גדול.
1: נכון, מורטרה תמיד אומר אני... שהוא ביישן מאוד גדול.
0: אבל הוא ביישן, אבל הוא מופיע.
1: כן. טוב, גם ניסיון עם הזמן.
0: אני ביישן ונשארתי עם הביישנות.
1: לא הצלחת להתעלות על הביישנות הזאת. אבל יצא לא. לדוגמה סיום השעס, היה לפני כמה שנים, היה דברים שהופעת לפני קהל עצום
0: כן,
1: וגדול.
0: כן, כן. סיום השעס זה רגעי סי של החיים שלי, שנשארתי בפני 100,000 אנשים.
1: וואו, אנחנו נגיע לזה, השם. אנחנו נגיע
2: אנחנו
1: לזה.
2: אנחנו נגיע לזה, אבל מה שמעניין, היום דיברתי עם חבר שלי, אלעזר מרקס, ואצל מורטרה באלבום, כן. I Write a Prayer and Sing, שיר שמתחיל את האלבום, וכל החיים.
1: לחן של...
2: רשום כן. M. דיווידסון. זה יכול להיות מרטין דיווידסון.
1: לא.
2: וזה יכול להיות...
1: מנדי. מה זה יכול? זה מנדי, אני קובע לך. אני מחליט פה היום.
2: אז למה? אז א', לא רשום מנדל ורדיגר.
1: מי זה? שים את זה. יש לך זה?
2: מרטין דיווידסון זה לא כזה לא יכול להיות, כי מורטרה עבד, הם עבדו ביחד.
0: בוא אני אתרץ לכם את כל
2: השאלות. אז הנה, עכשיו הוא יגיד לנו את התשובה.
1: רבותיי, תשבי את הארץ, זה עכשיו. כן.
0: כן. אני הייתי בחור בישיבה, ולא רציתי לכתוב את השם שלי. אז זה גם מהבושה שלי, אז כתבתי אם דיווידסון. זה מנדי, הבן של דיוויד.
1: תחשבו גם, מדובר בתקופות, שכאילו להתעסק במוזיקה, כאילו לא להיות בישיבה.
0: כן, זה לא היה.
1: זה היה כאילו ספסניש כזה.
0: כן, אני מדבר מעולם אחר.
1: לגמרי.
0: פעם היה עולם אחר.
1: וואו.
0: בגבייזן אמדש.
1: ממש. רבותיי, תראה. יוידוך עושה אלו זה מאוד רב דוביד, כאילו הווייפ פה זה

0: מנדי ורדיגר, צביקה שנר, איתנו כאן.
1: יש באלבום הזה עוד שיר, שפה יש שני אנשים שהלחינו אותו ביחד.
0: מה כתוב, תגיד לי?
1: אם דייבידסון.
0: ומי יש?
1: ומורטכה.
0: ומורטכה?
2: מגלה את כל הסודות.
0: אתה זוכר, מעניין אותי, אבל אם אתה זוכר את הרגעים האלו, כשאני לוקח אותך אחורה לשנים האלו, ישבתם ביחד.
2: בטח.
0: איך זה היה, איפה הלחנתם את זה? זה מאוד מעניין אותי, תחשוב, אנחנו מהצד מסתכלים על זה, זה כזה קודש הקודושים של עולם המוזיקה. איפה זה קורה, אגב?
2: כן. זה קורה בבית שלו, היה לו פסנתר, הוא ישב על הפסנתר, והוא ניגן לי את הקטע של ה... הוא אומר, אני לא יודע, אני פה לא יכול להמשיך, תגיד לי מה אפשר לעשות פה. אז אמרתי לו, הוא עשה את שני הקטעים הראשונים. לא יישא, בואי אישי, כן?
0: איזה יופי.
2: בואי למשיסו.
0: כן.
2: ימין ושמאל, ובואי בשולם אני עשיתי.
0: חזר.
2: בואי בשולם עטרת בעלו.
0: איך אתה שר יפה? איזה קול, יואו! לא יכול איתו! בואי, אני תראה, אני אוכל אותו בפיטה, זה אי אפשר איתו, הוא סי אסי מנדי, אני אוהב אותך. חבר'ה, אני מקבל פה כמויות של הודעות, רייטינג שלא היה. יש פה שידור ענק עם אחד מעמודי התווך שאתם אפילו לא מכירים מספיק ולא מודעים לדברים הגדולים שהוא עשה. תגידי, מתי אתה מבין שאתה הולך לעשות אלבום שלך? רגע, ואני חייב לשאול את גולת הכותרת, כי כשאתה כבר נכנס למקום שאתה עצמך מקליט אלבום, זה כבר מול מורדכה. יש פה איזשהו משהו על גבול הלא נעים. כי אתה יודע, כן. שני אחים באותה משפחה, ורדיגר, לשניכם קולות אדירים, ואתה יוצא לאיזשהו קריירה סולו, לכאורה, אתה יודע, אני הולך בסימחו, אלבום, שומעים זמר, אחי, יש נוכחות.
1: היו דברים קודם עוד.
0: כמובן, אבל סתם אני אומר דוגמה, כי זה כאילו מתנגן כל היום פה עד היום.

0: אלבום ברדיו, אני מביא את זה כדוגמה. באלבום הראשון, מה גורם לך לעשות את הצעד הזה?
1: אתה יודע איזה אלבום הראשון שלי, כן?
0: חברים. חברים, חברים, ברור.
1: כן. אז חברים, אני אגיד לך, זה סיפור מאוד מעניין.
0: ברקע מתנגן חברים, אגב, מהאלבום, יש חברים אחד, חברים שתיים.
1: אני הייתי מפיץ, כן?
0: נכון, מפיץ מוזיקה.
1: לא הייתי זמר. בא אליי אחד, הוא אומר לי, לא אגיד את השם שלו, שהוא הקליט אלבום שלם,
0: כן.
1: שירים של יוסי גרין,
0: אוקיי.
1: והוא לא יכול לשיר, לא יודע, זה לא הולך לו.
2: לא.
1: אז אמרתי לו, אני אשיר את זה.
0: לא נכון! מה לא נכון? זה הסיפור?
1: נכנסתי בטעות בכל הדבר.
0: זה נולד בטעות.
1: לא הציקו לשם.
0: יו, זה סקופ.
1: הקדוש ברוך הוא הכניס אותי בטעות.
0: רגע, שנייה. מי זה היה... שאלה שרק דיקמן שואל. מי זה היהודי הזה שלא יכל לשיר? מה זה? מה, זמר? מישהו מוכר?
1: היה זמר, כן, אבל הוא לא יכול.
0: רגע, שנייה.
1: הוא הלך לאופה. לא הלך לו. זה לא כמו היום, כל אחד שיש לו מכנסיים... צרות, עושה דיסק.
0: חבר'ה, היום כל בן של מנהל בנק או איזה בן של רואה חשבון שיש לו כמה ג'ובות בכיס ורוצה להיות זמר, עושים אוטוטיון, ואני יודע, היום בסונו בכלל, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל יש פה סקופ אחד הגדולים. זה סקופ לדורי דורות מאזינים. רב מנדי ורדיגר, ענק הזמר החסידי, גדול מפיצי המוזיקה החסידית, נקלע לסיטואציה בטעות, תקשיבו, זה סיפור מטורף. הזמר, שאני לא יודע, הוא קרא לעצמו זמר, אני לא יודע אם הוא היה זמר, הלך ליוסי גרין, רגע, כל האלבום שלו היה לך, מה זה היה שם באלבום הזה?
2: לא, רק חלק מהאלבום יוסי גרין.
0: רק אלבום, סבבה.
1: כן.
0: וזה היה אמור להיקרות חברים?
1: לא.
0: יש שם את טונו מלר, גוליס, איילי גשאבס, ולא יסי וושי וכל הדברים.
2: דרך אגב, חברים, זה לחן משותף ליוסי גרין.
1: לפני כמה ימים בא ליהודי, הוא אומר לי, כל שבת אני שר את השיר שלך, אונו מלר, כל ליל שבת. אונו מלר, כל ליל שבת הוא שר את זה.

0: בוא נאמר ככה, הרבה כסף חסכת פה, כי מוזיקה לא הייתה צריך שלם, כי זה היה מוקלט. לכאורה. או ששיניתם, עשיתם כל מיני דברים. מה אתה אומר?
1: זה בדיחה פולנית.
0: בדיוק. בדיחות של מצוותן, של מוישה ויינטרופ.
1: כן.
0: איזה יופי, תקשיבו.

0: וואו, וואו, וואו, וואו. החבר'ה, אני מתנצל מאזינים שאני קוטע את השירים. אני יודע שאתם, מה זה מתבאסים שאני מפריע לשירים, אבל אנחנו לא נסיים את התוכנית בחיים אם נשמיע את כל השירים. אתם אחרי זה תלכו, תחפשו את זה ביוב-יוב, באיפה שאתם רוצים, תרכשו את זה, ואל תהיו קמצנים, תשקיעו בעצמכם, והנה שיר, תקשיבו לזה.
1: הלו, זה הייליגר שבת, זה גם כן שיר מאוד מאוד יפה.
0: מתוך אלבום חב, מתוך הבהירים.
1: יש פה הרבה שירי שבת באלבום הזה.
0: יש למנדי לדעתי לחן אחד באלבום הזה.
1: יש פה לחן אחד באלבום הזה, אבל דווקא זה שיר,

0: בשביל.
1: יש הרבה חידושים שעשו אחרי זה, אבל זה המקור. זאת הגרסה הראשונה לשיר. נכון, מנדי? זה הפקר.
2: כן, כן, כן.
1: איפה הקלטתם? אתה זוכר איפה היה הקלטות של ה-Voices Recording, של הקלטות שירה שלך? מאוד מעניין אותי.
2: הקלטות היה אופן, ב-FLU, בברוקלין.
1: בברוקלין.

0: אני אומר לך, עד היום אני מקבל כל מיני הערות, ואנשים ממש אוהבים אותם.
1: זה גורם לך לחשוב באמת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אולי להופיע, אני לא מדבר על חתונות אפילו, אבל אירועים יותר מיוחדים או משהו כזה, יש מחשבות כאלה? בטוח גם שאנשים מזמינים, אני בטוח.
0: מחשב הזורס.
1: כי לא נוח לו, אני יודע, מנדי, לא נוח לך הבמה, לא כיף לך, אתה אוהב מאחורי הקלעים, אתה אוהב לזכות את הציבור כשהוא נוסע בכביש, בברוקלין ברידג', שישמעו אותך, שנוסעים לשטיבלך, שנוסעים ברחובות, אבל על הבמה לא נוח לך, זה קטע.
0: לא, כן.
1: יפה קטע.
2: האלבום הזה נראה לי יוצא באותה תקופה של הדאבל אלבום של מוטחה.
1: זה 1990 נראה לי, לא?
2: בערך, משהו כזה?
0: בערך, יכול להיות, כן.
1: אגב, איך מורדכי מגיב לה, אתה מתייעץ איתו, אתה משמיע לו את ההקלטות?
0: בטח, השמעתי לו כל השירים, והכל הוא הגיב, הוא אמר, זה כן, זה לא.
2: כי מורדכי באותה תקופה עובד גם עם יוסי גרין. נכון. גם דאבל אלבום זה גם הרבה יוסי גרין.
0: כן, כן, כן.
1: וואי, איזה קטע, בונה, זה סיפור ענק, מנדי. תקשיב, זה סיפור גדול. אגב, יוסי גרין פנה אליך על הדבר הזה, לבצע את השירות באלבום הזה? או מי פנה אליך?
0: אז אמר לבר.
1: אז אמר עצמו.
0: כן, אז אמר עצמו, הוא שילם על זה, כל הפועל לשברת לו, כמו שאומרים, הוא שילם, ואני שאלתי.
1: בונה, אבל יש לו מודעות עצמית. יפה שבן אדם מבין שתשמע, ניסיתי להיכנס, זה לא...
0: כן, היום זה לא היה קורה, דבר כזה. היום זה לא היה קורה.
1: ברור שלא, וגם אם זה היה קורה, תביא 100,000 דולר וזה שלך. שקויר, ושלך
2: בעצם. באלבום הזה הוספת את השיר הזה, את השיר שלך, את הלחן שלך.

0: תור לרמדי שאנחנו משוגעים על היהודי המתוק הזה, גדלנו עליו, אנחנו גדלים עליו, נהנים. יש פה מלא מלא שאלות, תדע, אנשים אוהבים אותך, אנשים, חיזקת הרבה מאוד אנשים, שתדע, יש פה הודעות, אני אחרי זה אשלח לך מטורף.
1: זה נותן לי הרבה חיזוק, מה שאתה אומר עכשיו.
0: כן, כן, אני אחרי זה אעביר לך, יש פה מלא הודעות, מאזינים, אני מתנצל, אל תיפגעו שאני לא מקריא, אחרי זה אני אתייחס להודעות.

0: רמנטי,
1: אנחנו
0: רוצים... אני רוצה לחזור אחורה, אני וצביקה, למה? יש לנו שני שירים.
1: כן, דילגנו לאלבום בגלל אבות תושיע בנים, שזה יצא 6 שנים בערך לפני האלבום הראשון של מנדי.
0: ששם הוא הלחין שני שירים.
1: הוא הלחין אפילו, הוא הלחין אפילו 5 שירים באלבום הזה. כן, גרשובסקי איבד את האלבום הזה.
0: ירון, אני מכיר 2 טובים.
2: אבינו אבל אחמן, אתם זוכרים?
0: אבינו, שים לי, הנה. זה המזרח הסידי הראשון במוזיקה החסידית, יש לזה מזרחי קצת.

0: הרי גם שר פה, כל המשפחה, נכון?
1: כן, איפה אתה יודע?
0: אני לא...
1: כל האחים...
2: כן, זה פאדר נוסל
1: סון. זה היה גם אחים וגם אתכם.
2: גם האבא.
1: כן, אבא שלי גם שר פה.
0: אני חייב לשמוע, תקשיבו. מאזינים, זה שידור עם הכי הרבה סקופים שהיה לכם פה בחיים, תקשיבו.

0: היה מאוד יפה.
1: זה היה גשבסקי, כן.
0: מאוד יפה. שב טייט. סאונד של פעם.
1: כן.
0: איזה מדהים. המלאכה. צביקה, שים לי עוד משהו בתוך האלבום הזה, משהו יפה.
2: רק לחנים של מנדי.
0: לחנים של מנדי, לא מעניין אותי שוב. היום רק מנדי. וואו, איזה יופי.
3: בגלל
0: זה אבא, זה רב דוביד.
1: כן, כן.

0: מנדי, האם שקלת פעם לקרוא לעצמך מנדי בן דיוויד?
1: לא. יש רק אחד, מה אותך בן דיוויד יש רק אחד?
0: לא, יש את הסיפור הרי, למה אמרת? מנדי לא צריך את זה. רגע, מי עשה את הארנג'מנטס פה? זה ירון?
2: ירון גשבסקי.

0: חייב להתקדם. יש
1: אלבום ש...
0: תגיד לי את השם של אלבום, צביקה.
1: האלבום נקרא Welcome Back יום טוב.
0: באלבום הזה מנדי שר שם.
1: זה הפקה של שיה מנדלוביץ, זיכרונו לברכה.
0: ואתה שרת שם לדעתי גם.
2: כן.
1: בוא נחפש לפה בתוך ה... אני מנסה לערוץ ככה.
0: יש לך את הקרדיטים שם בתוכו?
1: כן.

0: לוין.
1: גדעון
0: ג'ו. גדעון איבד את האלבום הזה.
2: כן, כן, כן.
0: הבדוביד זה ורדיגר, מיכאל שטרייכר, מנדי ורדיגר, פיאמנטה. לייבל אשל, זיכרונו לברכה, וארי פולק.
1: ענק, ענק. חבר'ה, זה שידור כלבבי היום.

0: כאילו, אבל מרגיש לי מנדי, אתה יודע, אנחנו מדברים שיחת חברים עכשיו, כאילו שתמיד עשית את זה לפני הכל, לפני הכסף, לפני הביזנס, עשית את זה באהבה. עשית את זה באמת ממקום של שליחות. אצלך אני מרגיש את זה, באמת אני מרגיש את זה אצלך. שכאילו, פיין, כסף, נחמד, ביזנס, הכל טוב ופה, אבל לפני הכל, היה איזה שליחות משהו. נהנית מזה, אהבת את זה.
1: ביזנס, ביזנס, הכל, העיקר שאנשים יתעוררו.
0: יפה.
1: שיהיה להם כיף, שיהיה להם שמחה, שיהיה להם התעוררות. זה העיקר. שמה צריכים כל.
0: נכון. תגיד לי, למה בעצם, אני חוזר שנייה לנושא של ההפצה של המוזיקה, למה בעצם החלטת, זה מאוד מעניין אותי, יושב לי בראש כל הזמן, ללכת להתעסק בדבר שהוא באמת עם הרבה מאוד אחריות של להפיץ מוזיקה, אנשים רוצים לרכוש, לקנות את זה, אנשים גדלים על זה, דורות של אנשים, מאיפה בא הרעיון לצאת לקריירה כזאת של הפצת מוזיקה?
1: אתה חושב היום, כבר אחרי מה שהיה, כשאני התחלתי, אני לא חשבתי שזה יהיה דברים, שאנשים יגידו לי אחר כך, אני גדלתי למוזיקה הזה.
0: בדיוק.
1: אני, זה עשה לי ככה, זה עשה לי ככה. מי חשב את זה כשאני התחלתי? לא חשבתי, לא היה לי את החישוב הזה. אבל היום אני מסתכל אחורה, אז אני רואה שזה דבר ממש מדהים. מה שכל הענף הזה של החסידות, של הזמרים.
0: אתם אשכרה המצאתם את המוזיקה. בואו חבר'ה, אתם לא מבינים מה קורה פה. אתם אשכרה המצאתם את המוזיקה. החסידית. אתם בניתם לפניכם, לפני אבא. אני מדבר כבר על דוד ורדיגר, ואז אתם ינקתם את זה. כבר זה היה ה-DNA בבית. המצאתם את המוזיקה החסידית החדשה.
1: כן, כן, בטח. המשפחה הראשונה, the first family שעשו את כל המוזיקה החסידית.
0: זה כותרת.
1: זה היה משפחת ורדיגר.
0: רבותיי, המשפחה הראשונה. זה הכותרת שהמציאה את המוזיקה החסידית. אני רוצה לדבר איתך תכף על פרויקט השבת, פרויקט שבס ורדיגר. תגיד לי, יצא לך פעם לשיר חתונה שלמה או מופע שלם לבד, לבד כמו, אתה יודע, זמר שאומרת בפרונט.
1: כן.
0: גדול.
1: כן, כשאני, לפני 30 שנה, אני שרתי בחתונות פה ושם, לא כל לילה. הבן שלי, ישרוליק, הוא שר כל לילה בחתונות, ברוך השם.
0: אחד הזמרים המצליחים ביותר.
2: אנחנו חכים על האלבום כבר, שיוציא אלבום חדש.
1: הוא עובד על משהו.
0: הוא מחכה ששואה פריד יחזור לארץ מטורונטו, מקנדה. שואה, אנחנו אוהבים אותך, שואה מקשיב לנו. שואה, אתה לב ונשמה, ואנחנו מתים עליך, אוהבים אותך מאוד, שואה.
1: שואה כולו לב, כולו לב.
2: נגיע לשואה אחר כך גם.
0: כן, אמור.
2: גם בנדי עשה, לא, גם בנדי עשה אלבום.
0: עשה לנכון.
1: כן, כן, כן.
2: אבל אנחנו עוד בחברים הראשון.
0: בחברים הראשון?
2: יש פה לחן של רב מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה, לא תבוא אישי.
0: אתה הכרת את רב מוישה גולדמן אישית? יצא לך לפגוש אותו?
1: בטח, בטח, בטח, בטח.
0: מילה שלך על רב מוישה גולדמן, אחד המלחינים בובוב, רבותיי, רב מוישה גולדמן. איזה שירים, איזה לב ונשמה, אה?
1: הוא היה דין נפש. ופעם פגשתי אותו, אני הלכתי ב... אתה יודע איפה, בבל פארקווי, בברוקלין, יש שם הים.
0: נכון.
1: אני ראיתי אותו מסתובב, הלוך וחזור, הוא נחן שיר אז. ראיתי אותו מלחין שיר על הים.
0: כן.
1: מוישה גולדמן.

0: רוצה שתרוץ לי לחבר עם שתיים רגע, צביקה שטרן.
1: איזה שיר יפה.
0: איזה שיר.
1: לחן של מנדי.
0: תבינו, אין אוטוטיון, אין מלודיין, אין אדיטינג של תיקוני, זה פשוט צריך לדעת לשיר. זה תקופות, צריך להסביר למאזינים, מנדי, זה טו אינץ', תקופות שאתה מקליט על סלילים, נכון?
2: כן, כן, אנחנו שכבנו סלילים באלל, בארץ.
0: די.
2: כל אחד שקל 10 קילו.
0: כל סליל, רבות, היום אתם מכירים, היה את הקסטות למי שזוכר, אז אני נולדתי בקסטות, אבל פעם... היו סלילים, באולפנים היו חבילות, גלגלים. זה היה שוקל, היו מעבירים את זה. איזה פחד.
2: כן.
0: שמעו, זה מטורף לגמרי.
1: שילם אוברווייט על המפרדות.
0: בטוח. אז מה שאני בא להגיד זה שהייתם פשוט צריכים להיות מאוד טובים. בגלל שאין לכם עוד... אתם לא יכולים לעשות עוד פאנץ', וכל פאנץ' זה סיוט. זה להיכנס בדיוק בזמן שזה ישתלב יש...
2: כן.
0: זה מטורף, ואחרי זה, אחרי השירה, אין לשים אוטוטיון שמתקן זיופים. מטורף לגמרי. תגיד לי, אתה מתגעגע לתקופה הזאת?
2: זה לא לתקופה... התקופה היה אז הכל היה יותר אטמטי.
0: כן.
2: היום זה, אתה לא יודע שום דבר. אם כן שר את זה, לא שר את זה. עם המילה שכן מילה, לא מילה לא.
0: כן.
2: תקופה אחרת לגמרי.
0: רבוי סי, חצקה ליוסופוביץ', גדול הזה, נכון, זה ככה מגיע, מנדי, גדול הזמר החסידי, מוישה לזלמנוביץ', רבוי סי, הכל הוקלט, עלה לו 20 שקל האלבום הזה, כן, הוא הביא את פירחי בני ברק, רבוי סי, ו... תשמעו, זה בנייה הבדיחה. לא, אני אומר, מה אני בא להגיד למאזינים? שצריך להעריך את הדברים של פעם. אנשים היו נכנסים לאולפן, והיו פשוט עומדים מול המיקרופון ומביאים טייק שירה. זה או וואן טייק או מקסימום, או איזה פאנץ' פה, פאנץ' שם. אבל הייתם חייבים להיות טובים. מטורף. מנדי, מאוד מעניין אותי, מה לקחת מאבא רב דוד ורדיגר, זכר צדיק וקדוש לברוכה, בפן המוזיקלי? מה לקחת ממנו?
2: בוא אני אספר לך קודם סיפור. אני הייתי ילד קטן, ואבא שלי הקליט את המלצר אוינג שבס הראשון.
0: כן, נכון.
2: ישמח מוישה, ישמח מוישה,
0: נכון.
2: נסתהל, כן, דברים כאלה.
0: נכון.
2: ישמחו במלך, ישמחו.
0: ישמחו במלך, ישמחו, נכון, כן.
2: כן. והיה באולפן שני ערוצים, זה הכל. לא היה יותר
0: שני ערוצים. שני ערוצים, כן. כן.
2: עם אחד הערוצת הערוץ, זה היה גם הקווייר, גם הזמר. וגם התזמורת...
0: במונו?
2: במכה אחת. אחד עושה טעות, עושים את כל השיר עוד פעם.
0: גדול, וואי, וואי.
2: ככה הקלטנו.
0: וואו.
2: זה היה ממש בהתחלה.
0: רגע, אז שני ערוצים...
2: שני ערוצים.
0: שני ערוצים שערוץ אחד מה זה... שוב, תגיד, ערוץ אחד מה זה היה?
2: זה כבר היה סטריאו, זה סטריאו. זה היה צד ימין וצד שמאל. זה כבר היה כמו מיקס.
0: ומתי היו עושים את השירה? כאילו, איך עושים את השירה?
2: הכל עשו במכה אחת. היה מיקרופונים לכל אחד.
0: ואם היה זיוף? אם פתאום מישהו דופק איזה
2: זיוף? אז מתחילים עוד הפעם מהתחלה.
0: אך תגיבי, זה בים בם בום, פלופצ'י קוין, מקרוין, הם לא טוב, לא טוב לי. נכון, הרי מונה, אז בזמנו יש את הסיפור הידוע שהיה מקליט בזמנו עם רב חיים בנט, ומישהו שם זייף באמצע סוף השיר בדקה שש,

0: היה עצבים מטורפים. תשמע, יש יתרונות היום בדיגיטל שהכל יותר קל, אבל האותנטיות, וכולם טוענים שהחום, הוורם של הסאונד, האמס, התואר, זה היה טרור.
1: בגלל שיש היום את כל הטכנולוגיה ומתקדמת וכל השטויות האלה, אז איבדו את כל האותנטיות.
2: אחד מהפרויקטים שהם עשו, שעשו באדרת, זה לקחו את כל האלבומים של פעם,
0: וחידשו אותם.
2: חידשו אותם.
0: נכון. הנה, איסמכי.

0: יצא לך לשמוע את הדברים האלה בשנים האחרונות?
1: לא, אני עכשיו בהלם קצת, כי אני... אתה עושה לי פה את כל התסכולות של כל החיים שלי.
0: אני חייב, בוא, אני חייב לשמוע את זה, אני אוהב את זה.

0: וואו, אתם לא מבינים איזה הודעות אני מקבל. מדלה, אני תכף אשלח לך, יש פה הודעות, אנשים שגדלו על זה וזה עושה, אנשים עם דמעות. אנשים עם דמעות. כן. וואו, זיכרונות. צביקה, קח אותי אחד להספיק
1: פעם
0: מלא.
1: פעם עשינו תוכנית עם אוי של האופר, אתה זוכר?
0: כן,
1: אז ספיישל. אז דיברנו, עכשיו, מנדי עשה את שני האלבומים הראשונים עם, עם אוישה.
0: נכון.
1: והוא לקח שיר של... כן. הוא לקח שיר שכבר ביצע אותו, אורי רוטרמן.
0: רוטרמן.
1: והחליף לו את המילים, ואמרת שאנחנו נדבר פעם עם מנדי ורדיגר, נשאל אותו למה הוא החליף את המילים.
0: בוא נשמע, בוא

0: איזה פאנץ' הביאו פה. שמעת את זה? כן. תגיד לי, יצא לך, בשנים האחרונות אגב, יוצא לך להלחין, להיות קצת בעניין הזה של המאחורי הקלעים, קצת לשבת, לנשמה, ליצור?
1: אני עשיתי את השיר לכל נכד שלי שמתחתן, אני עושה שיר חדש.
0: דרי, תשלח לי דברים, אני חייב לשמוע. למה זה לא יוצא? תשלח לנו.
1: בלי נד, אני אשלח לך.
0: אני מאוד אשמח. אני פתאום קולט שתוך כדי השיחה יש לו, הקול של סרולי, זה בול מנדי. למנדי יש תדר יותר, קצת יותר גרוני, יותר מורטי, וסרולי יש לו כזה יותר עדין כזה, אבל זה מנדי.

0: זה מגיע, עכשיו אני מרגיש את זה.
1: כשסרודי מתקשר לבית שלי, אז אשתי, לא יכול לזהות אם זה אני או שזה הוא.
2: שלום,
0: אלו, יאו. לא, זה סרו לי. מה אתה אומר?
3: הוא שר גם שאיבונה בסמיקדוש עם תרגידו נבין בטובים שבטובים, ביחד עם אידל.
0: תן לי את זה.
3: הדוד והאחיין.

0: איזה זמר אתה, מנדי, די, נו. מנדי, אני מצווה עליך. אנחנו, בעזרת השם, אחרי תשעה באב, רבותיי, אני עזוב, אני מבטיח למאזינים. אלבום...
1: יואלי, אתה עוד יכול לעשות שזה יקרה.
0: אני אחזור על הסיפור שהיה עם הזמר, עם יוסי גרין. אני הסיפור השני.
2: והנה אידל, יש שיתוף פעולה.

0: מנדי, תן מילת פרגון לאידל, משהו על העשייה, הקריירה, הראש, יש לו ראש מאוד הפקתי. תן איזה מילה על אידל.
1: אידל הוא ענק שלי. ענק הזמרים, הוא יודע מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה לשיר, הוא מבין בזה מאוד טוב. אני מאוד אוהב את השירים שהוא בחר, את השירה שלו. אני מאוד אוהב, לא שומע הרבה מוזיקה, אבל השירים שלו, אני יכול לשמוע את זה כל היום.
0: תגיד לי, יוצא לך היום להזין למוזיקה ברגוע, באמת לשמוע מוזיקה לשם מוזיקה, או שדי, כבר אנחנו נמצאים בזמנים שאי אפשר לשבת, לשמוע בניחוס, באיש ודאס. אתה יוצא לך להקשיב לדברים חדשים שיוצאים היום?
1: חדשים? לא כל כך הרבה, כי רוב הדברים היום זה, איך אומרים זה? Edit, paste. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אתה תדבק. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך שאלה אישית, באמת, כי אני יודע ששומעים אותנו הרבה מאוד זמרים שחוזרים עכשיו מאירועים, מחתונות, מפיקים, מאבדים. האם אתה מרגיש שנפגעת באמת אישית פגיעה, שאנשים היו מעתיקים, תקופה שאנשים השקיעו, עלה המון כסף להוציא אלבום, אני מדבר על מאות אלפי דולרים, והיו הולכים לחברת הפצה, והחברת הפצה שזה הפרנסה שלה, שלוקחת 40-50 שקלים, 13 דולר, וביום אחד הדבר הזה נגמר, אתה מרגיש שנפגעת אולי קצת, אישית כמובן אני מתכוון, אני לא מדבר ביזנס, כאילו נפגעת שאנשים גזלו, גנבו, לא העריכו מספיק את הדבר הזה?
1: כשבן אדם עושה את זה, והוא מרגיש שהוא עושה עוולה, אז זה לא כל כך נורא. הבן אדם עושה את זה, הוא אומר, מה זה מגיע לי, אז אמר, הוא פלייר, לא רוצה, והוא לא מרגיש שהוא עושה משהו רע, זה כן, זה מפריע.
0: בטח. צביקה שטרן, אני רוצה שתשימי תכף משהו של אבא.
2: אני רוצה שתשמע את זה.
0: מה זה? מה
2: שמת לי? ביצוע של קאי אכסוף, שכולם שרים.
0: משפחת ורדיגר, פרויקט השבת.
2: זה מקלאסיקי, חצי של ניגונים, זה משהו, באמת.
1: אני אגיד לך סיפור על השיר הזה, אם אתה רוצה לשמוע.
0: אני חייב לשמוע.
1: היה ליל שבת בקונטרי, ישבנו ביחד, ומישהו התחיל לשיר את השיר הזה, לא הכרתי את השיר הזה בכלל.
0: אוקיי.
1: אני הייתי אז בן 22, משהו כזה, לא זוכר, הייתי ממש אברך. ואני נשארתי עם פה פתוח, לא יכולת ללכת לישון. השיר הזה, זה ממש שיר ענק.
0: מי זה?
1: והשיר הזה, ואחרי זה הקלטתי את זה.
0: מי זה היהודי בעצם שממנו שמעת את הניגון? אתה הכרת?
1: ישבנו ביחד, כמה אברכים ביחד, ישבנו שם בדשא, ומישהו התחיל את השיר הזה, כולם שרו את זה, אני לא הכרתי את זה, וממש יצאתי מהכלים, שיר ענקית.
0: קלאסיקה חסידי שניגין עם רבו איסאי, רב מנדי ורדיגר, אנחנו בשידור חי, לייב, סוגרים פה עונה. זה השבוע האחרון של העונה הזאת, אחרי תשעה באב, ואנחנו נפגש.
2: אני חושב שזה באמת בהקלטה.

0: קליטות שיצאו באיכות טובה, וזה אחת הקליטות הראשונות שממש הקליטו את זה כמו שצריך, לא בניגונים
1: זה, או באיזה... זה הפעם הראשונה אגב כמו שאתה מספר, זה באמת הפעם הראשונה, זה מטורף, אתה יודע, זה להיט שיר ענק כוח סויף.
0: אנחנו מדברים פה על יותר מ-30 שנה.
1: ברור, אנחנו היום השישיבות, אנחנו שרים, מכירים אגב שנים...
2: כן, היום מישהו שלא מכיר את השיר הזה, לא הגוי גומר, בכלל לא יהודי.
1: חבר'ה, זה כמובן קורסוף של קרלין, וזה היה אגב פתיח של יוסי גיל בתוכנית בקול ברמה בליל שישי. וואו, שים לי את זה מההתחלה. שים לי את זה מההתחלה. יוסי גיל נהנה עכשיו, הוא שומע את השידור.
2: יוסי, אתה הכי טוב, יוסי.
1: בוא נעלה את יוסי גיל. אני לא דיברתי איתו 7,580 שנה, מתקופת הבעל שם טוב. בוא נשמע.

0: כדי הניגון המרטיט, רבותיי, שידור ענק יש פה עם רב מנדי ורדיגר, ענק הזמר החסידי, שלא הוציא הרבה מאוד דברים, אחד ממפיצי המוזיקה הכי גדולים שהיו פה, ומגיע לו הרבה מאוד שפו וקרדיט ומברוק על הפצת מוזיקה תאורה יהודית אותנטית. ואני רוצה רגע ברקע, על רקע, אבא, זכר צדי וקודש לברוכר, רב דוד ורדיגר, שהוא צריך לומר ניצל בשואה. הוא ניצול שואה, אבא. עם סיפור מטורף.
1: כן, בטח.
0: עם סיפור מטורף. יצא לכם פעם לדבר איתו, לשבת עם אבא אחד על אחד, לשמוע את כל הסיפור, כי זה לא פשוט. בדרך כלל ניצולי שואה לא היו אוהבים לחזור למראות, לזיכרונות. יצא לכם לשבת...
1: אתה אוהב סקופים, אז אני אגיד לך עכשיו סקופ.
0: חייב.
1: אבא שלי סיפר לי שהוא היה מחנה, קראו לזה, זה היה ליד קרוק, היה שם מחנה של שינדלר, ושם היה אחד נאצי עם אח שמו אמון גט.
0: כן.
1: והוא היה מימין או שמאל, ימין או שמאל.
0: נכון, נכון.
1: אז הוא הגיע אליו, אז הוא שאל אותו, איזה עבודה יש, מה אתה עושה?
0: מה אתה יכול להציע? במה אתה טוב?
1: כן, מה אתה יכול להציע? אז הוא אומר, אני קם טוב. אני חזן.
0: חזן.
1: אז הנאצי אומר, זינגתי ליד וסמבגרד יהודה. תשאיר את השיר כשקוברים יהודים. אז הוא שאל את אבא רחמן. ואמר לו, תלך ימינה. וככה נשאר חיים. לפני 5 שנים, הייתי עם קבוצה, עם הרב פסח קרון ועוד יהודים, והלכנו למקום הזה, קראו למקום הזה מחנה פלשוב. זה מחנה פלשוב, זה היה שם. והמדריך שלנו, הוא ידע בדיוק איפה הבית שהוא היה עומד, והוא אמר, ימין ושמאל.
0: יואו, איזה סיפור.
1: נמדתי שמה, אמרתי את הברכה בשם המלכות. ברוך אתה השם לכן וכלון שעושו לעבוי סיינס במקום הזה. וכולנו רקדנו משיח, משיח, וזה היה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד מרגש.
0: מרגש ועוצמתי, זה סיפור ענק הבאת עכשיו. איזה סקופ.
1: כן.
0: חבר'ה, סיפור הנס הגדול של רב דוד ורדיגר. כן. זה סיפור לדורי דורות מה שעכשיו נאמר פה בשידור. מאזינים יקרים, רב דוד ורדיגר, הנאצים ממחשימם, ימינה או שמאלה, ימינה לחיים, שמאלה למחשימם,

0: מוות. שואל את רב דוביד, וואי, איזה סיפור מטורף, וואו. זה עם דמעות בעיניים, זה לבכות. אומר לו, במה אתה טוב? מה יש לך להציע? אינסטלציה, חשמלאות, הובלות. אומר לו שהוא חזן, קונצר, שהוא יודע להתחזן. אז הוא אומר לו, תשאיר לי הנאצי, מח שימו. אומר לו, תן לי איזשהו קטע של שירה, של איזה שיר עושים שקוברים את היהודי. אז הוא שר עובור רחמים. איזה עובור רחמים, אגב?
1: לא, לא, אנחנו שר קייל מול הרחמים, סליחה.
0: איזה מה הוא
1: שר? קייל מול הרחמים.
0: קייל מול הרחמים, אה.
1: כן, כן, כן.
0: על איזה מנגינה, איזה קייל מול הרחמים?
1: כן, לא יודע. הוא לא אמר.
0: הוא לא אמר לך איזה?
1: לא.
0: וואו. תן לי תיבוד הבגוי מההתחלה, אני רוצה לשמוע את זה, צביקה שטרן. עם הכינור, עם הכינור של ההתחלה. שכוייך. רב מנדי, חיזקת אותי עכשיו.
1: וואלו חשם.
0: הכי טוב בשוק, אין עליו בעולם.

0: נעשה.
1: אני חייב להתקדם, אין לנו זמן, וצביקה שטרן, רב מנדי עשה עוד הרבה
2: מאוד דברים גדולים. נעבור לאלבום הבא.
1: אלבום הבא זה מעולה. שים לי, זה. ריבונו של עולם זכייני. כך נקרא אלבום.
3: פחתו הוירו לשמור, זוי חזו הויכר לי נדבור
2: עם זה לחן של מנדי.
3: כל האוי זה, פחתו הוירו לשמור.
1: מי הפיק את האלבום הזה? מילה אחת על האלבום הזה, על הדיסק הזה, על התקופה הזאת שזה יצא.
4: זה יצא אחרי... אחרי כמה אלבומים הראשונים, וזה היה לפני שולם עליכם, שאנחנו עוד מעט נגיע.
2: שנתיים קודם, בערך.
1: נכון, קצת יותר אולי אפילו.
2: מה שמעניין פה...
4: המפיק היה, קראו לו ג'ורדן קפלן.
1: ג'ורדן מה?
2: קפלן.
1: קפלן.
4: ג'ורדן קפלן, קפלן.
1: שהוא פנה...
2: הוא גם איבד, הוא עשה ארנג'מנט גם לאלבום הזה.
4: כן, הוא עשה את הארנג'מנט.
1: והוא בעצם פנה אליך לעשות את האלבום הזה. חבר'ה, צריך להבין שלהפיק אלבום באותן תקופות, מנדי זה פשוט טירוף. זה מיליון, מאות אלפי דולרים. זה עלויות מטורפות. אבל נכון, אז... הנה, תקשיבו.
5: שלא ילום.
1: יו, איזה שיר.
2: איזה שיר. לחן של מי? מי לחין את השיר הזה?
4: שלוימלה. זה הלחן של שלוימלה.
2: כן?
4: אני אלבשתי את המילים.
1: על מה הוא הלחין את זה, קרלי בך?
4: בלי מילים. בלי שום מילים. כן.
5: בונינו מאירי.
1: וואי, זה יושב יפה, בוא נשמע.

0: לדבר איתו, הוא שמע את הביצוע הזה בכלל, מה, זה, מה קורה, מה הולך?
1: קרל לבך היה ככה, הוא אף פעם לא דיבר על כסף, הוא היה מקשר אליי, כשאני הייתי מפיץ של דברים שלו,
2: כן.
1: אז הוא אמר לי ככה בטלפון, הייליגה מנדלך, דף מצס.
2: איזה חמור.
1: אני צריך מצות.
0: די. ככה כן. באמת זה היה הדיבור?
1: כן. הוא אמר, הייליגה מנדלך, דף מצס. אני צריך מצות.
0: באיזה קטע? למה הוא התכוון אני צריך מצות? באיזה עניין?
1: הוא רוצה כסף. כסף. לא אמר כסף.
0: כן, כאילו הוא קרא.
1: אז הוא אמר מצות.
0: מצס, כאילו אוכל לחם, משהו, שזה לא בשביל כסף. וואו.
1: לא עניין אותו כסף.
0: אתה לדוגמה ביקשת ממנו רשות לפני שעשית את זה, או שעשית ואיזה שמעת לו?
1: בטח, בטח. קניתי את השיר הזה ממנו.
0: תגיד לי כמה היו משלמים, רבותיי, סקופ! כמה היו משלמים בתקופה הזאת הלחן? כמה קרלי בך קיבל על זה? וואו.
1: אתה רוצה לשמוע?
0: שתי רובל.
1: אתה טיפול מהכיסא.
0: נכון, זה כמו הסיפורים של הילדים.
1: שילמתי לו $800.
0: וואו! זה הכי הרבה, בתקופות שהדולר היה, וואו, היה בטח. חזק. 800 כן. דולר זה, אז לדעתי, זה השיר היחיד דבר שם שהוא קיבל עליו מצות, ושתיים, הוא קיבל עליו הכי הרבה מצות.
3: כן. רגע, אבל אז זה אומר שהוא קנה את השיר הזה, אז כמה עשו לי שילם לך אחר כך שהוא עשה את זה עוד פעם?
0: על הגרסה החדשה.
1: זה כבר אני לא מספר.
0: זה שוימר, שם זה בגדר של שוימר.
3: הוא הרוויח.
0: שוימר שמוסר לשוימר, הכל בסדר.

0: בוא נמשיך, בוא נמשיך.
1: דרך אגב, מי זה הילד על העטיפה של האלבום?
0: תראה את העטיפה, צביקה?
2: זה סתם ילד, זה לא...
1: סתם ילד.
0: וזה לא AI.
1: זה לא ב-AI.
0: זה לא AI, זה לא בתקופות של הוידאו.
2: לא AI, בפני AI.
0: ברור. וואי, איזה סאונד, 80's כזה, שנות 80, 90.
1: איך אהבתי לשמוע את השיר הזה? וואו. אני חוזר כל פעם לשיר הזה. אני זוכר שאלת, יש לי את הדיסק בבית.
0: זה ויידו, לא? צביקה, זה ויידו?
2: כן.
0: הרנג' מי עשה את העיבוד פה?
1: יהודה קפלן, הוא אמר.
0: הוא לקח את זה למקום.
2: זה קפלן.
0: הוא לקח את זה למקום אחר, דיפרנט.
2: כן, כן.
0: זה לא בלז, תגיד? זה שיר של בלז.
2: כן, בטח. קניתי את זה גם בכסף. לא, לא, שילמתי על זה.
0: כמה עלה?
2: לא, לא לקחתי בלי.
0: יותר מ-800 מאצס?
2: לא, לא, לא, לא. פחות. יהידו ויהידו,
0: יתו שמחו השם. תגיד לי, יש לי שאלה. יש דברים שאתה שומע היום שהוצאת בעבר, ואתה אומר, יואלי, הייתי מוציא את זה עוד פעם. הייתי מוציא גרסה חדשה.
2: תשמע, את השיר כוח סויף, אני נזכרתי כשניגנת את זה.
0: כן.
2: מישהו הביא לי את הטרק הזה, את השיר. אני לא הייתי אף פעם בחיים שר ככה, זה ממש מהר מהר, זה לא מגיע ככה לשיר.
0: אתה כאילו לא מרוצה, אתה לא מרוצה מספיק מהשיר, למה? אבל זה שירה תאורה, יש בה משהו, אני מבין על מה אתה מדבר, אני מבין. אבל יש בה משהו כזה, אמס, אמס, אמס, כאילו מה שיוצא, מהלב, פעם ראשונה, בום. אבל אתה אוהב יותר לשבת בו.
2: כן, זה צריך להיות יותר בדוויקוס, זה קצת היה יותר מהר.
1: אם כבר אומר דוויקוס, יש לו פה גם שיר של לחן של אייבי רוטנברג באלבום הזה. אם כבר אומר דוויקוס.
0: באמת? יש אייבי באלבום הזה?
1: כן.
2: כן, כן. שיר מאוד יפה, ממש יפה.
1: מאוד מאוד יפה.

0: סאונד מאוד מעניין באלבום הזה, יש איזה סאונד, אני רואה שילוב של מידי, של, שילוב של אלקטריק, כל מיני הדרומס כן. כזה, ולייב, גיטרה, אלקטריק גיטר, וכל מיני דברים מאוד מעניינים.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: כן, זה היה גם...
1: זה שונה, זה שונה.
0: שונה, זה שונה, כן, זו תקופה גם חדשה, שאז הסאונד הזה היה... זה היה הסאונד של התקופה.

0: כאילו, תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. היום שאנחנו מדברים נייס קיפקה עם כל החבר'ה, תגיד, מה יהיה עוד 10 שנים במוזיקה? איך המוזיקה תיראה? מעניין אותי אם בתקופה הזאת, בוא ניקח 30 שנה אחורה, אתם דמיינתם שהמוזיקה החסידית תגיע לאן שהיא תגיע היום?
1: לא, לא, לא. ואני אומר לך עכשיו, נביאות, שהמוזיקה החסידית יחזור לאיפה שהיה, למקורות.
2: וואו. זה כך או זה? במהרה בימין מאמין.
0: חבר'ה, אגב, מנדי, זה קורה בטירוף. אני אומר לכם, כל הזמן, מורדכי שפירו, פתאום, שהוא בכלל סגנון הכי פופ אמריקאי, פתאום אומר לי, יואלי, אני רוצה מוזיקה, אני רוצה דיסק חסידי, אותנטי, מוזיקה תאורת, בגלל כל הסונו, בגלל כל המוזיקה, שכל אחד עכשיו יושב בבית ומייצר את זה, וזה נהיה כזה פושט, וזה נהיה כזה זול, ואנשים אין להם כוח כבר לשמוע את זה, אנשים רוצים לחזור לדבר האמיתי, ועזוב את שלו עם
1: דף. אנשים רוצים להתחבר למוזיקה ולמילים, וזה כאלה, ואם אין את החיבור הזה, סתם להביש מילים על שיר, ועונש, כלום.
0: מה חשוב לדעתך, הרב מנדי ורדיגר? אנחנו באמת, יש לנו אגב תחרות שירו למלך שעשינו עם האח מורדכה, רב מורדכה, ובמוצאי שבת יש לנו גמר גדול, מאזינים שלחו לחנים, שירים, ושיר אחד יזכה לביצוע של מורדכה. ובאמת אני כל הזמן שואל את עצמי, צביקה תחכה עם שולם הלחם, של עקיבא אמניק, חכה עם זה רגע. אני שואל את עצמי, מה צריך להיות בשיר בשביל שהוא יהיה, סייעתא דשמיא, ברור, ברור, ברור, ברור. אבל ברמת החויבס ההשתדלס, ברמת ההשתדלות, מה צריך להיות בלחן בשביל שהוא יהיה לחן טוב, לחן להיט, לחן מושלם?
1: אין, אני אגיד לך את התירוץ, אין שום השתדלות, זה הכל מגיע מלמעלה.
0: רבותיי.
1: זה לא מגיע מלמעלה, אתה יכול ללחוץ עד מחר, זה לא יעזור.
0: סייעתא דשמיא נקודה, אתם רואים פתאום דברים הכי עזועים, הנה, מדלג על האורים שעכשיו, של מוישה גולדמן, שפתאום צעת, מדלג על האורים, פתאום באמצע החיים. זה סייעתא דשמיא. שיר מטורף, שחוזר אלינו. טוב.
1: זה השראה שילדת, השראה.
0: וכל השאלה הזאת מבילה אותי למקום הזה. מגיע אלבום, אני אוי לך בשמחו, שמבחינתי...
2: למה שמעניין פה, שהוא התחיל לעבוד פה עם מונה.
0: מונה.
2: כי הוא מאוד חייבת עם מונה באותה תקופה, אין עוד מלבד, אוי.
0: נכון.
2: וגם ופה הם עובדים ביחד עם מונה, אחרי שהם עבדו עם לאופר.
0: נכון, ובאלבומים שלפני זה. ואז מגיע פה רגע, סי לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, אני אוי לך בשמחו, זה מאסטרפיס. זה להיט מטורף, מחירות מטורפות, תחנות רדיו בכל המצדים, זה מושמע נונסטופ, עד היום אגב. בכל מקום, לעיתים מטורפים, מה קרה שם? מה היה באלבום הזה? בואו ננסה ביחד לנתח את האירוע הזה.
1: אני מנתח לך את זה תוך 2 דקות.
0: כן.
1: מונה הוא ממש אמן, אומן, נפלא, נפלא, נפלא. אבל מה? הוא צריך מישהו לעבוד איתו, כי אם הוא עובד לבד, ואחד זורק לו שירים, אומר לו, תעשה לי עיבודים. זה לא ילך. אני ישבתי איתו שעות על שעות על שעות. כל דבר שאלתי, ככה או ככה? ככה או ככה?
0: וואו.
1: וגם היה רעיונות, הוספתי לו, וככה זה הדבר, זה יצא כמו שזה יצא.
0: זאת אומרת, על העיבודים, על הארנג'מנטס, גם ישבתם ביחד על הפרייזינג, על הווייב, על האנרג'י,
1: כן,
0: על הגוף?
1: כן, כל הדברים, כל הדברים. הוא שאלתי, ככה או ככה? וואו. איך אני עושה?
0: וואו. וואו. איפה אתה...
1: אני הייתי באמריקה, ודיברנו בטלפון. אני חושב שהטלפון שלי עלה לי אז $800.
0: 800 מאצס.
1: מאצס, 800 מאצס עלה לי את כל הסיפור של הטלפון שדיברתי. דיברתי אותו שעות על שעות על שעות.
0: יו.
1: וישבנו על כל עיבוד.
2: שיחת חוץ זה היה.
0: שיחת חוץ, בטח.
1: שיחת חוץ. לא נפל לאסימון.
0: יו. חבר'ה, אלבום הזה נקרא, אני הולך בשמחו, יש שם את זקני לנצח, שולם עליך משמח, מרוחוי, מרגלה שאנחנו נדבר עם היצירה.
2: כן, רגע, זה לחן של מנדי, אני הולך בשמחו, זה לחן של מנדי.
0: בוא נשמע כמה צלילים, אפילו שכולם מכירים.

0: יש פה, יש פה עוד, עוד לחן מאוד מאוד יפה, אני מאוד אוהב את הלחן של מנדי. איש, איש, איש,
1: איש מעולה, איש עשרה.
2: אורה, כן.
1: מונה בסיאו פה.
2: כן.
1: מורדכה לא פחד שגנבת לו את מונה קצת? עסוק, אין לו את בלבד, או התקופות, עניינים. הלו, הלו, הלו, אני המצאתי אותו.

0: שיר טוב, שיר יפה.
1: שם מעולה.
0: שיר מצוין.
1: אתה יודע שמונה הביא פה גם לחן, באלבום הזה.
0: מונה הביא את קצת מרגדין.
1: קצת מרגדין.
2: כן.
1: אני אוהב את הפתיח פה. מונה קצת שיחק פה עם העיבודים, עושה פה עבד.
0: היה הרבה יצר הטוב למונה פה.
2: כן, לא סתם.
0: זה היה בתקופה שמונה היה עם כיפה סרוגה, או שזה היה אחרי?
2: לא, לא, לא, לא, זה היה כבר אחרי זה.
0: זה היה אחרי.
3: קיצה, קיצה,

0: באמת יש פה, יש פה שירים באלבום הזה.
1: תקשיב לשירה שלו, אני לא יכול, לא רוצה לעצור. עכשיו אני רוצה דקה וחצי.
0: כל האלבום הזה אפשר לשמוע את זה כל ה...
1: לא, אני רוצה שקט לשמוע את השירה של מנדי.
0: מרחוק,
1: נכון, נכון.

0: יצא לך פעם להציע שיר באנגלית או בעברית? מאוד מעניין אותי, לא זכור לי שיש איזה משהו.
1: לא, לא.
0: לא יצא. שואלים האם זכית להסתופף כמו מורדכי, מורדכי אצל הריבניצר או אצל הלובביצ'ר, חבד?
1: תשאל עוד פעם?
0: אז ככה, יש פה, אני, מאזינים, אני מתנצל שאני לא אוכל להתייחס לכל מיני שאלות. שואלים האם זכית להסתופף, להסתובב, להתברך אצל הריבניצר כמו מורדכי לדוגמה, או אצל הלובביצ'ר, חבד?
1: הייתי אצל הלובביצ'ר, קיבלתי ממנו דולר, בברכה, והייתי גם אצל... הריבניצר היה מסדר קדישן שלי.
0: יפה.
1: כן.
0: וואו.
1: כן.
0: זה היה בתקופה שמורדכי היה... מורדכי היה גבאי שם, או שזה תקופה...
1: כן, כן, בטח, כן. לא, זה בתקופה שהיה גבאי.

0: לחן של רב עקיבא הם נגמר גלו, שיר ענק.
1: כן.
0: איך אדבר, מילה אחת על רב עקיבא אמניק, רבותיי.
2: שהכין לו שלושה שירים באלבום הזה, כן.
0: שולם עליכם ואת
2: מרחוק. מרגלו ומרחוק.
0: מרחוק, נכון.
1: כן.

0: הלאה, אני חייב להתקדם להספיק מלא.
1: אתה יודע שגם מנדי גם כתב שיר במילים, ביידיש.
0: לא, זה אני לא יודעתי.
2: כן.
1: אני מאוד אוהב את השיר הזה. עיבוד של מוישה מורגנשטיין, מוישה מורגנשטיין עשה המון המון לחנים מאוד מאוד יפים. סוליק ויליגר, בעיבוד של

0: vak.
1: Hat ihr denn na mohl geklebt, wegen dem Sof in der Nacht. Alle Jiden vom Klein begräust,
0: viele Gerschar.
1: Ich hab gelebt, komm. Vergoh los, weil ich in mir arroist.
0: לא הבנתי, מתחלת להיות גרמן? מה, מוישה ויינטרופ? לא, שולם חוסן, גנצוי למחתי גוויזן, דה, מה עושה, מה דובי סמיג? מה, מה, הוא פונה לך בתור מה שתכתוב לו מילים?
2: הוא ביקש מאנשי לכתוב מילים, אז כתבתי לו שיר. יפה. את המילים האלה.
0: זה קטע.
2: כן.
0: כאילו זה לא...
2: כתבתי גם לנחמיל בגון.
3: אחר כך ליפה יקיף
0: אותו.
2: גם לנחמיל בגון.
0: מה כתבת? לא, מה כתבת? פעם ראשונה שזה סקופ. מה כתבת לביגון?
2: ביגון, גייט שוין שנל, עדיין צוזמן,
0: לא מאמין, לא, איזה סקופ, לא יכול איתך, לא, שברת אותי עכשיו, מה? קום צ'וי, זה מילים שאתה כתב, הבאת לו?
2: כן, כן, כן.
0: תגידי, איך זה לעבוד עם ביגון? אתה יודע, הוא איש לא קל. צריך לומר, אני בתור, קח את זה כמחמאה, רחמיאל, אני אוהב אותך. הוא לא מבין עברית בכל מקרה, אז אפשר לדבר עליו. סתם, אבל... תשמע, ביגון זה פרחי מיאמי, צריך לומר, המקלת הילדים. כמובן, כולם היו אוהבים פרחי לונדון, וצליל וזמר, וכולם היו מצוינים, וטורונטו, אבל באמת, השלב של פרחי מיאמי, בשיא של הקריירה שלהם, זאת הייתה מקלת, כן. מילה שלך, אגב, כמפיץ המוזיקה החסידית הגדול בעולם על מקלת פרחי מיאמי, על ההצלחה הגדולה הזאת, אני רוצה שתפרגן, תיתן איזה מילה.
2: מיאמי, בתקופה שלו, מיאמי הכי גדול במקירות. כן.
0: נכון, היה מחירות משהו מטורף. מה הסוד שם, כן, אצל כן. ירחמיאל? מה הסוד שם?
2: הסוד שלו זה שהוא יודע לעשות לעתים. הוא לימד את זה, אני לא יודע איפה. הוא התלבש על הדבר הזה לעשות את הלעיתים.
3: הוא עשה את זה עוד לפני מיאמי. כבר
0: טורונטו.
3: כן, עשה את טורונטו ובכל סלוניקה.
0: כל סלוניקה, נכון.
2: כן, כן, כן.
0: איזה מטורף. ורגע, והוא פונה אליך, בתור מה הוא פונה אליך שתכתוב לו תקום צ'וין?
2: אתה זוכר את השיר הזה? אתה שואלתי מייאס השם.
0: נכון, כן.
3: זה שלו.
2: זה פרחי טורונטו.

0: פזמון אחד. שימי את הקומצ'ון בהתחלה, צביקה, אל תהיה קומצ'ון.
1: אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אתה יודע שגם מנדי הוא משוירר, אחד מהמשוירים. יצא אלבום שנקרא משוירים. באלבום הזה יצא תפילו לאוני, שבו אותך.
0: תפילו לאוני, כן.
1: אבל מנדי גם שר שם, שני שירים.
0: מנדי חייב להוציא דברים, רבותיי.
1: באלבום הזה יצא בעצם תפילו לאוני, כן, זה היה המקור שלו.

0: לא יאמר, כבר אז התחיל השיעורם. הפלופצ'יקוינם, מקרוינם. שיעורם, לא שיעורים, שיעורם. רבוי, זה הפלופצ'יקוינם, מקרוינם, מנושם, כמנוחם.
1: שיעורם, שיעורם.
2: העיבודים פה של יויחי, אתה יודע? יויחי בריסמן.
0: יויחי בריסמן, זה תחילת הקריירה של יויחי, אגב. הוא היה זה מטורף אפזם.

0: חייבים להתקדם, חייבים.
1: אתה יודע מה? יש שיר שאני מאוד מאוד אוהב.
0: כן.
1: אני חושב שלא כולם מכירים את האלבום הזה. יש אלבום שנקרא תכליס.
0: כן.
1: באלבום הזה יש לחן של אלי לאופר, ומי ששר אותו זה מנדי.
0: זה מנדי?
1: כן.
0: מה זה האלבום הזה, תכליס?
1: תשאל את מנדי.
0: מנדי, מה זה התכליס הזה? מה התכליס?
2: לא יודע. לא יודע, תנגן. תנגן את זה, אני תנגן אותך.

0: לי תחושה שמנדי עד עצם היום הזה, לא יודע איך יצא הדבר הזה.
1: באמת? ואיזה פרויקט.
0: אין לו שמץ של מושג מה אנחנו רוצים ממנו.
2: מה אתה אומר?
0: אני אומר לך. אני לא שמעתי את השיר הזה בחיים.
2: באמת?
3: זה מהדברים שהייתי רוצה לשכוח.
2: באמת?
0: תשבי את הארץ.
2: תקשיב לפזמון, תראה איזה יפה.
0: נכון?
3: זה כן יפה, זה כן.
0: האמת שנכון.
2: זה מאוד יפה, אני לא משמיע סתם.
0: נכון, הפזמון יפה, יש קטע.

0: שולח דש, אלי לאופר. כולם מקשיבים, מוישה גם, מוישה, כולם שומעים.
1: שולה דש, מוישה לב ואלי.
0: שומעים.
1: יודעים, חמים מאוד.
0: אין עליהם, משפחת לאופר תאורה. מה עם חומר חדש שואלים? אנחנו, חבר'ה, אנחנו רגע לפני סיום, בא לי להמשיך את זה עד הבוקר, אבל חייבים תכף לסיים, יש לנו תכנאי
2: פה. הוא שר באלבום של שבש משבוש, הוא שר גם את ברוכים של אבי פישוף.
0: נכון.

0: וגם יש את זה.
1: יפה, יפה! איזה שובב זה?
0: דודי קלי שיבל.
1: באדרס קולג' יש לו? השתרה מלשם. איזה להיט זה היה. בר אלבום של בלז, כמו שאמרת, צביקה, זה קלי שעומד מאחור הדבר הזה. איך בלזרס לוקחים גרר? מה הולך פה? הלו! שולם עלייכם! אז אני סתם מתבדח כמובן, אתה זמר ענק.
2: זה היה לשני מלחמת 12 ימים.
1: בדיוק. תקשיבו איזה שיר ענק.

0: את ההקלטות שירה עשית בארץ או באמריקה?
1: עשיתי זה באמריקה.
0: יפה, כל המוזיקה כמובן הוקלטה פה בארץ?
1: כן, כן. זה היה דודי קליש.
0: דודי, כן, דודי.
2: אחד הלחנים הכי הכי מיוחדים שיש למנדי.
0: תומית בכל יום?
2: כולם מכירים את הלחן הזה.
0: איזה?
2: בוא נראה את המזלת עלה.
0: אוי, זה פתיח של אחת התוכניות, באמת, הדף היומי, לא?
2: איזה שיר זה?
0: וואו. יואו!
2: אז זהו, אז אמרנו קודם, דיברנו על סיום השעס, דיברנו על שיום הסד, ועכשיו כאילו מגיעים לזה.
0: תקשיב, אתה אגדה בחייך. אגדה.
3: לילה מנצח.
0: זה צריך לעשות כזה קרנות.
3: שלום לכם, מאזינים. שלום לכם, מאזינים. אתם על פינת הדף היום.
2: דף, דף. וואו, איזה לך.
0: תקשיבו, תקשיבו איזה שירה תאורה יש למנדי פה.

0: לחן ענק של מנדי, רבותיי. למה הלחנת? זאת אומרת, באיזה סיטואציה הלחנת את השיר הזה? זה היה איזה סיום של דף היומי או משהו?
1: למדתי דף היום, ועשיתי את השיר הזה כשאמרתי.
0: לא, כאילו לא, מישהו ביקש, פנו אליך או שזה באופן עצמוני?
1: לא, לא, אף אחד. זה היה סתם, זה בא לי, השראה.
0: תקשיבו, זה מדהים, זה ענק.

0: אני חייב להתקדם, מאזינים, אל תתעצבנו עליי שאני קוטע את השירים, כי אני חייב להתקדם. אני חייב לשאול אותך משהו, מה הסיפור עם פינקי ובר, עם השיר תומית בכל יום? אחת ולתמיד תעשה לי סדר. פינקי התחנן לקנות את השיר בחזרה, מה קרה שם?
1: מה קרה זה ככה. הוא הגיע לבית שלי, אני אגיד לך את כל ה...

0: אין שום, שום דבר אחר, מוכרח שיר על זה. כן. אז התקשרתי לפינקי, הוא בא אליי לבית שלי, היה לי קיבורד בבייסמנט.
1: כן.
0: אמרתי לו, אני רוצה שיר כמו טניה, תעשה לי עכשיו שיר.
1: כזה את יצירה.
0: בתוך, כן, בתוך חצי שעה הוא עשה לי את כל השיר הזה.
1: איזה שיר? איזה בקשה אדירה שלך לפינקי ואיזה לחן פינקי מביא לך?

0: נראה לי עיבוד של שוע פריד, אם אני לא טועה. נראה לי.
1: בטח, בטח,
0: נכון?
1: בטח.
0: נכון? אבל מה קרה עם... וואי וואי, תקשיבו, מאזינים, אני מתנצל, כי אני גם נהנה מצד אחד, ואני רוצה להמשיך לשמוע את השירים, אבל אנחנו נשב פה עד הבוקר, אנחנו נאכל פה גפילטה פיש תכף, אנחנו נשאיר פה לחודוידי אם אנחנו, אם אנחנו זה, אבל צריך להספיק, וזה מנדי ורדיגה שאני מלא זמן רציתי לעשות את השידור הזה, חבר'ה, זה לילה מנצח, לא באנו לבזבז את הזמן פה. מה קרה עם פינקי אבל, שפינקי הבין שיש פה רבותיי, אחתי ואיזן בונבוניירה, מי שלא טבל שלא ייגע, אבל מה, מה קורה שם, תעשה לי סדר.
1: הוא אומר שהשיר הזה,
0: כן.
1: הוא לא יודע, הוא רוצה את זה חזרה.
0: הוא רוצה את המצס בחזרה.
1: אז אמרתי לו, לא עם אלף.
0: כן, אתה יכול לרצות פינקי, אנחנו מאוד, אתה...
1: כן.
0: אבל תשמע, זה שיר, זה... חבר'ה, קבול הספונים, שתבינו, אני כל יום נגן את זה. זה
1: שיר,
0: זה מלחיס ונשום אקווייר וכולם, זה מדהים. איזה שירה, אגב, זה השירה הכי טובה שלך, לדעתי. בוא,
1: אני אגיד לך עכשיו, אני אגיד לך עכשיו סקופ באמצע הלילה.
0: כן.
1: מונה התקשר לאח שלי מרדכי, ואמר לו שהוא אף פעם לא, בדיוק מה שאתה אמרת, אני אף פעם לא שרתי כל כך טוב כמו בשיר הזה.
0: מונה אמר את זה למרדכי? למרדכי?
1: כן, כן.
0: תקשיב, זה השיר, באמת, אני אומר לך, גם אני שומע את זה עכשיו, פתאום באיש ודאס, השירה הכי טוב, אתה מונח בזה, שומעים כל ויבריישן, כל הנוט, העומק, מדהים.

0: חבר'ה, תקשיבו, תקנו את האלבומים, תשקיעו, אל תהיו קמצנים. זה אלבומים שאתם חייבים שיהיו אצלכם. זה ראית לבית, זה נכסי צאן ברזל. תהנו באוטו, במשרד. איזה תענוג. בואו נתקדם, צביקה. כן. אבל היה לפינקי איזה טענה, איזה סיפור, משהו שהוא רצה את זה, או שסתם הוא, למי הוא רצה את זה?
1: לא, מה טענה? איזה טענה היה לי? שום דבר.
0: כלום. הרכבת נסע.
1: כן.
0: יפה, בוא נתקדם, צביקה.
2: באלבום הזה יש גם, יש שם יוסי גרין, שתיתן לי.
0: תיתן, או, מצוין של יוסי.
1: כן.
0: מילה שלך על יוסי גרין, על החיבור המדהים עם אחד המלחינים הכי מוערכים במוזיקה היהודית.

0: בכמות ובאיכות, רבותיי.
1: יוסי גרין הוא אחד בדעתו, אני אומר, הוא עושה שירים מכל הסוגים, מכל הסטיילים.
0: ממש.
1: כל מיני מילים, כל מיני...
0: הוא נגע בהכי הרבה ממש... אזורים במוזיקה, ובאמת כן, הוא הביא כן. דברים מטורפים. תגיד לי, האם יש שיר, אתה יודע, אנחנו, זה בלי לזה, יש שיר של מורדכי שהיית אומר, וואו, זה שיר שאני הייתי רוצה לתת לו ביצוע. לא יסח מועד רבו ישראל, לא יסח מועד. לא, אבל תמיד יש, אתה שומע איזה שיר, אתה אומר, וואו. אני הייתי, לא שיר, שיר טוב, יש הרבה שירים טוב, שיר שהיית רוצה להיות חלק ממנו. אל תתבייש, מנדי, תן לי.
1: אני אגיד לך ככה, על השירים של אח שלי יש כל כך הרבה טובים, ממש קשה לבחור. כי יש לו את הרפרטואר הכי גדולה של שירים חזקים מאוד. ברוך השם שהוא היה לו את השכל מה לבחור, מה לא לבחור, וגם ידל עזר לו בשנים האחרונות.
0: נכון.
1: ואי אפשר להגיד, השיר הזה, השיר הזה. אי אפשר, לא יודע.
0: נכון, איזה מטורף.
2: כמו שמנדי, דיברנו בהתחלה, שהוא התחבא מאחורי שם של זה, אז יש לו גם מלחין בשם שולם עזרי, שזה לא בעצם השם שלו.
0: מי זה?
2: לא קוראים שולם עזרי.
0: ברור שלו.
2: אבל כן, יש לו... מני נתן לו במה, אחר כך הוא התחיל להאהבה גם עם אייזיקוניק ו...
0: לא שמנו את אוישנו, לא שמנו את אוישנו מאזינים אומרים גם לו.
2: לא שמנו אוישנו. זה תן בי כוח, זה גם שיר מאוד מאוד יפה.
0: תן בי כוח, נכון, תן לו, די.
2: זה שולם עזרי, הנה.
0: טוב,
1: תן לי כוח.
2: עיבוד של שלוי מזייגר, אתה אוהב?
0: זייגר הגיע לארץ, יש לו חנות ב-13, לא לזייגר.
1: כן, כן, יש לו כמה חנויות.
0: איזה כוכב הוא.

0: איזה שיר, וואו. איזה שירה. שבוע הבא אני מבצע את זה בחתונות כל השבוע.
1: נכון, כן.
0: בא לי מוזה קריזה עכשיו. שבוע הבא זה הולך להיות הלהיט.

0: רגע לפני סיום ורגע לפני הוא אישנו ולא דיברנו על
1: שבס וורדיגר,
0: הפרויקט השבת.
1: יש שני, כן, יש שני אלבומים
0: כאלה. שני פרויקטים כאלה. של מי היוזמה אגב לעשות את זה? מי קם על השולחן ואומר רבוי סי, וורדיגר הפמיליז, רבוי סי, משפרת וורדיגר, אנחנו צריכים להתעורר, אנחנו ישנים. אנחנו ישנים, צריכים לעשות פה משהו. מי לוקח את היוזמה?
2: זה היה אח שלי, חיים. אח שלי, חיים.
0: איך תפור על חיים. כן. חיים, הוא היוזמתי שם באירוע. אני קלטתי את זה. קלטתי. ובעצם, מי מניע? כי אתה יודע, כל אחד עסוק, ואתה יודע, אתה בעולם שלך, וכל אחד. מי מגבש ומכניס את כולם? ומי קובע גם את איזה שירים? איך בודקים?
2: זה הכל היה, חיים עושה את כל, את כל הקביעות העבודה. וכל הדברים.
0: מדהים, כל כן. הכבוד לו. אוי לא יחיה גבר שני שני עיניו. זה בעצם דברים ששרו בבית אצל אבא בעל השולחן שבת?
2: גם. יש גם ויש גם דברים חדשים.
0: תן לי איזה רגע של זיכרון משולחן שבת במשפחת ורדיגר, איזה שיר, איזה מעין עולמה בו לדוגמה שרתם, מאוד מעניין אותי. קוריבוין, איזה קוריבוין הייתם שרים בבית?
2: שרנו את הבובובר.
0: קוריבוין, בובולם ויולמיו.
2: ויולמיו, בטח.

0: אתה יודע שלפני כל פורים היה את האלבומים שהוציאו באדרת, שמחה שחיים.
1: נכון, שמחה שחיים, מנדי ורדיגר, מנדי ורדיגר הגדול. שמע, זה, צריך לומר, הכל טוב ויפה, כל האלבומים מצוינים, אבל האלבומים רבי מחר, שכולם היו קונים אותם, זה האלבומים האלה. מה יש בהם שהאנשים כל כך אוהבים, מנדי? אתה מבין בתחום.

0: זה מאוד שמח, וזה מגיע בזמן שכולם רוצים להיות בשמחה.
1: נכון.
0: זה היה יוצא כל שנה לפני פורים, mm-hmm. וכולם קנו את זה. ככה זה, כל הלעיתים החדשים של השנה שמנו שם.
1: יפה.
0: גם היה לנו בני פרידמן, באחד או שניים. היה לי כל זה היה כל האינגרידיינס הטובים.
2: הבויס היי, אלוי, אלוי, שלום, שולם, זה סולטון, סולטון מייר אדלר, ה-X1 של סאונד של ברז כזה, שזה טוב, זה מצב. זה ביחד, יש פה גם ברז. טוב, מנדי, רגע לפני סיום.
3: אתה יודע שהוא גם עשה אלבום של ווקלי. עכשיו אנחנו מגיעים שבוע הבא.
2: שלושת השבועות.
3: מתחילים בווקלי, אז כן, מנדי התחיל בה, טוב, אנחנו מדברים כבר לפני כמעט 20 שנה. סבירה בשירה.
2: שאגב, זה תעשייה של מוזיקה, אני מדבר סתם עכשיו, אני חוזר לעניין של הביזנס, שזה, יש קהל עצום שרוכש את האלבומים בתקופה הזאת.
3: מנדי עושה פה אלבום עם סוליק וברדיגר, ועם אהרון לייבי.
2: ווקלי, ווקלי, אהרון לייבי, שזה מוטי ויזל בעצם. זאת אומרת, זה פרויקט של אדרת? אתם הזמנתם את הפרויקט הזה?
0: כן, כן.
2: יפה. זהו, רציתי לשאול
0: כאילו. היה יוזמה שלי.
2: מדהים. כל כך צריכים את הדבר הזה. תגידי, מה עם חומר חדש, מנדי? שאלת השאלות, האם מעניין אותך בכלל? דוגרי, אני רוצה לשמוע, מנדי אומר לי, תשמע, הייתי רוצה, אין לי את הפשן, אין לי את התשוקה.
0: יש לי את הפשן, אני צריך רק איכות, תביא לי שירים של איכות.
2: שמעתם?
0: נשאר, אין בעיה.
2: חבר'ה, שמעתם? מאות אלפי מאזינים. מה שחסר זה לחנים, זה איכות. אני יש לי אחרי זה אחר.
0: איכות? שמהשיר הזה עם המילים, בן אדם, זה ידבר שמה.
2: מה חשוב?
0: לא סתם קשקושים.
2: מה חשוב לך לפני מה? הלחן, המלדי או מילים? למה אתה מתייחס קודם כל? מורטרי תמיד אמר לי שהוא מחפש מילים קודם כל ואז לחן. אצלך גם וגם.
0: אני אומר שזה צריך להיות ביחד.
2: כמובן.
0: גם הלחן וגם המילים צריכים לנגוע בנפש. הם לא, זה סתם קשקושים.
2: טוב, אני רוצה שתסיים עם מוישנו. יש משהו אחר שאתה רוצה לסיים את
3: צביקה? כן, בטח, עם זה. רגע, עם זה.
2: אופה, אמויר, עם סרולי. לא אמרת מילה על סרולי, אז
3: הנה, אז אנחנו נסיים עם הדואט הזה.
2: הבן המוכשר והנעים בכל נועים.
3: פה הם שרים ביחד.
0: בוח השם, בוח השם.
2: מדהים, תשמע, אתה כל כך תמכת בו ומרגיש...
3: כל אלבום שלו זה משהו.
2: צבע, צבע נעים, כל כך טהור. מדהים.
3: פה הם שרים ביחד, כן? יש פה דואט.
2: כן, הם שרים בדואט, ברור.
3: שילה גרינברגר פה הכין את השיר.
2: חבר'ה, התוכנית, התחרות הבאה שלנו זה שירו לאח המלך. רבויסי מנדי, שאני כל כך אוהב, המאזינים כל כך אוהבים, אתה לא מבין, קיבלתי פה מאות הודעות. מאזינים הורגים אותי שלא התייחסתי, אבל אין מה לעשות, רציתי לנצל כל דקה איתך, ואני רוצה דבר ראשון להגיד לך תודה ענקית, שהיית איתי כאן שעתיים, דיברנו, נזכרנו בזיכרונות, ואתה כזה נעים, ואתה כזה מנץ', ואתה מוזיקאי.
0: בוא נדבר רגע על הבן שלי.
2: על סרולי, וזהו, אז מילה לסיום באמת על סרולי.
0: הוא עולה על... אני חושב שהוא יותר טוב ממני, שזה...
2: גדול.
0: ברא קל עד הרבה, כל לילה הוא שר בחתונה, וקיבלתי המון המון דרישות שלום, אנשים, שהוא עושה קידוש השם כל לילה. הוא זמר שהוא לא, אין לו את השפיצי גשיח, אתה יודע מה זה שפיצי גשיח?
2: רגע, שפיצי, תגיד את זה לאט כמו בעברית ישראלי, שפיצי מה?
0: שפיצי גשיח, הנעליים עם השפיצים.
2: נעליים. בקיצור, בארץ קוראים לזה פלופצ'יקוינים הקרוינם, כן?
0: פלופצ'יקוינים הקרוינם. יש לו לבוש חסידי, הוא שר עם יראת שמיים.
2: אומר לך ייד אמיתי.
0: וזה עושה קידוש השם כל לילה, ברוך השם. שאני מאוד מאוד מבסוט בזה.
2: צריך לומר שבסצנה העכשווית, אני לא צריך לספר לכם מה קורה בחתונות ובאירועים והטרנסים, וכל ההידרדרות של המוזיקה, ולאן שזה הולך, כשמגיע זמר, ששר את כל השירים העכשוויים, הוא הכל, הכל, הכל, אבל הוא שר את זה שבחזוסו עם מעידו יולוב, שבנראות שלו, עושה את זה כמו שבחתונה יהודית, תהורה אמיתית, צריכה להיראות, זה זכות, זה כבוד, זה מפרגן, זה מחמם, וזה סרולי ורדיגר.
0: זכות גדול, כן.
2: מדהים, סרולי אגב.

0: ואני ממש מודה לך שנתת לי את הזמן הזה, כי...
1: תודה על הזכות.
0: אני, וגם השטרן הזה, ממש יפה מה שעושה.
2: צביקה שטרן.
0: צביקה ל...
2: זה אין מותק. צביקה, מילה שלך למנדי
3: המדהים. אני מחכה לאלבומים חדשים. גם של מנדי, גם של סרוליק ורדיגר.
2: תזכרו מה אני אומר לכם, בקרוב יצא.
3: אולי שעשו אלבום ביחד.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אל תעשה לי עכשיו פלוס
3: שיקור. הנה, תראה איזה שיר.
2: לא, לא, לא, לא, לא. ביחד יש, תמיד יהיה ביחד. מאלבום של מנדי, איפי. חמישה שירים, תיאורים מושלמים עוצמתיים. כמו, כמו, זה מה שצריך להיות.
3: בעזרת השם.
2: מנדי, אוהבים אותך מלא מלא, גיצ'אבס, אנחנו מחכים
0: לדברים. יהיה לכם גיצ'אבס, ושיהיה לכם חודש טוב, ושנה טובה, ורק טוב לכל כלל ישראל, שיהיה כבר שלום עם כל השונאי ישראל, ובינינו שיהיה שלום.
2: אומיין, בעזרת השם.
0: זה העיקר.
2: זה העיקר, נכון. הכי חשוב, רבותיי, שבינינו ישכון השלום, האחווה, ושבעזרת השם מהמוזיקה הזאת אנחנו נתחזק ונתעורר ומאזינים, כן. הנה, מאזינים פה, מילה שלך למאזינים ששלחו פה הודעות פרגונים, שגדלו על השירים שלך, שהתחזקו. מישהו כותב שהוא התחיל לעשות אויספס שבס בגלל שיר שלך, התחיל לשמור
0: שבס. וואו,
2: כן,
0: וואו.
2: אני אביך את ההודעות, יש פה הודעות מטורפות.
0: זה מצמרר.
2: כן, כן, יש פה הודעות מצמררות, חבל על הזמן. מאזינים, ריגשתם. ערב מנדל, אוהבים אותך מלא מלא גיצ'אבס, ונהיה בקשר בעזרת השם. ביי, אוש.
0: אפרייל לכם שבס.
2: אפרייל לכם שבס, גיצ'אבס, ביי. כל טיב.
0: ביי.
2: חברים, אמויר אמויר שהתנגן לנו ברקע, והגדול מכולם שהיה איתנו פה בשידור שייכנס לארכיונים. אלוי, שמעתם? ייכנס לארכיונים, איזה טירוף. טוב, שים לי את המויר, ניתקת אצלך, אז אני אשים אצלי, אין בעיה. אידל דלק לי, רגע, המויר. המויר, סרולי ומנדי ורדיגר, לחן אגב של, לא אמרנו, רבי שילם גרינברגר, כמובן. אנחנו סיימנו! יום, נספר לכם שבמוצש, מוצש הקרוב, גמר ענק של שירו למלך. היכל שלמה בירושלים. כוכבית 6565. למאזינים, לא יודע אם יש כרטיסים, לא, לדעתי אין כרטיסים. תבדקו, כוכבית 6565, גמר שירו למלך, שיר אחד שיזכה מורדכי בן דוד. מורדכי, המלך של המוזיקה, הולך לבצע שיר אחד של אחד הבחורי ישיבות אברכים ששלחו לנו, שלחו לנו מאות, שלחו לנו כמויות של שירים. שישה שירים שיגיעו לגמר במוצש, ורק אחד שיזכה בכל הטוב הזה. תודה ענקית למוישה זילבר, טכנאינו בכל ברמה. תודה ענקית לצביקה שטרן, כוכבי ערב, כל יום 7-9, מילה לסיום למאזינים.
3: וואו, איזה תוכנית.
2: נכון?
3: וואו.
2: כלבבי.
3: ממש.
2: תודה לשניאור גרינפלד, יחי. אלוי, למי זה מחייג? הוא ניתק. פריד גם, וואי, תראה כמה הודעות. וואי, וואי, וואי. טוב, צביקה, איפה את השבת?
3: בבית.
2: אתה בא אליי?
3: יאללה, כמה זמן ברגל?
2: מפתח תקווה? חבל, אתה כבר ככה הרזה, אתה רוצה שישארו רק החוליות? אתה הכי טוב בשוק.
3: כמה פעמים אתה מזמין, לא?
2: פחות אני מזמין, מה קורה בסוף זה עוד אירוע. יש, אתה מבין, יש נכונות.
3: תקופה שהייתי גר בבני ברק, לא...
2: איפה גרת? גרת בבני ברק?
3: בבן זוימה, מה? שנים.
2: טוב, היו פה סקופים. איך הוא ראה את רב מוישה גולדמן? מי היה מסדר קידושין שלו? על היית הגדול ביידי של פרחם היה מישהו כתב. איך הוא הפך לזמר בתחילת הקריירה? סגירת המעגל המצמררת בפולין, רבותיי. הלחנים שלו ל-MBD, הדואט עם אידל ורדיגר. בכמה מצות רכש לחן מרב שלוי מקרליבך?
3: מה, יש לך פה כתבה לכל פליי.
2: יש פה, רבותיי, ופינקי ובר, כמובן, שלחין יצירה בחצי שעה. להיט ענק בחצי שעה. ובהמשך התחנן לקנות בחזרה. והוא קבל, לא, שיהיה לך מסרה. זה מור אתכם. סיימנו, רבותיי, צ'אבס לכולם. תנק יו, השם אבא, תודה על כל יום ויום, על כל שידור, על כל לילה מנצח. לי קוראים יואל דיקמן, אתם המאזינים הכי מדהימים בעולם. ניפגש מוצש בירושלים. ובראשון, ביי.

כן, כן, רבותיי, ארז, אוהבים אותך, ארז. כל הטובים מזינים בקרים עד הכל ברמה 92-1-143-105-7-FM. מה שלומכם חברים בקרים? איך אתם מרגישים? משתבר שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. ארז, אני רואה אותך למצלמות פה, תודה, אתה נראה הרבה יותר ברור במצלמות. אין עליך, כאן המקום אני רוצה לפתוח את התוכנית רבותיי, להגיד תודה רבה לנתי מור יוסף ולנתי בן עטר, ידידיי היקרים משכבר הימים, שעזרו לי בהוצאת מסמך רציני שהייתי זקוק לו. יבורכו מפי עליון פי מיליון. טוב שיש חברים טובים שעושים עבודתם נאמנה. אז לנתי מור יוסף ולנתי עטר, עובדי רדיו קול ברמה שעשו דברים טובים, חבר'ה תודה, עזרתם לי. הלאה, מיד נפתח את הקווים ב-072-335-5925-072-335-5921. פרשת השבוע שלנו, אינם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. רוצה לקלל, לא הצליח לקלל, רוצה לדבר, לא הצליח לדבר. הקדוש ברוך הוא, מי שם פה לקדוש לבן אדם? הכל זה הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה, אני פותח בחסד, לפני שמתחיל את כל התוכנית והבלגן, אני פותח בחסד. לפני איזה חודשיים, עשינו בר מצווה לילד יתום, שישה ילדים שהיו שם במשפחה, שעדיין במשפחה ילדים קטנים, הגדול הוא בן 13, והאלמנה מתמודדת לבד, השם ישמור, אבא מת במחלה ידועה, נפטר במחלה ידועה, הלך להם המקרר, על המזל שלהם הלך להם המקרר. אז מי שמטפל בזה זה הרב צח, מי שיש לו מקרר במצב טוב, או מאידך רוצה לקנות ליתומים הללו מקרר, נותן טלפון של צח, תקשרו אליו, טפלו בזה. חבר'ה, עם זה אני פותח את התוכנית, ומיד נפתח את הקווים, נצחק על כסף מזומן, הטלפון של צח הצדיק, שלא אשכח את זה, בכוונה תחילה אני רושם את זה עכשיו, פותח עם זה 050-91-93-340, אני חוזר, 050-91-93-340. אם אין לכם קרר, תתרמו להם רק דלת, אם אין דלת, לא יודע, אבל תעזרו להם. מצווה גדולה, שישה יתומים גרים בתל אביב, מי שרוצה כתובת שלהם, אני אתן להם את זה גם, אם אתם רוצים לעזר להם לאכול, וזה אין בעיה. אני מדובר ביתומים, אלמנות, עניינים, אני בראש. טוב, הטלפון 050-91-93-340, 050-91-93-340. יאללה, תבורכו מפי עליון פי מיליון. עם זה אנחנו פותחים רבותיי, יעקב שווקי, אינם לבדד ישכונו, בגויים לא התחשב, הנה זה בא רבותיי.

יאללה, חייגו עלינו לעלות לכסף מזומן, 079-9-8-9-2-1. עכשיו אני רואה את אלי בן חמו, רבותיי, אלי בן חמו, אני רואה אותו, אני רואה אותו. אלי, בווידאו אתה נראה הרבה יותר ברור.

וזה גדול הזמר יעקב שווקי, והוא באמת גדול הזמר. רוצים, רבותיי, רוצים לחייג איתי, לשחק איתי 0799-800-921-0799-800-921.

0: 0799-8921. אגב, יש לנו את המשחק של צבא, רבותיי. אתם מעכשיו יכולים לחייג לכוכבית 6066, להקליט לי שם חוויה שלכם. שמעתם? להקליט לי שם חוויה שלכם, חוויה כיפית שלכם, שעשיתם ויצאתם מהמשפחה וניגבתם חומוס או סלטים של צבר. עכשיו מחגים כולם כוכבית 6066, מקליטים משם הודעה. שלום וצלם טובים לכם שמתינים איתנו הקווים, שלום מאיתנו.
1: שלום
0: רמי,
1: מה נשמע?
0: שלום, איפה אתה? רמי,
1: נהננו לשמוע. אלעד, נהננו אתמול לשמוע את השיר שלך החדש.
0: השתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. טוב, הכל בסדר איתך?
1: ברוך השם, להודות להשם.
0: יאללה, בוא נשחק על כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: כסף קטן, שאלות, חידות, הנה זה בא רבותיי, יוצאים לדרך. שים לב. חידות, פתחתי, יצאנו לדרך. קדימה. מה הקדוש ברוך הוא חיבר, מה משה רבנו, סליחה, מה משה, דבלתי, אני דבלתי, סליחה, סליחה. משה רבנו, התעברתי, אני. שאלה שלנו הראשונה היא כזאת, שים לב, שים לב, שים לב. 10 צדיקים נכנסו חיים לגן עדן, תן לי 4 מתוכם.
1: 10 מה?
0: כתוב, 10 צדיקים נכנסו חיים לגן עדן. 10 אנשים. תן לי מתוכם 4.
1: מביאים
0: לי,
1: איפה זה כתוב אולי?
0: זה כתוב בגמרא גם. שאלה קשה. לא, זה לא שאלה קשה. לא שאלה קשה.
1: איזה גמרא אולי?
0: יש עשר רבת אשר. שוע בן לוי. אליהו הנביא. טוב, תודה מותק, תודה רבה. בתיה בת פרעה, נכון? אפילו אבירם ג'רפי יודע את השאלה. אבירם, כל הכבוד לך מותק. תודה צדיק, שלום וצלם טוב למאזין הבא. אורי, שלום אורי. תקביע את אורי שם בבקשה, אלי, תשים לו את הפול ווליום שנשמע אותו אל המאה. אורי, אתה יודע, הוא נרדם בעמידה. אורי.
2: שלום אבי, מה נשמע? מה המצב?
0: שיגעון. גדול או קטן?
2: אבי, מה המצב? גדול.
0: כסף גדול, אתה בטוח? יאללה, בוא נשים לך פתיח כסף גדול, ונשחק איתך על כסף גדול. שלא תגיד אחרי זה שזה, עניינים, עד שישימו את הפתיח, בוא נעבור לשאלות הכסף הגדול. תגיד לי, בן כמה אתה?
2: 17.
0: לא משנה, זה מגיל 18, ואין בעיה. אשתו של איזה אמורה הדליקה נרות חנוכה, ובכך היא פטרה אותו, ולמה?
2: ששת רבי יעקב.
0: טוב, טעית על השאלה הראשונה. טעות. תודה רבה, נסיך. מופיע שזה אשתו של רב זעירא. הגמרא מסכת שבת דף כ"ג עמוד ב', דנה בדינו של אדם שאין לו כסף לנרות חנוכה. רב זעירא סיפר שבתחילה היה לומד בישיבה והיה רווק והיה נותן פרוטה לבעל אכסניה, ושם אחר שנשא אישה אמר, אשתא לא צריכינא דקה מדליקה עליי אשתי, לא צריך להשתתף עוד משום שאשתי מדליקה עליי בביתנו ומוציאה אותי ידי חובה. קבל מאיתנו 2 מגשי פיצה וקולה במתנה. אז זה שהיית אמיץ ורצית דבר איתי. שלום מאיתנו, כן. מאיר, שלום.
3: שלום לכם, אבי עמי.
0: שלום אותה, אבי מאיר.
3: ירושלים קודשנו.
0: אחלה, גם אני בירושלים. תקשיב רגע. היו תנאים ומוראים שמוזכרים בש"ס שהרגו בן אדם. אחד בשוגר, חלק במזיד, חלק מהקפדה של רוח הקודש. תן לי 3 מתוך, יש לי פה איזה 10.
3: רבי זרע.
0: מה רבי זרע? את מי הוא הרג?
3: רבי זרע, אדם חוץ מארץ מארץ, ואז הוא קם, ושחט את אחד האנשים שדיברו שם, אמר לו, דיברת. הוא שחט מישהו, ואמר לו, עשיתי טובה או לא עשיתי טוב. אז הוא עוד פחד, הוא הצדיק אותו.
0: לא, רבא שחט את רב זרע.
3: רבא, טוב, קרוב.
0: מה קרוב? נפלת. נפלת.
3: אני קוראים לשיר.
0: טוב, תודה נסיך, תודה רבה. בוא נעניק לו פס בתוך רשימת הפרסים. הנה, יפה מאוד, דניאל מימון. עונה לי פה שאלות. כל הכבוד. טוב, בוא נראה, בתוך רשימת הפרסים, בוא נעניק לו חולצה.

0: נתנה במתנה, מתנת ריל מן, חוב אסף סמילו 10 בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
1: הלו.
0: נתן, מה קורה מותק?
1: ברוך השם, עמי, מה שלומך?
0: גאולה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה מתוך הכסף הקטן, הנה זה בא. שים לב, האם ראוי לגמור את כל הלחם שעל השולחן, או להשאיר קצת?
1: ראוי להשאיר קצת.
0: מה אומר, מה מופיע, מי שלא משאיר?
1: מי שלא משאיר, מופיע. ששמה יבוא עני ויהיה לו מה לתת לו.
0: לא, זאת לא התשובה. הגמרא מביאה, כל מי שאינו משאיר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. תודה, נסיך, תבורם פי עליון פי מיליון. שלום וצהר טוב למאזין הבא. מי איתנו, בבקשה? אבינועם, שלום.
2: הלו?
0: מאיפה אתה, אבינועם?
2: ירושלים.
0: האם רצוי להיות פועל בניין?
2: פועל בניין, אני לא יודע, בנייך, אני לא יודע. יש
0: שמאי
2: שהיה
0: בניי. השאלה אם זה רצוי או לא רצוי להיות בניי.
2: זה מתמסכן, כתוב שמי שבזה הוא מתמסכן.
0: יפה מאוד. כל מי שעוסק בבניין, מתמסכן. מי נקרא עם הארץ בגמרא? עם הארץ,
2: יש כמה דעות, אחד
0: זה...
2: שהוא לא... שעשה שימוש חכמים.
0: מה זאת אומרת?
2: שהוא לא שימש חכמים, אז לכן הוא עם הארץ.
0: לא, הגמרא אומרת, מי שלא קורא קריאת שמע שחרית וערבית, הוא עם הארץ. לא שימש חכם, לא, לא מופיע. לא מופיע. פרס, יש בריכה רבותיי. אחלה דניאל. מה זה? יש בריכה רבותיי בראשון לציון, בריכה מאוד מאוד איכותית וכיפית. אנחנו נדאג עכשיו לכרטיסים למאזינים שלנו. לא לפני שנאמר לכם איפה הכתובת של זה, ואיפה הדברים של זה. וגם מיד לאחר הפרסומת אנחנו נפרסם עוד דברים טובים לגבי צבר. אז אנחנו רוצים עכשיו ברשותכם לומר לכם, יש פארק מים שומר שבת, שנקרא פארק מים גלי הדר. הוא פתוח היום בשעה 5 בערב, עד שעה 1 בלילה. הציבור מוזמן להגיע, ליהנות בבריכת שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול, ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, בראשון לציון. בסדר? תן לו שני כרטיסים, שיגיע אל שם ויהנה לו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
3: שלום.
0: שלום רבי מאיר, מאיפה אתה?
3: ירושלים.
0: מדוע אין מסיחים בשעת הסעודה?
3: שם מאגדים כנה לבשת.
0: תשובה נכונה, מדוע אסור לפסוק פסיעה גסה? הלו.
3: כי הוא נוטל אחד מחמש מאות.
0: תשובה נכונה.
3: הוא נוטל אחד מחמש מאות של מעונה.
0: תשובה נכונה, מי כיבד את מי בלחם של זהב? הוא לוקח תוך הלחם של זהב.
3: אלכסנדרוס מוקדון.
0: מה אלכסנדרוס מוקדון?
3: אנשים כיבדו אותו, את אלכסנדרוס מוקדון.
0: מה היה הסיפור שם?
3: אני אסתכל לגמרא.
0: באו נשים, הביאו לאלכסנדר מוקדון לחם מזהב.
3: הביאו לו לחם מזהב.
0: למה הביאו לו לחם מזהב?
3: אמרו לו תאכל, הוא אמר לו מתי... אמרו לו מתי... אה, כי הוא ביקש לחם.
0: ביקש לחם, הביאו לו לחם מזהב.
3: אמר להם מתי אוכלים לחם מזהב. אמרו לו, אלא הנה עם הבית, לא אבה לך באטרח נעמה למיכן. למה באת לפה אם יש לך אוכל שם?
0: אז מה הם הבינו, מה הוא הבין מזה?

0: אומר רב שיהיה מנהג בכאן לאכול לחם של זהב, אבל בשבילך כך, שמענו זהב לפי כך, לאכול. לפני, אז תאכול את זה, כאילו, שערי זה פל.
1: מה הוא למד מזה? מה המוסר השכל?
0: מה המוסר השכל? שכסף לא עוזר. אתה למדת בשביל כסף וזהב, אתה רואה שכסף לא עוזר.
1: אמרו לו, באת להילחם עם עיר שכולה נשים. העיר הזאת, מה תרוויח שתנצח אותנו ותיקח את הכסף והזהב? יש לך זהב? מה אתה יכול לאכול את הזהב? זה המטרה של זה. בסדר, נחשיב לך את זה. תגיד לי, מה המקור לקבל מצדיק מטבע של כסף?
0: זה גמרא?
1: כן. כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך. מכאן אומרים חז"ל, מכאן אומרים חז"ל שאת העניין הזה. טוב, שים לב, מאיפה אתה בארץ אמרת לי? הלו.
0: כן, ירושלים.
1: ירושלים. אז דבר ראשון, אנחנו מפנקים אותך עכשיו במשקפיים, במתנה. אתה שם משקפיים?
0: כן, יש לי.
1: יאללה, תתחדש. רבה. משקפיים, מתנה, מתנת מילאנו אופטיק, בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, קניון רמות, קומה ראשונה, משקפיים מוכנות תוך 10 דקות. וקיבלת משקפיים במתנה, חבר'ה, אני ממליץ עליהם בחום.
0: תודה רבה רבה.
1: בכיף, באהבה. מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על פעילות מדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה. בטח גם אתם רוצים להשתתף, רבותיי, היום זה היום האחרון. כדאי לכם להזדרז ולהשתתף איתנו. שימו לב מה שאתם עושים. דבר ראשון, אתם הולכים לקנות ממוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות. ולשלוח הוכחת קנייה. ויחד עם זה עכשיו, כולם מתקשרים, כוכבית 60-66, מספרים לי על חוויה שהייתה להם. חוויה עם החומוס, עם הקרוב אדום, עם הקולסו. בכל יום שני זוכים בגריל גז. גריל גז, אתם יודעים, לא הקטן, הגדול הזה. מחגים יחד איתי כוכבית 60-66, ובתוכנית שלנו נעלה בשידור חי, מיד אחר הפרסומות, שני מאזינים שספרו לנו על חוויה מדהימה. אז חייגו אלינו את רבותיי ל-0799-800-921. בנוסף, אני חוזר ומדגיש, עכשיו כולם מתקשרים, אנשים, נשים וטף, כוכבית 60-66, מספרים לנו על חוויה שהייתה להם. בבקשה, פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: עכשיו המאזינים של צבר, מה עכשיו? חייגו אלינו רבותיי, ספרו לנו חוויה שלכם, ובעזרת השם נראה מי לוקח מאיתנו פרס. 0799-800-921. אלי, תרגיע אותם שם, אלי, שלא ישגרו אותך. שב, תהנה מהמזגן. פה באולפנים יש חימום פה. זה אופיר סולומון.

יאללה, צולמן, תביא את המאזינים, צולמן. הלאה, דרבוק, אלי בן חמו.

0: טוב, בוא נשמע את סיפורי החוויות שלכם. בוא נאמר שלום וצהריים טובים לשי, שלום שי.
1: זה מפנק אותך, עמי מימון היקר, הפטיש החזק, מצמח הלבבות, שלא תמות אף פעם בעזרת השם.
0: אמן, רכי לבב. איזה ברכה הבאת, עליה. אחי, שלא ידרוס אותך אוטובוס.
1: מכל הלב.
0: יאללה, תן לי איזה חוויה שהייתה לך, ואחרי זה נערבב אותך.
1: אני אגיד לך את האמת, מאז שאשתי יועצת, עוסקת בחינות עכשיו, סוף שנה, שנת הלימודים.
0: כן.
1: ועוד קשה להתחיל להכין סלטים בבית, מטבוחה וכל אוסאות וכל העמיית. תנינו ונהננו, זה האמת.
0: זו החוויה שלכם, אתה אומר. הכי קל, הכי כיף.
1: כן, כן, חוסכים זמן, סלטים טעימים. ברוך השם, עזור להשם כי טוב, לכבוד שבת קודש.
0: יאללה, סימרת אותנו. תודה רבה, יישר כוח גדול, תבואה מפי עליון במיליון. אמן, מחל אמר. תן לי עוד מאזין שספר לי על חוויה שלו. יעקב, שלום.
2: שלום, שלום,
0: יעקב. מה חדש?
2: הכל טוב.
0: טוב, דבר איתי. בוא תן לי את החוויה.
2: ככה שאנחנו הלכנו לצימר. צימר באשדוד, ליד שמה, ועל

0: באנו, עשינו על האש, עניינים. ועד אחרי זה, כמה דודים, כאילו, כמובן שאבא שלי שרת את זה, את הסלטים, מהבוקר כבר. באות אנחנו באים, פותחים את הבצל, את החומו, את כל סלק וזה, רואים הכל מקולקל. לא, וזה, אחרי זה, אנחנו באים, אבא שלי קנה מהחנות, גן של צבא, הכל, היה ארוחה, גן עדן, גם סבא שלי עשה מולדת של 70, היה באמת משהו מטורף לביאני.
1: טוב, החכמתנו, תודה רבה, יישר כוח גדול. חברים, אנחנו פותחים עכשיו...
0: יאללה,
1: תודה. עכשיו אנחנו פותחים, רבותיי, מאזינים יקרים. מי לדעתכם הסיפור המוצלח ביותר? סיפור הראשון או הסיפור השני? שימו לב, אתם מחייגים לטלפון הבא עכשיו ומצביעים. אם אתם רוצים את הסיפור הראשון, מקישים אחת. אם אתם רוצים את הסיפור השני, מקישים שתיים. הטלפון 072-380-91-91, אני חוזר 072-380-91-91. זה מספר הטלפון. מחייגים עכשיו כולם ומצביעים. גם בין המצביעים אנחנו נזכה פרסים. אז מחייגים אליי עכשיו רבותיי לטלפון הזה 0723 80 91 91. אם הסיפור הראשון שהיהודי הזה שדואג לאשתו אומר היא עייפה וזה סלטים שבת, הצביעו לו אחד. אם הסיפור השני מהחוויה שהייתה להם, הצביעו שתיים. גם בין הכל המצביעים לחלק פרסים 072-3-80-91-91, 072-3-80-91-91. פרסומות מיד שווים.

מה אומר? מלך הסים ומלך הסירים. אלי בן חמו יקר, מה נשמע מאוד יקר? אתה התגעגענו אליך, תהיה בריא. דרך אלי שאני, יש לי רוח הקודש. תעשה מספר ביד, תראה מה המספר. הכי שווה בישראל, חידודות, אמי מימון מנצח. אפס. טוב, תביא לי את שניאור גרילפלד בתיבת הסקרים שלנו, שיגיד לנו מי הזוכה, רבותיי.

0: איתנו, איתנו?
1: בואי נבוא, תקשיבו טוב. גדול מזכי הרבים, הגאון הגדול הרב יגאל כהן, אני רוצה להשמיע לכם מה הוא אומר על, על התוכנית חידודון. אני רוצה לומר לכם, בואי נה, אליפות. אליפות. אלי, אתה יכול להשמיע את זה? אלי, אתה רואה את זה? טוב, תראה, בחידודון נייס. טוב חברים יקרים, אנחנו מעט נפתח את הקווים על כסף מזומן, כסף גדול, כסף קטן, לא לפני רבותיי שבוא תביא את שניאור לקו איתנו או שניאור צולמן שיגיד לנו מי הזוכה בתוך רשימת הזוכים שחייגו אלינו והשאירו את הפרטים שלהם. יאללה, קודם כל תשמיע את ההקלטה ואחרי זה נמשיך. הרב יגאל כהן, אחי הגדול.
2: זה שהרבה פעמים במשחקי מחשב יש לך אפשרות למשחק קל, משחק קל, משחק, אני חושב שזה בחידודון אפילו, של הרב אבי מימון. הוא, יש לו שאלות קשות, שאלות קלות. מה ההבדל בין שאלות קשות לשאלות קלות? התשלום. שאלות קלות, אתה מקבל 50 שקל. שאלות קשות, אתה מקבל 100 שקל. דוגמה, אני לא בקור, כוח בקים בפרטים. זה משהו כזה. אותו דבר כשאדם יורד לעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כסף גדול או כסף קטן. זה רגע, זה בליגה של הגדולים או בליגה של הקטנים. ואז אתה שואל לקדוש ברוך הוא, מה זה הליגה של הגדולים, מה זה הליגה של הקטנים? הליגה של הקטנים זה אבא טוב, כפרה עליך נשמה שלי, בוא תלך לתלמוד תורה, בוא תקרא סנדוויץ', שולח אותך עם איזה 50 שקל בארנק, לקנות שוקו ולחמניה במכולת, זה משחק, זה כסף קטן. אתה גודל, הכל בסדר, ישיבה קטנה.
1: זהו, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, אלוף. צולמן, מי הזוכה שלנו? צולמן, כנס לשידור, צולמן. שניאור הלך לבדוק. עדיין אפשר להצביע.

0: והוא זוכר בחבילת פרסים מדד רדיו קול ברמה. בכיף.
1: אח שלי,
0: תודה שליאו. אלי, בוא תעלה לי לקו השידור ברשותך את הרב משה פרזס, רב ראשי לחולון, על השאלה שהייתה לי השבוע. בבקשה. טוב, חייב לספר לכם, בשבת האחרונה היה לי איזה בלגן בבית, אני רוצה לשתף אתכם עם הבלגן שהיה לי. שלום לגאון הגדול, הרב הראשי של חולון, הרב משה פרזי, שלום כבוד הרב.
2: שלום רבי עמי, שלום לכל
0: המאזינים. טוב, הרב, יש לי איזו שאלה הלכתית, סליחה שאני מתקיל אותך ככה תוך כדי. שבת האחרונה, אתה יודע, באתי לקחת איזה סיר מהפלטה, יש לי פלטה של אחת החברות המובילות, כנראה שיש שם איזה קצר, לא בעקבות מים, בעקבות הקבל שם. בקיצור, פתאום זה היה איזה בום רציני, וכל הבית נסגר חשמל. כל המזגנים, קפץ המפסק פחת, ואתה יודע, צריך עכשיו להתחיל להתדיין, מה לעשות? א', יש אוכל על הפלטה, יש תחמין, כי סיימנו לאכול כבר את ארוחת ערב, יש תחמין, ומה עושים? ישירות, דבר ראשון, שלפתי את הכבל מתוך השקע, מכיוון שאם נביא גוי, אז שלא יהיה קצר עוד הפעם ויקפוץ עוד הפעם, אז הוצאתי את זה, ויחד עם זה, לקחתי כבר פלטה חדשה, שמונחת באמתחתי, פלטה של פסח, אמרתי, טוב, לקחתי את הפלטה של פסח, שמתי אותה בפנים, ושמתי אותה בתוך התקע החשמלי. עכשיו, אין חשמל בכל הבית, הסיר היה מבושל כל צורכו, זה היה סיר חמין, פקיילה רצינית ככה, עצבנית, בכה בסלק, עם כל הבשרים, הכל מבושל, הכל מבושל כל צורכו הרב. אמרתי, אם זה הולך, הלך השבת. שמתי את זה שם, דבר נוסף, והסיר עדיין היה רותח, שלחתי את אחד הילדים, לך תחפש גוי, בבתי ים זה לא בא למצוא גוי, יש הרבה גויים סביבנו. הגיע גוי תוך 3.5 דקות, הרים את המפסק פחת, ועם המפסק פחת, כל הבית חזר לעבוד, אין המיני בר נועם 2 שבת, אין הכל זה, חזר לעבודה. השיקולים שהיו לי הרב, א', היו לי תינוקות קטנים בבית, הנכדות הקטנות, והם היו צריכים מטרנה ואוכל וכן הלאה, גם מדעת הספרדים, גם אשכנזים. ב', יש את המזגנים של כל הבית, אתה יודע מה זה ששבת בלי מזגנים, זה בלגן. אז כבוד הרב, ייתן לי פירוש האם עשיתי נכון, או שמאידך עשיתי בלגן לעצמי בשבת, ואני צריך לעצום את זה שבועיים עכשיו ברצף.
2: אז בואו בקצרה, קודם כל, נסכים את השאלות שיש לנו פה, ואז בעזרת השם, בלי נדר, בלי נדר, נשתדל לענות אחד-אחד, בעזרת השם יתברך.
0: כן.
2: קודם כל, דבר ראשון, יש לנו מקום לדון האם מותר לקרוא לגוי, להדליק בכלל את השעטל הראשי. האם מותר או אסור? האם אמירה לגוי במקרה כזה מותר? דבר שני, האם היה מותר בכלל להוציא את הפלטה? והאם היה מותר גם להחזיר פלטה אחרת? זה גם עוד שאלה. גם לגבי האורות צריך לדון, האם היה מותר פה הדבר. בקיצור, יש לנו פה כמה וכמה שאלות בנדון. הדבר ראשון, אני רוצה ככה, בעזרת השם ברך, לסכם את הדברים בקצרה. אז קודם כל, דבר ראשון, כמו שהזכרת רבי עמי, היום שיש לנו תינוקות בבית וכולם רגילים לאורות, לא כמו כל פעם שהיה נרות וכיוצא בזה, ובלילות האורות היו קבועים, יש רגילות להיות אורות חשמליים בבית, ולכן היום גם ילדים וגם מבוגרים לא מסתדרים לחושך, יכולים להתקל בדברים, וחד ושלום לקרוא להם נזקים, וכבר קרו דברים. מה גם שאני מצרף לזה שהיינו בתקופה מאוד מאוד קשה של מלחמות, חושך זה לא נותן אדירה והרגשה טובה לאף אחד, ולכן יש פה עניין של ילדים קטנים, וגם אם היה מבוגרים, אז ודאי זה נקרא בגדר כמו חולים. אבל יש לנו פה בעיה, מה עם הפלטה? מה עושים לגבי הפלטה? אז בואו אני עכשיו אגיד לך כמה חידושים רבי עמי, אני חושב שעשית בסדר גמור, ואני גם אסביר אולי זה סיוק קטן לעניין. קודם כל, דבר ראשון, הרב עובדיה כותב, כידוע, בחזון עובדיה בכמה מקומות, שמותר לומר לגוי להדליק מזגן בשבת. אדם שחם לו מאוד, או אפילו קצת, יכול לקרוא לכתחילה לגוי, לא רמזים, לא כלום, לא חם לי, לא קר לי, לא שום דבר, תגיד לו, השלט נמצא פה, תלחץ על הכפתור הכתום, תעלה לי את המעלות, מותר לכתחילה. למה? הרב עובדיה אומר, כתוב הכל חולים אצל הקור, הוא מחדש גם הכל חולים אצל החום. אדם שחם לו היום, בפרט ברגילות שיש לכולנו, שכולנו יש מזגנים בבית, הוא נקרא בגדר חולה. הצער שיש לו, והכאב שיש לו, והחוסר לנו עם שבת, זה נקרא בגדר חולה. לכן מותר לומר לגוי, להדליק את המזגן בשבת.
0: אולי יהיה מותר גם בשבות דשבות, במקום מצווה יהיה מותר גם, אולי בן אדם עצמו יהיה מותר לו.
2: רגע, אני מצרף את זה גם שנייה, מה שבאתי להגיד. יש בסימן שני זין בשכון הוסיף את סוגיית השבותים, במקום צער, במקום חולי, במקום וכו'. יש פה את כל הגבי.

0: הדרות הללו, אמירה לגודל שבות, הדלקת מזגן ושבות, שבות יש כל שבות במקום צער או במקום חולי, או אפילו במקום מצווה, כי אדם מונע מעצמו עונג שבת, אז ודאי שמותר לומר לו. רק מה, שאני מרים את השלטר הראשי, אז עכשיו גם עולה הפלטה, והפלטה יש בגוף חימום, וזה איסור דאורייתא, ואמירה לגודל באיסור דאורייתא זה אסור. אז בואו ניתן לך הרבה מכמה חידושים יפים. ביביע אומר, בחלק ד', אני לא זוכר את הסימן בדיוק, אם דומני סימן למדלית, אם אני לא טועה באור החיים, הוא שם כותב, פסיק נשא בגוי מותר. מה הכוונה? אם אני עכשיו אומר לגוי לעשות פעולה מותרת בשבת, ועל ידי הפעולה מותרת נעשית פעולת איסור, אפילו דאורייתא, מותר. כך כותב הרב השם מגן אברהם ועוד כמה אחרונים. בואו נעשה חשבון פה. אני, יש לי חושך. הילדים מפחדים בחושך, יש לי פה בעיה של אוכל לילדים, מטרנות, וגם חם לי. מותר לי לומר לגוי להרים את השלטר הראשי. רק כשהוא ירים את השלטר הראשי, ידלה גם הפלטה, שהפלטה זה איסור דאורייתא. זה פסיק ראשי בגוי. אני עושה פעולה מותרת על ידי גוי, שעל ידי הפעולה מותרת נעשית פעולת איסור, זה נקרא פסיק ראשי בגוי, שמותר, לכן מותר גם כשהפלטה תדלק. רק פה במקרה שלנו, רבי עמי היקר והאהוב שלנו, היה לך שם חמין על הפלטה, ואתה קצת חששת מרוב אהבתך לעשות עונג שבת, שהחמין לא יהיה חם וטעים, ואז מה עשית? החלפת את הפלטות.
1: כן.
0: אז ככה, יש פה אולי דין של גרמה קצת טיפה, אתה גרמת כביכול להדלקה, כי אתה החזרת וזה.
1: מוקצה במחובר, לא?
0: יא, רגע, דקה גם לזה נדבר. גרמה, גם על ידי גוי מותרת, אתה לא עשית פעולת איסור, אתה שמת אותו בשעה שהוא היה מחובר חשמל. על ידי שהגוי דליק נעשה פעולת גרמה, הגרמה הזאת היא מותרת, מי שיסתכל בחזון עובדיה חלק א' בעירות למטה, במוצדיק משהו כזה, אם אני מדקדק פחות או יותר, יראה שזה מותר. שמע בעיה רבי עמי, אתה הוצאת את הפלטה מהשקע, וגם החזרת, ויש סוגיה שלמה, האם יש מוקצה במחובר או אין מוקצה במחובר. הרי ברגע שהפלטה מחוברת מלפני השבת לשקע, לכאורה מחוברת לקרקע, היא לא אמורה לצאת, ואז יש לך פה מוקצה. אז התשובה ביביע אומר חלק זין לזה, והרב מפלפל בזה, בסוף הוא מסיק לעשות תנאי. התנאי בערב שבת או לכל השנה כולה זה מועיל, שאין מוקצה במחובר, ואז כביכול אתה יכול להוציא גם כן את השקע. במקרה שלנו...
1: רגע, כבודו זרק איזה פצצה פה, כן. אז עכשיו אנחנו קוראים לכל המאזינים לעשות תנאי, איך עושים את התנאי הזה, כן. כבוד הרב?
0: אני אסביר פשוט, הרב שם, אני אגיד לך מה הרב מדבר שם. אני עכשיו יש לי ילדים, אני רוצה להשאיר להם אור בחדר ילדים, בכדי שיהיה להם אור לשחק ביום שישי, ועד שיחבא השעון שבת, אני חוזר שלא יתבלבלו, שיחבא השעון שבת ב-10 בלילה, וכל הבית יהיה מחובה, אני רוצה להוריד את השקע בשעה שאין חשמל של החדר של הילדים, בכדי שמחר בבוקר לא ידלק חזרה מהאור. מבינים אותי רבי עמי?
1: כן.
0: יפה. הוא אומר, השקע היא מחוברת לקיר. בגלל שאני מעלה ומוריד את השקע, יש פה לכאורה מוקצה. אומר, תעשה תנאי. הרי אני מכוון שאין דין שמוקצה במחובר, מבחיני זה כמו כלי מטלטל, ואז אתה עוקר את הסברה הזאת, ואתה יכול להוריד את השקע בשעה שהשעון קבוע, שעון שבת נכבה, שמחר בבוקר לא ידלק שוב פעם האור. גם פה אותו נידון, אותו נקודה, אותו עניין, אתה עושה את הכוונה הזאת, ואז פתרת את הבעיה שמוקצה במחובר. מי שלא עשה את התנאי הזה, וקרא לו המקרה הזה, בגלל מה שאתם אמרתם, צער של שבת, ועונג שבת, וכו' וכו' וכו', היה מקום להקל לכאורה לעשות את זה לידי שינוי. כלומר, להוציא את השקע בשינוי, לשים אותה בשינוי, זה כמו שבות לשבות, במקום צורך גדול, ואז במילה היה מקום להקל גם עם מלא זה, אבל אם אתה עושה את עיניי, היה מותר לעשות את זה אפילו לכתחילה. עכשיו, לגבי רבי, אני אגיד לך עוד חידוש, רבי עמי,
1: כן.
0: אתה אמרת שהחמין היה מושע כל צורכו, נכון?
1: כן.
0: הרב עובדיה כותב כלל מאוד מאוד יפה, כל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים, אם מותר או אסור, אף על פי שאסור מותר לומר לגוי. דוגמה, אדם יש לו תבשיל לח קר בתוך המקרר, לפי הספרדים, כמובן בסימן שינות ח', אסור לשים את האוכל הזה על גבי הפלטה. הרב מותר לומר לגוי לכתחילה לשים אותו על הפלטה. למה? כיוון שלדעת הרמב״ם זה מותר. כל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים מותר או אסור, אף על פי שבשולחן ערוך כתוב שאסור לעשות את זה, מותר לומר לגוי. למה? כי יש פוסק שמתיר לכתחילה.
1: הבנתי, מה לגבי, אתה יודע, שעון שבת?
0: רגע, במקרה שלנו רבי עמי, אם החמין היה בן דורסאי, יש ראשונים, כמובן בבית יוסף, שבן דורסאי אין בזה משום בישול. לכן גם היום מותר לו אפילו בן דורסאי לומר לגוי שידליק את השקע, לסמוך על דעת הפוסקים שאין בישול במאכל בן דורסאי.
1: מה לגבי פלטה של שבת, שמקוונת עם שעון שבת? שאנשים לא אוהבים האוכל שרוף. בשעה 7, בשעה 8 בבוקר נדלקת הפלטה, 7 בבוקר הוא קם, לוקח את ה...